0: агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже нещодавно це село як мінімум перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогірі, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
1: У взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений, і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб боєприпас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
0: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
1: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕБ. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕБ. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести її ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
0: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
2: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
1: «Панішер» можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це два оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек, оператор, який працює зі станцією наземного керування і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту. Ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розвертання робилось за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
0: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому панішер постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
2: Стійкість модернізованого панішер до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
1: Панішер, який здійснює бомбардування по GPS-координатам, ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота, ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружніх засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
0: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер» є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотник «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
1: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
0: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
1: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
0: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
1: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проект в інтересах Сили оборони.
0: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

0: Ніхто, яке ми чекали вічні. Все буде джи-джи.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю загорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. В соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
9: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією – хотів стати програмістом.
10: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
9: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
11: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
9: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
12: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
9: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
13: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був таким замріяним, задумливим.
9: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
12: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
9: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: яке ми чекали вічність.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: Ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени?
10: Якщо по рівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі.
11: Початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок.
9: Яким мають бути зараз українські лідери?
11: Ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети.
9: Кінець 90-х, 2000-х всі хотіли бути економістами і юристами. Куди сьогодні дивитися випускникам?
11: Дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди в ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6 або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали.
9: Хтось зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити.
11: Люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність Радянського Союзу, її намагались позбутись.
9: Що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція?
11: Ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті.
9: Ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень, тому що немає працівників.
11: Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З тими культурними відмінностями треба буде працювати. Інша справа, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібралися і поїхали геть.
9: На яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила?
11: Візійно, там треба думати реально про 100 років наперед.
9: Мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і культурні діячі, журналісти, волонтери, політики, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Навчатися усе життя – це зовсім не про вибір, це вже необхідність. Так вважає моя сьогоднішня гостя. Але каже, що в університети ідуть уже не тільки і не стільки за знаннями, бо тепер майже усе можна дізнатися із інтернету. Натомість вищий навчальний заклад дає людині навички і, що найцінніше, соціальні зв'язки. Вона і сама заснувала школу, в яку вступають уже дорослі, досвідчені та успішні бізнесмени і управлінці, а потім отримані там знання застосовують не тільки для вдосконалення власної справи, але також для розвитку нашої країни. Сама Софія Опацька, а це вона в нашій студії, активно долучається до наукової адвокації України у світі, каже, Той досвід, який ми зараз переживаємо через війну, дуже і дуже затребуваний. Але головна мета такої співпраці – донести важливість допомоги Україні. Декан-засновниця бізнес-школи УКУ і членкиня Ради директорів спілки українських підприємців Софія Опацька сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Софія, вітаю.
10: Вітаю вас, Оксана.
9: Знаю, що нещодавно з однієї із таких поїздок зі Сполучених Штатів ви повернулися. Розкажіть, що це було, з якою метою їздили, про що говорили?
10: Наш університет і викладачі з університету, я думаю, що починаючи от з повномасштабного вторгнення, ми дуже активно намагаємось співпрацювати з закордонними університетами не тільки для того, щоб якусь від цього мати цінність для наших студентів, так, або для університету, як для інституції, а також використовувати цю співпрацю, партнерство як нагоду промовляти до світу. Цього разу ми були в Сполучених Штатах, і у нас є дуже гарний, надійний партнер, університет Нотр-Даму. З ними ми співпрацюємо вже більше 25 років, але я б сказала, що з часу повномасштабного вторгнення це стало навіть такою підтримкою для нас і дружбою. Знаєте, перед тим, як я перейду до того, що ми робили в Сполучених Штатах, я хочу сказати, просто, знаєте, так відмітити, представники цього університету, вони з нами зустрічались щотижня просто на дзвінки для того, щоб довідати, що відбувається в Україні, як ми є і як нас можна підтримати.
9: Це на початку повномасштабного вторгнення.
10: Це почало відбуватись з першого тижня, і так щотижня впродовж кількох місяців ми мали такі дзвінки, де ми просто казали, ну, що нового в Україні, як ми даємо собі з цим раду, який контекст, і люди намагались зрозуміти, як нам допомогти. Ну і очевидно, що ця співпраця, така, знаєте, і людська турбота навіть один про одного, вона вилилась далі в дуже таке близьке партнерство. Зараз це, очевидно, партнерство більше в наукових проєктах, але для нас важливо, щоб ці наукові проєкти, вони були корисними і для України, і для наших партнерів. Ну і, власне, цієї поїздки ми проводили такий дуже важливий захід в Вашингтоні спільно. Також попри цей захід у нас були певні адвокаційні зустрічі, тому що, так як я часто згадую, знаєте, продовжувати адвокувати за Україну потрібно. В Сполучених Штатах має значення, скільки людей про це говорить, так? Потрібно, очевидно, правильно говорити, відповідно говорити, знаходити цей tone of voice, з яким ми комунікуємо. Але оця кількість і те, що ми постійно продовжуємо доносити інформацію з України, воно все-таки впливає на ті рішення, які приймаються в Сенаті і в Конгресі. Особливо, мені здається, в такий, знаєте, турбулентний час в самих Сполучених Штатах важливо, щоб наш голос звучав, ну і, власне, це теж була наша задача така.
9: Ви працюєте конкретно з цим університетом. Загалом, можливо, знаєте, наскільки поширені такі ініціативи, як ваша, усі в Сполучених Штатах Америки, в різних навчальних закладах, і, власне, який це дає результат?
10: Підтримки є багато, але є багато викликів. Українські студії впродовж дуже довгого періоду часу, вони завжди були вмонтовані в так звані російські студії, та Russian Studies. І наративи, які там побутували, вони були, очевидно, не проукраїнськими. Більше того, багато так званих Russian Studies, вони були промоутерами пропаганди. Я думаю, що, напевно, були місцями, осередками, де, можливо, навіть, не хочу там, знаєте, теоріями змов говорити, але, можливо, відповідні агенти працювали, так? І це така річ, яку треба усвідомлювати. Вона не демонтується швидко, тому що університети – це взагалі інституції дуже тривалі, з дуже тривалою історією, і будь-що змінити в університеті – це забирає час і це тривалоє. Але почали виникати, знову ж таки, такі альтернативні
11: осередки українських студій. Вони врешті-решт вже були в Сполучених Штатах і в Канаді, але зараз вони більш поширюються. Є така ініціатива першої леді і Міністерства освіти об'єднувати українські студії. Це насправді дуже важливий процес. Він, знаєте, такий, який він не належить до того, що дає швидкий результат. Але потрошки відбуваються зміни. Знову ж таки, в тому самому університеті Нотр-Даму є студенти, які самі почали вивчати українську мову.
0: А що мотивувало?
11: Розуміння, що світ змінюється і багато питань, пов'язаних з безпекою, вирішуються саме тут. Я думаю, що це є в першу чергу така якась мотивація для молодих людей розуміти, що цю частину світу треба добре розуміти. Знаєте, тобто недостатньо мати оцю оптику, яку пропагувала Росія на Східну Європу, на Центральну Європу, потрібно мати відповідну оптику. І це, я думаю, багатьох спонукає йти, знаєте, вивчати. Тобто, я знаю, що ці групи не є великими, але це початок, знаєте, це дуже важливо, що люди мають цю мотивацію і що вони йдуть вивчати Україну, українську мову, українську історію для того, щоб це все розуміти. Це є важливий процес.
0: Тобто це не зовсім про той романтизм, що от Україна зараз бореться і ми захоплюємося цією державою, але теж про якісь далекоглядні плани на перспективу, що цей регіон може бути важливий.
11: Я дуже сподіваюся, що це є прагматизм. Тому що прагматизм, він може діяти довше. Знаєте, романтизм, окуляри рожеві спадають, і тоді вже інтерес не такий великий. Прагматично це є правильно. Це усвідомлення, це дуже добре, що воно відбулося.
0: Якщо так проаналізувати цю поїздку і комунікацію, наскільки змінилися аргументи, наскільки змінилося те, що ви говорите, як ви аргументуєте, як ви спілкуєтеся із американськими колегами з думкою про те, що далі ми можемо від них отримати якусь допомогу. Ну, йдеться тут, очевидно, не про гуманітарну допомогу тільки там в вигляді одягу чи їжі, чи вітамінок, а

0: так говорить, ми недооцінюємо, яка кількість є католиків в цьому світі, так? І ми до них не маємо свого, знаєте, такого доброго повідомлення, чому потрібно підтримувати українців. Ми дуже часто говоримо про те, що подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Так? Росія часто використовує цю тему руского міра, руского православ'я і того, як меншини тут, знаєте, ущемлюються в Україні, як їм не дають прав і свобод. І потрібно говорити і пояснювати дуже в такий спокійний, дуже виважений спосіб, наприклад, до віруючих. Потрібно пояснювати, з якими викликами стикається, наприклад, церква на окупованих територіях. Тобто я веду до того, що, знаєте, до кожної цільової аудиторії треба знайти свій спосіб промовити. Власне, ми коли були в Сполучених Штатах, там була дуже, дуже така важлива акція від організації «Разом for Ukraine» про захист українських дітей, які викрадені. Знаєте, до когось промовляє тема дітей, до когось промовляє тема стійкості бізнесу. Завжди треба шукати, знаєте, але це завжди історії. От мені здається, говорити треба завжди про історії. Тепер про ваше запитання про те, що відбувається в Україні, як це може заважати чи допомагати. Я думаю, що по великому рахунку, я не думаю, що воно дуже заважає. Якщо, знову ж таки, правильно знайти слова пояснити, тому що те, що це дуже сумно, що в нас далі продовжуються корупційні скандали, це сумно, що ми довідуємося, що фокус уваги людей, які мали б думати про майбутнє країни, був не в тому, не там, де він мав бути. Але при цьому те, що ми готові попри війну розбиратися з цими питаннями, це багато свідчить про Україну, що ми є демократична країна, які піднімаються складні теми. Ну, важко уявити таку тему, знаєте, в Білорусі, очевидно. Так, піднімаються складні теми. Дуже, дуже бажано, щоб все-таки ці речі і ці справи доходили до суду. І от мені здається, в нас ще немає такого. Ми не переконали світ, що наша судова система працює так, як вона має працювати. Так? От якщо ми доведемо якщо ми доведемо ті справи, які мали б бути доведені до суду, і рішення буде справедливим, от тоді, я думаю, це буде дуже хороший аргумент на нашу користь. Тому я це сприймаю як ще один вимір, який я додаю до контексту, в якому я працюю.
1: Власне, ми говорили про цей прагматизм американський. Ми сподіваємося, що вони прагматики в цій історії. Що ви кажете? От як ви їм пояснюєте, що їм зараз це вигідно? Їм вигідно підтримати Україну, бути з Україною?
0: Це дуже залежить від того, з ким я розмовляю. Ну, бачите, начебто європейцям простіше пояснити, бо ми на одному континенті. З іншого боку, я відверто скажу, що в Південній Європі, мені здається, ну, якось нас не дуже чують, хоч ми і на одному континенті. Якщо говорити про Північну Америку, ну, все-таки такі цінності і принципи, як міжнародне право, як порушення прав дітей, як те, що ми побачили на деокупованих територіях, і те, що українці пережили під час окупації, те, що було виявлено після деокупації, воно звичайно менше впливає, але знову ж таки це є речі, які, ну, беззаперечні. Тому в будь-якому випадку вони десь, знаєте, в розмові виникають. Я завжди кажу, що для нас розмова про будь-які домовленості – це не є стільки розмова про територію, як це є про людей. І мені здається, що це якось, ну, воно промовляє. Тобто ми все-таки маємо пам'ятати, що ми є, коли розмова йде людина до людини, я повертаюся до теми людини. І я намагаюсь, знову ж таки, використовувати такі історії, які можуть промовити. Тому що от саме історії, вони історії родин, історії моїх друзів, історії, знаєте, тих, хто вирішив, знаєте, покинути свою цивільну професію і цивільне життя.

0: життя з родиною і служити цій країні, знаєте. Тобто, мені здається, що такі речі, вони емоційно все-таки ще залишаються, от якщо просто ми говоримо про розмови, вони важливі є.
1: Можливо, ми теж є лідери, знаю, що тема лідерства і для вас є важливою і актуальною. Яким мають бути зараз українські лідери? Я не говорю конкретно про одну людину, загалом ті, хто ведуть нас вперед. Чи є такими, які можуть потягнути довготерміновій перспективі цю роботу? Чого бракує нашим лідерам сьогодні?
0: Бачите, ми коли говоримо про лідерство, ми говоримо про три речі, що три речі є важливі. Є важливі компетенції, є важливий характер і є важлива відданість. Англійською це три слова, які починаються на букву «С». Competence, character і commitment. І в світі немає проблем з компетенціями, так? Тобто, взагалі, ця концепція, вона виникла після 2008 року, тому що після там світової фінансової кризи, тому що саме тоді зрозуміли, що з компетенціями проблем нема, бо ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети, і компетенції у них були. Їм бракувало, очевидно, напевно, характеру, так? І є третя тема – відданість, так? От я думаю, що зараз, на жаль, в українському суспільстві такий трошки якраз по темі характеру і відданості відбувається трошки розподіл. Ну, давайте не трошки, відбувається розподіл. Бо є люди, які готові проявляти свій характер і свою відданість, а є ті, хто не готові це робити. Тому питання не в компетентності, питання не часто в експертності. Завжди можна найняти добрих експертів, поговорити з добрими, порадитись з добрими експертами. Але оце ця цінність характеру і відданості, вона є ключовою для лідерства. І зараз ми просто цей розподіл, де є відданість і характер, де їх немає, ми набагато краще бачимо і відчуваємо. Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про характер, ми говоримо про справжність, гуманність, як співпрацю, колаборацію. Тобто є певний набір, знаєте, тих чеснот, про які ми говоримо, відчуття справедливості, знаєте. І цей набір оцих чеснот, він допомагає людині, якщо він є, то він допомагає людині проявити себе. Інша справа, що цей набір чеснот можна розвивати, ну і це те, що ми намагаємось робити, як ми допомагаємо управлінцям, підприємцям, а зараз, до речі, дуже часто ми з цими темами працюємо із військовими, як ми їм допомагаємо розвивати ці чесноти.
1: Ну і, власне, ось така поляризація теж в нашому щоденному житті є, бо з однієї сторони організуватися на Майдан чи якийсь комітет швидко зібрати, організувати, українці це роблять на 1, 2, 3, ще не встигли кліпнути, а вже воно є. А з іншої сторони, коли десь щось в побуті нищиться, ламається, то в нас є така чарівна Тося, яка має прийти і зробити. Тося зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити, і я буду сидіти, склавши руки, і нічого не буду робити. Наскільки це окей в нашому суспільстві? Що от ми і такі є, швидко організовуємось, а з іншої сторони ми не будемо робити, коли ми вважаємо, що хтось нам винен.
0: Ну, я думаю, що це пов'язано з нашим минулим, так? І, тобто ви говорите про патерналізм, фактично. Ви говорите про те, що люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність, яка дуже потрібна в суспільстві, ну, очевидно, за Радянського Союзу її намагались позбутись. Її дуже розвивав на Галичині митрополит Андрей Шептицький. І, знову ж таки, ми про це говоримо з тими підприємцями, які приходять до нас в бізнес-школу. Тобто ми намагаємося, знаєте, загорнути в нашу історію, трошки подивитись, а чи є там якісь підказки. Знаєте, в митрополита Шептицького в нього були такі в нього є дуже чіткі цитати, висловлювання про те, що, що самозарадність, вона є важливою, що потрібно ставати, ну, я вже перекладаю, знаєте, зараз на сучасну мову, потрібно ставати власниками, підприємцями, треба самим вчитися, ну, давати собі раду в цьому житті. Всі ці наративи, вони були присутні, і в той час Галичина насправді теж була бідною, вона була, знаєте, десь на маргінесі Австро-Угорської імперії, була неписемність доволі поширена, знаєте, як то галицька нужда була на той час. І при тому, якщо запускати правильні механізми, то можна, тобто на той час митрополиту вдалося певними процесами зрушити суспільство, знаєте, розуміння, думання суспільства. Я думаю, ми трошки зараз поспішаємо з очікуваннями, ми все хочемо швидко, знаєте. Та, це зрозуміло, бо загалом світ пришвидшився, так, і тому ми хочемо швидко, ми хочемо, щоб реформа там за півроку була, людина заходить на якусь позицію державного управління, і за півроку ми вже хочемо результати за 100 днів завжди, так? Тобто, там, то ж навіть півроку не буде 100 днів. От, і, тобто, у нас очікування завжди оцієї швидкості у всьому. При цьому, я думаю, що ми як суспільство дуже змінилися за останні 30 років. Ми насправді зробили дуже багато. Ми позбуваємося поганих звичок. Поганих звичок складно позбуватися. Ми починаємо набувати нових потрібних звичок. Так, це заповільно, це не так швидко, як би хотілося. Ми не думаємо про ефективність праці, ми не думаємо про цінність, яку ми створюємо часто, ми не думаємо про фокус і чи ми прикладаємо зусилля там, де вони дають результат. Тобто є багато, багато викликів, очевидно, що є. Але я загалом думаю, що ми як суспільство зробили дуже великий крок вперед. Тобто я така, знаєте, трошки оптимістка в тому плані, бо я бачу ці зміни, ну, принаймні, я їх бачу навколо себе. В середовищі, в якому я працюю.
1: От ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени, якщо подивитися не тільки локально на українців, а загалом в світовому такому глобальному контексті?
0: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі. Так, але ну, він залишається дуже низьким. Це проблема для країни. Я думаю, що це може бути ще більшою стати проблемою в той момент, коли ми отримуємо там, дійдемо до якогось формату миру. От, і підтримка може дуже радикально зменшитись і скоротитись. З іншого боку, ви часто можете почути від людей, які опинились в різних країнах після повномасштабного вторгнення, що, виявляється, банки не такі дружні і не такі диджиталізовані в Європі, як це є в Україні. Залізниця запізнюється, пошта повільна і часом губить посилки на відміну від української пошти, чи це приватна, чи державна. Нам відкрилось, знаєте, порівняння якесь таке з точки зору клієнторієнтованості, сервісу. Ну, на такому, знаєте, просто рівні доступності і споживацького досвіду, я б сказала. І я думаю, що ми в цьому плані стали трошки впевненіші. Тобто ми насправді багато, знову ж таки, в чому просунулися. В нас більш інновативні підходи, більш творчі до деяких продуктів, послуг. З іншого боку, знаєте, багато українських компаній, вони думають про вихід на західні ринки. Ну, врешті-решт, багато хто цей процес почав робити. Тому
1: і
0: що
1: успішно працюють в цих релокованих бізнесів.
0: Так. З іншого боку, треба пам'ятати, що нас ніхто не чекає. Так, ну, тобто цей весь процес, який зараз відбувається по інтеграції до Європейського Союзу, ну, ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті, тобто ми не за відсоток ринку конкуруємо, а за десяті і соті ринку. Там є традиції, там є багато сімейних бізнесів, сімейних компаній, лояльність клієнта. Тобто це такі переважно осталені ринки, якщо ми говоримо конкретно про Європу. І, ну, а цілий світ, знову ж таки, він живе своїм життям, він якось рухається своїми темпами і своїми викликами. Тому, якщо ми хочемо рухатись на ці ринки, нам, знову ж таки, потрібно вчитись дуже багато. Обіймами і приймуть одразу з відкритими обіймами. Треба вчитись, досліджувати. Буде багато помилок. Ці помилки будуть коштувати, вони вже коштують бізнесу. Треба буде змінювати стратегії, робити так звані пивоти і по ходу. Ну і хто буде мати достатньо наполегливості і настирливості, той доб'ється результату. Знаєте, в підприємливості, підприємництві дуже важливий це настирливість, так? Тобто будь-який підприємець собі уявляє, знаєте, що, ну, от я це зроблю за півроку. Переважно воно виходить втричі довше, так? Але, тобто, є оцей оптимізм підприємця.
1: Тому, такі завищені очікування?
0: Ну, ні, я думаю, що це скоріше такі, знаєте...
1: Чи впевненість в собі?
0: Я думаю, знаєте, якби люди не мали от такого ставлення, вони б ніколи нічого не розпочинали. Тому таке ставлення, воно потрібне підприємцям. Ну, але хто має трошки більше досвіду, то каже, ну, півроку давайте помножимо на 3. Я так, знаєте, ну, так підібрала просто ту цифру, бо часом треба і на 10 помножити. Але оце терпіння, цілеспрямованість. Цілеспрямованість, знаєте, дуже важлива теж в підприємництві. То я думаю, що ми маємо багато шансів на багатьох ринках.
1: То що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція, так? Бо це ж не тільки в одну сторону, що ми виходимо на європейські ринки. Це європейські ринки теж захочуть, що може більше поширитись сюди. Ми розраховуємо на нашу клієнтоорієнтованість, на нашу якість, ми дуже цим пишаємося, і це насправді добре. Але що робити із викликами?
0: Та, ну, виклики є, тому що, по-перше, якщо почну, давайте, з українських компаній, які думають про вихід на інші ринки, ну, по-перше, треба буде відповідати дуже багатьом іншим стандартам, правилам, і треба ці правила буде розуміти, треба буде відповідати цьому всьому, і про це треба потрібно вже починати говорити. От, до речі, дуже багато в цьому напрямку робить спілка українських підприємців. Тобто задачею є допомогти багатьом українським компаніям підготуватись до взаємодії з європейськими ринками.
1: А ну, це правда, буде... що українці, така притаманна нам риса, десь там спробувати іноді оминути, обійти, я це зроблю, але потім, зараз я тут домовлюсь, починаю працювати. От це нам заважає чи навпаки допомагає працювати?
0: Ну, я намагаюся не узагальнювати, знаєте, на всіх. Є різні, є ті, хто будуть до останнього прокрастинувати. Ну, очевидно, якщо це не є в фокусі вашої уваги, вашої стратегії, і є багато екзистенційних загроз, то, очевидно, ми маємо тенденцію якісь важливі справи відсувати на потім, та? Бо вони ж не термінові, вони лише важливі. Та? От. Але я ще хочу повернутися до того, що... Ну, все-таки оці останні роки є багато сигналів, що від європейського бізнесу, від європейських країн, що якщо зміниться ситуація з точки зору безпеки, є великий інтерес до України, до українського ринку. Ну, і треба розуміти, що великі гравці будуть сюди заходити. Вони будуть заходити, вони будуть хотіти отримати велику долю ринку, так? І я знаю, ну, є компанії, які розглядаються одним з варіантів своєї стратегії, це підготуватись до продажу, так? Тобто такий сценарій, це теж є сценарій, це нормальний сценарій, його треба розглядати, тому що очевидно будуть купувати найбільш системні компанії, прозорі компанії, знаєте, ті традиції ведення управлінського обліку, які були 10, 15, 20 років тому, вони не підходять європейському прозорому бізнесу. Та? Тому є зараз багато такої домашньої роботи. Оце те, про що ви говорили, це домашня робота, яку потрібно зробити українському бізнесу, ну, якщо є амбіції або продати свій бізнес, або вийти на західні ринки, або врешті-решт конкурувати.
1: Ми вже згадували про ті релоковані бізнеси, які не просто зі сходу на захід, захід країни релокувалися, хоча не всі, дехто і повернувся, і багато бізнесменів працюють успішно в Харкові під постійними прильотами, в Одесі, в Дніпрі, не без того. Але багато хто виїхав за кордон. Чи потрібно намагатися повернути ці бізнеси

0: в Україну?
1: Ну, бізнеси як бізнеси, я думаю, ну, не факт. А навіщо їх повертати, знаєте? Ну, тобто, якщо бізнес, він шукає, знаєте, він шукає того середовища, в якому він є конкурентний, так? Ну, інша справа, що, очевидно, це тепер є, бізнеси є резидентами інших країн, вони платять податки в інших країнах.
0: І дають робочі місця в інших країнах.
1: Дають робочі місця, ну, так, не знаю, знаєте, дивіться, для мене це взагалі справа не про бізнес, для мене це справа, напевно, якоїсь особистої історії і особистого рішення. Ті люди, які хотіли повернутись, ну, вони повернулись. Я думаю, що батьки ще можуть повернутись. Скоріше за все, діти вже залишаться, тому що вони є в тій системі освіти. Тобто, насправді, система освіти, вона теж певним чином затягує нас, знаєте. Якщо ти отримуєш там атестат про закінчення школи в одній системі, то, відповідно, в тебе якісь відкриваються або закриваються інші траєкторії. Одні відкриваються, інші закриваються. Ну, я вважаю, що це все є питання особистого вибору і особистої історії. Чому я тут теж говорю про особисту історію? Бо, ну, очевидно, є багато людей, які не мають куди повернутися, і до цього теж треба ставитись з розумінням.
0: А що б ви зараз порадили випускникам, їхнім батькам, от куди дивитися, в якому напрямку рухатися? От, пригадую, кінець 90-х, 2000-ні, всі хотіли бути економістами і юристами. Після закінчення навчання мало хто працював за фахом, ну, може, не мало хто, але багато хто дійсно жодного дня не працював тим економістом чи юристом, бо виявилося, що вподобання і зацікавлення зовсім інші. Але розуміємо, що цей радянський спадок давав бажання саме ці професії здобувати. Куди сьогодні дивитися випускникам?
1: О, це цікаве запитання, тому що в мене син випускник, тому це я можу промовляти сама до себе, так би мовити. Та? Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, ну, ми говоримо зараз фактично про бакалаврат, та? Тому що про випускників шкіл, і це про бакалаврат. Я вважаю, що бакалаврська освіта, вона має давати дуже добру базу, і таку широку базу. В 17 років є мало молодих людей, які чітко знають, що вони що вони хочуть робити в цьому житті, так? Вони можуть знати широкий якийсь напрям, так? Але оскільки вступ в Україні є на спеціальність, так? Тобто ми мусимо вибрати не просто університет, як, наприклад, це є в Сполучених Штатах, а ми мусимо дуже чітко вже вибрати, яку ж ми спеціальність виберемо. То зовсім не факт, що вони не помиляться з вибором цієї спеціальності. Або це, я вважаю, що це абсолютно нормально зрозуміти, що це не моє. Це, може, взагалі була мрія моїх батьків, але геть не моя мрія. Тому на бакалавраті дуже важлива ширина. Ну, врешті-решт, філософію вивчають на бакалавраті практично всіх університетах. Або, знаєте, якісь такі, ну, от, те, що стосується критичного мислення, мисленнєві якісь такі предмети, напрямки. І це все дуже важливо проходити з тими, з ким тобі цікаво вчитися, а це означає, що в тебе мають бути сильні одногрупники, і тобі має бути цікаво з викладачами, які тебе як людину розвивають. Так? Можливо, на молодого студента чи молоду студентку набагато більший вплив буде мати не пара з якогось предмету, який тим більше стосується спеціальності і якихось, знаєте, дуже конкретних знань, а можливо, розмова з викладачем в трапезній. Або зустріч в кафетерії і розмова там. Тобто, я вважаю, от ви починали з того, ви починали моє представлення з того. Я так вважаю, і ми дуже в УКУ про це багато говоримо, і власне, намагаємося створити таке середовище, в якому молода людина зростає як особистість. Так? А вже на магістратуру, вже можна, знаєте, тоді дуже-дуже рекомендую попрацювати кілька років, щось спробувати, тому що, я думаю, багато з тих, хто пішли на юристів чи економістів, якщо б вони спробували попрацювати в цій сфері, вони б зрозуміли, це їхнє чи це не їхнє, так?
0: Тобто відмовитись від цієї ідеї, я йду 5 років вчуся, отримаю папірець і тоді шукаю роботу.
1: Ну, зараз, по-перше, бакалаврат є 4 роки, більше того, він буде скорочуватись, тому що є вже в Європі це 3 роки. так, вже є такі якби задумки в Україні з часом зробити 3 роки. Тобто оцей час буде скорочуватися. Знову ж таки, дуже варто попрацювати і тільки тоді вже вирішувати, а що ти хочеш наступним. Ну, взагалі, я тут повинна ще сказати, що зараз дуже змінюється модель того, як люди навчаються. Оскільки ми мусимо навчатись впродовж цілого життя, то оці терміни навчання, вони також скорочуються. І дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди взагалі не будуть йти на 3 роки. Або вони ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6, або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали. Ну, тобто це буде така, знаєте, в кожного індивідуальна модель і траєкторія навчального процесу впродовж життя. Можливо, зовсім не обов'язково йти на магістратуру, а якщо вас цікавить щось дуже конкретне і специфічне, взяти кілька курсів саме від тих навчальних, я не знаю, інституцій, давайте так назвемо, які найбільш сильні в тій сфері, яка вас цікавить. Так? Тому тут треба починати думати дуже по-іншому. Також скажу, що ми, власне, так намагаємось зараз трошки по-іншому вуку думати, так? Тобто, що університет – це не обов'язково бакалаврат, тоді магістратура, а тоді сертифікатні програми або навчання впродовж життя.
0: Українці до цього готові? Бо ж для нас це дійсно класика. 5 років відівчився, все отримав, як то так, не дай Боже, не поступити після останнього року навчання в школі. Це ж трагедія для багатьох людей. Ми ментально готові до того такого стрибка, як ви кажете, рік повчився, попрацював.
1: Я думаю, що молоді люди мають дуже гнучку свідомість і розум, і молоді люди до того більш готові, аніж батьки, зазвичай.
0: Тож батьки теж мусять зрозуміти дітей.
1: Ну, батькам насправді треба теж розуміти, от як змінюється взагалі глобально освіта. Та? Тобто це є те, про що я зараз говорю, це не є якісь наші виключно речі унікальні для України, це є глобальні тренди, знаєте, і розуміти, що в нас може бути впродовж життя там кілька професій, і до них кожного разу потрібно буде, знаєте, проходити якийсь рескилинг, апскилинг. Подивіться, наприклад, багато є даних ті, хто по ветеранах, наприклад, дуже часто. Вони не хочуть повертатись до своєї попередньої роботи, так? Відповідно, їм дуже часто потрібно пройти якийсь рескилинг, або їм вони за той час втратили якісь свої навички, їм потрібно апскилинг так званий пройти. Ну, тобто це знаєте, це стає частиною нашого життя. І відповідно, я кажу, ми теж про університет починаємо думати, що в нас студентом є не тільки молодий 17-річний хлопець чи дівчина, яких привели батьки, тому що в них було таке бажання, щоб ці молоді люди тут навчалися саме на цій спеціальності, а якраз це зрілі люди, які змінюють свої професії, які змінюють якісь свої професійні траєкторії. Для цього університет є, щоб їм допомогти в цьому.
0: А знаєте, що кажуть студенти першого курсу, а потім з таким великим розчаруванням на початку другого курсу? Ну, в мене в цьому семестрі, в нас цього року не буде нічого за спеціальністю. В нас не буде нічого з того, на що ми хотіли поступати. Ми вчимо загальні предмети, як в школі. І потім закінчують другий курс, такі виснажені, українська мова, історія, в кого математика, і кажуть, я буду кидати навчання, я тут роботу знайшла десь в кав'ярні, я вже заробляю, і мені це навчання не потрібне. Що ви скажете таким студентам вже і їхнім батькам?
1: Ну, це складно, знаєте, відповісти щось дуже конкретне, ну, на цей загальний такий вислів. Чому? Тому що дійсно, можливо, ці предмети були проведені так, що їм це не було цікаво. Тобто, будь-який предмет може викладатись дуже цікаво, а може так, що там включається критичне мислення, так, що це стає базою, основою для дуже багатьох речей в майбутньому. А може викладатись так, що це геть не цікаво, і я тоді повністю погоджуюсь з цими молодими людьми. Тому тут якби заперечити складно. Знову ж таки, я вважаю, що заклади освіти мають переставати бути динозаврами і, знаєте, трошки усучаснюватись у всьому, не тільки в змісті того, що ми викладаємо, в тих форматах, які зараз є, їх є багато. Є багато різних досліджень наукових, підґрунть про те, як вчаться люди в різному віці, що їм цікаво і як це має відбуватися. Ну, очевидно, треба точно згадати, що в молодих людей, знову ж таки, терпіння менше, все можна перезавантажити і будь-який момент можна свайпнути так на телефоні, тобто посунути цей екран і змінити картинку. От, ну, це теж є виклик, ну, але з тим треба працювати.
0: А ще можна взяти, використати ще і не писати праці, не вчитися так активно, а хтось за тебе зробив, а може пощастить, професор не перевірить. Що робити з тим ще?
1: Так, це велика тема. Використовувати його правильно. Ну, дивіться, в багатьох, в більшості європейських університетів перейшли на усні іспити. На усні або письмові іспити, які відбуваються без додаткових засобів. Так? Ну, ми повертаємося до джерел, так би мовити. Я думаю, що можна використовувати з користю і ефективно штучний інтелект, і дійсно там, де він може нам допомогти, варто це робити. Ми багато маємо дискусій про це в університеті. Є ті речі, які для нас є неприйнятними. Ну, для нас, наприклад, в університеті неприйнятним є плагіат. Це, до речі, теж така тема, яка в нашому суспільстві, ми дуже поступово кроки робимо в цьому напрямку. Та? Тобто, я завжди говорю своїм студентам, а чому ви маєте дивитись фільм, який на якомусь сайті, який вкрадений фактично, чому ви можете взяти там якісь тези з іншого реферату чи з іншої наукової праці і не зробити посилання, це також є вкрадене. Тобто те, що от нам потрібно такі речі пояснювати ще дуже багато в суспільстві, розумієте? Це так само, ну, це приватна власність, розумієте? Оце поняття приватної власності, це є взагалі ключ до підприємництва. Вона має поважатись.
0: Власне, ті, хто поїхав чи на початку, чи пізніше, вже коли тривало повномасштабне вторгнення десь за кордон, особливо в Німеччину, вони зіткнулися з цим правилом, що не можна оці всі піратські фільми дивитися, музику слухати, завантажувати. І там це правило працювало, тут не можна. Повертаються додому, хто повернувся, а тут вже можна. Такі трохи подвійні стандарти.
1: Ну, це повага до правил. Це повага до правил.
0: Але повага до правил працювала там, в Німеччині, а коли я повертаюся до себе додому, я вже не поважаю ці самі правила.
1: Так, ми знову ж таки, знаєте, я вважаю, що це наслідки недовіри до держави, недовіри до правил, тому що в Радянському Союзі все це обмежувало права людини, це все обмежувало взагалі людську гідність і, ну, по суті, героями були ті, хто, ну, певним чином порушували це все. Так? Зараз, ну, зовсім інша історія, зовсім інша ситуація, але для нас це все ще процес навчання і усвідомлення, що правила потрібно дотримуватись. Навіть якщо ми не дуже довіряємо цій країні, ми знову ж таки, ми вчимось довіряти. У нас дуже низький рівень довіри між людьми, у нас дуже низький рівень довіри до інституцій в країні. І от оце все ми все ще проходимо.
0: А ще, крім того, що, власне, не завжди є ця повага до інституцій, в нас ще є така трохи неповага до себе, до своїх сусідів. У нас часто так от, хто бізнесмен, підприємець, а він злодій, а він точно не платить податки, а він там наживає. І зразу думають, що та людина невідомо, що має. Це теж наслідок оцієї радянської травми?
1: Так.
0: Що з нею робити?
1: Розвивати підприємництво. Говорити молодим людям, що підприємці – це важливі люди в цій країні, тому що вони створюють цінність, вони платять податки. І для того, щоб моя країна існувала, це дуже важливо. Ну, є, очевидно, напевно, знаєте, такі якісь очікування суспільства до підприємців, та, до постави підприємців. Я завжди кажу, що я вважаю, що початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок, не знаю, зі всюди, де можна і не можна було. І я знаю дуже багато таких людей. І перші місяці ми втрималися на своїх підприємцях, тому що їх на той момент практично не підтримували ще.
0: Я ще вас хотіла розпитати про економічне бронювання, чи про певну форму цього бронювання, як би це мало виглядати, бо з однієї сторони ми розуміємо, фронт – це те, що зараз основне, з іншої сторони, ну, економіка теж мусить рухатися, так? Бо оці підприємці на початку витягнули війну, багато з них потім пішли воювати і багато з них, на жаль, загинули. Ми не знаємо, що би було, якби бізнеси почали активніше розвиватися і давали більше прибутку в нашу економіку, в наш бюджет. Яке тут має бути Соломонове рішення?
1: Мають бути, очевидно, правила, вони мають бути зрозумілі, прозорі, їх мають дотримуватись, але я вважаю, що цю тему немає сенсу більше там обговорювати. Ну, напевно, це має відбуватися, які, знаєте, там в комітетах, в вужчих там круглих столах і так далі. Я не є в ній компетентною, але по пріоритетності для мене, я вважаю, важливіше є якийсь процес і зрозуміле рішення по тому, скільки люди повинні служити. Це дуже важливе, і це, напевно, не менш небезпечне питання, якщо ми його будемо тягнути ще, не знаю, рік, два, три.
0: І інше важливе питання про те, що якщо ми вже залучаємо до війська, то використовувати, так, можливо, вульгарно воно звучить, людей за призначенням. В нашій студії був кілька місяців тому Павло Шеремета, його мобілізували на Львівському вокзалі. Підійшли, перевірили документи, зраділи неймовірно, що впіймали цілого міністра, не подумали, не проаналізували на місці одразу, якого міністра вони зупинили і що ця людина може дати країні. Добре, що це все змінилося і вже є розуміння, що він буде набагато кориснішим в інших процесах, ніж в штурмових військах, до прикладу. Як із цим нам працювати, власне, щоб ті уми тих бізнесменів, підприємців, які вміють будувати структури, які вміють заробляти, які вміють складати плани, залучати, якщо вже і у війську, то все ж до тієї роботи, до якої вони набагато краще і ефективніше надаються.
1: Ну, армія – це є велика система, та, тобто в ній є дуже ефективні речі, є дуже неефективні. Очевидно, що ми починали вашу розмову, знаєте, з того, як ми комунікуємо за кордоном. Очевидно, що ми говоримо, знаєте, і хочеться говорити, і покладатися більше на ті кращі практики, які є. І насправді наша армія дуже змінюється. З іншого боку, є багато прикладів того, де зміни не відбуваються. Велику систему дуже складно розвернути. Важливо її розвертати, не зупинятися і розвертати. Ну, але, знаєте, якщо взяти з теперішньої позиції, то я б сказала, що в моєму розумінні кожен дорослий, здоровий чоловік мав би розуміти, а де він зможе бути корисним в армії. Тобто ця думка, вона має виникати не в той момент, коли тебе зупиняють вже, вона має виникати швидше, насправді. І, ну, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна, ми не знаємо, коли вона завершиться і як вона завершиться. Ймовірно, Україні доведеться тримати численну армію ще дуже довгий період часу, навіть якщо настане якийсь умовний мир, так? Я дуже сумніваюся, що ми з точки зору безпеки зможемо собі дозволити радикально зменшити Збройні Сили України. Тому ну, я б тут трошки по-іншому підійшла до цього питання, знаєте, з точки зору проактивності громадян. Тобто на громадянах є велика відповідальність, так? Чи громадяни думають, як вони можуть брати участь в цій в створенні цієї безпеки, де вони можуть бути найбільш ефективними. Ну, є багато людей, які залишились цивільними, і вони працюють на ті інституції, на ті компанії, на ті організації, які, без яких армія не може сьогодні собі дати ради. Є люди, які в армії якось знайшли цей шлях. Це дуже непросто. І, знову ж таки, я це знаю також з особистої історії. Але це дуже важливо насправді. Тобто мати оцей сенс, я думаю, що в армії воно, напевно, має більше навіть значення, аніж в будь-якій іншій організації. Коли людина має сенс, вона може видати неймовірно важливі речі. Вона може створювати, вона може творити, і це вона може створювати інновації, і все це... Ну, мега важливо. А в армії, напевно, воно ще важливіше. Хоча, з іншого боку, армія – це дуже структурована річ, де має бути порядок, підпорядкування і багато інших елементів, які, напевно, знаєте, в будь-якій іншій організації скажуть, що це, там, назвуть багатьма не суперпопулярними словами, а в армії вони мають бути присутні також, напевно.
0: Чи витримає українське підприємництво ще такий тривалий період, про який ви говорите? Бо вже зараз, говорять, ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень щомісяця, різних закладів харчування, тобто тих місць, куди українці звикли ходити, тому що немає працівників.
1: Так, я думаю, що нам доведеться прийняти те, що українців є недостатньо для того, щоб ми все це витягнули так, в такому об'ємі. Нам потрібно буде працювати з іноземцями. Ми можемо, звичайно, ховати голову в пісок і казати ні-ні-ні, це проти моїх правил, це проти моїх принципів і взагалі. Ну, тобто, я зараз трошки гіперболізую, знаєте.
0: Знаєте, але... в соцмережах ще не так гіперболізують. Ну, це ж просто вже бачать цих іноземців на кожному кроці великій кількості як величезну загрозу.
1: Так, ну тому що ми дуже однорідне суспільство, знаєте, я скажу так, достатньо прилетіти в Сполучені Штати і навіть не виходити з аеропорта, і ти розумієш, який світ різноманітний. От в той момент ти одразу маєш оце відчуття різноманітності. Ми не готові до цього ментально. Ну, але потрібно починати якось готувати. Вибачте, до повномасштабного вторгнення ми ментально також не були готові. І при цьому ми... Вибачте, за сленг, вивозимо вже п'ятий рік, так? Ну, якщо це потрібно, якщо це є, має економічний сенс, це не просто так само організаційно. Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Вона має бути легкою. Це уможливлення має бути легким, доступним. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З тими культурними відмінностями треба буде працювати. Насправді вже багато компаній роблять кроки в цьому напрямку. Ну, інша справа, що є випадки, знаєте, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть. Тобто такі випадки також є. Є дуже багато ризиків, з ризиками треба усвідомлено працювати.
0: І на завершення, от українці не дуже звикли мати таке глобальне планування на дуже далеку віддалену перспективу. Тобто, коли йдеться про те, що давай заплануй, що ти робитимеш через 25 років, подумай, то це не зовсім для нас. Зараз, на п'ятому році повномасштабної війни, на яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила, щоб залишилася, і щоб вона була успішною?
1: Я думаю, що нам треба думати хоча б про 100 років вперед. Знаєте, це так візійно, там треба думати реально про 100 років наперед. Інша справа, що конкретний план вже може дуже залежати від індустрії, від галузі. Знаєте, є ті, хто не можуть спланувати на наступний рік. Ми, як університет, все-таки, як бізнес-школа, намагаємось планувати на довшу перспективу, тому що ми все-таки довшими термінами думаємо. Для нас це природньо, і ми теж в цьому бачимо свій внесок, думати довшими періодами. При підтримці один одного ми можемо набагато більше, аніж ми уявляємо, що ми можемо. Тому я б в цьому бачила надію, знаєте, бо це про ту дію, яку ми спільно робимо і яка дає нам, ну, все-таки оцей постійний рух вперед попри все.
0: бо в слові «надія» є слово «дія».
1: Так.
0: Софія, дякую вам. В нашій студії сьогодні була Софія Опацька, декан-засновниця бізнес-школи Українського католицького університету. Радить планувати на 100 років вперед, дотримуватися правил і інтегруватися в цей глобальний прекрасний світ. Дякую за те, що були з нами. Закликаю дивитися нас, ставте вподобайки, поширюйте цю програму, щоб більше людей могли її побачити, і повертайтеся за тиждень, бо буде в нас новий цікавий гість.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий еспресо. Тижня крізь призму.
1: Готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом

суботній політклуб. Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері.

0: велик, то яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Зурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізуватись

0: сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
1: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
2: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
3: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
2: Остаточний розмір збитків ще встановлюють. Однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
4: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
2: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
4: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
2: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
2: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів, да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
2: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
2: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
2: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
2: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
1: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
1: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
1: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
1: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками.

0: кругленькі, дитячі. І буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
1: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
2: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
1: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до рятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: вічні. Літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо велико і
0: все буде джи-джи.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
7: Російські силовики. Українська кампанія з ізоляції півострова набирає обертів. Путін тисне на Лукашенка. Кремль хоче схилити Мінськ до активнішої участі у війні проти України. Небойові смерті серед бійців штурмового полку «Скеля». За розслідування взялося ДБР.
8: Хочеться подякувати моїм редакторам. Так.

0: за те, що вони надзвичайно чітко окреслили сьогоднішній робочий план. В студії тепер головне. Ви дивитесь «Еспресо» впродовж найближчої години. Інформую вас про все найважливіше і долучаю найбільш компетентних та поінформованих експертів. Події справді надзвичайно багато. Отже, зараз будемо говорити про Крим, але перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, звертаюся до вас з проханням, традиційним проханням, долучайтесь до нашого опитування еспресівського, за яких умов росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, Крим буде деокуповано. Долучайтесь до голосування зі мною на зв'язку. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, шановний пане капітан першого рангу запасу, радий вас бачити.
1: Героям слава, добрий вечір.
0: Ну що, уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Мадяр». І що, на вашу думку, відбувається зараз у Криму? Ми розуміємо, що є компонента суто військова, але є ще компонента логістична. Так, дуже багато об'єктів просто вилетіли в повітря, і ми розуміємо, що це ускладнює нашому ворогу певні дії. Отже, що, пане капітан першого рангу, на вашу думку, зараз відбувається у Криму?
1: Ну, дивіться, Крим – це така територія, яка історично має таку серйозну вразливість, якщо брати розташування там військових. Це логістика. Така вразливість, вона відмічається вже дуже багато. З часів Кримської війни, до речі, така була от ситуація, коли логістика, в принципі, вирішувала все. Друга світова війна, також ситуація була така, коли там заблокували Севастополь, і оця от Червона армія підвозила припаси фактично підводними човнами, на літаках, на кораблях проривалися. От. Ну, тоді не було таких гарних систем, як морські дрони, от, які коштують небагато, йдуть дуже швидко, мають супутникову систему навігації. От, якщо б такі були системи, тоді не працювало б це, можливо б тільки підводні човни. От, тому зараз фронт, він, в принципі, стабілен, хоча є ділянки, на яких відмічається таке посилення тиска противника, це в основному східний напрямок. Але я думаю, що Сили безпеки і оборони визначили такий якраз такий вразливу ділянку оперативного, як мінімум, значення, це Крим. І почали системно вражати логістику, що є одною із функцій ведення війни. Ну, функція ведення війни – це така своєрідна одна із музичних нот. Хочу нагадати, в музиці це їх 7, а в військовій справі їх 8. І якщо одна нота така вражається, будь-яка або дві, то без неї неможливо зробити військову справу. От логістика – одна із них. Ну, їх є ще, наприклад, іншою є розвідка, або вогневе ураження, або маневр, або захист сил. Їх досить багато. Але логістика – це така, як відсутність якої досить швидко відчувається на спроможності вести війну. І ми бачимо вже понад місяць такі системні удари спочатку по шляхам, по залізничним і по автомобільним. От, ми бачили це при Азові, там були такі серйозні удари. От, потім були удари в районі, опять же, Кримського мосту, паромної переправи. Ми бачили удари по залізничній вже гілці на території Кримського півострову. Тому що я так розумію, що якісь там состави оці все ж тягнуть через цей Кримський міст, і для того, щоб не дати можливості їм досягти центральної частини Криму, якраз наноситься удар по було враження моста біля Джанкоя. Тому і зараз, от те, що сьогодні бачимо, це вже коли інфраструктура логістики вона вражена і багатьому нейтралізована, йде удари по об'єктах, які забезпечують логістику. Тобто це такий наступний крок. І це якраз от генеруючі спроможності, тобто то, що надає енергетику вже, скажімо, ну, структурну, тобто внутрішню. Тому що доставити вже енергетику поза меж Кримського півострову вже фактично немає. Там є якісь прориви, там якихось оцих от зв'язують, як їх там намагаються завести під щільним захистом таких мобільних груп вогневих. Ну, щось вдається зробити, але системно вже ні. І от зараз наступний крок, коли вже б'ють по об'єктах, які знаходяться на території півострова, і які от надають можливості зараз якраз цю енергію генерувати.
2: Хотів би уточнити, а як це впливає на південний відтинок лінії фронту? Так, ми розуміємо, що ворог проводить і удари по Запоріжжю, по Запорізькій області, не лише, звісно, по них, але намагається розвивати ті чи інші наступальні дії. Отже, знищуючи військову логістику у Криму, ми де-факто зупиняємо чи зменшуємо наступальний потенціал нашого противника. Але наскільки, і от якщо би, наприклад, Кримський півострів колапснув би внаслідок тих чи інших ударів, ну, курортний сезон скасовано, ФСБшники і грушники російські виводять свої родини, хто встигає, так? Кримський міст вібрує у передчутті неминучого і так далі. Ну, але все ще якось не посипалось. Отже, як це вплине на лінію фронту і наскільки далеко від того, що називається, ну, зламалась гілка і все полетіло?
1: Це важко сказати. Я можу сказати, ну, то, що я бачу, дійсно атаки по Кримському мосту проходять фактично, ну, спочатку широкомасштабної агресії. Ми про це знаємо. Після того, як була проведена атака в перший раз, ну, це був жовтень 22-го року, ми пам'ятаємо цю атаку, коли був серйозно пошкоджений залізнична гілка, залізничний мост. І якраз це пошкодження, воно, до речі, було через те, що під час вибуху цієї вантажівки через мост рухався залізничний состав з нафтою. І от цей состав, він, я так розумію, викликав набагато більше пошкодження, ніж оця от вантажівка. Хоча там еквівалент сумарний складав порядка 20 тонн от вибухівки. От, ну, що можу сказати? Ну, така інформація є, про яку ви кажете. От, ну, я думаю, що якісь окремі елементи залишення Криму є, але, ну, в цілому, ну, вони там перебувають, намагаються щось робити військово, і вони будуть триматися за Крим. От, хоча, опять же, ситуація, яка склалась зараз, і та інформаційна підтримка, яка створюється навколо цього, вона дійсно примусує керівництво Російської Федерації бути, ну, більш таким, скажімо, йти на якісь, ну, як мінімум, якісь мінімальні компроміси, я сподіваюся. Чи вже багато повідомлень, засобів масової інформації про те, там, про якісь про відновлення перемовин. Звичайно, зараз інформація така, що, опять же, кажуть, там, про якийсь формат Стамбула, щось там, ще якісь такі космічні вимоги. Uh-huh. От, но я думаю, що от ситуація навколо Крима, погіршення стану логістики і взагалі соціально-економічної ситуації, серйозне погіршення в Криму, має бути використана Україна якраз для примусу Російської Федерації для перемовин про закінчення оцієї війни. І врахування позиції України. Тому що зараз там позиція, ну, така дуже космічна і, ну, абсолютно для нас неприємлива.
2: Дивіться, хотів би уточнити. Є повідомлення від командувача оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Новікова. Отже, за його словами, росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів з Кінбурзької коси внаслідок проблем з логістикою. Що, на вашу думку, це означає? Це вписується в загальну схему того, що у ворога на півдні починаються проблеми з логістикою настільки серйозні, що вони полишають надзвичайно важливу окуповану тимчасово Кінбурнську косу. Чи це щось інше?
1: Ну, це трошки інше. Трошки інше, тому що на Кінбурзькій косі вони тримають досить небагато військ своїх. Але вони зробили таку досить цікаву тактику, яка дійсно блокує цю Кінбурзьку косу. Для нас, але незважаючи на невелику чисельність військ, вона все одно для нас є загрозою. Там є спеціальна апаратура, яка знаходиться на узбережжі. Вона фіксує рухи суден по Дніпровсько-Лиманському каналу. Можливо, по південному боку з Миколаєва. І якщо виявляється така ціль, то вони мобільними групами розгортаються, наближаються, і наносять удар. Таких випадків було багато. Або мігруючими такими системами артилерії, або ракетними системами наносять удари. Опять же, через оцей Бугсько-Дністровський ліманний канал. Поэтому тут дійсно там була інформація, що підрозділ, але невеликий. Він був завчасно замінений, тому що доставляти туди логістику неможливо. Але опять же такої серйозної, скажімо, навіть оперативного рівня переваги нам воно навряд чи дасть. Хоча сам факт того, що логістика, вона становиться для них все складніше і складніше, дійсно це нам на руку. Місце це дійсно для нас дуже важливо, архіважливо, Кінбурзька коса, зокрема, тому що там найближча дистанція до Очакова 4 кілометри. Тобто там дуже вузько. І її можна заблокувати досить швидко. І навіть на стартових позицій, трохи віддалених застосування тих же самих безпілотників «Ланцет», вони досягають фактично до Миколаєва. Угу. Я вже не кажу про те, що якщо буде використана там ракетна зброя, то вона може навіть з півночі Криму вона досягти в оцих районів дуже швидко. Тому так, така інформація є, але я не став би її надавати такий дуже серйозний не то, що увагу, а
2: переоцінювати її значення, скажімо так.
1: Так, я згоден.
2: Я просив би, щоб ви оцінили теж важливий сигнал. Перевірити мені тяжко, але ви людина військова і знаєте і топографію півдня, і розумієте, що означати взяття під повний контроль ключової автомагістралі. Йдеться про так звану автомагістраль Новоросія. От була інформація від Роберта Бровді, який казав, що Україна може ізолювати Крим, взявши під повний контроль ключову автомагістраль. І якщо вже говорити, ви згадували про те, що ворог може досягати наших об'єктів, так я хотів би просто, щоб ви спроєктували, наскільки щільно ми можемо накрити нашими ударами ті чи інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Так, тому що системи протиповітряної оборони російської не вистачає для того, щоб закрити все. А дуже багато, зокрема, і панцирів, і не лише їх, було спалено впродовж останньої військової кампанії, вже не кажучи про попередній час.
1: Перше, Крим – це така пріоритетна зона, куди вони перекидають системи ППО на заміну тих, які були знищені. Тут треба це сказати, це робиться, і робиться за всій території Російської Федерації. Фактично спочатку широкомасштабної агресії. Я пам'ятаю, що остров Зміїний, коли вони взяли, там було декілька панцирів, туди перекинули. І вони були навіть з Далекого Сходу. І це було, ну, фактично 4 роки тому, більше 4 років тому. А от, що стосується перекриття оцієї траси Новоросії, так, дійсно це є. Ну, хочу нагадати, що дуже швидко якось росіяни вони захопили Приазов'я. І це досить така широка ділянка. І, в принципі, нам було дуже важко працювати по цій ділянці. У нас була зброя, ну, були ракети, оперативно-тактичний комплекс «Точка-У» з дальністю стрільби трохи більше 100 кілометрів. От коли ми на початку війни знищили десантний корабель «Саратов», який зайшов до Бердянська, пам'ятаєте, в березні 22-го року, і тоді на максимальній дальності вдалося вразити цей корабль, він був знищений повністю. От. Но точки закінчились. Такої зброї такої дальності у нас не було. Зараз у нас з'явилась така зброя, це Middle Strike, так звані дрони. Той же самий Бегемот є такий дрон цікавий. От, і його дальність складає 200-300 кілометрів, бо там ще є окремі одиниці. 200-300 кілометрів, їх досить багато. І вони, ну, от у того ж Бегемота, у нього бойова частина 75 кілограм. Але вона термобарична, тобто вона, її еквівалент складає, я думаю, декілька сотень кілограм. І цього достатньо для знищення, ну, серйозного об'єкта. Навіть корабель можна невеликий знищити таким зарядом. Ці дрони, вони пробивають оцю ділянку фактично до самого Азовського моря. І лінія бойового зіткнення зараз проходить так, що фактично ми можемо ударити по будь-якій, ну, ділянці оцій от Новоросії від її початку, там десь трохи за Ростовом-на-Дону, до входу в Крим. Що останній місяць, як мінімум, регулярно робиться. Для того, щоб виявити цілі противника, нам також це не складно. Вони фактично відслідковуються в онлайн-режимі. Дрони туди направляються. Є системи, які централізовано це контролюють зараз. На початку війни не було, зараз вони є. І, ну, тільки питання в тому, щоб у нас були ці дрони. Але їх виготовляється також досить багато. І, до речі, вони відносно некоштовні.
2: Угу.
1: Тобто при наявності дронів таке завдання, воно виконується досить стабільно. І, ну, противник дійсно там намагається щось зробити. Він виставляє як такі стаціонарні мобільні вогневі групи, патрулі. Зараз розповсюджена практика, коли формуються такі конвої бензовозів. І, ну, в носовій частині, в кормовій частині цього конвоя знаходиться автомобіль, як мінімум, там з якоїсь ЗПУшки або з кулеметною установкою, щоб, ну, відбити атаку дрона. Але, ну, знаходяться тактики, як вразити оці цілі, і ситуація дійсно для супротивника складна. Таким чином, бачите, появлення оцих Middle Strike дронів в достатній кількості, воно дозволяє досить, ну, стабільно контролювати оцю от захоплену ділянку Приазов'я і не допускати стабільного логістичного постачання сил противника.
2: Дякую вам, пане капітан, першого рангу. Ну, будемо чекати, поки кількісні зміни перейдуть у якісні, і російська оборона тимчасово окупованих територій впаде. Ну, але поживемо, побачимо. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната», без популізму надзвичайно чітко окреслив перспективи російських інтервентів на півдні. Але в нас, перед нами зараз ще є північні перспективи, не надто втішні, але в будь-якому разі, якщо подібне проговорюється на найвищому рівні, нагадаю, президент України Володимир Зеленський пообіцяв у формі ультиматуму демонтувати російські ретранслятори, якими росіяни координували би свої удари на території Білорусі по Україні, так, ну, тоді все серйозно. І на заході Білорусі, на північному заході, в Гродненській області, вже розпочалися мобілізаційні навчання. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Андрію, вітаю!
3: Героям слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів.
2: Ну що, ваше відчуття білоруської ситуації. Так, розуміємо, що наші дуже чітко окреслили білоруські перспективи. Лукашенко прокомунікував подібне з Путіним. Путін пообіцяв йому надати відповідну допомогу. Наскільки все серйозно може покотитися? Ваше відчуття? Це навіть не питання політологічне, це індивідуальне сприйняття ситуації.
3: Я думаю, що так, тому що насправді, знаєте, Путін не може сам собі допомогти зараз в тих умовах, які вже склалися для нього, для Росії, коли ми наносимо постійно далекобійні удари, і не лише далекобійні удари по території Росії, по окупованих територіях. Щодо Білорусі, щодо Лукашенка, він дійсно затиснутий, так би мовити, вдвох. Реаліях затиснутий з одної сторони тим, що Україна дійсно конкретно ставить завдання того, що ті всі ретранслятори, які власне стосуються пусків шахедів, так, по нашій території, вони повинні бути демонтовані, або Україна, наскільки я розумію, завдасть по них ударів. З іншої сторони, Путін, тому що фактично, і ми це з вами прекрасно знаємо, Білорусь, Лукашенко, білоруська політика, білоруська економіка, в принципі, сама Білорусь знаходиться повністю під контролем Російської Федерації та особисто Путіна. Але я хочу звернути увагу на те, що протягом останніх трьох днів дійсно пусків шахедів і їхніх прольотів по кордону України та Білорусі практично не фіксується. І це теж дуже цікава деталь. Тобто або ці ретранслятори поки що не використовуються, або поставили ці всі питання на паузу, або дійсно їх демонтували. Щодо демонтажу, я сумніваюся. У мене є великі сумніви, тому що після спілкування Лукашенка з Путіним, і наскільки я розумію, зараз буде візит Лукашенка до Путіна, де будуть обговорюватися ці питання, я сумніваюся в тому, що вони будуть демонтовані. Але принаймні якийсь вихід з цієї ситуації може тимчасовий бути. Наприклад, дійсно, якщо тимчасово там ці шахети не будуть літати. Хоча я не впевнений, що Путін дозволить Лукашенку якусь тут самостійну політику. Якщо Лукашенко буде приймати певні рішення, то ці рішення будуть однозначно повністю синхронізовані із, власне, Кремлем. Чому? Ну, знову ж таки, тут не треба, як кажуть, догадалки ходити, не треба нічого аналізувати, розуміючи того, що, власне, сам Лукашенко знаходиться повністю під контролем ФСБ і, в принципі, все його оточення і всі білоруські інституції знаходяться під контролем Кремля. Тому моя думка, що якщо все ж таки буде прийнято якесь там рішення про демонтаж чи тимчасову призупинку використання цих ретрансляторів, то це рішення буде повністю узгоджене з Путіним. Тепер друге питання. От ви згадали про там мобілізаційні різні заходи, які відбуваються на території Білорусі. Однозначно, що Путін хоче Білорусь тягнути у війну проти України знов черговий раз. Точніше, не просто хоче. Білорусь і так є частиною російського воєнного простору проти України. Білорусь використовувалася у 22-му році, Білорусь використовується всі ці роки як певна логістична така база, логістичний хаб для російської армії. Як з точки зору навчання, як з точки зору виробництва певних воєнно-промислових компонентів, так і з точки зору навіть тиску на нашу країну на заході і на півночі, по північно-західному кордону. Так? Тому, в принципі, для Путіна не потрібно втягувати Білорусь, оскільки Білорусь і так є частиною цього процесу. Але дійсно інтенсифікувати ці речі, посилити їх, дестабілізувати, відтягнути українські сили на кордон з Білорусію, я думаю, вони це можуть. За допомогою там навіть елементарно якихось певних демонстрацій, розміщення якогось невеликого контингенту чи будівництва якихось там, можливо, об'єктів, які будуть в фокусі нашої армії. Все це може бути і все це навіть потрібно Путіну. Це дуже потрібно Путіну сьогодні для того, щоб і лякати Захід, і відповідно відтягувати сили в Україні. На рахунок повноцінного наступу, ну, я тут не воєнний експерт, але насправді ми розуміємо, що у Путіна, звичайно, ймовірно, є бажання того, щоб так сталося. Питання, чи є можливості стосовно цього. Якщо буде проведена масштабна мобілізація у Російській Федерації, це було в 2022 році, то, в принципі, певні воєнні провокації на кордонах з Білоруссю ми можемо побачити. Якщо цього не буде, ну, перепрошую, але ким воювати? Білоруською армією, яка налічує там близько 30-40 тисяч осіб. Важко сказати, як можна воювати такою армією.
2: Перекиданням
3: російських військових туди. Ну,
2: дивіться, от коли проводяться демонстративні мобілізаційні навчання, це насамперед про певний зовнішній сигнал, так? І те, що це проводиться на території Гродненської області Білорусі, це сигнал насамперед в бік Литви, в бік Польщі, так? Тому що там неподалік так званий Сувалський коридор. Ну і от, у Гродненській області до початку липня будуть перевіряти дані військово зобов'язаних та будуть проводити підготовку резервістів. Військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військово зобов'язаних. Для цього громадян Білорусі викликають на пункти попереднього збору, уточнюють персональні дані. Кому цей сигнал насправді? Тобто Україні? Ну, ми знаємо, чим ми будемо відповідати в разі військової провокації з боку росіян та білорусів. Так? Ну і Лукашенко також усвідомлює, що в першу чергу може запалати. Так, йдеться про об'єкти нафтопереробки російської, і з урахуванням кримського досвіду Лукашенко розуміє, так, що захистити їх не вдасться. Нова хвиля українських дронів. Кому і сигналізує Лукашенко тими своїми мобілізаційними заходами?
3: Ну, я навіть не думаю, що питання, знову ж таки, особисто в Лукашенко. Якщо, умовно кажучи, є така воля політична з боку Кремля, тоді в такому випадку Лукашенко принаймні намагається якимось чином її виконати. Ви ж бачите, що він робить? Він намагається бути між двох вогнів. От як я починав говорити, я в принципі із цієї точки зору переконаний, що Лукашенко намагається якимось чином пережити російсько-українську війну. Тобто вийти з неї сухим з води, вийти з неї неушкодженим. Вийти з нею без втрати, там, умовно кажучи, своєї посади, свого якогось впливу і, власне, своєї білоруської економіки. Тому він може пропонувати Путіну різні варіанти. Ну, добре, ну, давай ми тут від України обмежимось питаннями на кордоні з Україною. Давай я там, наприклад, почну якусь певну ескалацію на кордоні із західними країнами, з країнами там Балтії, з Польщі, умовно. Так? Якщо це виходить з цієї логіки, то тоді виходить, що він приймає рішення для того, щоб якимось чином, ну, задовільнити Путіна, задовільнити Кремль в рамках свого білоруського позиціонування в гіпотетичному протистоянні Росії та Заходу. Такий варіант має право на життя? Має. Ну, зрозуміло, що певні активності, певні там заходи навіть мобілізаційного характеру чи характеру навчань у Гродненській області, вони не мають відношення до України. Зрозуміло, що це не питання війни з Україною. Це питання умовної, гіпотетичної, у лапках, там будемо казати, війни з країнами НАТО. Латвія, Литва, Естонія, Польща. Ось, власне, на них і націлений, так би мовити, такий захід. Ну, точно не на Україну. Тому, звичайно, що з однієї сторони Лукашенко, як ви абсолютно правильно сказали, усвідомлює, що за одну ніч можна покласти всю економіку Білорусі. За одну ніч можна нанести удари Білорусь, це невелика країна. В Білорусі немає такої кількості промислових об'єктів, як це на території Російської Федерації. Економіку Білорусі, в принципі, як я кажу, можна покласти за одну добу. ударивши по Мозирському нафтопереробному заводу, ударивши ще по 10, 20, 30 промисловим об'єктам на території цієї країни дронами, просто навіть дронами. Я вже мовчу тут про ракети, так, українського виробництва, знову ж таки. І що тоді? Ну, добре, ну тоді гіпотетично можна сказати, що Білорусь як союзна держава, згідно їхнього договору про союзну державу, вступає у війну з Україною. Але знову ж таки, що це дасть там і Путіну, і Лукашенку з точки зору перелому у російсько-українській війні? Ну, практично нічого. Крім того, що за допомогою інформаційно-психологічних спецоперацій Путін, його посіпаки будуть намагатися тиснути на українців нібито якимось наступом там російської і білоруської армії, наприклад, там на Київ, на Житомирщину, на Рівненщину, на Воли. Це може бути, але чи можуть вони там наступати тими силами, які сьогодні є в Білорусі? В мене стосовно цього не те, що величезні питання. В мене, в принципі, немає тут питань. Тому, знову ж таки, для того, щоб навіть гіпотетично кудись наступати в цих напрямках, повинна бути армія. Армія не 10, не 20, не 30, не 30 тисяч людей. Це повинна бути армія мінімум 100 плюс тисяч. Тому нам треба слідкувати за реальними мобілізаційними заходами на території Росії і Білорусі. І, відповідно, перекиданням цих осіб, там, наприклад, на білоруський напрямок. Ось дякую. Тоді можна буде про щось говорити. Дякую. Так само, в принципі, я вважаю, що немає і... Mm-hmm. Так.
2: Дуже дякую. Надзвичайно важливий і своєчасний аналіз. Нагадаю, зараз для вас працював Андрій Смолій, мій колега, журналіст «Еспресо», міжнародний оглядач. Говорили про перспективи втягування Білорусі росіянами у війну проти України. Ну що, ситуація доволі серйозна.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідес-гель».
6: Три проблеми вирішує один «Фламідес-гель» – від болю, від набріку, від запалення.
5: «Фламідес-гель» – проти болю в спині та суглобах.
4: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті». «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!
2: А зараз будемо говорити про дивні сплутані, наголошую, сигнали міністра закордонних справ Росії Лаврова. Отже, Росія відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир. Заявив про це Лавров. Росія не буде зупинятись на лінії фронту задля умови початку перемовин. М'яч не на нашому, заявив Лавров в боці. А раніше, от буквально пару днів тому, Лавров заявляв, що Росія буцімби готова відновити переговори з Україною з тої точки, де вони зупинились. Ну що, Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слава Україні, пане Володимире, вітаю вас.
8: Героям слава, добрий день.
2: Ну що, біполярка Лаврова. Тобто пару днів тому він одне заявляє, сьогодні він уточнює, перед тим Путін заявляє, що він готовий повертатися до перемовин, але у форматі врахованості всього, що було проговорено у Стамбулі, і увага на Алясці. Про Аляску ми з вами в публічному просторі взагалі нічого не чули, про якісь там модальності. Ну але... розуміємо, що трошки ми підсмалили російським інтервентам шкуру у тимчасово окупованому Криму. Але ще залишається Білорусь, і війна не локалізується, а має перспективи, так би мовити, долучити ще нових додаткових гравців. Що відбувається, на вашу думку, з Лавровим і його головою? Оті от біполярні заяви. Це про що?
8: Ну, ви знаєте, він, в принципі, то є людиною, яка не є впливовою, яка не є навіть обізнаною з точки зору того, які рішення приймаються, чи готуються приймати в Кремлі. Ми вже неодноразово чули, що, скажімо, навіть підготовка і прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, якось воно для нього було сюрпризом і таємницею. Тому він не є серед людей, які приймають ключові рішення, але приймає участь у цьому, в цій операції, і напускання туману, всіх заплутати, знаєте, пустити пиль в очі тим, щоб всі не могли зрозуміти, та яка ж тут російська позиція. Бо один каже щось одне, інший каже щось інше, або навіть змінює свою позицію. Це спеціально робиться для того, щоб чітко не була сформульована позиція, а щоб вона була така, знаєте, гібка, гнучка, щоб вони могли там щось поміняти трохи, да, щоб вони могли, коли їм потрібно сказати, ми ж колись там говорили, що воно так і так, або ми ж говорили, що воно так і так. І, в принципі, звернутися до одного зі своїх попередніх виступів чи заяв. Я думаю, що це спеціально, просто, знаєте, така операція, як то кажуть, туман війни, fog of the war, такий вислів, в принципі, такий типовий для аналізу військових ситуацій, війн, військових дій і таке інше. І Росія дуже добре знає, як це робити, щоб просто хто б не звернувся до них, хто б там кого не цитував, щоб можна було підібрати на будь-який випадок цитування.
2: Так, добре. Ну, але в будь-якому разі сигнали-то вони дають. Але, якщо вірити американській пресі, ми сподобались Дональду Трампу. Давно я цього не чув від неназваних джерел, ну, але американські журналісти на них посилаються, і що на Дональда Трампа справило величезне враження далекобійні українські удари. Вглиб російської території прилетіли дрони, ракети і взагалі невідомо що. Ну, і Дональд Трамп це відзначив. І от, не мов би, заявляє Дональд Трамп, що Росія має піти на мирну угоду. Тобто, ну, мирна угода – це, знаєте, дуже еластичне поняття, тим більше з урахуванням того риторики Дональда Трампа. Але росіяни, не мов би, це все діло відкидають чи не відкидають. І якою може бути в теперішній ситуації конкретна трампівська гра? Він може просто плюнути і сказати, та послухайте, не хочуть росіяни миритися, ну тоді відвантажуйте українцям ту зброю, яку ми зібралися виводити з європейського континенту і забирати кудись там на американські склади на Близькому Сході. Віддайте то все українцям. Це припущення. Я не хочу, так би мовити, бути занадто добрим прогнозистом, але от ваше відчуття, як гратиме Трамп?
8: Так, ви знаєте, ну це в принципі то добра новина, але при цьому я все ж таки думаю, що брав би до уваги, що це Трамп. Тому не можна забігати вперед і робити такі висновки, що він такий, що він таки змінив позицію свою, що вона вже якась радикально якісна інша, ніж була нещодавньо. Трамп, перш за все, ну цікаво, що ми його вразили своїми ударами по Москві, по російській території, але він нічого, здається, про це не знав до того моменту, як не приїхав на зустріч в Львів'ян, на Великої Сімки, де він від європейських партнерів, канадських, японських, а також від Зеленського не почув про це. Виходить, що так. Бо не обов'язково ж їхати президенту США туди, щоб дізнатися про те, що Україна вже давно наносить такі дуже гарні удари і такі успішні по важливих об'єктах на території Росії. Це перший момент. Знаєте, освіченість Трампа, його те, що він знає, що він знає, яку інформацію він отримує взагалі про те, як ця війна йшла. Мабуть, йому нічого не доповідали, поки з Іраном формально продовжилися військові дії, війна йшла. А зараз, до речі, теж ще не підписала мирну угоду повноцінно, лише меморандум про наміри, але тим не менш може більше в нього часу, і тому, мабуть, більше можуть йому доповісти про те, що там між Україною і Росією відбувається. Це перший момент. Другий момент, просто знаючи Трампа. Сьогодні він каже, що все дуже добре, так, Росія має там припинити війну, але він раніше таке казав. Він казав, Росія та Україна мають припинити війну. І він вірить в те, що Путін хоче припинити війну. Знаєте, він так неодноразово казав. І сьогодні, коли він каже, Україна дуже героїчно тримається в цій війні, але при цьому додає, хоча Росія велика країна з великими ресурсами і таке інше. Тобто це постійний такий баланс між Києвом та Москвою, жодних таких симпатій до України, просто що він думає, що українці – це добрі такі guys, да, люди, яких треба підтримати, в нього не було ніколи і зараз немає. Тому, на жаль, я не бачу поки що ознаків і причин вважати, що якось позиція його змінилася радикально. Бо немає якоїсь масштабної нової системної пакету великого допомоги Україні, який проголосували, до речі, в Конгресі. Але ми знаємо, що адміністрація Трампа Білий Дім просив республіканців не голосувати за, а голосувати проти. Тим не менш, воно в Конгресі пройшло, в Палаті представників. А якби Трамп зараз сказав, окей, добре, я даю відмашку зелене світло, і хай воно проходить через Сенат, я підпишу, ми віддамо там зброю українцям там на велику суму грошей, яка там зазначена в цьому законопроєкті, то це було б непогано, це було б серйозне свідчення про те, що він там змінив позицію на проукраїнську там чи жорстку щодо Росії. Чи, скажімо, ввів нові санкції проти Росії? Чи більш жорстко став моніторити порушення санкційного режиму щодо нафти російської і карати через вторинні санкції ті країни, які допомагають Росії, скажімо, з нафтою та з іншими речами. Якщо б такі речі побачили конкретні, да, не просто розмови, то тоді можна було говорити про зміну позиції. А так поки що, ну, приємно, що ми там його, знаєте, щось розповіли.
2: Ну, ми старались там, не для Трампа. Якщо брати, так би мовити, нашу мотивацію, то вона була далеко не трампоцентрична. Дивіться, сьогодні збираються лідери Італії, Франції, Німеччини та Польщі, так, у Берліні. Формат E5. Нова група створена в 2024 році для того, щоб намагатись вирішувати основні континентальні проблеми, пов'язані з російською агресією, у своєму милому вузькому європейському колі. Ну, всі держави зацікавлені. Ну, британці не члени Європейського Союзу, але, повторю для наших глядачів, Італія, Британія, Франція, Німеччина та Польща проводять сьогодні зустріч. Паралельно відбувається зустріч у Гданську. Так, вона буде присвячена відновленню України. Ну і також не надто холоднокровні відносини між президентом України і президентом Польщі. Так, на високому емоційному рівні президент України Гданськ не відвідує. Відповідно, і Гданськ не відвідує і президент Польщі. Ну, зустріч знеслася. Які перспективи отих от великих європейських консультацій? Без американців, без китайців, до чого можуть дійти наші, сподіваюсь, друзі?
8: Ну, ви знаєте, позиція Європи сьогодні дуже важлива, бо, в принципі, Європа давно ж нам допомагає в ситуації, коли Америка не допомагає. Бо вже півтора роки, майже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого дому, американської підтримки немає. Є лише продаж зброї, причому не так вже багато зброї ми отримуємо через той механізм опору, де європейці платять, а ми отримуємо зброю. І все. Тобто це не допомога американська, це американська комерція, да? Де вони беруть ціну ринкову за свою зброю і таке інше. Але проблема ще й в тому, що в американців цієї зброї не вистачає. От ви говорили, що там, якби Трамп сказав, що він віддасть там багато зброї Україні. Боюсь, що він сьогодні навіть не зможе цього зробити, бо стільки віддали нам спочатку, а потім витратили на війну проти Ірану, що зараз багато якої зброї зайвої у американців, в принципі, то і нема. І швидко виробити вони теж не можуть. Тому і виникає оця ситуація, ця проблема, ця пропозиція, хай би європейці робили, скажімо, ці патріоти-ракети, десь в Європі, якби американці передали технології. Трамп начебто сказав, окей, добре, я розгляну цю пропозицію, але коли воно буде, який буде результат, чи який він розгляне, якщо буде негативна реакція там, і в будь-якому випадку, навіть якщо позитивна, то скільки часу забере, перш ніж європейці навчаться і зможуть продукувати на своїх виробничих лініях там ці патріоти. Mm-hmm. Щодо формату оцих, те, що в Берліні збираються сьогодні п'ятірка, то це цікавий формат, це, в принципі, трійка, але, щоб не ображати ще інших там поляків та італійців, їх теж запросили. Бо поляки часто кажуть, а де ми, чому нас не запрошують? Італійці часто кажуть, ми теж велика країна, член сімки великої, а то чому нас не запрошують? Бо нещодавно в Лондоні зустрічалися, да? Лише Британія, Франція, Німеччина, да? Велика трійка. Тому тут їх теж запросили. Але, якщо серйозно, то їхня позиція дуже важлива зараз. Як дипломатична, і для Вашингтону, і для Москви. Зараз європейці довели, що їхня позиція важлива. І є, в принципі, координація європейської позиції з українською. Це, власне, і є спільна європейська дефіс, така українська позиція, яку не можуть ігнорувати ані в Кремлі, ані в Білому домі. І гроші, які європейці віддають, та і зброю, які європейці українцям віддають, і ще сплачують за американську. То це дуже важливий момент сьогодні, з точки зору того, як війна продовжується, і як Росія переконується в тому, що Україну не залишають наодинці, що, в принципі, Україна продовжує отримати допомогу. А щодо конференції в Гданьську, ну, хай поговорить про відновлення України, якщо там будуть важливі представники інвесторів потенційних, скажімо, приватних там, чи то державних, які можуть між собою поговорити про формати відновлення української економіки. Я, в принципі, погоджуюсь з тими, хто каже, хоча війна ще триває, і незрозуміло, коли закінчиться, але розмову про те, як відновлювати Україну, треба починати вже зараз.
2: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Тим часом повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації, і Сибіга закликав світ стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, хотів би одразу уточнити, що мобілізаційні навчання у Білорусі наразі відбуваються на території Гродненської області, зокрема в Ошмянському районі. Ну, проводиться там знайома українцям перевірка особових даних. Ну, але це певний сигнал, тому що Гродненська область, хто не пам'ятає, може відкрити зараз ту чи іншу карту, глянути, вона перебуває на північному заході Білорусі, так, ну, і це сигнал насамперед у бік Польщі і в бік Литви. Ну, але ми будемо розбирати зараз надзвичайно гучну історію. З'явилась публікація у виданні українському «Бабель», так, присвячена небойовим смертям серед новобранців «Скелі». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» вже відреагував на публікацію. ДБР проводить розслідування. І зі мною на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Олександре!
9: Героям слава! Вітаю, Україна! Вітаю, студія!
2: Ну що, загадкові смерті, публікація в «Бабелі», реакція з боку полку «Скеля». Я не володію всім об'ємом даних, так триває розслідування, але якщо справді відбувалися небойові смерті і оформлялися, так би мовити, в культурний спосіб чи в якийсь там інший спосіб, тобто приховувались подібні випадки, ну, це не діло. Чи є якась перспектива паралельно проводити, не знаю, створити парламентську комісію, так, і з'ясувати ретельно? Ну, тому що поки ДБР оприлюднить результати, ну, ми можемо трошки втратити час.
9: Дякую за запитання. По-перше, співчуваю всім родинам, принаймні, тих військовослужбовців, які з незрозумілих причин передчасно пішли з життя, і, на мій погляд, відповідні правоохоронні органи і ДБР, і прокуратура, і служба правопорядку повинні негайно взяти журналістське розслідування ваших колег з видання «Бабель» і його не то, щоб дослідити, а кожен випадок окремо чітко перевірити, провести відповідні опитування, у разі потреби відкрити ЄРДР і притягнути відповідно командирів, у разі, якщо там дійсно буде доведена їх склад злочину до кримінальної відповідальності. Створювати зараз парламент, я також виступаю з цією ініціативою щодо можливого створення парламентської тимчасової слідчої комісії парламентської, але треба розуміти, що тимчасова слідча комісія, вона все одно буде працювати, як то кажуть, в фарватері всіх правоохоронних органів. Тобто саме тому я пішов трошки іншим шляхом. Я вчора відправив депутатське звернення, звернувся до своїх колег, що вони також підтримали депутатське звернення таким чином, знаєте, мотивувати, стимулювати роботу відповідних структур. Взяти, як кажуть, на олівець, під фокус всі ці вчинки, всі ці випадки для того, щоб, ну, ніхто не зміг, вибачаю за непарламентський вислів, спетлять всі історії, і правоохоронні органи достатньо прискіпливо і достатньо скрупульозно все ж таки розслідували всі ці питання. Хочу наголосити, що при всій повазі журналістське розслідування – це не судовий вирок. І назвати навіть ці випадки, ну, там, фактами, про які кажуть і Наєм і деякі інші журналісти, ну, важко, дивіться, треба все ж таки розуміти, що ми кажемо про достатньо бойовий підрозділ, і дискредитувати його москалям буде тільки на руку, і вони будуть максимально приділяти цій ситуації увагу. Але при цьому ще раз хочу наголосити, ми не повинні замовчувати, що у разі, якщо було толерантне через методи насильства військовослужбовців до виконання тих або інших бойових наказів, то це неприпустимо, і такі командири повинні відповідати.
2: Пане Олександр, хотів би зацитувати зараз фрагмент відповіді полку Скеля. Цитую, пряма мова. Так, хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті пов'язані пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих. От, ну, 18 смертей з 26 в лікарні чи по дорозі в лікарню. І нагадали в полку Скеля, що там не займаються мобілізацією військовозобов'язаних, а приймають поповнення з ТЦК з позитивними висновками. Але щось, ну, якась така просто астрономічна смертність. Нехай хлопці з Богом почивають. 18 з 26 по дорозі в лікарню чи в лікарні. Самій. Як з тим?
9: Ще раз, нехай хлопці з Богом спочивають, звісно, і ще раз. Але ми можемо зараз тільки от обговорювати ту інформацію, яка є в публічному просторі. У мене вчора був зум з вашими колегами, там був представник Скелі. Вони також всіляко готові співпрацювати зі слідством, надавати будь-які пояснення, їздити на допити. Я особисто ще раз хочу наголосити, в рамках комітету вже звернувся, я сподіваюся, що ми поїдемо, як кажуть, ну, не з перевіркою, а з якимось візитом до підрозділу Скеля, для того, щоб подивитися, поспілкуватися з військовослужбовцями. Тут є ще такий маленький нюанс в тому, що, на жаль, У нас є 402 наказ Міністерства оборони України і охорони здоров'я України. За цим наказом, вибачаюсь, можна мобілізувати будь-якого громадянина України, якщо у нього немає прогресуючої хвороби. Тобто і там от ті випадки, принаймні, які я досліджував, вони, на жаль, стосувалися деяких громадян України, які були на замінній терапії. Тобто вони там приймали, я не кажу, що всі, дивіться, одразу кажу, да, не кажу, що всі, але вони приймали там метадон, і це підтверджено, навіть ваша колега-журналістка писала, я вже сьогодні поспілкувався з фахівцями з цього питання. Фахівці мені сказали, що такого не може бути, бо заміну терапії метадонта виписують днів на 10, а все інша історія, це вже, значить, інша історія. Але мені не зрозуміло, знаєте, чому... мені зрозуміло, чому ТЦК мобілізують таких військовозобов'язаних громадян України, бо вони не можуть їх не мобілізувати, у них немає на це законних підстав їх не мобілізувати, бо у нього немає прогресуючої хвороби. Залежність – це не прогресуюча хвороба, повинен бути відповідний медичний діагноз. І вони всі, я ще раз хочу наголосити, більша частина знаходилась на відповідній замінній терапії. Тому ми можемо зараз тільки, от, знаєте, обговорювати ту ситуацію, яка трапилась, ми можемо співчувати відповідні родинам, але користуючись нагодою, я звертаюся і до родин, і до військовослужбовців. Дивіться, профільний комітет відкритий. Звертаюся.

Живу розмову, якщо вдасться вам перевірити дані, наведені у публікації. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відреагував на резонансну публікацію в виданні «Бабель». Ну, а я дякую всім, хто долучався до опитування, за яких умов росіяни покинуть Крим. Через посилення атак 32%, через гуманітарну кризу 9%, найближчим часом не полишить 35%. Крим буде деокупований. 24%. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 20-та військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Парламентська асамблея України та Польщі. З якими завданнями поїхала наша делегація? Путін наказав звести до нуля удари ЗСУ по Криму та їхні наслідки. Тим часом Україна влаштувала у Севастополі блекаут. Європа знемагає від спеки. А до чого готуватися українцям?
1: Ви дивитесь «Еспресо», програма «Тепер». Головне. Проводимо опитування. Ну, і я, відповідно, перед тим, як проситиму вас долучатися до нашого невеличкого опитування громадської думки, інформую вас уражену головну електропідстанцію тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Бровді. Уражену головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС і Севастополь. Працювали птахи сил безпілотних систем за координацією новоствореного центру глибинного ураження. Це сигнал надзвичайно важливий. Тут не йдеться про те, що ми зловтішаємось, йдеться про те, що падає поступово російська логістика на тимчасово окупованому півдні. Але водночас наростає напруга на північному напрямку. Йдеться про Білорусь. От свіжий сигнал з боку міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації і закликав Сибіга стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, опитування таке. За яких умов росіяни покинуть Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. А тим часом будемо говорити про ситуацію в україно-польських відносинах. Так, велика конференція у Гданську. Збиралися також сьогодні лідери європейських країн і парламентська асамблея України і Польщі. Будемо говорити про результати комунікації. Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
2: Вітаю, героям слава.
1: Ну що, насамперед нас цікавить атмосфера в україно-польських відносинах. Розуміємо, є частина публічна, є частина міжперсональна. Зокрема, йдеться про відносини народних депутатів, депутатів польського сейму, як вони оцінюють ситуацію і відсутність президентів, президента України Володимира Зеленського і президента Польщі Кароля Навроцького у Гданську.
2: Це два різних питання. Це рішення президентів, де їм бути і коли.

0: Навроцький сказав, що його ніхто не запрошує. Туск сказав, що може й добре, що Зеленський не приїхав, а приїхав з Переденку, бо це може привести до деескалації. Хоча ми знаємо, що було звернення відомих діячів польської солідарності, польських інтелектуалів, які засуджують позбавлення Володимира Зеленського ордену. Спочатку рішення про позбавлення, потім його повернення і всю цю ескалацію. І дуже б хотіли, щоб він приїхав. З одного боку, треба було, мені здається, їхати, тому що це ж конференція європейська, можна було бути вище цього скандалу, тому що дали чи забрали орден, це якраз справа, яка емоційно дуже сильна, а практично чи юридично не грає жодного великого значення. Це внутрішньопольські справи, а конференція просто в Польщі відбувається, вона міжнародна. З іншого, я розумію прем'єра Туска, який каже, що це призведе до деескалації, бо оскільки президента Навроцького не буде, якби приїхав президент Зеленський, це могло би стати предметом певних спекуляцій. Що стосується нашого засідання, засідання асамблеї українсько-польської, то дуже успішно і добре воно пройшло. Ми відверто говорили. Мені здається, що перенесення контактів на міжпарламентський рівень є вкрай ефективне. Тому що польські парламентарі хочуть співпрацювати, хочуть налагодження стосунків з Україною. Очевидно, у нас є якісь проблеми в історії, є здобутки, є проблеми. Історики повинні цим займатися, а ми повинні займатися майбутнім. Щоб Росія програла, щоб ми разом допомагали одне одному в Європейському Союзі. От про це ми говорили з колегами-парламентарями з польського парламенту і знайшли повне порозуміння. Тобто в нас не було жодних проблем між нами, хоча, очевидно, були різні точки зору, в тому числі на історичну політику, але ми чесно і відверто про це говорили.
1: Так, ну, комунікація в подібних ситуаціях є критично важливою, і вчора представники українських засобів масової інформації, провідні польські редакції виступили зі спільною заявою, де закликали дещо зменшити емоції, так, і закликали до відповідальності та конструктивного діалогу та взаємної поваги. І ми розуміємо, що емоції, які цей спалах ми отримали і в Україні, і в Польщі, це не лише президентська історія, є безліч питань, які слід вирішувати в наших відносинах. Ви справедливо відзначили, що пожвавлення і посилення міжпарламентської комунікації буде сприяти, можливо, зняттю додаткових ліній напруги, тому що перед нами величезна загроза. Тобто ми танцюємо над прірвою в буквальному сенсі. Які сигнали давали ваші колеги, депутати польського сейму?
0: Усвідомлення того, що ми над прірвою, усвідомлення того, що Росія хоче знищити не лише Україну, а Польщу, і Україна зараз Польщі допомагає, захищаючи цілу Європу, в польських депутатів є. Бажання брати участь в відбудові України спільно з іншими країнами є. Ну, слухайте, я прямо казав, що вас втягують в те, що ви втратили будь-який вплив в Європі, і вас, ті люди, які хочуть розвалу Європейського Союзу і послаблення України, хочуть перетворити на другу Угорщину. От Орбана немає. Треба з вас зробити другу Угорщину, і тоді ціла Центральна Європа перетвориться на, по суті, за великим рахунком, російську маріонетку, включно з Польщею. А нам би, українцям, хотілося, щоб ми разом з поляками одним голосом виступали в Європейському Союзі, і тоді це там майже 80 мільйонів людей будуть представлені там, і це буде потуга більша за будь-яку іншу європейську країну. Ми хіба не можемо знайти спільну мову для того, щоб це зробити? Хіба це не вигідно українцям чи полякам? Всі вигідно. Але будуть вибори в Польщі в 20-му році, і є люди, які хочуть розігравати цю історичну карту, а через брак, знову ж таки, комунікації, донесення нашої позиції, і часом через брак нашої самокритичності і розуміння польської позиції, у спекулянтів і проросійських сил є підстави для таких спекуляцій. Ми маємо це відкинути, дивитися в майбутнє, згадати формулу «прощаємо і просимо пробачення», яка з'явилася, між іншим, як елемент польсько-німецького порозуміння і досі там працює, щоб вона працювала і в українсько-польських стосунках, знову ж таки, заради нашого майбутнього. Ну, було розуміння в польських колег, що це потрібно зробити, за що їм надзвичайно вдячні.
1: А якщо говорити про інші трудні питання, йдеться не лише про україно-польський історичний діалог. Так, ми розуміємо, що є питання українських громадян, які перебувають у Польщі. Є реакція польського суспільства вкрай негативна. Тут не йдеться про те, що ті настрої репрезентують те, що відбувається у головах польських еліт. Тобто є різниця між тим, що відчувають пересічні громадяни в Україні і Польщі, так, і між тим, що відчувають, наприклад, кваліфіковані політики, які працюють з документами, з великим об'ємом інформації. Ну, але ігнорувати певні настрої не можуть ні в Польщі, ні в Україні. Хоча сумарно...
0: Ну, Польща завжди була поділена, дивіться. Польща була завжди поділена на пів. Половина за європейський демократичний розвиток, половина за таку ультранаціоналістичну диктатуру. І ця друга половина, ну, ще з давніх часів були люди, які підтримували ідеї Пілсудського, є люди, які підтримували ідеї Романа Дмовського. Це традиція польської політики така. Будуть вибори. Очевидно, нам ближчі ті люди, які підтримують єдність Європейського Союзу, допомогу Україні. І в польському суспільстві ми десь половину мають підтримки. Це дуже багато. З цими людьми треба працювати. Ми ж як українці, ми робимо якісь медіа для Польщі, працюємо в їхніх соціальних мережах, пояснюємо активно нашу політику. Ми ж нічого цього не робимо. Сусідня країна величезна. Наші ворота на захід. Через неї більшість транспорту рухається на захід. Все це може бути перекрито в один момент. Зброю ми звідти отримаємо. Хаб – це найбільший. Ми ж маємо якось подбати про те, щоб донести те, що відбувається в українському суспільстві, до польського суспільства. І подбати про те, щоб українське суспільство зрозуміло ті болі польського суспільства, які існують. Так? Просто цього порозуміння до кінця немає, бо і ми, і поляки легковажимо. А в нас зараз виборів немає, а поляки активно це використовують як антиукраїнську карту в передвиборчій кампанії, що, звичайно, ганебно.
1: Дивіться, з'явилось опитування КМІС. І воно дає певний промінчик надії. Отже, 90% українців за конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок з Польщею. Але ми розуміємо, що питання історичних суперечок – це не лише про історію 20-го століття, це історія 19-го століття, це прицільний аналіз того, що відбувалося в 18-му, в 17-му столітті, це питання постаті Богдана Хмельницького. Це потребує дуже серйозної, сумлінної роботи фахівців. Так, але надія є, повторюся, тому що 90% українців за конструктивний підхід до вирішення подібних дискусій. З чим ви приїдете, пане Миколо, до Києва? Так, тому що, можливо, слід пожвавлювати роботу і в комітетах відповідного спрямування, можливо, посилювати ту чи іншу міжуніверситетську співпрацю, тому що суспільство повинні розуміти, що відбувалося і які були причини, і це стосується і України, і Польщі, які причини стояли за тими чи іншими часом неприємними явищами чи великими трагедіями.
0: Подивіться, ніхто про Богдана Хмельницького не говорить. Говорять про події на Волині 43-го року. Це головний дискус. Говорять про те, ви розумієте, я сьогодні виступав, я показував книжки Ігора Галаїди, 4 томи, про жертв українців, які були жертвами в українсько-польському протистоянні. Яких були поляки, або німці до цього докладалися руками поляків, або ще в якийсь інший спосіб. Це 30 тисяч людей. І Ігор Галагіда, його проєкт в Українському католицькому університеті порахували всіх, 23 тисячі назвали поіменно. Зараз вони працюють над тим, щоб назвати поляків. Владика Борис Гудзяк казав, що це наші спільні жертви. Бо не віддавати ж їх росіянам. Марія Захарова зараз виступила і сказала, вони ж були громадянами Радянського Союзу, тому що ці землі приєднали до Радянського Союзу в 39-му році. До чого тут українці взагалі і поляки? Розумієте, який абсурд? А насправді це люди, які жили разом, співіснували, а потім один одного вбивали. І треба визнати, що так, українці вбивали поляків, і це була величезна помилка українського повстанського руху. Але українці люблять повстанський рух і підтримують його не тому, що вони вбивали поляків, а тому, що вони були рушійною силою у боротьбі з росіянами, з агресорами. Вони відстоювали українську незалежність до 60-х років. А те, що було на Волині, ніхто не знав. В Радянському Союзі це в школі не вивчали. З іншого боку, поляки кажуть, от покайтеся, ми ж покаялися за Єдвабне. Це було містечко, де поляки вчинили єврейський погром. А я їм кажу, послухайте, ну українці, понад 10 українців загинуло в 217 селах на території Польщі. А хто там покаявся? Це не одне містечко, де вбили євреїв, так? Це понад 200 місць, де вбивали українців за етнічною ознакою. Це був такий час, і українці, на жаль, робили те саме, і ми теж маємо покаятися. Власне, ми це і робили. Президент Порошенко ставав на коліна перед пам'ятником Волинської трагедії. Світлої пам'яті Лех Качинський приїжджав в знищене українське село Павлокома, але ніколи не приїхав в Сагринь, де ну, задокументовано, що 620 мирних людей було вбито, жінок і дітей. А деякі дослідники кажуть, що їх було більше. І туди ніколи не приїхав польський президент, бо його б не зрозуміла польська громадська думка. Ми не рефлексуємо над собою і хочемо звинувачувати інших, і це наша обопільна проблема. Але найбільша проблема в тому, що зараз і одних, і інших атакує Росія. І українці захищають цілу Європу, і в тому числі кожного поляка. І щоб їх перемогти, треба ці всі минулі образи забути, рухатися вперед, розірвати це коло постійних образ, через які перемагає Росія. От я тут про це говорив, і буду говорити далі, тому що в нас величезні шанси для спільної співпраці, а ті, хто хоче це знищити, намагаються нас кинути в минуле. По-польськи між словом «минуле» і «майбутнє» одна буква різниці – «пшешлощ» і «пшишлощ». «Пшешлощ» – це минуле, а «пшишлощ» – це майбутнє. І отут дуже важливо цю букву не плутати. Дивитися в майбутнє і розуміти, які загрози є зараз, і разом їх долати, надаючи тим, хто їх створює, можливості сварити наші народи.
1: Ну, і наостанок пару днів тому в ефірі телеканалу «Еспресо» я працював з Мирославом Мариновичем, так, відомим знаковим українським дисидентом, публічним інтелектуалом, і він закликав не дзеркалити. Ми розуміємо, що є певні радикальні настрої в Польщі, є радикальні настрої в Україні, але Мирослав Маринович закликав не дзеркалити реакцію іншої сторони. На вашу думку, чи є перспективи зберегти оцей от холодний розум і повернутися до конструктиву? Принаймні, з українського боку.
0: Ну, коли пан Мирослав каже не дзеркалити, він має на увазі не дзеркалити дурних кроків.
1: Угу.
0: Але я ніколи не люблю, коли ми кажемо всі поляки проти українців або всі українці проти поляків. Соціологія, про яку ви говорили, якраз свідчить про те, що українці підтримують і симпатію ставляться до поляків. А в Польщі більше українців не любить, але половина ставиться з симпатією і підтримує. І треба з цим суспільством комунікувати, спілкуватися, допомагати історикам робити їхню роботу. Але це їхня робота. А наша робота – говорити про економіку, про розвиток, про військову співпрацю, про спільну перемогу, про те, як нам узгодити наше законодавство при вступі до Європейського Союзу, щоб поляки не блокували нас і підтримували при цьому вступі. В той час, як інші нас будуть блокувати, таких буде вистачати. Оце все наша робота. А це робота про майбутнє. Очевидно, ми не повинні дзеркалити погляд в конфлікти заради минулого, в погляд співпраці в майбутньому, який, з моєї точки зору, набагато перспективніший і єдиний для нас можливий.
1: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Працював зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що триває опитування, за яких умов росіяни полишать Крим. Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. Нагадаю, що в Севастополі, тимчасово окупованому, блек-аут відпрацювали сили безпілотних систем. Про це повідомив начальник Роберт Бровді. Ну, долучаю зараз до нашого мовлення Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо про ситуацію в Криму. Слава Україні, Рефат Ага. Радий вас бачити і чути.
2: Отже, героям слава, доброго вечора всім.
1: Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів. Регулярно відпрацьовують по тих чи інших військових об'єктах та об'єктах військово-інженерної інфраструктури на тимчасово окупованому півострові. Так, скасовано так званий курортний сезон. ФСБшники та грушники вивозять свої родини. Але це суха статистика. Я впевнений, Рефат Ага, що ви володієте додатковою інформацією. Просив би вас поінформувати, що зараз відбувається в прекрасному Криму.
2: Да, дійсно, Крим прекрасний і мав би бути таким, якщо б не ці варвари, які захопили його ще вже 12 років тому, у 2014 році. Ну, кожного дня відбуваються події, які з одного боку дуже ускладнюють умови життя людей, які там на півострові в умовах російської окупації. З іншого боку, що радісно, вони край послабляють можливості угрупування російських військ, і вони вносять певну таку паніку в середовище майже мільйона росіян, які незаконно поселилися в Криму. Ну, всі в Криму, якщо ми зараз говоримо про цивільне населення, в залежності від того, як вони, що вони очікують в цьому житті, як вони відносяться до окупантів чи до Росії, від цього і залежить їхня поведінка, їхня оцінка, очікування. Я завжди говорю про ті сотні тисяч людей в Криму, які залишаються відданими українській державі. Це кримські татари, етнічні українці, є і люди інших національностей, ті, які не зламалися, які не сприйняли окупацію. І вони очікують звільнення Криму. Зрозуміло, що вони будуть терпіти всі ці негаразди, що виникають у зв'язку і з кризою пального, і проваленням багатьох секторів економіки. Вони будуть берегтися від тих ситуацій, коли Збройні Сили України б'ють по російських військових об'єктах. Але вони будуть хотіти одного, і ми тепер, я не знаю, чи відоправдаємо їхні очікування, вони хотітимуть, і вони про це говорять, щоб це все те, що відбувається сьогодні в Криму, завершилося дійсно звільненням Криму. От цього хочуть ті люди, які залишаються вірними українській державі. А всі інші, і особливо ті, які поселилися в Криму, сподіваючись те, що Крим уже, як їм вбивали голови, став споконвічною російською землею. Ті, які туди перевезли свої родини, і ви про них вже говорили, ФСБшники, працівники різних інших каральних російських структур. У нас тут лише одне таке бажання, щоб і очікування, щоб вони всі встигли покинути Крим до того, як туди війдуть українські воїни. Покинули би, щоб облегчили нам завдання, бо чистити нашу землю, яку ми разом з вами на початку передачі назвали прекрасним Кримом, але вони її згадили. Вони дуже багато зробили такого, що тепер і в прямому, і переносному розумінні потрібно буде вичищати, особливо те, що вони засолені почви, бо вони викачують питну воду в великих обсягах з глибинь, де ця вода формувалася тисячоліттями, а туди підземні всі ці горизонти набирається морська вода, вона піднімається, і тому дуже багато засолених почв Криму.
1: Я хотів би вас розпитати про теперішню от конкретну ситуацію. Ви згадали про воду в глобальному сенсі, кримську воду, так, і про те, наскільки варварські окупанти поводяться з нашими українськими окупованими ресурсами на Кримському півострові. Але от якщо говорити про питну воду і, наприклад, блекаути в Криму, це одна історія, а друга історія – це проблеми з пальним. Окупантів, тобто виступали кримські гауляйтери і розповідали різними голосами, так що треба потерпіти, але бензини нема і найближчим часом не буде. І відповідно, наскільки я розумію, це впливає і на постачання харчами. жителів Криму і не тільки Криму. До паніки далеко там, чи все вже межує?
2: Ну, паніки такої класичної немає, бо все-таки ну, і на базах, і все там зберігалися певні обсяги і продуктів харчування, все таке інше. Але дивіться, ну, два види топлива, на яких тримається економіка Крима, це два види енергії. Це пальне і це електроенергія, яка генерується на території самого півострова. Там побудовані два великих теплоелектростанції. Є ще низка менших завезених генераторів і таке інше. Якщо не буде пального, не буде можливості використовувати всі ці пересувні генератори, все таке інше. Якщо буде пошкоджена глебське сховище газу, то не буде ресурсу, щоб працювали Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції. І таким чином, за відсутності пального і за обмежені обсяги електроенергії, може наступити повний колапс у всіх сферах, в тому числі і військовій сфері. І мені здається, я так хотів би думати, я не знаю про це, але мені хочеться так думати, що це і є планами нашого військового командування, щоб абсолютно унеможливити постачання ззовні пального до Криму і розібратися з генерацією електроенергії на півострові. І тоді вважайте, що росіяни, як мінімум, будуть вимушені сісти за стіл переговорів, і, можливо, ситуація буде така, що за цим столом ми скажемо лише одне речення. Виводьте свої війська з українських окупованих територій і починаєте це робити з Криму.
1: Рефат Ага, яка ситуація на Чонгарі і наскільки сильно вібрує в очікуванні своєї долі Кримський чи то Керченський міст? Ми розуміємо, що тут йдеться не просто про так звані інженерні споруди, йдеться загалом про велику логістику російських інтервентів на півдні. Так, і російські атаки, і напад на Запоріжжя, і на Запорізьку область, він триває. От в режимі реального часу ми з вами говоримо, а росіяни там надзвичайно активні. І ось, хотів би вас розпитати, які, на вашу думку, перспективи зробити так, щоб російська інтервенційна логістика ще би погіршилась, коли ми говоримо про переправи. Я думаю, що ви отримуєте інформацію з додаткових джерел, що там на Чонгарі і вібрації на мості.
2: Ну, дуже багато об'єктів логістики, а це ж уявимо, от північ Криму, це степова частина, яка повільно переходить туди, в Херсонську область, але це так, це рівне місце, але там канали, різні іригаційні споруди, і там було достатньо багато містків і інших переправ, і вони абсолютно більшість знесені. І буквально днями, і про це дуже висвітлювалося, міст, який через північно-кримський канал близько селища Роздільне в Ічкінському районі. Це серединний Крим, але ще степовий Крим. Тобто українські сили б'ють і знищують логістику. Це робиться для того, щоб ускладнити переміщення військ з Криму, поставляти боєприпаси і все таке інше туди, в Херсонську, Запорізьку області, де розміщені російські війська. Крім того, Керченський півострів, і ви знаєте, що на той біг теж були дуже влучні удари, і те, що сьогодні ми всі отримали відомості про те, що Росія терміново, додатково укріплює протиповітряну захист протиповітряний Керченського мосту, це теж говорить про те, що вони відчувають те, що наступними ударами буде вражений цей мост. Отже, логістика знищується, і це говорить про, з одного боку, унеможливлення операцій з боку російських військ, і з іншого боку, можливості для українських військ, але в якій формі буде здійснюватися їхні активні дії, я зараз, як людина не військова, я просто не можу і не знаю, як воно буде відбуватися.
1: Рефат ага, хотів би розпитати вас про путінську реакцію на діпстрайки наших бійців. Путін помітив удари по Криму і наказав звести до нуля їхні наслідки. Це в їхньому традиційному стилі. Ключове – це тримати покерфейс. І Путін це намагається робити, але заграва над Кримом, вона настільки очевидна, що ті от всі московські блогери, які приїхали туди потусити, не знають, де їм брати плот, на якому виїхати. Пам'ятаємо, 100 років тому, з яким великим ентузіазмом боролися тодішні інтервенти в Криму, так, за місце на тому чи іншому британському поромі, щоб виїхати з Криму. Але тоді була одна історія, зараз історія інша. Путін закликає, так би мовити, звести до нуля наслідки ударів. Це взагалі, вони в силах це зробити чи ні?
2: Ні, вони можуть посилити просто там додатковими засобами протиповітряної оборони, але не більше. Посилення чи збільшення засобів – це не означає зменшення вдалих таких влучань, вражень. Це абсолютно не те ж саме. Йому нема чим допомогти, використовувати їхніми словами, Криму, те, чого чекали би місцеві колаборанти. І те, що в Криму вже протягом з вчорашнього вечора і сьогодні, принаймні до цього часу, як ми з вами в ефірі, кримський гауляйтер Аксьонов, він уникає виходити на публіку, а він любить це взагалі, він виходить на різних ресурсах кожного дня, декілька разів, але сьогодні він просто жодного разу не вийшов. Це говорить про те, що йому немає що сказати про ситуацію, бо Москва йому не може нічим допомогти. Тому ж я кажу, що оця тенденція на подальше обмеження можливості ззовні постачати до Криму пальне і інші матеріали і все таке інше, мені здається, воно має всі шанси завершитися дуже успішно. І от той лозунг, до якого ми всі звикли, що російсько-українська війна розпочалася захопленням Криму і має завершитися звільненням Криму, мені здається, то трошки можна поміняти, вточнити акцент, що російсько-українська війна завершитиметься, чи звільнення окупованих територій розпочнуться з звільнення Криму. От така, така тенденція, вона проглядається. Але буде так чи ні, тут дуже багато факторів.
1: Дякую вам, Рефат Ага. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, працював в нашому ефірі, інформував про поточну ситуацію в Криму, в Севастополі. Блекаут. Температура 31, 30, 32, 34 буде у вівторок. Так що в Криму зараз непросто і, так виглядає, буде ще складніше. Зокрема, йдеться про те, що окупанти поступово втрачають свою логістику. Вона згоряє буквально в них на очах.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленим телеканалом «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати симптоми. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
9: Може, на українське клацне?
10: Я тобі щас як вийду.
11: О, гуртики!
12: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
13: Біг-боб-топ.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
9: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
8: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
10: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
8: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
11: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
12: Ну, але ми не зловтішаємось. Основне – це повернути українську територію українському народові. Нагадую, проводимо опитування, говоримо про Крим. За яких умов, на вашу думку, росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать, або Крим буде деокупованим. Ну, але до цього ще трохи часу. Буде. Зараз говоримо про велику конференцію з відбудови України у Гданську. Нагадаю, що президент України не поїхав, президент Польщі не поїхав, Дональд Туск, польський прем'єр, подякував українському президенту за те, що він не поїхав, тому що це дозволяє дещо знизити рівень емоційного сприйняття ситуації різними польськими елітами. Ну що? Наша прем'єрка там, але не лише наша прем'єрка. Народна депутатка України Юлія Сірко, член української частини парламентської асамблеї України і Республіки Польща з Гданська. Слава Україні! Пані Юлію, вітаю вас!
13: Героям слава! Добрий день!
12: Добрий день! Хотів, звісно, поговорити би про екологію і про Балтійське море, але ні. Буду вас розпитувати про реальне відчуття польського партнеру, так? Тому що емоції в певний момент вони перешкалили, і цьому свідченням були публічні повернення орденів з боку українських президентів. Я не кажу навіть про Володимира Зеленського, в нього там своя історія, але майже всі, крім Януковича, українські президенти повернули.

0: от в такій от ситуації треба робити і вирулювати ситуацію українським парламентарям. Але це ще і питання ж сама та конференція. Не лише про дружбу, але й про гроші. І це міжнародна конференція за участі багатьох важливих міжнародних донорів і потенційних донорів. Вам слово.
1: Так, я вас вітаю з Данська. У нас тут, в принципі, два в одному. Спочатку сьогодні була асамблея між українськими парламентарями і польськими. І добре, що вони, власне, вона відбулася, хоча емоції дійсно зашкалювали, і вже були різні сценарії, там, їхати, не їхати. Одним словом, вона відбулася достатньо конструктивно, хоча частина ми зробили в закритому форматі, медіа була присутня. Сутня при першій відкритій частині, щоб знизити емоції і градус, ми провели також закриту частину, де обговорили два великих блоки. Перше – це наші євроінтеграційні прагнення і Польща, яка дуже зацікавлена, в принципі, і економічно, і політично, і геополітично, як і Україна, вступі України в Євросоюз. І друге – це безпекова, яка невіддільно, власне, теж у нас спільні кордони із, вірніше, не у нас спільні кордони, але у нас у обох є кордони із Білорусією, і з Росією. Тому хочеться, але так, серед цих двох великих блоків питань, які не мають історичного контексту, все рівно звучали постійно питання історичні Волинської трагедії, і в тому числі назва одного з підрозділів українських УПА, і це от проходило такою ниткою протягом там 6 годин, поки у нас були переговори. Я думаю, що ми зробили свою першу частину роботи, знизили градус емоційний серед колег. І, власне, пояснили, звідки назва, чому, і там дещо зайшли в історичні питання, але основне пояснили, що і євроінтеграційні прагнення, і спільна економіка, і спільний голос в Європейському Союзі, і спільна інфраструктура, і спільна безпека, вона набагато більш важлива, ніж історичні питання. Історичні питання треба залишити поза політикою, не використовувати їх передвиборчому процесі, і дати можливість історикам навести лад і зробити списки вбитих як з української сторони, так і з польської сторони, і поставити чіткі, власне, факти, а не емоції. Тому, власне, так, от перший крок був зроблений, я вважаю, що він був зроблений абсолютно правильно, і далі, сподіваюся, що всі інші делегації теж зможуть прийти в конструктивне русло обговорення саме наших поточних і майбутніх питань, а не історичних.
0: Ну, в ідеалі я з вами цілком погоджуюсь. Тобто це перед нами програма «Максимум», але ми розуміємо, завжди знайдеться той чи інший ентузіаст з того чи іншого боку кордону, який скаже: «Е, ні, пані Юлія, це угодовство, нам треба говорити про історію в такому ключі і з таким темпераментом, щоб задимів Фейсбук чи той чи інший Твіттер». Ну, на превеликий жаль, то розумні люди і так не нагнітали, зокрема, йдеться і про польське середовище, і про українське середовище, а є люди, які емоційно працювали, тому що вони бачать перед собою велике неозоре політичне майбутнє. Так, але ми стоїмо в буквальному сенсі над прірвою. Ситуація у Білорусі свідчить так, що градус ескалації може лише підніматися. Не хочеться нікого залякувати, але якщо говорити про гроші і про реальні програми, дивіться, долітає така історія, що прискіпливіше вивчають кожну заяву українців, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, так, і присвоюють їм інший статус, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг. Ну, і ми розуміємо, що, на жаль, частина наших з вами співгромадян могла би вже давно повернутися додому, так, і працювати на благо нашої держави. Тобто тут не йдеться про мешканців прифронтових областей чи про мешканців, які втратили своє житло. Ну, але є люди, які вирішили, так би мовити, в силу, можливо, психологічних причин, ну, але попрацювати у Польщі і що такові статуси. І таких питань може бути значно більше. Як з тим?
1: Ну, я думаю, що ці питання так само уляжуться. Знаєте, тут один мій колега сказав, що його там довше тримали в потязі, більше перевіряли і так далі. Знаєте, коли все починати розглядати під великою лупою, воно все, здається, з мухи робиться слона. Та? І потяги шманали до того, угу. І потяги затримували, і українцям не давали статуси. Просто зараз це, знаєте, так от дуже гіперболізувалося. Тобто люди бачать в цьому зраду. Насправді Польща набагато більше зацікавлена в тому, щоб громадяни українські залишалися в Польщі. Щонічно українці створюють в Польщі в рік 3% валового національного продукту. Польща б ніколи не виросла економічно так, якби не було мільйона українців. Це 75 мільярдів євро на рік, які дають в економіку Польщі українці, в тому числі і витрачаючи гроші, які вони отримують в Україні. Не секрет, що там, не знаю, айтішники живуть в Варшаві, але працюють на український айті-бізнес чи там на якісь інші компанії. Так? Але їдять вони, сплять і платять за житло в Польщі. Тому я думаю, що все уляжеться. Поляки і мої колеги, польські депутати це чітко розуміють. Більш ніж зацікавлені в українській економіці, а особливо вони зацікавлені в українській відбудові. Тому що ми повинні розуміти, що більшість логістичних шляхів все рівно пролягає через Польщу. І логістика, транспорт, перевезення, там складування і все, воно буде так чи інакше проходити через Польщу, коли почнеться відбудова. Тому всі це прекрасно розуміють, всі вміють рахувати гроші, всі прекрасно розуміють, що вони з Україною разом можуть заробити більше, але ну, популізм він такий. Ми бачили Орбана, який намагався використати Україну і портрет Зеленського в своїх страшилках, в своїй передвиборчій кампанії. Ну, і, власне, і тому програв. Ми це пояснили також нашим колегам, що не треба Україну втягувати в польські вибори. І, будь ласка, розберіться, у вас є достатньо інших аспектів, яких ви можете спорити, але точно не потрібно втягувати сюди Україну.
0: Пані Юлія, ну, а якщо, наприклад, говорити про реалії відбудови України коштом наших європейських друзів. Так, тому що, нагадаю, в Гданську конференція це не лише про польське донорство якесь потенційне, так? Тобто це про синергію багатьох держав Європейського Союзу, але ще питання механізмів. От з'явилася інформація, яка всім сподобалась. Зокрема, йдеться про відбудову українських доріг, так, ну і левову частину з тих мільярдів будуть освоювати 4 компанії. Я не буду їх навіть озвучувати. Ну, великі компанії з великими потужностями, але, можливо, ті чи інші французькі чи португальські фірми, можливо, і за якісь там дешевші гроші були би готові працювати з тими коштами, які би могли заходити в межах відбудови України за європейські з європейських фундацій надходження. От як би подібні речі могли працювати?
1: Подібні речі можуть працювати, і вони так будуть працювати, оскільки є консенсус серед донорів, і є консенсус серед міжнародників, яким чином будуть надходити гроші в Україну. Ніхто гроші в бюджет український, де їх можуть здерибанити, захамячити, не буде давати. Тому, власне, питання буде перше. Якщо гроші будуть надходити в фонд реконструкції відбудови України, то там, безумовно, будуть процедури, європейські процедури, тендерів, відбору підрядників і, власне, закупівлі, публічних закупівлі, як це відбувається в Євросоюзі, як це повинно відбуватися і відбувається в інших країнах. Тому фантазії з приводу, що там зараз прийдуть 600 мільярдів євро і ми швидко їх поділимо між відомими нам бенефіціарами, вони повинні закінчитися, ніхто живі гроші в бюджет не дасть. Будуть даватися, власне кажучи, гроші разом з тендерними процедурами і контролем. Більш того, Європа зараз, європейці зараз розробляють абсолютно такі, ну, жорсткі правила, і це написано в тому 90 мільярдному кредиті, який нам видав. Це ще не гроші на реконструкцію, але вже там написано, що є аудит, контроль, публічні закупівлі по європейських стандартах, і це є умовою отримання навіть цих 90 мільярдів, які по великому рахунку будуть йти на проїдання. Все, що

0: буде стосуватися відбудови, там будуть в 10 разів більш драконівські процедури, і ніяких грошей, потока грошей в бюджет український, я думаю, не буде, тому що всі прекрасно розуміють, що Україна не встане інституційно переварити таку кількість грошей в такий прозорий спосіб, в який звикли європейці та інші міжнародники.
1: Ну, ми в Україні застосовуємо такий от, я не скажу образливий, ну, але такий доволі тривожний термін – освоєння коштів. Знаєте, ну і в нас є ціла каста людей, які надзвичайно досвідчені в освоєнні коштів, так і вони будуть долучати до процесу не менш досвідчених, можливо, і європейських бухгалтерів для того, щоб долучитися. Але які, на вашу думку, наостанок будуть додаткові важливі програми підтримки України, от з того, що стосується не лише інфраструктури?
0: Ви маєте на увазі підписання на цьому форумі? Я думаю, що будуть це час, коли треба підписувати інвестиції. Та? Тому що я не знаю, хто там про що мріє, але я прекрасно розумію, що ніяка країна 600 мільярдів і навіть група країн, включаючи ЄС, 600 мільярдів не в стані виділити на відбудову України. Тому як мінімум 50% і більше це будуть приватні гроші, які будуть входити в приватні компанії. Тобто це інвестиції. Можливо, це будуть інвестиції державно-приватні, можливо, інші якийсь варіант. Но то, що ніхто просто грошей не дасть з якогось європейського бюджету на український, ну, це просто очевидно і зараз. Тому ця конференція більше про приватні кошти, про презентацію конкретних проєктів інвесторам, в тому числі на регіональному рівні, і, власне кажучи, знаходження тих людей, інвесторів, які готові або зараз, або трошки пізніше, коли буде вже більш стабільний мир, заходити в Україну і розвивати, будувати компанії, будувати нові заводи, там ті ж дороги на тендерних процедурах і так далі. Тобто ніяких ілюзій не повинно існувати, що там умовно, якщо завтра буде підписаний мирний договір, то післязавтра на рахунок України прийде 600 мільярдів євро. Це абсурд, такого ніколи не буде. І нам треба більше зусиль вкладати, в тому числі і уряду нашому, для того, щоб залучати іноземних інвесторів приватного капіталу.
1: Дуже вам дякую, пані Юлія. Ну, зичу вам успішної роботи у Гданську на конференції з питань відновлення України. Юлія Сірко, народна депутатка України, член української частини парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Пряме включення з Гданська, ну, дуже важлива міжнародна нарада у різних форматах. Тим часом, увага, шановні глядачі, говоримо про Білорусь і відповідні певні рухи мобілізаційного плану, який проводиться на території Гродненської області. Важливе повідомлення від президента України. Отже, ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня. Чи демонтували їх, чи ні? Невідомо. Про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам. Станом на 22 червня ретранслятори, які українська сторона була би готова демонтувати. Ну, ми розуміємо, що прямого доступу, так би мовити, сантехніків, чи електриків, чи інженерів на території Білорусі би не було, могли би робити це дистанційно за допомогою фахівців пана Роберта Броуді або ж Мадяра. Ну, але президент заявив, наш український, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися російськими військами для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Про це доповіли Зеленському, головком ЗСУ Сирський та розвідка. Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим. Ну що, шановні глядачі, Наталка Діденко, синоптик, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, включається. Ну що, в червні має бути тепло, але не настільки тепло, як воно подекуди є. Ну це гірка іронія. Вітаю, дорога Наталю, слава Україні! Ну, зими в нас холодні, коли закінчиться зима і буде вже гаряче, коли приходить літо, відповідно, все симетрично до навпаки. Що в нас з погодою? Радий бачити.
2: Героям слава, дуже-дуже також рада побачитися. Ну, почну із лякалок. і страшилок, як ми кажемо, бо ось ця спека немилосердна, там люта, які завгодно можна синоніми підбирати, яка зараз панує у країнах Західної Європи, особливо потерпає від неї Франція, де максимальна температура повітря за правильними вимірюваннями досягає 40-43 градусів. Ну, просто нестерпно. Так ось, що я хочу сказати, що антициклон, який утримує ось цю спеку, не дає прориватися більш свіжому повітрю там з півночі, наприклад, чи з Атлантики, він буде поступово руйнуватися, і на його місці, як то кажуть, святе місце, навіть метеорологічне пустим не буває, і на його місці утвориться циклон. І це дасть можливість через такі шпаринки, через руйнування антициклону поширюватися спеці далі у східному напрямку. Тобто вже друга половина тижня, а особливо вихідні, вона охопить практично всю Європу, включно, до речі, з Україною. І очевидно, що ми говоримо, найбільшу увагу приділяємо Україні, то якраз хочу всіх попередити і закликати, звернути на це особливу увагу впродовж неділі, понеділка та понеділка, там ще вівторок, в Україні буде найспекотніша погода. Тобто, це піддивляюсь календар, це 28-29 червня, ще раз нагадую, наголошую, 28-29 червня в Україні плюс 30, плюс 36 градусів. Місцями 35-37. І, до речі, першими приймуть на себе ось такий спекотний вплив, відчують, точніше, західні області України. Тобто тут спочатку буде ця сильна спека, яка пошириться потім і практично на всю Україну. Тобто за рахунок трансформації, переміщення повітряних мас, що вони так трошечки будуть, знаєте, збиватися по ходу, по траєкторії якимись своїми такими атмосферними там шахедами і чи будь-якими іншими засобами, то така сильна спека до нас не дійде. Ну, я кажу про 43, там про 44 градуси, ці страшні. Але я думаю, що і 35 нам вистачить для того, щоб відчути, що таке сильна спека. Тому не хочу так завершувати на такій пекельній, так би мовити, ноті. Я скажу, що завтра у більшості областей України буде дуже комфортна погода, ну, принаймні в температурному відношенні 24-29 градусів і 30-ки лише на Закарпатті у південній частині. А ось уже, ну, як я вже сказала, завершення тижня принесе і в Україну також сильну спеку.
1: Так, нас пару хвилин лишилося, а потопу після того не буде. Ну, ми любимо ці синоптичні гойдалки. Так, 35, потім починаються потопи, а потім в липні буде, можливо, і 42. Чи того не буде? У нас десь півтори-дві хвилинки.
2: В липні може бути все, що завгодно, але поки що оцей період, про який я говорю, до кінця тижня, там початок наступного, у нас такою домінуючою синоптичною атмосферою ситуацією буде антициклон. Тобто антициклон – це область підвищеного атмосферного тиску, тому дощів, а тим більше таких, які б спровокували якісь такі наслідки у вигляді там сильних злив і там потоків і потопів, про які ви згадували, то не повинно бути. Бо ще раз повторюся, антициклон, але спека сильна, дуже висока ймовірність.
1: Шановні глядачі, за що я люблю Наталку Діденко? За те, що вона говорить правду про погоду. Це взагалі не бачено. Тобто українські експерти, якщо щось не знають, вони починають фантазувати. А Наталка Діденко сказала дуже чітко, за що я шлю її сердечко в нашому прямому ефірі, що, ну, про липень ніхто не може і братися за прогнози. Дякую, Наталка Діденка. Найкраща українська синоптикиня. І одна з найкращих моїх колег, хоча всіх любимо. Ведуча «Еспресо» Наталка Діденко повідомляла про основні погодні тренди. Буде гаряче, а що буде в липні, а липень буквально за тиждень, ну, ніхто не береться прогнозувати. Так, тому що африканська спека буквально трусить Європою. Так, шановні глядачі, дякую всім за участь в опитуванні. Отже, за яких умов росіяни полишать Крим? Стояло питання. Через посилення атак 38% красномовно, через гуманітарну кризу 7%, найближчим часом не полишать 23%, Крим буде деокупований 32%. Отже, Учасники нашого еспресівського опитування у кількості 38% вважають, що Крим буде деокуповано через посилення атак. Ну і

уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Но, але водночас міністр Сибіга закликав уважно дивитися за мобілізаційними процесами у Білорусі. Дякую за те, що дивилися. З вами була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може, на українське масло?
8: Я тобі щас як вийду.
9: О, витики!
10: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада «Магура».
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати – її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
4: Три проблеми вирішує один фламідес-гель – від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель – проти болю в спині та суглобах.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Вночі в кількох районах тимчасово окупованого ворогом Криму пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи чули в районах Севастополя, Сімферополя, САК та поблизу Балаклавської ТЕС. Також повідомлялося про активну роботу російської протиповітряної оборони по цілі над півостровом. Представники руху АТЕШ заявили, що під ударом опинилася фактично вся територія, поки що окупованого ворогом півострова Крим. У мережі з'явилися відео, на яких видно спроби російських військових збивати безпілотники над Севастополем. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження наразі ще уточнюється. Операція Збройних сил України щодо Криму чітко прорахована, і Україна покладається на партнерів. Київ надалі відповідатиме на удари Москви, тож Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу не вдасться. Заявив про це у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо.
1: Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема, що

0: Криму. Чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
1: Українська розвідка доповіла про знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту Російської Федерації поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами глави держави, удар став одним із найрезультативніших у межах кампанії з зниження військового потенціалу країни-агресорки. Також спецслужби України підтверджують ураження російських підприємств, які виробляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для армії окупантів. Київ наголошує, що такі операції спрямовані на послаблення військових можливостей Росії та наближення справедливого завершення війни. Московський нафтопереробний завод, який у червні двічі зазнавав ударів українських безпілотників, ймовірно, не відновить своєї роботи щонайменше до кінця 2026 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За їхніми оцінками, ремонт пошкоджених потужностей триватиме не менше 6 місяців. Завод є ключовим постачальником пального для російської столиці та забезпечує значну частину потреб московського регіону у бензині та дизелі. На тлі атак по нафтопереробній інфраструктурі Росія стикнулася із дефіцитом пального, зростанням цін та чергами на автозаправках. Reuters зазначає, що українські удари по НПЗ суттєво вплинули на роботу російської паливної галузі. У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що на цьому етапі Україна виграє війну та змогла змінити динаміку на свою користь. Про це повідомив заступник Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джеремі Левін. За його словами, якщо раніше українська армія чекала зими через активність російських наступів, то тепер ситуація змінилася і вже російська сторона розраховує на зимову паузу. Левін також відзначив ефективність ударів України по військовій та енергетичній інфраструктурі на території Російської Федерації. У Вашингтоні вважають нинішній період дуже важливим для подальшого розвитку подій на фронті. Крім того, Сполучені Штати Америки продовжують розглядати нові санкційні кроки проти російського нафтового сектору та координують свої дії із європейськими партнерами. Через російські удари по Запорізькій області загинула жінка, 11 людей травмовані, серед них 2 дітей. Інформують про це в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автівки і непрацюючий заклад харчування. Крім того, ворог атакував безпілотниками 2 АЗС, на яких горіли вантажний та легковий автомобіль, а також пошкоджено обладнання. І також пошкоджень зазнало комунальне підприємство. У передмісті горів житловий будинок і автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Уважно стежити за мобілізованими мобілізаційними навчаннями, які тривають у Гродненській області Білорусі. До таких дій міжнародну спільноту закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, офіційно йдеться про перевірку військового обліку та призов близько 2000 резервістів, однак такі дії мають ознаки залякування сусідніх держав. Сибіга наголосив, що Мінськ не демонструє намірів до деескалації та продовжує нарощувати військову активність поблизу кордонів України та країн НАТО. ОМЗС вважають, що така політика відповідає інтересам Кремля та використовуватиметься як інструмент політичного тиску. Водночас Держприкордонслужба нашої держави фіксує зменшення інтенсивності польотів російських дронів поблизу кордону із Білорусію та відсутність останніми днями масових прольотів шахедів уздовж білоруського напрямку. Україна продовжує моніторинг ситуації та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на режим Лукашенка. Історія безпека та відбудова. У Гданську відкрилася парламентська асамблея України та Польщі. Захід відкрили віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк та віце-спікерка Сейму Польщі Моніка Бєліховська. Головними темами зустрічі стали безпека в Європі, післявоєнна відбудова України, її європейська інтеграція, також питання історичної пам'яті, які останніми тижнями загострили українсько-польський діалог. Учасники наголосили, що попри наявні розбіжності щодо історичних питань, стратегічне партнерство двох держав має зберігатися, а співпраця у сфері безпеки та відбудови є спільним інтересом Києва та Варшави. За підсумками засідання, сторони підтвердили намір продовжувати парламентський діалог, координувати зусилля щодо відбудови України, підтримувати її євроінтеграційний курс, а також працювати над збереженням взаємної довіри між українськими та польськими суспільствами.
2: Історична правда не повинна нас розділяти. Сьогодні більше, ніж будь-коли, ми потребуємо єдності, відповідальності та спільного погляду в майбутнє.
3: Ми завжди говоримо про те, що Польща взірцево пройшла цей шлях. І ми пропонуємо, щоб саме наша парламентська асамблея стала майданчиком для діалогу і обміну цим досвідом.
1: Запуск нових проєктів та залучення інвестицій для відбудови України. Сьогодні в польському місті Гданськ стартує Ukraine Recovery Conference 2026. У формі візьмуть участь приблизно 5 тисяч представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ і бізнесу з різних країн світу. Основними темами стануть відновлення енергетики та інфраструктури, залучення приватного капіталу, страхування воєнних ризиків і подальша інтеграція України до ринку Європейського Союзу. Напередодні президент України заявив, що у відносинах з сусідньою країною повинен бути конструктив, а польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що до конференції підготували приблизно 200 бізнес-контрактів і угод, значна частина яких є спільними польсько-українськими проєктами. Українську делегацію на заході очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свироденко, а серед ключових учасників буде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Організатори очікують, що Захід стане важливим майданчиком для ухвалення рішень щодо фінансування відбудови України у найближчі роки.
4: Моє завдання, звичайно, полягало в тому, щоб довести справу до кінця, щоб ця конференція відбулася не лише згідно з планом, а й мала шанси на успіх. Я сподіваюся, що цей захід також стане кроком або способом зменшити ескалацію емоцій, бо це, безперечно, не на користь ані нам, полякам, ані українцям. Безперечно, випаде нагода сказати кілька рішучих і гірких слів політикам, які реагують неадекватно щодо розбіжностей, що випливають із складної історії.
1: Також Україна розраховує підписати угоди та меморандуми на суму понад 1,5 мільярда євро під час конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба. Він зазначив, що домовленості готуються із країнами-партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та банками. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для постраждалих українців, модернізацію інфраструктури та підтримку громад у регіонах. Серед запланованих угод та фінансування житлових програм є відновлення за участі Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Тож це всі новини станом на цей час. Менше ніж за годину більше розповість моя колега Христина Яцьків. Український фокус буквально за кілька миттєвостей.

0: Український фокус з вами. Вітаємо Василь Замах, Сен Яцьків, працює в студії. І розпочинаємо. Добро. Вітаю, Христина.
1: Вітаю, Василю. Розпочинаємо з бюро оперативної інформації. Традиційно вже ворог продовжує атакувати українські міста, населені пункти. На регулярній основі говоримо про безпекову ситуацію в Запоріжжі, в Запорізькій області. Там пролягає лінія боєзіткнення, велика і широка кіл-зона, велика частина окупованих територій, окремо відмічу Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, і, безумовно, незламне Запоріжжя, наш обласний центр, де люди продовжують, попри все, жити, намагаються розвивати своє місто, відпочивати там, де це можливо. І от якраз в момент такого відпочинку між тривогами росіяни скинули кап на пляж у Запоріжжі. Серед поранених, за останньою інформацією, яка у нас є, троє дітей. Про це не тільки будемо говорити з Антоном Жуком, депутатом Запорізької районної ради. Антоне, вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: Вчора надійшло повідомлення про те, що росіяни вдарили по пляжу, є травмовані діти, є певна кількість постраждалих дорослих. Яка ситуація станом на зараз? Який стан дітей? Це дуже важливо зараз.
2: З наявної інформації ніхто не загинув. Людям була надана допомога як на місці, так і в реанімації. Інформація стосовно 6 постраждалих, які саме звернулися за стаціонарним лікуванням, вона не змінилася. Насправді так, я думаю, що фотографії показують, тобто буквально від лінії зрізу води в 10 метрах впав цей каб. Уламки і різні, і частини ґрунту, і частини самої бомби розлетілись на велику відстань. Тобто навіть дорога, яка проходить в 50 метрах, деякі машини, які проїжджали повз, отримали ушкодження відповідно. Тому можна уявити, що якщо ти знаходишся в 5 або в 10 метрах від вибуху, що могло статися. Виходить, що, на щастя, прямо в епіцентрі не було нікого, але виглядає це дуже страшно. Тобто Росія продовжує застосовувати зброю, яка летить кудись в той бік, і з трьох кабів два впали на острів Кортиця, і один от прямо на центральний пляж. Тобто назва про центральний пляж, вона, мабуть, говорить про себе. Це робочий час, тому можливо, о 7-й вечора там потенційно могло бути ще більше людей, або вихідний, не дай Боже. Тому маємо такі наслідки.
0: За ті інформації, яку щойно прочитав, на місці падіння цього кабу утворилася вирва 72 метри. Не в глибину, але в ширину, взагалі глобально. Ось це така вирва. Зрозуміло, що це досить страшно. Я дуже коротко хотів би запитати. От дуже часто в Телеграмі читаєш попередження по прифронтових регіонах, зокрема, бо в фронтових регіонах, як от Запорізька область, пишуть про те, що ворог використовує авіацію для того, аби запускати каби. Є таке попередження. Це якимось чином спрацьовує для Запоріжжя? Інформація є, що от будуть запущені каби. Але я так розумію, що немає інформації, в якому напрямку вони полетять, куди ті каби запустять. Але навіть те, що вони підіймають ці бомбардувальники фронтові, чи це якесь є попередження для місцевих мешканців, тому що зрозуміло, літо триває, люди будуть далі приходити на пляжі, але ось такі несподівані діванки у вигляді кабів, звичайно, це дуже страшна історія. І слава Богу, лише що цього разу не було людей в епіцентрі вибуху. Будь ласка.
2: Люди реагують, не скажімо, далеко від 100%, да? Тобто на цю інформацію там, де є можливо. Скажімо, ви правильно зазначили, що в телеграм-каналах зазначають про вид застосування зброї, але навіть про приблизний напрямок вони можуть вказувати, але розбіг місця ураження – це кілометри, навіть коли йде мова про приблизний район, куди вони летять. Тобто навіть про вчорашні вибухи, здається, була інформація, що вони летять в бік центру над островом Кортиця. От приблизний так. В принципі, це відповідало дійсності. Два з них на острові впали, і один перелетів річку і впав вже на лівому березі Дніпра, тобто там, де знаходиться центр міста.
1: Якщо каби летять кудись туди, то дрони летять дуже конкретно. Більше того, оператори дуже часто бачать, куди вони цілять, і тому попадання в цивільні автівки, інфраструктуру і прицільне биття по конкретній людині – це, вочевидь, задум, це абсолютно свідома акція. Російські війська атакували дроном автомобіль в Запорізькому районі, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє є пораненими. Мова йде про цивільний автомобіль неподалік магазину у Таврійському. Водій загинув на місці. Наскільки частими є отакі епізоди полювання на цивільне населення?
2: Я би сказав, що це, якщо не щоденно, то точно декілька разів на тиждень, там один раз на два дні стається подібне. Мова йде про населені пункти значно ближче до лінії фронту, ніж саме Запоріжжя. Але навіть в Запоріжжя вони долітають цими, як мовити, матками, які скидають дешеві FPV-дрони, і матки є ретрансляторами при цьому. І, ну, матки – це досить великі, да, дрони, які наші війська перехоплювачі, вони намагаються збивати і, в принципі, успішно збивають, не 100% випадків. Але сама модель скинути, ну, в такій моделі керованість цього FPV-дрона через ретранслятор, вона не завжди якісна. І це видно, що вони скидають їх, а потім просто влучають, а знову ж у щось. Тобто, то біля автобуса, то біля маршрутного таксі, то ще щось.
0: Дякую.
2: Я би сказав, що да, Запоріжжя не системно, на щастя, на даний момент страждає. Я так розумію, росіяни витрачають на це багато зусиль, якихось інфраструктурних чи військових цілей. Вони подібною терористичною тактикою використання оцих півдронів з керуванням саме по місту, ну, досягають майже ніяких. Я вважаю, що якщо ти вдарив дроном перед маршруткою, то складно говорити про якісь досягнення військові. Ну, така ситуація. Населені пункти ближче до лінії фронту, звісно, що, ну, це, як зазначав Василь, це вже майже кілзона, тому мають можливість керувати краще і влучати ближче.
0: Дякуємо, до речі, долучилися. Дякуємо за коментарі. Антон Жук, депутат Запорізької районної ради, про чергові останні удари ворога по Запоріжжю, Запорізькому району.
1: Ми зараз про Запорізьку область і загалом про південь нашої країни будемо говорити. А Шута Ротюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії, доєднається до нашого етеру. Я лише хотіла б нагадати, що Українська добровольча армія – це підрозділи, які є інтегрованими в Збройні Сили України, Головне управління розвідки, Міністерство оборони, Служба безпеки України, виконують бойові розпорядження українського командування. За словами Дмитра Яроша, бійці УДА не прагнуть публічності чи самореклами, зосереджені на виконанні завдань на різних напрямках від навчання до безпосередньої участі в бойових діях. І Запорізька область – це про безпосередню участь і про дуже гарячі напрямки – Гуляйпільський, Оріхівський, зокрема. Ашота Ротюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії, з нами на зв'язку. Ашота, вітаємо вас.
3: Вітаю, бажаю здоров'я.
0: Навзаєм. Давайте розпочнемо, напевне, із скринінгу для громади нашої, українських наших глядачів, ситуації на Запорізькому напрямку, це і Гуляйпільський, і Оріхівський напрямок загалом, для розуміння, наскільки зараз інтенсивні бойові дії. Чи свого часу інтенсивність була дуже висока, навіть вища, ніж на Покровському напрямку, зокрема, чи Костянтинівці. Саме на Запорізькому напрямку ворог дуже активізувався якийсь час, ну, кілька тижнів буквально, десь біля місяця тому. Яка ситуація стала на зараз? Чи дійсно продовжують тиснути так, як і тиснули? Чи дійсно зрозуміло, що стратегічні напрямки для них залишаються саме цей Запорізький напрямок? Розкажіть, будь ласка, більше. А, і знову ж таки, і характер тих штурмів, до яких зараз ворог вдається?
3: Дивіться, ну я можу сказати, що зараз нема десь легких напрямків. Ворог всюди тисне, ворог всюди прощупує нашу оборону. Є місця, де ми стали по превалюючим висотам, де в нас гарні радіогоризонти, і ми можемо це стримувати, тримати ворога на дистанції, але треба пам'ятати, що навіть там, де ми тримаємо його на дистанції, все рівно є піхотинці, які сидять на нулі, сидять по кілька місяців і отримують там їжу, воду, тими ж самими ППЛА, і ворог постійно наносить по ним там нищівних ударів. Тактика ворога, вона не змінилася з минулого літа, тобто малі групи просачування, просачування, просачування. Тобто, ну, щоб ви розуміли, як це виглядає, тобто це групи там з 3-5 людей, які йдуть, з них доходить один і лежить в кущах. Іде наступна група, доходить ще один. Таким чином, там на протязі тижня накопилося 5, і ці 5 вже пробують штурмувати. І Гуляйпільський напрямок один з важких, того що, ну, от там 22-й, 23-й, 24-й рік, ми сиділи, так би мовити, рельєфно в дуже добрих позиціях. Ми сиділи на висоті, ворог сидів на висоті, а сіра зона була внизу. Але от через деякі наші територіальні втрати ворогу вдалося перейти оцю, так би мовити, таку балку велику, і у нього є тепер позиції на рівнині з нами. І це йому дозволяє наносити удари по Покровську, СНТ Покровська Дніпропетровської області, і там дивитися на Васильівку і так далі. А якщо ви подивитесь на карту, то в принципі таким шляхом він бере в оточення лівобережжя Запоріжжя. Тобто він зрозумів, що в районі там Приморське він там не зможе пройти, тож він пробує обійти. А звідти він може піти або відповідно до Дніпра, в бік Дніпра, може піти в бік Павлограду і так далі. Тобто це доволі такий для нього участок, в якому він дуже зацікавлений, особливо розуміючи, що на Херсоні йому дали по зубам, на Харківській області йому дали по зубам, ну там Донецька область тримається, ну то що йому вже залишається? Іти туди.
1: Пане Ашота, розшифруйте, будь ласка, для нас, які загалом перспективи у ворога в подальшому не просто здійснювати наступальні дії на півдні, принаймні, а й взагалі підтримувати хоча б той стан лінії боєзіткнення, який їм цікаво підтримувати. Адже удари вглиб і по російській логістиці на окупованих територіях свідчить про те, що будь-які територіальні завоювання СВО наразі зведені на нівець безпілотними фактично технологіями. І вони зараз воюють на цих напрямках тим, що встигли накопичити, поховати, сконцентрувати і от видають зараз на ура. Які в них перспективи і надалі поповнювати ці ресурси? Ну, бо ми розуміємо, що працювати дистанційно на Гуляйпільському напрямку десь з території найпівденнішого Криму, мовно кажучи, ну це неможливо. Потрібно підтягувати ресурси, ті ешелони мають їхати, має їхати техніка, люди мають їхати. Їм це все зараз важко робити.
3: Дивіться, давайте тоді хоча б дамо собі відповідь на питання, навіщо взагалі їм потрібен був Крим, щоб той старий дід ще там 20 років просидів в Кремлі. Розумієте, людина з якогось Новосибірську, вона ж не знає, що в Криму зараз погано з паливом. І особливо в Криму не дозволяють скаржитися на це. Ви ж, ну, подивіться, ми ж на російських телеканалах не бачимо, що ой, там в Криму капець, люди тікають і так далі. Навпаки, там вони закликають на російських телеканалах, їдьте, відпочивайте, їдьте на курорти і все інше. Тобто, ну, дід своє отримав, він отримав Крим, і він продовжує підтримувати цю картинку, що там все добре. Ну, то, що кримчанам погано, те, що на окупованих територіях життя нема, те, що палива нема, ну, бо вони обмежили його продажу простим людям, да. Якщо ж говорити про можливості їх наступальних дій, ну, давайте там згадаємо старе, що от що таке успіх військової операції, тобто це мотивація, це концентрація сил в напрямку головного удару, і це логістика. От, да, ми знайшли класний інструмент рушити їх логістику. Да, вони п'ятий рік сидять там в окопах, ще в них там не було мотивації. Але ж знову немає в них мотивації. Але згадайте, що Росія досі не проводила відкриту мобілізацію. Тобто, оцей традиційний жуковський інструмент закидати м'ясом з шапками, закидаємо пішки там з Таганрогу, дійдемо до того гуляй-поля і так далі. Я думаю, що ці лозунги ще попереду, і нам треба до цього готуватися, до оцієї навали гарматного м'яса, якої не буде технічних засобів, але їх буде настільки багато, що наших там 600 тисяч FPV дронів, ті, що там було в пресі, що от ми випускаємо, може і не вистачити, бо вони приженуть просто 600 тисяч не дуже розумних москалів.
0: Та, ну, станом на зараз динаміка мобілізації до російської армії знижується, і навіть ті, які раніше йшли загрочені, не йдуть. Звичайно, є командно-адміністративні методи, їх в Росії теж застосовують. Зараз просто людей викрадають, кидають в буси, б'ють, змушують підписувати контракти, обіцяють всякі там переваги тим, хто має до 10 мільйонів рублів кредиту, пробачити кредит, якщо вони підуть в армію. Тобто всякий тиск є, але ну, поки що та тенденція, яку ми спостерігаємо, звичайно, трохи розуміє, що відбувається. Але ви праві в тому, що дійсно, поки державна машина сильна, вона може примусом кинути на фронт значно більше людей. Я хотів би запитати про, от я читав історію про те, що є кілька мостів під Мелітополем, які дуже ключові для ворога, які поки що не знищені силами оборони з тих чи інших причин. Я не дуже великий знавець в місцевій логістиці і мостобудуванні, але чи дійсно є такі точки, які знищення яких ну суттєво полегшило би боротьбу з ворогом або ускладнило би для ворога підвезення боєприпасів, переміщення техніки і інші речі, які ну необхідні в сучасній війні? Будь ласка.
3: Дійсно, є такі мости під Мелітополем, є такі моста там ближче до нас, не буду їх там називати. Розумієте? Міст – це досить важка конструкція для знищення, тобто це великий масив бетону, по якому треба там довбити і довбити, причому довбити дуже точно. І другий момент – міст – це там ну конкретна географічна точка, це навіть там не село великої площі, міст – це маленький об'єкт і його прикривати легше. Те, що роблять наші безпілотні системи зараз, якщо там от ви бачите, вони знищують колони, вони знищують машини, вони створюють пробки. Коли у нас, наприклад, вдається знищити якусь нафтобазу, знищити колону з паливом, і люди розуміють, що далі вони там уже в Криму, в Мелітополі і так далі, їм там важко жити, їм треба виїжджати, вони починають рухатися по цим мостам. Вони знову ж таки створюють корки на цих мостах, от саме там з цивільного населення і так далі. Це все перешкоджає руху ворога. І навіть якщо ми не знищили мост, то такими діями там сил безпілотних систем, які нищать колони, нищать паливо і так далі, ми все рівно створюємо суттєву логістичну проблему. Але знову ж таки, ну знищення мостів це стоїть одна з пріоритетних задач. Ну подивіться, Росія там за 6 років використання там ракетного озброєння, ну багато вона на мостів змогла знищити. Ні, того, що, ну, я ж кажу, що це вимагає ювелірної точності і спеціальних боєприпасів, які будуть доставлені саме туди, куди треба. Згадайте Херсонський міст, скільки по ньому били хаймарсами, і в ітозі він був знищений самими росіянами при відступі. Да, суттєво пошкодили покриття, ускладнили пересування, але, ну, тотальне знищення моста – це надскладна задача.
1: Тим паче такого моста, як Керченський. Я б хотіла зацитувати президента України Володимира Зеленського. Наша операція, зокрема, в Криму чітко прорахована. Якщо те, про що говорили з партнерами в Україні, з'явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Російська Федерація буде змушена вибрати мир. Ну, буде більш договороздатна, наскільки я розумію. А от на вашу думку, а що це може бути? Бо президент не конкретизує, ми зайвого не питаємо, ну але збираємо думки, зокрема у людей, пов'язаних безпосередньо з військовою справою.
3: Дивіться, засоби, якими можна було б нанести удар по Керченському мосту ще до того, як його так суттєво прикрила Російська Федерація засобами ПЗРК, в Європі є. Це різні там ракети, там балістичні системи. Різні засоби подавлення ППО, якими можна подавити сили ППО і нанести удар крилатими ракетами. Більш того, у нас у самих є засоби, яких зараз немає в Європі, ті ж самі безпілотні комплекси, в тому числі надводні і підводні, які ми можемо застосувати. Але це має бути комплексна задача. Розумієте, поки Європа буде нам допомагати так, щоб Росія не виграла, то до тих пір міст буде стояти. Коли вони зрозуміють, що єдиний шах зупинити це перемога України, причому тотальна перемога України, яка призведе не тільки до звільнення наших окупованих територій, а й до розвалу самої Росії, щоб суттєві політичні зміни відбулися в Росії, от до тих пір той міст не буде стояти. І я думаю, що Європа все більше і більше от, доходить до розуміння того, що це вже має статися, бо ну далі тягнути не можна.
0: А що то, я хотів би запитати про долю мешканців Запоріжжя. Ну, те, що підлітають каби і розриваються на міських пляжах, це мінус, але це, звичайно, перш за все, знищення ворожої авіації, аеродромів, ну, це складне завдання. Але каби не літають так часто, як можуть літати FPV-дрони. Скажіть, будь ласка, наскільки можливо змінити ситуацію щодо можливостей ворога атакувати Запоріжжя FPV-дронами, відтіснити, можливо, якісь РЕБ-загородження ставити? Ну, я розумію, що це завдання і місцевої влади, і багатьох інших, але роль сил оборони зараз, чи є якісь можливості полегшити життя Запоріжжю як логістичному центру, як промисловому центру, як великому місту, яке ворог просто тероризує всіма можливими засобами? І які перспективи тут також, ну, для розуміння? Знаєте, краще готуватися до гіршого, якщо його не буде, то добре, аніж жити якимись ілюзіями, а потім стає значно гірше, ніж очікувалося. Будь ласка.
3: Ну, єдиний спосіб повністю виключити цю небезпеку – це відтиснути ворога на відстань 150-200 кілометрів від кордону міста. Справа в тому, що засоби РЕБ – це там потужні випромінюючі засоби, які дуже швидко ідентифіковуються і наноситься удар по ним. Дрони-перехоплювачі, які нищать розвідники, вони і зараз працюють, вони, я б сказав би, що там суперефективні в Україні зараз, можливо там, да неможливо, воно так і є, що не вистачає їх кількість, треба збільшувати їх кількість, але це вже зараз працює, але правильне рішення – це відтиснути ворога, ну щоб відтиснути ворога, треба концентрація, те, що я казав, логістика, концентрація і мотивація. На жаль, в армії мотивація є, в тилах мотивації не бачу, і от постійно, я кажу, країні треба об'єднатися, треба допомогти армії, в першу чергу, людським ресурсам, професіоналами, мотивованими професіоналами, які прийдуть і як у 22-му році будуть готові битися за свою країну там до кінця. Оці всі поширення, от там бусифікують і так далі, поширення цієї інформації, ви ж розумієте, що це працює на руки, ну, не на руки, це все в користь нашому ворогу. І, ну, знову ж таки, там звернення до преси. Треба масовану рекламну кампанію про тому, що от Європа вже готова нам допомагати, Америка вже готова нам допомагати, подивіться там надії Трампа там і так далі. А чи готові ми самі, знову, як у 22-му році, стати до лав, і от, щоб ця війна закінчилася в 26-му році?
0: Так, ну, будемо дякувати вам за те, що долучилися, дякувати за ваші коментарі. З нами був Ашот Аратунян, командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії, говорили докладніше про запорізький напрямок.
1: Ну, а зараз поговоримо про найважливіші заходи, які відбуваються в Європі, у світі. Відбувається, стартує сьогодні конференція з відновлення України у Гданську. Вчора в Берліні відбувся саміт групи Євро-5 за участі президента Франції і прем'єр-міністрки Італії, і прем'єр-міністра Британії, і канцлера Німеччини. Ми розуміємо, що війна Російської Федерації проти України залишається головним фокусом уваги наших європейських партнерів. І, власне, підтримка цих партнерів зараз є головною засадою того, як ми будемо діяти і чи вдасться глобальний військовий, військово-політичний, можливо, задум України щодо протистояння Російській Федерації. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішньої та внутрішньої політик, з нами на зв'язку. Пані Людмила, вітаємо вас.
4: Вітаю.
0: Ну і от заспівом до нашої розмови я хотів би запропонувати нам послухати заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливих ударів по Криму, відчутніших, скажімо так, ударів по Криму або ударів іншого характеру, які можуть стати реальними, якщо надійде та допомога, яку нам пообіцяли наші партнери.
5: Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
0: Ми в політичному вимірі, звичайно, будемо обговорювати цю заяву президента, технічні засоби, що має направити нам партнери, як воно має вдарити по чому має вдарити, знову ж таки. Це питання, я думаю, зараз точно ніхто не прокоментує, тому що це знає дуже вузьке коло людей. Але от політичний аспект, що має змусити партнерів таки надати засоби, які
1: вони раніше принаймні не надавали.
0: І чому вони раптом почали говорити, що ми готові дати? Чи дійсно можна говорити, що Європа не просто вірить в Україну, а успіхи України, вони дають розуміння того, що зараз можна докластися і, в принципі, не те, що там добити Росію, але вирішити питання війни і посадити всіх за стіл перемовин. Скажіть, так, перше, що змінилося, і знову ж таки позиція європейців, наших партнерів, чи щось може завадити їм таки надати те, про що говорить президент? І що має таке статися, щоб захотіла Росія вперта сісти за стіл перемовин? Будь ласка.
6: Ви знаєте, справа в самому Криму, да? В самому півострові. Тому що, якщо в 2014 році, коли відбулася ця окупація Криму, то ми знаємо, наскільки це перемога переможна була в Росії. Але після 2022 року з розвитком технологій Крим на сьогодні зовсім уже по-іншому виглядає. І як для Росії, і, до речі, зауважу, для наших європейських партнерів. І не тільки європейських партнерів. Тому що, якщо до 2022 року, в принципі, Європа більше переймалася своїм східним флангом, вона там Польща, країни Балтії, ну до цього як і зараз, але тим не менш, ми знаємо, вона спокійно торгувала з Росією, і диверсифікація всіх торгівельних потоків, вона відбулася після повномасштабного вторгнення, коли була основна пік санкцій відбувся, коли були накладені, вони збільшені. Але проблема стала самому в Чорноморському регіоні, тому що логістика, яка раніше, зауважу, вона йшла через певний коридор через Росію, вона повністю після 22-го року була обрізана з Європи. На сьогодні Європа розглядає Чорноморський регіон особливо, як оцей, ну, знаємо, всі та серединний коридор, який сьогодні дуже активно розвивається, як логістика сполучення між Азією і Європою. І країни оцього регіону, враховуючи і Європу, і країни Південного Кавказу, країни Азії, не говоримо вже про Китай, особливо Туреччина, вони дуже зацікавлені, щоб все було спокійно в цьому регіоні. А спокійно воно бути не може, тому що Росія постійно всіх шантажує своєю присутністю в Криму. І оцим озброєнням, яке там вона наростила, да, види озброєння теж на півострові, але ми знаємо, що так і Чорноморський флот її перейшло, там вона дещо частину перевела, теж враховуючи санкції України відносно зараз Криму. Тому Крим зовсім по-іншому на сьогодні розглядається вже країнами Європи. Він розглядається як така точка шантажу постійно всіх в Чорноморському басейні, особливо цього логістичного коридору зв'язку. Економічного реалістичного коридору зв'язку між Європою і Азією, тому що іншого на сьогодні, в принципі, ну такого привабливого, да, менше, щоб і вартість була достатня логістично-економічна, ну немає. Тому Європа, як і Альянс, до речі, зауважу, теж він по-іншому став розглядати особливо Крим, враховуючи після особливо ж після 22-го року, тому що на сьогодні дуже активно розвивається оцей фланг по лінії Румунії, по лінії Болгарії. Тому я ж говорю, от ви задали питання, чому вони, можливо, допоможуть Україні якимись компонентами, щоб все-таки ось нанести певні удари точкові по Російській Федерації, враховуючи цю її окупацію, яка відбулася після 2014 року. Тому що, зуважу, змінилося все дуже багато, особливо після 2022 року. Особливо, коли, я ж говорю, заблокований, ми ж пам'ятаємо, був Чорноморський басейн, коли ту ми зернову угоду підписували, а все-таки не забуваємо, Україна, поставка України була 90% нашої логістики, тільки нашої логістики, так, йшло через Чорне море. Але, не знаю, це європейський зв'язок. Тому на сьогодні, щоб забезпечити забезпечити спокій, щоб не було оцього постійного шантажу Російської Федерації, сьогодні наші партнери максимально зацікавлені, щоб оцього домінування Російської Федерації не було в Чорноморському басейні. А домінує вона за рахунок, я ж говорю, за уважу Криму. Тому потрібно, якось, урівноважити оці безпекові компоненти. Тому на сьогодні, я думаю, що буде прийнято певне рішення щодо... Ми не говоримо про швидку деокупацію Криму. Ми це дуже розуміємо, що це дуже складно. Але розпочати певні процеси, що дозволять і всадити Росію за стіл перемоги. І щодо припинення вогню, те, що ми завжди постійно говоримо про те, що потрібно вже нарешті, щоб Путін дав цей політичний мандат своїй переговорній групі, яка там, можливо, знову буде. Тому Крим, дійсно, це така певна точка, якою можемо ми на сьогодні, додаткова точка, все-таки всадити Росію за стіл перемовин, щоб розмовляти про припинення російсько-української війни. Тому що на сьогодні, я зауважу, Крим – це не тільки як їхня перемога, як вони видавали, але це на сьогодні дуже... складний такий і політичний компонент, і мілітарний компонент,
1: бойова точка Федерації
6: для його утримання.
1: Так, бойова точка свого роду. Я лише дозволю анонсувати, що ще більш детально про все, що відбувається щодо Криму і в Криму, ми будемо сьогодні говорити о 9:10 з Наріманом Джелялом, надзвичайним повноважним послом України в Туреччині, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Поговоримо так само і про інших учасників процесів, про які зараз сказала пані Покровщук, оскільки акваторія Чорного моря це країни-члени Північно-Атлантичного альянсу в тому числі, а саміт НАТО, який відбуватиметься в Туреччині вже у липні, якби натякає, що, скоріш за все, Крим буде там однією із тем. Що ж, пані Людмило, я б хотіла повернутися все-таки до саміту, який відбувся вчора, це Європ'ятірка. Це країни, які зібралися для того, щоб поговорити, в тому числі, про подальшу підтримку України в її оборонній війні проти Росії, роль європейців у вирішенні іранського конфлікту, розподіл навантаження між країнами НАТО. Ну, такий перелік питань нам анонсувався. І, власне, наскільки... зрозумілими зараз і практичними на перспективу є результати цієї зустрічі, на вашу думку?
6: Ми повинні розуміти, що ці результати зустрічі – це все на сьогодні так ув'язується, да, пов'язано з цим самітом НКРІ, який буде саміт Альянсу. Тому що повістка дуже насичена. Ми знаємо, що зустрічалися лідери цієї п'ятірки. І одне з такої червоної лінії дійсно йде саміт, на якому теж буде обговорюватися питання України. Тому що все-таки допомога у нас по багатьом компонентам, особливо по ППО, особливо по Петріо, там ми ж розуміємо, вона йде по формулі Пьорл, а формула Пьорл забезпечується саме в рамках НАТО-Вашингтон. Тому потрібно перед цим самітом звести були годинники таким певним стовпам членам Європейського альянсу, і ця зустріч відбулася. Ну, потрібно дати належне, що там, в принципі, була така підтримка висловлена Україні, і не тільки підтримка. Я думаю, що там обговорювалося багато що, що стосується фінансових компонентів, що стосується щодо посилення власного ВПК в Європі, і сумісно ВПК з України, тому що це ми постійно чуємо. Але дуже цікаве там було зауваження Мерца, який, в принципі, зазначив про те, що настав час розпочати мирні переговори. Це саме було під цією зустрічі. Я думаю, що там дуже розглядалося це питання і аналізувалося воно, враховуючи, що не на рівні вже п'ятірки, а на рівні трійки, зауважу, останнім часом постійно йдуть розмови про дипломатичне врегулювання російсько-української війни. Ми знаємо ту ініціативу, яка була напрацьована в Лондоні, яка була потім представлена на G7, вона була підтримана на рівні, скоріше, Сполучених Штатів. Ми це там багато теж було цих певних заяв. Тому враховуючи, що зараз дуже багато йде такої так названої кулуарної дипломатії на коло російсько-української війни, то дійсно ця зустріч буде дуже важлива перед Альянсом. По-перше, по двом питанням. По мілітарному компоненту, тому що на сьогодні, навіть під оті заяві відносно Криму, яку зауважив президент, теж там скоріше розглядалося. І по формулі Пьорл, наскільки це далі буде йти допомога, тому що це питання однозначно буде виноситься на саміт Альянсу. І друге, це політичний компонент, це саме оце дипломатичне врегулювання. Тому що багато вже і зі сторони Сполучених Штатів йде інформації, зі сторони Європи йде інформації про відновлення перемовного треку. І зауважу, навіть Росія, коли яка заявляє про те, що, як вона завжди, да, Баба-Яга проти всього, тим не менш, в іноземних ЗМІ вже пішли витоки про те, що після навіть саміту G7, після заяв Трампа, що він хоч буде займатися активно питанням російсько-української війни, пішли такі неформальні, активізувалися перемовини між Сполученими Штатами і Росією.
0: Та, але Росія, те, що підтверджує Путін на різноманітних зустрічах, він переконує, він нещодавно зустрічався із випускниками одного з військових вишів і переконував, як на всіх лініях фронту, на всіх напрямках фронту тисне Росія. Ну, вона дійсно тисне, і це не секрет, про це кажуть наші військові, але, звичайно, це не ті досягнення і не ті успіхи, на які розраховували Росії, які точно дають підстави Росії говорити про те, що вона може вимагати капітуляції від України. Але Путін підтвердив, що вимагає переговорів лише про фактичну капітуляцію України, повідомляє Інститут вивчення війни. Давайте спробуємо зрозуміти його гру путінську в цій історії. Він одразу ставить найвищі вимоги, щоб зійтися нас посередині. Чи він дійсно переконаний, що Росія має всі підстави зараз, з огляду на ситуацію, як він каже, на землі, та для нього найголовніше, вимагати якоїсь капітуляції? Чи це одностайна позиція Кремля, чи все ж таки історія про різні башти, різні впливи, вона сьогодні актуальна?

0: певних цілей, таких санкційних цілей, і це вже відносно Москви, і що дуже показово і для наших європейських партнерів, і для американців, що стало дуже показово навіть на цьому саміті G7, який був, де напередодні, ми ж знаємо, буквально МПЗ московське зупинило свою діяльність. До цього, і в принципі, на сьогодні вже є інформація, що потрібно буде 6 місяців, щоб відновити його роботу. Тому це реалії інші. Але ви вірно зауважили, якщо ми проаналізуємо от постійно заяви Путіна і дії Росії відносно перемовних треків, то завжди перед якимись перемовинами вони завищують ставки. Максимальне завищення, що ні, ми ні на що не йдемо, там тільки капітуляції, і починають вспоминати про стамбульські домовленості 22-го року, починають говорити знову про Анкоридж, але ми, це говорить про одне завжди, да, навіть оточення Путіна говорить, що коли Путін видає все за, що все дуже добре і ні на які поступки ні ми не йдемо, то це зовсім на 180 градусів по факту воно інше. Тому враховуючи ту інформацію, що дійсно вийшла, що Росія максимально сконцентрована на сьогодні на перемовинах з Сполученими Штатами, які йдуть, говориться, за закритими дверима кулуарно, і активізувала всі максимально дії і по дипломатичній, і недипломатичній лінії, то оце просто завищення ставок. Завищення ставок і теж тримання лиця перед внутрішнім своїм електоратом, перед росіянами, тому що не забуваємо, у них у вересні вибори. Не можеш він сказати, що ми все програємо, і от зараз ми сідаємо, переходимо до перемовного треку, зупиняємось по лінії зіткнення і йдемо на всі побажання, що там хочуть європейці. Ні, цього він дійсно нічого цього не скажуть, але тим не менше, я думаю, що просто на сьогодні йде перше, я ж говорю, завищення ставок, а просто йде зараз розмова про трансформацію можливого перемовного треку. Інакше, я ж говорю, навіть ці заяви, які лунають з Європи, теж вони вже дуже активні. Тобто це говорить про те, що зараз відбувається така активна певна фаза перемовного процесу щодо форматування оцього перемовного треку, який, скоріше всього, що ми з часом побачимо, в якому форматі він дійсно буде. Чи той, що був раніше на трьох, чи це все-таки буде 4, або може ще одна буде доєднана країна, до прикладу, це може бути Китай.
1: Пані Людмило, стосовно виборів просто в Росії, зараз подейкують там такий стан, що в деяких регіонах задумуються про те, як взагалі їх проводити, ті вибори. Хоча Пісков спростовує, речник Кремля каже, що все нормально, все буде добре. Чи можемо ми собі уявити ситуацію, де у них не відбуваються вибори, адже у них відбуваються не заради того, щоб народ когось справедливо і чесно обрав. Це така трошки ширмова історія, будьмо відверті, як часто буває в авторитарних режимах. Проте, тим не менш, для того, щоб формально зберігати свою легітимність, вони це роблять. Якщо не вийде зараз, то як це буде виглядати з точки зору взагалі легітимності російської державної машини?
0: Ви знаєте, вже, в принципі, дійсно курсують таке, що може бути там десь якісь відмінені ці вибори, але тим не менше, буквально ЦВК Російської Федерації, вони надали таке роз'яснення тим, що все одно будуть проведені вибори, навіть в тих умовах, які на сьогодні є. Тобто вони націлені максимально просто провести їх, зафіксувати Путіну повинна легітимність, йому потрібна ця легітимність. Чому? Тому що, щоб проводити подальші свої дії, йому потрібно продовжити легітимність свого парламенту і своєї влади. Тому вони зроблять максимально все в різних умовах, під обстрілом, все, що завгодно, щоб провести ці вибори. Навіть враховуючи те, що ми бачимо на сьогодні, деякі їхні парламентарі виходять уже і виносять на поверхню ту проблему, яка на сьогодні є в Росії. Проблема війни, проблема в тому, що ми знаємо, депутати їхньої комуністичної партії зараз дуже сильно активізувалися. І, до речі, активізувалися і в регіонах, і інші парламентарі з інших партій, тому що якась така активна активізація пішла дійсно у них. Тому враховуючи ту ситуацію, що є нерозуміння, а що далі? І навіть у нас вони вже заяви відносно Кремля, що був наданий план дій, а що буде далі з війною? Тому що, зауважу, от оці коли йдуть українські санкції відносно Росії, що дуже наглядно для самих росіян, які вже війна перейшла на їхню територію, то дійсно воно задає дуже багато запитань.

0: А на ці запитання потрібно давати відповіді. Якщо Кремль не дає відповіді, то, звісно, запитують в регіонах. А Росія ж вона завжди так реагує дуже швидко. Якщо не дають відповіді, то у них швидко може щось відбутися. Так, тому що їхня історія завжди про це говорила, що якщо невдоволення є царем, особливо якщо він туди здається населенню, що не туди він їх веде, або не дає відповіді, коли це все завершиться, так як економічна ситуація дійсно дуже складна, і ми бачимо, що навіть уже в 16 регіонах є обмеження в них по пальному. Тому, я ж говорю, враховуючи цю всю складову, дійсно Путіну потрібно буде легітимізувати максимально свою владу подалі, щоб подалі творити те, що він робить, цей диктатор, посилювати диктаторський режим. Тому ж зауважу ще раз, щоб йому це зробити, йому потрібні вибори. Вони зроблять максимально все, щоб їх провести. Ці розмови, що вони не зможуть, це просто розмови в ЗМІ. Якщо вже ЦВК їхня заявила, що вони максимально докладуть всіх зусиль, не враховуючи ніщо. То я думаю, що команда їм поступила з Кремля в різних умовах, але провести вибори, намалювати цифру, яку потрібно.
1: Як показує історія Росії, то навіть там нещодавно якраз читав історію государства російського, ну в них дійсно всі бунти, якісь такі зміни відбуваються досить неочікувано. Що цікаво, що перед розпадом Радянського Союзу в Сполучених Штатах Америки робили доповідь про те, що Радянський Союз ще може простояти 20 років. Він розвалився буквально за 2 місяці. Тому ну така історія. Україна має робити все, що вона має робити для того, щоб знекровити агресора, а там далі хай самі розбираються. Але агресор намагається вбити клин між Україною та її найближчим партнерами. Зокрема, мова йде про Польщу. Ну і от Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія може готувати провокації із використанням польської символіки і прагне здійснити їх на території України. За наявною інформацією, у Росії відповідну задачу отримало головне розвідувальне управління Російської Федерації. Ці провокації росіяни прагнуть здійснити у дні проведення конференції з питань відновлення України, яка сьогодні стартує в Гданську. Головна мета ворога – політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною. Чи дійсно це може бути реалізовано? Як воно може бути сприйнято суспільствами обома? Наскільки це ефективно для Росії? Там ми зараз логіку ворога спробуємо зрозуміти. І що мають зробити Україна і Польща, щоб ну, були залишити ворога без ось цієї можливості таким чином розколювати наші народи, наші суспільства, наші держави, наше партнерство, будь ласка.
0: То, що Росія приміняє такі методи, вірно зауважили, вона ну буде майстер в таких методах. Вона в себе на території це приміняла. Путін на протязі свого правління неодноразово це робив, що, в принципі, у нього раніше, коли складнощі, ну, його початок його, да, цього каденції, його правління, то щоб утриматися, він на території Російської Федерації робив певні дії, це було тоді на, і під флагом Чечні, і багато що було таких фейкових потім, що не відповідало дійсності, але тим не менше допомагало йому втриматися при владі. На сьогодні, коли йде от такий, актуалізувався, да, питання перемовного треку щодо врегулювання питання російсько-української війни, дійсно Росії потрібно вбити клин між Україною і Європою. Зауважу, що останні буквально рік, про що говорили політики, да, російські, при тому, що за спиною України стоїть Європа, яка не дозволяє Україні прийняти, піти на ті рішення, які би, в принципі, хотілося б Кремлю. І саме проблема в Європі. І вони, навіть оця така була реверанси Путіна останнім часом в сторону Європи, що нам потрібно відновити взаємовідносини. Зауважу, не перемовний трек, да, де була присутня Європа, а саме взаємовідносини з Європою. Тобто економічні взаємовідносини. Це добре лягає на вухо тим правим політикам, які на сьогодні активізувалися повністю в Європі. І ми бачимо, як Європу на така права хвиля настигає. Тому от Росія буде максимально робити це. Враховуючи, що Польща дійсно наш один із основних наших партнерів і основний наш такий лобіст на зовнішній політичній рамці, то так, звісно, вона буде цим користуватися. Особливо враховуючи так, що йдуть певні дати, і на сьогодні стартує і в Гданці ця конференція. Але ви ж вірно зауважили, ми про це вже говоримо. Тобто ми йдемо на випередження, на упередження цього. Тобто, говорячи про те, що це можливо, ми попереджаємо попереджаємо польську сторону, ми попереджаємо українців досередині, що дійсно така провокація зі сторони Російської Федерації можлива. Коли висвічується це все, тобто коли ми цю чорну кішку витягуємо на світло, то вона вже, тобто ми її вже знайшли в кімнаті, так? А коли ти її витягнув, то вона вже не може таких нанести наслідків, які би їй би хотілося. Я думаю, що це і центр дезінформації, думаю, що наше МЗС про це повідомить, особливо наша контррозвідка, розвідка, і коли і воно вже навіть якщо можливо це відбудеться, але воно вже не буде того мати ефекту, на який в принципі розраховувала Російська Федерація.
1: Пані Людмила, ви сказали дезінформації, центр протидії дезінформації, то ворог дезінформує.
0: А, вибачте.
1: До речі, до слова дуже важливо, розвідки дуже часто рятують в політичному навіть аспекті. Згадайте історію в Брянській області, коли там було атаковано FPV-дроном автобус, де були діти з Білорусі, і зразу почали розглядати історію, що це український FPV-дрон. Нашим розвідникам вдалося перехопити перемовини між російськими військовими, які говорили, що українських дронів в цей день на території Брянської області не зафіксовано, і коли цю інформацію надали відповідним службам, тобто для громадськості, для суспільства, для хайпу, можливо, це не переконливо, але для певних служб це переконливо. Всі зрозуміли, особливо наші партнери, що ні, це був не наш дрон, і одразу ця тема якось затихла, її взагалі більше ми не чули. Тобто це насправді дуже важлива справа, коли, як ви кажете, дійсно чорну кішку вдається дістати із чорної кімнати. Дякуємо дуже вам, що долучилися. Людмила Покровщук була з нами, докторка філософії, експертка зовнішньої та внутрішній політик. Так, ну що ж, і хочу вам сказати ще раз, що ми будемо стежити за подіями в Польщі. Сьогодні буквально там за кілька годин стартує конференція з відновлення України в Гданську. Вона дуже важлива насправді. І також, як казала вже Христина, на сьогодні дуже важлива розмова буде із нашим гостем Наріман Джелял, це повноважний посол України в Туреччині. Будьте з нами, дочекайтеся всього найважливішого і найголовнішого.
2: Вже за кілька миттєвостей Варшава, Київ, новини. Поговоримо і про те, що вже зауважив Василь Зима. Поговоримо про те, як минула ніч в українських регіонах ворог не полишає своїх спроб атакувати цивільну інфраструктуру, безумовно, військові об'єкти, нашу логістику теж, але активності сил оборони зараз сконцентровані вглиб Російської Федерації і вглиб тимчасово окупованих територій. Буквально кілька миттєвостей будуть новини.

Варшава, Київ. Новини про найголовніше розкажу я, Христина Яцьків. Вітаю. Майже 20 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області, інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині через атаку понівечені АЗС, у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура, у Дніпровському горів склад з технікою, знищені легкові та вантажні автомобілі, в Павлограді пошкоджені коледж, оздоровчий комплекс та гуртожиток. На Синельниківщині внаслідок ворожого влучання – загорівся будинок культури, пошкоджено житлові будинки. Через російські удари по Запорізькій області загинула жінка. 11 людей травмовано, серед них двоє дітей, інформують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автівки і непрацюючий заклад харчування. Крім того, ворог атакував безпілотниками дві автозаправні станції, на яких горіли вантажний і легковий автомобіль. Пошкоджено обладнання. Також пошкоджень зазнало комунальне підприємство. У передмісті горів житловий будинок та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу. Згадом, впродовж доби загинули дві людини, ще 22 дістали поранення. Окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах регіону. Надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази. Про інцидент повідомив керівник Червоноармійського району Харитонов. Він заявив, що займання сталося внаслідок падіння уламків збитого дрона. Рух дорогою між станицею Полтавською та сусіднім хутором тимчасово перекрили. Полтавська нафтобаза є важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Адигеї. За даними

0: відкритих джерел, підприємство налічує близько 28 резервуарів. Інформація про масштаби пошкоджень і можливі наслідки пожежі наразі уточнюється. Вночі в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи чули в районах Севастополя, Сімферополя, САК та поблизу Балаклавської ТЕС. Також повідомлялося про активну роботу російської протиповітряної оборони по цілях над півостровом. Представники руху АТЕШ заявили, що під ударом опинилася фактично вся територія поки окупованого півострова. У мережі з'явилися відео, на яких видно спроби російських військових збивати безпілотники над Севастополем. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження наразі уточнюється. Тим часом президент Зеленський анонсував чергові удари по російських об'єктах.
1: Наказав нашій розвідці і армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва.
0: У Державному департаменті США заявили, що на цьому етапі Україна виграє війну та змогла змінити її динаміку на свою користь. Про це повідомив заступник держсекретаря США Джеремі Левін. За його словами, якщо раніше українська армія чекала зими через активність російських наступів, то тепер ситуація змінилася і вже російська сторона розраховує на зимову паузу. Левін також відзначив ефективність ударів України по військовій та енергетичній інфраструктурі на території Російської Федерації. У Вашингтоні вважають нинішній період дуже важливим для подальшого розвитку подій на фронті. Крім того, США продовжують розглядати нові санкційні кроки проти російського нафтового сектору та координують свої дії з європейськими партнерами. Україна розраховує підписати угоди та меморандуми на суму понад 1,5 мільярда євро під час конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Він зазначив, що домовленості готуються з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та банками. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для постраждалих українців – на модернізацію інфраструктури та підтримку громад в регіонах. Серед запланованих угод – фінансування житлових програм «Є-відновлення» за участі Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Крім того, сьогодні, 25 червня, у день відкриття конференції з відбудови України, у Гданську заплановано два протести, пов'язані з критикою української історичної політики. Перша акція відбудеться вранці на Грибному ринку під гаслом «Протидії бандеризації України», а друга – ввечері на площі Солідарності. Організатори не схвалюють рішення щодо присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені героїв УПА та закликають польську владу до жорсткішої позиції щодо Києва. Водночас конференція з відбудови України збере представників з близько 100 країн, міжнародні фінансові установи та бізнес. Саміт НАТО в Анкарі має продемонструвати незмінну підтримку України та надіслати чіткий сигнал Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Після зустрічі лідерів країн Європ'ятірки в Берліні він наголосив, що європейські союзники повинні взяти на себе фінансові зобов'язання перед Києвом, продемонструвавши підтримку Європи. Також лідери обговорили зміцнення європейської складової НАТО, збільшення оборонних витрат і поглиблення трансатлантичної співпраці. До переговорів долучився генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а результати зустрічі Мерц планує розповісти президентам США та Туреччини. Зазначимо, саміт Альянсу в Анкарі відбудеться 7-8 липня.
2: Ми хочемо в Анкарі дати чіткий сигнал підтримки України. Федеральний уряд пропонує, щоб ми та Київ, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе тверді фінансові зобов'язання. Послання Росії полягає в тому, що Україна залишається сильною, а підтримка Європи не відстає. Сподіваємося, що Москва зробить з цього висновки. Настав час розпочати переговори щодо завершення війни.
0: Забезпечити участь президента Петра Павла у липневому саміті НАТО. Саме таке рішення ухвалив Конституційний суд Чехії. Феміда постановила, що Кабінет міністрів має надати главі держави необхідну організаційну підтримку, включно із транспортом, акредитацією та роботою у складі делегації. Рішення ухвалили після тривалої суперечки між президентом і урядом щодо того, хто ж представлятиме Чехію на саміті Альянсу в Анкарі. Судді наголосили, що участь президента у зустрічах НАТО є усталеною практикою, яка повинна зберігатися. Також Петр Павел зазначав, що представництво держави за кордоном належить до його конституційних повноважень. Водночас остаточний розгляд спору про розподіл повноважень між президентом і урядом планують провести окремо. Спробують переконати Угорщину зняти технічні застереження, які гальмують подальший рух України на шляху до членства в Євросоюзі. Завтра, 26 червня, робоча група Ради ЄС із питань розширення повторно розгляне оцінку готовності України до відкриття з 2 по 6 переговірні кластери. Адже Будапешт відмовився затвердити відповідне рішення цього тижня. Зазначимо, в разі позитивного результату Євросоюз зможе надіслати Києву офіційний лист із запрошенням подати переговірні позиції щодо кожного з кластерів. Після цього держави-члени розпочнуть погодження спільних позицій ЄС, необхідних для відкриття нових етапів переговорів про вступ. Дипломати зазначають, що йдеться радше про технічні зауваження Угорщини, а не про повноцінне блокування процесу. Водночас у Києві розраховують найближчими тижнями просунутися у відкритті решти 5 переговірних кластерів. Об'єднати медичну спільноту заради пам'яті та майбутнього. У Львові підписали 2 стратегічні меморандуми про співпрацю між Орденом Святого Пантелеймона, Всеукраїнським лікарським товариством та Світовою федерацією українських лікарських товариств. Домовленості передбачають посилення співпраці між медиками в Україні та за кордоном, а також розвиток проєкту «Посвіт пам'яті», мета якого – вшанувати медичних працівників, які загинули під час російсько-української війни. У межах ініціативи створюють загальнодержавну книгу пам'яті, де збиратимуть інформацію про загиблих лікарів.
3: Цей меморандум – це підписання бачення 2 сторін, як ми далі будемо продовжувати спільну співпрацю. Тому що ми допомагаємо Україні, дякуючи закордонним лікарям, дякуючи організаціям, показувати, що їхня допомога Україні є важлива.
4: Буде декілька томів, тому що війна не завершується, де про кожного буде сказано. Ця книга буде не тільки українська, вона піде в світ.
5: Вже зібрано більше 600 осіб, наших героїв, які загинули, і цивільних медиків, і військових медиків.
0: Станом на зараз у мене все. Варшава, Київ. Новини очікують вас вже в оновленому форматі. На старті наступної години дякуємо всій команді, хто займається цим проєктом. Василь Зима надасть вам вже свіжі інформації. А український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Василь Зима та Христина Яцьків працюють в студії. І зараз будемо запрошувати до розмови Івана Тимочко. Він є головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго здоров'я.
0: Ну, давайте розпочнемо із новини, яка довгий час тримала в напрузі не лише в Україні, але головно тримала в напрузі Лукашенка, його оточення. Кремль частково, після того, як президент України Володимир Зеленський сказав, що ретранслятори на території Білорусі є час вимкнути, і він дав тиждень часу Лукашенку. Інакше їх можна буде вимкнути інакшим чином. Власне, потім була заява президента про те, що не працюють ці ретранслятори, вони вимкнені. Розкажіть, будь ласка, як це розуміти, що дійсно почули президента України в Білорусі, вимкнули їх, і чи можна говорити, що це надовго припинить ось масовані, можливо, заходи шахедів з території Білорусі? Будь ласка.
1: Ну, вони вимкнені, вони не демонтовані. Це раз. Друге, чому це відбулося? Ну, швидше за все, що ні росіяни, ні білоруси не впевнені, що вони їх зможуть ефективно захистити. А тепер уявімо собі, що до цього прикута увага, і такі ретранслятори виходять з ладу, з втручання якоїсь третьої сторони. Ми знаємо, що вже була ситуація, що аналогічні ретранслятори у Білорусі виходили з ладу, кажуть, небайдужі білоруси над цим попрацювали. Звичайно, що зараз, коли до цього прикута увага, коли така є сильно мілітарна риторика Лукашенка, коли він там розповідає всім і вся, що він там готовий до боротьби, а потім розповідає, що він готовий до вибачень, то звичайно, що зараз втрата, підтверджена, скажімо, фізична втрата таких ретрансляторів, їхня поломка, це засвідчить про слабкість внутрішнього режиму Лукашенка, про неспроможність забезпечити безпеку, чи забезпечити, по суті, військові якісь елементи чи структури в межах самої Білорусі. І це дуже би іміджево вдарило по Лукашенку, тому він, видно, з двох проблем вибрав меншу. Так, все-таки вони їм призупинили чи зупинили їхню роботу. Але не забуваємо, що все-таки це ретранслятори російські, і загрозу вони будуть нести і надалі для нас. В даному випадку добре, що вони не працюють, бо все-таки вони не сприяють російським дронам для атак по Україні. Але тут є ще один момент. Ми бачимо, що росіяни запускають дрони, запускають ракети, так, на жаль, вони і пролітають, але це не є такі якісь надмасовані удари, як були раніше. Тому стоїть питання, чи не запрацюють такі ретранслятори, якщо, скажімо, ворог спробує знову зробити якийсь масований удар. Так, розуміємо, що навіть зараз росіянам не до масованих ударів, коли їхні аеродроми, станції і інші об'єкти зазнають масованих ударів від України, але тим не менше це теж потрібно враховувати. Побачимо, чи їх, скажімо, коли хвиля спаде уваги до цих дронів, чи їх, цих ретрансляторів, чи їх не спробують застосувати. Ну, перемістити я собі слабо уявляю, як це відбувається, бо це ж не коробка, це великі станції. Але тим не менше, доволі стаціонарні, але тим не менше, такий момент все-таки не варто випускати з-під уваги.
2: Пане Іване, а що говорити про людський потенціал? Власне, очільник Нацгвардії України Півненко казав про те, що приблизно 70 тисяч угрупування мала б зібрати Російська Федерація, щоб здійснити якісь провокації з території Білорусі. В самій Білорусі відбуваються, як це називається, мобілізаційні навчання зараз. Так. В Російській Федерації, кажуть, є проблеми із бажаючими йти на контракти, а також вже є свідчення і прецеденти такої насильницької мобілізації, я б сказала, з застосуванням всіх відповідних засобів. І більше того, резервісти певного там штибу, умовно кажучи, зараз теж викликані до центрів комплектування російського розливу, як то кажуть. Що відбувається у них із набором людей, навіть не так для вчинення нових провокацій на нових ділянках фронту, які вони можуть відкривати, а хоча б для утримання того темпу, який вони мають зараз на Костянтинівському напрямку, на півдні і так далі. І чи велика кількість людей вирішить питання для них?
0: Да, або яка кількість людей, скажімо так, наскільки велика кількість людей вирішить питання? Тому що лише по Москві, ну от було мобілізованих за там за місяць перед цим 1783, от останній місяць було там 1300 чимось, тобто кількість падає. Це так, цифри, звичайно, вони не показові, але будь ласка.
1: Ну, коли тільки почалося питання потенційного повторного входу російських військ через Білорусію, бо ми знаємо, що в 22-му році росіяни заходили, я навіть у вашому етері, це легко ж перевірити, піднявши попереднє інтерв'ю, казав, що для того, щоб провести хоча б якогось оперативного рівня військову операцію з Білорусією, потрібно мати мінімум 60 тисяч. Це 60 тисяч тих, яких потрібно застосувати одномоментно, ну і, звичайно, потрібні резерви, і потрібно мати логістику вибудовану, яка мала би підтримувати наземні сили, річ, та й повітряні, але, скажімо, ударні сили. Річ в тому, що почати військову операцію значно легше, аніж утримувати потім її наступальний потенціал і підтримувати свої сили там. А у випадку провалу такої операції, ну якщо на тактичному рівні, то можна сказати, що принаймні можна зберегти позиції в плані того, де війська мали навіть якісь вихідні позиції, бо не завжди успішний наступ, але і він швидше всього таким би не був. Але їх потрібно потім утримувати. Бо якщо ти активізовуєш протилежну сторону і не досягаєш результатів, то досягне цих результатів протилежна сторона, навіть якщо ініціатива в наступі була твоя, першопочаткова. Це прекрасно усвідомлює Лукашенко, це прекрасно усвідомлюють і росіяни. В Білорусі я налічую 60 тисяч особового складу, резерву біля 200 тисяч, але сама Білорусія перебуває в внутрішньому конфлікті. Дуже добре всі білоруси ще пам'ятають, як недавно їх топили в крові, в прямому розумінні слова, російські силовики та і білоруські теж, скажімо, в одній спайці. Тепер призвати в армію більше людей і озброїти білорусів з ось таким, скажімо, негативним бекграундом, досвідом по відношенню до росіян і до своїх силовиків, і збільшити їхню чисельність озброєних таких людей більшою, ніж силовиків Білорусі, ну, це пряма загроза для режиму Лукашенка. Сподіватися те, що Путін виокремить в себе в армії тисяч, хоча б 30-40 російських солдатів, які би хоча б умовно 50-50 з білорусами могли наступати, я маю на увазі у відсотковому плані, теж не дуже таким передбачається. Та й по великому рахунку вони всі розуміють, що скільки би не було російських військових, швидше за все вони будуть йти там третя лінія наступу, у третьому ешелоні і так далі. Першими поженуть білорусів. Ну, на наші кулемети, артилерію і так далі. Зрозуміло, що для того, щоб змусити білорусів воювати, росіянам треба мати оце, що я кажу, мінімум там декілька десятків тисяч російських солдатів на території Білорусі. Ще приблизно стільки збільшити своїх силовиків, щоб давити внутрішні протести, бунти, а вони точно будуть, бо білоруси не захочуть йти на убій. Третє, що не менш важливо, все-таки Білорусія не має стратегічної глибини на своїх територіях. Тобто одномоментно вона, по суті, вся, абсолютно вся, опиниться під ударами. І це розуміє сам і Лукашенко, між іншим, ретранслятори входять сюди у цей загальний пул ризиків для Білорусі. Білорусія з півночі на південь має біля 600 кілометрів глибини своїх територій. Ну, всі прекрасно усвідомлюють, що при навіть не те, що неуспішному, а сповільненому наступі на українські позиції, це може призвести до дуже непоправних наслідків для Білорусі і водночас перетворитися на країну, яка не те, що є агресором, а країну, яка, по суті, територія її потенційно може опинитися в зоні, скажімо, особливої уваги українських військ в різних форматах. Так що тут теж є більш-менш розуміло. З іншої сторони, білоруська армія дійсно проходить там планову, по суті, реформу, оновлення, зміни якісь, це там вже теж вони якісь певні висновки роблять за результатами бойових дій в Україні, росіян, але це загальна тенденція зараз в Європі, коли всі армії під сучасні виклики війни більше-менше намагаються реформуватися чи перетворитися. Для того, щоб виглядати, здаватися таким суровим президентом, оце Лукашенко і дійсно проводить в себе там якісь спроби до набору особливо офіцерів, так, підготовки. Вони ж прекрасно теж розуміють, що ну, відмобілізувати так, а воювати ну, це велике ні. І тому, звичайно, що вони там в себе отіх накладають, скажімо, політичні і практичні потреби, які є зараз для... Але я наголошую, це загальноєвропейська практика зараз. Власне, спробувати оновити чи модернізувати свої війська. Щодо Росії, те, що ви казали, що у них з'являється все більше і більше є проявів такої відкритої, насильницької, не просто там примусової, а насильницької мобілізації. Ну, це якби перше. Росія не може одномоментно провести якусь загальну мобілізацію, теж боячись бунтів. Але от проварювати населення до за певний період до того, до стану готовності, коли інформація, яка з'являтиметься в російському просторі чи соцмережах про таку насильницьку мобілізацію, вже не буде тривожити російські уми, не буде лякати населення. Оце розрахунок є, так, у російського диктатора, бо дійсно про потреби набору особового складу вони самі про це відкрито говорять. Особливо зараз при проблемах їхньої логістики на півдні України, ну, це доволі суттєвий виклик. Навіть якщо подивитися по звітах Генерального штабу і оцінити активність бойових дій противника на півдні, ну, вона доволі, скажімо, зазнала серйозних змін. Наприклад, от Генеральний штаб за минулий день звітує на Дніпровському напрямку, то по Дніпровському мається Херсонський напрямок, а так противника не було. На Оріхівському 1-2, на Гуляйпільському 10. Ми ж розуміємо, хто слідкує довше за кількостями атак, ну це той напрямок, де, як правило, наприклад, Гуляйпільський не поступався за кількістю атак на, до, відповідно до напрямків, які були найбільш активними. Тобто, умовно, там цей Покровський був, наприклад, 40 атак за добу, то Горіхівський там було 35, а то інколи і понад 40, порівняно з іншими. Так? Тоді, як зараз бачимо таку ситуацію, це не означає, що вони припинили свої наступальні дії, чи вони від них відмовились, але вони виходять з тих реалій, що є. Це означає, що всю нестачу озброєнь перекривати потрібно особовим складом, а його звідкись треба набирати.
2: Пане Іване, ще одна важлива історія. Вона зараз, мені здається, доволі чітко прослідковується. Росіяни розуміють, що втративши доступ до старлінків, вони тепер мають в цьому контексті і слабке місце, намагаються створювати власні альтернативи, регулярно надходять новини про те, що вони там супутники свої активізовують, запускають, наскільки це ефективно, історія про це мовчить, але менше з тим, там, де ці такі технології виробляються, було неспокійно останніми днями завдяки активності сил оборони. В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по центру космічного зв'язку Дубна в російській столиці була уражена комплекс супутникового зв'язку, технічну будівлю поруч, там є ще й супутні такі от наслідки. Бачимо також, що протидія нашим старлінкам у них теж застосовується. Ми вже вражали відповідні установки, які глушать цю історію. Крім того, ми, нагадаємо, отримуємо інформацію, багато в чому дуже допоміжну, від супутника ISI. Пам'ятаєте цю історію? Держпігель пише, що 4 апарати серії «Космос», це російські апарати, підходили на критично небезпечну близькість до цього об'єкта. Ми справді користуємося цими даними. Це про інформацію і про зв'язок багато в чому. Чи Прослідковуєте ви лінію боротьби Росії із такими нашими можливостями? І наскільки активно вони підтягують свої можливості реабілітувати цю ситуацію?
1: Дивіться, ну щоб заглушити старлінки, росіяни мають мати два моменти. Хоча би більш-менш приблизно мати кількість своїх супутників і технічне оснащення, яке приблизно би за кількістю мало відповідати тим, що має SpaceX, чи тобто той самий виробник фірми. Так? Це ми говоримо перше. Ну, бо насправді другий момент, ми використовуємо це старлінки, але у нас ще є доволі багата мережа французьких Eutelsat-ів, насправді, аналогів старлінків. Третій момент – це є свій внутрішній спецвійськовий зв'язок, свої захищені канали, частоти. Росіяни не мають такої кількості обладнання і такої кількості фахівців, і такого рівня технологій, щоб могти дійсно, скажімо, суттєво впливати на роботу старлінків. Але з другої сторони, те, що вони вчаться, вони пробують десь на тактичному рівні на це впливати, звичайно, на це і відповідна йде зразу реакція і виводяться з ладу навіть у ті їхні тактичного рівня глушилки. Я так більше, знову ж, навіть ті удари, які, я думаю, про що ми спільно думаємо про... Там була інформація, що накриті тентами були такі засоби російські, так, якісь обладнання, яке там чи глушило, чи передбачалося, що буде глушити зв'язок. Ну, знову ж, коли детально вивчили, скажімо, вони далеко не технологічні. І те, що виглядало як якісь суперконтейнери, навіть банально виявилося, що це брезентом накриті, скажімо, якісь каркаси. Так. Ну, тобто вже ми можемо говорити, що це не про... стаціонарні чи високотехнологічні засоби, які потребують догляду. Щодо цієї дубини, ну, вона відповідала, перш за все, за спецзв'язок і за, власне, прийом інформації зі супутників. Бо супутник, який не все одно всю інформацію передає умовно на землю, на відповідні об'єкти для її обробки. Так що це позитивна інформація, якщо вона зазнала удару.
2: Дякуємо вам. Іван Кимовичко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, військовий експерт, був з нами на зв'язку. А зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Не лише політично, але і природа підкинула сьогодні вкрай трагічних сюрпризів, зокрема для Венесуели. Землетрус практично восьмибальний відбувся там, але детальніше розкаже Юрій Фізер. Вітаємо, колего.
3: І вас, колеги, вітаю. Не буду гаяти часу. Сьогодні, зокрема, про таке. Європ'ятірка говорила у Берліні про Україну, у Румунії ухвалили законопроєкт про об'єднання з Молдовою, а Трамп знову погрожує Ірану. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. У Венесуелі стався потужний землетрус магнітудою 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Це найсильніший трус землі за останні 100 років. Загинуло щонайменше 32 людини. Близько 700 дістали травми різного ступеня тяжкість, але кількість загиблих і постраждалих може зрости. Відомо про два потужних поштовхи, які сталися один за одним. Влада фіксує масштабні руйнування будівель у Каракасі та багатьох інших містах країни. Про тривожну ситуацію заявив міністр внутрішніх справ Діосдао Кабельо. Водночас Національна геологічна служба Сполучених Штатів Америки оголосила червоний рівень небезпеки, що допускає подальші масштабні руйнування та велику кількість жертв. Ну, зважаючи на руйнування, кількість жертв може справді зростати. Йдемо далі. Глави держав та урядів Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Франції заявили про прагнення поглибити партнерство між НАТО та Україною. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Європ'ятірки за підсумками вчорашніх перемовин у Берліні. За їхніми словами, такий крок наблизить Україну до Альянсу та стане визнанням її центрального внеску в євроатлантичну безпеку. І при цьому очільники країн Європ'ятірки підтвердили зобов'язання щодо військової підтримки в межах майбутнього саміту оборонного блоку, і вони наголосили на розширеній співпраці з Києвом за лінією таких ініціатив, як JTAC та ENSATU. Майбутнє Європи та України безпосередньо залежить від збереження європейської та трансатлантичної єдності. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Берліні після зустрічі з колегами по групі Європ'ятірки. За його словами, вкрай важливо надіслати чіткий та однозначний сигнал про згуртованість напередодні саміту НАТО в Анкарі. Очільник польського уряду підкреслив, що Варшава робитиме все задля представництва країн східного флангу в усіх форматах протистояння з агресивною Росією. При цьому зауважив, що Польща витрачає майже 7% від ВВП на озброєння і закликав партнерів також нарощувати оборонні спроможності. Ну і, до речі, сьогодні у польському Гданську починається конференція з відновлення України. Її мета – посилити міжнародну підтримку відбудови нашої країни, стимулювати інвестиції в український бізнес, а також посилити безпекові спроможності України. Ми стежитимо за перебігом конференції, тому залишайтеся з нами. Словаччина не виділятиме коштів із власного бюджету на військову допомогу Україні в розмірі 70 мільярдів євро, як це хочуть від неї в НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Його саме слово підтримувати Київ виключно гуманітарно, але не виділятиме кошти на зброю. Очільник уряду підкреслив, що з великою тривогою стежить за підготовкою саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7 та 8 липня. При цьому наголосив, що робитиме все можливе, аби його держава не брала участі у військових кредитах для України. Проведення мирних переговорів для припинення війни російської в Україні залежить виключно від рішення російського диктатора Владіміра Путіна. Про це під час години запитань до уряду напередодні в Бундестазі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, Україна вже виступила з конкретною ініціативою та першою зробила офіційний крок на зустріч дипломатичному завершенню війни. І при цьому Володимир Зеленський, каже Фрідріх Мерц, висунув лише одну цілком зрозумілу умову. Зустріч має відбутися не в Москві, а в будь-якому іншому місці світу. Проте, каже він, російська сторона цю пропозицію відкинула, а диктатор кремлівський особисто відмовився від зустрічі. Бундесканцлер Мерц підкреслив, що тепер подальший розвиток подій та готовність до діалогу залежить виключно від Кремля. Європа та США суттєво зблизили свої позиції щодо України, а ось про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції за підсумками перемовин лідер Європ'ятірки у Берліні. За словами господаря Єлисейського палацу, зараз триває момент нового єднання європейців та американців. Він підкреслив, що на саміті групи семи Вашингтон разом із Європою чітко заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Києва. І при цьому французький лідер відзначив готовність сторін надавати військову та енергетичну допомогу, застосовувати санкції проти Росії та загалом рухатися єдиним шляхом підтримки України. Ну і генеральний секретар НАТО Марк Рютте влаштував президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу маркетингову презентацію Альянсу та пообіцяв понад 1 трильйон доларів військових замовлень від європейських країн. Про це стало відомо під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті Білого Дому. За словами очільника блоку, ці додаткові кошти європейці та канадці почали вкладати в оборону після приходу Трампа до влади. При цьому Марк Рютте подякував чинному господарю Білого Дому за жорстку прочуханку для партнерів, назвав його прекрасним президентом та порівняв із Дуайтом Ейзенхауером. Очільник Альянсу додав, що розмову про збільшення витрат сторони продовжать на саміті в Анкарі за 2 тижні. Ну і продовжуємо темою Трампу. Влада Ірану готова піти на будь-які поступки Сполученим Штатам Америки. Про це заявив президент США у соцмережі X. За словами господаря Білого Дому, Тегеран перебуває у критичному становищі та вперше за десятиліття поважає Вашингтон. При цьому очільник США різко розкритикував Сенат за голосування щодо обмеження його військових повноважень. Дональд Трамп підкреслив, що сенатори надали допомогу головному спонсору тероризму в світі. Особливе обурення президента викликали четверо республіканців, які підтримали резолюцію. Господар Білого Дому підсумував, що попри ускладнення завдань, він усе одно виконає заплановане. Ну і цікаво також, що Трамп публічно пригрозив припинити мирні перемовини з Іраном. Відповідну заяву він знову ж таки написав у своїй соцмережі Truth Social. За словами чинного господаря Білого Дому, це станеться, якщо Тегеран почне отримувати плату за прохід суден в Ормузькій протоці. Він зауважив, що наразі Вашингтон отримав запевнення від іранської сторони про те, що вона не стягує зборів за цей прохід і буцім не збирається це робити. А от влада Ірану буде готова обговорювати доступ інспекторів МАГАТЕ до пошкоджених під час війни ядерних об'єктів лише після повного скасування санкцій та виконання Сполученими Штатами Америки своїх зобов'язань за меморандумом. Про це заявив заступник керівника зовнішньополітичного відомства Ісламської Республіки Казем Гарибаді. Він написав у соцмережі X. За його словами, наразі жодних планів щодо надання доступу до атакованих об'єктів немає. Він наголосив, що ці питання вирішуватимуться виключно в межах остаточної угоди і лише після практичних кроків з боку Вашингтона. Я ж нагадаю, що з середини червня сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо негайного припинення бойових дій на всіх фронтах, включно з Ліваном. Перемовини між Данією, Гренландією та США щодо Гренландії можуть завершитися укладенням угоди до кінця року. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмусен в інтерв'ю газеті «Політікен». За його словами, для досягнення результату робочій групі знадобиться ще кілька зустрічей. Очільник данського зовнішньополітичного відомства очікує на вирішення питання не раніше літа. Дипломатична суперечка навколо острова триває від січня цього року. Вона виникла після неодноразових заяв Дональда Трампа взяти арктичну територію під контроль США. Ну і ще цікава інформація від наших сусідів. Нижня палата парламенту Румунії ухвалила законопроєкт про об'єднання країни з Молдовою. Законодавчу ініціативу схвалила палата депутатів за процедурою мовчазного ухвалення. Згідно з регламентом, не розглянуті на засідання проєкти через 45 днів вважаються затвердженими автоматично. При цьому документ отримав негативні висновки від уряду та профільних комісій. Авторкою ініціативи є євродепутатка Діана Шошуаки від групи СОС Румунія. Текст законопроєкту передбачає початок перемовин про остаточне об'єднання держав. Після цього румунська влада має повідомити США, НАТО, ООН та Євросоюз. Тепер документ направлять на розгляд до Верхньої палати парламенту Сенату. Ну і на завершення. Західну Європу накрила аномальна спека. Через це у багатьох країнах, зокрема у Франції, почалися знеструмлення, збої у русі транспорту та закриття шкіл. На півночі країни без електрики залишилися тисячі осель. Причина – трансформатори не витримують високі температури і просто ламаються. Наразі в окремих регіонах показники термометрів перевищують норму на 18 градусів Цельсія. Фахівці пояснюють таку тривалу спеку погодним феноменом омега-блок. Цей стійкий антициклон утримує гаряче повітря і не дає фронтам зміститися. Синоптики попереджають про нові температурні рекорди вже найближчими днями. Ну і ці нові температурні рекорди треба чекати і нам в Україні, тому що сунеться спека і до нас, тому будьмо готовими. На цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Більше буде завтра і більше буде в нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. І зараз ми будемо продовжувати говорити про події, які відбували, про подію головну, яка відбувається. Сьогодні стартує, ну, вона вже впочалася в парламентському аспекті, розрізі, але вона сьогодні стартує офіційно. Це конференція з відновлення України в Гданську, і триватиме вона 2 дні.
2: А ми за нею уважно стежимо. З нами на зв'язку Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, вітаємо вас.
4: Вітання.
2: Що ж, прем'єр-міністр Польщі перед конференцією з відновлення України заявив, що сподівається, цей захід також стане кроком або способом зменшити ескалацію емоцій, бо це не на користь ні полякам, ні українцям. Давайте послухаємо.
5: Моїм завданням було... Моє завдання, звичайно, полягало в тому, щоб довести справу до кінця, щоб ця конференція відбулася не лише згідно з планом, а й мала шанси на успіх. Я сподіваюся, що цей захід також стане кроком або способом зменшити ескалацію емоцій, бо це, безперечно, не на користь ані нам, полякам, ані українцям. Безперечно, випаде нагода сказати кілька рішучих і гірких слів політикам, які реагують неадекватно щодо розбіжностей, що випливають із складної історії.
2: Ну, а між тим відбулася і асамблея між українськими парламентарями та польськими, і в етері телеканалу «Еспресо» в проєкті «Тепер головне» народна депутатка Юлія Сірко, яка перебуває власне, у Гданську, каже, що ці переговори українсько-польські, міжпарламентські, пройшли конструктивно, попри емоційний фон і дискусії щодо історичних питань. От, власне, питання в наступному. Як ви, пане Олександре, бачите, чи має потенцію ця конференція посприяти розумінню між Україною та Польщею?
4: Ну, по-перше, я почну з того, що окрім парламентського виміру, вчора був дуже серйозний власне, набір зустрічей на рівні громадянського суспільства. Uh-huh. Був форум громадянського суспільства, зустрічі за участю наших ветеранів, велика група тут перебуває. І тому цей діалог, він вже ведеться. Але я би хотів зазначити, що сама ця конференція, вона, звісно, не про двосторонні відносини України і Польщі. Тому якщо це і обговорюється, то як, ну, якби додаткова тема. Тому що загалом це багатостороння, можна сказати, загальносвітова подія. Як відомо, такі конференції проводяться щороку. І цього року майданчиком стала Польща. Безумовно, це певний відбиток накладає, дає змогу, власне, полякам і українцям зустрітися зайвий раз. От. Але все ж таки основне призначення цієї конференції – це не розрулювати двосторонні суперечки українців і поляків, а все-таки вести глобальну дискусію на тему розвитку України і її відновлення.
0: Та, ну і, звичайно, ця конференція з відновлення України, одна з ключових задач – це інвестиції, проєкти, спільні проєкти. І от, зокрема, заяву зробила, ну, якось означила ключові моменти в роботі конференції прем'єр-міністерка України Юлія Свироденко, яка очолює українську делегацію в Гданську. Ну, і вона розповіла про те, чого очікує Україна від цього форуму. Давайте послухаємо.
6: До складу української команди на конференцію увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та, звісно, урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу.
0: Очікування, вони можуть бути виправданими, можуть бути невиправданими, краще хай вони будуть ще більш виправданими. Україна очікує від конференції 200 угод на 1.5 мільярда євро. Що це за угоди, які з них є найважливішими? І ще вже проговорюються якісь моменти в цих угодах от напередодні офіційного старту конференції. Будь ласка.
4: Не знаю, я сподіваюся, що доля цих угод буде трошки кращою, ніж доля угод, про які йшлося на попередніх конференціях. Я би в першу чергу хотів почути зараз від наших урядовців і бізнесу, як там справа з тими угодами, які підписувались на попередніх конференціях з відновлення в Римі, в Берліні, в Лондоні у попередні роки. Тоді дуже багато чого анонсувалося. І не завжди ці історії мали якесь помітне продовження. Тому я в першу чергу хотів би почути сьогодні деякі теми в розвиток тих ідей і можливих проєктів, які озвучувалися на всіх попередніх конференціях з відновлення. От. А якщо будуть нові угоди, я впевнений, що вони будуть, то ну, це буде додатковим плюсом, тому що ну, дивіться, у нас багато очікувань від таких конференцій, але чимало і скепсису. Я чув його і в Україні, і за кордоном. Тому тут дуже важливо мати аргументи, конкретні факти, які будуть долати цей скепсис і засвідчувати, що цей формат конференції з відновлення дійсно всім потрібний, бо він приносить реальні результати.
0: Я тоді б хотів поточнити. Ви говорили про Берлін, про Рим, про Лондон, Німеччина, Британія, Італія. Але от тепер Гданськ. Чи цей фактор, що це найближчий наш партнер? Знову ж таки, зараз ми виносимо задушки оці історичні дискусії і різні моменти, які завжди є навіть в родинах, люди сваряться, слухайте. Якщо вже говорити про партнерів, різні є моменти, але виносячи це задушки, все ж таки ми найтісніше співпрацюємо. Це дуже важливо від початку повномасштабного вторгнення і навіть до цього. А той факт, що це буде в Гданську, що це організовує польський уряд, це може якимось чином покращити роботу і зробити більш продуктивними результати цієї роботи, цих угод, особливо, що угоди будуть між українськими та польськими.

0: проекти в Україні. І тут дуже важливо, наприклад, момент сьогоднішнього такої кон'юнктури, це питання саме оборонної співпраці і укладання контрактів щодо спільного військового виробництва, тобто включення України в ці ланцюжки міжнародні виробництва зброї і військових технологій, де дійсно у України є значний потенціал, і тут дуже важливо, щоб ми уже зараз були вбудовані в міжнародні власне ланцюги виробництва і постачання.
1: Окрім мілпеку, які ще перспективні напрямки у нас можуть бути? Зрештою, Україна велика держава, історично у нас доволі сильним було сільське господарство. До речі, тема сільського господарства виявилася дуже дискутивною з тою таки Польщею, з певними зацікавленими, зокрема, людьми в Польщі, частинами суспільства в Польщі. Але тут питання, чи по війні і під час війни, наскільки активним є цей агросектор, наскільки в це готові будуть інвестувати. Можливо, окрім агро, є щось іще. Як от ви бачите, ми взагалі в Україні сформували вже зараз для себе модель свого економічного існування, знову ж таки, окрім дуже сильного і перспективного у нас зараз мілтеку?
0: Ну, хоча я й невеликий спеціаліст з економічного розвитку, скажімо чесно, але навіть з останніх новин зрозуміло, що ця співпраця українсько-польська економічно не припиняється. Наприклад, зараз польська страхова компанія крупна викуповує фактично найбільшу українську страхову компанію, яка донедавна належала американцям. Американці вирішили вийти із цього проєкту. І продають свою частку, і польський бізнес її перекуповує. Це значний фактор на українському страховому ринку. Також відбуваються процеси в банківському секторі, в аграрному секторі. Да, безумовно, хтось може казати, що українські аграрії і польські знаходяться в конкурентних відносинах, але є також і фактори, і приклади співпраці. Тому я думаю, що тут велике питання, щоб ці тенденції конкуренції і співпраці будуть співіснувати. Не буде ідеальної, звісно, співпраці в усьому, десь ми залишатиметься конкурентами, але в той же час наша близькість створює передумови для побудови не просто торгівлі, а виробничих ланцюжків, де, скажімо, частина процесу може відбуватися в Польщі, частина в Україні, разом ми будемо виходити на європейські світові ринки з своїм спільним продуктом. Це приклади цього вже є, я думаю, далі буде більше.
2: Так, ну от ми говоримо про бізнес, про урядову співпрацю. Сподіваюся, що наш уряд підготувався належним чином до цієї співпраці. Також ми знаємо, що і польські фінустанови, зокрема банки, зацікавлені в тому, аби зайти на український ринок, що теж дуже важливо. Але дуже важлива і парламентська співпраця, відбувається зустріч парламентських груп з України та Польщі. От маємо можливість почути Моніку Веріховську, віце-спікерку Сейму Польщі, і віце-спікерку українського парламенту, народну депутатку Лену Кондратюк. Щодо цієї зустрічі є тональності розмов, скажімо так.
3: Історична правда не повинна нас розділяти. Сьогодні більше, ніж будь-коли, ми потребуємо єдності, відповідальності та спільного погляду в майбутнє.
4: Ми завжди говоримо про те, що Польща взірцево пройшла цей шлях. І ми пропонуємо, щоб саме наша парламентська асамблея стала майданчиком для діалогу і обміну цим досвідом.
2: Так, будь ласка, я хотів би, щоб ви сказали про те, чому взагалі, в принципі, наскільки важлива співпраця парламентів двох держав, і в той момент, коли, ну, економіка – це одна історія, але є певні дискусії, певна напруженість в певних аспектах, і це не лише, до речі, історичні моменти, це так само, як і сільське господарство, як і входження економік, зближення економік. Парламенти двох держав демонструють налаштованість на діалог. Знову ж таки, наскільки це важливо, і завдяки чому це вдається... Цю налаштованість на діалог вдається зберігати між двома парламентами. Це теж важливо для розуміння. Будь ласка.
0: Ну, парламентська співпраця дуже важлива, бо саме в парламенті відбувається так політичне життя. І, зокрема, оте бурління, яке пов'язує питання історичної пам'яті із двосторонніми відносинами.

0: відносинами, воно там відбувається, особливо це в Польщі, в нашому випадку дещо в меншій мірі. Але в Польщі, в польському парламенті практично от всі ці заяви звучать, які потім стають резонансними. І фактично там зосереджені як наші друзі, так і наші опоненти. Є дійсно досить гучна група польських політичних еліт ультраправих, які використовують, власне, певно, історичні моменти для нагнітання напруги, для того, щоб мобілізувати і збільшувати свій електорат на ґрунті такого протистояння, да, з зовнішнім опонентом, яким вони подають українців. От, тому, і це все теж в парламенті, там дуже різні сили, дуже різні, і я розумію, наскільки непросто нашим парламентарям підтримувати зважений діалог, розуміючи, наскільки різні там є люди і політичні сили. От, тому, власне, я дуже високо ціную саме парламентську складову в нинішніх конкретних умовах загострення двосторонніх відносин.
1: У нас буквально 2 хвилинки, дуже коротко. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи Польща... Є інвестори з усього світу. 100 країн представлені на цій конференції. Чи є роль Польщі в тому, щоб мотивувати, можливо, або спільно разом із польським бізнесом, бізнеси інших держав, навіть, можливо, і не європейських, інвестувати в Україну? Тобто оця адвокація бізнесова Польщі, вона має місце? Знову ж таки, вони не повинні. Ми маємо розуміти, що ніхто не повинен, але Польща це робить. Чи ось ця мотивація інших бізнесів, інших представників, інших країн вкладати в Україну? Пояснення, чому важливо вкладати в Україну? Чи цю роль Польща також на себе взяла? Будь ласка.
0: Ну, я не чув, щоб це було аж так доктринально прийнято, кожен діє по-своєму. Але в даному випадку навіть йдеться не про бізнеси третіх сторін, а про спільні бізнеси. От, оцей, власне, великий міжнародний бізнес, який, де присутні і поляки, і німці, і французи, він не завжди розділяється так за національним принципом. Тому ми бачимо, власне, таку ну, глобальну присутність, і інтерес, який, в принципі, зберігається. Інша справа, що ті обставини, які об'єктивно існують в Україні на сьогодні, вони ну, не дуже райдужні. Да? Повномасштабна війна – це навряд чи найкращий момент для інвестування, і це всі розуміють. Крім того, ми ще не впоралися з питаннями інвестиційного клімату. У нас ще досі є проблема у міжнародних інвесторів. У нас є судова система з її проблемами, і це не створює кращого тла, знаєте, аргументації для входження в Україну. Тому ми сьогодні маємо гірші результати, ніж очікували би і хотіли би в сенсі залучення прямих іноземних інвестицій. І тут, звісно, є великий простір для уряду, щоб робити ту роботу, зокрема, в контексті вступу України в ЄС, де ключову роль відіграють оці зобов'язання щодо верховенства права, подолання корупції і створення тих умов, де міжнародний бізнес буде бачити в Україні величезне вікно
1: можливостей. Дійсно, можливості. Люди не будуть ризикувати великими грішми, особливо інвестори, та це маємо розуміти, але сподіваємося, що і тут будуть досягнуті певні домовленості. Дякуємо вам дуже, що долучилися, дякуємо за коментарі. Олександр Сушко був з нами, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, про очікування і перші вже зустрічі в Гданську на конференції з відновлення України. Ми продовжимо буквально за кілька миттєвостей.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Найголовніші новини станом на цю годину. Я вам докладно розповім. Один чоловік дістав травми внаслідок влучання у приватному секторі на околиці Сум. Повідомив про це очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Ще четверо людей постраждали через удар ворожого БПЛА типу «Герань» по інфраструктурі автозаправної станції в Зарічному районі. Детальна інформація уточнюється, наслідки ліквідовують відповідні служби. До ситуації на Дніпропетровщині майже 20 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області. Інформує про це очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині через атаку понівечені АЗС у Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. У Дніпровському районі горів склад із технікою, знищені легкові та вантажні автомобілі. У Павлограді пошкоджені коледж, оздоровчий комплекс і гуртожиток. На Синельниківщині внаслідок ворожого влучання загорівся будинок культури, пошкоджено житлові будинки. І через російські удари по Запорізькій області загинула жінка, 11 людей травмовано, серед них двоє дітей. Про це інформують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автівки і непрацюючий заклад харчування. Крім того, ворог атакував безпілотниками дві АЗС, на яких горіли вантажний та легковий автомобіль. Пошкоджено обладнання, також пошкоджень зазнало комунальне підприємство. У передмісті горів житловий будинок і автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу. Загалом впродовж доби загинуло 2 людини, ще 22 людини дістали поранення. Окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах регіону. Надійшло 103 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. І загалом вночі Росія запустила по території України балістичну ракету «Іскандер-М» та 90 ударних безпілотників. Зокрема, це БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 83 ворожих цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи сил безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. В Краснодарському краї Російської Федерації після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази. Про інцидент повідомив керівник Червоноармійського району Харитону. Він заявив, що займання сталося внаслідок падіння уламків збитого дрона. Рух дорогою між станицею Полтавською та сусіднім хутором тимчасово перекрили. Полтавська нафтобаза є важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Адигеї. За даними відкритих джерел, підприємство налічує близько 28 резервуарів. Інформація про масштаби пошкоджень і можливі наслідки пожежі ще уточнюється. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки виключило із санкційних списків 7 громадян Російської Федерації, 2 російських судна та 2 турецькі компанії. Серед осіб, щодо яких скасували обмеження, є син російського олігарха Володимира Потаніна, Іван Потанін, а також представники російських банківських структур. Із санкційного переліку також вилучили суховантажі Геннадій Єгоров і В'ячеслав Аршинов, пов'язані із державною транспортною лізинговою компанією Російської Федерації. Крім того, обмеження зняли із 2 турецьких компаній, одну з яких раніше звинувачували в обході санкцій та співпраці із російською військовою промисловістю. Причини такого рішення у Мінфіні Сполучених Штатів Америки наразі не пояснили. Оновлення санкційних списків вже оприлюднене на офіційному сайті американського відомства. Запуск нових проєктів та залучення інвестицій для відбудови України. Сьогодні в польському місті Гданськ стартує конференція із відбудови України 2026. У форумі візьмуть участь приблизно 5 тисяч представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ і бізнесу з різних країн світу. Основними темами стануть відновлення енергетики та інфраструктури, залучення приватного капіталу, страхування воєнних ризиків і подальша інтеграція України до ринку Європейського Союзу. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у відносинах з сусідньою країною повинен бути конструктив, а польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що до конференції підготували приблизно 200 бізнес-контрактів і угод, значна частина з яких є спільними польсько-українськими проєктами. Українську делегацію на заході очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а серед ключових учасників буде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Організатори очікують, що захід стане важливим майданчиком для ухвалення рішень щодо фінансування відбудови України у найближчі роки.
1: Для польсько-українських відносин можна сказати так. Політики дискутують, а караван іде далі. Бізнес робить свою справу. Ми знаємо, що тут буде підписано багато контрактів, започатковано багато нових проєктів, проєктів співпраці між компаніями та інвестиційних. Сподіваємося також, що з цих дискусій народиться багато нових ідей. Тому для ділових і економічних польсько-українських відносин ця конференція безумовно буде цінною. А політики, сподіваємося, спираючись на бізнесові та економічні результати, зроблять із цього висновки і не заважатимуть.
0: У Венесуелі сталися два потужних землетруси магнітудою 7,5 балів. За шкалою Ріхтера це спричинило масштабні руйнування в столиці країни Каракасі. За даними місцевої влади, поштовхи відчувалися із інтервалом у кілька секунд, а епіцентр розташовувався приблизно за 20 кілометрів від міста. Через пошкодження будівель та інфраструктури Міністерство внутрішніх справ Венесуела закликало жителів негайно залишити свої домівки. Ситуацію ускладнило те, що в день стихії у Україні відзначали державне свято, тому багато людей перебували вдома. Офіційна інформація про кількість загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Водночас попередні оцінки геологічної служби Сполучених Штатів Америки свідчать, що кількість жертв може сягнути тисяч людей. Свій серед своїх українські захисники наголошують, що подолання розриву між військовими та цивільними має починатися із поваги. У просторі PEN Ukraine говорили про виклики повернення військовослужбовців до цивільного життя та взаємодію суспільства із тими, хто пройшов фронт. Військовослужбовець Національної гвардії України із бригади Рубіж Артем Сагітов зазначив, що суспільство вже входить у військову реальність і потребує чітких правил комунікації. Ветеран Станіслав Федорчук, своєю чергою, наголосив, військовим потрібна насамперед повага, а не особливе ставлення.
2: Я вважаю, що саме методами, в першу чергу, поваги, саме поваги до оточуючих, на принципах покращення, на принципах україноцентризму, як мені вважається, що ми хочемо побудувати дійсно гарну, прекрасну і працюючу державу з працюючими державними інституціями, вона в тому числі має бути побудована на правилах спілкування з військовими, військових, спілкування з цивільними, і саме так ми і зможемо, власне, стати кращими, кращою версією себе.
3: На мою думку, помилкою було б говорити про те, що ми маємо навіювати якесь почуття провини, чи якесь почуття, я не знаю, якогось спеціального ставлення. Мені здається, що йдеться про повагу, про той мінімум поваги, який мусить бути присутнім. Як мінімум стримувати свої розмови, які можуть поранити цих людей, можуть нанести їм шкоду.
0: Харків, хроніка виживання. У Варшаві відбулася прем'єра документальної стрічки про це українське місто. Фільм розповідає, як воно вистояло у 2014 році під час спроби Росії захопити владу, та не впало на початку повномасштабної війни у 2022-му. У стрічці, яка була знята в листопаді 2025 року, польські документалісти спробували проаналізувати феномен української стійкості. Автори показують, як Харків переживає війну, відновлюється після руйнування і продовжує жити під постійними обстрілами ворога. Через історії жителів, свідчення очевидців та аналіз подій фільм розказує, як і завдяки кому місто вистояло у найважчі моменти російського вторгнення. Серед героїв картини також українські письменники, журналісти і військові. Стрічку створив польський центр східних досліджень, який вивчає сучасні процеси в країнах Центральної та Східної Європи. Додамо, що на Варшавській кінопрем'єрі вільних місць у залі не було.
4: Війна дотикає нас всіх.
5: Війна зачіпає всіх нас, хоча і не безпосередньо. Саме такі фільми показують, як війна виглядає насправді і яким є життя під час війни. Адже лунає запитання, яка там війна, якщо їздять автомобілі, якщо ходять потяги. А чому вони не мають їздити? Ми показуємо це місто таким, яким воно є насправді. Так травмованим, так ураженим війною, але водночас живим. Передусім ми показуємо людей, які там живуть, і саме це демонструє, як війна виглядає насправді.
6: Неоднократно, коли ми розмовляли з людьми, і то з людьми, з якими ми мали зустріч, але також з людьми, якими зустрічали випадково на вулиці, і неоднократно ми чули такі слова: Харків – це железобетон. І це така фраза, яка повторялась в майже всіх розмовах з нашими героями. І насправді це означає стійкість. Відданість для цього міста, в якому також закривається його ідентичність, його характер. Власне, железобетон.
0: Це всі новини станом на цей час. Більше вже дізнаєтесь завтра. Варшава, Київ ставить крапку, але триває український фокус, який ми продовжимо буквально за мить.

0: Український фокус триває, і зараз анонсована розмова. Христина, давайте будемо
1: приступати. Раді вітати на зв'язку із студією Наріман Джелял, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Нарімане, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, добрий ранок, радий вас бачити, чути і вітаю всю Україну.
1: Дуже навзаєм. Я пропоную нашу розмову поділити на кілька блоків. Перший з них є очевидним, оскільки ви є представник кримсько-татарського народу, людина з досвідом, мені здається, це важливо теж для загального контексту, перебування в російському полоні фактично. Відслідковуєте те, що зараз відбувається на території і щодо поки окупованого Криму, Сили оборони України збільшили там свою активність. За останні дні Служба безпеки України уразила системи ППО, військові аеродроми ворога. Також регулярні атаки БПЛА призводять до зміщення в енергетичному балансі півострова Севастополь. Частина Криму загалом, велика кількість населених пунктів знаходяться без світла. Є проблеми із водою подекуди. Також регулярно уражаються логістичні спроможності ворога, міст через Північно-Кримський канал в Роздольному, нагадаємо, це робота сил спеціальних операцій, зокрема. Оця активність СОУ в Криму стає системною, здійснюється всебічний вплив, і досягнувши певної критичної маси, ситуація має прийти до якоїсь кульмінації. Яке бачення є у вас?
2: Звичайно, я особисто спостерігаю за всіми операціями, які проводять наші сили оборони. Маю можливість іноді, не дуже часто, через безпековий момент спілкуватися з Кримом. Звіряти, так сказати, годинники, підтверджувати певні історії чи настрої, чи оцінки того, як в Криму сприймають все, що робить Україна. І це дозволяє висловлювати надію на те, що наміри, які ми маємо, а намір у нас один і ціль у нас одна – звільнити територію України, зокрема Кримський півострів, вони мають дуже великі шанси здійснитися. І про це каже президент, про це кажуть керівники наших служб, про те, що це головний намір. Ворог дійсно почуває себе дуже дискомфортно зараз на Кримському півострові, як військові, так і просто люди, які вирішили чомусь, що Крим належить їм. Можна в соцмережах побачити велику кількість реакцій пересічних нібито людей на те, що як вони реагують на те, як наші Збройні Сили видавлюють потрохи росіян з півострова. І, звичайно, можна побачити реакцію офіційних осіб, які все менше посміхаються, все більше виглядають дуже, скажімо так, жалко через те, що вони не можуть зарадити нічим абсолютно проти тих операцій, можна сказати, хірургічних, які здійснюють наші військові, просто унеможливлюючи будь-які пересування, будь-які серйозні речі, які би росіяни могли вчинити на території Криму і з території Криму, звичайно, на території материкової України. І це в мене особисто, як людини, для якої Крим є рідним, який змушений жити поза Кримом абсолютно проти власної волі, звичайно, вселяє дуже велику надію. Я впевнений, як будь-якого українця.
1: Пане Нарімане, два моменти. По-перше, президент Зеленський каже, що план щодо Криму є, і в разі, якщо наші міжнародні партнери нададуть те, про що говорилося, принаймні в контексті саміту групи Семи, то Росія стане більш договороздатною вже дуже скоро. Ми оперативно забезпечимо цю можливість, цитуючи президента. З іншого боку, розуміємо, що також є теза від президента, щойно ми опиняємося на перших рубежах, в першому вже населеному пункті на території Криму, ми побачимо, як мешканці півострова будуть помагати нам виганяти російського окупанта, бо там велика кількість людей, які не раді окупації. У зв'язку із цим, чи відомо вам щось про активність російських спецслужб зараз в Криму, бо вони, за логікою, могли би активізуватися зараз, знову ж таки, обшуки, затримання, насильницькі зникнення. Як зараз функціонує Сімферопольське СІЗО? Чи є розуміння, наскільки росіяни зараз намагаються тиснути на наших людей в Криму, які, на їх думку, є неблагонадіжними, перепрошую за це російське слово?
2: Ви знаєте, ця історія вже давно відбувається, і цей репресивний конвеєр, він працює вже не перший рік, і побачити якусь серйозну зміну вкрай важко, тому що тиск, який відчувають громадяни України в Криму, він продовжується вже не перший день, хоча ці зміни, звичайно, відбуваються.

0: відбувається, обмежень все більше і більше. Говорити про щось, діяти щось на підтримку України, навіть, знаєте, таку моральну, психологічну, вкрай важко. Однак треба розуміти, що наші громадяни, в першу чергу, звичайно, лояльні до України громадяни, їх дуже багато в Криму, вони навчилися за ці роки ховати до певного моменту свої настрої. І президент тут абсолютно прав. Настане момент, коли вони зможуть відверто, відкрито зустрічати українське військо, зустрічати українську державу на півострові і відчувати абсолютно себе вільним. Однак до того часу, звичайно, дії ФСБ, дії різних спецслужб, вони продовжуються активно. Особливо, от про що повідомляють мешканці Криму, це перевірка смартфонів. Поліція просто може в будь-якому місці тебе зупинити, не питати ні документи, нічого, просто перше питання – дайте телефон. І перевіряють, з ким людина спілкується, які мають контакти, не дай Боже мати в списку контактів українські номери. Це вже потім будуть з'ясовувати, що це за номери і так далі, але от просто привід – це мати український номер у себе в телефонній книжці, мати якісь фотографії з Україною, не дай Боже, з українською символікою і так далі, чи побачити в історії відвідування українських сайтів, там, читання українських новин і так далі. Це вже достатній і, напевно, головний привід для того, щоб проти себе почали якісь незаконні абсолютно дії і так далі. Тому що, звичайно, ворог розуміє, що хтось допомагає. Нашому війську, і це так, незважаючи на супутник спостерігати за тим, що відбувається в Криму, звичайно, ми маємо людей, які надають уточнені дані, реагують, створюють оцю атмосферу, чи демонструють цю атмосферу страху, яку зараз переживають окупанти на тимчасово окупованих територіях України. І це вкрай важливо. Звичайно, наші атаки впливають і на наших громадян. Багатьом незручно, дискомфортно, страшно, але при цьому вони розуміють те, що через це треба пройти. Тому що саме таким є шлях повернення додому, таким є шлях повернення до свободи. І незважаючи на переживання, дискомфорт через відсутність палива, електроенергії і багатьох інших речей, без яких люди просто відвикли жити в сучасному світі, вони мріють про те, щоб повернутися до нормального життя. Нормальне життя для Криму, для Луганська, Донецька – це сьогодні життя в Україні, життя в вільній Україні.
1: От не так далеко від Криму, там більше ніж 1000 кілометрів, відбудеться 7-8 липня в Анкарі саміт НАТО. І зараз про нього будемо говорити, але я перед цим хотів би, щоб ми послухали, що сказав свої очікування від цього саміту, озвучив канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц учора під час зустрічі в форматі Європ'ятірки, в якій брали участь представники Польщі, Італії, Німеччини, Франції та Великобританії. Слухаємо канцлера ФРН.
2: Ми хочемо в Анкарі дати чіткий сигнал підтримки України. Федеральний уряд пропонує, щоб ми та Київ, як європейські союзники по НАТО, взяли на себе тверді фінансові зобов'язання. Послання Росії полягає в тому, що Україна залишається сильною, а підтримка Європи не відстає. Сподіваємося, що Москва зробить з цього висновки. Настав час розпочати переговори щодо завершення війни.
1: Чи розділяєте ви очікування канцлера Федеративної Республіки Німеччина? І загалом давайте поговоримо про підготовку Туреччиною цього саміту, важливість для самої Туреччини, і чи буде піднято окремо питання не лише України, а й питання Криму також, на якому зараз зійшлося дуже багато, будь ласка. Так,
3: тут про лідерство Туреччини, так. Наскільки країна готова його проявити?
0: Країна готова проявляти лідерство. Для Туреччини вкрай важливо проведення саміту НАТО. Вони дуже ретельно до нього готуються, хоча, звичайно, це в основному прерогатива самого НАТО, штаб-квартири. Це вони готують цей захід, а Туреччина є країною, скажімо, яка приймає гостей. Стій, але Туреччина також, ми всі про це знаємо, явно претендує на лідерство не тільки в регіоні, але й в світі. І, звичайно, Анкара буде використовувати будь-які подібні заходи для того, щоб продемонструвати, по-перше, свою силу, спроможність, по-друге, необхідність, і про це говорить не тільки президент України, і ви пам'ятаєте, він постійно згадує і Туреччину, і ряд інших ключових країн, які є важливими для європейської і регіональної безпеки. І, звичайно, Туреччина хоче використати, чи в даному випадку вже турецька влада, успішне проведення саміту в інтересах Туреччини. Це, по-перше, як намого швидше об'єднання всіх питань закінчення війни Росії проти України. Туреччина про це постійно говорить. І вчора був візит, вчора і позавчора дводенний візит президента Польщі до Туреччини, де два лідера знову ж таки говорили про намір двох країн сприяти закінченню війни Росії проти України, тому я впевнений, що з боку Туреччини ця тема буде звучати під час саміту в НАТО. Про це підтверджує і виступ пана Мерца, і, я думаю, інших європейських лідерів. І, звичайно, Туреччина хоче закінчити, тому що це більше спокою і відкриття нових можливостей в торгівлі, політиці, в зовнішній політиці для самої Турецької Республіки, тому що навколо Туреччини зараз дуже багато конфліктних ситуацій, і вона зацікавлена в тому, щоб якнайменше швидше припинити. І ми бачимо, що з самого початку війни, в 2014 році, Туреччина докладала, особливо в останні роки, зусилля для того, щоб дві сторони цієї війни, Україна і Росія, все ж таки змогли домовитися щонайменше про припинення вогню, щонайбільше заключити мирний договір. І ці наміри вони висловлюють постійно. Тому маємо велику надію на те, що на саміті НАТО, попри всі інші якісь питання, які будуть обговорювати країни-союзники, обов'язково буде лунати тема України. Україна запрошена, ви знаєте, наша керівництво країни має намір прибути до Анкари, взяти участь у всіх заходах, які є офіційними чи неофіційними. І, відповідно, ми, як представництво України в Анкарі, в Туреччині, працюємо над тим, щоб зробити максимально для того, щоб під час саміту Україна лунала якомога частіше. Що стосується Криму, то Туреччина одна з небагатьох країн, яка постійно говорить про Крим. Ми єдино намагаємося це все перетворити в практичні кроки. Турецька сторона постійно заявляє про те, що Крим вкрай важливий для Туреччини. І окрема тема кримських татар, збереження їх прав, дотримання прав, ці порушення, які Російська Федерація здійснює на окупованих територіях, зокрема в Криму. І, звичайно, я впевнений, що Туреччина проговорить. Маловірогідно, що це буде прям окремим треком під час НАТО, але в наших двосторонніх відносинах, в наших двосторонніх розмовах тема Криму звучить постійно, і Туреччина завжди позитивно висловлюється щодо намірів України повернути Крим до себе. І я по своєму спілкуванню і досвіду можу сказати, що ці успіхи, які сьогодні наші військові мають безпосередньо в Криму, а можна сказати ширше на території країни-агресора, викликають не тільки позитивні реакції, а викликають прям, ну, певне захоплення від нашої спроможності, від наших вмінь у турецьких експертів.
3: Пане Нарімане, останнє, напевно, запитання, доволі таке чутливе. Днями з'явилося рішення арбітражу з морського права в Гаазі щодо акваторії Чорноморської, ну, і Азовське море, зокрема, там теж згадується. ця юридична історія тривала протягом 10 років. Росіяни заявляють, що фактично це рішення є їхньою перемогою, що це підтвердження повноважень в акваторіях Криму, що ми не маємо демонтувати там Керченський міст і так далі, і так далі. Є така дуже зважена позиція МЗС України. Експертне середовище наше українське – це і Андрій Клименко, і Михайло Гончар, і Борис Бабін кажуть про те, що ну тут якби як подивитись. От як, власне, в Туреччині розцінюється рішення, чи все-таки його можна назвати, бо це важлива історія, юридично закріплена, чи можна його назвати неоднозначним?
0: Можна оцінювати по-різному. Я впевнений, що суд дотримується тих норм міжнародного права, які існують на даний момент. Туреччина завжди з великою повагою ставиться до міжнародного права. І в таких ситуаціях, яка є війна Росії проти України, завжди закликає дотримуватися саме міжнародного права. Тим самим Туреччина на міжнародній арені завжди, чи майже завжди, підтримує саме Україну, тому що вважає, що Росія є країною, яка порушує норми міжнародного права. Однак ми знаємо з вами, що довести свою правоту в міжнародних інстанціях буває вкрай важко, дуже важко. Хоча ми можемо знати, що правда на нашому боці, але країна-агресор також має фахівців. І має бажання і можливість використовувати міжнародне право в своїх інтересах, чим, в принципі, і користується Росія в даному випадку. Звичайно, вони будуть використовувати все, що завгодно, але довести свою, нібито, правду в лапках. І, звичайно, після такого рішення арбітражного суду вони будуть використовувати це як пропагандистські наративи для того, щоб довести те, чого насправді немає. Насправді ми маємо абсолютну підтримку більшості держав світу, міжнародних організацій щодо територіальної цілісності України. Однак через певні шпарини, через певні можливості, які надає міжнародне право, воно, звичайно, не дуже досконале, але вкрай важливе його дотримання, використовує це, доводячи щось, що не є правдою. Туреччина це все добре розуміє. Розуміє всю хиткість певних моментів і саме тому не поспішає робити публічних заяв і вважає, що в кінці кінців і півострів Крим, і всі територіальні води, і все це має обов'язково повернутися до України і в території чи в акваторії Чорного моря обов'язково має встановитися мир.
1: Дякуємо.
0: Я впевнений, що ми це все зробимо. І доля і Кримського мосту, і всіх інших оновлень, скажімо так, які зробила Росія на наших територіях, буде залежати від наших рішень.
1: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Наріман Джелял, надзвичайний та повноважний посол України у Туреччині, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Ну і зараз ми переходимо до Гданська, де стартує буквально за кілька годин, офіційно буде відкрита конференція з відновлення України. І ми запросимо до розмови журналістку Слава, яка розповість нам більше про підготовку, про очікування. Ну, власне, знаєте, завжди варто, хочеться побачити те, що ось воно є за кілька годин, фактично вже там за півтори години до відкриття конференції в Гданську, яка, нагадаю, зібрала представників 100 країн, яку очолюють, яку проводить уряд Польщі. Українську сторону представляє прем'єр-міністерка України Юлія Свироденко, українські урядовці, бізнесмени, громадські діячі. Ну, власне. Власне, це має бути масштабна подія, але, знову ж таки, від самих учасників залежить, наскільки ця подія буде результативною. Анастасія Купрієць, журналістка Слава, з нами з Гданська. Анастасія, вітаємо тебе і, будь ласка, розкажи про підготовку до цього відкриття. Найголовніше, найважливіше, що нам, нашим глядачам, варто знати про цю подію. Будь ласка.
4: Сьогодні буде відбуватися відкриття конференції відбудови у Гданську, і вже менше ніж за годину має прем'єр Польщі Дональд Туск зустрічати очільників делегацій із різних країн. Очікують, що це буде приблизно 80 делегацій з країн-партнерів України, а також міжнародних організацій, таких як Європейський Союз або ООН, а також фінансових інституцій. І будуть також підписані, очікують, що 200 конкретних угод у наміри, тож Україна очікує на конкретні результати і, можливо, також Україна

0: вдасться отримати і перший транш на 90 мільярдів євро у сумі 3,2 мільярди євро на цій конференції. Буде присутня у Гданську і Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу. Але не тільки вона, велике представництво з Канади і найбільше за всю історію конференції представництво Сполучених Штатів. Тож бачимо, що ця конференція для України і про Україну перш за все. І попри те, що склад представництва з української сторони дещо змінився, конференція відбувається на високому рівні, як і обіцяв прем'єр Польщі Дональд Туск. Очолює з українського боку делегацію прем'єрка України Юлія Свириденко. З українського боку пояснювали таке рішення тим, що варто конференція фокусувалася на конкретиці і уникнула зайвої політики. Власне, схожу думку висловив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він погодився з тим, що участь саме пані Свириденко є доцільною і може допомогти емоцій зайвих позбавитися. А уповноважений з питань відбудови України депутат Сейму Польщі Павел Коваль вчора зазначав, що Юлія Свириденко – це не тільки висока представниця з українського боку, а також людина, яка знається на тому, як діє конференція, адже попередні конференції відбудови відбувалися у час, коли вона була міністеркою економіки України. Тож діалог триває, співпраця триває, а чи не буде ось ця напруга на лінії Київ-Варшава, якимось чином перешкоджати стратегічній співпраці, ми запитали віце-спікерку Сейму Польщі Моніку Вільховську. Прошу пряму мову.
1: Мам надію, що ні, усильно над тим
2: сподіваюся, що ні. Над цим наполегливо працює також Дональд Туск, який у своїх виступах та повідомленнях вибудовує виключно дружню лінію. Я маю надію, що ще одне підтвердження цього буде під час виступу прем'єра на його зустрічі з прем'єркою України.
0: І на цю зустріч ми ще сьогодні очікуємо, а вчора відбулася зустріч між Монікою Вільховською та її візаві пані Оленою Кондратюк. І діалог між Україною та Польщею триває, конструктивний і продуктивний. І саме ось ця конкретика має допомогти розвантажити, власне, непотрібні зайві, можливо, емоції, адже йдеться про майбутнє і про безпеку усього регіону і України, і, власне, про важливість цієї конкретики, конкретно співпраці між Польщею і Україною, почуємо від віце-міністра з питань інновацій та розвитку пана Міхала Барановського.
3: Я сподіваюся, що цей конкретний вимір нашої співпраці, як економічний, так і безпековий, який сприяє ширшій картині спільних інтересів на стратегічному рівні, заспокоїть ці емоції. Ми все ще перебуваємо на етапі, коли в наших країнах, як у Польщі, так і в Україні, є табори, які отримують політичне підживлення з цього. І я скажу це дипломатично. Як діячі з українського, так і з польського боку, які зараз розпалюють це полум'я, повинні вирішити припинити це робити та заспокоїти ці емоції.
0: І, власне, про безпеку згадував пан Барановський. Варто відзначити, що вперше на конференції з відбудови, як окремий трек дискусій, винесений саме безпековий формат, так, саме питання безпеки і захисту, адже без цього відбудова України – це така собі сізіфова праця. І, власне, Польща вводить цю таку інновацію і це таке перше введення важливості саме цього аспекту, адже йдеться про безпеку, як я вже згадувала, усього регіону, і про важливість давати відсіч Росії. І також важливо зазначити, що не мовчається на конференції з відбудови України і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Відвідав очільник ОВА Херсона вчора заходи в передень конференції. Пан Прокудін, він розповів про ситуацію в Олешках, яка насправді є гуманітарною катастрофою, і зазначив, що ще три населених пункти – Гола Пристань, Нова та Тарас Буївка – перебувають у подібному стані, і наразі міжнародна спільнота не долучилася відповідним чином. Прошу пряму мову.
4: Нікого не хочу образити, наскільки ми не зверталися в різні міжнародні організації, які повинні цим займатися, інші країни, результату не було. Ми вже четвертий місяць, кожен тиждень намагаємось залучити якісь сили, які просто спасуть наших людей. Але це щентно, ми так і не зробили, і зараз намагаємося це силовим способом зробити.

0: Сподіваємося, що ця міжнародна конференція теж належним чином приверне увагу і до цього питання, і важливості подолання Росії і російської агресії. Студія.
1: Дякуємо дуже, Анастасія Купрієць, журналістка «Слава» з Гданська, де от менш ніж за годину стартує конференція з відбудови України, за якою ми будемо стежити, і ви будете стежити в наших етерах. Ну, а зараз про новини культури нам вже готова розповісти наша арт-оглядачка Ліна Чеченіна, яку я з приємністю долучаю до нашого етеру. Вітаю, Лін, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю, Василю. Направду, не одразу впізнала тебе без окулярів сьогодні, подивилася в монітори, думаю, що за чоловік у нас в студії. Привіт, Христі, тобі також вітання нашим глядачам-глядачкам. За секунду розповім про усі новинки, які спіткали любителів культури цими днями. Ну що ж, почнемо із приємної новини, тому що Американська кіноакадемія, та сама, яка роздає Оскари, поповнилася українцями. Вже були в складі українці, зараз їх побільшало. Це все продюсери. Володимир Яценко, Наталія Лібет, Ігор Савиченко, Ольга Брегман та Олег Кохан. Вітаю шановних панів. Загалом скажу, що, наприклад, Наталія Лібет і Ольга Берман, вони активно останні роки особливо працюють над нашим іміджем за кордоном. Вони роблять стрічки із нашими популярними авторами і усіляко десь там просуваються за кордон на різні кінофестивалі, тому роблять величезну роботу. Що ж до Володимира Яценка і його дружини, до речі, Анни Яценко, то вони дуже вам відомі, я думаю, за такими стрічками, як, наприклад, «Ти космос» або «Люксембург» і ще багато різних. Тобто, мені здається, абсолютно заслужено вони туди потрапили. Скажу також, що вже до цього в складі Американської кіноакадемії були, ну, одна з перших туди потрапила Кіра Муратова. Потім, в 16-му році, Олександр Роднянський, який зараз, ну, знаєте, багато хто його називає взагалі росіянином українського походження, хоча, знаєте, це така історія, ну, тобто це продюсер наш, український, і телепродюсер, зокрема, який колись виїхав до Росії, став успішним там, зокрема, робив пропагандистський контент на телебачення, різні там «Кадети», «Мою прекрасну няню», фільм «Чорнобиль», російська відповідь цьому успішному проєкту від HBO. Ну, зараз він, що називається, хороший росіянин, і також відомий різними суперечливими своїми визначеннями. Ну, і Сергій Лозниця, теж український режисер, між іншим, один із найбільш талановитих, безумовно, і, напевно, що найвідоміший разом із Мстиславом Чорновим, саме Сергій Лозниця, але після повномасштабного вторгнення особливо в нього імідж дуже кепський. Нагадаю, що його виключили з Української кіноакадемії. Перед цим, на початку повномасштабного вторгнення, він сам вийшов із Європейської кіноакадемії. Аргументував це тим, що європейці дуже мляво реагують на вторгнення Росії в Україну, але разом із тим він, наприклад, погодився брати участь у французькому кінофестивалі «Від Львова до Урала», була така назва. І загалом він стверджує, що він визначається такими космополітичними поглядами, це не дуже сприймалося в Україні з початку 22-го року, та й з 14-го також, тому його виключили. Ну і загалом Сергій Лозниця лишається такою скандальною персоною в нашому кіно, хоча, повторюсь, він людина досить талановита, просто талановита, так, і, звичайно, в його фільмах простежується, можливо, якась там певна російська школа, але він, ну, один з найвідоміших, справді, українських режисерів у світі, і роздає інтерв'ю, і, відповідно, свою точку зору також озвучує. Хочу, друзі, вам нагадати, що 25 липня у нас вручать наші українські кіноакадеміки «Золоту дзигу». Це, напевно, наша найвідоміша кінопремія, найбільш масштабна. А ось мені подобається, що вона постійно почала відзначатися різними скандалами, тому що, знаєте, кінопремія без скандалів – це якось нецікаво. Загалом і «Оскар», і різні там «Бафти», постійно щось там про них пишуть в пресі, щось виходить не так, це частина медійності. Наприклад, минулого року вони вручали нагороду Костянтину Темляку, якого звинувачували дівчата в жінки, дівчата так в сексуальних домаганнях і в фізичному насильстві. Ось, але йому все одно вручили нагороду, пояснили, що це такий регламент, але цікаво, що цього року, ну, як і минулих років, також триває глядацьке голосування, ви також можете долучитися, як завжди, і обрати той фільм, який вам найбільше подобається, із списку запропонованих, це «Антарктида» Антона Птушкіна, «Ти космос» Павла Острікова, «Раша Гудбай», це стрічка Олексія Кирющенка, теж режисера, який зняв, наприклад, серіал «Слуга народу», збори ОСББ, батьківські збори, це одні виробники цих двох фільмів, і «Вартові Різдва». Можете голосувати за ці стрічки, так, і ваш голос врахують, і ось ви будете долучені до також цієї церемонії і до вибору. З моєї точки зору, і розділяють багато людей, ще з 22-го року такі були прогнози, що у нас достатньо добре розвивається саме документалістика, і саме вона часто представляє Україну за кордоном, отримує якісь нагороди. Щодо ігрових фільмів, то трішечки все складніше, і їхня якість трішечки впала, більше все-таки продюсери націлені на таке, знаєте, кіно комерційне, а «Осіке», можливо, збирає, і неможливо точно збирає багато грошей в прокаті, але не завжди воно має мистецькі якісь чесноти. Ну, хай там як, давайте перейдемо до Нетфліксу. Скажу, що навколо Нетфлікса зараз колотнеча відбувається в соцмережах страшна. Частина українців навіть відмовляється від підписки на цей ресурс, незважаючи на те, що там також є дуже багато українських фільмів і серіалів. Все тому, що Нетфлікс, нагадаю, продовжив свій контракт, договір із виробниками російськими виробниками російського мультфільму «Маша і Ведмідь». А також вони замовили, вже купили їхні усі продовження, які вони готують. Машою, про Машу і Ведмедя говорить дуже багато людей, які займаються і дезінформацією, так і різними російськими впливами. Вони стверджують, що цей мультик – це російська м'яка сила, що це не просто мультфільм, так, що там закладені певні вигідні Росії наративи. Наприклад, Маша часто з'являється в радянській символіці, там просуваються різні також, ну, симпатія щонайменше до Росії у вигляді цього ведмедя. Ну і загалом говорять, що психологи часто говорять, що поведінка цієї головної героїні абсолютно деструктивна, вона нічого хорошого дітей не навчить, але все ж таки цей мультфільм, він стабільно в Україні номер один, ну, тримається в топах найпопулярніших мультфільмів взагалі дитячого контенту, ну і безумовно це один із найпопулярніших мультфільмів у світі, тому його купують. Ось так от росіянам вдалося зробити такий хіт. Щодо прогнозів, анонсів, у що з нами у нас відбудеться у столиці. По-перше, організатори фестивалю «Протасів Яр» оголосили дати проведення. Це з 3 по 5 липня. Я нам нагадаю, що «Протасів Яр» – це фестиваль, присвячений пам'яті Романа Ратушного із позивним «Сенека», який, на жаль, загинув, але він боровся за збереження Протасового Яру від забудови. Зараз ця загроза лишається. Ось організатори, рідні Романа Ратушного проводять щороку цей фестиваль, зокрема, аби нагадати про те, за що Роман боровся, коли був живим. Ну і також організатори «Книжкової країни», це один із наймасштабніших книжкових фестивалів, оголосили дати осіннього фестивалю. Вони проводять це все дуже часто, тільки зараз закінчився весняний. Під дощем люди ходили, купували книжки. 17-20 вересня відбудеться чергова «Книжкова країна» під слоганом «Загадкова». Це буде загадкове. Власне, ось так. Скажу, що також швидко скажу про те, що фільму від Мадонни біографічного не буде. Вона про це зараз заявила, і фанати дуже чекали на її стрічку, на стрічку про неї, точніше. Вона сказала, що ні, тому що вони не домовилися із студією Universal про бюджет. Вона хотіла занадто дорогу стрічку, Universal сказали, що це дорого, ми, Мадонна, вам не дамо стільки грошей. І, на превеликий жаль, цього фільму не відбудеться. Хотілося б побачити, чи об'єктивно Мадонна на себе гляне, тому що вона мала бути авторкою цього фільму. Вона є достатньо сміливою людиною, аби сказати про себе достатньо об'єктивно. Але зазвичай такі фільми, до яких причетні родичі або й самі фігуранти, вони, ну скажімо так, більш компліментарні. Ну, шкода, будемо сподіватися, можливо, Мадонна знайде гроші в на якихось інших майданчиках. На цьому в мене, друзі, все. Я з вами прощаюся до наших наступних випусків. Бажаю вам традиційно спокійного дня.

наші глядачі, слухачі. Звичайно ж, ми поговоримо про погоду. Одразу хочу сказати, що спека сильно триває і триватиме у багатьох країнах Західної Європи і не лише там. Ну, одним словом, як завжди, про погоду, про найближчу синоптичну перспективу і не лише про це. За секунду. Оскільки спека вже не лише далеко від нас, а вона поступово і наближається, про це ми ще поговоримо, то якраз час згадати про те, що її тамує і що нам може допомогти за умов, коли висока температура повітря домінуватиме. Ну, все ж літо. Ми сьогодні поговоримо про цитрусові. І не лише про їхній чудовий смак, про їхню величезну різноманітність, а також і про їхню користь. Отже, цитрусові – це не лише джерело вітаміну С, а й група унікальних рослин, що з'явилися завдяки природній гібридизації. Усі вони родичі, зрозуміло. Апельсини, грейпфрути, лимони, мандарини – це і природні, і штучні гібриди. Ну, вважалося, що просто їх безліч видів, але насправді вони походять від трьох батьків – це мандарини, помело та цитрон. Цікаво. Через свою щільність апельсини тонуть у воді, а лимон навіть із шкіркою тримається на поверхні. Ну, можна буде попробувати. З ботанічної точки зору плоди цитрусових – це особливий вид ягід, який науковці називають геспіридієм. Перший раз чую. Грейпфрут містить речовини, уважно, які блокують фермент печінки, що розщеплює деякі ліки. Тому дуже-дуже обережно, якщо ви приймаєте якісь препарати, до речі, від антидепресантів до засобів для зниження артеріального тиску. Лимони містять більше цукру, ніж полуниця. Ну, просто неймовірно. Але чому так? Чому ми це не відчуваємо? Бо його неможливо відчути через надзвичайно високий вміст лимонної кислоти. Ефірні олії, що містяться в шкірці, використовують не лише в кулінарії, а, зрозуміло, в парфумерії, у ліках і навіть для екологічно чистих засобів для миття посуду. Ну, перші згадки про цитрусові датуються 3 століттям до нашої ери. Ще кілька цікавих фактів. Грейпфрути на 92% складаються з води. Кислий апельсин був вперше привезений до Європи португальцями приблизно в 10 столітті, а вже солодкий апельсин вже аж в 15-му генуезцями, торговцями. Ну і найбільше збирають цитрусів у Мексиці та Індії. До початку 18 століття цитруси були недоступні такому широкому загалу, як ми кажемо. Ним прикрашали лише королівські застілля, аристократи пили соки, втирали ароматичні олії. Цитруси від дерева можуть прожити до 700 років. Грейпфрут – виноградний фрукт, його ще називають. Ну, плоди здалеку нагадує великий виноград. Ну і після аромату шоколаду та ванілі запах апельсина визнано найприємнішим у світі. Я ще знаю також, це може не найприємніший такий факт, але кажуть, що якщо потерти шкірку апельсина чи лимона в місцях, де котик ваш домашній трохи переплутав, скажімо так, де робити свої особливі потреби, то він буде боятися цього місця. Тобто коти не люблять запахи і сік цитрусових. Не знаю, як інші коти, наші коти плювати хотіли на ці всі людські застереження і забобони, і вони нюхають чудово, ледь не облизують і апельсини, і лимони. Як це не дивно. Отже, приготували лимонад, чи приготуємо, бо спека насувається, а поки що, поки ми будемо готувати лимонад, і, можливо, ви, сподіваюся, напишете мені свої рецепти, від простих до якихось складніших, ми поговоримо, як завжди, про магнітні бурі. І до вашої уваги прогностична діаграма зараз. Видно буде, і ось вже видно, що спостерігатиметься незначне підвищення активності геомагнітної, але загалом сильних магнітних бур не передбачається, тому ми собі переходимо до погоди, власне, якою вона буде сьогодні. Розпочинаємо, звичайно ж, з України 25 червня впродовж дня у західних областях України. Вже так, температура повітря вже така вища. Як ви бачите, плюс 26-27 градусів до 32 на Закарпатті, але без опадів. На півночі сьогодні максимальна температура повітря досить стримана, комфортна, боже, для літа, це просто прекрасно, 26-28 градусів, але є ймовірність короткочасних дощів і грози. На сході України також вже там захмарено досить, і також продовжня локальні короткочасні дощі та

0: морози 24-27 градусів, тобто температура повітря помірна. У центральній частині України плюс 24, плюс 29 градусів, місцями дощ, гроза. У південній частині України також є ймовірність короткочасних дощів з грозами, але вони локальні. Я нагадую про це, якщо ви десь не побачили дощу, це не означає, що він не йде десь за кілометр, але також і багато сонця, бо літній характер опадів. 28-30-31 градус на півдні. У Києві сьогодні максимальна температура 38 градусів. Це поки що абсолютно стерпно, погодьтеся. Ну і тепер ми подивимося, дізнаємося про погоду, яка сьогодні очікується в усій Європі. А тут є про що поговорити, що вам показати, так би мовити. Ми усім серцем співчуваємо, особливо Франції, де люта спека, але розпочинаємо ми з Лондону. Сьогодні у Лондоні очікується температура повітря, також я вам скажу хо-хо, до плюс 31 градусу. Для Лондона це рідкість, чесно кажучи, і важко переноситься, без опадів. У Парижі. У Парижі люта, нестерпна спека, 39 градусів, зрозуміло, що місцями до 40-41 сонячно. У Мадриді дуже спекотно, надзвичайна спека, плюс 40 градусів і сонячно. У Римі 34-35 градусів сьогодні передбачається і також суха повітряна маса. У Берліні поки що сьогодні десь 28-30 градусів, але при більш інтенсивному сонячному нагріванні і далеко за 30. Тобто температура буде, так би мовити, понаростаючий. В Осло сьогодні також опадів не передбачається, але максимальна температура повітря 26-28 градусів, також високувато. У Празі очікується погода спекотна, 30-34 градуси, сонячно. Ну і у Варшаві сьогодні також без опадів, як і у більшості країн Європи, усієї, не лише західної, і близько 30 градусів, тобто спека. Я хочу сказати, ми завжди зазираємо трохи наперед, що найближчим часом і до України надійде сильніша спека. Першими її відчують західні області України, а ось, наприклад, у неділю спека, навіть сильна, вже охопить практично всю нашу територію. Тобто десь очікується 32-36 градусів, місцями до 38. Тому, будь ласка, підготуйтеся всіма можливими, мудрими і безпечними способами, щоб уникати ось такої надмірної температури повітря. Ну і, як завжди, звичайно, уважно стежимо за будь-якими можливими уточненнями прогнозу погоди.
1: Дякую, Наталці Діденко, за більш детальну інформацію, за те, що ми тепер зможемо планувати принаймні цей день. Дякуємо всіх, хто був разом з нами. Чекаємо на вас в етері вже завтра зранку. Слідкуємо за найголовнішим. Христина Яцький, Василь Зима і вся команда Слави та Еспресо.

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. Що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутній дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти, ну, хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

0: допомагає стабілізувати тиск, зменшує запалення у суглобах і тканинах, дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує, зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося, знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20, на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини, не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він зупиняє утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. В 2,5, в 3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.
1: Про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
2: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
2: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
1: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Російські силовики. Українська кампанія з ізоляції півострова набирає обертів. Путін тисне на Лукашенка. Кремль хоче схилити Мінськ до активнішої участі у війні проти України. Небойові смерті серед бійців штурмового полку «Скеля». За розслідування взялося ДБР.
5: Ну, хочеться подякувати моїм редакторам так за те, що вони надзвичайно чітко окреслили сьогоднішній робочий план студії. Тепер головне ви дивитесь еспресо впродовж найближчої години. Інформую вас про все найважливіше і долучаю найбільш компетентних та поінформованих експертів. Події справді надзвичайно багато. Отже, зараз будемо говорити про Крим, але перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, звертаюся до вас з проханням, традиційним проханням, долучайтесь до нашого опитування еспресівського. За яких умов росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, Крим буде деокуповано. Долучайтесь до голосування зі мною на зв'язку. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната». Слава Україні, шановний пане капітан першого рангу запасу, радий вас бачити.
6: Героям слава, добрий вечір.
5: Ну що, уражено головну електропідстанцію окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Мадяр». І що, на вашу думку, відбувається зараз у Криму? Ми розуміємо, що є компонента суто військова, але є ще компонента логістична. Так, дуже багато об'єктів просто вилетіли в повітря, і ми розуміємо, що це ускладнює нашому ворогу певні дії. Отже, що, пане капітан першого рангу, на вашу думку, зараз відбувається у Криму?
6: Ну, дивіться, Крим – це така територія, яка історично має таку серйозну вразливість, якщо брати розташування там військових. Це логістика. Така вразливість, вона, ну, відмічається вже, ну, дуже багато. З часів Кримської війни, до речі, така була от ситуація, коли логістика, в принципі, вирішувала все. Друга світова війна, також ситуація була така, коли там заблокували Севастополь, і оця от Червона армія підвозила припаси фактично підводними човнами, на літаках, на кораблях проривалася. От. Ну, тоді не було таких гарних систем, як морські дрони, от, які коштують небагато, йдуть дуже швидко, мають супутникову систему навігації. От, якщо б такі були системи, тоді, ну, не працювало б це, можливо б тільки підводні човни. От, тому зараз фронт, він, в принципі, стабілен, хоча є ділянки, на яких відмічається таке посилення тиска противника, це в основному східний напрямок. Але я думаю, що Сили безпеки і оборони визначили такий, от якраз такий вразливий ділянку оперативного, як мінімум, значення, це Крим. І почали системно вражати логістику, що є одною із функцій ведення війни. Ну, функція ведення війни – це така своєрідна одна із музичних нот. Хочу нагадати, ну, в музиці це їх 7, а в військовій справі їх 8. І якщо одна нота така вражається, будь-яка або дві, то, ну, без неї неможливо зробити от військову справу. От логістика – одна із них. Ну, і ще розвідка або вогневе ураження – або маневр, або захист сил, їх от досить багато. Але логістика – це, ну, така, як відсутність якої досить швидко відчувається на спроможності вести війну. І ми бачимо вже понад місяць такі системні удари спочатку по шляхам, по залізничним і по автомобільним. От, ми бачили це, от, Приазов'я, там були такі серйозні удари. От. Потім були удари в районі, опять же, Кримського мосту, паромної переправи. Ми бачили удари по залізничній вже гілці на території Кримського півострову. Тому що я так розумію, що

0: якісь там состави оці все ж тягнуть через цей Кримський міст, і для того, щоб не дати можливості їм досягти, бо, ну, центральної частини Криму, якраз наноситься удар по було враження моста біля Джанкоя. Тому і зараз, от то, що сьогодні бачимо, це вже коли інфраструктура логістики вона вражена і багатьом нейтралізована, йде удари по об'єктах, які сьогодні кров. І це якраз речі переможності, тобто то, що надає енергетику вже, скажімо, структурну, тобто внутрішню. Тому що доставити вже енергетику поза меж Кримського півострову вже фактично неможливо. Там є якісь прориви, там якихось оцих от бензовозів там показують, як їх там намагаються завести під щільним захистом таких мобільних груп вогневих. Ну, щось вдається зробити, але системно вже ні. І от зараз наступний крок, коли вже б'ють по об'єктах, які знаходяться на території півострова, і які от надають можливості зараз якраз цю енергію генерувати.
1: Хотів би уточнити, а як це впливає на південний відтинок лінії фронту? Так, розуміємо, що ворог проводить і удари по Запоріжжю, по Запорізькій області, не лише, звісно, по них, але намагається розвивати ті чи інші наступальні дії. Отже, знищуючи військову логістику у Криму, ми де-факто зупиняємо чи зменшуємо наступальний потенціал нашого противника. Але наскільки, і от якщо би, наприклад, Кримський півостров колапснув би, внаслідок тих чи інших ударів, ну, курортний сезон скасовано, ФСБшники і грушники російські виводять свої родини, хто встигає, так? Кримський міст вібрує у передчутті неминучого і так далі. Ну, але все ще якось не посипалось. Отже, як це вплине на лінію фронту і наскільки далеко від того, що називається, ну, зламалась гілка і все полетіло?
0: Це важко сказати. Я можу сказати, ну, то, що я бачу, дійсно атаки по Кримському мосту проходять фактично, ну, спочатку широкомасштабної агресії. Ми про це знаємо. Після того, як була проведена атака в перший раз, ну, це був жовтень 22-го року, ми пам'ятаємо цю атаку, коли був серйозно пошкоджений залізнична гілка, залізничний мост. І якраз це пошкодження, воно, до речі, було через те, що під час вибуху цієї вантажівки через мост рухався залізничний состав з нафтою. І от цей состав, він, я так розумію, викликав набагато більше пошкодження, ніж оця от вантажівка. Хоча там еквівалент сумарний складав порядка 20 тонн от вибухівки. От, ну, що можу сказати? Ну, така інформація є, про яку ви кажете. От, ну, я думаю, що якісь окремі елементи залишення Криму є, але, ну, в цілому, ну, вони там перебувають, намагаються щось робити, військові, і вони будуть триматися за Крим. От, хоча, опять же, ситуація, яка склалась зараз, і та інформаційна підтримка, яка створюється навколо цього, вона дійсно примусує керівництво Російської Федерації бути, ну, більш таким, скажімо, йти на якісь, ну, як мінімум, якісь мінімальні компроміси, я сподіваюся. Що вже багато повідомлень, засобів масової інформації про те, там, про якісь відновлення перемовин. Звичайно, зараз інформація така, що, опять же, кажуть там про якийсь формат Стамбула, щось там, ще якісь такі космічні вимоги. От, ну, я думаю, що от ситуація навколо Крима, погіршення стану логістики і взагалі соціально-економічної ситуації, серйозне погіршення в Криму, має бути використана Україна якраз для примусу Російської Федерації для перемовин про закінчення цієї війни і врахування позиції України. Тому що зараз там позиція, ну, така дуже космічна. І, ну, абсолютно для нас

0: неприємлима.
1: Дивіться, хотів би уточнити. Є повідомлення від командувача оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Новікова. Отже, за його словами, росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів з Кінбурзької коси внаслідок проблем з логістикою. Що, на вашу думку, це означає? Це вписується в загальну схему того, що у ворога на півдні починаються проблеми з логістикою настільки серйозні, що вони полишають надзвичайно важливу окуповану тимчасово Кінбурнську косу? Чи це щось інше?
0: Ну, це трошки інше. Трошки інше, тому що на Кінбурзькій косі вони тримають досить небагато військ своїх. Але вони зробили таку досить цікаву тактику, яка дійсно блокує цю Кінбурзьку косу. І для нас, але незважаючи на невелику чисельність військ, вона все одно для нас є загрозою. Там є спеціальна апаратура, яка знаходиться на узбережжі. Вона фіксує рухи суден по Дніпровсько-Лиманському каналу. Можливо, по південному боку Миколаєва. І якщо виявляється така ціль, то вони мобільними групами розгортаються, наближаються, і наносять удар. Таких випадків було багато. Або мігруючими такими системами артилерії, або ракетними системами наносять удари. Опять же, через оцей Бугсько-Дністровський ліманний канал. Поэтому тут дійсно там була інформація, що підрозділ, але невеликий, звичайно невеликий, він був завчасно замінений, тому що доставляти туди логістику неможливо, але опять же такої серйозної, скажімо, навіть оперативного рівня переваги нам воно навряд чи дасть. Хоча сам факт того, що логістика вона становиться для них все складніше і складніше, дійсно це нам на руку. Місце це дійсно для нас дуже важливо, архіважливо, Кінбурзька коса, зокрема, тому що там найближча дистанція до Очакова 4 кілометри. Тобто там дуже вузько. І її можна заблокувати досить швидко. І навіть на стартових позицій, трохи віддалених застосування тих же самих безпілотників «Ланцет», вони досягають фактично до Миколаєва. Я вже не кажу про те, що якщо буде використана там ракетна зброя, то вона може навіть з півночі Криму вона досягти в оцих районів дуже швидко. Тому так, така інформація є, але я не став би її надавати такий дуже серйозний не то, що увагу, а
1: переоцінювати її значення, скажімо так.
0: Так, я згоден.
1: Я просив би, щоб ви оцінили теж важливий сигнал. Перевірити мені тяжко, але ви людина військова і знаєте і топографію півдня, і розумієте, що означати взяття під повний контроль ключової автомагістралі. Йдеться про так звану автомагістраль Новоросія. Була інформація від Роберта Бровді, який казав, що Україна може ізолювати Крим, взявши під повний контроль ключову автомагістраль. І якщо вже говорити, ви згадували про те, що ворог може досягати наших об'єктів, так я хотів би просто, щоб ви спроєктували, наскільки щільно ми можемо накрити нашими ударами ті чи інші об'єкти на тимчасово окупованому півострові. Так, тому що системи протиповітряної оборони російської не вистачає для того, щоб закрити все. А дуже багато, зокрема, і панцирів, і не лише їх, було спалено впродовж останньої військової кампанії, вже не кажучи про попередні часи.
0: Перше, Крим – це така пріоритетна зона, куди вони перекидають системи ППО на заміну тих, які були знищені. Тут треба це сказати, це робиться, і робиться за всі території Російської Федерації. Фактично, спочатку широкомасштабної агресії. Я пам'ятаю, що остров Зміїний, коли вони взяли, там було декілька панцирів, туди перекинули. І вони були навіть з Далекого Сходу. І це було, ну, фактично 4 роки тому, більше 4 років тому. А от, а, що стосується перекриття оцієї траси Новоросії, так, дійсно це є. А, ну, хочу нагадати, що дуже швидко якось росіяни вони захопили Приазов'я. І це досить така широка ділянка. І, в принципі, нам було дуже важко працювати по цій ділянці. У нас була зброя, ну, були ракети, оперативно-тактичний комплекс «Точка-У» з дальністю стрільби трохи більше 100 кілометрів. От колись ми на початку війни знищили десантний корабель «Саратов», який зайшов до Бердянська, пам'ятаєте, в березні 22-го року. І тоді на максимальній дальності вдалося вразити цей корабль, він був знищений повністю. От. Но точки закінчились. А такої зброї такої дальності у нас не було. Зараз у нас з'явилась така зброя, це Middle Strike, так звані дрони. От, той же самий Бегемот, є такий дрон цікавий. От, і його дальність складає 200-300 кілометрів. Там ще є окремі одиниці. 200-300 кілометрів, їх досить багато. І вони, ну, от у того ж Бегемота, у нього бойова частина 75 кілограм. Але вона термобарична, тобто вона, її еквівалент складає, я думаю, декілька сотень кілограм. І цього достатньо для знищення, ну, серйозного об'єкта. Навіть корабель можна невеликий знищити таким mm-hmm. зарядом. І, ці дрони, вони пробивають оцю ділянку фактично до самого Азовського моря. І лінія бойового зіткнення зараз проходить так, що фактично ми можемо ударити по будь-якої, ну, ділянці оцій от Новоросії від її початку, там десь трохи за Ростовом-на-Дону, до входу в Крим. Що останній місяць, як мінімум, регулярно робиться. Для того, щоб виявити цілі противника, нам також це не складно. Вони фактично відслідковуються в онлайн-режимі. Дрони туди направляються. Є системи, які централізовано це контролюють зараз. На початку війни не було, зараз вони є. І, ну, тільки питання в тому, щоб у нас були ці дрони. Але їх виготовляється також досить багато. І, до речі, вони відносно некоштовні.
1: Угу.
0: Тобто при наявності страйк-дронів таке завдання, воно виконується досить стабільно. І, ну, противник дійсно там намагається щось зробити. Він виставляє як такі стаціонарні мобільні вогневі групи, патрулі. Зараз розповсюджена практика, коли формуються такі конвої бензовозів, і, ну, в носовій частині, в кормовій частині цього конвоя знаходиться автомобіль, як мінімум, там з якоїсь ЗПУшки або з кулеметною установкою, щоб, ну, відбити атаку дрона. Але, ну, знаходяться тактики, як вразити оці цілі, і ситуація дійсно для супротивника складна. Таким чином, бачите, появлення оцих Middle Strike дронів в достатній кількості, воно дозволяє досить, ну, стабільно контролювати оцю от захоплену ділянку Приазов'я і не допускати стабільного логістичного постачання сил противника.
1: Дякую вам, пане капітан, першого рангу. Ну, будемо чекати, поки кількісні зміни перейдуть у якісні і російська оборона тимчасово окупованих територій впаде. Ну, але поживемо, побачимо. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, заступник начальника штабу Військово-морських сил у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії «Соната», без популізму надзвичайно чітко окреслив перспективи російських інтервентів на півдні. Але в нас, перед нами зараз ще є північні перспективи, не надто втішні, але в будь-якому разі, якщо подібне проговорюється на найвищому рівні, нагадаю, президент України Володимир Зеленський пообіцяв у формі ультиматуму демонтувати російські ретранслятори, якими росіяни координували би свої удари на території Білорусі по Україні, так, ну, тоді все серйозно. І на заході Білорусі, на північному заході, в Гродненській області, вже розпочалися мобілізаційні навчання. Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Андрію, вітаю!
2: Героям слава, вітаю Антіне, вітаю наших глядачів.
1: Ну що, ваше відчуття білоруської ситуації. Так, розуміємо, що наші дуже чітко окреслили білоруські перспективи. Лукашенко прокомунікував подібне з Путіним. Путін пообіцяв йому надати відповідну допомогу. Наскільки все серйозно може покотитися? Ваше відчуття? Це навіть не питання політологічне, це індивідуальне сприйняття ситуації.
2: Я думаю, що так, тому що насправді, знаєте, Путін не може сам собі допомогти зараз в тих умовах, які вже склалися для нього, для Росії, коли ми наносимо постійно далекобійні удари, і не лише далекобійні удари по території Росії, по окупованих територіях. Щодо Білорусі, щодо Лукашенка, він дійсно затиснутий, так би мовити, вдвох. Реаліях затиснутий з одної сторони тим, що Україна дійсно конкретно ставить завдання того, що ті всі ретранслятори, які власне стосуються пусків шахедів, так, по нашій території, вони повинні бути демонтовані, або Україна, наскільки я розумію, завдасть по них ударів. З іншої сторони, Путін. Тому що фактично, і ми це з вами прекрасно знаємо, Білорусь, Лукашенко, білоруська політика, білоруська економіка, в принципі, сама Білорусь знаходиться повністю під контролем Російської Федерації та особисто Путіна. Але я хочу звернути увагу на те, що протягом останніх 3 днів дійсно пусків шахедів і їхніх прольотів по кордону України та Білорусі практично не фіксується. І це теж дуже цікава деталь. Тобто або ці ретранслятори поки що не використовуються, або поставили ці всі питання на паузу, або дійсно їх демонтували. Щодо демонтажу, я сумніваюсь. У мене є великі сумніви, тому що після спілкування Лукашенка з Путіним, і наскільки я розумію, зараз буде візит Лукашенка до Путіна, де будуть обговорюватися ці питання, я сумніваюся в тому, що вони будуть демонтовані. Але принаймні якийсь вихід з цієї ситуації може тимчасовий бути. Наприклад, дійсно, якщо тимчасово там ці шахети не будуть літати. Хоча я не впевнений, що Путін дозволить Лукашенку якусь тут самостійну політику. Якщо Лукашенко буде приймати певні рішення, то ці рішення будуть однозначно повністю синхронізовані із, власне, Кремлем. Чому? Ну, знову ж таки, тут не треба, як кажуть, до гадалки ходити, не треба нічого аналізувати, розуміючи того, що, власне, сам Лукашенко знаходиться повністю під контролем ФСБ і, в принципі, все його оточення і всі білоруські інституції знаходяться під контролем Кремля. Тому моя думка, що якщо все ж таки буде прийнято якесь там рішення про демонтаж чи тимчасову призупинку використання цих ретрансляторів, то це рішення буде повністю узгоджене з Путіним. Тепер друге питання. От ви згадали про там мобілізаційні різні заходи, які відбуваються на території Білорусі. Однозначно, що Путін хоче Білорусь тягнути у війну проти України знов черговий раз. Точніше, не просто вкотре. Білорусь і так є частиною російського воєнного простору проти України. Білорусь використовувалася у 22-му році, Білорусь використовується всі ці роки як певна логістична така база, логістичний хаб для Білорусі, для російської армії. Як з точки зору навчання, як з точки зору виробництва певних воєнно-промислових компонентів, так і з точки зору навіть тиску на нашу країну на заході і на півночі, по північно-західному кордону. Так? Тому, в принципі, для Путіна не потрібно втягувати Білорусь, оскільки Білорусь і так є частиною цього процесу. Але дійсно інтенсифікувати ці речі, посилити їх, дестабілізувати, відтягнути українські сили на кордон з Білорусю, я думаю, вони це можуть. За допомогою там навіть елементарно якихось певних демонстрацій, розміщення якогось невеликого контингенту чи будівництва якихось там, можливо, об'єктів, які будуть в фокусі нашої армії. Все це може бути і все це навіть потрібно Путіну. Це дуже потрібно Путіну сьогодні для того, щоб і лякати Захід, і, відповідно, відтягувати сили в Україні. На рахунок повноцінного наступу, ну, я тут не воєнний експерт, але насправді ми розуміємо, що у Путіна, звичайно, ймовірно, є бажання того, щоб так сталося. Питання, чи є можливості стосовно цього. Якщо буде проведена масштабна мобілізація у Російській Федерації, як це було в 2022 році, то, в принципі, певні воєнні провокації на кордонах з Білоруссю ми можемо побачити. Якщо цього не буде, ну, перепрошую, але ким воювати? Білоруською армією, яка налічує там близько 30-40 тисяч осіб. Важко сказати, як можна воювати такою армією.
1: Перекиданням
2: російських військових туди. Ну,
1: дивіться, от коли проводяться демонстративні мобілізаційні навчання, це насамперед про певний зовнішній сигнал. Так? І те, що це проводиться на території Гродненської області Білорусі, це сигнал насамперед в бік Литви, в бік Польщі, так? Тому що там неподалік так званий Сувалський коридор. Ну і от, у Гродненській області до початку липня будуть перевіряти дані військовозобов'язаних та будуть проводити підготовку резервістів. Військовий комісаріат Ошмянського району Гродненської області проводить перевірку та актуалізацію даних військовозобов'язаних. Для цього громадян Білорусі викликають на пункти попереднього збору, уточнюють персональні дані. Кому цей сигнал насправді? Тобто Україні? Ну, ми знаємо, чим ми будемо відповідати в разі військової провокації з боку росіян та білорусів. Так? Ну і Лукашенко так, також усвідомлює, що в першу чергу може запалати. Так, йдеться про об'єкти нафтопереробки російської, і з урахуванням кримського досвіду Лукашенко розуміє, так, що захистити їх не вдасться. Нова хвиля українських дронів. Кому і сигналізує Лукашенко тими своїми мобілізаційними заходами?
2: Ну, я навіть не думаю, що питання, знову ж таки, особисто в Лукашенко. Якщо, умовно кажучи, є така воля політична з боку Кремля, тоді в такому випадку Лукашенко, принаймні, намагається якимось чином її виконати. Ви ж бачите, що він робить? Він намагається бути між двох вогнів. От як я починав говорити, я, в принципі, із тієї точки зору переконаний, що Лукашенко намагається якимось чином пережити російсько-українську війну. Тобто вийти з неї сухим з води, вийти з неї неушкодженим. Вийти з нею без втрати, там, умовно кажучи, своєї посади, свого якогось впливу і, власне, своєї білоруської економіки. Тому він може пропонувати Путіну різні варіанти. Ну, добре, ну, давай ми тут від України обмежимось питаннями на кордоні з Україною. Давай я там, наприклад, почну якусь певну ескалацію на кордоні із західними країнами, з країнами там Балтії, з Польщі, умовно. Так? Якщо це виходить з цієї логіки, то тоді виходить, що він приймає рішення для того, щоб якимось чином, ну, задовільнити Путіна, задовільнити Кремль в рамках свого білоруського позиціонування в гіпотетичному протистоянні Росії та Заходу. Такий варіант має право на життя? Має. Ну, зрозуміло, що певні активності, певні там заходи навіть мобілізаційного характеру чи характеру навчань у Гродненській області, вони не мають відношення до України. Зрозуміло, що це не питання війни з Україною. Це питання умовної, гіпотетичної, у лапках там будемо казати, війни з країнами НАТО. Латвія, Литва, Естонія, Польща. Ось, власне, на них і націлений, так би мовити, такий захід. Ну, точно не на Україну. Тому, звичайно, що з однієї сторони Лукашенко, як ви абсолютно правильно сказали, усвідомлює, що за одну ніч можна покласти всю економіку Білорусі. За одну ніч можна нанести удари. Білорусь – це невелика країна. В Білорусі немає такої кількості промислових об'єктів, як це на території Російської Федерації. Економіку Білорусі, в принципі, як я кажу, можна покласти за одну добу. ударивши по Мозирському нафтопереробному заводу, ударивши ще по 10, 20, 30 промисловим об'єктам на території цієї країни дронами, просто навіть дронами. Я вже мовчу тут про ракети, так, українського виробництва, знову ж таки. І що тоді? Ну, добре, ну, тоді гіпотетично можна сказати, що Білорусь, як союзна держава, згідно їхнього договору про союзну державу, вступає у війну з Україною. Але, знову ж таки, що це дасть там і Путіну, і Лукашенку з точки зору перелому у російсько-українській війні? Ну, практично нічого. Крім того, що за допомогою інформаційно-психологічних спецоперацій Путін, його посіпаки будуть намагатися тиснути на українців нібито якимось наступом там російської, білоруської армії, наприклад, там на Київ, на Житомирщину, на Рівненщину, на Воли. Це може бути, але чи можуть вони там наступати тими силами, які сьогодні є в Білорусі? В мене стосовно цього не те, що величезні питання. В мене, в принципі, немає тут питань. Тому, знову ж таки, для того, щоб навіть гіпотетично кудись наступати, в цих напрямках повинна бути армія. Армія не 10, не 20, не 30 тисяч людей. Це повинна бути армія мінімум 100 плюс тисяч. Тому нам треба слідкувати за реальними мобілізаційними заходами на території Росії і Білорусі. І, відповідно, перекиданням цих осіб, там, наприклад, на білоруський напрямок. Ось тоді можна буде про щось говорити. Так само, в принципі, я вважаю, що немає і...
1: Дуже дякую. Надзвичайно важливий і своєчасний аналіз. Нагадаю, зараз для вас працював Андрій Смолій, мій колега, журналіст «Еспресо», міжнародний оглядач. Говорили про перспективи втягування Білорусі росіянами у війну проти України. Ну що, ситуація доволі серйозна. А зараз будемо говорити про дивні сплутані, наголошую, сигнали міністра закордонних справ Росії Лаврова. Отже, Росія відкидає можливість зупинки на лінії фронту для початку переговорів про мир. Заявив про це Лавров. Росія не буде зупинятись на лінії фронту задля умови початку перемовин. М'яч не на нашому, заявив Лавров боці. А раніше, от буквально пару днів тому, Лавров заявляв, що Росія буцімби готова відновити переговори з Україною з тої точки, де вони зупинились. Ну що, Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Слава Україні, пане Володимире, вітаю вас.
3: Героям слава, добрий день.
1: Ну що, біполярка Лаврова. Тобто пару днів тому він одне заявляє, сьогодні він уточнює, перед тим Путін заявляє, що він готовий повертатися до перемовин, але у форматі врахованості всього, що було проговорено у Стамбулі, і увага на Алясці. Про Аляску ми з вами в публічному просторі взагалі нічого не чули, про якісь там модальності. Ну але... Розуміємо, що трошки ми підсмалили російським інтервентам шкуру у тимчасово окупованому Криму. Але ще залишається Білорусь, і війна не локалізується, а має перспективи, так би мовити, долучити ще нових додаткових гравців. Що відбувається, на вашу думку, з Лавровим і його головою? Ті от біполярні заяви, це про що?
3: Ви знаєте, він, в принципі, то є людиною, яка не є впливовою, яка не є навіть обізнаною з точки зору того, які рішення приймаються, чи готуються приймати в Кремлі. Ми вже неодноразово чули, що, скажімо, навіть підготовка і прийняття рішення про повномасштабне вторгнення, якось воно для нього було сюрпризом і таємницею. Тому він не є серед людей, які приймають ключові рішення, але приймає участь у цьому, в цій операції, напускання туману, всіх заплутати, знаєте, пустити пиль в очі тим, щоб всі не могли зрозуміти, та яка ж тут російська позиція. Бо один каже щось одне, інший каже щось інше, або навіть змінює свою позицію. Це спеціально робиться для того, щоб чітко не була сформульована позиція, а щоб вона була така, знаєте, гібка, гнучка, щоб вони могли там щось поміняти трохи, щоб вони могли, коли їм потрібно, потрібно сказати, ми ж колись там говорили, що воно так і так, або ми ж говорили, що воно так і так. І, в принципі, звернутися до одного зі своїх попередніх виступів чи заяв. Я думаю, що це спеціально, просто, знаєте, така операція, як то кажуть, туман війни, fog of the war, такий вислів, в принципі, такий типовий для аналізу військових ситуацій, війн, військових дій і таке інше. І Росія дуже добре знає, як це робити, щоб просто хто б не звернувся до них, хто б там кого не цитував, щоб можна було підібрати на будь-який випадок цитування.
1: Так, добре. Ну, але в будь-якому разі сигнали то вони дають. Але, якщо вірити американській пресі, ми сподобались Дональду Трампу. Давно я цього не чув від неназваних джерел, ну, але американські журналісти на них посилаються, і що на Дональда Трампа справило величезне враження далекобійні українські удари. Вглиб російської території прилетіли дрони, ракети і взагалі невідомо що. Ну, і Дональд Трамп це відзначив. І от, немов би, заявляє Дональд Трамп, що Росія має піти на мирну угоду. Тобто, ну, мирна угода – це, знаєте, дуже еластичне поняття, тим більше з урахуванням того риторики Дональда Трампа. Але росіяни, немов би, це все діло відкидають чи не відкидають. І якою може бути в теперішній ситуації конкретна трампівська гра? Він може просто плюнути і сказати, та послухайте, не хочуть росіяни миритися, ну тоді відвантажуйте українцям ту зброю, яку ми зібралися виводити з європейського континенту і забирати кудись там на американські склади на Близькому Сході. Віддайте то все українцям. Це припущення. Я не хочу, так би мовити, бути занадто добрим прогнозистом, але от ваше відчуття, як гратиме Трамп?
3: Так, ви знаєте, ну це, в принципі, то добра новина, але при цьому я все ж таки думаю, що брав би до уваги, що це Трамп, тому не можна забігати вперед і робити такі висновки, що він таки змінив позицію свою, що вона вже якась радикально якісна інша, ніж була нещодавньо. Трамп, перш за все, ну цікаво, що ми його вразили своїми ударами по Москві, по російській території, але він нічого, здається, про це не знав до того моменту, як не приїхав на зустріч в Львів'ян, на Великої Сімки, де він від європейських партнерів, канадських, японських, а також від Зеленського, не почув про це. Виходить, що так. Бо не обов'язково ж їхати президенту США туди, щоб дізнатися про те, що Україна вже давно наносить такі дуже гарні удари і такі успішні по важливих об'єктах на території Росії. Це перший момент. Знаєте, освіченість Трампа, його те, що він знає, що він знає, яку інформацію він отримує взагалі про те, як ця війна йшла. Мабуть, йому нічого не доповідали, поки з Іраном формально продовжилися військові дії, війна йшла. А зараз, до речі, теж ще не підписали мирну угоду повноцінно, лише меморандум про наміри, але тим не менш може більше в нього часу, і тому, мабуть, більше можуть йому доповісти про те, що там між Україною і Росією відбувається. Це перший момент. Другий момент, просто знаючи Трампа. Сьогодні він каже, що все дуже добре, так, Росія має там припинити війну, але він раніше таке казав. Він казав, Росія та Україна мають припинити війну. І він вірить в те, що Путін хоче припинити війну. Знаєте, він так неодноразово казав. І сьогодні, коли він каже, Україна дуже героїчно тримається в цій війні, але при цьому додає, хоча Росія велика країна з великими ресурсами і таке інше. Тобто це постійний такий баланс між Києвом та Москвою, жодних таких симпатій до України, просто що він думає, що українці це добрі такі гайс, да, люди, яких треба підтримати, в нього не було нікого і зараз немає. Тому, на жаль, я не бачу поки що ознаків і причин вважати, що якось позиція його змінилася радикально. Бо немає якоїсь масштабної нової системної пакету великого допомоги Україні, який проголосували, до речі, в Конгресі. Але ми знаємо, що адміністрація Трампа Білий Дім просила республіканців не голосувати за, голосувати проти. Тим не менш, воно в Конгресі пройшло, в Палаті представників. А якби Трамп зараз сказав, окей, добре, я даю відмашку зелене світло, і хай воно проходить через Сенат, я підпишу, ми віддамо там зброю українцям там на велику суму грошей, яка там зазначена в цьому законопроєкті, то це було б непогано, це було б серйозне свідчення про те, що він там змінив позицію на проукраїнську там чи жорстку щодо Росії. Чи, скажімо, ввів нові санкції проти Росії. чи більш жорстко став моніторити порушення санкційного режиму щодо нафти російської і карати через вторинні санкції в ті країни, які допомагають Росії, скажімо, з нафтою та з іншими речами. Якщо б такі речі побачили конкретні, да, не просто розмови, то тоді можна було говорити про зміну позиції. А так поки що, ну, приємно, що ми там його, знаєте, щось розповіли.
1: Ми старались не для Трампа. От я думаю, що якщо брати, так би мовити, нашу мотивацію, то вона була далеко не трампоцентрична. Дивіться, сьогодні збираються лідери Італії, Франції, Німеччини та Польщі, так, у Берліні. Формат E5. Нова група створена в 24-му році для того, щоб намагатись вирішувати основні континентальні проблеми, пов'язані з російською агресією, у своєму милому вузькому європейському колі. Ну, всі держави зацікавлені. Ну, британці не члени Європейського Союзу, але, повторю для наших глядачів, Італія, Британія, Франція, Німеччина та Польща проводять сьогодні зустріч. Паралельно відбувається зустріч у Гданську. Так, вона буде присвячена відновленню України. Ну і також не надто холоднокровні відносини між президентом України і президентом Польщі. Так, на високому емоційному рівні президент України Гданськ не відвідує. Відповідно, і Гданськ не відвідує і президент Польщі. Ну, зустріч знеслася. Які перспективи отих от великих європейських консультацій? Без американців, без китайців, до чого можуть дійти наші, сподіваюсь, друзі?
3: Ну, ви знаєте, позиція Європи сьогодні дуже важлива, бо, в принципі, Європа давно ж нам допомагає в ситуації, коли Америка не допомагає. Бо вже півтора роки, майже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому, американської підтримки немає. Є лише продаж зброї, причому не так вже багато зброї ми отримуємо через той механізм опору, де європейці платять, а ми отримуємо зброю. І все. Тобто це не допомога американська, це американська комерція, да? Де вони беруть ціну ринкову за свою зброю і таке інше. Але проблема ще й в тому, що американців цієї зброї не вистачає. От ви говорили, що там, якби Трамп сказав, що він віддасть там багато зброї Україні. Боюсь, що він сьогодні навіть не зможе цього зробити, бо стільки віддали нам спочатку, а потім витратили на війну проти Ірану, що зараз багато якої зброї зайвої у американців, в принципі, то й нема. І швидко виробити вони теж не можуть. Тому і виникає оця ситуація, ця проблема, ця пропозиція, хай би європейці робили, скажімо, ці патріоти-ракети десь в Європі, якби американці передали технології. Трамп начебто сказав, окей, добре, я розгляну цю пропозицію, але коли воно буде, який буде результат, чи який він розгляне, якщо буде негативна реакція там, і в будь-якому випадку, навіть якщо позитивна, то скільки часу забере, перш ніж європейці навчаться і зможуть продукувати на своїх виробничих лініях там ці патріоти. Mm-hmm. Щодо формату оцих, те, що в Берліні збирається сьогодні п'ятірка, то це цікавий формат, це, в принципі, трійка, але, щоб не ображати ще інших там поляків та італійців, їх теж запросили. Бо поляки часто кажуть, а де ми, чому нас не запрошують? Італійці часто кажуть, ми теж велика країна, член сімки великої, а то чому нас не запрошують? От нещодавно в Лондоні зустрічалися, да? Лише Британія, Франція, Німеччина, да, велика трійка. Тому тут їх теж запросили. Але, якщо серйозно, то їхня позиція дуже важлива зараз. Як дипломатична, і для Вашингтону, і для Москви. Зараз європейці довели, що їхня позиція важлива. І є, в принципі, координація європейської позиції з українською. Це, власне, є спільна європейська дефіс, така українська позиція, яку не можуть ігнорувати ані в Кремлі, ані в Білому домі. І гроші, які європейці віддають, та і зброю, які європейці українцям віддають, і ще сплачують за американську. То це дуже важливий момент сьогодні, з точки зору того, як війна продовжується, і як Росія переконується в тому, що Україна не залишають наодинці, угу. Що, в принципі, Україна продовжує отримати допомогу. А щодо конференції в Гданську, ну хай поговорить про відновлення України, якщо там будуть важливі представники інвесторів потенційних, скажімо, приватних там чи то державних, які можуть між собою поговорити про формати відновлення української економіки. Я в принципі погоджуюсь з тими, хто каже, хоча війна ще триває, і не зрозуміло, коли закінчиться, але розмову про те, як відновлювати Україну, треба починати вже зараз.
1: Дякую вам, пане Володимире. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Тим часом повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі.

0: службових даних. Ну, але це певний сигнал, тому що Гродненська область, хто не пам'ятає, може відкрити зараз ту чи іншу карту, глянути, вона перебуває на північному заході Білорусі, так, ну, і це сигнал насамперед у бік Польщі і в бік Литви. Ну, але ми будемо розбирати зараз надзвичайно гучну історію. З'явилась публікація у виданні українському «Бабель», так, присвячена небойовим смертям серед новобранців «Скелі». 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» вже відреагував на публікацію. ДБР проводить розслідування. І зі мною на зв'язку Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Олександре!
1: Героям слава! Вітаю, Україна! Вітаю, студія!
0: Ну що, загадкові смерті, публікація в «Бабелі», реакція з боку полку «Скеля». Я не володію всім об'ємом даних, так, триває розслідування, але якщо справді відбувалися небойові смерті і оформлялися, так би мовити, в культурний спосіб чи в якийсь там інший спосіб, тобто приховувались подібні випадки, ну, це не діло. Чи є якась перспектива паралельно проводити, не знаю, створити парламентську комісію, так, і з'ясувати ретельно? Ну, тому що поки ДБР оприлюднить результати, ну, ми можемо трошки втратити час.
1: Дякую за запитання. По-перше, співчуваю всім родинам, принаймні, тих військовослужбовців, які з незрозумілих причин передчасно пішли з життя, і, на мій погляд, відповідні правоохоронні органи і ДБР, і прокуратура, і служба правопорядку повинні негайно взяти журналістське розслідування ваших колег з видання «Бабель» і його не то, що дослідити, а кожен випадок окремо чітко перевірити, провести відповідні опитування, у разі потреби відкрити ЄРДР і притягнути відповідно командирів, у разі, якщо там дійсно буде доведена істота злочину, до кримінальної відповідальності. Створювати зараз парламент, я також виступаю з цією ініціативою щодо можливо створення парламентської тимчасової слідчої комісії парламентської, але треба розуміти, що тимчасова слідча комісія, вона все одно буде працювати, як то кажуть, в фарватері всіх правоохоронних органів. Тобто саме тому я пішов трошки іншим шляхом. Я вчора відправив депутатське звернення, звернувся до своїх колег, що вони також підтримали депутатському зверненню, таким чином, знаєте, мотивувати, стимулювати роботу відповідних структур. Взяти, як то кажуть, на олівець, під фокус всі ці вчинки, всі ці випадки для того, щоб, ну, ніхто не зміг, вибачаю за непарламентський вислів, спетлять всі історії, і правоохоронні органи достатньо прискіпливо і достатньо скрупульозно все ж таки розслідували всі ці питання. Хочу наголосити, що при всій повазі журналістське розслідування – це не судовий вирок. І назвати навіть ці випадки, ну, там, фактами, про які кажуть і Наєм і деякі інші журналісти, ну, важко, дивіться, треба все ж таки розуміти, що ми кажемо про достатньо бойовий підрозділ, і дискредитувати його, його москалям буде тільки на руку, і вони будуть максимально приділяти цій ситуації увагу. Але при цьому ще раз хочу наголосити, ми не повинні замовчувати, що у разі, якщо було толерантне через методи насильства військовослужбовців до виконання тих або інших бойових наказів, то це неприпустимо, і такі командири повинні відповідати.
0: Пане Олександре, хотів би зацитувати зараз фрагмент відповіді полку «Скеля». Цитую, пряма мова. Так, хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті пов'язані і ці смерті пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих. От, ну, 18 смертей з 26 в лікарні чи по дорозі в лікарню. І нагадали в полку «Скеля», що там не займаються мобілізацією військовозобов'язаних, а приймають поповнення з ТЦК з позитивними висновками. Але щось, ну, якась така просто астрономічна.

0: на смертність. Нехай хлопці з Богом почувають. 18 з 26 по дорозі в лікарню чи в лікарні самій. Як з тим?
1: Ще раз, нехай хлопці з Богом спочивають, звісно, і ще раз. Але ми можемо зараз тільки от обговорювати ту інформацію, яка є в публічному просторі. У мене вчора був зум з вашими колегами, там був представник Скелі. Вони також всіляко готові співпрацювати зі слідством, надавати будь-які пояснення, їздити на допити. Я особисто ще раз хочу наголосити в рамках комітету. Вже звернувся, я сподіваюся, що ми поїдемо, як кажуть, одну з перевірку, а з якимось візитом до підрозділу Скеля, для того, щоб подивитися, поспілкуватися з військовослужбовцями. Тут є ще такий маленький нюанс в тому, що, на жаль, у нас діє 402 наказ Міністерства оборони України і охорони здоров'я України. За цим наказом, вибачаюсь, можна мобілізувати будь-якого громадянина України, якщо у нього немає прогресуючої хвороби. Тобто і там от ті випадки, принаймні, які я досліджував, вони, на жаль, стосувалися деяких громадян України, які були на замінній терапії, тобто вони там приймали, я не кажу, що всі, дивіться, одразу, кажу, да, не кажу, що всі, але вони приймали там метадон, і це підтверджено, навіть ваша колега-журналістка писала, я вже сьогодні поспілкувався з фахівцями з цього питання. Фахівці мені сказали, що такого не може бути, бо заміну терапії метадон та виписують днів на 10, а все інша історія, це вже значить інша історія. Але мені не зрозуміло, знаєте, чому... мені зрозуміло, чому ТЦК мобілізують таких військовозобов'язаних громадян України, бо вони не можуть їх не мобілізувати, у них немає на це законних підстав їх не мобілізувати, бо у нього немає прогресуючої хвороби. Залежність – це не прогресуюча хвороба, повинен бути відповідний медичний діагноз. І вони всі, я ще раз хочу наголосити, більша частина знаходилась на відповідній замінній терапії. Тому ми можемо зараз тільки, от, знаєте, обговорювати ту ситуацію, яка трапилась, ми можемо співчувати відповідні родинам, але користуючись нагодою, я звертаюся і до родин, і до військовослужбовців. Дивіться, профільний комітет відкритий. Звертайтесь. Ми готові приймати всю цю інформацію, бо ну от куди б я зараз не звернувся, поки відповідно фактажу, окрім журналістського розслідування Бабрі, я поки не отримав. А мені самому вже хочеться, відверто кажучи, розібратися в цьому питанні, наскільки ну дійсно були факти зловживання командирами, можливо, якісь випадки щодо фізичного знущання над військовослужбовцями, чого в принципі не повинно бути, ми не росіяни. І тому, дивіться, ми дуже зараз прискіпливо займаємося цим питанням. Але
0: дякую.
1: Для цього,
0: ну, дякую, пане Олександре. Ну, сподіваюся, наступного тижня чи за тиждень ми з вами продовжимо розмову, якщо вдасться вам перевірити дані, наведені у публікації. Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відреагував на резонансну публікацію в виданні «Бабель». Ну, а я дякую всім, хто долучався до опитування, за яких умов росіяни покинуть Крим. Через посилення атак – 32%, через гуманітарну кризу – 9%, найближчим часом не полишить – 35%. Крим буде деокупований. 24%. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

Атака безпілотників по Росії та поки окупованому Криму. Київ наголошує, операція ЗСУ щодо півострова чітко прорахована. Який сигнал посилає Європа Кремлю перед самітом НАТО та конференція з відбудови нашої держави в Польщі? На що розраховувати українцям? Про це не тільки розповідаємо. Я Наєва Мельник. Дякую, що з еспресо. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази. Про інцидент повідомив керівник Червоноармійського району Харитонов. Він заявив, що займання сталося внаслідок падіння уламків збитого дрона. Рух дорогою між станицею Полтавською та сусіднім хутором тимчасово перекрили. Полтавська нафтобаза є важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Адигеї. За даними відкритих джерел, підприємство налічує близько 28 резервуарів. Інформація про масштаби пошкоджень і можливі наслідки пожежі уточнюється. Вночі в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи чули в районах Севастополя, Сімферополя, САК та поблизу Балаклавської ТЕС. Також повідомлялося про активну роботу російської протиповітряної оборони по цілях над півостровом. Представники руху АТЕШ заявили, що під ударом опинилася фактично вся територія поки окупованого Криму. У мережі з'явилися відео, на яких видно спроби російських військових збивати безпілотники над Севастополем. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження наразі уточнюється. Тим часом президент України Зеленський анонсував чергові удари по російських об'єктах. Операція Збройних сил України щодо Криму чітко прорахована, і Україна покладається на партнерів. Київ надалі відповідатиме на удари Москви. Тож Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу не вдасться, заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Українська розвідка доповіла про знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту Росії поблизу Санкт-Петербурга. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. За словами глави держави, удар став одним із найрезультативніших у межах кампанії зі знищення військового потенціалу Російської Федерації. Також спецслужби України підтверджують ураження російських підприємств, які виробляють радіоелектроніку та інші критично важливі компоненти для армії окупантів. Київ наголошує, що такі операції спрямовані на послаблення військових можливостей Росії та наближення справедливого завершення війни. Московський нафтопереробний завод, який в червні двічі зазнав ударів українських безпілотників, ймовірно, не відновить роботу щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За їхніми оцінками, ремонт пошкоджених потужностей триватиме не менше 6 місяців. Завод є ключовим постачальником пального для російської столиці та забезпечує значну частину потреб московського регіону у бензині й дизелі. На тлі атак по нафтопереробній інфраструктурі Росія стикнулася із дефіцитом пального, зростанням цін та чергами на автозаправках. Reuters зазначає, що українські удари по НПЗ суттєво вплинули на роботу російської паливної галузі. В Державному департаменті США заявили, що на цьому етапі Україна виграє війну та змогла змінити її динаміку на свою користь. Про це повідомив заступник держсекретаря США Джеремі Лейн. За його словами, якщо раніше українська армія чекала зими через активність російських наступів, то тепер ситуація змінилася, і вже російська сторона розраховує на зимову паузу. Левін також відзначив ефективність ударів України по військовій та енергетичній інфраструктурі на території РФ. В Вашингтоні вважають, нинішній період дуже важливий для подальшого розвитку подій на фронті. Окрім того, США продовжують розглядати нові санкційні кроки проти російського нафтового сектора та координують свої дії з європейськими партнерами.
Уважно стежити за мобілізаційними навчаннями, які тривають у Гродненській області Білорусі. До таких дій міжнародну спільноту закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, офіційно йдеться про перевірку військового обліку та призов близько 2000 резервістів. Однак такі дії мають ознаки залякування сусідніх держав. Сибіга наголосив, що Мінськ не демонструє намірів до деескалації та продовжує нарощувати військову активність поблизу кордонів України та країн НАТО. МЗС вважають, що така політика відповідає інтересам Кремля та використовується як інструмент політичного тиску. Водночас Держприкордонслужба нашої держави фіксує зменшення інтенсивності польотів російських дронів поблизу кордону з Білорусі та відсутність останніми днями масових прольотів шахедів уздовж білоруського напрямку. Україна продовжує моніторинг ситуації та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на режим Лукашенка. Запуск нових проєктів та залучення інвестицій для відбудови України. Сьогодні у польському місті Гданськ стартує конференція з відбудови України 2026. У форумі візьмуть участь близько 5000 представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ і бізнесу з різних країн світу. Основними темами стануть відновлення енергетики та інфраструктури, залучення приватного капіталу, страхування воєнних ризиків і подальша інтеграція України до ринку ЄС. Напередодні президент нашої держави заявив, що у відносинах з сусідньою країною повинен бути конструктив. А польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що до конференції підготували близько 200 бізнес-контрактів і угод, значна частина яких є спільними польсько-українськими проєктами. Українську делегацію на заході очолила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко, а серед ключових учасників буде президентка Урсула фон дер Ляєн. Організатори очікують, що Захід стане важливим майданчиком для ухвалення рішень щодо фінансування відбудови України у найближчі роки. І наша держава розраховує підписати угоди та меморандуми на суму понад 1,5 мільярда євро під час конференції з відновлення України у Гданську. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Він зазначив, що домовленості готуються з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та банками. Основні кошти планують спрямувати на житлові програми для постраждалих українців, модернізацію інфраструктури та підтримку громад в регіонах. Серед запланованих угод – фінансування житлових програм «Євідновлення» за участі Банку розвитку, Ради Європи та уряду Італії. Окрім того, сьогодні, 25 червня, в день відкриття конференції з відбудови України в Гданську, заплановано два протести, пов'язані із критикою української історичної політики. Перша акція відбудеться вранці на рибному ринку під гаслом протидії бандеризації України. Друга ввечері на площі Солідарності. Організатори не схвалюють рішення щодо присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України імені героїв УПА та закликають польську владу до жорсткішої позиції щодо Києва. Водночас конференція з відбудови України збере представників з близько 100 країн, міжнародні фінансові установи та бізнес. У Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,5 балів за шкалою Ріхтера. Це спричинило масштабні руйнування у столиці країни Каракасі. За даними місцевої влади, поштовхи відчувалися з інтервалом у кілька секунд, а епіцентр розташовувався приблизно за 20 кілометрів від міста. Через пошкодження будівель та інфраструктури Міністерство внутрішніх справ закликало жителів негайно залишити свої домівки. Ситуацію ускладнило те, що в день стихії Україні відзначали державне свято, тому багато людей перебували вдома. Офіційна інформація про кількість загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Водночас попередні оцінки геологічної служби США свідчать, що кількість жертв може сягнути тисяч людей. Саміт НАТО в Анкарі має продемонструвати незмінну підтримку України та надіслати чіткий сигнал Росії.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц. Після зустрічі лідерів країн Європ'ятірки в Берліні він наголосив, що європейські союзники повинні взяти на себе фінансові зобов'язання перед Києвом, продемонструвавши підтримку Європи. Також лідери обговорили зміцнення європейської складової НАТО, збільшення оборонних витрат і поглиблення трансатлантичної співпраці. До переговорів долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рюте, а результати зустрічі Мерц планує розповісти президентам США та Туреччини. Зазначимо, саміт Альянсу в Анкарі відбудеться 7-8 липня. Забезпечити участь президента Петера Павла у липневому саміті НАТО. Таке рішення ухвалив Конституційний суд Чехії. Феміда постановила, що Кабінет міністрів має надати главі держави необхідну організаційну підтримку, включно з транспортом, акредитацією та роботою в складі делегації. Рішення ухвалили після тривалої суперечки між президентом і урядом щодо того, хто представлятиме Чехію на саміті Альянсу в Анкарі. Судді наголосили, що участь президента в зустрічах НАТО є усталеною практикою, яка повинна зберігатися. Також Петер Павел зазначав, що представництво держави за кордоном належить до його конституційних повноважень. Водночас остаточний розгляд спору про розподіл повноважень між президентом і урядом планують провести окремо. Бути з еспресо попереду ще багато не тільки цікавого, а й важливого.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

результативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєш, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти, пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
7: Військовослужбовець до Російської Федерації загинув, тобто можемо бачити фотографії навіть з дівчиною або дружиною.
8: FPV-шки. FPV-шки, дрони просто нас всіх, розумієте, роз'їбуть по повній сотнями людей.
9: Сотнями чоловік.
10: Їм будуть брехати, їх будуть примушувати, їм будуть погрожувати.
11: Хлопці, ану скажіть, всі добровільно підписали контракт? Вас заставили? Скажіть, вас заставили, вас били? Добровільно чи ні?
7: Або загнали, або пішов за гроші.
12: Це, звісно ж, набагато більше, ніж 500 тисяч. Треба буде мобілізувати.
10: Бояться в тому сенсі, що їм здається, що це буде не так вдало і виграшно. Розпітушили все на...
13: Ситуація на фронті все гостріше ставить перед Кремлем питання, де взяти людей, щоб не те, що наростити, а хоча б зберегти нинішні і так невисокі темпи просування. Про можливу другу хвилю мобілізації все частіше говорять як у самій Росії, так і за її межами. Чи готова Москва піти на цей крок? Що може підштовхнути Кремль до такого рішення і коли його можуть ухвалити? Обговоримо в Донбас Реалії. Вітаю!
10: Все, згоріли ми на.
13: Темпи просування російської армії на фронті значно знизились. За даними проєкту Deep State, у травні війська країни-агресора змогли окупувати лише 14 квадратних кілометрів території України. Причин тому декілька, і одна з них – велика кількість вбитих та поранених. За даними українського генштабу, втрати армії РФ у травні становили від 35 до 39 тисяч осіб.
14: Опа, от і голова знайшлась. Частиною шкіри треба шукати. Десь повинні бути тіла.
7: Це військовослужбовець до Російської Федерації загинув. Тобто можемо бачити фотографії навіть з дівчиною або дружиною. Людина тільки, мабуть, одружилась нещодавно, почала нове життя, і в 25-му році він потрапив на війну. Або загнали, або пішов за гроші.
15: Починаючи з грудня місяця 2025 року, ми вперше вирівняли баланс, скільки було мобілізовано противником у СВО і скільки було знищено завдяки дронів живої сили противника. І станом на зараз, на квітень 26-го року, це вперше, це суттєвий переломний момент. 4 місяці поспіль цей баланс вдається утримувати від'ємним. Тобто ми дронами сили оборони України за допомогою дронів підтверджено вбивають більше, ніж російська армія мобілізує.
12: Російській Федерації на сьогодні не вистачає людського ресурсу для того, щоб продовжувати війну проти України. У Росії немає якихось технічних, технологічних або тактичних рішень, які б мали можливість вивести її на, скажімо, якісь показники, сприятливі показники проведення наступальних операцій. Тобто, якщо ми говоримо про продовження війни проти України, вони повинні діяти досить примітивно, збільшувати кількість людського ресурсу. Що ми спостерігаємо з початку 2022 року, коли вони людьми намагалися компенсувати нестачу можливостей по ефективному веденню бойових дій. А особливо це каталізувалося в 2025 році, коли вони взагалі перейшли на використання людського ресурсу у зв'язку з неможливістю, як раніше, організовувати танкові кулаки, механізовані колони в штурмових діях постійно, бо техніка закінчувалась, а втрати не були надвеликими саме в бронетехніці.
13: А з поповненням у армії РФ не все гладко. Ось що пише з цього приводу у своєму черговому звіті Інститут вивчення війни.
10: Російське опозиційне джерело важливі історії, посилаючись на дані про витрати федерального бюджету Росії, повідомили, що 71 200 осіб отримали одноразові бонуси за призов після підписання контрактів на військову службу з Міністерством оборони Росії в першому кварталі 2026 року, що на 20% менше, ніж у 2025-му.
13: Тобто замість умовних 30 тисяч на місяць цього року набирають на контракт приблизно 23 тисячі солдатів. Це найнижчі показники за аналогічний період за останні 3 роки. І це за умов фактичного ступору на фронті.
8: FPV-шки дрони просто їбать нас всіх, розумієте? Роз'їбать по повній, сотнями людей.
9: Сотнями чоловік.
4: По сравнению с предыдущими годами, Россия...
8: На відміну від попередніх років, Росія зараз не веде наступ на всьому фронті, а змушена дотримуватися певних напрямків, де вона може наступати, а нарешті поводиться досить пасивно. Тобто ми знаємо, що є наступ, скажімо, у Сумській області, у Харківській, у районі Куп'янська, Лимана і далі в районі Краматорська-Слов'янська, біля Гуляйполя знову таки. Але при цьому зараз у зоні між Покровськом і Гуляйполем там навпаки триває такий тихий український, це навіть важко назвати наступом, але це наступальні дії. З чим це пов'язано? З тим, що росіянам просто не вистачає сил на те, щоб наступати всюди, як вони хочуть це робити.
4: Наступати всюди, як вони хочуть це робити.
13: Якщо контрактників-добровольців не вистачає, де взяти людей для фронту? Поки що російська влада проводить так звану приховану мобілізацію, намагаючись залучити на військову службу строковиків, мігрантів, ув'язнених, створюючи негласні квоти для приватних та держпідприємств, згідно з якими вони мають віддати армії певну кількість працівників.
16: Визвали людей, предположим, там Татнефть или Норникель так делали.
10: Викликали людей, припустимо, з Татнафти або Норнікеля. Викликали і сказали, що вони постачають Міністерству оборони всілякі необхідні матеріали. Татнафта постачає паливо для танків, Норнікель, відповідно, нікель. І тому співробітники наших підприємств усі мають бронь. Ідіть і оформіть цю бронь у відділі кадрів. Вони приходять, а замість броні там чекає співробітник військомату з повісткою. Їм так видавали повістки. Величезну кількість людей так намотали на контракт, так, власне, і мобілізували. Очевидно, що тепер це працюватиме приблизно так само. Їм будуть брехати, їх будуть примушувати, їм будуть погрожувати. Будуть видавати це за відрядження, за зарахування до мобілізаційного резерву, підписання контрактів з усілякими проксі-силами Міноборони, наприклад, БАРС тощо.
11: Скажіть, а чому ви швидку не викликали людині, якій погано?
17: Скажіть, будь ласка. Ребят, ну скажіть.
11: Хлопці, а ну скажіть, всі добровільно підписали контракт. Вас заставили? Скажіть, вас заставили, вас били? добровільно чи ні.
10: Але насправді найімовірніше спрацює зовсім інший принцип – масові скорочення. Баба з воза кобилі легше, а людина, яка втратила роботу, просто не матиме іншого виходу, як піти підписати контракт, якщо їй будуть довго свистіти у вуха, як це вигідно, чудово і прекрасно.
13: Окрема тема – залучення на фронт молоді, студентів. На окупованих територіях і в самій Росії викладачі та представники Міноборони ведуть активну агітацію, обіцяючи у разі підписання контракту на один рік зберегти місце у ВНЗ з можливістю повернутися до навчання після закінчення контракту, автоматично здати сесію та сумарний дохід від 70 тисяч доларів за перший рік служби.
11: Я вас повинна ознайомити з умовами служби.
8: А що взагалі відбувається? Просто треба підключитися до інформаційних мереж чи що?
11: Ви маєте зареєструватися в Максі і підключитися до трьох каналів, підписатися. І я вас повинна ознайомити з умовами служби.
18: І я вас повинна ознайомити з умовами служби ВЛПА.
8: А, просто як агітація?
11: Так, поки так.
8: А, все добре, я вас зрозумів.
13: За даними проєкту «Хочу жити», Міноборони РФ на даний момент завербувало на війну 1321 людину віком від 18 до 26 років, серед яких є студенти з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму.
10: Агітація, примус, погрози, відрахування. У студентів виникає цілком обґрунтоване запитання. Гаразд, ви хочете мене відрахувати, якщо я не підпишу контракт? Що це за дурниці? Навіщо мені тоді вчитися, якщо мені кажуть, якщо не підпишеш контракт, ти підеш в армію? А я вчуся, загалом кажучи, саме для того, щоб в армію не піти. Це для мене можливість насамперед отримати відстрочку. Це ні для кого не секрет. У Росії вища освіта так і працює. Хлопці навчаються не тому, що хочуть здобути професію, а тому, що треба уникнути служби в армії. І вся ця агітація просто ніяк не працює. У студента немає жодної причини підписувати контракт.
13: А ось як агітує йти на війну студентів Новосибірського коледжу транспортних технологій директор навчального закладу Марія Кірсанова. Її промову записали самі учні. Кірсанова справжність цього спічу підтвердила.
19: Починаєш розмовляти з 18-літнім з кожним із вас.
11: Починаєш розмовляти з 18-річними з кожним із вас. Класні керівники, хлопці, ви... Ну, батьківщина вимагає, треба.
19: Страх какой-то. Да що, в цинковому гробу приїде, що
11: ли? Який страх? Та що, він у цинковій труні приїде, чи що? Звідки у вас цей страх? Хто навіяв цей страх? А хто захищатиме нас? Я кажу, давайте, ви йдіть зараз, ви отримаєте диплом, не треба до червня косити чи там готуватися. Йдіть зараз за контрактом, зате ви отримаєте вже диплом. Йдіть.
19: Йдіть зараз по контракту, зато ви отримаєте вже диплом. Йдіть.
13: Цікаво, що студентам обіцяють службу нібито в безпечних підрозділах безпілотних систем, забуваючи сказати, що саме пілоти БПЛА зараз є пріоритетною ціллю як для ЗСУ, так і для армії РФ.
19: Коли ми проводимо цю роботу, їм там рознарядку спустили. Да ніякої рознарядки немає.
11: Коли ми робимо цю роботу, кажуть, ой, там розпорядження спустили. Та ніякого розпорядження немає. Я просто говорила і думала, що ви всі, я була впевнена, 418-річних, я була впевнена, навіть проблем не було сказати, так, мої діти першими підуть захищати свою батьківщину. Виявилося, що я просто кинула ці слова на вітер. Отже, класні керівники мені неправду говорили, ніби такі діти у нас патріоти. А патріотів серед них не виявилося. Усі виявилися боягузами.
13: Від початку цього року російським чоловікам призовного віку масово розсилають листи з вимогою з'явитися до військкоматів за повісткою, приписами для уточнення даних. Статистика Google у Росії за словом «мобілізація» показує, що у травні кількість відповідних запитів досягла максимального значення за стубальною шкалою.
10: Коротше кажучи, днями до мене у військкомат цілком несподівано, непередбачувано надійшов ось такий лист щастя, у якому зазначено, що якщо я не з'явлюся у призначений день, на мене пошириться низка досить неприємних обмежень. До речі, одне з цих обмежень, як я розумію, вже діє. Мені заборонено виїжджати за кордон.
20: Значить, мобілізаційне підписання
8: Отже, вручили мобілізаційний припис. Ось такий він має вигляд. Це означає, що у разі, якщо, не дай Боже, у нашій країні буде оголошено мобілізацію, ви зобов'язані будете відповідно до цього припису з'явитися на пункт збору.
13: Особливу тривогу викликає у громадян РФ призовного віку видача мобілізаційного припису – документу, який зобов'язує громадян самостійно прибути до пункту збору без додаткової повістки у разі нового призову.
10: Та це абсолютно вигадана тема. Насправді тут немає про що говорити. Вони завжди його вклеювали, цей мобілізаційний припис. Просто іноді цим маніпулювали, а тут на тлі загальної паніки люди зацікавилися, що це за припис, і почали загалом боятися його. Насправді воно взагалі нічого не означає. Єдине, як його можна справді використати, це сказати: дивись, у тебе в військовому квитку є мобілізаційний припис. Ти що, хочеш бути мобілізованим? Зараз ми тут мобілізацію оголосимо, і ти підеш помирати. Ні, давай, ну ти краще підпишеш контракт і поїдеш кудись у спокійне місце, ще й бабла заробиш. Тобто це просто черговий аргумент, можливо, для укладення контракту, але не більше того. І то, якби не факт, що це так працюватиме.
13: Про проведення часткової мобілізації Путін оголосив у вересні 2022 року, і юридично вона досі триває. Тоді Росія змогла призвати у військо близько 300 тисяч людей, що допомогло стабілізувати фронт та перейти у наступ на Донбасі. У той же час із Росії за перший рік повномасштабної війни, за різними даними, виїхали від 300 тисяч до 1 300 000 людей.
8: У 2022 році ситуація була дещо іншою, оскільки тоді російський фронт практично розвалювався, і завдяки мобілізації Путіну вдалося зупинити цей розвал фронту. Тобто людей розділили практично на три групи. Тих, кого призивали, перших кинули в бій без жодної підготовки, просто як гарматне м'ясо. Вони практично всі загинули одразу або ж були поранені. Була і друга група, яку використовували після невеликої підготовки, а третя з неї формували нові підрозділи. Її і відправили на поповнення. І ось, зокрема, вона відзначилася тим, що допомогла зупинити невдалий український контрнаступ у 23-му році.
13: Відтоді масової мобілізації в Росії не було. Однак держава послідовно готувала законодавчу базу для жорсткішого контролю над військовозобов'язаними. У 2023 році з'явилися електронні повістки. Через 7 днів після розміщення в системі вони вважаються врученими автоматично, незалежно від того, чи бачила їх людина чи ні. За неявку військкомат влада може обмежити право на отримання кредитів, керування автомобілем, операції з нерухомістю та виїзд за межі країни. Роком пізніше запрацював єдиний реєстр військового обліку, який дозволяє оперативно відстежувати та оновлювати дані про потенційних призовників, в тому числі відомості про їхнє місце знаходження.
16: Вияснили, що там є окремий модуль.
10: З'ясувалося, що там є окремий модуль, доступний лише Білоусову та вищим посадовцям Міноборони, але він є і присвячений безпосередньо мобілізації, у якому створюється бази, з куди збираються всі особисті дані тих чоловіків, яких можуть мобілізувати, якщо хтось цього захоче, якщо виникне така потреба і така ідея в чиїхось головах зародиться. Це по-перше. Це, власне, перший сигнал про те, що мобілізація може розпочатися.
16: Это первый, собственно, сигнальчик к тому, что мобілізація може начаться.
0: Може бути 300 тисяч.
8: Можливо, 300 тисяч уже й не потрібно, але десь 150 тисяч я б припустив приблизно стільки, виходячи з того, що середня чисельність російського угруповання військ становить приблизно 70 тисяч осіб, наскільки я пам'ятаю. І що тут теж дуже важливо, це те, що росіяни намагаються весь час створювати нові частини та підрозділи, розгортати, скажімо, бригади в дивізії. І для цього теж потрібні люди, яких у них немає. Тобто для того, щоб виконати цей план, потрібно було б близько 70 тисяч осіб. Тобто 70 тисяч на поповнення, 70 тисяч на розгортання, десь 150-200 тисяч. Я думаю, їм потрібно.
0: 200 тисяч, я думаю, їм требується.
12: Все залежатиме від того, які будуть стояти задачі перед російським командуванням. Якщо будуть стояти задачі утримання території, виключно утримання в обороні, тобто стабілізація лінії боєзіткнення і утримання її, то це може бути у 300 до 500 тисяч особового складу, вони можуть мобілізувати. Їм це буде достатньо, щоб частково вирішити хоча б протягом 27-го року це питання. Якщо ми говоримо про проведення повноцінних наступальних дій, як в 23-му, 24-му, але без механізованої компоненти, а саме з людською компонентою, то це, звісно ж, набагато більше, ніж 500 тисяч треба буде мобілізувати, і це може бути розтягнуто десь на півроку, навіть довше, і торкнутися не тільки кінця 26-го, а і початку першого кварталу, а можливо навіть і першого півріччя 27-го.
13: Офіційно російська влада від можливої другої хвилі мобілізації поки що відхрещується. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв ще навесні заявив, з усіма завданнями в Україні армія РФ і так справляється.
20: Слухайте, завжди существують якісь, але на настоящий момент ні.
10: Чутки завжди існують, але на цей момент немає жодної необхідності оголошувати нову хвилю мобілізації. Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в об'єднаному угрупованій війську у ході спеціальної військової операції, цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань.
20: Виконання всіх бойових задач.
13: Зет-блогери та російські політики не такі оптимістичні. Наприклад, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» генерал-лейтенант Андрій Гурльов в огляді ситуації на фронті у своєму телеграм-каналі прямо заявив – мобілізації бути.
10: Зараз у кулуарах та високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Більше того, знаючи, люди кажуть, що принципове рішення з цього приводу вже прийняте і воно буде восени.
13: Щоправда, пізніше Грульов написав, що його телеграм зламали, і тексти з його сторінки пишуть вороги. Щодо України, Володимир Зеленський після чергової наради з силовиками наприкінці травня написав у себе в соцмережах наступне.
10: Отримуємо усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім, це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.
21: Лично я взагалі не чекаю, що буде.
22: Особисто я взагалі не очікую, що найближчим часом відбудеться мобілізація, бо, як я вже сказав, рішення про мобілізацію ухвалює Путін. Він вважає, що в нього все чудово, що територію так званої ЛНР вони вже повністю захопили, а територію так званої ДНР, на його думку, вже захоплено на 85%. Знову-таки, це за його особистими даними, що вони ведуть наступ на Запоріжжя буквально цього тижня, сказав він. Тому я не бачу, що він раптом дійшов висновку, що необхідно терміново проводити мобілізацію. Тобто спочатку він має отримати інформацію про те, що фронт застряг і у нього немає успіхів, або що сталося якась поразка значна. Після цього має минути якийсь час, поки він це усвідомить, і лише після цього відбудеться мобілізація. Тому цього літа я її точно не очікую. Восени лише, якщо Україна проведе якийсь вдалий масштабний наступ, і якщо у росіян зовсім не буде жодних успіхів.
21: І якщо у росіян зовсім не буде ніяких успіхів,
23: то здесь кивати раніше я жив.
10: Тут раніше я жив, розпітушили все на... На цій машині я приїхав, ось Патріот розбили, Соболь стояв, спалили, розпітушили
16: Здесь, соответственно, вилка, либо возвращаться обратно.
10: І тут, відповідно, є два варіанти. Або повертатися назад, робити порожніми в'язниці, повністю очищати СІЗО і витягувати всіх, у кого є хоч якісь борги та кредити. Їх всіх затягувати на контракт масово, поголовно. Або, як варіант, оголошувати ось цю саму мобілізацію. Судячи з усього, нібито така ідея у них в голові, повторюю, як і раніше є. Але справа в тому, що вони цього бояться. Зовсім не тому, що вони бояться, що буде якийсь народний гнів у державі, яка повністю під п'ятою ФСБ і ментів. Ніяких фантазій бути не може. Бояться в тому сенсі, що їм здається, що це буде не так вдало і виграшно, як затягувати зеків. Бо ними можна просто закидати українську землю в необмеженій кількості.
16: Тому що ними можна просто закидати українську землю в неограниченому кількості.
24: Так от сьогодні.
22: Ось так сьогодні їздили забирати пацанів. Забрали.
24: Забрали.
12: Вони готуються дійсно до мобілізації, яка може стати, може вже розпочатися десь наприкінці жовтня, початку листопада, одразу після виборів на Росії, щоб не якось не колихати суспільство, щоб не створювати якісь там панічні настрої. Літня наступальна кампанія, вона вже не підпадає під загальну мобілізацію. А навіть якщо вони розпочнуть там, наприклад, завтра, вони все одно не встигнуть якось вирішити питання з людським ресурсом. Відповідно до цього Можна сказати, що літня наступальна кампанія, так само як і весняна, вона буде абсолютно повністю провальною для російського командування. Але от якраз далі вони будуть намагатися утримати контроль над тимчасово окупованими територіями, як мінімум. І, відповідно, дуже складним буде кінець 26-го, початок 27-го років.
13: Сьогодні Кремль намагається поповнювати армію без нової мобілізації, стимулюючи людей грошима, обіцянками та все більш жорстким контролем. Але потреби фронту зростають, і тому питання вже не в тому, чи потрібна Росії нова хвиля мобілізації, а в тому, коли влада вирішить, що без неї війну продовжувати неможливо. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
9: Може, на українське клацнеш?
10: Я тобі щас як пойду.
11: О, ось таки!
12: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
16: Біг-боп-топ.

0: нервовість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
4: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
9: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
10: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
9: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
10: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
9: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
11: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
12: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
13: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
11: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
14: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
15: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі, і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
14: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
16: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
14: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці. Втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
17: В прошлому году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалось, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, впав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет, спустився обратно в нору і все. Вдали в окно.

0: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання, хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
1: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
0: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
2: Плюс це впливає ворожі впіві, так називає междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія. І ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція. Так? Це, ну, це певний результат.
0: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацне?
3: Я тобі щас як вийду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Біг-боб-топ.

0: стоп.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. Нормове.

0: ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
1: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
0: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: У Гданську стартувала конференція з відновлення України за участі лідерів десятків країн. Володимир Зеленський заявив про прораховану операцію Криму, а у Держдепі США вважають, що Україна виграє війну. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. У польському Гданську стартувала конференція з відновлення України, де зібралися президенти, прем'єри та керівники міжнародних організацій з понад 100 країн. Учасники обговорюють фінансування відбудови та підтримку України після війни. Чи стане ця зустріч переломним моментом для майбутнього України? Операція щодо Криму прорахована і може змусити Росію до переговорів за підтримки партнерів, заявив Володимир Зеленський. У Держдепі США вважають, що Україна зараз виграє війну, а Дональд Трамп відзначив позитивну динаміку дій Києва. Чи наближаються реальні переговори? Продовження діалогу, ексгумацій і спільної роботи над історичними питаннями без політизації. У Гданську відбулася парламентська асамблея Польщі та України. Чи стане співпраця в історичних питаннях основою нового етапу відносин між Варшавою та Києвом? Уночі та вранці 25 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 9 десятками безпілотників різних типів. За даними повітряних сил, українська ППО знешкодила 83 дрони. Однак зафіксовано влучання ракети та 6 безпілотників на 7 локаціях. Під ударом опинилася паливна інфраструктура. На Сумщині безпілотник влучив в автозаправну станцію. За даними обласної військової адміністрації, постраждали 4 людини. Двох працівників АЗС госпіталізували з легкими травмами. Ще двом людям допомогу надали на місці. Голова ОВА Олег Григоров повідомив, що від початку червня це вже 13-та атака на паливну інфраструктуру області. На Дніпропетровщині пошкоджені АЗС, згорів склад із комунальною технікою, знищені та пошкоджені близько 10 автомобілів. У Павлограді понівечені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток та транспорт. На Полтавщині безпілотник атакував промислове підприємство, там сталася пожежа, постраждалих немає. Напередодні на Запоріжжі російська атака по комунальному підприємству забрала життя однієї людини, ще п'ятеро зазнали поранень. Удар по нафтобазі у Станиці Полтавській – це у Краснодарському краї РФ. Це важливий логістичний вузол. Паливо звідти потрапляє до АЗС регіону, а також йде на потреби армії РФ на південному та східному напрямках фронту. Очевидці публікують кадри, де видно вогонь і густий дим. Пишуть про займання резервуарів із паливом. Крім того, уражений ще один НПЗ в російській Уфі. У ніч проти 25 червня під ударом опинилися низка міст в тимчасово окупованому Криму. Серед них Сімферополь, Севастополь, Євпаторія та Ялта. Місцеві жителі публікують кадри атаки, пишуть, що ціллю були енергетичні об'єкти, зокрема Балаклавська та Таврійська ТЕС. На півострові фіксують перебої подачі світла. Операція у Криму чітко прорахована. Якщо Україну підтримають партнери, Росію вдасться змусити до перемовин, заявив Володимир Зеленський. Президент України констатував, окупація стала надто важкою для росіян, найважчою, ніж в усі часи. Дані Києва свідчать про відчутні втрати росіян на тимчасово окупованих територіях та ускладнення російської військової логістики у непідконтрольних Києву регіонах України. Це правильний сигнал для Росії, сказав Зеленський.
1: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
0: Кримські татари радіють українським операціям в Криму. Так прокоментував події на тимчасово окупованому півострові в нашому етері надзвичайний повноважний посол України в Турецькій республіці та заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Адже, за словами Джелялова, завдяки активності українських сил спеціальних операцій, ворог у Криму почувається вкрай дискомфортно.
2: Можна в соцмережах побачити велику кількість реакцій пересічних нібито людей на те, що як вони реагують на те, як наші збройні сили видавлюють потрохи росіян з півострова. І, звичайно, можна побачити реакцію офіційних осіб, які все менше посміхаються, все більше виглядають дуже, ну, скажімо так, жалко через те, що вони не можуть зарадити нічим абсолютно проти тих операцій, можна сказати, хірургічних, які здійснюють наші військові, просто унеможливлюючи будь-які пересування, будь-які серйозні речі, які би росіяни могли вчинити на території Криму і з території Криму, звичайно, на території материкової України. І це...
0: Україна на цей момент виграє війну, так вважають у Державному департаменті США. Крім того, ще одна позитивна реакція на дії України пролунала від Дональда Трампа під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Рютте відвідав Вашингтон на тлі зусиль Києва переконати союзників у тому, що ситуація на полі бою змінюється на користь України. Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що український президент досить добре справляється та назвав його мужньою людиною. Генсек НАТО підтримав ці переконання.
3: Він справляється досить добре. Як не подивись, він справляється добре. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох сторін, але я думаю, що він справляється досить добре. Послухайте, треба сказати, що він мужній, у нього чудова техніка, але головне, у нього чудові люди. У нього справжні бійці.
0: 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів від Данії отримають Сили оборони України. Частина з них уже прибула в Україну, про це повідомив голова оборонного відомства Михайло Федоров. Міноборони запропонувало партнерам частково переглянути вже заплановану підтримку та переорієнтувати ресурси з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Партнери оперативно відреагували на цей запит, зазначив міністр. Він наголосив, що його команда постійно працює над тим, щоб збільшувати обсяги та якість міжнародної допомоги Україні. Увагу зосереджують на рішеннях, які дають найбільший результат на полі бою. Далекобійні боєприпаси є одним із ключових запитів фронту. Вони дають змогу ефективного ураження логістики та командних пунктів ворога, водночас зменшують ризики для українських військових, підкреслив Федоров. У польському Гданську відбулося 15-те засідання парламентської асамблеї Польщі та України. Співголовували віцемаршалок Сейму Польщі Моніка Веліховська та віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Зустріч відбувалася на тлі непростої політичної дискусії між країнами. Українська сторона наголошує, що асамблея має стати важливим майданчиком для діалогу та подолання суперечностей. Серед ключових тем засідання – посилення ролі парламентів у розвитку двосторонніх відносин, а також продовження історичного діалогу. Зокрема, сторони обговорюють співпрацю у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт без надмірної політизації цього питання.
4: Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам'ятей, а через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами на основі партнерства. Саме так народилася формула «Пробачаємо і просимо пробачення», і саме так вона може працювати і сьогодні. Історична пам'ять вимагає гідності з обох боків.
3: Тільки діалог, заснований на правді, на повазі до жертв, на розумінні чутливості іншої сторони, дозволить нам побудувати міцне партнерство, стійке до криз та стійке до непорозумінь. Історична правда не повинна розділяти нас, вона має бути основою взаємної довіри та відповідального примирення. Наша парламентська асамблея роками була місцем для діалогу, взаєморозуміння та побудови партнерських відносин. Сьогодні, як ніколи раніше, нам потрібна єдність, нам потрібна відповідальність і нам потрібне спільне бачення майбутнього.
0: Як перемогти Росію спільними зусиллями України, Польщі та союзників? Про це у переддень конференції з відбудовою у Гданську дискутували депутат польського сейму, голова Ради співпраці з Україною Павел Коваль та заступниця міністра оборони України Анна Гвоздяр. Дискусію під назвою «Making Russia Lose» під час відкриття форуму аналітичних центрів модерувала керівниця керівниця Слава Марія Гурська. Посилення обороноздатності України, санкційного та міжнародного тиску на РФ – один із ключів перемоги над російським імперіалізмом. Про те, щоб зупинити Росію, треба діяти багатовимірно та швидко адаптуватись до змін, зазначила заступниця міністра оборони України Анна Гвоздяр.
5: Щоб зупинити Росію, немає однієї простої відповіді. Тобто це не може бути ані виключно збройне протистояння і перемога на фронті. В акцентах нашого міністра оборони в тому числі звучить важливість кібердомену, когнітивного домену, тому що нам треба впливати на росіян, щоб вони змінювали свої рішення. І безумовно наші економічні санкції, як в юридичній площині, так і в площині там, де ми працюємо. Ви бачите прекрасні кадри, як ми дотягуємося в тил Росії. Руйнуємо економіку, і це теж частина нашого.
0: Ще одним ключем для перемог над російським імперіалізмом стане долучення України до Європейського Союзу, і це умова для безпеки та процвітання не тільки України, але й Польщі, зазначив Павел Коваль.
3: Я просто не можу уявити безпеку Польщі без розширення Європейського Союзу. І вважаю, що це базова вправа для уяви. Переважно це аргументи, які я наводжу полякам, але вони щирі. Я справді так вважаю. Я просто не можу уявити поляка, який би вважав, що хотів би бачити Україну після цієї війни у тій непростій соціальній ситуації, в якій вона опиниться, поза Європейським Союзом і поза НАТО. Сьогодні усі на конференції говорять про політичні та дипломатичні дискусії. Але я лише підкреслюю, що існування цього каналу «Слава», створеного Польщею як інформаційний рамштайн для України, є підтвердженням того, що наші спільні дії є дуже рішучими. У період боротьби з дезінформацією та інформаційної оборони ми налаштовані діяти дуже конкретно і уже здійснюємо ці спільні кроки разом – Польща та Україна. Це надзвичайно важливо.
0: У Гданську розпочалася конференція з відновлення України, найбільша цього року політично-економічна подія в Європі. Кільканадцять президентів, прем'єрів, кілька десятків міністрів, керівники банків та великих міжнародних організацій. На заході працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Наталко. Що ж сьогодні є головним фокусом конференції в Гданську і які ключові теми обговорюють лідери країн та міжнародних організацій? Розповідай.
6: Вітаю, Ганно, вітаю наших глядачів. Почну, мабуть, з найголовнішої новини на цю мить, яку щойно озвучила Урсула фон дер Ляйн, очільниця Єврокомісії, повідомила, що Україні передають довгоочікуваний перший транш кредиту на суму 3,2 мільярди євро. Це перший транш з кредиту 90 мільярдів євро, який раніше блокувала Угорщина. Тим часом триває офіційне відкриття конференції на високому політичному рівні за участі глав держав. Церемонії почалися з виконання гімнів України, Польщі, Європейського Союзу. Під час виступу свого Дональд Туск провів історичні паралелі, сказав, що Гданськ був зруйнований, його успішно відбудували, і так буде з Україною. Ми відбудуємо Україну завдяки нашій солідарності, сказав польський прем'єр. За його словами, присутніх європейських лідерів у Гданську демонструє Україні та світу, що слово солідарність. Солідарність – це не просто слоган. Українська прем'єрка під час свого виступу подякувала Польщі та європейським партнерам за підтримку. Вона дає Україні силам оборони стійкості, наголосила Юлія Свереденко. Також вона сказала, що п'ятий рік Україна платить найвищу ціну за свободу. За її словами, Росія слабшає, але стає агресивнішою щодо Європи. Те, що не приїхав президент України, польська сторона не вважає проблемою. З того, що мені доводилося чути, уповноважений уряд у Польщі з питань відбудови України Павел Коваль каже, що саме пані Свереденко вважають однією з ініціаторів конференції з відбудови, так би мовити, хрещеною мамою. Вона на попередніх була у статусі міністерки економіки, добре на цьому знається. Тож, оскільки Гданська конференція має більше економічний вимір, то Юлія Свереденко на чолі української делегації – це цілком логічно стоїть.
0: Дякуємо тобі, Наталко. Наталка Волосацька працює на полях конференції з відновлення України, а більше ми покажемо у програмі «Український фокус». Понад 40 польських та українських громадських організацій, зокрема, які працюють у Польщі, опублікували відкритий лист зі зверненням до влади Польщі та України. В ньому йдеться про занепокоєння напруженням у відносинах між державами та заклик до конструктивного діалогу. Чому активісти вирішили звернутися до влад країн? Дивіться далі.
7: Мир – це такі стосунки із сусідом, які дозволяють сісти за один стіл, навіть тоді, коли є складні питання. Саме це ми, як представники громадських організацій, волонтери й активісти, щодня робимо у своїх громадах. І саме з таким закликом до конструктивного та відповідального діалогу ми звертаємося до влади обох держав.
8: Історія складається з конкретних фактів, і саме тому вести щодо неї політичні торги дуже складно. Політики не повинні цим займатися. Це завдання університетів та незалежних науковців, які не займаються історичною політикою. Наше звернення – це протест і водночас прагнення показати, що всі ці організації та велика кількість людей не змінили свого ставлення до польсько-українських відносин. Ми й надалі працюємо заради того, щоб майбутнє Польщі та України було спільним, успішним, європейським майбутнім у межах Європейського Союзу та європейської співпраці. І ми хочемо вплинути на політиків, щоб вони припинили використовувати популістську московську пропаганду, мета якої – посварити поляків та українців заради власної вигоди.
0: Це були головні новини четверга. Далі в етері Слава. Дивіться аналітичну програму «Український фокус». Ключовими темами програми будуть такі.
9: У Гданську стартує конференція з відбудови України. Очікується підписання близько 200 угод і меморандумів. Але все це відбувається на тлі політичної кризи між Україною та Польщею. Чи вплине вона на результати конференції? Говоримо з народною депутаткою Євгенією Кравчук. Німецький канцлер Мерц пропонує забезпечити Україні фінансове зобов'язання на 2027 рік. Водночас польський прем'єр Туск наполягає, що Польща, Балтія, Скандинавія та Румунія мають бути за столом переговорів про майбутній мир. Який формат справді потрібен Україні та Європі? Аналізуємо із депутатом німецького Бундестагу Родеріхом Кізеветером. Про все це за кілька хвилин в «Українському фокусі».

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Що змушує Трампа змінювати погляди на війну в Україні? Чому в російських регіонах обмежують продаж пального? Навіщо Гондурас хоче купити українські дрони? Та як Кремль використовує фейки проти України і Польщі? Про це та інше далі. Президент США Дональд Трамп дедалі уважніше ставиться до українських успіхів у війні проти російської агресії, що може впливати на зміну поглядів американського президента. В ефірі програми «Український фокус на Слава» пояснив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огриско.
1: Ті люди, які стоять за спиною, чітко і ясно доповіли, що якщо Путін продовжить війну ще на пару місяців, то російська Федерація насправді припинить своє існування під ударами України. Тому він зараз швиденько змінює, має на увазі Трамп, свою платівку і починає допомагати і казати.

0: голосувати про перемогу України.
1: Коментуючи заяви Кремля про готовність до переговорів з Україною на основі так званих стамбульських домовленостей, дипломат зазначив, що подібні сигнали варто розглядати насамперед як елемент політичної гри Москви.
0: В Москві починають думати над сценарієм отрицательного наступлення, я би так це назвав. Тобто відступу, бо чим далі в ліс, як кажуть, тим більше дрів, бо якщо темпи впливу на те, що відбувається в Криму, зокрема, збережуться, я вже не кажу про удари по Москві чи по НПЗ за Уралом, то, ну, власне, залишається для Путіна зовсім небагато часу.
1: На думку Володимира Огризка, жодні дипломатичні домовленості не працюватимуть, поки не буде знищено російську військову та економічну інфраструктуру. Водночас, переконаний дипломат, у середині самої Росії вже помітні ознаки системної кризи. Крім того, за останнім звітом Інституту вивчення війни, рівень довіри до диктатора Путіна знижується. Більше про позицію США, перспективи переговорів читайте та дивіться на порталі «Слава». У Росії дедалі більше регіонів запроваджують обмеження на продаж бензину та дизельного пального. За даними Радіо Свобода, ліміти діють щонайменше у 15 регіонах Росії. Водночас Deutsche Welle пише про обмеження у 50 регіонах країни, передає Слава. Йдеться про ліміти на кількість пального, на окремих заправках заборонений продаж у каністри. Місцева влада пояснює ситуацію високим попитом і проблемами з постачанням. Жителів закликають менше користуватися автомобілем та купувати пальне лише за потреби. Попри це, російська влада заявляє, що ситуація під контролем. Віце-прем'єр Олександр Новак пояснив проблеми логістичними труднощами. Детальніше про ситуацію на паливному ринку Росії на порталі «Слава». Гондурас зацікавлений у закупівлі українських безпілотників. Про це в інтерв'ю AFP заявив президент країни Насрі Асфура. За його словами, дрони планують використовувати для охорони кордонів, боротьби з наркоторгівлею та організованою злочинністю. Президент Гондурасу зазначив, що Україна має великий досвід у використанні безпілотних технологій, отриманий під час війни. Раніше Асфура зустрічався в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Серед тем переговорів була співпраця у сфері оборонних технологій. Детальніше про партнерські інтереси Гондурасу читайте на порталі «Слава». Центр протидії дезінформації повідомляє про нову хвилю російських інформаційних атак, спрямованих на погіршення відносин між Україною та Польщею. Через анонімні акаунти у соцмережах поширюють фейкові повідомлення про нібито заяви директора музею Аушвіц-Біркенау щодо Володимира Зеленського, вигадані рішення України та неправдиві історії про конфлікти в українській армії. Також у мережі поширюють підроблені обкладинки та публікації європейських медіа. Насправді таких матеріалів не існує. За даними Центру протидії дезінформації, для цього використовують фейкові відео, логотипи та стилістику відомих медіа. Це частина російської дезінформаційної мережі «Матріошка». Детальніше про російські інформаційні маніпуляції читайте на «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Шеренд.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день.
0: Ну і почнемо, звичайно, з головного міжнародного майданчика. Це конференція з відбудови у Гданську, яка 25-26 червня проходить в цьому прекрасному польському місті. Організаторами цього року виступають Україна та Польща. І тут говорять, звичайно, не тільки про гроші на відновлення. Україна потребуватиме багато грошей. Але говорять також і про приватні інвестиції, енергетику, вступ України до Європейського Союзу. Уже відбулося офіційне відкриття, пролунали перші заяви. І я дещо вам, звичайно, розкажу, що відбулося. Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України, говорила про те, що протягом наступних двох днів цієї конференції ми очікуємо на підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала суму 3,2 мільярди євро. Це той транш, який вже сьогодні буде перерахований Україні. Це частина тих грошей з європейського кредиту 90 мільярдів євро, які будуть виділені Україні. Це мікрофінансова допомога. І, звичайно, говорив на відкритті також і польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який вітав гостей, а гостей дуже багато. Це близько 10 президентів, багато прем'єр-міністрів з різних країн, бо тут є і німецький канцлер, і президент Литви, і прем'єр-міністр Нідерландів, канцлер Австрії, прем'єр-міністр Чехії, прем'єр-міністр Словаччини, прем'єр-міністр Естонії. Отже, що говорив польський прем'єр Туск? Він, звичайно, говорив про те, що Україна і Польща мають бути разом, і слово «солідарність» дуже тісно пов'язане якраз з містом Гданськ. І говорив він також про кризу, яка останніми тижнями існує в відносинах між Києвом і Варшавою. І сказав так, що я кажу це від щирого серця, відклавши свою промову, майбутнє ми можемо побудувати лише на правді. Я кажу це Юлії, це він звертається до нашої прем'єрки, до українців, до поляків, до людей Європі, людей доброї волі більше. Я закликаю вас допомогти у цій справі. Звичайно, що ми про ці заяви сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Ми очікуємо на включення народної депутатки Євгенії Кравчук. І очікуємо також сьогодні на нашого другого гостя. Це буде депутат Бундестагу Родеріх Кізеветер.
1: В Гданську розпочала свою роботу міжнародна конференція з відновлення України, Ukraine Recovery Conference. Захід проводять вже п'ятий рік поспіль. Але вперше він відбувається в Польщі цього року. На конференції очікують делегації з понад 100 країн. Яких результатів було досягнуто минулих разів? Та про що говоритимуть зараз, дивиться в нашому матеріалі.
2: Міжнародна дискусія про те, як відновлювати Україну після війни, почалась фактично відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Першим майданчиком у липні 2022 року стало швейцарське Лугано. Тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план післявоєнної відбудови. Він налічував 15 пунктів і був розрахований на 10 років. Саме в Лугано вперше була озвучена сума, необхідна для того, щоб відбудувати все те, що за 4 місяці повномасштабної війни знищила Росія.
3: Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.
2: І хоча конкретних фінансових рішень тоді не прийняли, учасники конференції ухвалили так звану Луганську декларацію. В ній зафіксували лише принципи відновлення України. Це був старт процесу. Наступним етапом став Лондон, де зусилля вже були направлені на пошук грошей та інвесторів. Її головним результатом стало надання Україні фінансової допомоги майже на 60 мільярдів доларів. Це кошти на покриття дефіциту бюджету протягом 2004-2007 років, відновлювальні роботи та інші проєкти. Крім цього, була озвучена програма підтримки від Великої Британії. Протягом трьох років ми надамо гарантії позик на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і розвитку талантів, а також підтримку зеленої енергетики та інших напрямів. Усе це є частиною масштабних спільних зусиль союзників та партнерів з усього світу. У червні 2024 року естафету прийняв Берлін. Натомість домовленості тут були більш скромнішими, ніж попередні. За підсумками конференції уклали 110 міжнародних угод на загальну суму 16 мільярдів євро. В пріоритеті – відновлення української енергетики.
4: Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує.
2: Тоді ж у Берліні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні 1,5 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів. Четверта конференція, яка відбулась 2025 року у Римі, стала наймасштабнішою. Вона зібрала 4 тисячі учасників із 70 країн. Угод підписали майже на 11 мільярдів євро. Контракти і меморандуми стосувались розвитку інфраструктури, енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу.
5: Інвестиції в Україну – це інвестиція в нас самих. Тому що подобається нам це чи ні, те, що відбувається в Україні, впливає на кожного з нас. Саме тому ми повинні пишатися результатом.
2: Цього року організатори конференції з відбудови України вже заявили, що головними темами у Гданську стануть енергетика, критична інфраструктура та транспортна логістика – сектори, які найбільше постраждали від російської агресії. Окремим напрямом конференції, який запропонувала польська сторона, буде обговорення інтеграції оборонних технологій. Адже зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для її відбудови та довгострокового розвитку. Сергій Бордюжа, Слава.
1: А ми тим часом переходимо до розмови про міжнародні обставини навколо України, а також про те, яке значення має конференція в Гданську присвячена відновлення України для польсько-українських взаємин, але передусім для України, для її відновлення. До нашої розмови долучається
0: народна депутатка Євгенія Кравчук.
1: Так, дякую. Пані Євгенію, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
6: Вітаю. Бачите, я практично ваш спеціальний кореспондент у Гданську.
0: Це чудово. Бачимо, що ви на конференції. Сподіваємося, що атмосфера там досить дружня, атмосфера приємна і позитивна. Чули ми виступ уже нашої прем'єрки Юлії Свіріденко. Вона сказала, що буде підписано близько 160 угод на 10 мільярдів євро. Розкажіть, будь ласка, які головні угоди ми плануємо підписати цими днями?
6: Ну, очевидно, що це питання до урядовців, але фокус на енергетиці, фокус на безпекових контрактах. І дійсно не лише прем'єрка про це говорила Україна, але й прем'єри інших країн. Про це говорив пан канцлер Німеччини Мерц, про це говорила, до речі, і Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, що потрібно готуватись до зими. І, ну, безумовно, ми дуже би хотіли, щоб зимою ми не мали активних бойових дій, і Росія нарешті погодилась на припинення вогню, але треба готуватись до того, що це може бути дуже складна, ще одна дуже складна зима. Чим ще вирізняється ця конференція? Вперше є окремий напрямок «Безпека». І, знову ж таки, на Росії дуже багато спікерів говорили про важливість інтеграції українських технологій, українських інновацій в європейську систему виробництва. І, як приклад, назвали те, що в Німеччині вже виробляють дрони за українськими зразками, за українськими розробками, а, наприклад, Данія почне виробництво палива для ракет «Фламінго». Тобто Україна буде в цих ланцюжках безпекових, і, ну, звичайно, що це дуже важливо. Також сьогодні оголосили про передачу першого транша. Це 3,2 мільярди євро із кредиту, ну, фактично це безповоротня допомога на 90 мільярдів, які прийняли нарешті з боку Європейського Союзу. І ці кошти саме сьогодні надійдуть до українського бюджету, а також за кілька днів буде інвестовано 6 мільярдів євро з цього самого пакету, але з безпекової частини в українські дрони.
0: Пані Євгенія, ну, говорять також у Гданську і про польсько-українські відносини, про цю кризу, яка є у нас останніми тижнями. Давайте послухаємо пряму мову заступника міністра розвитку і технологій Польщі, і потім поговоримо далі.
7: Ми Я сподіваюся, що цей конкретний вимір нашої співпраці, як економічний, так і безпековий, який сприяє ширшій картині спільних інтересів на стратегічному рівні, заспокоює ці емоції. Ми все ще перебуваємо на етапі, коли в наших країнах, як у Польщі, так і в Україні, є табори, які отримують політичне підживлення з цього. І я скажу це дипломатично, як діячі з українського, так і з польського боку, які зараз розпалюють це полум'я, повинні вирішити припинити це робити та заспокоїти ці емоції. Польща є великим прихильником, підтримувала і буде продовжувати підтримувати якомога швидше відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі. І завдяки цьому значному політичному зрушенню в Угорщині це нарешті сталося. Ми дуже раді, що відкрили перші переговорні кластери з Україною.
0: Ну, польський урядовець говорить, що емоції розпалюють політики з обох сторін. Я хочу запитати, що має зробити, на вашу думку, українська влада, щоб все-таки історичні суперечки не похитнули підтримку Польщі?
6: Мені здається, мова йде про двосторонні так кроки на зустріч. І ми сьогодні в Гданську, де слово «солідарність» має особливе значення. Так, і ми сьогодні на відкритті багато говорили про солідарність. І Дональд Туск, і Юлія Свериденко. І, до речі, ще до початку офіційного відкриття ми разом із парламентарями із парламентської мережі United for Ukraine зробили свою таку зустріч, обговорення. І я хочу подякувати колежанці Агнішці Помашці, яка це ініціювала. І ми теж говорили про важливість горизонтальних зв'язків. Мені здається, що оці горизонтальні зв'язки, вони відносини між людьми там одинакових професій, між нами як парламентарі, між, наприклад, зараз є велика делегація директорів музеїв з України в Польщі, тривають там студії університетські про Україну в університетах Польщі. Ось такі зв'язки, мені здається, якраз проявляють солідарність і дозволяють думати про майбутнє, а не про минуле. І, знову ж таки, ми на економічній конференції, на recovery конференції, тут дуже багато представників, в тому числі польського бізнесу, який уже працює в Україні. Це банки, це страхові компанії, це різні виробники, які хочуть там розширити свій бізнес. І очевидно, що ми в Україні зацікавлені в продовженні цієї роботи, бо це те, що не є новим для України, але ми би хотіли розширення саме економічних зв'язків, логістичних зв'язків, інфраструктурних проєктів регіональних. Оце, я думаю, що якраз ті реальні кроки, які міцно закріплять наші добросусідські відносини.
1: Пані Євгенії, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час зустрічі європейських лідерів в форматі E5 заявив, що Європа та Польща мають зробити більше, щоб допомогти Україні у війні з Росією. На вашу думку, що може зробити ще більше Захід, щоб, звісно, допомогти перемогти Україні Росію?
6: Знаєте, сьогодні президентка Єврокомісії в своєму виступі порівняла атмосферу, яка є зараз в Гданську. Мається на увазі не те, що там хтось там більш доброзичливий чи менш доброзичливий там з Римом, а те, що в Гданську оптимізму більше. Чому? Тому що якщо порівняти з тим, яку ситуацію ми мали рік тому, це було до зими, до успіхів України на фронті. Зараз українські дрони, ми бачимо, що роблять із НПЗ в Москві і в інших містах. Ми бачимо, як Україна змогла фактично перекрити логістику до окупованих територій, а це означає, що значно сповільнився наступ, хоча, звичайно, що намагаються росіяни наступати, особливо на Донеччині, але, наприклад, на півдні, практично ми навіть звільнили більше територій, ніж вони окупували, так, за останній рік. І це дає певну надію, що якщо збільшити санкційний тиск, ми очікуємо 21-й пакет, якщо певне рішення чекають військові, про яке говорив президент Зеленський, очевидно, це знову ж таки має укріпити можливості України поражати цілі на території Росії в глибині, щоб просто Росія відчувала, що війна повернулась туди, звідки так вони її почали, і ця війна завжди повертається до тих, хто цю війну починає. Тому це ті конкретні кроки. І дуже важливо, що є цей міцний сильний сигнал про те, що є фінансування для українського оборонного комплексу, є для соціальних програм, мова йде про 90 мільярдів. І це сигнал, що Путін не дочекається, так що він не зможе пересидіти партнерів і Україну.
1: Пані Євгенія, а на вашу думку, кого більш злякався Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, Володимира Зеленського чи Владимира Путіна? Бо ми чули заяв президента України, що Білорусь вимкнула ретранслатори для наведення шахедів по території України.
6: Знаєте, це співпало із заявою кілька тижнів тому про те, що наша розвідка має дані про 500 цілей на території Білорусі і має можливості, так, мається на увазі воєнні цілі, ті, які залучені в агресії Російської Федерації проти України. Але знову ж таки, вони зараз вимкнулись, але вони є, так, ці ретранслятори, їх краще взагалі демонтувати. І тоді, мова, просто щоб розуміти, чого ми говоримо про ці ретранслятори, вони допомагають російським дронам шукати цілі в Україні. Тобто вони їм прокладають дорогу, так, і дають координати. Тому, звичайно, що це пряма допомога агресору вбивати українських громадян і руйнувати українську економіку.
1: Пані, будь ласка.
0: До речі, бо я паралельно з нашою розмовою, звичайно, стежу за тими заявами, важливими заявами, які відбуваються і звучать зараз у Гданську. І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить, що Україна нині перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту. І, до речі, напередодні колишній президент Польщі Олександр Квасневський говорив, що до миру ще далеко, але десь найближчими місяцями можливе перемир'я. Також пролунала заява єврокомісара Андрюса Кубіліса про те, що він пропонує створити Європейський оборонний союз і включити в нього Україну ще до вступу до Європейського Союзу. І ми вже говорили, що цього року вперше обговорюють власне спільне виробництво зброї. Ви наводили приклади щодо палива для ракет «Фламінго». Чи вже відомо, власне, яких результатів конкретних контрактів ми можемо очікувати від Гданська?
6: Конкретні контракти, це питання до урядовців, їх підписують, тому, і будуть оголошення, сьогодні тільки перший день, тому треба слідкувати за цими новинами. Але дійсно, це про те, що я говорила, що Україна вже вбудовується в ланцюжки оборонні, і Європейський Союз зацікавлений в унікальній експертизі України в цій війні, бо війна змінилося. Якщо продовжувати виробляти дорогі танки, дорогі якісь дорогу зброю, яка була актуальна там для війни 30 років, 40 років тому, то зараз це війна безпілотників, і крім того, це та сфера, яка дуже швидко змінюється. І всі там нові якісь моделі безпілотників, вони одразу, які Україна виробляє, вони одразу йдуть на лінію фронту чи на територію Росії, і є практичне використання, і фактично виробники через кілька тижнів вже бачать, так, що треба виправити, і це немає іншої можливості так швидко прогресувати в технологічних виробництвах. Але, звичайно, що, зважаючи на те, що Європа хоче переозброїтися, то ми би хотіли, щоб це були спільні виробництва, і я переконана, що їх буде ще більше, ніж до тих, що вже оголошені.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Звичайно, бажаємо успіху нашій українській делегації в Гданську. Нагадаю, що ми розмовляли з народною депутаткою України Євгенією Кравчук. Вона перебуває на конференції в Гданську.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що європейські союзники по НАТО мають надіслати сигнал підтримки Україні на саміті Альянсу в Анкарі, який відбудеться на початку липня. Тимчасом колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наближається до реального перемир'я. Про міжнародні обставини та про архітектуру безпеки в Європі та який це має вплив на Україну, будемо говорити з нашим гостем. Депутатом Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз Родеріхом Кізеветером. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
8: Thank you very much. Дуже дякую.
9: Дуже дякую.
1: Пане Родеріху, як в Німеччині коментують конфлікт між Польщею та Україною? Бо мені здається, що це помітили майже всі європейські чолові видання. І під час зустрічі E5 у Берліні лідери Євросоюзу також говорили про це між іншим з польським прем'єром-міністром. Чи цієї теми не існувало?
9: Ми стежимо за розвитком подій і намагаємося, щоб цю блокаду переломити. Це перевага Росії, коли Польща і Україна, коли між ними немає перемир'я, і знаємо, що ця справа має дуже історичні взаємини, і розуміємо, що це дуже важлива справа для всіх країн, і також розуміємо, що ми дуже занепокоєні цією розвитком цієї ситуації, і дуже добре розуміємо, що прем'єр Дональд Туск буде присутній в Гданську, і надіємося, що це не буде поганий вплив для українських і польських взаємин.
1: Пане Родеріху, на вашу думку, формат E5 може стати безпековим хребетом, як мова про захист європейського континенту та безпекових гарантій для України? Про це, між іншими, говорили лідери під час, власне, зустрічі в Берліні.
9: Так, це правда. Європейський Союз має свої виклики з деякими країнами. НАТО також має деякі виклики з США, але також внутрішні виклики. Тому нам потрібно коаліцію країн, які розуміють, що це вкрай важлива справа, але це не лише питання великості. E5 з Великобританією, Польщею, Британією, Німеччиною повинно репрезентувати потреби менших країн, які борються з російською загрозою. Нова президенція Європейського Союзу також мусить бути включена в формат E5, і думаю, що Німеччина не повинна зосереджуватися лише на форматі E3. Розуміємо, що також бувають внутрішні проблеми в цих країнах, і думаю, що кращий формат – це E5. І якщо йдеться про гарантії безпеки для України, буде також дуже більш корисний формат. Також, якщо йдеться про перемир'я і забезпечення кордонів України.
0: Ну, от якраз напередодні в Берліні говорили про те, хто має сидіти сидіти за столом переговорів щодо війни в Україні. І Дональд Туск, польський прем'єр-міністр, наполягав на тому, що окрім Польщі, там мають бути країни Балтії, Скандинавії, а також Румунія, бо все-таки це дуже широке має бути обговорення, бо стосується європейської безпеки. Власне, на вашу думку, який формат все-таки за столом переговорів буде більш корисний? Вже ми зрозуміли з вашої позиції, що це точно не європейська трійка, це ближче до європейської п'ятірки. Але що ви думаєте якраз про ці країни Румунія, Скандинавія, Балтія?
9: Дякую за це запитання. Тому я сказав і E5+, тобто також репрезентанти інших країн. Нам потрібно розробити дуже кларовну політику інформаційну, яка включає не лише Україну, але також інші країни, які є сусідами України, наприклад, Болгарія. І ми не можемо дозволити, що у цих країнах російська, що Росія збільшає свій вплив у цих країнах. Ми не можемо дозволити другу Угорщину створити в таку ситуацію, як була в Угорщині, в Румунії. Нам треба дуже делікатно ставитися, що, наприклад, деякий формат E не може бути закритий для інших країн, менших країн. Нам треба велику детермінацію, і щоб розробити такий формат, який підтримує Україну в потенційних переговорах, але також нам потреба єдності, щоб натискати на чинити тиск на Росію, і щоб Україна перемогла Росію. І Україна на цьому шляху. Нам треба підтримувати Україну на шляху перемоги над Росією.

0: деяких країнах Росія мала свої впливи, більше побудувала свою, я би так сказав, присутність будню. А саме як це ви бачили це зробити? Може, треба було би вже почати цю боротьбу перенести на інтернет, на соціальні мережі, бо поки що ми всі держави в Євросоюзі є завжди крок за Росію, а не перед.
1: Відстаємо.
2: Це дуже важливе запитання, яке ви ставили. Якщо йдеться про один голос європейського голосу, один голос України — це перевага Європейського Союзу. І нам потреба 100% підтримку з боку Європейського Союзу на боку України. Коли навіть одна країна буде проти, все завалиться. Тобто нам потреба мати один голос проти Росії. По-друге, нам треба включати Молдову, Україну, нові країни і також західні балканські країни в Європейський Союз. Тобто нам вкрай важливо треба говорити одним голосом всередині Європейського Союзу і розробити стратегічну комунікацію, щоб показати, що ми сильні і єдні. Щоб це отримати, нам потреба вкрай важливі реформи в Європейському Союзі, і для того дуже корисний формат E5+, і нам треба також зосередитися на відкритій шляху для Молдови і України в Європейський Союз. Врешті-решт ми цього досягли.
1: Європейський комісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс пропонує створити Європейський оборонний союз і пропонує включити до нього Україну ще до повного членства в Європейському Союзі, бо він пояснює, що Україна має на зараз найсильнішу інноваційну оборонну промисловість і сильну армію. До речі, Німеччина, як ми знаємо, з Україною буквально нещодавно підписала угоду про спільний розвиток протибалістичної оборони, включно з розробкою і виробництвом ракет-перехоплювачів. На вашу думку, якщо така оборонна інтеграція дасть реальне місце Україні в європейській системі безпеки ще до членства в Європейському Союзі, чи може це дозволити прискорити наше політичне приєднання до Союзу?
2: Більшість країн в ЄС знають, що Україна постачає безпеку для Європейського Союзу. На саміті в Копенгазі ми про це говорили, що Україна захищає Європейський Союз від російських дронів. Ми знаємо, що Україна більше бореться з дронами, краще бореться з російськими дронами, ніж США з іранськими дронами. Ми знаємо, що Україна не може потрапити в руки Росії. Це було б вкрай небезпечно для всіх країн Європейського Союзу. В нас є вибір, можна також говорити з Туреччиною, і тому думаю, що це велика перевага для Європейського Союзу, щоб Україна була включена в Європейський Союз і також в НАТО. І тоді ЄС буде для ЄС буде корисним, що ці всі інноваційні переваги України будуть служити на перевагу Європейського Союзу. І також для того це треба надати більшу підтримку з боку Німеччини для України.
1: Допередодні в Гданську колишній президент Польщі Олександр Квасневський говорив про те, що вважає, що найближчі місяці між Україною і Росією можливе перемир'я. Він це пов'язує з успіхами українців на полі бою, з тією зброєю, яку виробляє Україна. І, до речі, про позитивні результати українських ударів по російському тилу говорив і президент США Трамп. Він сказав, що Зеленський непогано справляється. Ви поділяєте думку колишнього президента Квасневського щодо

0: можливого перемир'я найближчим часом? Ну і, власне, чи вигідно воно Україні і Європі?
1: Я дуже обережний, якщо йдеться про ідею перемир'я чи припинення вогню. Це залежить від переговорів з Росією і також обставин такого перемир'я. Таке перемир'я може бути помилкою. Нам не треба ослаблювати зусиль України у цій війні. Тому ми усвідомлюємо, що може бути таке, що перемир'я буде корисним також для Росії. Росія завжди брехала і також не поважала перемовин. Нам не треба довіряти Росії. Ми знаємо, що бажання закінчення цієї війни дуже важливе, але ми знаємо, що перемир'я – це не мир. Припинення вогню – це не мир. Тобто нам не треба вважати, що це 100% нам потрібно, тому що заморожений конфлікт, перемир'я – це не повний мир. Це лише перехідний спосіб на це, щоб продовжити війну. Нам не треба зловживати наш мозок, навіть кому, попри те, що ми дуже бажаємо, щоб ця війна закінчилася. Нам треба забезпечити мирні і правові кордони України. Це вкрай важливо, це пріоритет номер один. І нам треба діяти це як одна команда.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Родерих Кізеветер, депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний Союз, був гостем Українського фокусу. Міжнародна економічна та оборонна допомога Києву – це головні теми конференції з відновлення України, яка розпочалася у польському Гданську. Українську делегацію очолює прем'єр-міністра Юлія Свириденко. І до Польщі також прибули віце-прем'єри Тарас Качка, Олексій Кулеба та Тетяна Бережна. Під час сесії, що відкрила дводенну конференцію, виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На заході працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо тебе. Розкажи, що відбувається на конференції, яка атмосфера?
2: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Маємо перші добрі новини. Під час відкриття конференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила, що Україні передають довгоочікуваний перший транш кредиту на 3,2 мільярди євро. Це перший транш з кредиту 90 мільярдів євро, який раніше блокувала Угорщина. Під час вступного слова господар конференції з польського боку Дональд Туск провів історичні паралелі, сказав, що під час Другої світової війни Гданськ був зруйнований, його успішно відбудували, і так буде Україною. Ми відбудуємо Україну завдяки нашій солідарності, сказав польський прем'єр. За його словами, присутність європейських лідерів у Гданську демонструє Україні та світу, що слово «солідарність» – це не просто слоган. Послухаємо пряму мову.
3: Ми всі мусимо працювати над українсько-польськими відносинами. Вони мусять розвиватися лише в доброму напрямку. Ми маємо дивитися в майбутнє і в напрямку інтегрованого Європейського Союзу, який збільшиться завдяки Україні. Перед нами багато шансів і багато викликів. Чи використаємо ми шанси, це буде залежати лише від нас. Щодо викликів, це теж буде у великій мірі залежати від нас, від парламентарів, які взяли участь у парламентській асамблеї Польща-Україна, з якої, я думаю, обидві сторони задоволені.
2: Водночас українська прем'єрка під час виступу подякувала Польщі та європейським партнерам за підтримку, яка дає Україні силам оборони стійкості. Юлія Свириденко наголосила, що п'ятий рік Україна платить найвищу ціну за свободу. За її словами, Росія слабшає, але стає агресивнішою щодо Європи. Також очільниця українського уряду озвучила плани і цілі, які вона і її команда поставили собі в межах конференції з відбудови. Власне, послухаємо, що вона каже.
4: За ці два дні конференції. Ми очікуємо 160 угод, більше ніж 10 мільярдів євро, які зберуть ресурси за п'ятьма вимірами: інтеграція в Європу, людський капітал, бізнес, регіональне та місцевий розвиток. І вперше ми маємо вимір оборони тут, в Данську. Виклик, який стоїть перед нашим континентом, є виклик екзистенціальний, на виживання.
2: Ну і наразі в мене, колеги, все. Ми продовжуємо стежити за подіями, які відбуваються в межах ЮРСІ.
0: Дякуємо, Наталко. Чекаємо нових подробиць у наступних наших випусках. Наталка Волосацька з Гданська, де розпочала роботу конференція з відновлення України.
5: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Гормональний комплекс «Фемінос Менопауза День-Ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос Менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське клацне з Вікторіаном?
9: Я піду.
10: Я тобі щас як пойду.
11: О, гуртики!
12: Для всіх є щось нове на «Київстар.АБ».
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
17: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
20: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
21: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
22: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ротація на фронті має відбуватися кожні два місяці. Про це йдеться в одному з наказів Олександра Сирського. Але на практиці військові лишаються на позиціях 80, 100, 150 і навіть більше днів. Часто з пораненнями і в умовах гострого дефіциту води та їжі. Кілька таких історій ми розкажемо сьогодні і спробуємо з'ясувати, чи реально щось змінити. І чому військове керівництво видає накази, які нереально виконати. Чи, можливо, все-таки реально тоді в чому проблема? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазар.
1: Калюшка, заканчується. Калюшка заканчується. Не піднімай толстий, не піднімай зараз вскаламути, снаряди, лежать.
0: Це відео Радіо Свобода отримало від родичів військовослужбовців 108-ї бригади ТРО, яка тримає оборону на Запорізькому напрямку. Вони стверджують, що їхні рідні перебувають на позиціях понад 150 днів. Військові тримають позиції в умовах гострого дефіциту їжі та води. Власне, вони показали, як збирають воду в калюжі. Від квітня, кажуть, вони очікували на ротацію, однак ротацію забезпечити не вдалося. Самі позиції вже частково зруйновані, а троє військовослужбовців з 8, які там перебувають, отримали поранення і потребують допомоги. Радіо «Свобода» вже висвітлювало тему тривалого і виснажливого перебування військових на позиціях. Великий резонанс, зокрема, нагадаю, спричинила історія бійців 14-ї бригади, які перебували на позиціях на Куп'янському напрямку 8 місяців поспіль, так само в умовах гострого дефіциту води та їжі.

0: І лише після розголосу з боку рідних військових забезпечили їжею і пообіцяли здійснити ротацію. А в Генштабі тоді заявляли, оскільки, мовляв, керівництво бригади приховувало реальний стан справ, то ось так воно і вийшло. Тоді ж головком Олександр Сирський навіть оприлюднив наказ про обов'язкову ротацію військових на передовій. Відповідно до наказу, після 60 діб перебування на позиціях обов'язкову ротацію мають провести максимум у місячний термін. Сирський тоді запевняв, що у силах оборони така можливість є. Відповідальність лягла на командирів, а дотримання вимог, казав Сирський, перебуватиме під жорстким контролем і перевірятиметься щомісяця. Нещодавно ж видання «Громадське» поспілкувалося з командирами різних ланок, від ротних до комбригів, і більшість опитаних назвали наказ Сирського відірваним від реальності, зокрема через тотальний некомплект підрозділів. Дехто висловився геть неполіткоректно, назвавши наказ головкома популізмом і показухою. Ми до цієї теми ще повернемося, а просто зараз ми будемо розбиратися, що ж відбувається з бійцями 108-ї бригади, рідні яких звернулися до нас з проханням про розголос. Раніше рідні військових цієї ж самої бригади вже зверталися до журналістів. Це було наприкінці квітня. Дружина одного з військових розповіла Суспільному, що через виснаження і постійну загрозу життю бійців підірване як фізичне, так і психологічне здоров'я, і що вони дійшли до такого стану, коли навіть їли мишей, аби вижити. Що ж там відбувається зараз, будемо говорити. До нашого ефіру долучається Рената Корінна, дружина військовослужбовця 108-ї бригади, і з нами також Владислав Товстоног, син військовослужбовця 108-ї бригади ТРО. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Рената, Владислав, я вас зараз дуже коротко попрошу розказати, що вам відомо про стан ваших рідних, бо ви звернулися в редакцію Радіо Свобода, ви сказали, що ви зверталися всюди, на всі можливі гарячі лінії, і що ваші звернення ігноруються. Тому, Владиславе, давайте почнемо з вас, оскільки ми показували на кадрах, де чоловік збирає воду в калюжі, це, я так розумію, ваш батько, ви нам надали це відео. Розкажіть про свого батька, що вам відомо про його стан?
1: Дивіться, наразі батько перебуває досі на позиціях, в нього осколочне поранення лівої руки, також відіта права рука. Перебуває досі на позиціях, сьогодні вже 155-та доба. Медикаментів, їжі, води досі ніхто не постачає, її немає. Від командування, саме від командира роти, ми чуємо одні обіцянки, що воду скинуть, їжу скинуть, але нічого за ці два останні місяці не проїсходить. Тобто,
0: як вони без їжі і води там виживають, ще й з пораненнями?
1: Дивіться, спочатку було як? Були дощі восени, брали воду з калюш, як було показано на відео, збирали через брезент воду з дощу, кип'ятили, пили. Угу. Далі пішли вогнегасники, з вогнегасників сточували воду. Далі вже пішли банальні салфетки вологі, з яких просто люди брали і протирали рот для того, щоб не було обезводнення. З приводу їжі, як сказав мій батько, ось ми спілкувалися з ним буквально години-дві тому назад, вони скидають їжу просто, щоб солдати не померли, але щоб в них не було сил і просто ходити, бігти. Скидують там, наприклад, два бійця, на них скидують там один батончик снікерс, там якусь одну пачечку мівіни і там 0,5 води. І це все там треба розділяти на 3-4 дні.
0: І їх там восьмеро, правильно? Я сказала на початку, це...
1: Так, зараз наразі їх 8 людей. Це люди зібрані з декількох позицій.
0: Ренато, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про стан свого чоловіка?
2: Мій чоловік на позиції з 20 березня, це менше 100 днів, мабуть, 90 з копійками. У нього травмована ампутація руки, опіки шиї, лиця, і, наскільки я знаю, очі не бачать. Опіки. Який стан? Якщо чесно, конкретно про стан мені ніхто не каже. Каже, тяжкий, але стабільний. Казали, що ліки йому скидали, але зі звітів я розумію, що ті звіти, які мені скидають, то це неправда насамперед. Тобто Я бачила звіт, там написано, що кожен день ліки скидаються, вода, їжа, а хлопці, які телефонують, вони кажуть, що нічого цього не скидається. З чоловіком, на жаль, зв'язку немає. Він на зв'язок не виходив, тобто після поранення я його просто не чула. Ситуація насамперед була критична.
0: Можна я уточню, Ренато? Ви сказали, що чоловік, в нього ампутована рука. Я так розумію, він поранення вже отримав на позиціях. І після поранення ви вже з ним не мали зв'язку. Але ви знаєте, що він там...
2: Я знаю, що він досі на позиції, так.
0: Так, і... Продовжуйте.
2: Як вони виживали? Ну, я теж можу підтвердити, що коли вони заходили на позицію, ситуація вже була критична з постачанням води і їжі. Теж їм повезло, що була весна і були дощі. Після дощів, коли вже не було води, вони, я знаю, що вони ліки всі випивали. У них багато було сиропів від кашлю, вони пили кожен день по глоточку, він казав. Ще їм дуже пощастило, що колись у нього була центральна позиція, і там збирали тушонку. Коли її скидали, вони її не їли, і коли ще було все добре, вони її складали на цій позиції. І, наскільки я знаю, вони перший місяць дуже класно протримались завдяки цій тушонці. От, тобто вони її розділяли на всі позиції, на всіх. Тушонка була дуже поганої якості, він ще тоді мені казав, що її неможливо їсти, але ну, вона їх врятувала, чесно. А потім просто з кожним днем все ставало гірше і гірше. В останні рази, коли я спілкувалась, я реально розуміла, що він вже настільки виснажений. Тобто ну, не пити води по 5 днів. Ну, він казав, десь раз в 3-5 днів це маленька чашечка води, ось так. І в їжі, чесно, він мені навіть не розповідав. Я постійно питала, ти хоч що-небудь їв? Він казав, раз в день щось вони там ділили на всіх. Тобто, ну, така була ситуація. Тобто, перед тим, як він було поранення, він вже був ну, виснажений повністю. За інших я точно сказати не можу, але, думаю, у всіх ситуація така. Тому... Поранення – це, да, от, як так сказати, послідстві того, що людина просто вже не може нормально ну, жити і функціонувати. Щоб збігати за за посилкою навіть, за водою, якусь кидають за кілометр, за півтора, потрібні сили. А ну, якщо їх немає, то ну, все, результат ось такий.
0: Це, я так розумію, Ренато, ваш чоловік і Владислав, ваш батько, вони десь... Разом.
2: Вони на одній позиції.
0: На одній позиції.
2: Так.
0: І ви, Ренато, зі своїм чоловіком зв'язку не маєте повноцінного?
2: Ні.
0: А ви, Владиславе, час від часу що, якось зідзвонюєтесь чи переписуєтесь?
1: Так, батько сьогодні дзвонив, це перший раз там за 4 дні. Ну, розповів про ситуацію, що в нас зараз, яка ситуація з пораненими. З чоловіком Ренати сказав, що ну, дуже важка ситуація. Його виносили 5 кілометрів на суміжну позицію хлопці на руках. Він так не може ходити. В нього дуже сильні опіки. Він бачить одним глазом. Ну, ходити сам він не може. Йому допомагають.
0: Тепер... Я зрозуміла, важка ситуація. Тепер дивіться, ми, коли готувалися до цього ефіру, ми зверталися і до Генерального штабу, і до безпосередньо до 108-ї бригади. Що вам кажуть? І поки що немає відповіді, так ми очікуємо. Що вам кажуть, наприклад, не знаю, куди ви зверталися? Давайте почнемо з бригади. Чому не можуть вивезти?
1: Дивіться, з приводу бригади, так, зверталися ми до неї в першу чергу. З приводу їжі та води нам кажуть, що... А ви знаєте, скільки коштує дрон? Ну, тобто, дрон дуже дорогий. Якщо ми його втратимо, то це буде жахливо. З приводу їх ротації, спочатку вони казали, що немає людей, потім... Через деякий час вони казали, що немає гарної погоди, щоб їх виводити, тобто тумана від дощу. Ну і далі вже пішли якісь відмазки, і на сьогоднішній день ми не маємо зв'язку ні з ротним, ні з замкомандиром бригади. Вони в всіх соцмережах, в телефоні, в WhatsApp, ну, мене так точно заблокували.
0: Угу. Зверталися на гарячі лінії Владислава Ренато?
1: Так, до гарячої лінії звертався і на Міністерство оборони, і на військового омбудсмена. Ніякого результату це не дає. Вони дають запрос на бригаду. Бригада відповідає, що 4-5-0 все в них в порядку. Вони це передають мені. Все більше на цьому нічого, ніякої інформації більше не надавали. Все добре, все гаразд, очікуйте на ротацію.
0: Рената,
2: так, я теж підтверджую, що запити я давала, і адвокат давав мій. Вони відповідають, що перевірили, і їм підтвердили, що хлопці чекають ротацію, вода, їжа у них є, все добре, зв'язок у них теж є, Starlink працює. Тобто, ну, така мені відповідь була, причому не один раз, декілька разів була. От. А командування, воно мені шли отчоти, що кожен день вода, їжа, ліки постачаються по графіку. Я кажу, а як же ж хлопці кажуть, що їм нічого не скинули. Ну, вони кажуть, такого не може бути. Тобто, ну, угу. Така ситуація якась дуже, ну, незрозуміла. От. І так, да, я знаю, що це все проблема з постачанням. Ну, іменно не самої їжі, як на мене, а немає дронів у них, немає людей, які б це все робили. Ну, і така ситуація складається. А люди просто там, ну, сидять і ждуть, і вони їм обіцяють.
0: Скажіть, оскільки у вас, Ренато, зі своїм чоловіком зв'язку немає, а у вас, Владислава, зі своїм батьком є, і ви кажете, що ви сьогодні говорили, вони вас просять чинити ось такий розголос, як ви чините зараз?
1: Дивіться, так, вони просять, ну, просто вони благають, щоб ми це робили. Після перших спроб, коли ми дзвонили до Міністерства оборони, запити якісь до бригади надходили. Після цього до мого батька почались надходити погрози від командира роти. Він казав, що ми вам відключимо Starlink, у вас не буде зв'язку. І навіть доходило до того, що він сказав, що ми вас обнулимо, якщо ви продовжите, типу, там обращатися до омбудсманів через треці, через інстаграм і так далі. Тобто почались погрози на його рахунок. Ну, і він мені сказав, коли ми там перед останнім разом спілкувалися, сказав трішки пом'якше це розголошувати, тому що, ну, почались погрози.
0: Угу. Що ви будете робити далі? От ви зараз звернулися до нас з метою, щоб чинити розголос. Якщо ніякого результату не буде, які у вас плани? Що ви будете робити далі?
1: Далі будемо продовжувати розголоси, будемо обращатися до адвокатів, скоріше за все. Ну, щоб якось притягати когось до відповідальності, бо це не є нормою. Хотів зазначити, що до цього мій батько в Збройних силах вже 2 роки, більше навіть, до зміни ротного таких ситуацій не було. В них було з провізією все нормально, він приїжджав на ротацію, в нього були відпустки, ну, все це було. Коли помінявся ротний, все пішло по наклоні.
0: Це відколи почалися проблеми?
2: Нового року. Орієнтовно десь з нового року.
1: Проблеми почалися, так, з нового року, але я б сказав би ще з осені. Тому що мого батька відправили в розвідку, і він там отримав перше поранення. Їх відправили в розвідку, як він мені сказав, просто як, ну, на обій. Не сказали, навіщо, куди, що. Просто сказали йти вперед, зачищати там якийсь бліндаж і все.
0: Угу.
1: Після цього все почалось.
0: Владислав, ви сказали, що ваш батько у війську 2 роки чи понад 2 роки? Правильно?
1: Понад 2 роки.
0: Понад 2 роки. Ренато, а ваш чоловік давно у війську?
2: 1,5 роки.
0: 1,5 роки. Угу. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про те, що є наказ головкома Сирського про перебування на позиціях не більше 60 днів? Ви в
2: так,
0: курсі?
2: Так, я чула, так.
0: Коли ви кажете, що ось треба виконати цей наказ, або коли ви нагадуєте, що вам відповідають?
1: Очікуйте, ми не можемо ризикувати людьми. Угу. Очікуйте погоду, туман, дощ. Ну, але, як казав мій батько, був і дощ, і туман, ну, ніхто нічого не виводив. Ну, постійні обіцянки. Кожного разу, коли ми з ними спілкувалися, кожного разу вони казали, ось-ось, і все буде.
0: Угу. Рената, ви щось хотіли додати?
2: Да, кажу, що нічого ніколи вони не відповідають по телефону. Вони приймають запит і просто потім дають відповідь, що все добре. Все. Угу. Тобто вони ніколи не ссилаються на ні на кого і ні на що. Тобто просто вислухують, записують і кажуть, добре. Питання буде вирішено. І більше всього, коли я питаю, в які терміни, вони кажуть, від 2 тижнів. Скільки людина може прожити з ампутованою рукою в таких умовах? У мене питання. Які 2 тижні? Ну, про що ми взагалі розмовляємо?
0: А скільки...
2: Є термінова евакуація. Поняття, взагалі евакуація. Ну,
0: а скільки ваш чоловік з ампутованою рукою на позиціях вже зараз?
2: Я точно не знаю, бо мені ж не, ну, ніхто не телефонував, я випадково дізналась. Я так розумію, 8 днів. Може 8, може 9. Отак. Ну точно десь 8.
1: Більше тижня, так. Більше тижня.
0: І навіть
1: 11 числа.
0: Він отримав таке поранення. З ними там медик, я так розумію. Ну або вони самі собі можуть надати поки що певну допомогу медичну.
2: Ні, там є медик. Йому велика подяка. Я знаю точно, що якби не він, то все було по-іншому. Тобто йому просто повезло, що там був медик з ним на позиції.
0: Ще одне уточнення, що ми просто, я хочу з'ясувати, як далеко ви ще зверталися. Чи зверталися ви, наприклад, не знаю, в Міністерство оборони, там теж є гаряча лінія?
2: Так, зверталися. Багато, причому багато разів, не тільки я, ще й у нього є батьки, і мама, і тато, вони теж звертались, теж телефонували, і адвокат писав теж жалобу, як це, ну, жалобу писав, угу. Так. Досі відповіді навіть немає. Навіть немає відповіді. Там не то, що там, ну, якась відповідь. Її просто немає.
0: Тобто виходить, що на всіх ланках, куди ви не звертались, Міністерство оборони, Генеральний штаб, звертались в Генеральний штаб?
2: Звертались, так, звертались. Теж поки результату нема. Сказали, що вони слідкують за ситуацією, все, після цього мені нічого не відповіли.
0: Угу. Влади, можливо, ви щось додасте тут?
1: Все те ж саме, так. Звертались не тільки я, зверталася і мама мого батька, і тато, і ну, всі родичі, всі, хто з ним пов'язаний, зверталися і до Міністерства оборони, і в прокуратуру навіть писали ці заяви. Але ну, ніякого майже результату немає, вони там надсилають на пошту відповіді. В кожній відповіді очікуйте на евакуацію. При сприятливих погодних умовах вона буде.
0: Давайте я підсумую, чи правильно я зрозуміла, що обіцяли раніше вивезти, не виводили, та не було ротації, як я розумію, бракувало людей, не знали, ким замінити, чи не було ким замінити, а зараз уже просто умови настільки несприятливі, так, ну, принаймні, вам так пояснюють, що чекають сприятливих умов, щоб вивезти чи евакуювати звідти людей з позицій.
1: Так.
0: І ви боїтеся, що може бути пізно, тому що ваші рідні виснажені.
1: Так, ну це вже пізно. Ну, вони самі не можуть йти.
0: Ми сподіваємося, що цим ефіром ми привернемо увагу до цієї проблеми і ми далі продовжуємо обговорення цієї теми і сподіваємося, що ну, невдовзі у вас теж будуть якісь новини. Бажаю вам все-таки дочекатися зустрічі з вашими близькими. Наразі дякую. Рената Корінна,
1: дякую.
0: Дружина військовослужбовця 108-ї окремої бригади тероборони і Владислав Товстонок, син військовослужбовця 108-ї окремої бригади тероборони. Бійці цієї бригади перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку, я уточню, так, плюс-мінус. Це відбувається, яких тривалий час не можуть евакуювати з цих позицій, попри поранення у частини з них. Дякую вам дуже. Отже, нині ми говоримо про тривале перебування військових на позиціях. Ви щойно послухали родичів військовослужбовців. Вони кажуть, що їхні рідні у вкрай виснаженому стані. Я нагадаю, що після того, як раніше ще родичі військовослужбовців щиняли розголос про тривале перебування на позиціях своїх рідних, ось зокрема йдеться про голод на позиціях, головком Олександр Сирський підписував наказ, яким фактично обмежив перебування військовослужбовців на позиціях 2 місяцями. Відповідальність за виконання наказу лягла на командирів, і згідно цього наказу, після 60 і перебування на позиціях, обов'язкову ротацію мають провести максимум у місячний термін. І хоча низка командирів скептично тоді оцінили наказ Сирського, зокрема і через брак людей у війську, вони кажуть, виконати наказ нереально. Сам Сирський у своєму травневому інтерв'ю буквально недавно заявляв або запевняв навіть, можна сказати, що люди є і ротація кожні 2 місяці можлива. Послухайте.
3: Ми порахували все, порахували кількість особового складу, які знаходяться в бригадах, в середньому на позиціях, врахували. І наявність особового складу наших військовослужбовців, які заведені в район операції. Тобто там великі суми, кількості наших службовців, які знаходяться безпосередньо в районах бойових дій, отримують підвищене грошове забезпечення. Тобто у нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тої зміни, яка буде йти на заміну для ротації на наших полігонах, на майданчиках, які для цього пристосовані.
0: До нашого ефіру долучився Руслан Циганков, перший заступник військового омбудсмана. Я вас вітаю, Руслане, доброго вечора.
4: Вітаю вас.
0: Ви чули історію з бійцями 108-ї бригади тероборони. Родичі кажуть, що немає ким їх міняти, немає можливості вивезти, і все дуже складно, украй складно. Головком Олександр Сирський каже, що люди для системних ротацій є. Кому вірити?
4: Пані власне, я би, напевно, хотів би почати, може, трошки не з цього, не тому, кому вірити. А загально, як ми бачимо проблему в плануванні і плануванні тих чи інших операцій і плануванні евакуації подальшої. Тому що, насправді, ми розуміємо, що є об'єктивні обставини, при котрих вивести з позиції військовослужбовців чи неможливо, чи вкрай важко і край небезпечно. Але тут питання саме в тому, як плануються ці операції і яким чином планується їх евакуація. Що стосується безпосередньо 108-ї бригади, я був особисто на Запорізькому напрямку, спілкувався із командиром іншої бригади в підпорядкуванні, в оперативне підпорядкування, якої передані військовослужбовці, які зараз перебувають на позиціях. Ми постійно, це проблема ж не тільки 108-ї бригади, це загальна проблема, вона існує всюди. Я вам скажу чесно, я майже кожного дня, якимись подібними питаннями ми займаємось на рівні бригад, корпусів, батальйонів. Я спілкуюся з військовослужбовцями, які перебувають на позиціях. Ми намагаємось їм допомогти. Ми намагаємось цю інформацію як мінімум зробити, як мінімум зробити такою, на яку командування повинно відреагувати. І ми постійно цього вимагаємо. Звісно, ми думаємо ще й про те, щоб, не дай Боже, через наш тиск під час виводу з позиції військовослужбовці не потрапили під дронове ураження чи інше вогневе ураження. Дуже складне питання щодо стверджень, кому вірити. Я думаю, що це, звісно, питання не може бути там адресовано до військового омбудсмана, до офісу військового омбудсмана. Якщо головком так стверджує, напевно, йому треба вірити. Хоча статистично тільки в нас зареєстровано 354 скарги щодо ротації зони бойових дій. Багато ротацій ми допомагали військовослужбовцям. Завдяки нашому втручанню ми виводили, а підрозділи, відповідно, виводили військовослужбовців з ротації. Але це системна проблема, яку ми постійно констатуємо з головкомом. Ми з цього приводу комунікуємо, у тому числі документально, в проміжок від тижня до декількох тижнів ми скеровуємо перелік тих скарг, проблематики, на які треба звернути саме щодо виведення з позиції, тому що це життя, і ми розуміємо, що це головне. Тому, якось так на даний час справи.
0: Чи правильно я зрозуміла? Ви сказали, що понад 300 скарг від військових ви отримали, що їх в потрібний термін не виводять з позиції. Та це ті військові, які дуже довго перебувають на позиціях, і вони
4: так
0: звернулись
4: довго,
0: до вас.
4: Довго тривало перебування. Спочатку функціонування офісу – це саме стільки скарг. Але я би хотів би зазначити, що це статистична інформація, не стосується 354 військовослужбовців. Тому що дуже часто, от я третій день постійно на зв'язку з військовослужбовцем, який перебуває на позиції, він перебуває на позиції, поруч з ним ще 8 людей. І тому це питання не одного військовослужбовця, а от у даному випадку 8. Тому треба розуміти, що, звісно, загальна кількість людей, долю яких ми зараз опікуємося в цьому контексті, набагато більше, ніж 354.
0: Скажіть, а ось конкретно 108-ма бригада, я розумію, це лише один з випадків, і це люди, які до нас дуже довго зверталися, і ми там дещо з'ясовували у них окремо. Вам щось відомо про перебування саме цих бійців на позиції?
4: Так, звісно, у нас є ці скарги. Ми постійно, і починаючи від командира корпуса, закінчується командиром бригади, в яких вони підпорядкувані. Я маю на увазі, от, наприклад, Товстоного Валентина. Ми постійно цим займаємось. Але, ну, нам навіть скидають підтвердження, що вони забезпечуються, скидають відео про те, що людей забезпечують необхідним на позиціях. Але я думаю, що, звісно, ми всі хочемо, щоб якомога швидше евакуювали цих людей.
0: А дивіться, в чому проблема, Руслане? От ви кажете, вам навіть скидають там відео, ну, звіт. Там ми говоримо про якусь звітність.
4: Так, звіт.
0: Дружина каже, нам дають звітність і кажуть, що в них все є. А вони нам кажуть, що вони вичавлюють серветки вологі, там, ну, чи використовують вологі серветки замість води і вогнегасники там спустошують. І тут якби, ну, все рівно так чи інакше виникає питання, кому вірити?
4: От я можу навести приклад. Буквально позавчора в мене був випадок такий самий. Я на початку вийшов, отримав сигнал про те, що нема елементарного забезпечення. Вийшов на командувача угрупування військ, потім на командира бригади. Поки це відбувалось, саме щодо забезпечення, навіть не питання щодо виведення, а саме забезпечення. Командир бригади, поки ця інформація дійшла, він вже мені там через декілька годин скинув наказ про звільнення командира батальйону за те, що він вводив оману. Такі випадки є. Не треба казати, що такого нема, і ми це час від часу фіксуємо, що вводить в оману і у тому числі родичів, у тому числі командування, яке перебуває вище. Ну, з цим треба боротися, це системна проблема.
0: Ще одне уточнення. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але оскільки ми сьогодні говоримо конкретно про 108-му бригаду, то пам'ятаєте, був нещодавно такий скандал, можна навіть сказати, коли теж родичі 108-ї бригади чиняли розголос, тому що говорили про те, що їхніх бійців там чи то викрадали, чи то просто люб'язно перевели в розпорядження полку 225. Пам'ятаєте цю історію?
4: Так, да, звісно.
0: Скажіть, а оці от конкретно військові, які зараз на позиціях, вони зараз в чиєму розпорядженні там перебувають? 225 чи ні?
4: Ні, на даний момент ті, хто там залишився на позиціях, вони перебувають у складі іншої бригади, не 225, не полку 225. Я думаю, що не буде зараз доцільно озвучувати номер цієї бригади, але вони перебувають у складі іншої бригади.
0: І що вони кажуть? Що об'єктивно не можуть вивезти через що? Через погодні умови, через брак людей? От як вони пояснюють?
4: В першу чергу, при всіх подібних ситуаціях, командири бригад посилаються на те, що вогневе ураження противника дуже щільне, у зв'язку з цим ротація неможлива. Це головний аргумент завжди.
0: Тут, ну, ми далі про це будемо більше говорити, але, знаєте, тут же ж якась прям розтяжка, так, те, що я бачу. З одного боку, вам відповідають, що вогневе ураження сильне і вивести неможливо, а з іншого боку, я не знаю, чи то на певних емоціях, чи то ще з якоїсь причини, але свого часу Олександр Сирський підписав наказ, згідно якого там бійці мають перебувати на позиціях 60 днів, а далі виводити. І тут виходить, що якщо ти не виведеш, ти порушиш наказ, а якщо ти виведеш, то можеш оголити позиції або взагалі наразити на небезпеку там військових. Ну, тобто тут одне виключає інше, чи ні?
4: Коментувати рішення головкома саме в цьому контексті вважаю не зовсім коректно. Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо. В більшості випадків 60 діб з того, з тих скарг, які ми отримуємо, ну, це просто неможливо.
0: Угу.
4: Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків.
0: Через 60 днів неможливо вивести, так ви маєте на увазі?
4: Ну, з практики, з тих скарг, які ми отримали, ну, так, це неможливо. У нас таких навіть термінів немає, щоб це питання підіймалось в межах 60 днів. Все більше. Тому, на жаль, зараз цей наказ не виконується, як мінімум, в межах тих скарг, які ми отримали.
0: Руслане, я вам наразі дякую. Руслан Циганков, перший заступник військового омбудсмана, був на Радіо Свобода. Ми говорили про перебування на позиціях, довготривале перебування на позиціях військовослужбовців і ті проблеми, з якими вони стикаються. Дякую вам дуже. Отже, нині ми говоримо про тривале і виснажливе, як ми почули на початку, перебування військових на позиціях. До нас, нагадаю, звернулися рідні бійців 108-ї бригади, які перебувають на позиціях, один з них принаймні 150 днів, інший 90, як нам розповіла дружина, їм бракує води, бракує їжі. Їхні позиції частково зруйновані, вивести їх звідти не виходить. Згідно наказу Олександра Сирського, після 60 днів перебування на позиціях обов'язково ротацію мають провести максимум місячний термін. Сирський запевняє, що у силах оборони така можливість є, але командири різних ланок, від ротних до комбригів, з якими говорили, зокрема, говорили наші колеги з видання «Громадське», слова Сирського ставлять під сумнів, а його наказ називають відірваним від реальності, зокрема, через тотальний, як вони кажуть, некомплект підрозділів. Послухайте ще їхні коментарі.
5: Це все показуха срана, бо немає людей. Їх потрібно мати відповідно до заявленого комплекту плюс поповнення втрат. Наприклад, комплектація мого батальйону зараз 20%, а треба 300%. Тобто там, де має сидіти 100 людей, сидить 20. Де має сидіти 10, сидить 2. Наша бригада не розпіарена і не може собі дозволити виставити не те, що 3, а навіть одну зміну.
6: Добре, якщо виконати наказ, то як? У мене є позиція, на яку хлопці йшли 23 дні. Питання ж не тільки в людях, а в тому, як це виконати практично. Я що, бійця не міняв 140 днів від хорошого життя, чи що?
7: Прийшов наказ, ти його прочитав і розумієш, що це безумство. Почитав і написав позатермінове донесення з вказаними 25 причинами, чому цей наказ ми не можемо виконати з тими силами і засобами, які в нас є. Тому все, що зараз відбувається, це популізм чистої води.
0: До нашого ефіру долучилася співавторка цього матеріалу Діана Буцкова, Яна, кореспондентка «Громадського». Діана, я тебе вітаю. Доброго вечора.
8: Добрий вечір, Власто. Дякую за запрошення.
0: Ви самі в своєму матеріалі писали про те, що раніше протривали перебування на позиціях, коли такі новини з'являлися, то це ставало приводом для героїчних історій про підрозділи. А тепер це офіційно розглядається як проблема управління військами. І з того, що ми бачимо і показали, ну, чесно кажучи, це теж виглядає як проблема, чи не так?
8: Це проблема, і ми бачимо, це система, на жаль, зі збільшенням кілзони, збільшується оцей період, згідно з яким бійці заходять на позиції. Якщо раніше, у 22-му, навіть ми, репортери, працювали, ми заїжджали автомобілем на позиції, тепер позиції піхоти. Очевидно, тепер це неможливо, збільшується кількість днів, протягом якої бійці заходять на позиції, відповідно, саме перебування на позиціях. Щодо загалом обговорення цього наказу, я хочу сказати. Все це почалося, тобто наказ Сирського, зі скандалу 14-й бригаді, ви теж багато його висвітлювали, коли бійці писали в соцмережах, їхні родичі, рідні, так, про те, що в них немає їжі, вони довго на позиціях, немає води. Скандал цей вийшов в мережу.
0: Там про голод на позиціях, так, ми навіть є фотографії цих бійців, так. Угу.
8: Страшні фотографії, так. Але до чого я це веду? От Сирський видав наказ, пройшло вже кілька місяців, там змінили комбрига, який якраз пообіцяв, що він виведе всіх бійців, що змінить ситуацію в бригаді. І буквально вчора чи позавчора у соцмережах ми знову бачимо, так само от про цю історію говорю, але на днях знову з'явився цей скандал у соцмережах, де знову родичі бійців 14-ї бригади, 14-ї механізованої саме бригади, бо є ще 14-та в НГУ, не плутати, знову пишуть інші родичі, так, інші рідні, про те, що знову бійці довго на позиціях, знову немає їжі.
0: Нам теж писали, Діано, я лише скажу, що нам теж писали рідні вже інших бійців 14-ї бригади, вони навіть були готові сьогодні в ефір умикатися, але який з'явився іскра надії, що якусь частину з них сьогодні почнуть виводити, і родичі нам сказали, ну, чекайте, давайте ми ще день постежимо, якщо не виведуть, то ми точно підемо на розголос. Тому дійсно, я підтверджую.
8: Але вони вже перед цим писали в соцмережах, тобто я бачила ці запити. Тобто комбрига змінили, він начебто пообіцяв вивезти, а не вивів. Я не знаю докорінну причину, бо ні теперішній комбриг, ні колишній не хотів зі мною спілкуватись. Я би дуже хотіла почути їхню думку. Я, на жаль, не почула. Я їм писала, вони не відповіли на мої запити про інтерв'ю. Але тим не менш, я припускаю, що самого наказу Сирського недостатньо, що є ще якісь інші причини. Можливо, там якісь складні позиції, можливо, в них так само бракує піхоти, саме піхоти там або мінометників, залежно від того, які це позиції. Що одним лише наказом, одним лише документом цю величезну проблему, яка з року в рік буде збільшуватись, чим більшою буде кілзона, не вирішиш. І от просто з того, з чого ми почали, туди ми й прийшли.
0: Угу. А чи правильно я розумію, всі військові, з якими ви поспілкувалися, вони надзвичайно скептично сприйняли наказ Сирського? Тобто ти фактично зараз переказуєш, командування, я кажу, так? Ти фактично зараз переказуєш їхні позиції?
8: Ні, не всі. Знаєш, не всі. Коли я почала писати цю статтю, почала загалом опитувати бійців, якраз командирів, пройшов час, я якраз думала, що плюс-мінус будуть усі думки такі, як от ви вивели, і більшість думок справді такі, кажуть, що це популізм, і кажуть, насправді, там не лише якісь там штабні офіцери, кажуть, командири, які, я знаю, пройшли піхоту, були бойовими офіцерами, навіть комбатами там, проривалися з оточення разом з своїми бійцями. Тобто це не якісь люди, якісь умовно погані, да, офіцери кажуть. Цю думку кажуть якісь командири, скажімо так, яких я поважаю. Але тим не менш, я також почула думку, альтернативну думку, що цей наказ справді був потрібен, бо самі ж офіцери кажуть, що є недобросовісні командири, які просто, перепрошую, забивають на ротації, іноді навіть є люди, але не намагаються організувати харчування, доставку, якщо ліків там чи води, да, на позиції, і організувати ротацію. І є офіцери, які вважають, що це буде мотивувати, буде стимулом саме для таких командирів. Але що цікаво, іронічно, мені один офіцер сказав, що це, можливо, наказ призведе до того, що ситуація в 14-й бригаді не повториться. Але, як бачимо, самого, знову ж таки, наказу недостатньо. Є командири, які вже апелюють до вищого командування, кажуть, я хочу вивести своїх бійців. Пройшло 2 місяці, є наказ головнокомандувача. І таким чином апелюють до вищого командування, якраз часто, чому позиції десь глибоко в тилу. Там я багато теж критики отримала, тому що це наказ зверху. Є там отримати одну позицію в тому селі, щоб можна було звітувати там Сирському президенту, що ми є в тому селі. І от але є офіцери, які вважають, що наказ, можливо, таки вплине на деяких офіцерів і, можливо, якось покращить все-таки цю ситуацію з ротаціями там, де її можна провести, бо не всюди її можна провести.
0: Я от просто думаю, знаєш, от у нас щойно були родичі військовослужбовців, і дружина каже, що вони вже настільки обезсилені, що за пляшкою води ще треба пройти там кілометри чи півтора, а в них немає навіть сили йти, так? І інший поранений, третій вже руку втратив, зір втратив, четвертий, ну, всі голодують. І з одного боку, ці люди сидять на позиції, і ця позиція, вона позначається на мапі Генштабу як така, що перебуває під контролем Збройних сил України. З іншого боку, ми бачимо, що, ну, якби люди в такому стані захищають ці позиції, що тут важко назвати цю позицію під контролем, тому що вони в такому стані, що просто до них, я так розумію, що там, ну, не дійшли російські війська, або взагалі там, я не знаю, поки що не дійшли, чи взагалі не дійдуть. Ну, тобто, коли ти дивишся на стан людей, які захищають ці позиції, тут дуже умовно можна назвати, що вони під контролем українських військ. Чи я помиляюся?
8: Це просто жахлива ситуація, особливо, тобто навіть якщо немає змоги вивезти, але все-таки їжа, провіант має якось доставлятися, і впевнена, є зараз там і НРК, і важкі дрони. Це теж окрема тема, чому там бувають проблеми, але командування має думати про це. Якщо не можна прогодувати солдата на позиціях, там більше кількох днів, хоча навіть кілька днів це не це просто неприпустимо, все-таки мають бути якісь рухи щодо ротації. Але, в принципі, і омбудсменка казала, да, вона за її підрахунками, здається, через 40 днів на позиціях боєць стає небоєздатним. Залежить теж від посади, тобто, наприклад, пілоти, де треба, можливо, там більше уваги, там більше очей. Там я теж чула деякі оцінки, що через 20 днів їм уже складно бути на позиціях, треба їх міняти. Але я дуже хочу пояснити позицію командирів, чому не відбуваються ротації. Так, звісно, знову ж таки, є погані командири. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, їх не більшість в українському війську. Це винятки. Ну, у нас не всі офіцери погані. Навпаки, більшість офіцерів зараз якраз бойові. Вони виросли з піхоти і вони піклуються про бійця. От саме такі командири мені кажуть, так, перше, погода, треба підібрати правильну погоду. Але люди кажуть, що там, наприклад, за півроку не змогли знайти правильну підходящу погоду. Проблема в тому, що важливо знайти не лише погоду, а й той час, коли росіяни не будуть штурмувати. А росіяни розумні. Вони так само бачать туман, бачать дощ, саме в ці дні вони штурмують. І відповідно вивести позицію, коли туди йде штурм, дуже часто стає неможливо. Тому завжди намагаються от знайти кілька факторів, які впливають на ротації. Перше – це погода, тому що дуже багато бійців гине на виході. От ми бачимо ці відео, які роблять прес-служби, там бійці вийшли, але ми не бачимо відео, які вони не зробили. І таких багато. Тому офіцери, командири намагаються все-таки підібрати максимально логістику і погоду. Там, можливо, коли йде якась заміна російських підрозділів. Тому от має зійтися кілька факторів, які дозволять вивести людей, а особливо піхоту. Там, можливо, там дронерів легше, все-таки там теж є складнощі, але не так. Але проблема не лише підібрати туман чи дощ, а щоб були інші обставини, які дозволяють вивести людей.
0: Ну і, мабуть, комунікація важлива. Родичі, от, з якими ми говорили, вони всі нарікають на брак комунікації, ігнорування на всіх ланках. Там від бригади, в генштабі, в Міноборони, гарячі лінії, куди вони не звертаються, вони кажуть, що їх ігнорують. Я думаю, що ми принаймні цим ефіром привернемо до цієї проблеми увагу. Діано, дякую дуже. Діана Буцькова, воєнна кореспондентка, громадська, була на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ну і, звісно, якщо вам є що сказати по темі нинішнього ефіру, поділіться думками в чаті під відео. І до завтра.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Українці Фокус з вами. Вітаємо Василь Замах, Сен Яцьків, працює в студії. І розпочинаємо. Добро вітаю, Христина.
1: Вітаю, Василю. Розпочинаємо збір оперативної інформації. Традиційно вже ворог продовжує атакувати українські міста, населені пункти. На регулярній основі говоримо про вислукову ситуацію в Запоріжжі, в Запорізькій області. Там пролягає лінія боєзіткнення, велика і широка кілзона, велика частина окупованих територій. Окремо відмічу, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі. І, безумовно, незламне Запоріжжя, наш обласний центр, де люди продовжують попри все жити, намагаються розвивати своє місто, відпочивати там, де це можливо. І от якраз в момент такого відпочинку між тривогами росіяни скинули кап на пляж у Запоріжжі. Серед поранених, за останньою інформацією, яка у нас є, троє дітей. Про це не тільки будемо говорити з Антоном Жуком, депутатом Запорізької районної ради. Антоне, вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: Вчора надійшло повідомлення про те, що росіяни вдарили по пляжу, є травмовані діти, є певна кількість постраждалих дорослих. Яка ситуація станом на зараз? Який стан дітей? Це дуже важливо зараз.
2: Згідно інформації, ніхто не загинув. Людям була надана допомога як на місці, так і в реанімації. Інформація стосовно 6 постраждалих, які саме звернулися за стаціонарним лікуванням, вона не змінилася. Насправді так, я думаю, що фотографії показують, тобто буквально від лінії зрізу води в 10 метрах впав цей каб, уламки і різні і частини ґрунту, і частини самої бомби розлетілись на велику відстань, тобто навіть дорога, яка проходить в 50 метрах, деякі машини, які приїжджали повз, отримали ушкодження відповідно. Тому можна уявити, що якщо ти знаходишся в 5 або в 10 метрах від вибуху, що могло статися. Виходить, що, на щастя, прямо в епіцентрі не було нікого, але виглядає це дуже страшно. Тобто Росія продовжує застосовувати зброю, яка летить кудись в той бік, і з трьох капів два впали на острів Кортиця, і один от прямо на центральний пляж. Тобто назва про центральний пляж, вона, мабуть, говорить про себе. Це робочий час, тому, можливо, о 7-й вечора там потенційно могло бути ще більше людей, або вихідний, не дай Боже. Тому маємо такі наслідки.
0: За ті інформації, яку щойно прочитав, на місці падіння цього кабу утворилася вирва 72 метри. Не в глибину, але в ширину, взагалі глобально. Ось це така вирва. Зрозуміло, що це досить страшно. Я дуже коротко хотів би запитати. Дуже часто в Телеграмі читаєш попередження по прифронтових регіонах, зокрема, бо в фронтових регіонах, як от Запорізька область, пишуть про те, що ворог використовує авіацію для того, аби запускати каби. Є таке попередження. Це якимось чином спрацьовує для Запоріжжя? Інформація є, що от будуть запущені каби. Але я так розумію, що немає інформації, в якому напрямку вони полетять, куди ті каби запустять. Але навіть те, що вони підіймають ці бомбардувальники фронтові, чи це якесь є попередження для місцевих мешканців, тому що зрозуміло, літо триває, люди будуть далі приходити на пляжі, але ось такі несподівані діванки у вигляді кабів, звичайно, це дуже страшна історія. І слава Богу, лише що цього разу не було людей в епіцентрі вибуху. Будь ласка.
2: Люди реагують, не скажімо, далеко від 100%, да? Тобто на цю інформацію там, де є можливо. Скажімо, ви правильно зазначили, що в телеграм-каналах зазначають про вид застосування зброї, але навіть про приблизний напрямок вони можуть вказувати, але розбіг місця ураження – це кілометри, навіть коли йде мова про приблизний район, куди вони летять. Тобто навіть про вчорашні вибухи, здається, була інформація, що летять в бік центру над островом Кортиця. От приблизний так. В принципі, це відповідало дійсності. Два з них на острові впали, і один перелетів річку і впав вже на лівому березі Дніпра, тобто там, де знаходиться центр міста.
1: Якщо каби летять кудись туди, то дрони летять дуже конкретно. Більше того, оператори дуже часто бачать, куди вони цілять, і тому попадання в цивільні автівки, інфраструктуру і прицільне биття по конкретній людині – це, вочевидь, задум, це абсолютно свідома акція. Російські війська атакували дроном автомобіль в Запорізькому районі, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє є пораненими. Мова йде про цивільний автомобіль неподалік магазину у Таврійському. Водій загинув на місці. Наскільки частими є отакі епізоди полювання на цивільне населення?
2: Я би сказав, що це, якщо не щоденно, то точно декілька разів на тиждень, там один раз на два дні стається подібне. Мова йде про населені пункти значно ближче до лінії фронту, ніж саме Запоріжжя. Але навіть Запоріжжя вони долітають цими, так мовити, матками, які скидають дешеві FPV-дрони, і матки є ретрансляторами при цьому. І, ну, матки – це досить великі, да, дрони, які наші війська перехоплювачами намагаються збивати і, в принципі, успішно збивають, не 100% випадків. Але сама модель скинути, ну, в такій моделі керованість цього FPV-дрона через ретранслятор, вона не завжди якісна. І це видно, що вони скидають їх, а потім просто влучають знову ж у щось. Тобто то біля автобуса, то біля маршрутного таксі, то ще щось.
0: Дякую.
2: Я би сказав, що да, Запоріжжя не системно, на щастя, на даний момент страждає. Я так розумію, росіяни витрачають на це багато зусиль, якихось інфраструктурних чи військових цілей. Вони подібною терористичною тактикою використання оцих півдронів з керуванням саме по місту, ну, досягають майже ніяких. Я вважаю, що якщо ти вдарив дроном перед маршруткою, то складно говорити про якісь досягнення військові. Ну, така ситуація. Населені пункти ближче до лінії фронту, звісно, що, ну, це, як зазначав Василь, це вже майже кілзона, тому мають можливість керувати краще і влучати ближче.
0: Дякуємо, до речі, долучилися. Дякуємо за коментарі. Антон Жук, депутат Запорізької районної ради, про чергові останні удари ворога по Запоріжжю, Запорізькому району.
1: Ми зараз про Запорізьку область і загалом про південь нашої країни будемо говорити. А Шота Ротюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії, доєднається до нашого етеру. Я лише хотіла б нагадати, що Українська добровольча армія – це підрозділи, які є інтегрованими в Збройні сили України, Головне управління розвідки, Міністерство оборони, Служба безпеки України, виконують бойові розпорядження українського командування. За словами Дмитра Яроша, бійці УДА не прагнуть публічності чи самореклами, зосереджені на виконанні завдань на різних напрямках від навчання до безпосередньої участі в бойових діях. І Запорізька область – це про безпосередню участь і про дуже гарячі напрямки – Гуляйпільський, Оріхівський, зокрема. Ашота Ротюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії, з нами на зв'язку. Ашота, вітаємо вас.
3: Вітаю, бажаю здоров'я.
0: Навзаєм. Давайте розпочнемо, напевне, із скринінгу для громади нашої, українських наших глядачів, ситуації на Запорізькому напрямку, це і Гуляйпільський, і Оріхівський напрямок загалом, для розуміння, наскільки зараз інтенсивні бойові дії. Чи свого часу інтенсивність була дуже висока, навіть вища, ніж на Покровському напрямку, зокрема, чи Костянтинівці. Саме на Запорізькому напрямку ворог дуже активізувався якийсь час, ну, кілька тижнів буквально десь біля місяця тому. Яка ситуація стала на зараз? Чи дійсно продовжують тиснути так, як і тиснули? Чи дійсно зрозуміло, що стратегічні напрямки для них залишаються саме цей Запорізький напрямок? Розкажіть, будь ласка, більше. А, і знову ж таки, і характер тих штурмів, до яких зараз ворог вдається?
3: Дивіться, ну я можу сказати, що зараз нема десь легких напрямків. Ворог всюди тисне, ворог всюди прощупує нашу оборону. Є місця, де ми стали по превалюючим висотам, де в нас гарні радіогоризонти, і ми можемо це стримувати, тримати ворога на дистанції. Але треба пам'ятати, що навіть там, де ми тримаємо його на дистанції, все рівно є піхотинці, які сидять на нулі, сидять по кілька місяців і отримують там їжу, воду, тими ж самими ППЛА, і ворог постійно наносить по ним там нищівних ударів. Тактика ворога, вона не змінилася з минулого літа, тобто малі групи просачування, просачування, просачування. Тобто, ну, щоб ви розуміли, як це виглядає, тобто це групи там з 3-5 людей, які йдуть, з них доходить один і лежить в кущах. Іде наступна група, доходить ще один. Таким чином, там на протязі тижня накопилося 5, і ці 5 вже пробують штурмувати. І Гуляй-Пільський напрямок один з важких, того що, ну, от там 22-й, 23-й, 24-й рік, ми сиділи, так би мовити, рельєфно в дуже добрих позиціях. Ми сиділи на висоті, ворог сидів на висоті, а сіра зона була внизу. Але от через деякі наші територіальні втрати ворогу вдалося перейти оцю, так би мовити, таку балку велику, і у нього є тепер позиції на рівнині з нами. І це йому дозволяє наносити удари по Покровську, СНТ Покровська Дніпропетровської області, і там дивитися на Васильівку і так далі. А якщо ви подивитесь на карту, то в принципі таким шляхом він бере в оточення лівобережжя Запоріжжя. Тобто він зрозумів, що в районі там Приморське він там не зможе пройти, тож він пробує обійти. А звідти він може піти або відповідно до Дніпра, в бік Дніпра, може піти в бік Павлограду і так далі. Тобто це доволі такий для нього участок, в якому він дуже зацікавлений, особливо розуміючи, що на Херсоні йому дали по зубам, на Харківській області йому дали по зубам, ну там Донецька область тримається, ну то що йому вже залишається? Іти туди.
1: Пане Ашота, розшифруйте, будь ласка, для нас, які загалом перспективи у ворога в подальшому не просто здійснювати наступальні дії на півдні, принаймні, а й взагалі підтримувати хоча б той стан лінії боєзіткнення, який їм цікаво підтримувати. Адже удари вглиб і по російській логістиці на окупованих територіях свідчить про те, що будь-які територіальні завоювання СВО наразі зведені на нівець безпілотними фактично технологіями. І вони зараз воюють на цих напрямках тим, що встигли накопичити, поховати, сконцентрувати і от видають зараз на ура. Які в них перспективи і надалі поповнювати ці ресурси? Ну, бо ми розуміємо, що працювати дистанційно на Гуляй-Пільському напрямку десь з території найпівденнішого Криму, умовно кажучи, ну це неможливо. Потрібно підтягувати ресурси, ті ешелони мають їхати, має їхати техніка, люди мають їхати. Їм це все зараз важко робити.
3: Дивіться, давайте тоді хоча б дамо собі відповідь на питання, навіщо взагалі їм потрібен був Крим, щоб той старий дід ще там 20 років просидів в Кремлі. Розумієте, людина з якогось Новосибірську, вона ж не знає, що в Криму зараз погано з паливом. І особливо в Криму не дозволяють скаржитися на це. Ви ж, ну, подивіться, ми ж на російських телеканалах не бачимо, що ой, там в Криму капець, люди тікають і так далі. Навпаки, там вони закликають на російських телеканалах, їдьте, відпочивайте, їдьте на курорти і все інше. Тобто, ну, дід своє отримав, він отримав Крим, і він продовжує підтримувати цю картинку, що там все добре. Ну, то, що кримчанам погано, те, що на окупованих територіях життя нема, те, що палива нема, ну, бо вони обмежили його продажу простим людям, да. Якщо вже говорити про можливості їх наступальних дій, ну, давайте там згадаємо старе, що от що таке успіх військової операції, тобто це мотивація, це концентрація сил в напрямку головного удару, і це логістика. От, да, ми знайшли класний інструмент рушити їх логістику. Да, вони п'ятий рік сидять там в окопах, ще в них там не було мотивації. Але ж знову немає в них мотивації. Але згадайте, що Росія досі не проводила відкриту мобілізацію. Тобто, оцей традиційний жуковський інструмент закидати м'ясом, з шапками закидаємо, пішки там з Таганрогу дійдемо до того гуляй-поля і так далі. Я думаю, що ці лозунги ще попереду, і нам треба до цього готуватися, до оцієї навали гарматного м'яса, якої не буде технічних засобів. Але їх буде настільки багато, що наших там 600 тисяч FPV дронів, ті, що там було в пресі, що от ми випускаємо, може і не вистачити, бо вони приженуть просто 600 тисяч не дуже розумних москалів.
0: Та, ну, станом на зараз динаміка мобілізації до російської армії знижується, і навіть ті, які раніше йшли за гроші, не йдуть. Звичайно, є командно-адміністративні методи, їх в Росії теж застосовують. Зараз просто людей викрадають, кидають в буси. Б'ють, змушують підписувати контракти, обіцяють всякі там переваги тим, хто має до 10 мільйонів рублів кредиту, пробачити кредит, якщо вони підуть в армію. Тобто всякий тиск є, але ну, поки що та тенденція, яку ми спостерігаємо, звичайно, трохи розуміють, що відбувається. Але ви праві в тому, що дійсно, поки державна машина сильна, вона може примусом кинути на фронт значно більше людей. Я хотів би запитати про, от я читав історію про те, що є кілька мостів під Мелітополем, які дуже ключові для ворога, які поки що не знищені силами оборони з тих чи інших причин. Я не дуже великий знавець в місцевій логістиці і мостобудуванні, але чи дійсно є такі точки, які знищення яких ну, суттєво полегшило би боротьбу з ворогом, або ускладнило би для ворога підвезення боєприпасів, переміщення техніки і інші речі, які ну, необхідні в сучасній війні? Будь ласка.
3: Дійсно, є такі мости під Мелітополем, є такі моста там ближче до нас, не буду їх там називати. Розумієте, міст – це досить важка конструкція для знищення, тобто це великий масив бетону, по якому треба там довбити, довбити і довбити, причому довбити дуже точно. І другий момент – міст – це там ну конкретна географічна точка, це навіть там не село великої площі, міст – це маленький об'єкт і його прикривати легше. Те, що роблять наші безпілотні системи зараз, якщо там от ви бачите, вони знищують колони, вони знищують машини, вони створюють пробки. Коли у нас, наприклад, вдається знищити якусь нафтобазу, знищити колону з паливом, і люди розуміють, що далі вони там уже в Криму, в Мелітополі і так далі, їм там важко жити, їм треба виїжджати, вони починають рухатися по цим мостам. Вони знову ж таки створюють корки на цих мостах, от саме там з цивільного населення і так далі. Це все перешкоджає руху ворога. І навіть якщо ми не знищили мост, то такими діями там сил безпілотних систем, які нищать колони, нищать паливо і так далі, ми все рівно створюємо суттєву логістичну проблему. Але знову ж таки, ну, знищення мостів – це стоїть одна з пріоритетних задач. Ну, подивіться, Росія там за 6 років використання там ракетного озброєння, ну, багато вона на мостів змогла знищити. Ні, того, що, ну, я ж кажу, що це вимагає ювелірної точності і спеціальних боєприпасів, які будуть доставлені саме туди, куди треба. Згадайте Херсонський міст, скільки по ньому били хаймарсами, і в ітозі він був знищений самими росіянами при відступі. Да, суттєво пошкодили покриття, ускладнено пересування, але, ну, тотальне знищення моста – це надскладна задача.
1: Тим паче такого моста, як Керченський. Я б хотіла зацитувати президента України Володимира Зеленського. Наша операція, зокрема, в Криму чітко прорахована. Якщо те, про що говорили з партнерами в Україні, з'явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Російська Федерація буде змушена вибрати мир. Ну, буде більш договороздатним, наскільки я розумію. А от на вашу думку, а що це може бути? Бо президент не конкретизує, ми зайвого не питаємо, ну, але збираємо думки, зокрема, у людей, пов'язаних безпосередньо з військовою справою.
3: Дивіться, засоби, якими можна було б нанести удар по Керченському мосту, ще до того, як його так суттєво прикрила Російська Федерація засобами ПЗРК, в Європі є. Це різні там ракети, там балістичні системи, різні засоби подавлення ППО, якими можна подавити сили ППО і нанести удар крилатими ракетами. Більш того, у нас у самих є засоби, яких зараз немає у Європі, ті ж самі безпілотні комплекси, в тому числі надводні і підводні, які ми можемо застосувати. Але це має бути комплексна задача. Розумієте, поки Європа буде нам допомагати так, щоб Росія не виграла, то до тих пір міст і буде стояти. Коли вони зрозуміють, що єдиний шах зупинити це перемога України, причому тотальна перемога України, яка призведе не тільки до звільнення наших окупованих територій, а й до розвалу самої Росії, щоб суттєві політичні зміни відбулися в Росії, от до тих пір той місто буде стояти. І я думаю, що Європа все більше і більше от, доходить до розуміння того, що це вже має статися, бо ну далі тягнути не можна.
0: А що-то я хотів би запитати про долю мешканців Запоріжжя. Ну, те, що підлітають каби і розриваються на міських пляжах, це мінус, але це, звичайно, перш за все, знищення ворожої авіації, аеродромів. Ну, це складне завдання. Але каби не літають так часто, як можуть літати FPV-дрони. Скажіть, будь ласка, наскільки можливо змінити ситуацію щодо можливості ворога атакувати Запоріжжя FPV-дронами, відтіснити, можливо, якісь РЕБ-загородження ставити? Ну, я розумію, що це завдання і місцевої влади, і багатьох інших, але роль сил оборони зараз, чи є якісь можливості полегшити життя Запоріжжю як логістичному центру, як промисловому центру, як великому місту, яке ворог просто тероризує всіма можливими засобами? І які перспективи тут також, ну, для розуміння? Знаєте, краще готуватися до гіршого, якщо його не буде, то добре, аніж жити якимись ілюзіями, а потім стає значно гірше, ніж очікувалося. Будь ласка.
3: Ну, єдиний спосіб повністю виключити цю небезпеку – це відтиснути ворога на відстань 150-200 кілометрів від кордону міста. Справа в тому, що засоби РЕБ – це там потужні випромінюючі засоби, які дуже швидко ідентифіковуються і наноситься удар по ним. Дрони-перехоплювачі, які нищать розвідники, вони і зараз працюють, вони, я б сказав би, що там суперефективні в Україні зараз, можливо там, да неможливо, воно так і є, що не вистачає їх кількість, треба збільшувати їх кількість, але це вже зараз працює, але правильне рішення це відтиснути ворога, ну щоб відтиснути ворога, треба концентрація, те, що я казав, логістика, концентрація і мотивація. На жаль, в армії мотивація є, в тилах мотивації не бачу, і от постійно, я кажу, країні треба об'єднатися, треба допомогти армії, в першу чергу, людським ресурсам, професіоналами, мотивованими професіоналами, які прийдуть і як у 22-му році будуть готові битися за свою країну там до кінця. Оці всі поширення, от там бусифікують і так далі, поширення цієї інформації, ви ж розумієте, що це працює на руки, ну не на руки, це все в користь нашому ворогу. І, ну, знову ж таки, там звернення до преси. Треба масовану рекламну кампанію про тому, що от Європа вже готова нам допомагати, Америка вже готова нам допомагати, подивіться там надії Трампа там і так далі. А чи готові ми самі, знову, як у 22-му році, стати до лав, і от, щоб ця війна закінчилася в 26-му році?
0: Так, ну, будемо дякувати вам за те, що долучилися, дякувати за ваші коментарі. З нами був Ашот Аратунян, командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії, говорили докладніше про запорізький напрямок.
1: Ну, а зараз поговоримо про найважливіші заходи, які відбуваються в Європі, у світі. Відбуваються, стартує сьогодні конференція з відновлення України у Гданську. Вчора в Берліні відбувся саміт групи Євро-5 за участі президента Франції і прем'єр-міністрки Італії, і прем'єр-міністра Британії, і канцлера Німеччини. Ми розуміємо, що війна Російської Федерації проти України залишається головним фокусом уваги наших європейських партнерів. І, власне, підтримка цих партнерів зараз є головною засадою того, як ми будемо діяти і чи вдасться глобальний військовий, військово-політичний, можливо, задум України щодо протистояння Російській Федерації. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішньої та внутрішньої політик, з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаємо вас.
4: Вітаю.
0: Ну і от заспівом до нашої розмови я хотів би запропонувати нам послухати заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливих ударів по Криму, відчутніших, скажімо так, ударів по Криму або ударів іншого характеру, які можуть стати реальними, якщо надійде та допомога, яку нам пообіцяли наші партнери.
5: Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
0: Ми в політичному вимірі, звичайно, будемо обговорювати цю заяву президента, технічні засоби, що має направити нам партнери, як воно має вдарити по... По чому має вдарити, знову ж таки, це питання, я думаю, зараз точно ніхто не прокоментує, тому що це знає дуже вузьке коло людей. Але от політичний аспект, що має змусити партнерів таки надати засоби, які...
1: Які вони раніше принаймні не надавали.
0: І чому вони раптом почали говорити, що ми готові дати, чи дійсно можна говорити, що Європа не просто вірить в Україну, а успіхи України, вони дають розуміння того, що зараз можна докластися і, в принципі, не те, що там добити Росію, але вирішити питання війни і посадити всіх за стіл перемовин. Розкажіть, так, перше, що змінилося, і знову ж таки позиція європейців, наших партнерів, чи щось може завадити їм таки надати те, про що говорить президент? І що має таке статися, щоб захотіла Росія вперта сісти за стіл перемовин? Будь ласка.
6: Ви знаєте, справа в самому Криму, да? В самому півострові. Тому що, якщо в 2014 році, коли відбулася ця окупація Криму, то ми знаємо, наскільки це перемога переможна була в Росії. Але після 2022 року з розвитком технологій Крим на сьогодні зовсім уже по-іншому виглядає. І як для Росії, і, до речі, зауважу, для наших європейських партнерів. І не тільки європейських партнерів. Тому що, якщо до 2022 року, в принципі, Європа більше переймалася своїм східним флангом, вона там Польща, країни Балтії, ну до цього як і зараз, але тим не менш, ми знаємо, вона спокійно торгувала з Росією, і диверсифікація всіх торгівельних потоків, вона відбулася після повномасштабного вторгнення, коли була основна пік санкцій відбувся, коли були накладені вони збільшені, але проблема стала самому в Чорноморському регіоні, тому що логістика, яка раніше, зауважу, вона йшла через певний коридор через Росію, вона повністю після 22-го року була обрізана з Європи. На сьогодні Європа розглядає Чорноморський регіон особливо, як оцей, ну, ми знаємо, всі та серединний коридор, який сьогодні дуже активно розвивається, як логістика сполучення між Азією і Європою. І країни оцього регіону, враховуючи і Європу, і країни Південного Кавказу, країни Азії, не говоримо вже про Китай, особливо Туреччина, вони дуже зацікавлені, щоб все було спокійно в цьому регіоні. А спокійно воно бути не може, тому що Росія постійно всіх шантажує своєю присутністю в Криму. І озброєнням, яке там вона наростила, да, види озброєння теж на півострові, але ми знаємо, що так і Чорноморський флот її перейшло, там вона дещо частину перевела, теж враховуючи санкції України відносно зараз Криму. Тому Крим зовсім по-іншому на сьогодні розглядається вже країнами Європи. Він розглядається як така точка шантажу постійно всіх в Чорноморському басейні, особливо цього логістичного коридору зв'язку. Економічного реалістичного коридору зв'язку між Європою і Азією, тому що іншого на сьогодні, в принципі, такого привабливого, да, меншого, щоб і вартість була достатня логістично-економічна, немає. Тому Європа, як і Альянс, до речі, зауважу, теж він по-іншому став розглядати особливо Крим, враховуючи після після 22-го року, тому що на сьогодні дуже активно розвивається оцей фланг по лінії Румунії, по лінії Болгарії. Тому я ж говорю, ви задали питання, чому вони, можливо, допоможуть Україні якимись компонентами, щоб все-таки нанести певні удари точкові по і по Російській Федерації, враховуючи цю її окупацію, яка відбулася 2014 року. Тому що, зуважу, змінилося все дуже багато, особливо після 2022 року. Особливо, коли, я ж говорю, заблокований, ми ж пам'ятаємо, був Чорноморський басейн, коли ту мізернову угоду підписували, а все-таки не забуваємо, Україна, поставка України була 90% нашої логістики, тільки нашої логістики, так, йшло через Чорне море. Але ж ми не забуваємо, що наскільки це було те, що це європейський зв'язок. Тому на сьогодні, щоб забезпечити спокій, щоб не було оцього постійного шантажу Російської Федерації, сьогодні наші партнери максимально зацікавлені, щоб оцього домінування Російської Федерації не було в Чорноморському басейні. А домінує вона за рахунок, я ж говорю, зауважу Криму. Тому потрібно, як говориться, урівноважити оці безпекові компоненти. Тому на сьогодні, я думаю, що буде прийнято певне рішення щодо... Ми не говоримо про швидку деокупацію Криму. Ми це дуже розуміємо, що це дуже складно. Але розпочати певні процеси, що дозволять і всадити Росію за стіл перемовин, і щодо припинення вогню, те, що ми завжди постійно говоримо про те, що потрібно вже нарешті, щоб Путін дав цей політичний мандат своїй переговорній групі, яка там, можливо, знову буде. Тому Крим, дійсно, це така певна точка, якою можемо ми на сьогодні, додаткова точка, все-таки всадити Росію за стіл перемовин, щоб розмовляти про припинення російсько-української війни. Тому що на сьогодні, зауважу, Крим – це не тільки як їхня перемога, як вони видавали, але це на сьогодні дуже... складний такий і політичний компонент, і мілітарний компонент для Російської Федерації, для його утримання.
1: Так, больова точка свого роду. Я лише дозволю анонсувати, що ще більш детально про все, що відбувається щодо Криму і в Криму, ми будемо сьогодні говорити о 9:10 з Наріманом Джелялом, надзвичайним повноважним послом України в Туреччині, заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Поговоримо так само і про інших учасників процесів, про які зараз сказала пані Покровщук, оскільки акваторія Чорного моря – це країни-члени Північно-Атлантичного альянсу в тому числі, а саміт НАТО, який відбуватиметься в Туреччині вже у липні, якби натякає, що, скоріш за все, Крим буде там однією із тем. Що ж, пані Людмило, я б хотіла повернутися все-таки до саміту, який відбувся вчора. Це Європ'ятірка. Це країни, які зібралися для того, щоб поговорити, в тому числі, про подальшу підтримку України в її оборонній війні проти Росії, роль європейців у вирішенні іранського конфлікту, розподіл навантаження між країнами НАТО. Ну, такий перелік питань нам анонсувався. І, власне, наскільки... зрозумілими зараз і практичними на перспективу є результати цієї зустрічі, на вашу думку?
6: Ми повинні розуміти, що ці результати зустрічі – це все на сьогодні так ув'язується, да, пов'язано з цим самітом МКРІ, який буде саміт Альянсу. Тому що повістка дуже насичена. Ми знаємо, що зустрічалися лідери цієї п'ятірки. І одне із такої червоної лінії дійсно йде саміт, на якому теж буде обговорюватися питання України. Тому що все-таки допомога у нас по багатьом компонентам, особливо по ППО, особливо по Петріотам, ми ж розуміємо, вона йде по формулі Пьорл, а формула Пьорл забезпечується саме в рамках НАТО в Вашингтон. Тому потрібно перед цим самітом, звести були годинники таким певним стовпам членам Європейського альянсу, і ця зустріч відбулася. Ну, потрібно дати належне, що там, в принципі, була така підтримка висловлена Україні, і не тільки підтримка. Я думаю, що там обговорювалося багато чого, що стосується фінансових компонентів, що стосується ще до посилення власного ВПК в Європі, і сумісно ВПК з України, тому що це ми постійно чуємо. Але дуже цікаве там було зауваження Мерце, який, в принципі, зазначив про те, що настав час розпочати мирні переговори. Це саме було під цією зустрічі. Я думаю, що там дуже розглядалося це питання і аналізувалося, ну, враховуючи, що не на рівні вже п'ятірки, а на рівні трійки, зауважу, останнім часом постійно йдуть розмови про дипломатичне врегулювання завершення російсько-української війни. Ми знаємо ту ініціативу, яка була напрацьована в Лондоні, яка була потім представлена на G7, вона була підтримана на рівні, скоріше, Сполучених Штатів. Ми це там багато теж було цих певних заяв. Тому, враховуючи, що зараз дуже багато йде такої так названої кулуарної дипломатії на коло російсько-української війни, то дійсно ця зустріч буде дуже важлива перед Альянсом. По-перше, по двом питанням. По мілітарному компоненту, тому що на сьогодні, навіть по тій заяві відносно Криму, яку зауважив президент, теж там, скоріше, розглядалося. І по формулі Пьорл, наскільки це далі буде йти допомога, тому що це питання однозначно буде виноситься на саміт Альянсу. І друге, це політичний компонент, це саме оце дипломатичне врегулювання. Тому що багато вже і зі сторони Сполучених Штатів йде інформації, зі сторони Європи йде інформації про відновлення перемовного треку. І зауважу, навіть Росія, коли яка заявляє про те, що, як вона завжди, баба-яга проти всього, тим не менше в іноземних ЗМІ вже пішли витоки про те, що після навіть саміту G7, після заяв Трампа, що він хоч буде займатися активно питанням російсько-української війни, пішли такі неформальні, активізувалися перемовини між Сполученими Штатами і Росією.
0: Та, але Росія, те, що підтверджує Путін на різноманітних зустрічах, він переконує, він нещодавно зустрічався із випускниками одного з військових вишів і переконував, як на всіх лініях фронту, на всіх напрямках фронту тисне Росія. Ну, вона дійсно тисне, і це не секрет, про це кажуть наші військові, але, звичайно, це не ті досягнення і не ті успіхи, на які розраховували Росії, які точно дають підстави Росії говорити про те, що вона може вимагати капітуляції від України. Але Путін підтвердив, що вимагає переговорів лише про фактичну капітуляцію України, повідомляє Інститут вивчення війни. Давайте спробуємо зрозуміти його гру путінську в цій історії. Він одразу ставить найвищі вимоги, щоб зійтися нас посередині. Чи він дійсно переконаний, що Росія має всі підстави зараз, з огляду на ситуацію, як він каже, на землі, та для нього найголовніше, вимагати якоїсь капітуляції? Чи це одностайна позиція Кремля, чи все ж таки історія про різні башти, різні впливи, вона сьогодні актуальна? Чи немає там ніяких різних башт, там лише одна Спаска, і під нею сидить Путін? Будь ласка.
6: Ні, знаєте, там все-таки, я думаю, що вже почали активізуватися різні башти, хоча так, основна башта – це Путін, але тим не менш. Він інше говорити не буде, ми це чуємо вже п'ятий рік, як у них все добре, а як все добре на землі у них, на фронті вони продвигаються, але тим не менш реалії є, реалії інші, так? Особливо реалії стали, коли Україна почала досягати своїх певних цілей, таких санкційних цілей, і це вже відносно Москви, і що дуже показово і для наших європейських партнерів, і для американців, що стало дуже показово навіть на цьому саміті G7, який був, де напередодні, ми ж знаємо, буквально МПЗ московське зупинило свою діяльність. До цього, і, в принципі, на сьогодні вже є інформація, що потрібно буде 6 місяців, щоб відновити його роботу. Тому це реалії інші. Але ви вірно зауважили, якщо ми проаналізуємо от постійно заяви Путіна і дії Росії відносно перемовних треків, то завжди перед якимись перемовинами вони завищують ставки. Максимальне завищення, що ні, ми ні на що не йдемо, там тільки капітуляції, і починають вспоминати про стамбульські домовленості 22-го року, починають говорити знову про Анкоридж, але це говорить про одне завжди, навіть оточення Путіна говорить, що коли Путін видає все що все дуже добре і ні на які поступки ні ми не йдемо, то це зовсім на 180 градусів по факту воно інше. Тому враховуючи ту інформацію, що дійсно вийшла, що Росія максимально сконцентрована на сьогодні на перемовинах з Сполученими Штатами, які йдуть, говориться, за закритими дверима кулуарно, і активізувала всі максимально дії і по дипломатичній, і недипломатичній лінії, то оце просто завищення ставок. Завищення ставок і теж тримання лиця перед внутрішнім своїм електоратом, перед росіянами, тому що не забуваємо, у них у вересні вибори. Не можеш він сказати, що ми все програємо, і от зараз ми сідаємо, переходимо до перемовного треку, зупиняємось по лінії зіткнення і йдемо на всі побажання, що там хочуть європейці. Ні, цього він дійсно нічого від цього не скажуть, але тим не менше, я думаю, що просто на сьогодні йде перше, я ж говорю, завищення ставок, а просто йде зараз розмова про трансформацію можливого перемовного треку. Інакше, я ж говорю, навіть ці заяви, які лунають з Європи, теж вони вже дуже активні. Тобто це говорить про те, що зараз відбувається така активна певна фаза перемовного процесу щодо форматування оцього перемовного треку, який, скоріше всього, що ми з часом побачимо, в якому форматі він дійсно буде. Чи то, що був раніше на трьох, чи це все-таки буде чотири, або, може, ще одна буде доєднана країна, до прикладу, це може бути Китай.
1: Пані Людмило, стосовно виборів просто в Росії, зараз подейкують там такий стан, що в деяких регіонах задумуються про те, як взагалі їх проводити, ті вибори. Хоча Пісков спростовує, речник Кремля каже, що все нормально, все буде добре. Чи можемо ми собі уявити ситуацію, де у них не відбуваються вибори? Адже у них відбуваються не заради того, щоб народ когось справедливо і чесно обрав. Це така трошки ширмова історія, будьмо відверті, як часто буває в авторитарних режимах. Проте, тим не менш, для того, щоб формально зберігати свою легітимність, вони це роблять. Якщо не вийде зараз, то як це буде виглядати з точки зору взагалі легітимності російської державної машини?
6: Ви знаєте, вже, в принципі, дійсно курсують таке, що може бути там десь якісь відмінені ці вибори, але тим не менше, буквально це ВК Російської Федерації, вони надали таке роз'яснення тим, що все одно будуть проведені вибори, навіть в тих умовах, які на сьогодні є. Тобто вони націлені максимально просто провести їх, зафіксувати Путіну повинна легітимність, йому потрібна ця легітимність. Чому? Тому що, щоб проводити подальші свої дії, йому потрібно продовжити легітимність свого парламенту і своєї влади. Тому вони зроблять максимально все в різних умовах, під обстрілами все, що завгодно, щоб провести ці вибори. Навіть враховуючи те, що ми бачимо на сьогодні, деякі їхні парламентарі виходять уже і виносять на поверхню ту проблему, яка на сьогодні є в Росії. Проблема війни, проблема в тому, що ми знаємо, депутати їхньої комуністичної партії зараз дуже сильно активізувалися. І, до речі, активізувалися і в регіонах, і інші парламентарі з інших партій, тому що якась така активна активізація пішла дійсно у них. Тому враховуючи ту ситуацію, що є незрозуміння, а що далі. І навіть у нас вони вже заяви відносно Кремля, що був наданий план дій, а що буде далі з війною. Тому що, зауважу, коли йдуть українські санкції відносно Росії, що дуже наглядно для самих росіян, які вже війна перейшла на їхню територію, то дійсно воно задає дуже багато запитань. А на ці запитання потрібно давати відповіді. Якщо Кремль не дає відповіді, то, звісно, запитують в регіонах. А Росія ж вона завжди так реагує дуже швидко. Якщо не дають відповіді, то у них швидко може щось відбутися. Так, тому що їхня історія завжди про це говорила, що якщо невдоволення є царем, особливо якщо він туди здається населенню, що не туди він їх веде, або не дає відповіді, коли це все завершиться, так як економічна ситуація дійсно дуже складна, і ми бачимо, що навіть уже в 16 регіонах є обмеження в них по пальному дуже. Тому, я ж говорю, враховуючи цю всю складову, дійсно Путіну потрібно буде легітимізувати максимально свою владу подалі. Щоб подалі творити те, що він робить, цей диктатор, посилювати диктаторський режим. Ми ж зауважу ще раз, щоб йому це зробити, йому потрібні вибори. Вони зроблять максимально все, щоб їх провести. Ці розмови, що вони не зможуть, це просто розмови в ЗМІ. Якщо вже ЦВК їхня заявила, що вони максимально докладуть всіх зусиль, не враховуючи ніщо. Та я думаю, що команда їм поступила з Кремля в різних умовах, але провести вибори, намалювати цифру, яку потрібно.
0: Як показує історія Росії, то навіть там нещодавно якраз читав історію государства російського, в них дійсно всі бунти, якісь такі зміни відбуваються досить неочікувано. Щось цікаво, що перед розпадом Радянського Союзу в Сполучених Штатах Америки робили доповідь про те, що Радянський Союз ще може простояти 20 років. Він розвалився буквально за 2 місяці. Тому така історія. Україна має робити все, що вона має робити для того, щоб знекровити агресора, а там далі хай самі розбираються. Але агресор намагається вбити клин між Україною та її найближчими партнерами, зокрема, мова йде про Польщу. Ну і Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія може готувати провокації із використанням польської символіки і прагне здійснити їх на території України. За наявною інформацією, у Росії відповідну задачу отримало головне розвідувальне управління Російської Федерації. Ці провокації росіяни прагнуть здійснити у дні проведення конференції з питань відновлення України, яка сьогодні стартує в Гданську. Головна мета ворога – політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною. Чи дійсно це може бути реалізовано? Як воно може бути сприйнято суспільствами обома? Наскільки це ефективно для Росії? Там ми зараз логіку ворога спробуємо зрозуміти. І що має зробити Україна і Польща, щоб були залишити ворога без ось цієї можливості таким чином розколювати наші народи, наші суспільства, наші держави, наше партнерство, будь ласка.
6: То, що Росія приміняє такі методи, ви не зауважили, вона буде майстер в таких методах. Вона у себе на території це приміняла. Путін на протязі свого правління неодноразово це робив, що, в принципі, у нього раніше, коли складнощі, його початок його, цього каденції, його правління, то щоб утриматися, він на території Російської Федерації робив певні дії, і це було тоді і під флагом Чечні, і багато що було таких фейкових потім, що не відповідало дійсності, але тим не менше допомагали йому втриматися при владі. На сьогодні, коли йде актуалізувався питання перемовного треку щодо врегулювання питання російсько-української війни, дійсно Росії потрібно вбити клин між Україною і Європою. Зауважу, що останні буквально рік, про що говорили політики російські, при тому, що за спиною України стоїть Європа, яка не дозволяє Україні піти на ті рішення, які би, в принципі, хотілося б Кремлю. І саме проблема в Європі. І вони, навіть оця така була реверанси Путіна останнім часом в сторону Європи, що нам потрібно відновити взаємовідносини. Зауважу, не перемовний трек, де була присутня Європа, а саме взаємовідносини з Європою, тобто економічні взаємовідносини. Це добре лягає на вухо тим правим політикам, які на сьогодні активізувалися повністю в Європі. І ми бачимо, як Європу на така права хвиля настигає. Тому Росія буде максимально робити це. Враховуючи, що Польща дійсно один із основних наших партнерів і основний наш такий лобіст на зовнішньополітичній рамці, то так, звісно, вона буде цим користуватися. Особливо враховуючи так, що йдуть певні дати, і на сьогодні стартує і в Данці ця конференція. Але ви ж вірно зауважили, ми про це вже говоримо. Тобто ми йдемо на випередження, на упередження цього. Тобто, говорячи про те, що це можливо, ми попереджаємо польську сторону, ми попереджаємо українців. Тут середні, що дійсно така провокація зі сторони Російської Федерації можлива. Коли висвічується це все, тобто коли ми цю чорну кішку витягуємо на світло, то вона вже, тобто ми її вже знайшли в кімнаті, так? А коли ти її витягнув, то вона вже не може таких нанести наслідків, які би їй би хотілося. Я думаю, що це і центр дезінформації, думаю, що наше МЗС про це повідомить, особливо наша контррозвідка, розвідка, і коли і воно вже, навіть якщо можливо, це відбудеться, але воно вже не буде того мати ефекту, на який, в принципі, розраховувала Російська Федерація.
0: Пані Людмила, ви сказали дезінформації, центр протидії дезінформації, то ворог дезінформує.
6: А, вибачте.
0: До речі, до слова дуже важливо, чому дані розвідки дуже часто рятують в політичному навіть аспекті. Згадайте історію в Брянській області, коли там було атаковано FPV-дроном автобус, де були діти з Білорусі, і зразу почали розглядати історію, що це український FPV-дрон. Нашим розвідникам вдалося перехопити перемовини між російськими військовими, які говорили, що українських дронів в цей день на території Брянської області не зафіксовано, і коли цю інформацію надали відповідним службам, тобто для громадськості, для суспільства, для хайпу, можливо, це не переконливо, але для певних служб це переконливо. Всі зрозуміли, особливо наші партнери, що ні, це був не наш дрон, і одразу ця тема якось затихла, її взагалі більше ми не чули. Тобто це, насправді, дуже важлива справа, коли, як ви кажете, дійсно чорну кішку вдається дістати із чорної кімнати. Дякуємо дуже вам, що долучилися. Людмила Покровщук була з нами, докторка філософії, експертка зовнішньої та внутрішньої політики. Так, ну що ж, і хочу вам сказати ще раз, що ми будемо стежити за подіями в Польщі. Сьогодні буквально там за кілька годин стартує конференція з відновлення України в Гданську. Вона дуже важлива насправді, і також, як казала вже Христина, на сьогодні дуже важлива розмова буде із нашим гостем Наріман Джелял, це повноважний посол України в Туреччині. Будьте з нами, дочекайтеся всього найважливішого і найголовнішого.
1: Вже за кілька миттєвостей Варшава, Київ, новини. Поговоримо і про те, що вже зауважив Василь Зима. Поговоримо про те, як минула ніч в українських регіонах ворог не полишає своїх спроб атакувати цивільну інфраструктуру, безумовно, військові об'єкти, нашу логістику теж, але активності сил оборони зараз сконцентровані вглиб Російської Федерації і вглиб тимчасово окупованих територій. Буквально кілька миттєвостей будуть новини.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста.

0: ставити. Так, давайте, отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
1: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.
2: Парламентська асамблея України та Польщі. З якими завданнями поїхала наша делегація? Путін наказав звести до нуля удари ЗСУ по Криму та їхні наслідки. Тим часом Україна влаштувала у Севастополі блекаут. Європа знемагає від спеки. А до чого готуватися українцям?
3: Ви дивитесь «Еспресо», програма «Тепер». Головне. Проводимо опитування. Ну, і я, відповідно, перед тим, як проситиму вас долучатися до нашого невеличкого опитування громадської думки, інформую вас уражену головну електропідстанцію тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив командувач безпілотних систем Роберт Бровді. Уражену головну електропідстанцію Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС і Севастополь. Працювали птахи сил безпілотних систем за координації новоствореного центру глибинного ураження. Це сигнал надзвичайно важливий. Тут не йдеться про те, що ми зловтішаємось, йдеться про те, що падає поступово російська логістика на тимчасово окупованому півдні. Але водночас наростає напруга на північному напрямку. Йдеться про Білорусь. От свіжий сигнал з боку міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Мінськ не демонструє намірів щодо деескалації і закликав Сибіга стежити за мобілізаційними навчаннями у Білорусі. Ну, опитування таке. За яких умов росіяни покинуть Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишить. Крим буде деокупований. А тим часом будемо говорити про ситуацію в україно-польських відносинах. Так, велика конференція у Гданську. Збиралися також сьогодні лідери європейських країн і парламентська асамблея України і Польщі. Будемо говорити про результати комунікації. Микола Княжицький, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
4: Вітаю, героям слава.
3: Ну що, насамперед нас цікавить атмосфера в україно-польських відносинах. Розуміємо, є частина публічна, є частина міжперсональна. Зокрема, йдеться про відносини народних депутатів, депутатів польського сейму, як вони оцінюють ситуацію і відсутність президентів, президента України Володимира Зеленського і президента Польщі Кароля Навроцького у Гданську.
4: Це два різних питання. Це рішення президентів, де їм бути і коли. Навроцький сказав, що його ніхто не запрошує. Туск сказав, що може й добре, що Зеленський не приїхав, а приїхав з Фереденко, бо це може привести до деескалації. Хоча ми знаємо, що було звернення відомих діячів польської солідарності, польських інтелектуалів, які засуджують позбавлення Володимира Зеленського ордену. Спочатку рішення про позбавлення, потім його повернення і всю цю ескалацію. І дуже б хотіли, щоб він приїхав. З одного боку, треба було, мені здається, їхати, тому що це ж конференція європейська. Можна було бути вище цього скандалу, тому що дали чи забрали орден. Це якраз справа, яка емоційно дуже сильна, а практично чи юридично не грає жодного великого значення. Це внутрішньопольські справи. Конференція просто в Польщі відбувається, вона міжнародна. З іншого, я розумію прем'єра Туска, який каже, що це призведе до деескалації, бо оскільки президента Навроцького не буде, якби приїхав президент Зеленський, це могло би стати предметом певних спекуляцій. Що стосується нашого засідання, засідання асамблеї українсько-польської, то дуже успішно і добре воно пройшло.

0: Ви, ми відверто говорили, мені здається, що перенесення контактів на міжпарламентський рівень є вкрай ефективне. Тому що польські парламентарі хочуть співпрацювати, хочуть налагодження стосунків з Україною. Очевидно, у нас є якісь проблеми в історії, є здобутки, є проблеми. Історики повинні цим займатися, а ми повинні займатися майбутнім. Щоб Росія програла, щоб ми разом допомагали одне одному в Європейському Союзі. От про це ми говорили з колегами-парламентарями з польського парламенту і знайшли повне порозуміння. Тобто в нас не було жодних проблем між нами, хоча, очевидно, були різні точки зору, в тому числі на історичну політику, але ми чесно і відверто про це говорили.
1: Так, ну, комунікація в подібних ситуаціях є критично важливою, і вчора представники українських засобів масової інформації, провідні польські редакції виступили зі спільною заявою, де закликали дещо зменшити емоції, так, і закликали до відповідальності та конструктивного діалогу та взаємної поваги. І ми розуміємо, що емоції, які цей спалах ми отримали і в Україні, і в Польщі, це не лише президентська історія, є безліч питань, які слід вирішувати в наших відносинах. Ви справедливо відзначили, що пожвавлення і посилення міжпарламентської комунікації буде сприяти, можливо, зняттю додаткових ліній напруги, тому що перед нами величезна загроза. Тобто ми танцюємо над прірвою в буквальному сенсі. Які сигнали давали ваші колеги, депутати польського сейму?
0: Усвідомлення того, що ми над прірвою, усвідомлення того, що Росія хоче знищити не лише Україну, а Польщу, і Україна зараз Польщі допомагає, захищаючи цілу Європу, в польських депутатів є. Бажання брати участь в відбудові України спільно з іншими країнами є. Ну, слухайте, я прямо казав, що вас втягують в те, що ви втратили будь-який вплив в Європі, і вас, ті люди, які хочуть розвалу Європейського Союзу і послаблення України, хочуть перетворити на другу Угорщину. От Орбана немає, треба з вас зробити другу Угорщину, і тоді ціла Центральна Європа перетвориться на, по суті, за великим рахунком російську маріонетку, включно з Польщею. А нам би, українцям, хотілося, щоб ми разом з поляками одним голосом виступали в Європейському Союзі, і тоді це там майже 80 мільйонів людей будуть представлені там, і це буде потуга більша за будь-яку іншу європейську країну. Ми хіба не можемо знайти спільну мову для того, щоб це зробити? Хіба це не вигідно українцям чи полякам? Всі вигідно. Але будуть вибори в Польщі в 27-му році, і є люди, які хочуть розігравати цю історичну карту, а через брак, знову ж таки, комунікації, донесення нашої позиції, і часом через брак нашої самокритичності і розуміння польської позиції, у спекулянтів і проросійських сил є підстави для таких спекуляцій. Ми маємо це відкинути, дивитися в майбутнє, згадати формулу «Прощаємо і просимо пробачення», яка з'явилася, між іншим, як елемент польсько-німецького порозуміння і досі там працює, щоб вона працювала і в українсько-польських стосунках, знову ж таки, заради нашого майбутнього. Ну, було розуміння в польських колег, що це потрібно зробити, за що їм надзвичайно вдячні.
1: А якщо говорити про інші трудні питання, йдеться не лише про україно-польський історичний діалог, так, ну, ми розуміємо, що є питання українських громадян, які перебувають у Польщі, є реакція польського суспільства вкрай негативна. Тут не йдеться про те, що ті настрої репрезентують те, що відбувається у головах польських еліт. Тобто є, ну, різниця між тим, що відчувають пересічні громадяни в Україні і Польщі, так, і між тим, що відчувають, наприклад, кваліфіковані політики, які працюють з документами, з великим об'ємом інформації. Ну, але ігнорувати певні настрої не можуть ні в Польщі, ні в Україні. Хоча сумарно...
0: Ну, Польща завжди була поділена, дивіться. Польща була завжди поділена на пів. Половина за європейський демократичний розвиток, половина за таку ультранаціоналістичну диктатуру. І ця друга половина, ну, ще з давніх часів були люди, які підтримували ідеї Пілсудського, є люди, які підтримували ідеї Романа Дмовського. Це традиція польської політики така. Будуть вибори. Очевидно, нам ближчі ті люди, які підтримують єдність Європейського Союзу, допомогу Україні. І в польському суспільстві ми десь половину мають підтримки. Це дуже багато. З цими людьми треба працювати. Ми ж як українці, ми робимо якісь медіа для Польщі, працюємо в їхніх соціальних мережах, пояснюємо активно нашу політику. Ми ж нічого цього не робимо. Сусідня країна величезна. Наші ворота на захід. Через неї більшість транспорту рухається на захід. Все це може бути перекрито в один момент. Зброю ми звідти отримуємо. Хаб – це найбільший. Ми ж маємо якось подбати про те, щоб донести те, що відбувається в українському суспільстві, до польського суспільства. І подбати про те, щоб українське суспільство зрозуміло ті болі польського суспільства, які існують. Так? Просто цього порозуміння до кінця немає, бо і ми, і поляки легковажимо. А в нас зараз виборів немає, а поляки активно це використовують як антиукраїнську карту в передвиборчій кампанії, що, звичайно, ганебно.
1: Дивіться, з'явилось опитування КМІС. І воно дає певний промінчик надії. Отже, 90% українців за конструктивний підхід до вирішення історичних суперечок з Польщею. Але ми розуміємо, що питання історичних суперечок – це не лише про історію 20-го століття, це історія 19-го століття, це прицільний аналіз того, що відбувалося в 18-му, в 17-му столітті. Це питання постаті Богдана Хмельницького. Це потребує дуже серйозної, сумлінної роботи фахівців. Так, але надія є, повторюся, тому що 90% українців за конструктивний підхід до вирішення подібних дискусій. З чим ви приїдете, пане Миколо, до Києва? Так, тому що, можливо, слід пожвавлювати роботу і в комітетах відповідного спрямування, можливо, посилювати ту чи іншу міжуніверситетську співпрацю, тому що суспільство повинні розуміти, що відбувалося і які були причини, і це стосується і України, і Польщі, які причини стояли за тими чи іншими часом неприємними явищами чи великими трагедіями.
0: Подивіться, ніхто про Богдана Хмельницького не говорить. Говорять про події на Волині 43-го року. Це головний дискус. Говорять про те, ви розумієте, я сьогодні виступав, я показував книжки Ігора Галагіди, 4 томи про жертв українців, які були жертвами в українсько-польському протистоянні, яких були поляки або німці, до цього докладалися руками поляків або ще в якийсь інший спосіб. Це 30 тисяч людей. І Ігор Галагіда, його проєкт в Українському католицькому університеті порахували всіх, 23 тисячі назвали поіменно. Зараз вони працюють над тим, щоб назвати поляків. Владика Борисгодзяк казав, що це наші спільні жертви. Бо не віддавати ж їх росіянам. Марія Захарова зараз виступила і сказала, вони ж були громадянами Радянського Союзу, тому що ці землі приєднали до Радянського Союзу в 39-му році. До чого тут українці взагалі і поляки? Розумієте, який абсурд? А насправді це люди, які жили разом, співіснували, а потім один одного вбивали. І треба визнати, що так, українці вбивали поляків, і це була величезна помилка українського повстанського руху. Але українці люблять повстанський рух і підтримують його не тому, що вони вбивали поляків, а тому, що вони були рушійною силою у боротьбі з росіянами, з агресорами. Вони відстоювали українську незалежність до 60-х років. А те, що було на Волині, ніхто не знав. В Радянському Союзі це в школі не вивчали. З іншого боку, поляки кажуть, от покайтеся, ми ж покаялися за Єдвабне. Це було містечко, де поляки вчинили єврейський погром. А я їм кажу, послухайте, українці, понад 10 українців загинуло в 217 селах на території Польщі. А хто там покаявся, це не одне містечко, де вбили євреїв. Так? Це понад 200 місць, де вбивали українців за етнічною ознакою. Це був такий час. І українці, на жаль, робили те саме. І ми теж маємо покаятися. Власне, ми це і робили. Президент Порошенко ставав на коліна. Перед пам'ятником Волинської трагедії світлої пам'яті Лех Качинський приїжджав в знищене українське село Павлокома, але ніколи не приїхав в Сагрин, де задокументовано, що 620 мирних людей було вбито, жінок і дітей. А деякі дослідники кажуть, що їх було більше. І туди ніколи не приїхав польський президент, бо його б не зрозуміла польська громадська думка. Ми не рефлексуємо над собою і хочемо звинувачувати інших, і це наша обопільна проблема. Але найбільша проблема в тому, що зараз і одних, і інших атакує Росія. І українці захищають цілу Європу, і в тому числі кожного поляка. І щоб їх перемогти, треба ці всі минулі образи забути, рухатися вперед, розірвати це коло постійних образ, через які перемагає Росія. От я тут про це говорив, і буду говорити далі, тому що в нас величезні шанси для спільної співпраці, а ті, хто хоче це знищити, намагаються нас кинути в минуле. По-польськи між словом «минуле» і «майбутнє» одна буква різниці – «пшешлощ» і «пшишлощ». «Пшешлощ» – це минуле, а «пшишлощ» – це майбутнє. І отут дуже важливо цю букву не плутати. Дивитися в майбутнє і розуміти, які загрози є зараз, і разом їх долати, надаючи тим, хто їх створює, можливості сварити наші народи.
1: Ну, і наостанок пару днів тому в ефірі телеканалу «Еспресо» я працював з Мирославом Мариновичем, так, відомим знаковим українським дисидентом, публічним інтелектуалом, і він закликав не дзеркалити. Ми розуміємо, що є певні радикальні настрої в Польщі, є радикальні настрої в Україні, але Мирослав Маринович закликав не дзеркалити реакцію іншої сторони. На вашу думку, чи є перспективи зберегти оцей от холодний розум і повернутися до конструктиву? Принаймні з українського боку.
0: Ну, коли пан Мирослав каже не дзеркалити, він має на увазі не дзеркалити дурних кроків.
1: Угу.
0: Але я ніколи не люблю, коли ми кажемо «всі поляки проти українців» або «всі українці проти поляків». Соціологія, про яку ви говорили, якраз свідчить про те, що українці підтримують і симпатію ставляться до поляків. А в Польщі більше українців не любить, але половина ставиться з симпатією і підтримує. І треба з цим суспільством комунікувати, спілкуватися, допомагати історикам робити їхню роботу. Але це є їхня робота. А наша робота – говорити про економіку, про розвиток, про військову співпрацю, про спільну перемогу, про те, як нам узгодити наше законодавство при вступі до Європейського Союзу, щоб поляки не блокували нас і підтримували при цьому вступі. В той час, як інші нас будуть блокувати, таких буде вистачати. Оце все наша робота. А це робота про майбутнє. Очевидно, ми не повинні дзеркалити погляд в конфлікти заради минулого, в погляд співпраці в майбутньому, який, з моєї точки зору, набагато перспективніший і єдиний для нас можливий.
1: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Працював зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що триває опитування, за яких умов росіяни полишать Крим. Через посилення атак, через гуманітарну кризу найближчим часом не полишать. Крим буде деокупований. Нагадаю, що в Севастополі, тимчасово окупованому, блек-аут відпрацювали сили безпілотних систем. Про це повідомив начальник Роберт Бровді. Ну, долучаю зараз до нашого мовлення Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримсько-татарського народу. Говоримо про ситуацію в Криму. Слава Україні, Рефат Ага. Радий вас бачити і чути.
2: Отже, героям слава, доброго вечора всім.
1: Окупований Севастополь повністю залишився без світла після атаки дронів. Регулярно відпрацьовують по тих чи інших військових об'єктах та об'єктах військово-інженерної інфраструктури на тимчасово окупованому півострові. Так, скасовано так званий курортний сезон. ФСБшники та грушники вивозять свої родини. Але це суха статистика. Я впевнений, Рефат Ага, що ви володієте додатковою інформацією. Просив би вас поінформувати, що зараз відбувається в прекрасному Криму.
2: Так, да, дійсно, Крим прекрасний і мав би бути таким, якщо б не ці варвари, які захопили його ще... Вже 12 років тому, у 2014 році. Ну, кожного дня відбуваються події, які з одного боку дуже ускладнюють умови життя людей, які там на півострові в умовах російської окупації. З іншого боку, що радісно вони край послабляють можливості угрупування російських військ. І вони вносять певну таку паніку в середовище майже мільйона росіян, які незаконно поселилися в Криму. Ну, всі в Криму, якщо ми зараз говоримо про цивільне населення, залежності від того, як вони, що вони очікують в цьому житті, як вони відносяться до окупантів чи до Росії, від цього і ну, залежить їхня поведінка, їхня оцінка, очікування. Я завжди говорю про ті сотні тисяч людей в Криму, які залишаються відданими українській державі. Це кримські татари, етнічні українці, є і люди інших національностей, ті, які не зламалися, які не сприйняли окупацію, і вони очікують звільнення Криму. Зрозуміло, що вони будуть терпіти всі ці негаразди, що виникають у зв'язку і з кризою пального, і проваленням багатьох секторів економіки. Вони будуть берегтися від тих ситуацій, коли Збройні Сили України б'ють по російських військових об'єктах. Але вони будуть хотіти одного, і ми тепер, я не знаю, чи відоправдаємо їхні очікування, вони хотітимуть, і вони про це говорять, щоб це все те, що відбувається сьогодні в Криму, завершилося дійсно звільненням Криму. От цього хочуть ті люди, які залишаються вірними українській державі. А всі інші, і особливо ті, які поселилися в Криму, сподіваючись те, що Крим уже, як їм вбивали голови, став споконвічною російською землею. Ті, які туди перевезли свої родини, і ви про них вже говорили, ФСБшники, працівники різних інших каральних російських структур. У нас тут лише одне таке бажання, щоб і очікування, щоб вони всі встигли покинути Крим до того, як туди війдуть українські воїни. Покинули би, щоб облегчили нам завдання, бо чистити нашу землю, яку ми разом з вами на початку передачі назвали прекрасним Кримом, але вони її згадили. Вони дуже багато зробили такого, що тепер і в прямому, і переносному розумінні потрібно буде вичищати, особливо те, що вони засолені почви, бо вони викачують питну воду в великих обсягах з глибинь, де ця вода формувалася тисячоліттями, а туди підземні всі ці горизонти набирається морська вода, вона піднімається, і тому дуже багато засолених почв.
1: Я хотів би вас розпитати про теперішню, от конкретну ситуацію. Ви згадали про воду в глобальному сенсі, кримську воду, так і про те, наскільки варварські окупанти поводяться з нашими українськими окупованими ресурсами на Кримському півострові. Але от якщо говорити про питну воду і, наприклад, блекаути в Криму, це одна історія, а друга історія – це проблеми з пальним. Окупантів, тобто виступали кримські гауляйтери і розповідали різними голосами, так що треба потерпіти, але бензини нема і найближчим часом не буде. І відповідно, наскільки я розумію, це впливає і на постачання харчами жителів Криму і не тільки Криму. До паніки далеко там чи все вже межує?
2: Ну, паніки такої класичної немає, бо все-таки ну, і на базах, і все там зберігалися певні обсяги і продуктів харчування, і все таке інше. Але дивіться, ну, два види топлива, на яких тримається економіка Крима, це два види енергії. Це пальне і це електроенергія, яка генерується на території самого півострова. Там побудовані два великих теплоелектростанції. Є ще низка менших завезених генераторів і таке інше. Якщо не буде пального, не буде можливості використовувати всі ці пересувні генератори, все таке інше. Якщо буде пошкоджена глибське сховище газу, то не буде ресурсу, щоб працювали Таврійська і Балаклавська теплоелектростанції. І таким чином, за відсутності пального і за обмежені обсяги електроенергії, може наступити повний колапс у всіх сферах, в тому числі і військовій сфері. І мені здається, я так хотів би думати, я не знаю про це, але мені хочеться так думати, що це і є планами нашого військового командування, щоб абсолютно унеможливити постачання ззовні пального до Криму і розібратися з генерацією електроенергії на півострові. І тоді вважайте, що росіяни, як мінімум, будуть вимушені сісти за стіл переговорів, і, можливо, ситуація буде така, що за цим столом ми скажемо лише одне речення. Виводьте свої війська з українських окупованих територій і починайте це робити з Криму.
1: Рефат Ага, яка ситуація на Чонгарі і наскільки сильно вібрує в очікуванні своєї долі Кримський чи то Керченський міст? Ми розуміємо, що тут йдеться не просто про так звані інженерні споруди, йдеться загалом про велику логістику російських інтервентів на півдні. Так, і російські атаки, і напад на Запоріжжя, і на Запорізьку область, він триває. От в режимі реального часу ми з вами говоримо, а росіяни там надзвичайно активні. І ось, хотів би вас розпитати, які, на вашу думку, перспективи зробити так, щоб російська інтервенційна логістика ще би погіршилась, коли ми говоримо про переправи. Я думаю, що ви отримуєте інформацію з додаткових джерел, що там на Чонгарі і вібрації на мості.
2: Ну, дуже багато об'єктів логістики, а це вже уявимо, от північ Криму, це степова частина, яка повільно переходить туди, в Херсонську область, але це так, це рівне місце, але там канали, різні іригаційні споруди, і там було достатньо багато містків і інших переправ, і вони абсолютно більше знесені. І буквально днями, і про це дуже висвітлювалося, міст, який через північно-кримський канал близько селища Роздільне Ічкінському районі. Це серединний Крим, але ще степовий Крим. Тобто українські сили б'ють і знищують логістику. Це робиться для того, щоб ускладнити переміщення військ з Криму, поставляти боєприпаси і все таке інше туди, в Херсонську, Запорізьку області, де розміщені російські війська. Крім того, Керченський півострів, і ви знаєте, що на той бік теж були дуже влучні удари, і те, що сьогодні ми всі отримали відомості про те, що Росія терміново, додатково укріплює захист протиповітряний Керченського мосту, це теж говорить про те, що вони відчувають те, що наступними ударами буде вражений цей мост. Отже, логістика знищується, і це говорить про, з одного боку, унеможливлення операцій з боку російських військ, і з іншого боку, можливості для українських військ, але в якій формі буде здійснюватися їхні активні дії, я зараз, як людина не військова, я просто не можу і не знаю, як воно буде відбуватися.
1: Рефат Ага, хотів би розпитати вас про путінську реакцію на діпстрайки наших бійців. Путін помітив удари по Криму і наказав звести до нуля їхні наслідки. Ну, це в їхньому традиційному стилі. Ключове – це тримати покерфейс. Ну, і Путін це намагається робити, але ну заграва над Кримом, вона настільки очевидна, що ті от всі московські блогери, які приїхали туди потусити, не знають, де їм брати плот, на якому виїхати. Пам'ятаємо, 100 років тому, з яким великим ентузіазмом боролися тодішні інтервенти в Криму, так, за місце на тому чи іншому британському поромі, щоби виїхати з Криму. Але тоді була одна історія, зараз історія інша. Ну, Путін закликає, так би мовити, звести до нуля наслідки ударів. Це взагалі, ну, вони в силах це зробити чи ні?
2: Ні, вони можуть посилити просто там додатковими засобами протиповітряної оборони, але не більше. Посилення чи збільшення засобів це не означає зменшення вдалих таких влучань, вражень. Це абсолютно не те ж саме. Йому нема чим допомогти, ну, якщо от використовувати їхніми словами, Криму, те, чого чекали би місцеві колаборанти. І те, що в Криму вже протягом ну, от з вчорашнього вечора і сьогодні, принаймні от до цього часу, як ми з вами в ефірі, кримський гауляйтер Аксьонов, він уникає виходити на публіку, тобто, а він любить це взагалі, він виходить на різних ресурсах кожного дня, декілька разів, але сьогодні він просто жодного разу не вийшов. Це говорить про те, що йому немає що сказати про, ну, про ситуацію, бо Москва йому не може нічим допомогти. Тому ж я кажу, що оця тенденція на подальше обмеження можливостей ззовні постачати до Криму пальне і інші матеріали і все таке інше, мені здається, воно має всі шанси завершитися дуже ну, успішно. І от той лозунг, до якого ми всі звикли, що російсько-українська війна розпочалася захопленням Криму і має завершитися звільненням Криму, мені здається, тут трошки можна поміняти, вточнити акцент, що російсько-українська війна завершитиметься, чи звільнення окупованих територій розпочнуться з звільнення Криму. От така, ну, така тенденція, вона проглядається. Але буде так чи ні, тут дуже багато факторів.
1: Дякую вам, Рефат Аган. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, працював в нашому ефірі, інформував про поточну ситуацію в Криму, в Севастополі. Блекаут. Ну, а температура 31, 30, 32, 34 буде у вівторок. Так що в Криму зараз непросто і, так виглядає, буде ще складніше. Зокрема, йдеться про те, що окупанти поступово втрачають свою логістику. Вона згоряє буквально в них на очах.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
6: Може, на українське класне?
7: Я тобі щас як вийду.
6: О, ось таке!
8: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
9: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Ну, але ми не зловтішаємось. Основне – це повернути українську територію українському народові. Нагадую, проводимо опитування, говоримо про Крим. За яких умов, на вашу думку, росіяни полишать Крим? Через посилення атак, через гуманітарну кризу, найближчим часом не полишать, або Крим буде деокупованим. Ну, але до цього ще трохи часу буде. Зараз говоримо про велику конференцію з відбудови України у Гданську. Нагадаю, що президент України не поїхав, президент Польщі не поїхав, Дональд Туск, польський прем'єр, подякував українському президенту за те, що він не поїхав, тому що це дозволяє дещо знизити рівень емоційного сприйняття ситуації різними польськими елітами. Ну що, наша прем'єрка там, але не лише наша прем'єрка. Народна депутатка України Юлія Сірко, член української частини парламентської асамблеї України і Республіки Польща з Гданська. Слава Україні! Пані Юлію, вітаю вас!
2: Героям слава! Добрий день!
1: Добрий день! Хотів, звісно, поговорити би про екологію і про Балтійське море, але ні. Буду вас розпитувати про реальне відчуття польського партнеру, так? Тому що емоції в певний момент вони перешкалили, і цьому були, ну, цьому свідченням були публічні повернення орденів з боку українських президентів. Я не кажу навіть про Володимира Зеленського, в нього там своя історія, ну, але майже всі, крім Януковича, українські президенти повернули. І от в такій от ситуації треба робити і вирулювати ситуацію українським парламентарям. Але це ще і питання ж сама та конференція. Не лише про дружбу, але й про гроші. І це міжнародна конференція за участі багатьох важливих міжнародних донорів і потенційних донорів. Вам слово.
2: Так, я вас вітаю з Гданська. У нас тут, в принципі, два в одному. Спочатку сьогодні була асамблея між українськими парламентарями і польськими. І добре, що вони, ну, власне, вона відбулася. Хоча емоції його дійсно зашкалювали, і вже були різні сценарії, там, їхати, не їхати. Одним словом, вона відбулася достатньо конструктивно, хоча частина ми зробили в закритому форматі, медіа була присутня. Сутня при першій відкритій частині, щоб знизити емоції і градус, ми провели також закриту частину, де обговорили два великих блоки. Перше – це наші євроінтеграційні прагнення і Польща, яка дуже зацікавлена, в принципі, і економічно, і політично, і геополітично, як і Україна, вступі України в Євросоюз. І друге – це безпекова, яка невіддільно, власне, теж у нас спільні кордони із, вірніше, не у нас спільні кордони, але у нас у обох є кордони і з Білоруссю, і з Росією. Тому хочеться, але так, серед цих двох великих блоків питань, які не мають історичного контексту, все рівно звучали постійно питання історичні Волинської трагедії, і в тому числі назва одного з підрозділів українських УПА, і це от проходило такою ниткою протягом там 6 годин, поки у нас були переговори. Я думаю, що ми зробили свою першу частину роботи, знизили градус емоційний серед колег. І, власне, пояснили, звідки назва, чому, і там дещо зайшли в історичні питання, але основне пояснили, що і євроінтеграційні прагнення, і спільна економіка, і спільний голос в Європейському Союзі, і спільна інфраструктура, і спільна безпека, вона набагато більш важлива, ніж історичні питання. Історичні питання треба залишити поза політикою, не використовувати їх передвиборчому процесі. І дати можливість історикам навести лад і зробити списки вбитих як з української сторони, так і з польської сторони, і поставити чіткі, ну, власне, факти, а не емоції. Тому, власне, так от перший крок був зроблений. Я вважаю, що він був зроблений абсолютно правильно. І далі, я сподіваюся, що всі інші делегації теж зможуть прийти в конструктивне русло обговорення саме наших поточних і майбутніх питань, а не історичних.
1: Ну, в ідеалі я з вами цілком погоджуюсь. Тобто це перед нами програма максимум, але ми розуміємо, завжди знайдеться той чи інший ентузіаст з того чи іншого боку кордону, який скаже: «Е, ні, пані Юлія, це угодовство, нам треба говорити про історію в такому ключі, з таким темпераментом, щоб задимів Фейсбук чи той чи інший Твіттер». Ну, на превеликий жаль. Тобто розумні люди і так не нагнітали, зокрема йдеться і про польське середовище, і про українське середовище, а є люди, які емоційно працювали, тому що вони бачать перед собою велике неозоре політичне майбутнє. Так, але ну ми стоїмо в буквальному сенсі над прірвою. Ситуація у Білорусі свідчить так, що градус ескалації може лише підніматися. Не хочеться нікого залякувати, але якщо говорити про гроші і про реальні програми, ну от дивіться, долітає така історія, що прискіпливіше вивчають кожну заяву українців, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, так, і присвоюють їм інший статус НУЕ, який позначає економічного емігранта та не передбачає спеціальних пільг. Ну, і ми розуміємо, що, на жаль, частина наших з вами співгромадян могла би вже давно повернутися додому, так, і працювати на благо нашої держави. Тобто тут не йдеться про мешканців прифронтових областей чи про мешканців, які втратили своє житло. Ну, але є люди, які вирішили, так би мовити, в силу, можливо, психологічних причин, ну, але попрацювати у Польщі і ще отримати додаткові статуси. І таких питань може бути значно більше. Як з тим?
2: Ну, я думаю, що ці питання так само уляжуться. Знаєте, тут один мій колега сказав, що його там довше тримали в потязі, більше перевіряли і так далі. Знаєте, коли все починати розглядати під великою лупою, воно все, здається, з мухи робиться слона. Та? І потяги шманали до того, і потяги затримували, і українцям не давали статуси. Просто зараз це, знаєте, так от дуже гіперболізувалося. Тобто люди бачать в цьому зраду. Насправді Польща набагато більше зацікавлена в тому, щоб громадяни українські залишалися в Польщі, ніж вона починає розповідати. Тобто економічно українці створюють в Польщі в рік 3% валового національного продукту. Польща б ніколи не виросла економічно так, якби не було мільйона українців. Це 75 мільярдів євро на рік, які дають в економіку Польщі українці, в тому числі і витрачаючи гроші, які вони отримують в Україні. Не секрет, що там, не знаю, айтішники живуть в Варшаві, але працюють на український IT-бізнес чи там на якісь інші компанії, так? Але їдять вони, сплять і платять за житло в Польщі. Тому я думаю, що все уляжеться. Поляки і мої колеги, польські депутати, це чітко розуміють. Більш ніж зацікавлені в українській економіці, а особливо вони зацікавлені в українській відбудові. Тому що ми повинні розуміти, що більшість логістичних шляхів все рівно пролягає через Польщу. І логістика, транспорт, перевезення, там складування і все, воно буде так чи інакше проходити через Польщу, коли почнеться відбудова. Тому всі це прекрасно розуміють, всі вміють рахувати гроші, всі прекрасно розуміють, що вони з Україною разом можуть заробити більше, але ну популізм він такий. Ми бачили Орбана, який намагався використати Україну і портрет Зеленського в своїх страшилках, в своїй передвиборчій кампанії. Ну, і, власне, і тому програв. Ми це пояснили також нашим колегам, що не треба Україну втягувати в польські вибори. І, будь ласка, розберіться, у вас є достатньо інших аспектів, яких ви можете спорити, але точно не потрібно втягувати сюди Україну.
1: Пані Юлія, ну, а якщо, наприклад, говорити про реалії відбудови України коштом наших європейських друзів. Так, тому що, нагадаю, в Гданську конференція – це не лише про польське донорство якесь потенційне. Так? Тобто це про синергію багатьох держав Європейського Союзу, але ще питання механізмів. От з'явилася інформація, яка всім сподобалась. Зокрема, йдеться про відбудову українських доріг. Так, ну і левову частину з тих мільярдів будуть освоювати 4 компанії. Я не буду їх навіть озвучувати. Ну, великі компанії з великими потужностями, але, можливо, ті чи інші французькі чи португальські фірми, можливо, і за якісь там дешевші гроші були би готові працювати з тими коштами, які би могли заходити у межах відбудови України за європейські, з європейських фундацій надходження. От як би подібні речі могли працювати?
2: Подібні речі можуть працювати, вони так будуть працювати, оскільки є консенсус серед донорів і є консенсус серед міжнародників, яким чином будуть надходити гроші в Україну. Ніхто гроші в бюджет український, де їх можуть здерибанити, захамячити, не буде давати. Тому, власне, питання буде перше. Якщо гроші будуть надходити в фонд реконструкції відбудови України, то там, безумовно, будуть процедури, європейські процедури, тендерів, відбору підрядників і, власне, закупівлі, публічних закупівлі, як це відбувається в Євросоюзі, як це повинно відбуватися і відбувається в інших країнах. Тому фантазії з приводу, що там зараз прийдуть 600 мільярдів євро і ми швидко їх поділимо між відомими нам бенефіціарами, вони повинні закінчитися, ніхто живі гроші в бюджет не дасть. Будуть даватися, власне кажучи, гроші разом з тендерними процедурами і контролем. Більш того, Європа зараз, європейці зараз розробляють абсолютно такі, ну, жорсткі правила, і це написано в тому 90-мільярдному кредиті, який нам видав. Це ще не гроші на реконструкцію, але вже там написано, що є аудит, контроль, публічні закупівлі по європейських стандартах, і це є умовою отримання навіть цих 90 мільярдів, які по великому рахунку будуть йти на проїдання. Все, що буде стосуватися відбудови, там будуть в 10 разів більш драконівські процедури, і ніяких грошей, потока грошей в бюджет український, я думаю, не буде, тому що всі прекрасно розуміють, що Україна не встане інституційно переварити таку кількість грошей в такий прозорий спосіб, який звикли європейці та інші міжнародники.
1: Ну, ми в Україні застосовуємо такий от, я не скажу образливий, ну, але такий доволі тривожний термін – освоєння коштів. Знаєте, ну і в нас є ціла каста людей, які надзвичайно досвідчені в освоєнні коштів, так і вони будуть долучати до процесу не менш досвідчених, можливо, і європейських бухгалтерів для того, щоб долучитися. Але які, на вашу думку, наостанок будуть додаткові важливі програми підтримки України, от з того, що стосується не лише інфраструктури?
2: Ви маєте на увазі підписані на цьому форумі? Я думаю, що будуть це час, коли треба підписувати інвестиції. Так? Тому що я не знаю, хто там про що мріє, але я прекрасно розумію, що ніяка країна 600 мільярдів і навіть група країн, включаючи ЄС, 600 мільярдів не в стані виділити на відбудову України. Тому як мінімум 50% і більше це будуть приватні гроші, які будуть входити в приватні компанії. Тобто це інвестиції. Можливо, це будуть інвестиції державно-приватні, можливо, інші ще якийсь варіант. Но то, що ніхто просто грошей не дасть з якогось європейського бюджету на український, ну, це просто очевидно і зараз. Тому ця конференція більше про приватні кошти, про презентацію конкретних проєктів інвесторам, в тому числі на регіональному рівні, і, власне кажучи, знаходження тих людей, інвесторів, які готові або зараз, або трошки пізніше, коли буде вже більш стабільний мир, заходити в Україну і розвивати. Будувати компанії, будувати нові заводи, там ті ж дороги на тендерних процедурах і так далі. Тобто, ніяких ілюзій не повинно існувати, що там умовно, якщо завтра буде підписаний мирний договір, то післязавтра на рахунок України прийде 600 мільярдів євро. Це абсурд, такого ніколи не буде. І нам треба більше зусиль вкладати, в тому числі і уряду нашому, для того, щоб залучати іноземних інвесторів приватного капіталу.
1: Дуже вам дякую, пані Юлія. Ну, зичу вам успішної роботи у Гданську на конференції з питань відновлення України. Юлія Сірко, народна депутатка України, член української частини парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Пряме включення з Гданська. Ну, дуже важлива міжнародна нарада у різних форматах. Тим часом, увага, шановні глядачі, говоримо про Білорусь і відповідні певні рухи мобілізаційного плану, які проводяться на території Гродненської області. Важливе повідомлення від президента України. Отже, ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня. Чи демонтували їх, чи ні? Невідомо. Про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам. Станом на 22 червня ретранслятори, які українська сторона була би готова демонтувати. Ну, ми розуміємо, що прямого доступу, так би мовити, сантехніків, чи електриків, чи інженерів на території Білорусі би не було, могли би робити це дистанційно за допомогою фахівців. Пана Роберта Броуді або ж Мадяра. Ну, але президент заявив, наш український, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися російськими військами для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Про це доповіли Зеленському, головком ЗСУ Сирський та розвідка. Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим. Ну що, шановні глядачі, Наталка Діденко, синоптик, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, включається. Ну що, в червні має бути тепло, але не настільки тепло, як воно подекуди є. Ну це гірка іронія. Вітаю, дорога Наталю, слава Україні! Ну, зими в нас холодні, коли закінчиться зима і буде вже гаряче, коли приходить літо, відповідно, все симетрично до навпаки. Що в нас з погодою? Радий бачити.
3: Героям слава, дуже-дуже також рада побачитися. Ну, почну із лякалок. І страшилок, як ми кажемо, бо ось ця спека немилосердна, там люта, які завгодно можна синоніми підбирати, яка зараз панує у країнах Західної Європи, особливо потерпає від неї Франція, де максимальна температура повітря за правильними вимірюваннями досягає 40-43 градусів. Ну, просто нестерпно. Так ось, що я хочу сказати, що антициклон, який утримує ось цю спеку, не дає прориватися більш свіжому повітрю там з півночі, наприклад, чи з Атлантики, він буде поступово руйнуватися, і на його місці, як то кажуть, святе місце, навіть метеорологічне пусте не буває, і на його місці утвориться циклон. І це дасть можливість через такі шпаринки, через це руйнування антициклону поширюватися спеції і далі у східному напрямку. Тобто вже друга половина тижня, а особливо вихідні, вона охопить практично всю Європу, включно, до речі, з Україною. І очевидно, що ми говоримо, найбільшу увагу приділяємо Україні, то якраз хочу всіх попередити і закликати, звернути на це особливу увагу впродовж неділі, понеділка та понеділка, там ще вівторок, в Україні буде найспекотніша погода. Тобто це, піддивляюсь календар, це 28-29 червня, ще раз нагадую, наголошую, 28-29 червня в Україні +30, +36 градусів. Місцями 35-37. І, до речі, першими приймуть на себе ось такий спекотний вплив, відчують, точніше, західні області України. Тобто тут спочатку буде ця сильна спека, яка пошириться потім і практично на всю Україну. Тобто за рахунок трансформації, переміщення повітряних мас, що вони так трошечки будуть, знаєте, збиватися по ходу, по траєкторії якимись своїми такими атмосферними там шахедами чи будь-якими іншими засобами, то така сильна спека до нас не дійде. Ну, я кажу про 43, там про 44 градуси, ці страшні. Але я думаю, що і 35 нам вистачить для того, щоб відчути, що таке сильна спека. Тому не хочу так завершувати на такій пекельній, так би мовити, ноті. Скажу, що завтра у більшості областей України буде дуже комфортна погода, ну, принаймні, в температурному відношенні 24-29 градусів і 30-ки лише на Закарпатті, у південній частині. А ось уже, ну, як я вже сказала, завершення тижня принесе і в Україну також сильну спеку.
1: Так, нас пару хвилин лишилося, а потопу після того не буде. Ну, ми любимо ці синоптичні гойдалки. Так, 35, потім починаються потопи, а потім в липні буде, можливо, і 42. Чи того не буде? В нас десь 1,5-2 хвилинки.
3: В липні може бути все, що завгодно, але поки що оцей період, про який я говорю, до кінця тижня, там початок наступного, у нас такою домінуючою синоптичною атмосферою ситуацією буде антициклон. Тобто антициклон – це область підвищеного атмосферного тиску, тому дощів, а тим більше таких, які б спровокували, ну, якісь такі наслідки у вигляді там сильних злив і там потоків і потопів, про які ви згадували, то не повинно бути. Бо ще раз повторюся, антициклон, але спека сильна, дуже висока ймовірність.
1: Шановні глядачі, за що я люблю Наталку Діденко? За те, що вона говорить правду про погоду. Це взагалі не бачено. Тобто українські експерти, якщо щось не знають, вони починають фантазувати. А Наталка Діденко сказала дуже чітко, за що я шлю її сердечко в нашому прямому ефірі, що, ну, про липень ніхто не може і братися за прогнози. Дякую, Наталка Діденка. Найкраща українська синоптикиня. І одна з найкращих моїх колег, хоча всіх любимо. Ведуча «Еспресо» Наталка Діденко повідомляла про основні погодні тренди. Буде гаряче, а що буде в липні, а липень буквально за тиждень, ну, ніхто не береться прогнозувати. Так, тому що африканська спека буквально трусить Європою. Так, шановні глядачі, дякую всім за участь в опитуванні. Отже, за яких умов росіяни полишать Крим? Стояло питання. Через посилення атак 38% красномовно, через гуманітарну кризу 7%, найближчим часом не полишать 23%, Крим буде деокупований 32%. Отже, учасники нашого еспресівського опитування у кількості 38% вважають, що Крим буде деокуповано через посилення атак. Ну і важливий сигнал з боку президента Зеленського. Ретранслятори шахедів у Білорусі не працюють з 22 червня, тобто вже два дні щонайменше. Чи демонтували їх, чи ні, невідомо, наголосив глава української держави, але в будь-якому разі доповіли йому головнокомандувач ЗСУ Сирський і розвідка. Чи демонтували їх, цитую президента, чи ні, я поки не знаю, але ми працюємо над тим. Я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Але водночас міністр Сибіга закликав уважно дивитися за мобілізаційними процесами у Білорусі. Дякую за те, що дивилися. З вами була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
1: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізично не так страшно, ментально так.
0: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
1: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
0: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

ігрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка Телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади. Пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

Російське Міноборони, схоже, рахує збиті українські дрони на калькуляторі з функцією множення на 100. Адже їхній фантастичний звіт про знищення 269 БПЛА чомусь зовсім не завадив на автобазі на Кубані спалахнути уже

Третє. Лише за червень. Безпілотники у третій з початку червня атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ. Уночі 25 червня безпілотники знову атакували нафтобазу у станиці Полтавській у Краснодарському краї Росії. Там сталася масштабна пожежа. Це вже третя атака на цей об'єкт за останні три тижні. У станиці Полтавській Красноармійського району через падіння уламків БПЛА сталося загоряння на території нафтобази. Так, чомусь сухо і коротко відзвітував оперативний штаб Краснодарського краю. Так, після атаки дронів тимчасово перекрито рух траси до хутора Трудолюбівського, станицю Полтавського, адміністративний центр Краснодарського краю РФ, який наприкінці 18 століття заснували чорноморські козаки. За даними українського моніторингового каналу, унаслідок нальоту дронів загорілися три резервуари. Також, за даними оперштабу у місті Абінськ, через падіння уламків безпілотників сталося загоряння на території одного із підприємств. Російське медіа The Moscow Times повідомляє, що це вже третя атака із початку червня на нафтобазу у станиці Полтавській, яка постачає паливо до Краснодарського краю та Адигеї. До цього вона ставала ціллю безпілотників 16 та 6 червня. Резервуарний парк цієї нафтобази налічує 28 ємностей. Міноборони РФ заявило, що за вечір 24 червня та ніч 25 червня ППО начебто перехопила та знищила 269 українських БПЛА над територіями Білгород, Брянської, Волгоградської, Калицької, Курської, Орловської, Саратовської, Смоленської, Ростовської, Тульської та Московської областей і Краснодарського краю РФ, а також на тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря. У Севастополі і Сімферополі на території тимчасово окупованого Криму дрони атакували енергетичну інфраструктуру. Так, глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті вели режим тимчасового обмеження електропостачання. Офіційна причина – розвантаження енергосистеми. Неофіційна – 24 червня ЗСУ. 7 разів ударили по головній електропідстанції Севастополя. І от буквально щойно подарунок українцям до обідньої кави. Наші дрони подолали 1500 кілометрів і атакували НПЗ у російській Уфі. У мережі публікують кадри із наслідками удару по НПЗ в Уфі, що на Російщині. Після вибухів над об'єктом здійнявся стовп диму. Уфинський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ у Росії. Він розташований у місті Уфа, Башкортостан. Об'єкт входить до нафтопереробного комплексу компанії «Башнефть» і забезпечує значну частину паливного ринку регіону. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробництві бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. Потужності заводу дозволяють переробляти десятки мільйонів тонн сировини на рік, що робить його стратегічно важливим для російської економіки. Через свою роль у паливному забезпеченні регіону він має критичне значення для транспортної та промислової інфраструктури Башкортостану. У сухому залишку, за версією Москви, усі дрони збиті. А по факту нафтобаза палає, Крим сидить без світла, а траси перекриті. Чудова робота російської ППО. Просимо повторити на біс ще кілька разів до кінця місяця. І поки російські нафтобази яскраво палають від українських дронів, російська армія влаштувала чергову нічну істерику, запустивши по Україні 90 безпілотників та балістику, аби героїчно перемогти коледж, склад комунальної техніки та українські АЗС. У ніч на 25 червня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 90 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 83 ворожих БПЛА. Російські загарбники атакували АЗС, склади з комунальною технікою, коледж та оздоровчий комплекс у Дніпропетровській області та промислове підприємство у Полтавській. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Уночі ворог за допомогою БПЛА атакував одне із промислових підприємств у Полтавському районі, зазначив очільник Полтавщини. За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла унаслідок атаки. Обійшлося без постраждалих. Дніпропетровщину загарбники майже 20 разів атакували безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Нікопольському районі пошкоджено АЗС, у Зеленодольській громаді Криворізького району – інфраструктуру.
У Дніпровському районі горів склад із комунальною технікою. Знищені та пошкоджені із десяток легкових та вантажних авто. У Павлограді виникли кілька пожеж. Понівечені коледж, оздоровчий комплекс, гуртожиток, авто, сказав Ганжа. У Синельниківському районі унаслідок атаки зайнявся будинок культури. Пошкоджено 12 приватних будинків і господарську споруду. Також уранці 25 червня російські окупанти атакували автозаправні комплекси у Запоріжжі та Сумах. Унаслідок чого постраждали? Ждали четверо людей. Госпіталізували двох працівників АЗС. Попередньо у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу без ушпиталення, розповів очільник області. Григоров підкреслив, що росіяни системно б'ють по об'єктах паливної інфраструктури у регіоні, аби ускладнити логістику та забезпечити громаду пальним. Лише за червень в області було 13 атак на АЗС на Сумщині. Росіяни уже в 13-те за місяць б'ють по автозаправках Сумщини та Запоріжжя, намагаючись ускладнити нам логістику. Мабуть, окупанти сподіваються, що якщо палива не буде в українців, то про їхній власний масштабний бензиновий дефіцит ніхто не згадає. Готуйтеся, відключення світла до 5 годин на день можливі уже у липні-серпні, якщо сильна спека збігатиметься із обстрілами енергетики. Про це заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. Він повідомив, що за умов високої температури та масованих обстрілів обмеження споживання можуть тривати до 5 годин у пікові періоди липня та серпня. Наразі країна підготовлена до можливих атак улітку 2026 року значно краще, аніж торік. Ситуацію полегшує наявність більшої кількості розподіленої генерації, захищеність підстанцій та будівництво нових електростанцій з другим рівнем захисту. Керівник компанії пояснив, як саме будуть розподілятися ресурси системи. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої відновлювальної генерації. А от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів. Він запевнив, що за відсутності нових ворожих ударів країна має високі шанси працювати взагалі без обмежень. Порівнюючи поточний стан із минулим досвідом, Зайченко підкреслив, цього літа ситуація значно легша, ніж улітку 2025 року, адже є більш розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як «Укренерго», так і операторів систем розподілу. Тому графіки, звичайно, можливі, але вони будуть не такими тяжкими, як узимку. Олександр Лукашенко довів, що мову ультиматумів він розуміє ідеально. Не минулої тижня після попередження із Києва і як білоруські ретранслятори для російських шахедів раптово і дуже слухняно вимкнулись. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з 22 червня на території Білорусі припинили роботу спеціальні ретранслятори, які допомагали російським безпілотникам точніше бити по українських містах. Це сталося одразу після того, як 19 червня український лідер висунув чіткий ультиматум Мінську – демонтувати обладнання за тиждень, або ж Україна знищить його самостійно. Коментуючи поточну ситуацію, Володимир Зеленський зазначив, за наявну інформацію, яку мені доповідав головком, а також розвідка, 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, наразі не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт. Ретранслятори на сьогодні не працюють. Результати цього кроку вже помітні на практиці. Прикордонники 24 червня офіційно зафіксували зменшення інтенсивності зальотів ворожих безпілотників через Чернігівщину, а масові польоти шахедів безпосередньо вздовж білорусько-українського кордону останніми днями взагалі припинилися. Схоже, перспектива отримати фірмовий український привіт по своїх військових об'єктах так сильно налякала мінського диктатора, що він вирішив не перевіряти ЗСУ на міцність і просто тихесенько висмикнув розетку із російських безпілотників.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Біг-боп-топ.

0: нон-стоп.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клацне?
3: Сіду.
4: Я тобі щас як пойду.
2: О, ось таки!
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
9: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
13: 47-ма бригада Магура.
14: 110-та механізована бригада.
15: 159-та бригада.
12: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
13: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
14: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
12: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
13: Прапори на балконах.
12: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
13: Дрон – це наші очі, точний удар.
15: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
14: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
12: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
14: Перемагаємо разом. Слава Україні!
16: Героям слава!
17: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
18: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
19: Я Марик Сірант.
4: Вітаємо вас.
19: Добрий день.
4: Ну і почнемо, звичайно, з головного міжнародного майданчика. Це конференція з відбудови у Гданську, яка 25-26 червня проходить в цьому прекрасному польському місті. Організаторами цього року виступають Україна та Польща. І тут говорять, звичайно, не тільки про гроші на відновлення. Україна потребуватиме багато грошей. Але говорять також і про приватні інвестиції, енергетику, вступ України до Європейського Союзу. Уже відбулося офіційне відкриття, пролунали перші заяви. І я дещо вам, звичайно, розкажу, що відбулося. Юлія Свіриденко, прем'єр-міністр України, говорила про те, що протягом наступних двох днів цієї конференції ми очікуємо на підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала суму 3,2 мільярди євро. Це той транш, який вже сьогодні буде перерахований Україні. Це частина тих грошей з європейського кредиту 90 мільярдів євро, які будуть виділені Україні. Це мікрофінансова допомога. І, звичайно, говорив на відкритті також і польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який вітав гостей, а гостей дуже багато. Це близько 10 президентів, багато прем'єр-міністрів з різних країн, бо тут є і німецький канцлер, і президент Литви, і прем'єр-міністр Ліндерландів, канцлер Австрії, прем'єр-міністр Чехії, прем'єр-міністр Словаччини, прем'єр-міністр Естонії. Отже, що говорив польський прем'єр Туск? Він, звичайно, говорив про те, що Україна і Польща мають бути разом, і слово «солідарність» дуже тісно пов'язано якраз з містом Гданськ. І говорив він також про кризу, яка останніми тижнями існує в відносинах між Києвом і Варшавою. І сказав так, що я кажу це від щирого серця, відклавши свою промову, майбутнє ми можемо побудувати лише на правді. Я кажу це Юлії, це він звертається до нашої прем'єрки, до українців, до поляків, до людей Європі, людей доброї волі. Більше я закликаю вас допомогти у цій справі. Звичайно, що ми про ці заяви сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Ми очікуємо на включення народної депутатки Євгенії Кравчук. І очікуємо також сьогодні на нашого другого гостя. Це буде депутат Бундестагу Родеріх Кізеветер.
0: В Гданську розпочала свою роботу міжнародна конференція з відновлення України, Ukraine Recovery Conference. Захід проводять вже п'ятий рік поспіль. Але вперше він відбувається в Польщі цього року. На конференції очікують делегації з понад 100 країн. Яких результатів було досягнуто минулих разів? Та про що говоритимуть зараз, дивиться в нашому матеріалі.
3: Міжнародна дискусія про те, як відновлювати Україну після війни, почалась фактично відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Першим майданчиком у липні 2022 року стало швейцарське Лугано. Тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план післявоєнної відбудови. Він налічував 15 пунктів і був розрахований на 10 років. Саме в Лугано вперше була озвучена сума, необхідна для того, щоб відбудувати все те, що за 4 місяці повномасштабної війни знищила Росія.
16: Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 мільярдів доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів.
3: І хоча конкретних фінансових рішень тоді не прийняли, учасники конференції ухвалили так звану Луганську декларацію. В ній зафіксували лише принципи відновлення України. Це був старт процесу. Наступним етапом став Лондон, де зусилля вже були направлені на пошук грошей та інвесторів. Її головним результатом стало надання Україні фінансової допомоги майже на 60 мільярдів доларів. Це кошти на покриття дефіциту бюджету протягом 2004-2007 років, відновлювальні роботи та інші проєкти. Крім цього, була озвучена програма підтримки від Великої Британії. Протягом 3 років ми надамо гарантії позик на суму 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і розвитку талантів, а також підтримку зеленої енергетики та інших напрямів. Усе це є частиною масштабних спільних зусиль союзників та партнерів з усього світу. У червні 2024 року естафету прийняв Берлін. Натомість домовленості тут були більш скромнішими, ніж попередні. За підсумками конференції уклали 110 міжнародних угод на загальну суму 16 мільярдів євро. В пріоритеті – відновлення української енергетики.
19: Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує.
3: Тоді ж у Берліні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні 1,5 мільярда євро прибутки від заморожених російських активів. Четверта конференція, яка відбулася з 2025 року у Римі, стала наймасштабнішою. Вона зібрала 4 тисячі учасників із 70 країн. Угод підписали майже на 11 мільярдів євро. Контракти і меморандуми стосувались розвитку інфраструктури, енергетики, підтримки малого та середнього бізнесу.
20: Інвестиції в Україну – це інвестиція в нас самих. Тому що подобається нам це чи ні, те, що відбувається в Україні, впливає на кожного з нас. Саме тому ми повинні пишатися результатом.
3: Цього року організатори конференції з відбудови України вже заявили, що головними темами у Гданську стануть енергетика, критична інфраструктура та транспортна логістика – сектори, які найбільше постраждали від російської агресії. Окремим напрямом конференції, який запропонувала польська сторона, буде обговорення інтеграції оборонних технологій. Адже зміцнення обороноздатності України є необхідною передумовою для її відбудови та довгострокового розвитку. Сергій Бордюжа, Слава.
0: А ми тим часом переходимо до розмови про міжнародні обставини навколо України, а також про те, яке значення має конференція в Гданську, присвячена відновлення України для польсько-українських взаємин, але передусім для України, для її відновлення. До нашої розмови долучається
4: народна депутатка України Євгенія Кравчук.
0: Так, дякую. Пані Євгенію, добрий день, вітаю вас.
4: Вітаємо вас.
1: Вітаю. Бачите, я практично ваш спеціальний кореспондент у Гданську.
4: Це чудово. Бачимо, що ви на конференції. Сподіваємося, що атмосфера там досить дружня. Атмосфера приємна і позитивна. Чули ми виступ уже нашої прем'єрки Юлії Свіріденко. Вона сказала, що буде підписано близько 160 угод на 10 мільярдів євро. Розкажіть, будь ласка, які головні угоди ми плануємо підписати цими днями?
1: Ну, очевидно, що це питання до урядовців, але фокус на енергетиці, фокус на безпекових контрактах, і дійсно не лише прем'єрка про це говорила Україна, але й прем'єри інших країн про це говорив пан канцлер Німеччини Мерц, про це говорила, до речі, і Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, що потрібно готуватись до зими. І, ну, безумовно, ми дуже би хотіли, щоб зимою ми не мали активних бойових дій, і Росія нарешті погодилась на припинення вогню, але треба готуватись до того, що це може бути дуже складна, ще одна дуже складна зима. Чим ще вирізняється ця конференція? Вперше є окремий напрямок безпека. І, знову ж таки, на Росії дуже багато спікерів говорили про важливість інтеграції українських технологій, українських інновацій в європейську систему виробництва. І, як приклад, назвали те, що в Німеччині вже виробляють дрони за українськими зразками, за українськими розробками, а, наприклад, Данія почне виробництво палива для ракет «Фламінго». Тобто Україна буде в цих ланцюжках безпекових, і, ну, звичайно, що це дуже важливо. Також сьогодні оголосили про передачу першого транша. Це 3,2 мільярди євро із кредиту, ну, фактично це безповоротня допомога на 90 мільярдів, які прийняли нарешті з боку Європейського Союзу, і ці кошти саме сьогодні надійдуть до українського бюджету, а також за кілька днів буде інвестовано 6 мільярдів євро з цього самого пакету, але з безпекової частини, в українські дрони.
4: Пані Євгенія, ну, говорять також у Гданську і про польсько-українські відносини, про цю кризу, яка є у нас останніми тижнями. Давайте послухаємо пряму мову заступника міністра розвитку і технологій Польщі і потім поговоримо далі.
21: Я сподіваюся, що цей конкретний вимір нашої співпраці, як економічний, так і безпековий, який сприяє ширшій картині спільних інтересів на стратегічному рівні, заспокоює ці емоції. Ми все ще перебуваємо на етапі, коли в наших країнах, як у Польщі, так і в Україні, є табори, які отримують політичне підживлення з цього. І я скажу це дипломатично. Як діячі з українського, так і з польського боку, які зараз розпалюють це полум'я, повинні вирішити припинити це робити та заспокоїти ці емоції. Польща є великим прихильником, підтримувала і буде продовжувати підтримувати якомога швидше відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі. І завдяки цьому значному політичному зрушенню в Угорщині це нарешті сталося. Ми дуже раді, що відкрили перші переговорні кластери з Україною.
4: Ну, польський урядовець говорить, що емоції розпалюють політики з обох сторін. Я хочу запитати, що має зробити, на вашу думку, українська влада, щоб все-таки історичні суперечки не похитнули підтримку Польщі?
1: Мені здається, мова йде про двосторонні так, кроки на зустріч. І ми сьогодні в Гданську, де слово «солідарність» має особливе значення. Так, і ми сьогодні на відкритті багато говорили про солідарність. І Дональд Туск, і Юлія Свериденко. І, до речі, ще до початку офіційного відкриття ми разом із парламентарями із парламентської мережі «United for Ukraine» зробили свою таку зустріч, обговорення, і я хочу подякувати колежанці Агнєшці Помашці, яка це ініціювала. І ми теж говорили про важливість горизонтальних зв'язків. Мені здається, що оці горизонтальні зв'язки, вони відносини між людьми там одинакових професій, між нами як парламентарі, між, наприклад, зараз є велика делегація директорів музеїв з України в Польщі, тривають там студії університетські про Україну в університетах Польщі. Ось такі зв'язки, мені здається, якраз проявляють солідарність і дозволяють думати про майбутнє, а не про минуле. І знову ж таки, ми на економічній конференції, на recovery конференції, тут дуже багато представників, в тому числі польського бізнесу, який уже працює в Україні. Це банки, це страхові компанії, це різні виробники, які хочуть там розширити свій бізнес. І очевидно, що ми в Україні зацікавлені в продовженні цієї роботи, бо це те, що не є новим для України, але ми би хотіли розширення саме економічних зв'язків, логістичних зв'язків, інфраструктурних проєктів регіональних. Оце, я думаю, що якраз ті реальні кроки, які міцно закріплять наші добросусідські відносини.
0: Пані Євгенії, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, під час зустрічі європейських лідерів в форматі E5 заявив, що Європа та Польща мають зробити більше, щоб допомогти Україні у війні з Росією. На вашу думку, що може зробити ще більше Захід, щоб, звісно, допомогти перемогти Україні Росію?
1: Знаєте, сьогодні президентка Єврокомісії в своєму виступі порівняла атмосферу, яка є зараз в Гданську. Мається на увазі не те, що там хтось там більш доброзичливий чи менш доброзичливий там з Римом, а те, що в Гданську оптимізму більше. Чому? Тому що якщо порівняти з тим, яку ситуацію ми мали рік тому, це було до зими, до успіхів України на фронті. Зараз українські дрони, ми бачимо, що роблять із НПЗ в Москві і в інших містах. Ми бачимо, як Україна змогла фактично перекрити логістику до окупованих територій, а це означає, що значно сповільнився наступ, хоча, звичайно, що намагаються росіяни наступати, особливо на Донеччині, але, наприклад, на півдні, практично ми навіть звільнили більше території, ніж вони окупували, так, за останній рік. І це дає певну надію, що якщо збільшити санкційний тиск, ми очікуємо 21-й пакет, якщо певне рішення чекають військове, про яке говорив президент Зеленський, очевидно, це знову ж таки має укріпити можливості України поражати цілі на території Росії в глибині, щоб просто Росія відчувала, що війна повернулась туди, звідки так вони її почали, і ця війна завжди повертається до тих, хто цю війну починає. Тому це ті конкретні кроки. І дуже важливо, що є цей міцний, сильний сигнал про те, що є фінансування для українського оборонного комплексу, є для соціальних програм, мова йде про 90 мільярдів. І це сигнал, що Путін не дочекається, так що він не зможе пересидіти партнерів і Україну.
0: Пані Євгенія, а на вашу думку, кого більш злякався Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, Володимира Зеленського чи Владиміра Путіна? Бо ми чули заяв президента України, що Білорусь вимкнула ретранслатори для наведення шахедів по території України.
1: Ну, знаєте, це співпало із заявою кілька тижнів тому про те, що там наша розвідка має дані про 500 цілей на території Білорусі і має можливості, так, мається на увазі воєнні цілі, ті, які залучені в агресії Російської Федерації проти України. Але, знову ж таки, ну, вони зараз вимкнулись, але вони є, так, ці ретранслятори, їх краще взагалі демонтувати. І тоді, мова, просто щоб розуміти, чого ми говоримо про ці ретранслятори, вони допомагають російським дронам шукати цілі в Україні. Тобто вони їм прокладають дорогу, так, і дають координати. Тому, звичайно, що це пряма допомога агресору вбивати українських громадян і руйнувати українську економіку.
0: Пані, будь ласка.
4: До речі, бо я паралельно з нашою розмовою, звичайно, стежу за тими заявами, важливими заявами, які відбуваються і звучать зараз у Гданську. І канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить, що Україна нині перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту. І, до речі, напередодні колишній президент Польщі Олександр Квасневський говорив, що, ну, до миру ще далеко, але десь найближчими місяцями можливе перемир'я. Також пролунала заява єврокомісара Андрюса Кубіліса про те, що він пропонує створити Європейський оборонний союз і включити в нього Україну ще до вступу до Європейського Союзу. І ми вже говорили, що цього року вперше обговорюють, власне, спільне виробництво зброї. Ви наводили приклади щодо палива для ракет «Фламінго». Чи вже відомо, власне, яких результатів конкретних контрактів ми можемо очікувати від Гданська?
1: Ну, конкретні контракти, це питання до урядовців, які їх підписують, тому, ну, і будуть оголошення, сьогодні тільки перший день, тому треба слідкувати за цими новинами. Але дійсно, це про те, що я говорила, що Україна вже вбудовується в ланцюжки оборонні, і Європейський Союз зацікавлений в унікальній експертизі України в цій війні, бо війна... змінилося. Якщо продовжувати виробляти дорогі танки, дорогі якісь дорогу зброю, яка була актуальна там для війни 30 років, 40 років тому, то зараз це війна безпілотників, і крім того, це та сфера, яка дуже швидко змінюється, і всі там нові якісь моделі безпілотників, вони одразу, які Україна виробляє, вони одразу йдуть на лінію фронту чи на територію Росії, і є практичне використання, і фактично виробники через кілька тижнів вже бачать, так, що треба виправити, і, ну, це немає іншого іншої можливості так швидко прогресувати в технологічних виробництвах. Але, звичайно, що, зважаючи на те, що Європа хоче переозброїтися, то ми би хотіли, щоб це були спільні виробництва, і я переконана, що вони, їх буде ще більше, ніж до тих, що вже оголошені.
4: Щиро дякуємо за цю розмову. Звичайно, бажаємо успіху нашій українській делегації в Гданську. Нагадаю, що ми розмовляли з народною депутаткою України Євгенією Кравчук. Вона перебуває на конференції в Гданську.
0: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що європейські союзники по НАТО мають надіслати сигнал підтримки України на саміті Альянсу в Анкарі, який відбудеться на початку липня. Тимчасом колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наближається до реального перемир'я. Про міжнародні обставини та про архітектуру безпеки в Європі та який це має вплив на Україну, будемо говорити з нашим гостем, депутатом Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз Родеріхом Кізеветером. Добрий день, вітаємо вас.
4: Вітаємо вас.
2: Thank you very much. Дуже дякую.
5: Дуже дякую.
0: Пане Родеріху, як в Німеччині коментують конфлікт між Польщею та Україною? Бо мені здається, що це помітили майже всі європейські чолові видання. І під час зустрічі E5 у Берліні лідери Євросоюзу також говорили про це, між іншим, з польським прем'єром-міністром. Чи цієї теми не існувало?
5: Ми стежимо за розвитком подій і намагаємося, щоб цю блокаду переломити. Це перевага Росії, коли Польща і Україна, коли між ними немає перемир'я, і знаємо, що ця справа має дуже історичні взаємини, і розуміємо, що це дуже важлива справа для всіх країн, і також розуміємо, що ми дуже занепокоєні цією розвитком цієї ситуації, і дуже добре розуміємо, що прем'єр Дональд Туск буде присутній в Гданську, і надіємося, що це не буде поганий вплив для українських і польських взаємин.
0: Пане Родеріху, на вашу думку, форма Т5 може стати безпековим хребетом, як мова про захист європейського континенту та безпекових гарантій для України? Про це, між іншими, говорили лідери під час, власне, зустрічі в Берліні.
5: Так, це правда. Європейський Союз має свої виклики з деякими країнами. НАТО також має деякі виклики з США, але також внутрішні виклики. Тому нам потрібно коаліцію країн, які розуміють, що це вкрай важлива справа, але це не лише питання великості Е5 з Великобританією, Польщею, Британією, Німеччиною повинно репрезентувати потреби менших країн, які борються з російською загрозою. Нова президенція Європейського Союзу також мусить бути включена в формат Е5, і думаю, що Німеччина не повинна зосереджуватися лише на форматі Е3. Розуміємо, що також бувають внутрішні проблеми в цих країнах, і думаю, що кращий формат – це Е5. І якщо йдеться про гарантії безпеки для України, буде також дуже більш корисний формат. Також, якщо йдеться про перемир'я і забезпечення кордонів України.
4: От якраз напередодні в Берліні говорила про те, хто має сидіти за столом переговорів щодо війни в Україні. І Дональд Туск, польський прем'єр-міністр, наполягав на тому, що окрім Польщі, там мають бути країни Балтії, Скандинавії, а також Румунія, бо все-таки це дуже широке має бути обговорення, бо стосується європейської безпеки. Власне, на вашу думку, який формат все-таки за столом переговорів буде більш корисний? Вже ми зрозуміли з вашої позиції, що це точно не європейська трійка, це ближче до європейської п'ятірки. Але що ви думаєте якраз про ці країни Румунія, Скандинавія, Балтія?
5: Дякую за це запитання. Тому я сказав і Е5+, тобто також репрезентанти інших країн. Нам потрібно розробити дуже кларовну політику інформаційну, яка включає не лише Україну, але також інші країни, які є сусідами України, наприклад, Болгарія. І ми не можемо дозволити, що у цих країнах що Росія збільшає свій вплив у цих країнах. Ми не можемо дозволити другу Угорщину створити в таку ситуацію, як була в Угорщині, в Румунії. нам треба дуже делікатно ставитися, що, наприклад, деякий формат E не може бути закритий для інших країн, менших країн. Нам треба велику детермінацію, і щоб розробити такий формат, який підтримує Україну в потенційних переговорах, але також нам потреба єдності, щоб натискати на чинити тиск на Росію, і щоб Україна перемогла Росію. І Україна на цьому шляху. Нам треба підтримувати Україну на шляху перемоги над Росією. І будь-який формат корисний, коли він буде провадити до перемоги України над Росією. Також, щоб Росія повернула гроші і повернула діти Україні. Це питання репарації, це питання повернення дітей. І також це також великий пакет, який включає також Калінінград.
0: Пане Родеріко, ви тільки що сказали, що Євросоюз має зробити все, щоб не допустити, щоб в деяких країнах Росія мала свої впливи більше, побудувала свою, я би так сказав, присутність будню. А саме як це ви бачили це зробити? Може, треба було би вже почати цю боротьбу перенести на інтернет, на соціальні мережі, бо поки що ми всі держави в Євросоюзі є завжди крок за Росію, а не перед.
4: Відстаємо.
5: Це дуже важливе запитання, яке ви ставили. Якщо йдеться про один голос європейського голосу, один голос України – це перевага Європейського Союзу. І нам потреба 100% підтримку з боку Європейського Союзу на боку України. Коли навіть одна країна буде проти, все завалиться. Тобто нам потреба мати один голос проти Росії. По-друге, нам треба включати Молдову, Україну, нові країни і також західні балканські країни в Європейський Союз. Тобто нам вкрай важливо треба говорити одним голосом всередині Європейського Союзу і розробити стратегічну комунікацію, щоб показати, що ми сильні і єдні. Щоб це отримати, нам потреба вкрай важливі реформи в Європейському Союзі, і для того дуже корисний формат E5+, і нам треба також зосередитися на відкритій шляху для Молдови і України в Європейський Союз. Врешті-решт ми цього досягли.
4: Європейський комісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс пропонує створити Європейський оборонний союз і пропонує включити до нього Україну ще до повного членства в Європейському Союзі, бо він пояснює, що Україна має на зараз найсильнішу інноваційну оборонну промисловість і сильну армію. До речі, Німеччина, як ми знаємо, з Україною буквально нещодавно підписала угоду про спільний розвиток протибалістичної оборони, включно з розробкою і виробництвом ракет-перехоплювачів. На вашу думку, якщо така оборонна інтеграція дасть реальне місце Україні в європейській системі безпеки ще до членства в Європейському Союзі, чи може це дозволити прискорити наше політичне приєднання до Союзу?
5: Більшість країн в ЄС знають, що Україна постачає безпеку для Європейського Союзу. На саміті в Копенгазі ми про це говорили, що Україна захищає Європейський Союз від російських дронів. Ми знаємо, що Україна більше бореться з дронами, краще бореться з російськими дронами, ніж США з іранськими дронами. Ми знаємо, що Україна не може потрапити в руки Росії. Це було б вкрай небезпечно для всіх країн Європейського Союзу. В нас є вибір, можна також говорити з Туреччиною, і тому думаю, що це велика перевага для Європейського Союзу, щоб Україна була включена в Європейський Союз і також в НАТО. І тоді ЄС буде для ЄС буде корисним, щоб що ці всі інноваційні переваги України будуть служити на перевагу Європейського Союзу. І також для того це треба надати більшу підтримку з боку Німеччини для України.
4: Напередодні в Гданську колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський говорив про те, що вважає, що найближчі місяці між Україною і Росією можливе перемир'я. Він це пов'язує з успіхами українців на полі бою, з тією зброєю, яку виробляє Україна. І, до речі, про позитивні результати українських ударів по російському тилу говорив і президент США Трамп. Він сказав, що Зеленський непогано справляється. Ви поділяєте думку колишнього президента Кваснєвського щодо можливого перемир'я найближчим часом? Ну і, власне, чи вигідно воно Україні і Європі?
5: Я дуже обережний, якщо йдеться про ідею перемир'я чи припинення вогню. Це залежить від переговорів з Росією і також обставин такого перемир'я. Таке перемир'я може бути помилкою. Нам не треба ослаблювати зусиль України у цій війні. Тому ми усвідомлюємо, що може бути таке, що перемир'я буде корисним також для Росії. Росія завжди брехала і також не поважала перемовин. Нам не треба довіряти Росії. Ми знаємо, що бажання закінчення цієї війни дуже важливе, але ми знаємо, що перемир'я – це не мир. Припинення вогню – це не мир. Тобто нам не треба вважати, що це 100% нам потрібно, тому що заморожений конфлікт, перемир'я – це не повний мир. Це лише перехідний спосіб на це, щоб продовжити війну. Нам не треба зловживати наш мозок, навіть кому, попри те, що ми дуже бажаємо, щоб ця війна закінчилася. Нам треба забезпечити мирні і правові кордони України. Це вкрай важливо, це пріоритет номер один. І нам треба діяти це як одна команда.
4: Щиро дякуємо за цю розмову. Родеріх Кізеветер, депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний Союз, був гостем Українського фокусу. Міжнародна економічна та оборонна допомога Києву – це головні теми конференції з відновлення України, яка розпочалася у польському Гданську. Українську делегацію очолює прем'єр-міністра Юлія Свириденко. І до Польщі також прибули віце-прем'єри Тарас Качка, Олексій Кулеба та Тетяна Бережна. Під час сесії, що відкрила дводенну конференцію, виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На заході працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо тебе. Розкажи, що відбувається на конференції, яка атмосфера?
6: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Маємо перші добрі новини. Під час відкриття конференції очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн повідомила, що Україні передають довгоочікуваний перший транш кредиту на 3,2 мільярди євро. Це перший транш з кредиту 90 мільярдів євро, який раніше блокувала Угорщина. Під час вступного слова господар конференції з польського боку Дональд Туск провів історичні паралелі, сказав, що під час Другої світової війни Гданськ був зруйнований, його успішно відбудували, і так буде з Україною. Ми відбудуємо Україну завдяки нашій солідарності, сказав польський прем'єр. За його словами, присутність європейських лідерів у Гданську демонструє Україні та світу, що слово «солідарність» – це не просто слоган. Послухаймо пряму мову.
7: Ми всі мусимо працювати над українсько-польськими відносинами. Вони мусять розвиватися лише в доброму напрямку. Ми маємо дивитися в майбутнє і в напрямку інтегрованого Європейського Союзу, який збільшиться завдяки Україні. Перед нами багато шансів і багато викликів. Чи використаємо ми шанси, це буде залежати лише від нас. Щодо викликів, це теж буде у великій мірі залежати від нас, від парламентарів, які взяли участь у парламентській асамблеї Польща-Україна, з якої, я думаю, обидві сторони задоволені.
6: Водночас українська прем'єрка під час виступу подякувала Польщі та європейським партнерам за підтримку, яка дає Україні силам оборони стійкості. Юлія Свириденко наголосила, що п'ятий рік Україна платить найвищу ціну за свободу. За її словами, Росія слабшає, але стає агресивнішою щодо Європи. Також очільниця українського уряду озвучила плани і цілі, які вона і її команда поставили собі в межах конференції з відбудови. Власне, послухаємо, що вона каже.
22: За ці два дні конференції ми очікуємо 160 угод, більше ніж 10 мільярдів євро, які зберуть ресурси за п'ятьма вимірами: інтеграція в Європу, людський капітал, бізнес, регіональний та місцевий розвиток. І вперше ми маємо вимір оборони тут, в Данську. Виклик, який стоїть перед нашим континентом, є виклик екзистенціальний, на виживання.
6: Ну і наразі в мене, колеги, все. Ми продовжуємо стежити за подіями, які відбуваються в межах ЮРСІ.
4: Дякуємо, Наталко. Чекаємо нових подробиць у наступних наших випусках. Наталка Волосацька з Гданська, де розпочала роботу конференція з відновлення України.
0: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
4: Гарного дня.
18: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
23: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків.

0: підтримує Корвалмед.
1: Корвалмед, заспокой своє серце.
2: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
3: Може, на українське клацнути?
4: Я тобі щас як пойду.
5: О, ось такий!
6: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про міжнародну співпрацю міст як дієвий механізм місцевого розвитку та відбудови. Отже, про таке. Нині на підконтрольній Україні території тільки третина із 1439 громад мають угоди про співпрацю з міжнародними партнерами. Чому важливо, щоби долучилися решта? Понад 40 тисяч угод про партнерство між європейськими містами працюють як потужний механізм їхнього економічного розвитку. Як українським громадам отримати доступ до фінансування ЄС та нових інфраструктурних проєктів? Найбільша та найвпливовіша європейська організація, що об'єднує понад 100 тисяч місцевих та регіональних органів влади, створила платформу для пошуку партнерств між містами України та Європи. Як проходить практична євроінтеграція українських громад? Перша офіційна угода про партнерство міст з'явилася у 1947-му, коли французький Версаль та британський Бристоль уклали такий договір як символ європейського примирення після Другої світової війни. Відтоді рух міст-побратимів набув величезного масштабу. Тільки у Києва нині понад 70 таких партнерств у 50 країнах світу. Зокрема, із Краковом, Варшавою, Познанню і Вроцлавом. Останній долучився до ініціативи вже під час повномасштабної війни, як і Ряшів, який підтримав Чернігів, Люблін, Харків і Кривий Ріг, Гдиня, Житомир. На п'ятий рік війни формат співпраці дуже змінився. Сьогодні це вже не тільки гуманітарна допомога і культурний обмін. Це прагматичне, взаємовигідне партнерство громад і міст у проєктах розвитку. Про його перспективи розпитаємо першу гостю програми.

0: Ірина Озимок, громадська діячка, засновниця міжнародного саміту мерів, платформи обміну досвідом для міст та побудови партнерств. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та коледж Європи у Варшаві. Викладала політику європейської інтеграції в Національній академії державного управління. Очолювала представництво Агентства міжнародного співробітництва АДТФ при Міністерстві фінансів Франції в Україні. Має досвід роботи в проєктах двостороннього співробітництва між Україною та ЄС. З 2015 року є директоркою програми місцевого економічного розвитку Американського фонду підприємництва в Україні та Молдові.
1: Отже, на зв'язку зі студією засновниця міжнародного саміту мерів Ірина Озимок. Пані Ірино, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: За даними аналітичного порталу Decentralization.ua, децентралізація, нині тільки третина українських громад мають угоди про міжнародну співпрацю з містами-партнерами. Пані Ірино, багато це чи мало? І у чому полягають партнерства під час війни?
2: Це багато, тому що вони збільшились під час війни, і я завжди кажу про те, що партнерства, які були часто формальними або на папері, війна їх зробила дуже практичними і дієвими. І їх стало набагато більше за час повномасштабного вторгнення. Ми побачили таку безпрецедентну підтримку іноземних міст до українських міст спочатку повномасштабного вторгнення. Це почалося як гуманітарна допомога, просто фури одягу, їжі, медичних засобів їхали до України, а далі воно почало переростати в таку вже цільову допомогу в залежності від запиту міста чи громади. Так, і це була або техніка, яка допомагала швидко долати руйнування, так, а також перейшло на такий проектний рівень, бо деякі громади вже втілюють спільні проекти і це таке взаємовигідне партнерство.
1: Серед регіонів лідерів за кількістю міжнародних партнерств традиційно є столиця, а також прикордонні Одеска, західні міста Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська. А чому географія визначальна у таких партнерствах взагалі? І це склалося історично, бо вони ближчі до ЄС, чи тут грантова підтримка активніша? В чому тут таємниця?
2: Я переконана, що це обидва фактори, які ви назвали, тому що з одного боку прикордонне, транскордонне співробітництво, воно завжди є спільні інтереси. Так, можуть бути навіть спільні природні ресурси, як гори, річки, так, і це дуже важливо мати співпрацю в цьому контексті. Залізниця, зрештою, мобільність, експорт, так, тобто це тоді вже є спільні інтереси. З іншого боку є фінансова підтримка і деякі партнери, міжнародні партнери, в них є певний фокус, так, і вони, хтось хоче підтримувати ті, які постраждали від війни найбільше, так, хтось має інший мандат роботи. Але я хочу зазначити, що насправді і Миколаїв зібрав дуже багато партнерств під час повномасштабного вторгнення, і Харків, ці партнерства зростають, тому що найважливіше тут вміти вибудовувати партнерства, бо дуже часто ми, ну, якби робили помилки, так писали листи, давайте будемо партнерами і все. Тут дуже важливо запропонувати чітко ідею, не просити відразу грошей, так, тому що ці партнерства хтось мусить фінансувати. І насправді в політиках різних держав, наприклад, у Німеччині через фонд, який називається Engagement Global, трохи з французькою назвою, так, але вони підтримували партнерства і відповідно держава це фінансувала. Але це не у всіх випадках. Ну і те, що кажуть українські громади, особливо менші міста, ті, які прифронтові, їм доволі важко це партнерство налагодити. Хоча, знову ж таки, Тростянець на Сумщині, вони це роблять. Так, і тут дуже сильно залежить від вміння, від команди і від розуміння, на чому саме ґрунтується це партнерство.
1: За даними Ради європейських муніципалітетів і регіонів, тепер я скажу з польського ЦЕМР, ми так говоримо тут, між європейськими містами сьогодні діє понад 40 тисяч партнерств. І йдеться не лише про дипломатичну взаємодію, вони мають вже дуже практичний характер. Зокрема, є інструментом доступу до фінансування ЄС та платформою для інфраструктурних проєктів. Чи такий прагматичний підхід, ви вже трошки про нього згадали, але чи це є вагомим аргументом для українських громад і міст, щоб цього вчитися?
2: Так, і вони вже, в принципі, показують, наскільки вони теж є повноцінним таким дієвим партнером. Бо є приклади, і якраз я проілюструю польським і українським містом. Люблін і Луцьк мали партнерство, в якому Луцьк був лідером цього проєкту. Це була тема відбудови двох веж у двох містах. Луцьк отримав більше фінансування, бо там був більший обсяг робіт. Але це показало, що українська сторона може працювати з документами ЄС, з заявками, це все формулювати дуже чітко. Далі може чітко звітувати, має експертизу. І таким чином Люблін також побачив, що Україна може, ці партнерства можуть їм бути такі вигідні, бо вони отримують фінансування від Європейського Союзу з двох сторін. Так, Україна ще не будучи членом Європейського Союзу. І це дуже важливо вибудовувати такі компетенції. Українські міста, вони мають своїх партнерів, так, але вони їх знайомлять, тобто європейських, так, там шведське місто, наприклад, з норвежським, так, або з данським, так, і потім вже виходить такий трикутник, трьохстороннє партнерство. Є дуже гарний приклад Вінниці, Карлсруе і французького Нансі, так, де вони теж працюють втрьох і навіть підписали трьохсторонні, так, тобто, по суті, ці партнерства з одного боку можуть сприяти залученню фінансування від Європейського Союзу, або розбудову ще ширші такі альянси, ніж містами з різних країн.
0: Цієї зими Україна пережила чи не найскладніший період за всю війну. Через масовані обстріли росіян було зруйновано 90% теплових електростанцій, зокрема знищено фактично всі ТЕЦ у Києві та Харкові. У січні внаслідок чергової атаки ворога 6 тисяч житлових будинків столиці у 15-градусні морози залишилися без світла, води, тепла і опалення. Аби допомогти зігріти Київ, Варшава оперативно передала місту-партнеру 90 генераторів.
3: Я розмовляв з мером Кличком з цього приводу. Потрібна допомога. Я знаю, що в Польщі цю допомогу організовують в багатьох місцях, зокрема місцеві органи влади, а також з ініціативи громад. Ми також вирішили допомогти. Насамперед потрібні генератори. Таку інформацію ми отримали з Києва, і саме тому сьогодні ми доставимо ці генератори до Києва.
4: Коли Росія зробила все для того, щоб люди в місті Києві замерзали, руйнуючи нашу критичну інфраструктуру, залишити людей без тепла, без води, без електропостачання. І ті генератори зараз вкрай потрібні нашому місту для того, щоб пройти, вижити. І ми дуже вдячні. Частина цих генераторів піде на котельні, на додаткове обладнання для того, щоб надати можливість працювати насосом, надаючи тиски в мережах на критичну інфраструктуру. Край важлива допомога. Щиро дякую. Барзу дзенькому кожному поляку.
0: Так працюють горизонтальні зв'язки, коли міста-партнери напряму одним телефонним дзвінком можуть оперативно та ефективно вирішити проблему. Але партнерські відносини діють не тільки як швидка допомога. Третина 490 українських територіальних громад, які вже мають офіційні договори про співпрацю з муніципалітетами інших країн, розглядають її як механізм довгострокового розвитку, а також як реальну можливість отримати фінансування міжнародних фондів на свої інфраструктурні проєкти. Як, скажімо, Луцьк, який у партнерстві з Любліном під час війни реалізував проєкт реставрації історичного замку на 1,5 мільйона євро. Причому не тільки отримав левову частку цієї суми, але й став головним партнером у цьому проєкті.
5: Це дуже гарний інструмент для залучення коштів у розвиток міст. Є програма транскордонного співробітництва, зараз має назву «Польща-Україна», і вона пропонує такі чималі грантові кошти на тверді заходи, на ремонт, реконструкцію, закупівлю обладнання. І це приносить надзвичайну користь обом громадам. Місто Луцьк було головним партнером в цьому проєкті. Ми отримали на реставрацію нашої вежі князів Чорторийських та підземель більше 1 мільйон євро грантових коштів.
0: За роки повномасштабної війни партнерство міст якісно змінилося. Україна набула унікального досвіду кризового управління містами і готова ділитися ним з європейцями. Про це, зокрема, йшлося на міжнародному саміті мерів у Франції у червні цього року. Мер Вінниці Сергій Моргунов каже, що зацікавленість його зарубіжних колег надзвичайно висока.
6: Наша експертиза в контексті от безпосередньо самої стійкості, вона важлива для європейців, для інших муніципалітетів Європи. Вони реально не готові до будь-яких викликів, які пов'язані з війною, з, в тому числі з якимись терористичними гібридними атаками, які сьогодні здійснює Росія по багатьом європейським містам. І от саме наша експертиза, вона для них цікава.
0: За даними Ради європейських муніципалітетів і регіонів, між європейськими містами сьогодні діє понад 40 тисяч партнерств. Вони працюють як потужний механізм їхнього економічного розвитку вже багато років. Наслідувати цей досвід – правильне рішення для українських громад в контексті відбудови України.
1: Пані Ірино, як змінилося міжнародне партнерство міст і громад за роки повномасштабної війни? Чи могли би ви навести приклади такого найбільш ефективного якогось партнерства, котре реально наближує перемогу, рятує життя людей? Про що варто розповісти сьогодні?
2: Ну, більшість партнерств такі, я б сказала, що є ті, які сприяють системним трансформаціям і, як ви кажете, рятують життя. Наприклад, ми досліджували про маленьку громаду Хофштетен у Німеччині. Це таке гірське селище на 2000 людей. То для свого українського партнера Тростянця на Львівщині вони назбирали понад 1 600 000 євро. Вони передали дуже багато техніки, і ми їздили дивитися, як одна пожежна машина, яка з'явилася в тому районі, вона вже рятує життя. Так, і я завжди їх питала, кажу, чи ви звітуєте, потім розповідаєте вашим партнерам, скільки життів вам вдалося врятувати, тому що це найважливіший показник. Так, для іноземних партнерів дуже важливо, аби вони бачили, що та їхня допомога, вона працює так і ефективно. Другий приклад, який мені теж дуже подобається, це громада Перещепинська на Дніпропетровщині. У них є партнерство з Словенською Ідрією, і вони вивчають тему поводження з побутовими відходами. Але що важливо, вони поїхали туди командою, пробули 3 тижні і повернулися з такою стопкою документів, тому що важливо не просто поставити якісь сміттєві баки в громаді, а налагодити це, так зробити цей процес економічно вигідним. І вони хочуть підійти до цього системно, і ми просто порівняли стихійне сміттєзвалище тут і ці білі сміттєвози без запаху. Так? Тобто, і це той досвід, який ми перебираємо, і це найважливіше. Тому що це так само те, що англійською звучить change of mindset, так? Тобто мислення змінюється, так? Ці практики. Ми мусимо пришвидшитись, і ми таким чином також готуємося, показуємо, що ми є країна, яка зараз особливо приймає дуже швидко рішення. Гарний кейс Львова, так, вони створили екосистему Unbroken, в центрі якої є лікарня реабілітації, протезування, так, і вони почали запрошувати міста партнери для того, аби вони там підтримали якийсь поверх цієї лікарні, так, і потім є ця табличка. І це теж дуже, дуже цікаво, тому що ми показуємо, як швидко в нас є, з'являються певні технології, які потім також можуть бути корисними для світу. Дай Боже, щоб це не пригодилося, так, але ну, ми розуміємо, що будь-яка реабілітація, будь-які інновації в сфері медицини, вони є дуже, дуже важливими. Так? Тому, що важливо ще в цих партнерствах, щоб ми пам'ятали, що це двостороннє партнерство і що Україна може дати.
1: Цей обмін досвідом в той бік, тобто з України сьогодні до світу, до Європи, може бути для деяких на сьогодні ще більш критично важливий, скажімо прямо, бо то, чого вже навчилася Україна і українці, це унікальна ситуація. І скажіть, будь ласка, які ви можете дати приклад і що ви вважаєте, що сьогодні з України можна трансферувати для європейців?
2: Для мене дуже важливо було, знаєте, як для українки, щоб ми не виглядали такими прохачами, що ми просимо, дайте нам щось, так? Але, ну, на жаль, війна змушує нас, так? Тому що є ці руйнування, період теж, коли Польща особливо допомогла з генераторами в страшну зиму, так? Це було теж таке дуже, ну, ми мусили це просити, так? Але Україна може дати дуже багато. І знову ж таки, повернусь до цього Хофштетена, до цієї маленької громади. Голова громади, коли приїхав в Україну, в селі на Львівщині, дивиться, каже, тут у мене дуже хороший мобільний інтернет. Вдома в мене такого немає. Вони йому розповіли, що для цього потрібно, і він вже попросив в різних урядових і регіональних програмах Німеччини фінансування, отримав 7 мільйонів євро і встановив вишки, так, і тепер там це працює. Тобто ми можемо давати, може, не матеріальні, так, але швидкі, цікаві рішення і в сфері, звісно, кризового менеджменту містом. Так, що відбувається, коли немає світла або води, це дуже важливо, і це було потрібно, наприклад, для Іспанії і Португалії, коли їм теж вимкнули електрику, так, не працювали. Були великі збої з потягами, з банківською системою, натомість в Україні з кожним прильотом все одно все працює. Тому є дуже багато, насправді, таких моментів, цифровізації, зокрема, швидких рішень, але, ну, просто важливо, щоб в цих системах, де працюють міста, можна було ці рішення прийняти.
1: Дуже дякую. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ключову роль у майбутньому відігріватимуть горизонтальні зв'язки між містами. Йдеться не лише про офіційні угоди між мерами, а й про співпрацю між комунальними службами, про яку тільки що університетами, культурними інституціями та громадськими організаціями. Як на практиці ви би порадили найкраще, найшвидше налагодити ці зв'язки?
2: Здебільшого зв'язки все-таки починаються з міських голів, так, які зустрічаються або на офіційних заходах. Ось зараз буде в Гданську Ukraine Recovery Conference наприкінці червня, так, ці великі конференції. Зараз, тобто вони стали спікерами світового рівня, вже їздять на дуже багато заходів, і це така перша точка зустрічі між міськими головами. І дуже часто це переходить на таке особисте спілкування, так, на декого друг. Дружба, так, коли вони їздять, підтримують, питають, як справ. Але ми живемо в системі все одно політичній, так, де можуть бути зміни міських голів, і дуже важливо, щоб була така continuity, продовжуваність, так, цих партнерств. Тому дуже часто вони самі, ті, хто розуміють, вони стимулюють оцю співпрацю, наприклад, між університетами, так, тому що це тоді їхні дослідники, їхня молодь співпрацює. Деколи навіть між театрами, що насправді дуже важливо, бо ми знаємо силу культурного розвитку, так, як це важливо, між клініками, між соціальними службами, між водоканалом, тому що таким чином ця співпраця залишатиметься довготривалою і ефективною. Так, вона не буде залежати від однієї особистості або від команди в мерії. Ну і це завдання все одно мера, який бачить цю можливість, так, і не боїться поділитися з іншими, децентралізувати ту ж саму це партнерство і ці міста. І є вже такі приклади, я думаю, просто з них треба вчитися і робити ці партнерства стійкими. Теж для мене приклад, колись на міжнародному саміті мерів ми в 2018 році місто Вінниця і польське Кельце, вони святкували 65 років партнерства. Це партнерство ще досі триває. Так, незалежно від того, що там змінюється міський голова. То такі приклади, вони прекрасні.
1: Я би ще додала від себе, що роль NGO, організації позаурядових, головне в Польщі, в Європі, дуже-дуже важлива. І також з українськими організаціями зараз дуже багато цікавих проєктів. Тобто багато є можливостей, і ми закликаємо всіх, хто нас дивиться, щоб користатися, не боятися, бо насправді кожна ініціатива прекрасна. Рада європейських муніципалітетів і регіонів створила Matchmaking Platform for Ukraine. Це платформа для пошуку партнерств, міст партнерських України та Європи. По суті, це приклад практичної євроінтеграції України. Як воно просувається? Напевно, краще, ніж процес євроінтеграції України в ЄС, який набагато складніший.
2: Ну, по-перше, взаємодія українських муніципалітетів, різних асоціацій з європейськими доволі розвинута, так, тобто вони працюють на дуже різних рівнях через різні інституції, і це є такий великий плюс. Дуже важливо, аби з платформ таких, так, якщо ми говоримо про якийсь портал, наприклад, щоб все одно ці відносини переходили на рівень людського спілкування, тому що деколи дуже важко оцінити, зрозуміти пропозицію так просто з паперу, і тут дуже важлива ця взаємодія. Але так можливостей для такої взаємодії є дуже багато. в Україні є асоціація міст України, асоціація громад. Зараз є президентська ініціатива з конгресом міст і регіонів, і туди теж запрошують дуже багато іноземних міст. І зараз остання, яка відбулася, були відзнаки для мерів, які підтримували Україну довго. Так, і це дуже гарно. Навіть пані Олександра Дуркевич була з Польщі, наскільки я пам'ятаю. Ось тому дуже важливо, аби це переходило все одно на такий особистісний рівень, а потім на проектний. Тому я дуже тішуся, що насправді що є такі платформи. Вони дуже різні. Вони як і організовані на рівні Європейського Союзу, так і країн-членів окремо, так Данія, яка там активно взялася за підтримку Миколаєва і Миколаївщини. Так, вона теж спочатку це була робота така урядова, потім, наприклад, місто Ольборг також підключилося, і в них вже є, наприклад, співпраця згадана з між університетами в сфері кораблебудування. Так, тобто воно потім органічним чином рухається.
1: Пані Ірина, а скажіть, будь ласка, які програми сьогодні існують і до чого можна вже приступити, якщо це місто, громада? Я знаю прикордонну програму «Інтерег». Це в нас тут в Польщі дуже відома програма і дуже цікава програма. А підкажіть для тих, хто, може, менше орієнтується, що ще, які ще інструменти співпраці існують, власне, того ж фінансування? Бо це справа вже складніша, ніж просто собі подати руки, правда, і зробити якийсь обмін досвідом.
2: Є насправді дуже гарні ініціативи, і є така програма, яка називається Cities for Cities, яка підтримується програмою Polaris в Україні. Вони вже стимулювали дуже багато партнерств, але що важливо, що вони навчають команди, як працювати, як ці партнерства не лише заснувати, а як їх потім ефективно впроваджувати і підтримувати. І теж, наприклад, історія з Хофштеттеном, вже згаданим, і з Тростянцем на Львівщині, вони попросили мера цього містечка, щоб він привів ще на якусь зустріч, конференцію, привів ще мерів з Німеччини, і таким чином їм вдалося стартувати ще 10 партнерств. Так? Тому що ми кажемо, що рівний рівному, так, і коли це говорить іноземний мер своїм колегам, так, тобто є більша довіра, вони розуміють, про що це. Так? Ось це дуже важливо, шукати цих ще амбасадорів вже серед існуючих партнерів. Але деколи треба пам'ятати, чого не робити, це просити тут те саме місто стати партнером, тому що деколи в них є просто їхні обмеження, і вони кажуть, що ми хочемо лише одне партнерство, але йти у нього глибоко, так, і розвивати. Тут просто дуже важливо шукати це, знати, дивитися, які є конференції на цю тему, так, і тут помічників насправді є дуже-дуже багато.
1: Ну, то тоді я не можу вас не запитати, засновницю міжнародного саміту мерів, як сталося, що з'явилася, розумію, ідея, потреба створити таку організацію? Що це є? Як до цього дійшло? Скажіть, будь ласка.
2: Це стартувало у 2016 році, коли ми побачили ситуація і контекст був дуже інший. Так, ми якраз моє завдання було, а я дуже мріяла про те, щоб українські міські голови були на світовому рівні і говорили про глобальні проблеми, як Україна може до цього долучитися. Так, ми зробили платформу такого обміну досвіду, де переважно іноземний досвід запрошували до нас представників різних міст. Але війна дуже це змінила. І ми побачили, що це вже такий обмін, коли Україна багато чого може дати. І останній саміт ми зробили у Молдові, тому що ми розуміли і те, що ви кажете про транскордонне співробітництво. Так, між Польщею і Україною є багато проєктів Інтерек, але там цього не було. І ми побачили, що взагалі взаємини між громадами довкола кордону, між Україною і Польщею, ну, їх не було. Так, і ми зрозуміли, що це також треба стимулювати, як і для безпеки, так і для розвитку. Так, але зараз війна змінила так, що мери, по суті, теж стали амбасадорами країни, вони говорять про країну, і, в принципі, от децентралізація певною мірою, великою мірою показала, як вони були готові захищати свої громади, так, і як все спрацювало, і прийняття рішень, і дуже швидка така мобілізація на місцях, і зараз дуже важливо, аби вона продовжувалася у розвитку. Тому Тому такі платформи потрібні, ті платформи, де можна вчитися один від одного, де є, починається якийсь такий старт нових ідей і рішень. І для нас завжди було важливо, щоб і бізнес, і різні фонди були присутні, аби потім було продовження, знаєте, і не просто якісь ідеї, так, а це перетворювалося в певні ініціативи і проекти.
1: Скажіть, будь ласка, які партнерства ви хотіли би побачити у майбутньому, особливо під час відбудови?
2: Мені здається, що було б неймовірно важливо, аби з цих партнерств народжувалися якісь інновації. Інновації в прийнятті рішень, інновації в містоплануванні, так, інновації в управлінні водними ресурсами, сміттям. Тобто, де ми здобудемо, коли кажу ми, це і українські міста, і іноземні, такий спільний досвід, який убезпечить нас при можливих наступних загрозах, так, або поширенню, на жаль, цієї війни, так, де ми будемо дуже готові і де не зможуть нас, де не буде такої розгубленості. Це дуже важливо. Ми побачили, я назву цей коротенький приклад, так, що коли у Миколаєві не було води, так, люди не панікували, вони знали, куди йти, тому що Миколаїв розробив мобільний застосунок, який називався «Іди до води». Це ніби легке рішення, але це така була карта, так, з точками, де можна набирати води. І дуже важливо, аби це були якісь нові технології, які дозволять потім розвиватися, так, де ми разом будемо їх створювати, так, і Україна в цьому також буде мати цей образ партнера, який може не лише просити, так, а може дуже багато дати. Сподіваюсь, що так станеться.
1: Пані Ірино, дуже дякую за змістовну, цікаву розмову і бажаю, щоб наші проєкти, якими ми будемо всі займатися, і в Польщі, і в Україні, були тільки під мирним небом. Польща є лідером за кількістю міст-побратимів в Україні. Між країнами діє понад 500 партнерських угод на рівні муніципалітетів та гмін. Як ще посилити цю співпрацю? Люблін – місто-рекордсмен партнерської взаємодії з українськими містами. Тільки офіційних – 13 угод. В яких напрямках реалізуються проєкти? Нині в Україні втілюються тисячі проєктів міжнародної муніципальної співпраці. Чи стануть вони основою майбутньої відбудови? В умовах повномасштабної війни прямі зв'язки між містами України та їх зарубіжними партнерами спрацьовують швидше та ефективніше, все великі бюрократичні державні механізми. Вони дозволяють громадам напряму отримувати допомогу, а тепер і реалізовувати спільні інфраструктурні проєкти. Як трансформувалася ця співпраця і якою може стати у майбутньому? Про це поговоримо із гостем програми в студії.
7: Кшиштоф Становський – громадський діяч, дипломат, активний учасник антикомуністичної опозиції та легендарної солідарності. Співзасновник і лідер низки неурядових організацій, зокрема Фонду освіта для демократії, член керівного комітету глобальної мережі «Світовий рух за демократію». Працював заступником держсекретаря Міністерства національної освіти Польщі, а також Міністерства закордонних справ Польщі. Співзасновник громадського комітету солідарності з Україною, член групи «Польсько-Україна». Українського діалогу, співзасновник Люблінського громадського комітету допомоги Україні. 9 років є директором Центру міжнародної співпраці Любліна. З 2022 року член комітету експертів з міжкультурної інтеграції мігрантів при Раді Європи.
1: Отже, в студії директор офісу Центру міжнародної співпраці Любліна пан Кшиштоф Становський. Щиро вітаю вас і дякую, пане Кшиштофе, що ви прийняли запрошення до програми.
8: Доброго дня, дуже приємно бачити.
1: Пане Кшиштофе, мережа міст-побратимів у Європі налічує кілька десятків тисяч партнерств між різними органами місцевого самоврядування. І за наявними даними, 4 тисячі встановили польські міста, гміни, повіти, воєводства. Що, на вашу думку, дали Польщі ці тисячі партнерств, що вони дали Європі?
9: Дали Польщі, а це дали Європі.
10: Передусім треба дивитися з точки зору кожного міста. Люблін має 13 міст-партнерів та дружніх міст. Це багато, але з іншого боку, для Любліна, який розташований за 80 кілометрів від кордону, це природно. Ми почали цю співпрацю всередині 90-х років, як і з містами Західної України, наприклад, з Луцьком, так і Східної України, це були Луганськ і Старобільськ. Разом сьогодні їх 13. Чого стосується ця співпраця? Передусім, це щоденна взаємодія працівників установ культури, шкіл, вищих навчальних закладів. Це звичайна щоденна співпраця як міст, розташованих біля кордону, так і тих, що далі. Адже ми завжди вчимося одне в одного.
1: Про Україну ми ще багато поговоримо, адже саме для цього ми тут. Але зараз йдеться про Європу, тому що ця традиція виникла в Європі після війни, чи не так? Це взагалі дуже цікава історія, і сьогодні вже є певні відчутні результати. А що, на вашу думку, сьогодні Європа отримала від Польщі? Цікаво, чим сьогодні Європа може похвалитися завдяки Польщі? Польща сьогодні в економічному сенсі перетворилася на одного з найпотужніших економічних лідерів Європи. Але якщо говорити про партнерства, як це виглядає?
10: Традиція міст-партнерів виникла після війни і виникла спершу між французькими та німецькими містами. І це була ідея побудови спільних відносин не лише на політичному рівні президентів чи міністрів закордонних справ, а між звичайними людьми. В момент падіння Берлінського муру, в момент перемоги солідарності, перших демократичних виборів у Польщі, ця ідея співпраці була одразу перенесена до Східної Європи. Люблін був одним із перших міст, які вирішили розпочати таку співпрацю. Та водночас варто пам'ятати, що і тристороння чи багатостороння співпраця є чимось дуже важливим і дуже цінним. Наші партнери з Німеччини та Франції через Люблін налагоджували партнерські відносини з українськими містами. Ми спільно реалізуємо гуманітарні та солідарні проєкти сьогодні, а раніше реалізовували європейські проєкти за участю 3-4 партнерів.
1: Це також цікава модель. За статистикою, переважна більшість, майже 90% проєктів державно-приватного партнерства в Польщі, адже, якщо я правильно розумію, ця форма також дуже популярна в Польщі, реалізується саме на рівні місцевого самоврядування. Чому саме міста і громади виявляються ефективнішими у залученні інвестицій та реалізації таких проєктів, ніж центральна влада?
10: Варто пам'ятати, що реформа місцевого самоврядування була впроваджена в Польщі через 180 днів після перших демократичних виборів і створення першого уряду. Самоврядування в Польщі отримало дуже багато влади та компетенцій. Органи самоврядування є дуже самостійними. Треба пам'ятати, що сьогодні більшість державних видатків у Польщі здійснюється саме через самоврядні установи, а не через центральний уряд. Так само більшість заходів, охоплених європейським співробітництвом і європейськими фондами, реалізуються органами місцевого самоврядування. Саме тому ці структури, які близькі до людей і зрозумілі людям, активно залучаються до цього процесу. Виявляється, що для мешканців, а не лише для політиків, міжнародне співробітництво є важливим і потрібним. Гарним прикладом є польсько-німецьке співробітництво та молодіжні обміни. Протягом кількох десятиліть у таких програмах зустрілися та провели разом щонайменше тиждень понад 3 мільйони молодих поляків і молодих німців. Це змінює суспільство. Це не лише представники еліт чи обрані люди. Ні, якщо ти навчаєшся у школі в Любліні, цілком природно, що раз на кілька років маєш можливість взяти участь у проєкті зі школою в Мюнстері.
1: І то найбарді лонче люди, правда? І саме це найбільше об'єднує людей, чи не так? Молодь, яка незабаром формуватиме політику держави. Хотіла б запитати, думаю, про найважливіші для Любліна моменти в нашій новітній історії. Я сама пам'ятаю, як у перші тижні повномасштабної війни Люблін став одним із найважливіших, фактично, головних центрів допомоги українським воєнним мігрантам. За всебічну підтримку та солідарність Люблін був нагороджений відзнакою «Місто-рятівник», яку присуджує президент України. Пане Кшиштофе, скажіть кілька слів про ті історичні моменти.
10: За 5 годин від початку повномасштабного вторгнення в Любліні створили Люблінський громадський комітет допомоги Україні. До нього увійшли службовці, представники громадських організацій, університетів, Від самого початку долучилися та зареєструвалися близько 4000 волонтерів. Комітет працював у 17, а згодом у 21 секції та напрямку діяльності. Від правової допомоги, інформаційної підтримки до допомоги дітям. Але дуже швидко ми також долучилися до підтримки у сфері культури. Ми, зокрема, замислювалися над тим, як забезпечити нових мешканців, українських дітей та їхніх матерів книжками українською мовою. Люблін був винятковим і в питанні працевлаштування вчителів. Через 30 днів після падіння перших бомб ми перші в світі, можу навіть так сказати, працевлаштували 80 українських вчительок.
11: Пам'ятаю, це було чудово.
10: Вони стали спільною ланкою, засобом комунікації. Ми говоримо про нових мешканців, формально про воєнних мігрантів, але це нові мешканці Любліна. Як каже мер міста, немає значення, живеш ти в Любліні 4 покоління чи 4 дні. Ти є мешканцем, а я мер твого міста.
11: Добре.
10: І, мабуть, саме тому президент Зеленський відзначив Люблін званням міста-рятівника.
11: Ще раз вітаю.
10: На фасаді міської ратуші розміщено велику дошку польською та українською мовами, яка розповідає цю історію, адже це був час солідарності, час, яким ми пишаємося.
11: Зворушливо. Щиро дякую ще раз. Пане Кшиштофе, Люблін, як ви вже згадали, має 13 офіційних партнерських угод з українськими містами, але окрім формальних угод, ви також співпрацюєте з багатьма іншими містами України. Це добре відомо. Географія цієї співпраці дуже широка. Від Луцька до Кривого Рогу. Як ви оцінюєте її ефективність? Які проєкти ви реалізуєте зараз і в яких сферах?
10: З кожним містом це виглядає трохи інакше. З одного боку, такі міста, як Луцьк, Рівне чи Львів, це сусідська співпраця, швидкий обмін досвідом, короткі візити, організація різних європейських конкурсів. З іншого боку, є такі міста, як Суми, з якими ми спільно реалізували низку проєктів, що стосувалися процедур управління та обслуговування мешканців міста. А сьогодні, у цей складний час, Люблін допоміг профінансувати та побудував 4 мобільні укриття в Сумах. Які часи, такі подарунки від міст-партнерів, на жаль.
11: Добре сказано.
10: І, звичайно, такий подарунок більше потрібен Сумам, ніж Івано-Франківську чи Львову. З іншого боку, є міста, з якими ми реалізували інвестиційні проєкти. Ми реставрували 2 замкові вежі – в Луцьку та Любліні. Дуже важливими були також проєкти модернізації та розробки нових методів роботи ЦНАПів, тобто центрів обслуговування мешканців у Любліні. Це дуже практичні та конкретні дії. У цей непростий час у Рівному ми незабаром завершимо великий проєкт, пов'язаний з дощовою каналізацією. 1,5 кілометра мережі в ситуації, коли українські міста сьогодні не мають коштів на подібні проєкти. З іншого боку, ми усвідомлюємо, що 2 наші міста-партнери залишаються під окупацією.
11: Саме про це я й хотіла запитати. Варто сказати нашим глядачам, що серед міст-партнерів Любліна є і Луганськ, і Старобільськ. Ми віримо, що Україна переможе, і після цього можна буде повернутися до співпраці над проєктами відбудови. Але давайте розглянемо кілька конкретних прикладів. Як зараз можна підтримати українців у містах, які знаходяться під окупацією? Дуже важко уявити, яким сьогодні можна допомагати. Що саме відбувається?
10: На початку війни, пам'ятаємо, що ця війна триває з 2014-го, ми приймали в Любліні дітей з Луганська, організовували різні заходи, для колишніх мешканців Луганська. У випадку Старобільська та багатьох інших українських громад на тимчасово окупованих територіях органи місцевого самоврядування продовжують існувати. Ми підтримуємо контакт із міською головою Старобільська. Була дуже зворушлива історія. Всі документи було знищено російськими окупантами. Міська голова Старобільська, яка зараз перебуває в Києві, запитала нас, чи можемо ми передати їй копію нашої угоди 1996 року. І виявилося, що ми знайшли додатковий примірник. Не знаю, як це сталося. Тепер міська голова Старобільська має цю угоду і вже планує, що робитиме після деокупації. Адже такі міста, як Люблін, підтримують асоціації органів місцевого самоврядування, підтримують міста і саме самоврядування не лише в тому, що треба сьогодні, а й допомагають думати про те, як повернутися на ці території. Я сам багато працював у Криму. Крим – це Україна. Як будувати місцеве самоврядування там, де його фактично не було? Адже ці території не були охоплені реформою місцевого самоврядування 2014-2015 років.
1: Пане Кшиштофе, зупинімося на кількох кейсах, що, як на мене, є яскравими прикладами ефективності прямих горизонтальних зв'язків. Згадаймо Рівне.
12: Там Люблін з колею учаснічив.
1: Там ви долучилися до реконструкції мережі дощової каналізації. Це справді одна із головних інфраструктурних проблем міста. Вартість проєкту понад мільйон євро.
12: Цікаве,
1: як саме це сталося? Цей проєкт виграв тендер, чи це було вашим рішенням? Як сталося, що саме він, а не якийсь інший, отримав підтримку? Хто ухвалює такі рішення?
12: І хто подіймує децизію?
8: З такими проєктами, щоглядно з проєктами інвестиційними, є так, що або...
10: З такими проєктами, особливо інвестиційними, ситуація проста. Або у вас є проєктна документація, або її немає. Якщо немає технічної документації, то немає жодних шансів подати заявку. У цьому випадку, маючи добрі відносини з Рівнем і вже реалізувавши разом багато проєктів, ми замислилися над тим, як можна підготуватися до відбудови. Не до тієї майбутньої відбудови, про яку так багато говорять політики, а до відбудови вже сьогодні. Завдяки підтримці Польського центру міжнародної допомоги ми направили волонтерів-інженерів з Любліна та Люблінського водоканалу, які поїхали до Рівного, щоб разом зі своїми колегами підготувати технічну документацію. Так само, як у випадку із Сумами, ми не мали сумнівів, що коли хочемо будувати укриття чи надавати допомогу клінічній лікарні, то доцільніше це робити в Сумах або Харкові, ніж в Івано-Франківську чи Рівному, при всій повазі. Щодо Рівного, то дві міські установи підготували цей проєкт. Ми подали заявку і отримали підтримку. Варто пам'ятати, що Люблін також отримав користь від цього проєкту. В Любліні ми теж побудували частину каналізаційної мережі. Хоча, будемо відвертими, нашою головною метою було відповісти на важливу потребу української сторони. Водночас, коли ми говоримо про відбудову України, то для мене вона почалася навесні 2022-го. Ми займалися воєнними мігрантами, відправляли гуманітарну допомогу, і раптом я отримую електронний лист із Сумщини, з Тростянця, з проханням. Їм були потрібні саджанці та насіння для деокупованих територій, де все було знищено. Це був період, коли території вже було розміновано. І люди мріяли повернутися до того, щоб садити і сіяти. І тоді я зрозумів, ось такою буде Україна. Так, саме в цей момент починається відбудова того, що було зруйновано.
11: Тоді попрошу дуже коротку інструкцію для тих міст, які досі не знають, де шукати партнерів. Я знаю, що існує платформа twinning.org, яка допомагає налагоджувати партнерства міст в Європі. Але якщо говорити практично, ви, мабуть, один із найдосвідченіших фахівців у Польщі в питаннях партнерства міст. Як сьогодні найшвидше знайти такого партнера? Адже дуже багато українських міст досі потребують партнерських зв'язків.
8: По-перше, є такий програм, така
10: по-перше, існує програма, ініціатива під назвою Cities to Cities. Вона стосується не лише міст, а й менших громад. Там можна запропонувати співпрацю, подати заявку, представити себе та заявити про свою зацікавленість. Що дуже важливо, треба шукати подібне місто або громаду. Для столиці ми не шукаємо маленьку сільську громаду. Ми намагаємося знайти місто чи громаду зі схожими характеристиками. По-друге, ми вже не маємо мислити категоріями на вчора чи на сьогодні. Українські міста та громади мають шукати не гуманітарної допомоги на сьогодні. Ми вже пройшли цей етап. Вони мають шукати партнерів на наступні 20 років. Але також мають поставити собі запитання, а чим можемо поділитися ми самі.
8: Яке досвідчення ми маємо дійсніше цна?
11: Саме так. З чим ми приходимо?
10: Який досвід маємо ми? Сучасний український ЦНАП для багатьох німецьких чи французьких громад? Це просто космос. Люблін спеціально відправляє до Харкова двох представників місцевого самоврядування, щоб вони вчилися питанням безпеки мешканців та інформування населення. Тобто ми маємо дивитися на українське самоврядування як на джерело певного унікального досвіду, а не як на когось, хто лише потребує підтримки та допомоги. Маємо також чесно сказати собі, якщо ми хочемо вступати в такі партнерства, то маємо думати про якісь проєкти, про щось, що можемо зробити разом. Спочатку невелике, потім більше, тому що необхідно добре пізнати одне одного. Було б дуже погано, хоча я впевнений, що так не станеться, якби відбудова України уявлялася лише як процес від Брюсселя, Берліна чи Варшави до Києва.
11: Однозначно?
10: Ні, це має бути громада для громади, спільна робота разом. Унікальним для Європи є також досвід об'єднання громад. Це не те, що вміє робити більшість країн Європи, особливо Західної Європи. Там подібні процеси тривають десятиліттями, а в Україні це провели дуже ефективно, демократично та результативно.
11: Щиро дякую за цю цікаву інформацію, тому що для українців це сприймається як щось цілком звичне, тоді як у Європі все відбувається інакше. І тут також є чого повчитися. Пане Кшиштофе, ефективні партнерства будуються тоді, коли громада від самого початку мислить результатами, а не процесами, і формулює конкретні очікування від співпраці. Чи ви спостерігаєте, що якість співпраці змінюється? Українські громади стають інституційно більш спроможними. Чи вони знають не тільки те, чого хочуть, але й того, як цього досягти, і чи здатні реалізувати все те, що ми сьогодні плануємо?
10: Ця співпраця безумовно змінюється. Спочатку ми знайомилися одне з одним, навчалися, вивчали мову, культуру, вчилися взаємної поваги, шукали спільні точки дотику. Тепер ми часто мислимо категоріями бізнесу, інвестицій, того, що конкретно можемо зробити для наших міст. Нещодавно в Любліні відбулася дуже велика, найважливіша в світі подія авіаційної галузі. До Любліна приїхали представники аеропортів, авіаційні компанії, туристичні оператори з усього світу. Приїхав також заступник міського голови Вінниці, щоб говорити про Вінницький аеропорт. Адже він є, і очевидно, що рано чи пізно він знову буде відкритий. І очевидно, що Вінниця має бути до цього готовою. Я спостерігав розмову між заступником мера Вінниці та одним з учасників цієї конференції. Той його запитав, чому ви підійшли саме до мене? А заступник мера відповів, тому що я знаю, з ким розмовляю. Я знаю, що саме з вами можу це вирішити, і знаю, заради чого я тут.
11: Ось це і є справжня співпраця. Я дуже рада це чути. Пане Кшиштофе, уявімо, що вже почалася відбудова, і вона незабаром справді буде. Не та, що триває зараз, а та масштабна, на яку ми всі чекаємо, яка точно буде дуже великою. То скажіть, будь ласка, як може виглядати співпраця міст і місцевих громад України та Польщі в цьому контексті? І що потрібно зробити вже сьогодні, щоб ця співпраця ставала ще сильнішою?
10: Безсумнівно, історично дуже важливим інструментом були гранти Міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ Польщі в межах програм співробітництва для розвитку надавало кошти також органам місцевого самоврядування, звичайно, на конкурсній основі. Саме завдяки цьому ми змогли побудувати дощову каналізацію в Рівному. Ще один дуже важливий елемент полягає в тому, щоб європейські публічні кошти, як з українського, так і з польського боку, реалізовувалися за участі місцевого самоврядування. Звичайно, є сфери, де самоврядування не має компетенцій. Ні автомагістралі, ні військові питання не належать до нашої сфери відповідальності. Але переважна більшість послуг, а також значна частина того, що очікує Україну на шляху до Європейського Союзу, реалізується саме органами місцевого самоврядування. Тому потрібно подбати про те, щоб добра співпраця не зводилася лише до співпраці мерів, не була лише зустрічами чи обідами міських голів. Це має бути співпраця бібліотеки з бібліотекою, театру з театром, громадської організації з громадською організацією. І дуже важливо, щоб існувала фінансова підтримка як з боку польської держави, так і з боку європейських фондів. Тому що не просто пояснити мешканцям Любліна, чому ми витрачаємо кошти в Сумах.
11: Саме так.
10: Це все ж таки далеко від нашого міста. А органи місцевого самоврядування насамперед мають займатися справами, близькими для їхніх мешканців.
11: Щиро дякую. Я могла би розмовляти з вами ще цілу годину, але, на жаль, наш час добігає кінця. Натомість починається чудовий період очікування нашої наступної зустрічі, і я обов'язково ще запрошуватиму вас до нашої програми.
10: Запрошую вас, пані ведуча, і запрошую всіх до Любліна.
11: Щиро дякую.
1: Допоки в Україні триває війна, містам-партнерам складно вибудовувати довгострокову перспективу в співпраці. Але є тисячі конкретних проєктів, які доводять, що формат міжмуніципальної взаємодії – це ефективний механізм, який працює вже сьогодні. І в ньому українські міста – повноцінні партнери. Це була програма «Відбудова». І я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрічаємося за тиждень. Нехай щастить.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Скринінг здоров'я?
4: Ой, мені приходило.
5: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
6: Стрічка, стрічка.
5: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
8: Може, на українське клапсне?
9: Я тобі щас як пойду.
10: О, гуртики!
11: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос Менопауза» день

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: ЗСУ примушують Росію до миру, Путін змушує Лукашенка до війни. Хто досягне успіху? Десятки мільйонів на зброю та енергетику. У Гданську стартувала конференція з відновлення України. Крим занурюється у хаос, без світла і бензину з вибухами щоночі. Росіяни у чергах на втечу.
2: Вітаю вас. Ви дивитесь? Тепер головне. На телеканалі «Еспресо» зараз будемо інформувати вас про все найважливіше і будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів подій. Справді безліч. Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Надзвичайно важливі події у Гданську. Також сьогодні з вами будуть наші кореспонденти. І Білорусь вимкнула ретранслятори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про справи білоруські зараз будемо говорити з Ігорем Тишкевичем, співзасновником аналітичної мережі Research Solution. Вітаю вас, Ігорю, в нашому ефірі.
3: Добрий вечір.
2: Ну що, насамперед хотів би... Так, хотів би вас насамперед розпитати, чи Лукашенко почув президента Зеленського, чи щось сталося додаткове, чому з'явилася інформація про вимкнення ретрансляторів, які, нагадаю, є російською власністю і сприяють росіянам у наведенні ударів по нашій території.
4: Ну, давайте розставимо крапки над «і». А питання в тому, якою інфраструктурою користувалася Російська Федерація. В Білорусі є такий собі оператор МТС Білорусь. Ну, думаю, ви розумієте, московський телесистем. Він тестував обладнання 5G для покриття всієї Білорусі, починаючи з нового року. Були відбудовані, побудовано, так точніше, декілька вишок базових станцій безпосередньо майже на кордоні з Україною. Відповідно, коли російські ударні дрони

0: залетало, то и тут можно посилатися навіть на телеграм-канал Сергія Флеша, який показував, в тому числі, так звані сімки, ну, не їм. Звісно, що простіше з GSM-модемом і декількома ретрансляторами. Ну, далі стандартна мережа. І для України це була реальна проблема, тому що Росія була успішна в атаці на корисний залізничний вузол. А це саме біля кордону. Питання в тому, що в потужності цих передавачів, тому що вони, наскільки я розумію, більш потужні, ніж звичайно, раз. І питання в місці, де стоять ці вишки. Відповідно, так, був ультиматум Зеленського. Білорусі почали ці вишки вимикати, якщо не помиляюся, з 22 чи 23 числа. Тут справа в тому, що ескалації не бажає за великим рахунком ні Київ, ні Мінськ. І от, ну, сьогодні, якщо вірити, звісно, Лукашенку, але сьогодні він обмовився, що декілька днів тому в Мінську були посланці від Зеленського. Ну, переговорна група. Тому от, цілком вірогідно, що так, хай з достатньо різкою риторикою, але це вдалося вирішити без додаткової ескалації.
1: Так, але не факт, чи додаткової ескалації не з'явиться ближчим часом. Ну, от повідомлення від командувача Олександра Сирського. Через загрозу з Білорусі виникає необхідність створення нових бригад, аби гарантовано відбити можливий наступ. За словами Сирського, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. Сирський нагадав, що противник переважає за кількістю військовослужбовців та озброєння. Ну, тут загалом йдеться про кількість особового складу держави-агресора. І аби гарантовано відбити можливий північний наступ та захистити територію України, необхідно сформувати нові бригади. Хотів би уточнити, на вашу думку, питання загрози з півночі, воно зараз тимчасово знято? Ну, можливо, військові володіють якусь додаткову інформацію.
0: Якщо говорити про загрозу саме наступу сухопутних військ, а якщо брати горизонт 4 місяці, то, за моїми оцінками, це майже нуль. Ще раз, майже нуль. Угу. А роз'яснюю, чому. Перше, якщо ми говоримо про саму Республіку Білорусь, Білоруську армію, а формально станом ще 2 роки тому чисельність Збройних сил Білорусі за, скажімо так, за списком теоретично була 65 тисяч, з яких 47 тисяч військовий персонал. А зараз створюється так зване південне оперативне командування, тому що раніше було північно-західне і західне. Ще одне оперативне командування. Воно створюється з нуля, без перекидання з інших угруповань сил та засобів, ну, в тому числі бригад. Але станом на сьогодні є створені бригади сил спеціальних операцій під Гомелем і ракетно-артилерійського полку в Гомельській області, а також в Лунінці. І там декілька батальйонів зв'язку, там тощо. Це не є угруповання, яке може наступати. Раз. Друге, що формування обох цих підрозділів, хоча якщо ми говоримо за білоруськими масштабами оперативного угруповання, то це має бути принаймні 4-5 бригад. Станом на сьогодні є 1,5. І то вони не сформовані до кінця. Відповідно, силами цього угруповання весь такий наступальний дій, ну, це просто фантастика. Щодо самої білоруської армії. Ну, по-перше, чисельність буде збільшена загально до 70-80 тисяч, це саме за рахунок цього південного угруповання. Але, якщо ми беремо станом на сьогодні, це біля 47-48 тисяч військового персоналу. З них біля 9 тисяч сил спеціальних операцій. Це єдина, скажімо так, єдині підрозділи, які готові до бойових дій. 10-12 тисяч – це засоби ППО та військово-повітряні сили. Ну, там, звісно, частково відмобілізовані. Вся решта – це так звані кадровані бригади. Що це означає? Що на папері у тебе бригада, а в реальності у тебе офіцерів на 1,5-2 батальйона і строковиків та контрактників також на 1,5-2. І ці бригади, все їх завдання – це фактично обслуговувати техніку та готувати або навчати строковиків. Якщо причому декілька бригад, якщо ми беремо військовий штат, вони взагалі лише на папері, тому що є в Білорусі три так звані російської мови бази хранення ворушильної техніки БХВТ. З кожної з цих баз має розгортатися механізовані дві або три механізовані бригади. Але чисельність персоналу на кожне з них це по два, по три батальйони. Відповідно, якщо ми говоримо про спробу атаки за силами білоруської армії, то питання від мобілізації, це означає, мобілізувати треба принаймні 40-45 тисяч осіб, ну 30 тисяч мінімум. Це не так швидко, далі навчити їх. Це означає місяць-два принаймні. Далі зняття техніки з хранення, заховання, обслуговування тощо. Тому це 2-3 місяці, протягом яких говорити про наступ силами білоруської армії не випадає, навіть якщо буде політична згода. Якщо російська, я хочу нагадати 2021 рік, коли 35-36 тисяч осіб Росія перекидала на територію Білорусі під виглядом навчань аж цілих 8 тижнів. Ну, тому що це не так просто. А на українській території сьогодні достатньо велика угруповання стоїть біля білоруського кордону. І, відповідно, чисельність сил та засобів має бути більшою, ніж 30-35 тисяч, які були в 22-му році. І, відповідно, 8 тижнів – це також, ну, вважайте, 2 місяці. Це якщо є сили та засоби, щоб перекидати. Далі підготовка ще місяць. Будь ласка. Відповідно, на найближчі 4 місяці вирогідність майже нульова.
1: Так, Ігорю, ви абсолютно справедливо розібрали військовий потенціал білоруської армії, але ми розуміємо, що якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, так, ну, відбувалося різнопланові злагодження. Зокрема, йдеться і про логістику. Я не володію якоюсь там супертаємною інформацією, але радше всього представники російських збройних сил пропрацювали різні сценарії щодо розгортання російських же підрозділів на території Республіки Білорусі. Радше всього Лукашенко не чинив їм жодного опору. Є Ленінградський військовий округ, є Московський, я також не володію інформацією, чи там проводились збори, підготовка, не знаю, перепланування для того, щоб долучати можливі підрозділи. Якщо говорити про логістичні спроможності, так, це не лише питання автострад, це і залізниця, яка сполучає Росію.
0: Я тому і говорю про 8 тижнів, тому що ти можеш затягнути там, умовно говорячи, 50 платформ з танками. Але потрібні станції на полігонах, які спроможні ці танки прийняти. Де вони можуть розвантажитись, банально. Тому я говорю про 8 тижнів. Навіть якщо вважати, що Росія от тут і тепер має 40 тисяч осіб, щоб перекинути туди.
1: Так, але в будь-якому разі це в разі готовності росіян з білорусами наступати в класичному плані. Може бути створена та чи інша провокація, так, але війська лишаться на лінії державного кордону. Ну, наскільки я розумію, росіяни хотіли би, можливо, пострашити або відкрити якісь додаткові плацдарми на території Республіки Білорусь. І, відповідно, поступово втягувати. Білорусь – це припущення. Так, на вашу думку…
0: Що ви розумієте під словом плацдарми?
1: Наприклад, вогневі позиції. Вогневі позиції, які би були націлені безпосередньо на нашу територію.
0: На вогневі позиції чого? Давайте так, станом на сьогодні на території Білорусі є аеродром Зябровка під Гомелем. Де стоїть російське ППО, російський РЕБ? Це близько 500 осіб. А на території Білорусі є в Лунінці, скажімо так, рота матеріально-технічного забезпечення. Є так званий об'єкт Барановіч або об'єкт КЛЕС, це РЛС Волкан під Янцевичем. Там за штатом 1100 максимум. Це і ті, хто працює на РЛС, і рота охорони. Є вузол зв'язі «Вірейка». Це вузол зв'язі військово-морського флоту. Там 500. Є скажімо так, інструктори з навчання льотного персоналу, це тому, що передавались винищувачі на в Барановичах та в Мачулічах. Це близько 50. Є технічний персонал, це близько 600. Є постійне невелике навчання в форматі ротно-тактичних навчань. Це означає, що ще приблизно 200-300 осіб знаходиться на полігонах або під Брестом, або під Вітебськом. Все.
1: Мобілізаційні...
0: Щоб створити, як ви говорите, якісь позиції, потрібна або військова база, або територія, яку контролює Російська Федерація, що ось вона створює ці позиції. Плюс, створив ці позиції в разі провокації, ці позиції знищуються.
1: Окей. А з якою метою, на вашу думку, проводяться ті от звірки особових даних в Гродненській області? На кого це розраховано? Чи Гродненська область якась, я не знаю, спеціально? Ну, це північний захід Республіки Білорусь.
0: Це, по-перше, це постійно також за білоруським законодавством. Люди, які пройшли або не пройшли військову службу, вони мають раз на декілька років бути призваними на так звані збори. Білоруси називають це піти в партизани. Це на місяць або два зі збереженням заробітної плати, там тощо. Стандартно такі, скажімо так, навчання проходять масово, якщо ми беремо резервістів, принаймні два рази на рік. А перший раз це восени, другий раз навесні. От цьогоріч це було зміщено, ця так звана перевірка боєготовності на зиму весну. Але перевірка боєготовності, яку проводив Лукашенко, вона дала дещо неочікувані результати з точки зору не плюсів, а мінусів. І відповідно, ці бригади, які завалили цю перевірку, і з точки зору, скажімо, прийому резервістів, з точки зору бойової підготовки, їх зараз до кінця року будуть ганяти регулярно. І от те, що ці навчання і мобілізаційні навчання проводиться на території Гродненської області. З однієї сторони, це, скажімо так, планово, тому що перед цим проводилася Вітебська, перед цим Могильовська, перед цим Брестська, перед цим Мінська область. Нарешті дійшло до Гродненської області. Коли цілеспрямовано обирають певну область. З другої сторони, так, ці люди, швидше за все, там до 4-5 тисяч буде призвано з запасу, вони на місяць поїдуть з бригади саме в Гродненській області з виїздом, можливо, на полігони в ту ж саму Брестську область.
1: Дякую. Ігор Тишкевич з нами був на зв'язку. Співзасновник аналітичної мережі Research Solutions говорили про ситуацію у Білорусі, особливо з урахуванням того, що Лукашенко почув Україну. І зупинили російські ретранслятори на білоруській території. Ми проводимо опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля 2. Другий варіант – ні, Лукашенко боїться ударів Збройних сил України, або ж білоруси не мають мотивації воювати, Росія не ризикне відкривати новий фронт. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. І давайте зараз послухаємо самого білоруського самопроголошеного президента. І після того продовжимо тему. Так, є в нас, так би мовити, певні складнощі з поданням Лукашенка, але долучаю зараз Олега Саакяна, політолога, співзасновника Національної платформи стійкості та згуртованості. Слава Україні, вітаю вас!
2: Героям слава, радий бачити і чути. Звісно, я трішечки кучерявіший, ніж Лукашенка, але сподіваюся, що буду гідною заміною в вашому ефірі сюжету про нього.
1: Тут навіть не до порівняння. Знаєте, Олеже, порівнювати вас з Лукашенком – це одразу програш для Лукашенка. Але ми розуміємо, що справи у білоруського диктатора зараз непрості. З одного боку, чіткий тиск з боку України, так, можна це називати ультиматумом, можна це називати безпосереднім українським натяком, але з іншого боку, на Лукашенка тисне Путін. І також Лукашенко не може собі дозволити ігнорувати кремлівські вимоги. Отже, Лукашенко між двома вогнями, хто кого перетисне, чи інстинкт самозбереження спрацює у Лукашенка, чи навпаки Путін його примусить, тим більше, що зараз заповідається зустріч і тривале відрядження Лукашенка за кордон.
2: Ну, я б додав би ще декілька перемінних, давайте по контексту рухатися. Перше, я думаю, що він не тільки між двома вогнями знаходиться, хоча ви абсолютно праві, я би тільки сказав, що це такий, знаєте, одночасно і продольний, і поперечний шпагат, тому що він і між Путіним, і Зеленським, але додаємо сюди ще Сі Цзіньпіня, і додаємо сюди ще Сполучені Штати та Європу. Лукашенко намагається збалансувати. Чому? Бо у нього є два сценарії, які розпочалися з моменту агресії Росії з території Білорусі щодо України, повномасштабного вторгнення. І Лукашенко з цього моменту потрапив в дві моделі, які є взаємовиключними, і які у нього попереду, скажімо, проєктуються як його шлях. Одна, її можна назвати умовний Мусоліні, при Путіні умовному Гітлері 21 століття. Тобто, фактично, посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, який багато чого може зробити і хорошого, крім поганого, і навіть частина населення може ридати, коли він розвіється на ешафоті. Але, тим не менше, завершення цієї історії ешафот, оскільки посібник, оскільки так само злодій. Або другий варіант – це той, до якого Лукашенко тяготів би і хотів би його. Це сценарій Франка. Тобто, з одного боку, частина коаліції, з одного боку, також далеко не святий, але з іншого боку, своїми кроками і певними виключеннями і докладаннями зусиль, балансуваннями в умовах, які були, тим не менш, забезпечив собі індульгенцію. Бо вчасно зрадити – це не зрада, передбачити. Зробити вчасні конструктивні кроки – це можливість, якщо не списати собі минулі злочини, то пом'якшити покарання і, можливо, отримати часткову індульгенцію. Лукашенко, звісно, хотів би опинитися в статусі умовного Франко. Але Путін його буде тягнути до статусу Мусоліні. І черговий раз з трансляторами, з паливом, з усім навколо цього Лукашенко в цій конструкції. Чому я зазначив, що це ширше, ніж Україна і Росія? Тому що він за рахунок Китаю балансував Росію китайського інтересу, за рахунок європейських інтересів. Канали комунікації зберігаються. З приходом Трампа він налагодив канал комунікації з Сполученими Штатами і навіть тут має певні успіхи. Тож наразі, я думаю, що зустріч відбудеться, але Путіну не вдасться примусити Лукашенка до вступу в війну в якомусь зі статусів. Тим паче до цього ми вже чули деякі тези, які можна протрактувати з Кремля, як те, що кожен сам за себе. Звісно, після цього трішечки пожорщили риторику, але, тим не менш, від самого початку відреагували так, що Білорусь здатна себе захистити сама, свій суверенітет тощо. Тож, в принципі, відмежувалися. Я думаю, що на зустрічі обговорюватиметься посилення співпраці в нафтопаливному комплексі, в певній частині військово-промислового комплексу, але, тим не менш, до прямої агресії або прямої допомоги Росії не дійде. Про це нам свідчить вже позиція Лукашенка по ретрансляторам. Якби він був готовий, або Росія мала би настільки серйозні впливи і тиск на Лукашенка, а він не мав би точок з'їзду у вигляді Китаю або інших, то, скоріш за все, по ретрансляторам ми побачили б абсолютно інакший розвиток подій, а не по-тихому їх скручування, вимикання, тобто виконання українського, не знаю, прохання, ультиматуму. Як заводу можна називати, хоча, чесно вам скажу, я схиляюсь до того, що це був перший в історії незалежної України реальний воєнний ультиматум, який Україна коли-небудь висловлювала кому-небудь. Лукашенко тут став першим, з ким Україна вперше заговорила мовою прямих воєнних ультиматумів.
1: Ну, була ще прекрасна історія про Леоніда Даниловича Кучму, який свого часу макнув Путіна в острів Тузла. Так би мовити, була така історія, коли намагались росіяни заволодіти нашою територією, ну, Кучма вирішив провести там швиденько навчання. Так би мовити, росіяни це зрозуміли. Хоча, ну, це не до порівняння. Тут я з вами цілком погоджуюсь. Дивіться, пролунала заява чи коментар, точніше, з боку командувача Збройних сил Сирського, який сказав, що з урахуванням можливих загроз з боку Білорусі треба створювати нові бригади. Можливо, це про загалом мобілізаційні додаткові кроки, які будуть проводитись в країні, а можливо, щось Сирський знає. От якщо, наприклад, узагальнити оцей от досвід, ну, росіяни можуть взяти і приперти Лукашенка до стіни. Так? От поїде він зустрінеться з Путіним, посадить він його в кабінеті, ну і відповідно скаже, давай підписуй, оголошуй і так далі. Як на вашу думку з такою гіпотетичною можливістю?
2: Ну, безперечно, вона існує весь час. Чому? Коротше, є два сценарії, і рівень залученості Білорусі може як збільшуватись, так і зменшуватись. Але все-таки схильне вважати, що наразі прямих загроз того, що це незворотній варіант такого залучення Лукашенки і Білорусі у війну, я не бачу, скажімо так. Бо, по-перше, кількісно, білоруська армія недостатня для того, щоб переломити хід подій. І навіть самотужки забезпечити інтенсивні бойові дії на прикордонні з Україною. Їй просто фізично недостатньо для таких ділянок. Якісь окремі операції в окремих напрямках, вони матимуть результатом те, що Україна активізується на інших ділянках, оскільки ми так чи інакше тримаємо скованими частину сил якраз для прикриття наших північних флангів. Відповідно, за рахунок і далекобійних, і середньої дальності ударів буде знищена вся логістика на широку глибину всередину Білорусі. Якщо по Росії нам складніше дотягуватись, плюс є окуповані території, то з Білорусі в нас просто на сотні кілометрів вглиб все проглядається і прострілюється, і ніяких варіантів тут немає відкрити другий фронт, який би для України був би неочікуваним або складнішим за перший. Третій момент. Для Росії, особливо зараз на тлі паливного дефіциту, втратити Мозель, втратити інші НПЗ на території Білорусі, як джерело надходження палива, зокрема для російського воєнного угруповання. Звісно, Білорусь напряму не постачає російській армії. Вони постачають заправкам, вони постачають це через прокладки, і ясно, що потім це потрапляє для російської армії взаємозаліком, або навіть напряму саме це вироблене паливо. Але, тим не менш, це коротке логістичне плече по продукту, який наразі є вкрай дефіцитним для Росії. Втратити ці НПЗ, а це відбудеться в перші години, навіть не перші дні, розгортання агресії з території Білорусі. Я думаю, що це занадто велика ціна. Третій момент – це те, що росіянам бракує сил зараз для забезпечення реалізації літньої весняну, взагалі літньої, але весняна частина вже провалилася для Росії, кампанії на нинішній лінії фронту. Вони мають певні тактичні успіхи на сході України, при тактичних неуспіхах на інших ділянках, при паритетній ситуації в цілому. Тож ми наразі можемо побачити, що вже низка заходів і діяльності, скажімо, і дій українських сил оборони зірвали російський задум по весняно-літній кампанії. Середні удари, середньої дальності удари – це перш за все інструмент якраз знищення логістики російської, зриву цих планів. В них не вистачає ресурсів для реалізації їх зараз. А якщо розтягнути ще лінію фронту, то вже через крок прийдеться рятувати лінію фронту там, а це не варіант за браком ресурсів російських. Тож, коли пан Сирський говорить про створення нових бригад, я думаю, що все ж таки тут йде мова про щось інше. І в одному з трактувань, яке ми так, підморгнувши око, можемо сказати, це може бути створення бригад для інших цілей, під приводом того, що провокують з росіяни Білорусію. А в іншому, негативному варіанті, ми можемо згадати про те, що в нас ціла низка бригад мають недостатній рівень комплектації, і будь-який експерт профільний, я не маю достатньої експертизи, можу лише посилатися на тих експертів, яким довіряю, вам скаже, що, можливо, треба поставити б на паузу створення нових бригад, а варто звернути увагу на доукомплектацію і посилення боєздатності існуючих бригад. Але, знову ж таки, я в цю дискусію навіть не хочу заходити, тому залишаю вільно трактування позиції пана Сирського, тим паче, що він сам чудово її може пояснити, якщо вважатиме за потрібне.
1: Так, пане Олеже, от ми з вами аналізуємо ситуацію на наших північних рубежах. Паралельно з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. За даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України. Це стало відомо за підсумками наради з виконувачем обов'язків голови служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським. Цитую зараз президента. Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз, зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь, Ковель, Іванове, Маневичі, Луненець, Сарни, Речиця, Коростень, Гомель, Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої СВО. Ну і у соцмережах глава держави виклав відповідні мапи і зйомку. Дивіться, ми розуміємо, що Путін з Лукашенком чи без Лукашенко хотів би нас пострашити, так? Ну, в будь-якому разі, розуміючи, що міста на півночі, Київ, могли би перебувати під ударами. Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що є низка об'єктів на території Білорусі, які не переживуть першого знайомства з нашими дронами. Зокрема, йдеться і про стратегічний Мозерський комбінат нафтопереробний. От в нас є 2 хвилини наостанок. От ваша інтуїція, полізуть чи не полізуть? Це не про політологію, це не про здоровий глузд. Це про контекст останніх кількох років, коли Путін обирав найгірші, найдурніші рішення.
2: Перше, припускаю, що провокації можуть бути. Друге, не думаю, що ми матимемо успішну операцію звідтіля і полізуть масштабно. По-третє, якщо вони таки це зроблять, можливості для цього в них є. Зрозуміло, що і не таку дурню вони можуть утнути. То це прискорить поховання Росії і прискорить просто кратно. Тому що я навіть не бачу тут тактичних зисків для Росії від такої операції, а зато я бачу цілу низку від тактичних до стратегічних для них викликів, проблем, які вони цим створять. Тому, ну, що ж сказати, з українського боку маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і я певен, що сили оборони готові і обізнані в таких потенційних воєнних задумах, які можуть бути росіяни, готуються до цього. Принаймні, зворотньому доказів нема, і навпаки, є достатньо приводів для того, щоб тут довіряти силам оборони в їх готовності до подібного сценарію. А для Росії він стане просто пекельним. В них хорошого варіанту вийти з цієї ситуації від слова зовсім нема.
1: Дякую. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Говорили про справи україно-білоруські. Ну і у Білорусі, нагадаю, заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди та гриби. Доволі дивна заява, ну, але хто там може зрозуміти, що вони мають під тим на увазі. Ну, а наша Державна прикордонна служба вже відповіла. У прикордонні небезпечно, Україна не випускатиме наших людей у чужі ліси. Ну, важливий сигнал з боку президента України. Я його пару хвилин тому озвучував, так, ну і зараз вам можу лише повторити. Білорусь розбудовує своє прикордоння під так зване СВО. Президент Зеленський на нараді з керівником служби зовнішньої розвідки, точніше, внаслідок даної заяви. Ну, і цієї ночі наші бійці вразили автомобільний і залізничні мости на окупованій території і вдарили в радіолокаційний комплекс російських інтервентів «Скала-М» у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї. Зараз ми з півдня і з півночі переходимо на північний захід, Гданськ. Розпочалась конференція у Гданську. Надзвичайно важлива подія, тому що це навіть не лише про україно-польські відносини. Це про конкретні відносини між Україною і нашими друзями і потенційними донорами. Пропрацьовується нова чи оновлена стратегія фінансової підтримки. Наша кореспондентка Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТВ на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Наталю. Ну що, вітаю зі стартом. Сподіваюся, обійшлося без якихось анонсованих виступів нелюбителів України, так, під якими би вони гаслами не виступали. Як відбулося відкриття і загалом перші враження?
3: Вітаю, Антіне, вітаю з Гданська, не на словах, а на ділі. Європейські лідери демонструють тут солідарність з Україною. Крім довгоочікуваного першого траншу кредиту на суму 3,2 мільярди євро від ЄС, очільниця Єврокомісії оголосила, що найближчими днями розпочнеться фінансування виробництва українських дронів на суму 6 мільярдів євро. Також Україна отримає від Фінляндії 40 мільйонів євро на зброю США для України. Йдеться про ініціативу Pearl. Про це під час конференції сказав голова уряду Фінляндії Петері Опро. Він зазначив, що оборонна підтримка Фінляндії України залишається міцною. Зокрема, було вже надано 33 військові пакети допомоги. Світовий банк запускає новий фонд на 6 мільярдів доларів для відбудови України. Голова Світового банку Алджай Багда наголосив, що для залучення приватних інвестицій Україна має продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права, енергетики та приватизації. За його словами, саме приватний капітал має стати одним з головних джерел фінансування післявоєнного відновлення країни. Ну і, власне, не забуваємо, що все відбувається у Польщі, і політична напруга, скажімо так, ніяк не завадила високому рівню проведення конференції. Польща зацікавлена у співпраці, про що ексклюзивно для Слава сказала Еліза Зайдлер, віце-міністерка держактивів Польщі. Послухаємо.
4: Уже сьогодні понад 3 тисячі польських суб'єктів господарювання працюють в Україні та співпрацюють з українськими партнерами. Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку. Ми залишаємо ці питання історикам, адже такі зустрічі також відбуваються. Сьогодні ми зосереджуємося на економічних питаннях. Ми також говоримо про перспективи співпраці з Європейським Союзом у європейському вимірі, а також про людський фактор у межах наступного напрямку Human Dimension. Також ми обговорюємо співпрацю наших органів місцевого самоврядування, наших місцевих органів влади. І насамкінець оборонний вимір, який цього року вперше представлений у рамках цієї конференції. Крім того, енергетика та інфраструктура виступають як додаткові платформи співпраці. Тож ця конференція робить дуже великий акцент на зміцненні та розвитку співпраці.
1: Наталю, як сприймали Юлію Свириденко, яка очолює українську делегацію? Нагадаю, що президент України не поїхав до Гданська, голова Верховної Ради Стефанчук також не прибув туди, але Юлія Свириденко надзвичайно чітко подякувала, зокрема, звертаючись до Дональда Туска, дякую за ваше лідерство, так, за те, що ви разом з нами. Як сприймали Свириденко і українську делегацію представники тої самої Польщі?
3: З того, що ми бачили, ну, те, що на публіці, так, то зустріч була теплою. Не скажу, що тут у Польщі розчарувалися, що нема Володимира Зеленського, ну, принаймні, так говорять на публіку. Але хочу додати, що говорять на конференції не лише про відбудову, а й про євроінтеграційні прагнення України. Президент Литви Гітанус Науседа закликав прискорити цей процес. Литва пропонує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС вже цього року і назвала 1 січня 30-го року реалістичною датою членства. Президент Європейської Ради наголосив, що Брюссель теж прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери майбутнє України в Європейському Союзі, зазначив Антоніу Кошта. А вже відомо також, що наступна конференція з відбудови буде у Таліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Також він зазначив, що підтримка України з боку Естонії вже зараз перевищує 3% ВВП. Це один з найвищих показників у світі. Крістіан Міхал впевнений, що підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпеку. Кожен євро, витрачений сьогодні на допомогу Україні, зменшує ризики та витрати, з якими інакше завтра зіткнулася би Польща, наголосив прем'єр. Ну і справді те, що ми бачимо, все відбувається в дуже дружній і конструктивній атмосфері. Ну а що відбувається, скажімо, за закритими кабінетами віч на віч, ну то спрогнозувати, звичайно, важко. Туди доступу у нас немає, на жаль.
1: Ну, сьогодні пролунала доволі характерна заява німецького канцлера Фрідріха Мерца під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Цитую зараз Мерца. Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. За словами Мерца, підтримка України з боку Європи залишається незмінною, а санкційний та політичний тиск вже позначаються на російській економіці. Росія не виграє цю війну, зазначив Мерц. Європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Але водночас важливий сигнал, що Росія має йти на переговори, і Україна перебуває у новій позиції сили. Що можливо було чути про перемовини? Можливо, не на офіційному рівні, а на рівні, так би мовити, смолтоків, кулуарних розмов. Наталю? Так, Наталку я бачу. Бачу, що Наталка поправляє навушники. Так виглядає, що зв'язок в нас трішечки просів. Ну, але найважливіше то, що Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТІВІ, охарактеризувала поточну ситуацію у Гданську. Тож, зараз буду чекати або на відновлення зв'язку з Гданськом, або буду продовжувати, на жаль, без Наталки Волосацької. Так, на жаль, проблема зі зв'язком. Ну, але основне ми почули, так? І доволі характерний сигнал був з боку німецького канцлера Мерца. Ну, важливе повідомлення, шановні глядачі, від Генштабу. Збройні сили вночі вразили автомобільні і залізничні мости на окупованій території та радіолокаційний комплекс інтервентів у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї Російської Федерації. Так, три мости було знищено, зокрема, автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Ну, це важливі сигнали. В будь-якому разі у Криму зараз спекотно у прямому і переносному сенсі. Регулярно прилітають дрони, і вже зібралася величезна черга до незаконного Керченського мосту. Йдеться про сотні автомобілів. Ті, хто хотів відпочити у тимчасово окупованому Криму, зараз не знають навіть, як швидко виїхати. Ну, а я нагадую, що триває наше опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Варіанти відповідей ви бачите. Долучайтесь, голосуйте в кінці цієї ефірної години. Я підбиваю підсумки, ну і оголошу результати. Так, зараз я долучаю Ахтема Чайгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Салям алейкум, Ахтемага, радий вас бачити.
5: Слава Україні!
1: Героям слава! Ну що, в Криму надзвичайно спекотно і істерично. Я навіть не беруся аналізувати рівень емоцій серед інтервентів, але характерний момент – ФСБшники, грушники вивозять родини. Доволі роблять це оперативно. І розуміємо, що незабаром Крим може потрапити справді в потужну ізоляцію. Просив би вас зараз охарактеризувати динаміку тих процесів, ну тому що регулярно прилітає по тих чи інших військово-інженерних об'єктах, диміли російські пороми, і це не кінець. Вам слово, Ахтемага.
5: Ну, я сьогодні вже відповідав і сказав, дай Всевышнему ще наступний місяць, щоб наші військові дії продовжувались. І це дуже сильно буде впливати от на ті процеси, які ми маємо. А маємо те, що от настрій наших співвітчизників от такі, як ви зараз бачите. Да? І це не тому, що я тут в Києві. У мене вся родина там. І діти, і внуки, і мій батько, і всі мої близькі, рідні там. Тому що це наша батьківщина. І ми всі розуміємо, що без деокупації нема майбутнього в нашого народу. Просто от уявити для себе, що для кримських татар свобода, вона не є щось аморфне. Це пов'язано з тим, щоб нація далі могла мати розвиток, це бути з Україною, да? Незалежною, вільною. Так от, те, що зараз ми там робимо, дивує тільки у мене одне питання є. Чому це ми останні там рік-два не робили? Тобто в державі змінилась політична воля до цього. Я так розумію. І сьогодні ми показуємо, що незважаючи на це ППО, яке там багато розповідали, незважаючи на те, що Крим дуже захищений, і пам'ятаєте риторику, да, цих тварюк Аксьонова, там інших, які казали, що Крим ми дуже захищений, і що на останніх перемовинах Крим взагалі не згадується. От зараз ми його згадуємо, і так, як треба, згадуємо. І те, що Крим сьогодні не просто ізольований, там, це ж не просто нема там палива, да, бензина, там соляри, тобто світла. Це не як у нас, незважаючи на таку важку зиму, ми ставили генератори і інші можливості для того, щоб прожити цю важку зиму. А там нема, взагалі немає і готовності, немає от того настрою, тому що вони понаїхавши. А наші будуть, наші тільки радіють тому, що зараз ми робимо на території Криму. Тобто ми його перетворюємо з об'єкта от того скрепа, що там русський мір, і що там сонце, пісок, гори, і можна так вільно відпочивати, ми його створюємо на територію сіру, де нема безпеки, нема от того вальготного грабіжа чужої території, чужого майна. І це треба продовжувати, щоб у них не було спокою. Росіянину кажуть, та ні, русської людини, яка в себе несе оцей воровську ментальність російської держави-терориста, а раніше Російської імперії, у нього завжди було так, що награбувати і відчуватися в спокій за свої злочини. А от коли ти їм починаєш давати по зубах, то вони відразу тікають.
1: Ахтема, дивіться, я з вами
5: будуть вважати, що Крим це небезпечне, не для відпочинку.
1: Так, Крим це зараз не для відпочинку, точно. Я просто хотів би, щоб ви, можливо, поділились якимись деталями того, що відбувається в Криму. Тому що ми чуємо різні голоси, так? Російські туристи, не знаю, родичі російських окупантів, вони починають підвивати. Але, можливо, це лише якісь точкові речі. Чи загалом ситуація поступово може ставати в Криму некерованою? Так, ви правильно відзначили, що зникла електрика, наприклад, в тому самому Севастополі, і не лише там. Вони цього не чекали, вони до такого не готувалися. з'являються певні проблеми з постачанням харчів. Якщо з'являються проблеми з електрикою у Криму, ну ми знаємо, що на генераторах вони далеко не заїдуть. 35 у тіні – це доволі непроста історія. Удари триватимуть і так далі, і так далі. От що зараз, можливо, якісь деталі так, того, що там відбувається? Так,
5: генератор треба заправляти бензином або соляр. Де його взяти? Коли Аксьонов, до Аксьонов, цього похитка вже є претензії, йому відверто кажуть, де ці швидкі не виїжджають.
1: Угу.
5: Тобто до лікарні доїхати не можуть. Це вже не з інтернету. Це вже наші зв'язки, да? Коли такі, як це, хаби, як Кубанка, да, там в Сімферополі, в Ахмечеті, де взагалі всі завжди скуплялися харчами, і це відчувається дуже великий дефіцит. Вони кажуть, як таракани налітають, все згрібають, і потім тиждень чекають, коли знову щось завезуть. Ну, це частний такий ринок, да? І те, що вже ж не тільки це стосується території Криму, тому що ми завдали дуже потужних ударів і на Таманському полуострові, тобто порт Кавказ, і вже є питання ризику, щоб від тої території приїхати до Криму, де відверто кажуть, що це небезпечно. І багато такого на битовому рівні, де всі вже відчувають, що йде така загроза. Вони вважають це загрозою і правильно вважають. Ми будемо загрожувати, поки не звільнять наш Крим. А наш от сьогодні там відправили мені Хайтарму, яка називається, ну, така наша національна музика, де бензина нет, да, от, на цю тематику, да? Тобто наші відверто з цього радіють, тому що це є от той шлях, який дасть можливість позбутися от того руського міру. Севастополь, ви кажете, да? Да, Севастополь з того часу, як ми там нейтралізували Чорноморський флот і штаб Чорноморського флоту, він вже став таким зломаний скрепою в головах у них, що це вже не город руської слави. Да? Зараз це і стосується інших регіонів. Тобто сама тенденція показує те, що ми правильний шлях вибрали. Логістика і от порушення того спокою, якому вони звикли, оце найголовніша умова того, щоб Крим в першу чергу звільнився сам, тобто став такою сірою зоною, да? Де, яка буде показувати все більш-більш в головах, у них буде, там мозгов нема, але є такі запобіжники, да, їхнього життя, де вони будуть відчувати, що Крим це не є територія для відпочинку, але це і на материкову частину України впливає. Тобто нам не треба забувати, що в нас достатньо велика частина Херсону окупована, да, Херсонщина. І треба розуміти, щоб пройти Олешки, тобто лівий берег Дніпра, треба, щоб з Криму не йшло постачання військових, військової техніки. І от це теж для нас, скажімо, наш напрям. Тому що в Крим війти, треба пройти от ту частину Херсонщини. І,
1: от, власне, Ахтем Ага, в нас дві хвилини. В нас дві хвилини. Яка ситуація, за вашою інформацією, на сухопутному коридорі і на відповідній трасі, яка сполучає, зокрема, одні тимчасово окуповані території з Кримом?
5: От я якраз про це кажу. Тобто, коли ми порушили оцю логістику в частині Запорізької області. І коли ми зараз з території Криму оці мости, да, підірвали Чангаровські і на Армянськ, це показує, що в наших військових є така, скажімо, напрямок дальніших дій вже військовими. Тобто, ще раз підкреслюю, напрямок Херсонщини – це зараз реальний основний напрямок, тому що коли ми чуємо, що нема можливості утримувати там цих терористів, це в першу чергу вбити в них впевненість і їхню логістику. А значить, мабуть, найближчим часом ми будемо мати інформацію, тобто ми її побачимо, почуємо, що вже не тільки дрони, не тільки ракети, але і реальні дії по визволенню деяких територій.
1: Дякую
5: я,
1: вам.
5: Я чомусь так думаю.
1: Дякую, Ахтем Ага. Ахтем Чийгоз був на зв'язку з нашою студією. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу інформував про ситуацію на півдні, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Ну, присутні на окупованих територіях російські інтервенти не чекали подібного розгортання подій. А регіональне управління сил тероборони Півдня повідомило, що наші бійці встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі. Російські окупанти залишили там свої позиції. Це теж доволі характерний момент. Ну і я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Так, шановні глядачі, ще результатів нема. Десь секунди на секунду я озвучу так, як ви голосували. Сподіваюсь, матиму таку змогу. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Ні, Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант відповіді – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Так, ну що? Результати будуть іншого разу. От і таке буває. Ну, дякую, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалурон більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалурон

0: Світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
3: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
2: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
3: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
2: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Трамп хвалить Зеленського, а Держдеп каже, що ЗСУ перемагають. Україна прорвала політичний фронт. Час завершувати війну. Конференція з відновлення України у Гданську і гроші і заяви підтримки для Києва. Істерика і паніка росіян на фоні кризи на АЗС. І лише пропаганда Кремля поки тримає обличчя.
9: Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби і їх належна інтерпретація. Залучаємо найбільш поінформованих та кваліфікованих експертів. Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні у Гданську на відкритті конференції з питань відновлення України. Сьогоднішня зустріч в Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на перемовини. Ну, про шанси на належні перемовини зараз будемо говорити з поінформованим українським дипломатом. Але перед тим, шановні глядачі, закликаю вас долучатись до нашого еспресівського опитування. Отже, питання присвячене перспективам відкриттю російськими інтервентами нового відтинку фронту, зокрема у Білорусі. Долучайтесь, ваша думка є важливою. Для нас, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Один варіант відповіді. Другий варіант відповіді – ні. Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Ну, але розуміємо, що в Кремлі не завжди послуговуються логікою цивілізованих країн. І інстинкт самозбереження він в них спрацьовує не завжди. Військові експерти кажуть, що Білорусь може потерпіти надзвичайно сильно. Ну, але ми насамперед думаємо про наші національні інтереси. Ну, і відповідно зараз буду долучати до нашого мовлення Андрія Веселовського. Так, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Надзвичайно важлива розмова. Тому що маємо тепер оновлену геополітичну ситуацію. І це визнав державний секретар Америки Рубіо. Так, сьогодні він заявив і спростував принагідно кремлівські заяви стосовно так званих модальностей Анкориджа, які були порушені буцімби. Так, цитую державного секретаря Рубіо. На минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і Путіним не було жодних угод стосовно

0: України. Були лише пропозиції угоди щодо завершення війни. Цитую зараз Марко Рубіо. Ми дійсно опрацювали всі інші деталі цього питання, чи ми можемо досягнути домовленості, розуміючи, що ми мали на Алясці, але на Алясці не було жодної угоди, яка би поклала край війні. І додав Марко Рубіо, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо зіграти, аби досягнути кінця цієї війни. Це виснажливо для Європи, але особливо для України, та дедалі більше виснажливим це стає для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед. Але на кожен американський крок вперед росіяни готові робити два кроки назад в даному випадку і готові залучати свої балістичні ракети. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Слава Україні, пане амбасадоре, радий вас бачити.
1: Героям слава взаємно, пане Антон.
0: Ну що, Збройні Сили України продемонстрували, що карти в нас є. І зайшли в тимчасово окуповану Почеревину на півдні. Зокрема, логістика російська падає. Це непокоїть Путіна, але нічого вдіяти на даному етапі вони не можуть. Американці, які немов би дистанційовані від даного процесу, з величезним оптимізмом сприймають те, що відбувається на півдні. І не дарма я щойно цитував Марко Рубіо. Як ви гадаєте, теперішні процеси, вони наближають нас до тих чи інших переговірних перспектив, чи ні?
1: Спершу, коли людині роблять неприємне, вона злиться, намагається від цього неприємно якось відказати. Ну, ми знаємо ці всі стадії, відкраска. Прийняття приходить пізніше. Ось зараз в Кремлі не можна сказати паніка, але таки дуже напружена ситуація. Путін розуміє, що його б'ють, що його обклали з усіх боків, що населення побачило нарешті на п'ятому році, що у них є війна і що є 1,5 мільйона десь зниклих русських ребят. Це ж казав Путін, давайте, браття. От ці браття десь всі зникли. І вся задимлена Москва і сам навіть Петербург. І він не може це виголосити якимось чином своїм людям, пояснити, сказати, що так, це війна. І в той же час він не може жодним чином втримати ситуацію на фронті. Значить, нам потрібно витримати якийсь час, я так собі уявляю, щоб в Кремлі прийшли до тями і від люті і несамовитості перейшли до усвідомлення, що далі так не буде. Що такого солодкого життя, яке собі уявлялося Путіну 24 лютого 22 року, цього не станеться. І ніяких так званих стамбульських домовленостей не існує, бо ми їх не підписуємо. І що буде інакше? І американці в цій ситуації швидко зметикували, хто насправді має карти. І травма Ірану повинна бути чимось закрита. Ну, скажімо, успіхом в Україні. Чому б не так? Ось що зараз відбувається, і це дуже приємне явище. Ми цього очікували, ми на це сподівалися. Ми пролили багато крові, але на п'ятому році, схоже, це починається.
0: Шановний пане амбасадоре, а як ви можете пояснити дивні і взаємосуперечливі заяви чи сигнали, чи то меседжі з боку Кремля? Так, ну, попервах Путін почав говорити про повернення тих чи інших стамбульських домовленостей. Потім Лавров почав нагадувати, що вони готові продовжувати з того місця, на якому сталася зупинка, на думку Лаврова. Так, ну і ось. вкотре вони зараз знов спростовують перспективи переговірного процесу. Про що це свідчить? Тобто там в головах панує хаос, чи ми не дочитуємо, чи не довловлюємо їхніх сигналів, тому що є меседжі публічні, але можливо за допомогою того чи іншого відкофа ведеться ще й підкилимна та чи інша дипломатична гра.
1: У мене враження, що Лаврову відведена роль м'якого Медведєва. Медведєв доходить до нецензурщини і часто говорить це в дуже сплутаному вигляді, що налаштовує на думку, ми знаємо, яку, про алкоголізм. А Лавров собі цього не дозволяє аж так, але він тримає так звану жорстку лінію. Інколи його смикують, але в принципі він уособлення ось цієї жорсткої лінії. Тому що цар має бути милостивим. І тому слова Путіна завжди дещо м'якші, ніж ті, які виговорює його міністр закордонних справ. В принципі, поки що вся ця кремлівська камарилія від своєї думки про те, що ми їх додавимо, ми їх знищимо, ми цей Донбас захопимо, ми всі ці Костянтинівки і всі ці Слов'янські зітремо до нуля, від цієї думки вони не відмовилися. Нам не треба аж так, як на мене, уважно вслуховуватись в кожну кому, в кожну паузу, в кожне зітхання, яке лунає з різних кремлівських дверей. Вони всі за одне, і вони всі за знищення, скажімо так, нас. А чому нюансують? Ну, тому що в Росії є різні групи слухачів, які заражені шовінізмом і ідеєю меншовартості України, які нічим не заражені і нічим не цікавляться, але є ті, які з нетерпінням очікують, коли ці башти Кремля здохнуть всі разом. Так що для кожної аудиторії свій голос.
0: Так, дозволю собі зацитувати президента Польщі у 95-2005 роках Олександра Кваснєвського. Так, зробив він заяву у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення. Цитую Кваснєвського. Я гадаю, що довготривалий мир – це те, чого ми не зможемо досягнути у видимих перспективах. Що можливо? Це певний вид припинення вогню, і я думаю, що це реальна можливість у найближчі місяці. Так, успішні атаки українських безпілотників змінили психологічну ситуацію в Росії. В наших мовах є таке речення «тиша перед бурею». І мій інстинкт, цитую Квашнєвського, підказує, що зараз у нас буря перед тишею. І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, вже наступного місяця. Цитував я Олександра Квашнєвського. Пане амбасадоре, прошу вашого коментаря.
1: Все змінюється, і люди теж. Атмосфера в Польщі не дозволяє Олександру Кваснєвському вимовити те, що він вимовляв 10-15 років тому. І, зокрема, коли він з Кучмою разом говорив «вибачаємо і вибачаємось». Що головне, що ми бачимо в цьому спічі Кваснєвського, це те, що він погоджується, що Росія настільки зараз в непевному становищі, що вона змушена буде укладати якусь, хай тимчасову, не мирну угоду, а перемир'я. А от далі щодо другої частини цього речення, найважливішої, що, мовляв, в наступному часі, в перспективі реального миру не буде, і війна знову може спалахнути, тут у мене знак питання. Якщо європейці і по лінії НАТО, і по лінії Європейського Союзу, які останні місяці і роки серйозно взялися за свою безпеку, за своє посилення, за загальноєвропейську систему озброєння і підготовки до відбиття нападу, то це означає, і якщо при цьому, це другий пункт, і якщо при цьому українська державна влада в усіх її виявах, а найперше у Верховній Раді, буде швидко, цілеспрямовано, якісно приймати потрібне законодавство і втілювати його в життя, то тоді ми опинимося під захистом цього Європейського Союзу, а в тій чи іншій формі і під захистом НАТО, хай і неформально. І тоді друга частина передбачення Квасневського не здійсниться. Це перемир'я переросте в реальний довготривалий мир. Хай, може, і не освячений якимись великими підписами. Але якщо ми будемо прийняті за цей короткий період, який є у нас поперед кілька років, 2-3 роки, якщо ми будемо прийняті в цю компанію, то тоді друга частина пророцтва Квасневського, я повторюся, не здійсниться. А щодо першої, цілком з ним можна погодитися.
0: Так, пане Андрію, ну от термін. Наступний місяць для можливого припинення вогню. Як би це могло виглядати? Ну, тому що Путін бовкнув про якісь там модальності Анкоридж. Всі це діло спростовують, включно з Марком Рубіо. Ну, але пролунала така фраза, тож прошу наступний місяць перспективи припинення вогню і якісь там модальності.
1: Щось мені це здається дещо швидко. А не вивітрився ще цей запал наступу російського. Є невеликі, хай невеликі, але є просування, декотрі з них небезпечні. І та ж Костянтинівка, яку багато хто згадує, особливо з військових експертів. Тому мені здається, що говорити про ось, скажімо, липень, чи навіть серпень рано. Якщо це продовжиться так, як воно триває до вересня, ось вересень, мені здається, тим місяцем, коли Росія змушена буде, з одного боку, зустрівши жорсткий український опір, зупинитися, а з другого боку, Трамп докладе всіх зусиль, щоб зробити якийсь подарунок своїм виборцям, тому що вибори в Конгрес у них в листопаді. І отже, якщо це станеться в вересні, це буде якраз той яскравий, так би мовити, акцент передвиборний, який примусить американців забути про сором в Ірані, і Трамп зможе вдало проілюструвати свої здібності ось якимось укладенням перемир'я між Україною і Росією. Путін вже за ці два місяці, два літніх місяці, найбільш зручні, до речі, для наступу, буде класти неймовірну кількість своїх людей і буде все-таки намагатися пробитися до кордону Донецької області. Я не відчуваю спокійних липня і серпня.
0: Дякую вам, пане Андрію. З нами на зв'язку був український дипломат Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, надзвичайний і повноважний посол України. Це дипломатичний ранг. Ну, я нагадую, що триває опитування, а тим часом прилетіла новина з Мінська. Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського. Про це заявив Лукашенко на зустрічі з губернатором Московської області Воробйовим. Так, цитую зараз Лукашенка. Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав: хлопці, передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна. Тому давайте, хлопці, домовлятись. Треба домовлятись по суті, сказав Лукашенко. Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи, тощо давайте по-людськи. Так, ну от так от зацитували білоруського вождя, так передає агенція Белта. Ну що, доволі екзотична заява Лукашенко особливо, що не треба намагатися бити по морді по-російськи. Цікава, дуже, так би мовити, обмовочка за Фройдом. Ну, але нам своє робити, зараз будемо говорити про велику конференцію у Гданську. Це міжнародна конференція, на якій лідери держав, лідери інституцій, лідери публічної думки формулюють, зокрема, і фінансовий, але не лише фінансовий порядок денний для України. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016-2019 роках. На зв'язку зараз буде зі студією. Ну і вже лунають сигнали про фінансову допомогу для України. Так, сигнали доволі оптимістичні і чіткі. Слава Україні, пане Вікторе, вітаю вас.
2: Рамсо.
0: Ну що, ви знаєте, що таке українська інфраструктура? Ви знаєте, як функціонує українська держава? Ви знаєте, як функціонують міжнародні інституції? Я думаю, що ви змогли виміряти градус. Так, зокрема, і в Києві, і в Гданську. Зокрема, йдеться про посилення інтеграції в конкретних кейсах. Так, ми говоримо про гроші, ми говоримо про інструменти контролю, ми говоримо про рівень довіри, але в нас не є аж так багато часу для повноцінного реферату на цю тему. Отже, просив би вас зараз охарактеризувати основні тренди сьогоднішнього Гданська.
2: Градус плюс 28, досить жарко, спекотно. Дивіться, ну, тут потрібно, напевно, розділяти URC, це конференція відновлення України. І це те, що вона проводить в Польщі, ну, завтра, через рік вона буде проходити в Естонії, та, в Таліні. Тобто це не про двосторонні відносини. На жаль, там політично деякі польські політики пробують притягувати це за вуха, за ще щось. А це насправді про підтримку ЄС в відбудові України. Та? З основних посилів, ну, ми не бачимо жодних, наприклад, фінансових речей від Польщі. Та? Були великі, це, от я порівнюю з Римом минулого року. В Римі в 25-му році Польща спеціально на конференцію показала 40 механізмів експортної підтримки свого бізнесу для проєктів в Україні. 40. Від Team for Poland вони навіть зробили такі окремі, ну, там експортні кредити, страхівки, гранти, будь-що, та, від 200 тисяч євро до 50 мільйонів. Тут взагалі нічого. Тобто ми пробували підписати міжурядову угоду між Україною та Польщею щодо кредитного фінансування пільгового за принципом, яка була 10 років тому, у 16-му році, 100 мільйонів євро на пункти пропуску. Та. Ми хотіли десь півмільярда, можливо, мільярд євро на інфраструктуру між нашими країнами, там дороги Краківець-Львів, Коваль, Ягодин, мости з Каскнилів. На жаль, ні, ця ідея не отримала політичної підтримки в Польщі, тому зараз, так, зараз всі новини, це те, що пропонує нам Єврокомісія, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк.
0: Так, шановний пане Вікторе, ви абсолютно справедливо сказали про необхідність посилення нашої транскордонної спроможності. Так, в нас є Польща, і ви делікатно згадали, що в нас є доволі емоційні дискусії на найвищому рівні, але тут не йдеться навіть про персоналії президентів. Так, тобто дискусії є, вони були з попередньою командою. З одного боку, це нормально, але з іншого боку, ну, хотілося би порозуміння. Іноді, як казали класики, якщо люди не можуть порозумітися, тут йдеться, зокрема, і про гроші. Ну, тут я вульгаризую, йдеться про великі транскордонні проекти. Так, зокрема, ну, от була така історія про польського підрядника і сміттєвий завод у Львові, так, ну, президент, колишній прем'єр Ярослав Качинський, один з лідерів правоцентристських середовищ, про це сьогодні згадував. Так, паралельно він супроводжував це відмовою від українського ордена Ярослава Мудрого. Тобто дискусії є, але основне, щоб, ну, була нормальна і комунікація, і розбудова, і доріг, залізничного сполучення і послаблення на кордоні. Тобто це і Польща, це Румунія, це Словаччина, це Угорщина. Ну, але там теж регулярно міняється температура у політичному акваріумі. Вам слово.
2: Не за те, що Качинський, ну це навіть не хочу говорити, там чисто садовий, ну Мерло абсолютно правий, там комерційна справа. Підрядник не виконав контракт, місто розірвало контракт на 30 мільйонів євро, а він частину грошей вже отримав, ця польська фірма. Банк, Європейський банк розірвав контракт, місто просто ініціювало припинення контракту. Більше того, ця фірма не виконує контракти в містах в Польщі, у них є проблеми з договорами в Польщі по подібних проектах. Тому це чисто господарський спір, і там не треба вплутувати чергову політику. Та? Тобто, що там мішати білих орлів до цього сміття спалюваного заводу. Тому на Качинського, як і на Новгородського, напевно, не звертати уваги. Позитив є те, що бізнес польський все-таки хоче продовжувати співпрацю. І зараз, наприклад, Міністерство відновлення наше, воно робить акцент не на там кредитні проекти, бо ми набрали з тих кредитів вже, ми не потягнемося кредитами, якщо говорити про втрату України від війни, там більше 500 мільярдів євро. Та? Ми говоримо про концесійні проекти, про проекти публічно-приватного партнерства, і це де польський капітал може, наприклад, там дійсно будувати платні дороги. Там. І це не означає, знову ж таки, не треба там, от колеги журналісти, що поляки збудують дорогу до Львова і будуть ставити там і збирати злоті за проїзд, за підняття шлагбаума. Ні, так не буде. Це буде платна дорога, але ми будемо платити уряду України. Це буде умовно там, я не знаю, там принцип віньєтки чи принцип доступу до інфраструктури. Тобто це буде через там дорожній фонд. Ніяка польська фірма не буде збирати ті гроші. Польська фірма дійсно принесе гроші і збудує, та? І продасть це все на баланс агенції відновлення.
0: Так, надзвичайно цікаво. А якщо говорити про перспективи інших транскордонних великих проєктів, так, ну, які би забезпечувались доброю волею українського уряду і уряду, я не знаю, тої самої, чи Польщі, чи Литви, чи Франції, чи Німеччини?
2: Дивіться, поки дійсно питання великих транскордонних проєктів, напевно, не стоїть, тому що йде війна. І великі гроші, вони крутяться насправді не в будівництві, а вони крутяться в Мілтесі. І ця конференція ERC в Данську – це певна повноцінна конференція міжурядова, коли Мілтех має тут окремі свої окремі обговорення, окремі круглі столи, де фірми, виробники наших дронів підписують з виробниками там з тої самої Польщі, з Німеччини, з Франції, з Японії, підписують договори, залучають гроші, інвестиції. Тому я би звернув увагу на Мілтек. Це основна фішка зараз. Не транскордонні. Ну, це важливо, але воно не на часі. Тобто, ну, ми воююча країна. Половина бюджету йде на армію, на ЗСУ. Так? Відповідно, те, що ми залучаємо на зовнішніх ринках, воно теж має йти на війну, тому що найкраща інвестиція відбудови – це завершення війни. Так? Як тільки перестануть говорити гармати, і росіяни випхнуться з нашої території, оці гроші можна буде зразу направляти на будівництво доріг, аеропортів, вокзалів, житла, офісів, складів. Зараз це там якби побільше на дрони, на регби, на снаряди.
0: Так, ну, спільне виробництво снарядів, і не лише снарядів, можливо, спільні ракетні програми, вже не кажучи про спільні дронові програми. Я думаю, що це секрет, але, можливо, було щось не секретне. Ну, я собі уявляю, так, велика міжнародна конференція, я люблю Гданський. Ну, розумію, що міг туди затисатися хтось, хто міг ззовні і підслухати оті от всі міжнародні великі наради. От щось з несекретного, але з напрямку, наприклад, оборонної спільної промисловості. Щось лунало таке?
2: Абсолютно. Зараз щось в мене тут все зависло. Десь я. Ви мене бачите, так?
0: Так, бачу так, прекрасно. Так, зараз я вас бачу трішечки в зміненому форматі, ну, але я думаю, що вдасться це діло зараз підрихтувати. А нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією з Гданська Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Надзвичайно інформативна розмова, так. Ну, але щось, так би мовити, зв'язок підкоригував. Так, Віктор Довгань вернувся. Отже, не секретна велика співпраця у Мілтеху і не тільки.
2: Ну, це не секрет, дивіться. Ще на початку року Брейв і Міноборони оголосили те, що ми повинні відмовлятися від китайських комплектуючих в наших дронах. Це є там багато комплектуючих компонентів. І переходити на українські та європейські, американські, для того, щоб робити спільні підприємства. І, по суті, ринок от півроку він рухається в тому напрямку. Один з прикладів, це не є секрет, в Польщі є виробник оптиковолокна. Всі ми знаємо, що як потрібні нам дрони на оптиковолокні, як вони формують кілзон на сході і на півдні. Є там, це теж не секрет, ідуть переговори, ідуть поставки з Польщі. Тобто це правильна тенденція, коли ми там за рік-два, це не станеться одного моменту, на цьому ринку все складно, це мільярди доларів комплектуючих, але ми, по суті, маємо відходити від китайських речей, тому що якщо ми хочемо бути інтегровані в сектор оборони, в сектор Мілтеху НАТО, так, то там за 2-3 роки не має бути китайських комплектуючих.
0: Так, ну, дай Боже, як то кажуть, здоров'я європейським, українським і американським умільцям, так би мовити, посилити виробництво чіпів. Дивіться, Денис Шмигаль, всім відомий колишній прем'єр, колишній шеф Міноборони і так далі, попередив, що наступна зима буде ще жорсткішою. Ну, я думаю, попри те, що вже кінець червня і температура під тридцятку, ну, але всі, я думаю, пам'ятають оцю от попередню зиму. Ну, вона була така ні в року. Так, ну, і тут зараз Шмигаль попередив, що зима буде жорсткішою. Говоримо про енергетику. Гроші, ну, але основне це технології, і варто встигнути освоїти навіть ті гроші, так? Тому що якщо ми говоримо про мобільні котельні, ну, це все одно їх треба встигнути закупити, встановити, підключити і так далі.
2: Я не є фахівцем з енергетики, але, ну, безперечно, там від бізнесу до громадян всі думають, як себе там продовжити своє існування зі світлом під час блекаутів, да? Тобто там варіативність від акумуляторів, інверторів, сонячних панелей. Знаю, що вже там домогосподарства навіть вітряки ставлять невеликі, да? По-моєму, навіть польського виробництва. Тому ну, це комплексна програма, але, ну, основне, я так розумію, все-таки це децентралізація дійсно нашої енергетики, там перехід там на якусь малу газову турбінну річ для того, щоб забезпечити міста, тому що основне навіть може не світло, а основне функціонування водоканалів. Це дуже критично. Вода, каналізація, це критично для великих міст. Та тому, ну, не знаю, я думаю, колеги працюють над цим, як і бізнес, так і держава. Вона є цей European Energy Fund, який фінансується країнами Європейського Союзу, тому там є достатньо коштів, постійно відбуваються тендери на поставку якихось запчастин для ремонту ТЕЦ інших станцій. Тому цей процес важкий, але він неминучий, він потрібний.
0: Дякую вам. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016-2019 роках. Наживо включався з Гданська, де триває надзвичайно важлива міжнародна конференція з питань відбудови, відновлення України. Поінформував про все найважливіше, але згадали з паном Довганем і про проблеми в енергетиці. Попередили сьогодні нас енергетики, що можливі блекаути десь годинок по 5. Ну що, буду зараз долучати нашу наступну гостю і будемо аналізувати ситуацію в енергетиці, зокрема те, що в Києві і чого нам чекати. Ну, аномальна спека і плюс російські удари по наших об'єктах, вони можуть нас позбавити світла. Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру WeBuild Ukraine, народна депутатка 8-го скликання, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Слава Україні! Пані Вікторія, радий вас бачити.
3: Героям слава. Дякую за запрошення, пане Антіне.
0: З великою приємністю і сподіваюся, що ви зараз поділитесь своїми спостереженнями і міркуваннями. Отже, в Укренерго попередили про можливі вимкнення світла цього літа. Так, можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день. Пані Вікторія, вам слово.
3: Це попередження. Попередження про те, що може статися. Але в той же час, насправді, вже сьогодні жителі столиці України і Київської області відчули на собі обмеження постачання електроенергії, які були обумовлені тим, що відбулися певні аварії, тобто були проблеми з обладнанням, яке безпосередньо передає електроенергію по мережі для населення, для бізнесу, загалом для споживачів. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що рветься там, де насправді тонко, а у нас наша енергосистема, вона фактично таке, знаєте, можна сказати, побутиння дуже між собою. І через те, що велика кількість об'єктів енергетичної нашої системи були уражені, пошкоджені, виведені повністю з ладу протягом останніх 4 років і більше повномасштабного вторгнення. Тому ми маємо з вами розуміти, що просто обладнання не витримує великого навантаження, з яким сьогодні мають справу наші енергетики у зв'язку з високими температурами, коли у нас зростає споживання, в тому числі люди частіше використовують ті ж самі кондиціонери для того, щоб охолонути свої приміщення, де вони живуть, де вони працюють. Холодильні установки, які забезпечують роботу для торгівельних мереж і не тільки для збереження інших товарів, також мають додаткову фактично потребу в додаткових об'ємах електроенергії. Плюс ми ще маємо вам з вами розуміти, що є два фактори, які впливають на стан нашої енергосистеми. Протягом літа зазвичай ключова флагманська наша генерація, це атомна генерація, атомні електростанції блоками йдуть на так звані ремонтні роботи. Насправді це просто мова йде про те, щоб підтримувати їх в належному стані. Це як технічне обслуговування машини, так само необхідно робити, простими словами, обслуговування наших атомних станцій, атомних блоків. Тому об'єми електроенергії, які ми можемо генерувати, він зменшується саме протягом літнього часу. А з тим, що температурні режими ростуть, споживання росте, і наша енергосистема має такі виклики, з якими доводиться мати справу, без навіть фактично обстрілів якихось масованих з боку ворога. Якщо ж такі обстріли будуть мати місце, то як пан голова якраз Укренерго, пан Зайченко, зазначив про те, що можливе і відключення електроенергії до 5 годин на добу. Але для нас це не є чимось новим. Насправді ми з вами проходили не одну зиму, не одне літо, де вводилися графіки обмеження постачання електроенергії, і все це є
0: результатом
3: пошкоджень, які енергосистема через атаки ворога.
0: От зацитую зараз ДТЕК. Сьогодні в день з'явилася ця інформація. Я розумію, що ви абсолютно коректно описали причини. Лівий берег Києва, цитую ДТЕК. За командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему. А гендиректор компанії Ясно Коваленко повідомив, підтвердив, що на лівому березі Києва екстрені відключення, поки без деталей. Дивіться, а ми якось намагаємось підготуватись до зими? Коли влітку зникає електрика, це неприємно, це травматично, але справді, я з вами погоджуюсь, ми вже до того трохи призвичайні. Але Денис Шмигаль у Гданську всіх попередив, так, і ми почули пана Шмигаля, що наступна зима буде жорсткішою. Я не знаю, наскільки вона буде жорсткішою, ну, але з урахуванням нашого ворога, я думаю, що він відпрацював певні цілі, ну і буде далі намагатись позбавити нас не лише світла, але й тепла. От, пані Вікторія, як ми, наскільки ми жваво готуємось, наскільки системно, ну, тому що гроші то нам обіцяють наші міжнародні партнери, але, ну, гроші ще треба освоїти в належний спосіб, не просто кудись там, так би мовити, неправильно освоїти, простою мовою, так би мовити, міндічнути їх, так, а, ну, їх треба якось красиво поставити, якісь котельні мобільні і так далі.
3: Ви задаєте питання відповіді чіткої, на які, напевно, немає ніхто. Тому що у нас дуже багато з вами існує штабів, які проводять якраз доволі часто наради з приводу підготовки до наступної зими. Ми з вами є свідками спроб насправді загасити пожежу і полагодити дах тоді, коли насправді вже насувається.
0: Так, на найцікавішому місці почав збоїти зв'язок. Ну, бачите, ну, не дарма. Попереджали нас про проблеми з електрикою у Києві. На зв'язку Вікторія Войціцька, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Говоримо про аварійні відключення і про підготовку, увага, до зими. Ну, але це цілком нормально, якщо в червні, в кінці червня ми починаємо дивитися на темпи робіт. Що робиться, що не робиться, ну, міністр Шмигаль у Гданську сьогодні попередив, що зима буде жорсткішою, зима 26-27 року, ніж торік. Ну і відповідно, так, зв'язок в нас трошечки наламався, ну але ми не дивуємось, важливий був сигнал інший. Від колишнього польського президента Олександра Кваснєвського. Зараз, увага, у нас буря перед тишею. На думку, ну, не мов би відставного, але вкрай поінформованого польського політика, так, наступного місяця, ну, перевірити я цього не можу. Експерти скептично це сприймають, але наступного місяця, на думку пана Кваснєвського, може з'явитися ситуація, в якій буде оголошено про тимчасове припинення вогню. Перевірити, повторю, ми цього не можемо. Інтенсивність боїв надзвичайно висока, ну, але пан Кваснєвський, поінформована людина, особливо з урахуванням, а особливо з урахуванням того, що зараз робиться на тимчасово окупованих територіях півдня нашої держави, ну, інтервентам там не переливки і їхній обслузі, так? Ну, зокрема, аварійні відключення світла на території Кримського півострову, регулярно спалахують ті чи інші військові об'єкти. Температура в Криму десь за 30, на півдні теж градусів 35. Ну, відповідно, у інтервентів з'являється дуже багато питань. Ну, але тим часом людина-мем, не побоюсь цього слова, Ксенія Собчак, путінська, нагадаю, похресниця, донька колишнього першого так званого демократичного міського голови міста Ленінград Санкт-Петербург, так, включилася у пропаганду. От зараз ми підключимо нашу експертку, мою колегу Марину Данилюк-Ярмолаєву, так, відому блогерку, ну і колегу, яка працює невтомно на телеканалі «Еспресо» і моніторить оті от всі російські брехні. Ну, спробуємо зараз розібрати, що там Собчак виговорює. Слава Україні! Марино, радий бачити.
4: Героям слава, Антіне, теж рада бачити. Давай поговоримо про Собчак. Собчак – це дуже цікавий маркер, який визначає, от, що російська пропаганда буде, так би мовити, вкидати які тези в голову якраз того, що називається на Росії середній клас. І от буквально кілька днів тому Ксенія Собчак записала дуже цікавий кружечок і постійно там зараз виписує пости, де намагається згладити гострі кути, коли мова йде про паливну кризу на Росії. По-перше, головна є теза в тому, що ну, є некоторі определені проблеми з бензином, але ви не волнуєтесь. І друга теза, що ну, якось ви звикаєте до нової реальності. Це якраз ті тези, які російська пропаганда ротом Ксенії Собчак транслює на те, що називається середній клас. Тобто це ті люди, які трошки вміють працювати своїми мізками, виплачують іпотеку, заробили на автомобіль, і от тепер цей автомобіль без палива нікуди не їде. І ми з вами милуємось разом у цьому відео, як росіяни стоять в чергах і бідкаються, що неможливо купити бензину. Ні 20 літрів, ні за талончиками, ні як. І що це означає? Що паливна криза все-таки є і вона серйозна. А друге, Ксенія Собчак і її подібні не хочуть визнавати, що це якраз було зроблено руками українських сил оборони. Тому що, пам'ятаєте, була дуже цікава у них теза, коли ми почали робити перші бабахи, ще коли був 2022 рік, 2023, тоді вони говорили, що от прилетів хлопок, от какой-то хлопок. І після того в Україні з'явився мем «Бавовна». А от тепер вони видають таке, що ну ми не знаємо, там вже може десь там склади з вугіллям горять. Там навіть з'являються такі тези, що ну там довкола науково, що це там вуглецеві так специфічно горять. Ви там не турбуйтесь, перегорять і все буде добре. Більше того, уже на повному серйозі вкидаються тези, що ви не переживаєте такої кризи, як, наприклад, в Криму не буде, тому що от Москва – це такий регіон, він важливий, вузловий, основний, там точно не буде такої паливної кризи, як на тому півострові Криму. Тобто, фактично, росіяни вже відкараскуються, що Крим – це не їхня територія, чи як можна зрозуміти. Ну, і третє, що читається у цій серії постів Ксенії Собчак, те, що готуйтесь до нової реальності. Таким чином, російська пропаганда намагається підготувати свій середній клас, щоб це всерйоз і надовго, і, очевидно, треба міняти свої любимі автомобілі на, не знаю, там, електросамокати, можливо, на велосипедах, можливо, на дрезвінах їздити, куди вам там захочеться по Криму. Тобто, це змінюється. І таким чином вони хочуть послабити от удар по тій категорії, яка, до речі, не сильно цікавилася, що там відбувається з війною, тому що вони думали, що це не їхнє. А війною традиційно на Росії займаються верхи, яким це важливо політично, і низи, які таким чином заробляють на Росії. Тому Ксенія Собчак в цьому плані дуже хороший маркер, настільки ми глибоко зачепили оці категорії російського населення.
0: Так, ми взяли ПТК і так доволі активно попрацювали з російською хтонню. Так, Собчак, вона плаває по верхах отих от глибинних російських вод. А якщо от мені всяке от таке от, хотів одне слово сказати, а скажу інше слово. Мені оце от все інформаційне повидло час від часу до мені вспливає в стрічках тих чи інших соціальних мереж. Так, і я бачу, як вони там розмазують помаду, шмартлі по своїх бордахах і розповідають, як вони безневинні овечки страждають. Таке враження, що найкривавіша війна по завершенню Другої світової якось минала їхні порожні голови. І це з одного боку страшно, але з іншого боку, ну добре, що хоч зараз до них це доходить. Те, що справді війна, і справді війна зачепить, я не знаю, чи кожну російську родину, але принаймні вони все відчують. І відповідно, як з тим з загальною температурою в їхньому божевільному акваріумі, Марино, от твоє відчуття, вони зрозуміли, що це серйозна війна не десь там з Україною, а ця війна і ці гроби, вони приїдуть до них, і електрики не буде в них, і бензину не буде в них, і бандити, які будуть дембельнуті. Так, вони будуть працювати в них, в Казані, в Рязані.
4: Антіне, ну якщо послухати отак підряд серію цих відео, про які ми всі тут говоримо в редакції, то складається враження, що тепер росіяни найбільші жертви цієї війни. Але вони напряму не хочуть визнавати, чому ж трапилася ця війна, вони ніяким чином не говорять про те, що це внаслідок якраз таки ударів помсти російських сил. І вони ніяким чином не хочуть визнавати, що перша причина цих проблем із паливом – це якраз національна війна, яку вони нам нав'язали. А чи дійдуть ці проблеми, про які ви нагадали, то однозначно так. Тому що дуже цікаво зараз подивитися, знаєте, які відео, там, де розповідають про якихось там маніяків, убивців, які потім для того, щоб уникнути відповідальності за вбивства, пішли, записалися на СВО і таким чином уникнули індульгенції. І тепер під кожним відео от росіяни, звичайні, які все це дивляться, пишуть, ну, зрозуміло, яка тепер у нас еліта буде, ну, понятно, хто буде у нас героєм. От така еліта, убив, там записався на СВО і повертається. І найцікавіше, що вже є випадки, коли ці люди після цієї індульгенції знову повертаються і маньячать на повну катушку у віддалених регіонах Росії. Тому поступово, але росіяни таки будуть відчувати на собі наслідки цієї війни, яку вони нам нав'язали. Зараз, до речі, дуже цікаво подивитися оці блогери, да, оцих мам чотирьох ангелочках, які хотіли зняти блоги, да, як вони їдуть в окупований Крим. І тут, боже ж, яка проблема виникла, ніде не можна купити бензину. Проблема із їдлом у супермаркеті. От, до речі, ми бачимо на екранах одну із таких мамочок чотирьох ангелочок. Це одна із популярних їхніх блогерок на Росії, яка бідкалася, що дуже ж тяжко зараз довести цих маляток до Криму, щоб вони там провели гарний час. При цьому ж росіяни не хочуть нести відповідальність, наприклад, ті акти агресії, які вони чинять зараз. От буквально днями росіяни спеціально надсилали дрони на Одесу, де теж відпочивають зараз українці. Тим паче зараз можливостей українців для відпочинку на морі не так багато, і їдуть в Одесу люди. І от там всі зараз обговорюють історію, як російський дрон уламок із його убив нашу українську дівчину, яка, до речі, була дуже хорошим медичним діагностом. От про такі історії вони не будуть розповідати. А от бідкання от таких мамочок, воно зараз буде з'являтися все частіше.
0: Так, у нас лишилося буквально пару хвилиночок, а от якщо взяти такий інструмент народної оцінки того, що відбувається в російських головах, назвемо його офігіватор. От від чого вони найбільше офігівають? Те, що бензини нема, чи те, що там димок закурився в Росії, ну, в районі Москви, чи від того, що в Криму, так би мовити, не так безпечно, як їм розповідали російські інтервенти. От від чого вони найбільше дивуються? З чого, точніше?
4: Я можу сказати з власного аналізу цих відео, найбільше їх тригерить ціна на бензин. Тому що вони звикли, що ціни на пальне у них зазвичай такі невисокі, і це країна, яка бензоколонка. Тим паче, вже під час початку повномасштабного вторгнення Росія знімала купу пропагандистських роликів, спрямованих на Захід, що ви, мовляв, без нашого бензину, без наших енергоресурсів будете їздити там на автомобілях, запряжених конями. І от тепер виходить так, що росіяни скоро будуть змушені запрягати свої автомобілі, яких вони накупили в кредити, якраз таки конями. От ціна на бензин їх найбільше тригерить. І от з того, що там описують, то є тенденція до збільшення цін на пальне. Тим паче, от з'явилась дуже приємна інформація, Reuters описувало, що московський НПЗ не буде працювати до кінця 2026 року. А це величезний такий узол, який забезпечував пальним якраз таки всю московську агломерацію. І втрата такого об'єкту – це справді дуже відчутно. Також росіян тригерить, що відчуває, що виявляється, війна може прийти до тебе додому. Тому що от та ж сама Москва, вона називала, що вона така недоторкана для війни. Да? І що українські дрони тебе не дістануть. А також їх тригерить, що виявляється, Крим – це взагалі і не наш. Ми його вкрали. Ну, тобто немає прямого визнання, але відчувається, знаєте, що це от таргани, які бігають по чужій землі. Тому що традиційно росіяни вважали, що можна там заховатись в Криму тепло, гарно, ніхто не обстрілює, а тепер дуже приємно дивитися на ці сльози соплі про те, як вони там відкриються, що пішки ходять по нашій Ялті, що холодильники не працюють, що вдома жарко, неможливо працювати. І це теж удар по тому середньому класу, про який ми говорили з вами на початку нашого включення.
0: Дуже дякую, дорога Марина. Блискучий і своєчасний аналіз на нетрадиційну тему. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, аналізувала публічну активність так званого російського середнього класу. Ну, тому що треба вимірювати подібні настрої. Так, я дякую всім, хто працював сьогодні на нашому ефірі. І, звісно, дякую традиційно нашим глядачам за активність. Отже, та-дам, результати, увага, опитування. Говорили про Лукашенка. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Ну, тема серйозна, ну, але результати є. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. 34%. Ні, Лукашенко не вступатиме, бо боїться ударів ЗСУ. Це теж правда. 39%. Білоруси не мають мотивації воювати. 20%. Росія не ризикне відкрити новий фронт. Ну, це все діло абсолютно зрозуміло, що вірять в це 7%. Ну, так би мовити, ми знаємо, чому ми не віримо росіянам. Ну, але Лукашенко сьогодні підтвердив, що зустрічався з представниками української влади. Ну, і крутив хвостом, і пояснював, що не все так однозначно, і не хоче він, так би мовити, отримувати прямі візити українського мілтеху до себе на території. Передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна отак розмовляти і втягнути нас у війну, що характер він зміниться, ну і давайте, хлопці, домовлятися. Оце от я цитував в телеграфному стилі Олександра Лукашенка. Я дякую всім, хто дивився в ефірі телеканалу «Еспресо». Була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову спізнилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Новий Axe Black Vanilla? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
1: Скринінг здоров'я?
2: Ой, мені приходило.
3: Уявіть майбутнє з близькими. Будьте поруч. Не пропустіть важливе.
4: Стрічка, стрічка.
3: Пройдіть скринінг здоров'я 40+. Отримайте запрошення в дії через 30 днів після свого дня народження і заплануйте обстеження. Або оформіть послугу у ЦНАПі. Безоплатно, там, де вам зручно, за один візит. Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40+.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Два землетруси за одну хвилину в Венесуелі – найбільше за століття стихійне лихо. Понад сотня загиблих і тисячі поранених. Україні оголосили надзвичайний стан, закрили аеропорти і почали евакуацію. Очікується, що кількість жертв сягне кількох тисяч. Що зараз відбувається в Каракасі і як столиця виглядає після трагедії? Про це сьогоднішній ефір BBC Україна. Я Ольга Пономарюк. Це найстрашніші, найпотужніші землетруси за понад років. Магнітудою 7,2 близько 18 години за місцевим часом і другий – потужніший через 38 секунд після. Обидва землетруси сталися за 160 кілометрів від Каракасу, столиці Венесуели. Більшість венесуельців у цей час були вдома, країна якраз відзначала національне свято – річницю битви при Карабобо. Після землетрусів країною пронеслося ще понад 20 повторних поштовхів, тож перелякані люди буквально ночували просто неба, побоюючись повертатися в будинки. Що відомо, ось на карті ви бачите епіцентр землетрусів – це північ Венесуели. Перший стався на глибині 22 кілометри на захід від Каракаса. Наступний – близько 10 кілометрів глиб. Хоча обидва епіцентри знаходилися за межами столиці, потужні поштовхи відчувалися по всьому місту. Постраждали загалом кілька штатів. Станом на зараз 164 людини загинули, понад 1000 поранені. За прогнозами геологічної служби США є висока ймовірність, що кількість загиблих перевищить 10 тисяч. У соцмережах люди діляться фотографіями наслідків катастрофи. Погляньмо, як усе відбувалося.
1: Це та моторошна мить, коли нагрянула катастрофа. Паніка охопила пасажирів у міжнародному аеропорту імені Симона Болівара, коли обвалилася частина стелі. Два підземні поштовхи сталися один за одним з інтервалом у менш ніж хвилину. Другий був найпотужнішим у Венесуелі за понад століття. Це нищівний удар для країни, яка і без того переживає економічну кризу та політичні потрясіння. У кількох північних штатах Венесуели зруйновано багато будівель. Ці кадри зняті на околицях столиці Каракаса. Хлопець намагається з'ясувати, що сталося з його матір'ю. Учора був державний вихідний. Багато людей були вдома, коли одразу після 6-ї вечора все почало трястися. Чоловік знімає відео, тікаючи зі своєї багатоповерхівки, а на шляху бачить дедалі більше руйнувань. Реагування на катастрофу стане серйозним викликом для виконувачки обов'язків президента, яка очолює країну відтоді, як її попередника Ніколаса Мадуро на початку року викрили Сполучені Штати.
2: Я мушу повідомити, що найбільше від цього безпрецедентного сейсмічного явища постраждав штат Лагуайра. Там десятки зруйнованих будівель. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб врятувати якомога більше життів, наскільки це дозволить Бог.
1: Це відчайдушні пошуки тих, хто вижив, які тривали всю ніч. У таких рятувальних операціях кожна година має значення. Пропозиції допомоги надходять з усього регіону і з поза його меж. Але це країна, де багато людей і раніше залежали від гуманітарної підтримки. Ми наразі не знаємо масштабів цієї гуманітарної кризи, що розгортається, але очевидно,

0: Очевидно, що потреби вкрай нагальні.
1: Це справді шокуюча ситуація. Ми не бачили, щоб хтось приходив допомогти команді. До цього моменту не було жодної важкої техніки чи представників влади, які б нам допомогли. Це було дуже страшно.
0: Ця мапа показує епіцентр та інтенсивність першого землетрусу, за яким одразу стався другий, сильніший. У столиці жінка показує пошкодження свого будинку. «Дякувати Богу, мої доньки у безпеці», каже вона. Але в зоні лиха досі під завалами багато людей. І всі розуміють, що кількість жертв зростатиме. Одна міжнародна гуманітарна організація заявила, що її працівники стали свідками таких руйнувань, яких не могли навіть уявити.
2: І справді, про наслідки землетрусу можна буде говорити згодом, коли завершаться пошуково-рятувальні роботи. Поки що в країні діє надзвичайний стан. Міжнародний аеропорт у Каракасі закрили, заняття в школах скасували до кінця тижня. Кореспондентка BBC Mundo із паномовної служби BBC побувала на місці обвалу житлового будинку в столиці.
0: За моєю спиною одна з будівель, що впала тут у Каракасі, унаслідок потужного землетрусу, що вразив щонайменше 7 штатів країни. Поліція, рятувальники та пошукові команди працюють тут, розбираючи завали та шукаючи тих, хто вцілів. Мені відомо принаймні про одну сім'ю з 4 осіб, матір і 3 її дочок, які опинилися під цими руїнами. Це лише одна з будівель, що впали не лише тут, а й в інших частинах міста. Мер району Чакао повідомив, що там зруйновані щонайменше 3 будівлі, а інфраструктура ще принаймні 30 зазнала пошкоджень. Для рятувальних робіт застосовують важку техніку та спеціально навчених пошукових собак. Уроки в навчальних закладах призупинили, так само, як і діяльність всіх установ, робота яких не є життєво важливою. Масштаби руйнувань по всій країні та кількість жертв стануть відомі упродовж найближчих годин.
2: Чому землетрус у Венесуелі настільки руйнівний? Справа не лише у магнітуді. Востаннє такі потужні поштовхи фіксували у 1900 році. Вирішальним є те, наскільки глибоко під поверхнею землі стаються коливання. Що ближче до поверхні, тим більші руйнування. Обидва землетруси сталися на глибині менше 25 кілометрів. Поєднання такої великої магнітуди з невеликою глибиною і пояснює, чому руйнування виявилися настільки масштабними. Послухаємо, що розповідають очевидці.
3: Behind me is a 14-story building, like residential, with 27 apartments, which collapsed during the earthquake yesterday.
1: За моєю спиною 14-поверховий житловий будинок на 27 квартир, який обвалився під час учорашнього землетрусу. Зараз тут важка техніка, вона прибула лише 30 хвилин тому. Але всю ніч волонтери та рятувальники намагалися знайти потерпілих під завалами. Поки що їм вдалося знайти 2 тіла, але це лише початок. Варто додати важливу деталь. Вчора тут у Венесуелі був вихідний. Люди не працювали, діти не ходили до школи. І землетрус стався о 6 вечора, якраз коли багато людей були вдома. Тут праворуч від мене стоять люди, які жили у цьому житловому комплексі. Вони намагаються зрозуміти, як вони можуть допомогти своїм рідним, як знайти когось під завалами. Звісно, що час від часу їх охоплює відчай. Тут також багато перехожих, які приходять подивитися, багато преси, багато волонтерів. Дуже багато людей приходять сюди добровільно, щоб допомогти. І такою зараз є ситуація тут. Стосовно самого землетрусу, я вперше пережив щось подібне. Землетрус застав мене у квартирі, і це було справді дуже страшно. Чесно кажучи, я не відчув багато поштовхів. Було відчуття, ніби весь світ один раз зрушився, але це тривало дуже довго. Це був один потужний довгий землетрус. Тоді я просто спустився вниз, почав працювати. Я розумів, що сталося щось серйозне. Навіть коли я ще не бачив руйнувань, я знав, що все це серйозно. Перше, що я побачив, коли вийшов на двір, це відчай людей. Багато хто був наляканий. На вулиці було багато дітей, багато домашніх тварин. Собак, котів. Це був справжній хаос. Якщо говорити про муніципальну владу, то вона відреагувала одразу. Я можу підтвердити, що принаймні тут, у цьому районі, вони почали працювати негайно. Волонтери разом із Protection Civil – це така цивільна організація, яка займається пошуком і порятунком людей. Також тут були офіцери Національної поліції, Національної гвардії. Тобто працювали всі. Всі були залучені до порятунку потерпілих. Але, на жаль, важка техніка прибула лише зараз. І це навіть не центр землетрусу. І це навіть не епіцентр землетрусу. Епіцентр у штаті Лагуайра – це така прибережна смуга, яка тягнеться приблизно на 20 кілометрів. І наскільки я знаю, там обвалилися багато будівель, фактично вздовж усього узбережжя. Наразі з міркувань безпеки влада закрила доступ туди.
2: Підтримку Венесуелі висловили країни-сусіди. Сальвадор відправить до Каракаса 300 рятувальників і 50 тонн техніки та гуманітарної допомоги. Еквадор, Бразилія та Мексика теж запропонували підтримку. Президент США Дональд Трамп також заявив, що доручив усім федеральним відомствам бути готовими до швидкого розгортання допомоги. Землетрус зруйнував не лише міста і забрав життя сотень людей, вдарив по економіці. До стихії країна і так була в критичному економічному стані, і після усунення від влади Мадуро лише почала потрохи оговтуватися та відновлюватися. Нинішні збитки оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. Тож, як бути, як країні стати на ноги тепер? Ось думка кореспондента BBC Mundo.
4: There was a report before this землетрусом газета Financial Times писала, що Венесуелі потрібна програма допомоги з боргом на приблизно 240 мільярдів доларів. Це була б одна з найбільших в історії реструктуризації боргу. Тож уявіть питання, що буде потрібно Венесуелі для відновлення після землетрусу. Уряд Венесуели має певні ресурси на випадок надзвичайних ситуацій, однак відомо, що країна багато років у глибокій економічній, соціальній та політичній кризі, яка вразила практично усі державні служби і установи. Тому я вважаю, що венесуельці значною мірою залежатимуть від міжнародної допомоги, щоб подолати наслідки. У репортажах я навіть упізнав вулицю, де колись жив у Венесуелі. Одна із зруйнованих будівель лише за один будинок від місця, де я колись мешкав. Останній раз сильний землетрус в Венесуелі, або принаймні у Каракасі, був 1967 році з руйнуваннями в місті. Згодом також на сході країни, де стихія завдала значної шкоди. Такі явища тут загалом не рідкість. Якщо ви живете у Венесуелі, то час від часу відчуваєте невелике тремтіння землі, але не такої сили, як цього разу. Особливість цього лиха в тому, що це був подвійний землетрус. Другий поштовх стався через 39 секунд після першого, тобто менш ніж за хвилину, і був навіть сильнішим. Я спілкувався з друзями у Каракасі, там була приблизно 4:30 ранку, і вони не спали. Не лише боялися повертатись до помешкань, але й через сильне нервове напруження. Казали, що дехто ночував в автомобілях, інші просто на вулицях. Багато хто не може зв'язатися з родичами, є серйозні проблеми зі зв'язком. Як вже було сказано, країна потерпає від енергетичної кризи, і відключення електроенергії майже щоденні. Через це та перебої у мережах зв'язку після землетрусу багато людей не змогли зв'язатися з близькими. Важливо теж пам'ятати, що близько 8 мільйонів венесуельців живуть за кордоном. Це одна з найбільших діаспор у світі. Для тих, хто перебуває за межами країни і намагається зв'язатися з рідними в Венесуелі, ситуація також надзвичайно тривожна.
2: А що кажуть науковці? Пропоную послухати думку британського сейсмолога Річарда Лакета.
5: Yes, I mean, they were recorded as
4: так, сейсмометри зареєстрували їх як два окремі землетруси, бо це були два окремі сигнали. Але треба пам'ятати, що йдеться про розломи на сотні кілометрів завдовжки. Тому два епіцентри, розташовані лише за 5 кілометрів один від одного, насправді є частиною одного й того самого руху у земній корі. Просто процес дуже складний. Різні ділянки розлому зміщуються в різний час. Отже, маємо велику ділянку земної кори довжиною 100-150 кілометрів і глибиною близько 10 кілометрів, яка рухається складним чином. Що ближче землетрус до поверхні, то більше руйнувань він, як правило, спричиняє, бо вивільнена енергія ближча до будівель і до людей. Було багато повторних поштовхів, як і очікувалося. Як мені відомо, жоден не перевищив 4 бали. Хоча навіть землетрус магнітудою 4 бали достатньо сильний, щоб розхитати вже пошкоджені будівлі та ускладнити рятувальні роботи. Упродовж найближчих кількох днів будуть нові повторні поштовхи, які можуть тривати ще кілька тижнів. Ця тектонічна плита пролягає вздовж усього північного узбережжя Південної Америки, відокремлюючи його від Карибського регіону. Останнім часом на цій межі плит не було великих землетрусів. Землетрус в Японії, який відбувся упродовж доби, це абсолютно окрема подія. Землетруси такого масштабу, як в Японії, не є чимось надзвичайним. Цілком можуть статися два такі землетруси в один день у різних частинах світу. І вони не пов'язані між собою. Це різні тектонічні плити, розташовані на великій відстані одна від одної. В Японії цього року вже було кілька землетрусів магнітудою 6,7 балів. Важливо пам'ятати, що землетруси є випадковими явищами, і саме тому вони часто групуються в часі. Можуть бути тижні без жодного великого землетрусу, а потім кілька сильних поштовхів стаються майже одночасно. Це просто особливість їхньої випадкової природи.
2: А якщо вам цікаво дізнатися більше, пропоную переглянути матеріал від моїх колег. Ось це відео так і називається «Чи можемо ми передбачити землетруси?». Кореспонденти BBC розповідають, чому науковці не можуть їх спрогнозувати. BBC News Україна – це наша сторінка на YouTube. Підписуйтеся, там багато цікавого і корисного. Ну що ж, ми маємо відео наживо. У Венесуелі тривають рятувально-пошукові роботи після спустошливого землетрусу. Ось ви бачите ці кадри. Це робота рятувальників столиці Каракасі. Підтверджена загибель щонайменше 164 людей, понад 1000 травмованих. Однак через те, що епіцентр землетрусу був на відносно невеликій глибині, обсяг руйнацій величезний. Ну що ж, це все на сьогодні. Ми побачимось з вами завтра о 20:00. Бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен, заспокой своє серце.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
8: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель – від болю, від набріку, від запалення.
9: Фламідес-гель – проти болю в спині та суглобах.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Військовослужбовець до Російської Федерації загинув. Тобто можемо бачити фотографії навіть з дівчиною або дружиною.
5: FPV-шки, дрони просто нас всіх, розумієте, по повній сотнями людей.
6: Сотнями чоловік.
7: Їм будуть брехати, їх будуть примушувати, їм будуть погрожувати.
8: Хлопці, ану скажіть, всі добровільно підписали контракт? Вас заставили? Скажіть, вас заставили, вас били? Добровільно чи ні?
4: Або загнали, або пішов за гроші.
9: Це, звісно ж, набагато більше, ніж 500 тисяч. Треба буде мобілізувати.
7: Бояться в тому сенсі, що їм здається, що це буде не так вдало і виграшно.
10: Розпітушили все на...
11: Ситуація на фронті все гостріше ставить перед Кремлем питання, де взяти людей, щоб не те, що наростити, а хоча б зберегти нинішні і так невисокі темпи просування. Про можливу другу хвилю мобілізації все частіше говорять як у самій Росії, так і за її межами. Чи готова Москва піти на цей крок? Що може підштовхнути Кремль до такого рішення і коли його можуть ухвалити? Обговоримо в Донбас Реалії. Вітаю.
12: Все,
7: п***ць, згоріли ми на...
11: Темпи просування російської армії на фронті значно знизились. За даними проєкту Deep State, у травні війська країни-агресора змогли окупувати лише 14 квадратних кілометрів території України. Причин тому декілька, і одна з них – велика кількість вбитих та поранених. За даними українського генштабу, втрати армії РФ у травні становили від 35 до 39 тисяч осіб.
4: Опа, от і голова знайшлась. Частиною шкіри треба шукати. Десь повинні бути тіла. Військовослужбовець до Російської Федерації загинув. Тобто можемо бачити фотографії навіть з дівчиною або дружиною. Людина тільки, мабуть, одружилась нещодавно, почала нове життя, і в 25-му році він потрапив на війну. Або загнали, або пішов за гроші.
13: Починаючи з грудня місяця 2025 року, ми вперше вирівняли баланс, скільки було мобілізовано противником УСВО і скільки було знищено завдяки дронів живої сили противника. І станом на зараз, на квітень 26-го року, це вперше, це суттєвий переломний момент. 4 місяці поспіль цей баланс вдається утримувати від'ємним. Тобто ми дронами, сили оборони України, за допомогою дронів, підтверджено, вбивають більше, ніж російська армія мобілізує.
9: Російській Федерації на сьогодні не вистачає людського ресурсу для того, щоб продовжувати війну проти України. У Росії немає якихось технічних, технологічних або тактичних рішень, які б мали можливість вивести її на, скажімо, якісь показники, сприятливі показники проведення наступальних операцій. Тобто, якщо ми говоримо про продовження війни проти України, вони повинні діяти досить примітивно, збільшувати кількість людського ресурсу. Що ми спостерігаємо з початку 22-го року, коли вони людьми намагалися компенсувати нестачу можливостей по ефективному веденню бойових дій. А особливо це каталізувалося в 2025 році, коли вони взагалі перейшли на використання людського ресурсу у зв'язку з неможливістю, як раніше, організовувати танкові кулаки, механізовані колони в штурмових діях постійно, бо техніка закінчувалась, а втрати не були надвеликими саме в бронетехніці.
11: А з поповненням у армії РФ не все гладко. Ось що пише з цього приводу у своєму черговому звіті Інститут вивчення війни.
7: Російське опозиційне джерело важливі історії, посилаючись на дані про витрати федерального бюджету Росії, повідомило, що 71 200 осіб отримали одноразові бонуси за призов після підписання контрактів на військову службу з Міністерством оборони Росії в першому кварталі 2026 року, що на 20% менше, ніж у 2025-му.
11: Тобто замість умовних 30 тисяч на місяць цього року набирають на контракт приблизно 23 тисячі солдатів. Це найнижчі показники за аналогічний період за останні 3 роки. І це за умов фактичного ступору на фронті.
5: FPV-шки, дрони просто їбать нас всіх, розумієте? Роз'їбать по повній, сотнями людей.
6: Сотнями чоловік.
12: По сравнению с предыдущими годами, Россия...
5: На відміну від попередніх років, Росія зараз не веде наступ на всьому фронті, а змушена дотримуватися певних напрямків, де вона може наступати, а нарешті поводиться досить пасивно. Тобто ми знаємо, що є наступ, скажімо, у Сумській області, у Харківській, в районі Куп'янська, Лимана і далі в районі Краматорська-Слов'янська. Біля Гуляйполя знову таки. Але при цьому зараз у зоні між Покровськом і Гуляйполем там навпаки триває такий тихий український, це навіть важко назвати наступом, але це наступальні дії. З чим це пов'язано? З тим, що росіянам просто не вистачає сил на те, щоб наступати всюди, як вони хочуть це робити.
12: Наступати всюди, як вони хочуть це робити.
11: Якщо контрактників-добровольців не вистачає, де взяти людей для фронту? Поки що російська влада проводить так звану приховану мобілізацію, намагаючись залучити на військову службу строковиків, мігрантів, ув'язнених, створюючи негласні квоти для приватних та держпідприємств, згідно з якими вони мають віддати армії певну кількість працівників.
14: Визвали людей, предположимо, там Татнефть чи Норнікель так зробили.
7: Викликали людей, припустимо, Статнафти або Норнікеля. Викликали і сказали, що вони постачають Міністерству оборони всілякі необхідні матеріали. Татнафта постачає паливо для танків, Норнікель, відповідно, нікель. І тому співробітники наших підприємств усі мають бронь. Ідіть і оформіть цю бронь у відділі кадрів. Вони приходять, а замість броні там чекає співробітник військомату з повісткою. Їм так видавали повістки. Величезну кількість людей так намотали на контракт. Так, власне, і мобілізували. Очевидно, що тепер це працюватиме приблизно так само. Їм будуть брехати, їх будуть примушувати, їм будуть погрожувати. Будуть видавати це за відрядження, за зарахування до мобілізаційного резерву, підписання контрактів з усілякими проксі-силами Міноборони, наприклад, БАРС тощо.
8: Скажіть, а чому ви швидку не викликали людині, якій погано?
15: Скажіть, пожалуйста. Ребят, ну скажіть.
8: Хлопці, а ну скажіть, всі добровільно підписали контракт? Вас заставили? Скажіть, вас заставили, вас били? Добровільно чи ні?
16: Просто молитесь Богу, не треба платити.
9: Все.
7: Але насправді найімовірніше спрацює зовсім інший принцип – масові скорочення. Баба з воза кобилі легше, а людина, яка втратила роботу, просто не матиме іншого виходу, як піти підписати контракт, якщо їй будуть довго свистіти у вуха, як це вигідно, чудово і прекрасно.
11: Окрема тема – залучення на фронт молоді, студентів. На окупованих територіях і в самій Росії викладачі та представники Міноборони ведуть активну агітацію, обіцяючи у разі підписання контракту на 1 рік зберегти місце у ВНЗ з можливістю повернутися до навчання після закінчення контракту, автоматично здати сесію та сумарний дохід від 70 тисяч доларів за перший рік служби.
8: Я вас повинна ознайомити з умовами служби.
5: А що взагалі відбувається? Просто треба підключитися до інформаційних мереж чи що?
8: Ви маєте зареєструватися в Максі і підключитися до 3 каналів, підписатися. І я вас повинна ознайомити з умовами служби.
17: І я вас повинна ознайомити з умовами служби в ЛПА.
9: А, просто
5: як агітація?
17: Да.
8: Так, поки так.
5: А, все добре, я вас зрозумів.
11: За даними проєкту «Хочу жити», Міноборони РФ на даний момент завербувало на війну 1321 людину віком від 18 до 26 років, серед яких є студенти з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму.
18: Агітація, примус, погрози, відрахування. У студентів виникає цілком обґрунтоване запитання. Гаразд, ви хочете мене відрахувати, якщо я не підпишу контракт. Що це за дурниці? Навіщо мені тоді вчитися, якщо мені кажуть, якщо не підпишеш контракт, ти підеш в армію. А я вчуся, загалом кажучи, саме для того, щоб в армію не піти. Це для мене можливість насамперед отримати відстрочку. Це ні для кого не секрет. У Росії вища освіта так і працює. Хлопці навчаються не тому, що хочуть здобути професію, а тому, що треба уникнути служби в армії. І вся ця агітація просто ніяк не працює. У студента немає жодної причини підписувати контракт.
11: А ось як агітує йти на війну студентів Новосибірського коледжу транспортних технологій директор навчального закладу Марія Кірсанова. Її промову записали самі учні. Кірсанова справжність цього спічу підтвердила.
19: Починаєш розмовляти з 18-літнім з кожним із вас.
8: Починаєш розмовляти з 18-річними з кожним із вас. Класні керівники, хлопці, ви... Ну, батьківщина вимагає, треба.
19: Страх какой-то. Да що, в цинковому гробу приїде, що
8: ли? Який страх? Та що, він у цинковій труні приїде, чи що? Звідки у вас цей страх? Хто навіяв цей страх? А хто захищатиме нас? Я кажу, давайте, вийдіть зараз, ви отримаєте диплом, не треба до червня косити чи там готуватися. Йдіть зараз за контрактом, зате ви отримаєте вже диплом. Йдіть.
19: Йдіть зараз по контракту, зато ви отримаєте вже диплом. Йдіть.
11: Цікаво, що студентам обіцяють службу нібито в безпечних підрозділах безпілотних систем, забуваючи сказати, що саме пілоти БПЛА зараз є пріоритетною ціллю як для ЗСУ, так і для армії РФ.
19: Коли ми проводимо цю роботу, їм там рознарядку спустили. Да ніякої рознарядки немає.
8: Коли ми робимо цю роботу, кажуть, ой, там розпорядження спустили. Та ніякого розпорядження немає. Я просто говорила і думала, що ви всі, я була впевнена, 418-річних, я була впевнена, навіть проблем не було сказати, так, мої діти першими підуть захищати свою батьківщину. Виявилося, що я просто кинула ці слова на вітер. Отже, класні керівники мені неправду говорили, ніби такі діти у нас патріоти. А патріотів серед них не виявилося. Усі виявилися боягузами.
11: Від початку цього року російським чоловікам призовного віку масово розсилають листи з вимогою з'явитися до військкоматів за повісткою, приписами для уточнення даних. Статистика Google у Росії за словом «мобілізація» показує, що у травні кількість відповідних запитів досягла максимального значення за стубальною шкалою.
18: Коротше кажучи, днями до мене у військкомат цілком несподівано, непередбачувано надійшов ось такий лист щастя, у якому зазначено, що якщо я не з'явлюся у призначений день, на мене пошириться низка досить неприємних обмежень. До речі, одне з цих обмежень, як я розумію, вже діє. Мені заборонено виїжджати за кордон.
20: Значить, мобілізаційне підписання.
5: Отже, вручили мобілізаційний припис. Ось такий він має вигляд. Це означає, що у разі, якщо, не дай Боже, у нашій країні буде оголошено мобілізацію, ви зобов'язані будете відповідно до цього припису з'явитися на пункт збору.
11: Особливу тривогу викликає у громадян РФ призовного віку видача мобілізаційного припису. Документу, який зобов'язує громадян самостійно прибути до пункту збору без додаткової повістки у разі нового призову.
18: Та це абсолютно вигадана тема. Насправді тут немає про що говорити. Вони завжди його вклеювали, цей мобілізаційний припис. Просто іноді цим маніпулювали. А тут на тлі загальної паніки люди зацікавилися, що це за припис, і почали загалом боятися його. Насправді воно взагалі нічого не означає. Єдине, як його можна справді використати, це сказати, дивись, у тебе в військовому квитку є мобілізаційний припис. Ти що, хочеш бути мобілізованим? Зараз ми тут мобілізацію оголосимо, і ти підеш помирати. Ні, давай, ну ти краще підпишеш контракт і поїдеш кудись у спокійне місце, ще й бабла заробиш. Тобто це просто черговий аргумент, можливо, для укладення контракту, але не більше того. І то, якби не факт, що це так працюватиме.
11: Про проведення часткової мобілізації Путін оголосив у вересні 2022 року, і юридично вона досі триває. Тоді Росія змогла призвати у військо близько 300 тисяч людей, що допомогло стабілізувати фронт та перейти у наступ на Донбасі. У той же час із Росії за перший рік повномасштабної війни, за різними даними, виїхали від 300 тисяч до 1 300 000 людей.
5: У 2022 році ситуація була дещо іншою, оскільки тоді російський фронт практично розвалювався, і завдяки мобілізації Путіну вдалося зупинити цей розвал фронту. Тобто людей розділили практично на три групи. Тих, кого призивали, перших кинули в бій без жодної підготовки, просто як гарматне м'ясо. Вони практично всі загинули одразу або ж були поранені. Була і друга група, яку використовували після невеликої підготовки, а третя – з неї формували нові підрозділи. Її і відправили на поповнення. І ось, зокрема, вона відзначилася тим, що допомогла зупинити невдалий український контрнаступ у 23-му році.
11: Відтоді масової мобілізації в Росії не було. Однак держава послідовно готувала законодавчу базу для жорсткішого контролю над військовозобов'язаними. У 2023 році з'явилися електронні повістки. Через 7 днів після розміщення в системі вони вважаються врученими автоматично, незалежно від того, чи бачила їх людина чи ні. За неявку військкомат влада може обмежити право на отримання кредитів, керування автомобілем, операції з нерухомістю та виїзд за межі країни. Роком пізніше запрацював єдиний реєстр військового обліку, який дозволяє оперативно відстежувати та оновлювати дані про потенційних призовників, в тому числі відомості про їхнє місце знаходження.
14: Вияснили, що там є окремий модуль.
18: З'ясувалося, що там є окремий модуль, доступний лише Білоусову та вищим посадовцям Міноборони, але він є і присвячений безпосередньо мобілізації, у якому створюється бази, куди збираються всі особисті дані тих чоловіків, яких можуть мобілізувати, якщо хтось цього захоче, якщо виникне така потреба і така ідея в чиїхось головах зародиться. Це по-перше. Це, власне, перший сигнал про те, що мобілізація може розпочатися.
14: Це перший, собственно, сигнальчик к тому, що мобілізація може початися.
5: Можливо, 300 тисяч уже і не потрібно, але десь 150 тисяч я б припустив приблизно стільки, виходячи з того, що середня чисельність російського угруповання військ становить приблизно 70 тисяч осіб, наскільки я пам'ятаю. І ще тут теж дуже важливо, це те, що росіяни намагаються весь час створювати нові частини та підрозділи, розгортати, скажімо, бригади в дивізії. І для цього теж потрібні люди, яких у них немає. Тобто для того, щоб виконати цей план, потрібно було б близько 70 тисяч осіб. Тобто 70 тисяч на поповнення, 70 тисяч на розгортання, десь 150-200 тисяч. Я думаю, їм потрібно.
0: 200 тисяч, я думаю, їм требується.
9: Все залежатиме від того, які будуть стояти задачі перед російським командуванням. Якщо будуть стояти задачі утримання території, виключно утримання в обороні, тобто стабілізація лінії боєзіткнення і утримання її, то це може бути від 300 до 500 тисяч особового складу, вони можуть мобілізуватися. Їм це буде достатньо, щоб частково вирішити хоча б протягом 27-го року це питання. Якщо ми говоримо про проведення повноцінних наступальних дій, як в 23-му, 24-му, але без механізованої компоненти, а саме з людською компонентою, то це, звісно ж, набагато більше, ніж 500 тисяч треба буде мобілізувати, і це може бути розтягнуто десь на півроку, навіть довше, і торкнутися не тільки кінця 26-го, а і початку першого кварталу, а можливо навіть і першого півріччя 27-го.
11: Офіційно російська влада від можливої другої хвилі мобілізації поки що відхрещується. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв ще навесні заявив, з усіма завданнями в Україні армія РФ і так справляється.
21: Слухи завжди існують якісь, але в настоящий момент ні.
18: Чутки завжди існують, але на цей момент немає жодної необхідності оголошувати нову хвилю мобілізації тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в об'єднаному угрупованні військ у ході спеціальної військової операції, цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань.
21: Виконання всіх бойових задач.
11: Зет-блогери та російські політики не такі оптимістичні. Наприклад, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» генерал-лейтенант Андрій Гурльов в огляді ситуації на фронті у своєму телеграм-каналі прямо заявив: «Мобілізації бути».
22: Зараз у кулуарах та високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Більше того, знаючі люди кажуть, що принципове рішення з цього приводу вже прийнято і воно буде восени.
11: Щоправда, пізніше Грульов написав, що його телеграм зламали, і тексти з його сторінки пишуть вороги. Щодо України, Володимир Зеленський після чергової наради з силовиками наприкінці травня написав у себе в соцмережах наступне.
22: Отримуємо все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім, це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень.
1: Лично я взагалі не очікую, що буде...
5: Особисто я взагалі не очікую, що найближчим часом відбудеться мобілізація, бо, як я вже сказав, рішення про мобілізацію ухвалює Путін. Він вважає, що в нього все чудово, що територію так званої ЛНР вони вже повністю захопили, а територію так званої ДНР, на його думку, вже захоплено на 85%. Знову-таки, це за його особистими даними, що вони ведуть наступ на Запоріжжя буквально цього тижня, сказав він. Тому я не бачу, щоб він раптом дійшов висновку, що необхідно терміново проводити мобілізацію. Тобто спочатку він має отримати інформацію про те, що фронт застряг і у нього немає успіхів, або що сталося якась поразка значна. Після цього має минути якийсь час, поки він це усвідомить, і лише після цього відбудеться мобілізація. Тому цього літа я її точно не очікую. Восени лише якщо Україна проведе якийсь вдалий масштабний наступ, і якщо у росіян зовсім не буде жодних успіхів.
1: І якщо у росіян зовсім не буде ніяких успіхів,
2: то здесь вечір раніше я жив.
10: Тут раніше я жив, розпітушили все на... На цій машині я приїхав, ось Патріот розбили, Соболь стояв, спалили, розпітушили пи***ць.
2: Розпітушили пи***ць.
14: І здесь, соответственно, вилка, либо возвращаться обратно.
10: І тут, відповідно, є два варіанти. Або повертатися назад, робити порожніми в'язниці, повністю очищати СІЗО і витягувати всіх, у кого є хоч якісь борги та кредити. Їх всіх затягувати на контракт масово, поголовно. Або, як варіант, оголошувати ось цю саму мобілізацію. Судячи з усього, нібито така ідея у них в голові, повторюю, як і раніше є. Але справа в тому, що вони цього бояться. Зовсім не тому, що вони бояться, що буде якийсь народний гнів у державі, яка повністю під п'ятою ФСБ і ментів. Ніяких фантазій бути не може. Бояться в тому сенсі, що їм здається, що це буде не так вдало і виграшно, як затягувати зеків. Бо ними можна просто закидати українську землю в необмеженій кількості.
14: Тому що ними можна просто закидати українську землю в неограниченому кількості.
3: Так от сьогодні.
5: Ось так сьогодні їздили забирати пацанів. Забрали.
3: Забрали.
9: Вони готуються дійсно до мобілізації, яка може стати, може вже розпочатися десь наприкінці жовтня, початку листопада, одразу після виборів на Росії, щоб не якось не колихати суспільство, щоб не створювати якісь там панічні настрої. Літня наступальна кампанія, вона вже не підпадає під загальну мобілізацію. А навіть якщо вони розпочнуть там, наприклад, завтра, вони все одно не встигнуть якось вирішити питання з людським ресурсом. Відповідно до цього можна сказати, що літня наступальна кампанія, так само як і весняна, вона буде абсолютно повністю провальною для російського командування. Але от якраз далі вони будуть намагатися утримати контроль над тимчасово окупованими територіями, як мінімум. І, відповідно, дуже складним буде кінець 26-го, початок 27-го років.
11: Сьогодні Кремль намагається поповнювати армію без нової мобілізації, стимулюючи людей грошима, обіцянками та все більш жорстким контролем. Але потреби фронту зростають, і тому питання вже не в тому, чи потрібна Росії нова хвиля мобілізації, а в тому, коли влада вирішить, що без неї війну продовжувати неможливо. Це було Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.
23: Знервованість, перелік, стрес.
24: Знову стиснилась.
23: Щось серце погано.
24: Тримай Корвалмен.
23: Корвалмен. Заспокой своє серце.
25: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
26: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
27: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.

Вони наполегливо пробиваються біля шляху війська і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

така, можливо, це була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксія, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можна сказати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на Харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений, але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес, і тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут НРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто дрон перший, він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося, до сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється, і ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок, там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, з цим не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами і не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, і їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм важне рука навіть дуже провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні. Це як такий, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно щось з ними відбувається, це техніка. Ну, люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і також сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це логістика, це вже як доставка Глобо ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся, я кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього, але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. В нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, в нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість, звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад, повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Отак, як в мене було рішення, я просто, коли йшла в

0: Як радянські часи. Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Президент Зеленський затвердив 40-денну спецоперацію СБУ, яка має спонукати росіян до миру. І якщо, умовно, ще рік тому, давайте покладемо руку на серце, дуже часто заяви українських чиновників стосовно того, що ось-ось ми змусимо росіян до миру, сприймалися все ж як певна інформаційна спецоперація, а інформаційні спецоперації однозначно потрібні під час великих воєн, то зараз, враховуючи, що відбувається у Росії, що відбувається в окупованому Криму, зараз видається, що ця операція справді має точно налякати росіян і, як максимум, справді принести той результат, на який сподівається президент Зеленський. Абсолютно змінилася риторика Сполучених Штатів Америки стосовно Росії. Ось уже і Рубіо каже, що в Анкориджі не було жодних домовленостей конкретних і, мовляв, росіянам немає на що ображатися. Мало вірилося, що настільки все легко після заяви Зеленського відбудеться в Білорусі. Сам Зеленський, виставивши ультиматум Лукашенко, заявив про те, що вимкнені ретранслятори і, відповідно, те, що вимагала Україна від Росії. Білорусі, це омовка за Фрейдом, звісно ж, вимагаючи чогось від Білорусі, треба завжди розуміти, що вимагаєш ти, по суті, це від Росії. Та? Ми цього досягли. Але пан Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, говорить про те, що на кордоні з Білорусією потрібні нові бригади для того, аби повністю нівелювати загрози і ризики з боку Білорусі. Це проект «Говорить Великий Львів», а традиційно щочетверга аналізуємо ті події, які відбулися, пробуємо зазирнути у майбутнє та спрогнозувати подальший перебіг світових геополітичних подій, епіцентром яких є, без сумніву, Україна. Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач, з нами традиційно щочетверга на початку нашого етеру. Вітаємо вас, пане Віталій, слава Україні!
1: Вітаю, героям слава!
0: Пане Віталій, скажіть, будь ласка, от остання заява президента Зеленського, оцей указ СБУ, 40 днів спецоперація, яка має змусити росіян іти до миру, спонукати їх, там отак йдеться. Воно ж на тлі того, що відбувається останні кілька тижнів у Російській Федерації, наскільки успішно Збройні Сили України саме виносять нафтову, в першу чергу, інфраструктуру, відрізають Крим від доставок і бензину, і солярки, і продовольства з Російської Федерації. Зараз воно виглядає як цілком реалістична спецоперація, яка за 40 днів справді може призвести до чогось більшого, до того, до чого прагне вся Україна і весь світ.
1: Ви знаєте, одна справа – указ по проведенню якоїсь спецоперації, інша справа – конкретні дії. Ми маємо подивитися, якими будуть конкретні дії України. Маємо подивитися, якими будуть конкретні дії Росії. Тому що ми пам'ятаємо, що є наміри президента України примусити Росії до миру, є наміри президента Російської Федерації, як ви розумієте, теж досить очевидні. Продовжити війну і ніяких реальних

0: якихось ознак того, що президент Російської Федерації збирається і закінчувати, ми не бачимо. Ми можемо, звичайно, говорити про те, що зараз Путін знаходиться поза реальністю, але так чи інакше, ясно і те, що він от до цієї поза реальності додає ще й удари по Україні, додає обстріли України. От ми з вами зараз розмовляємо, коли атака нова на Київ, балістична. І очевидно, що буде ще чимало атак. Ми з вами розмовляємо, коли говоримо про ситуацію, пов'язану із тим, що відбувається в українському небі. Ми з вами говоримо, що відбувається на українській землі, де пробують досі пробиватися українські збройні сили. І це досить серйозний момент для того, щоб обговорювати майбутнє російсько-української війни. Чи ми маємо справу з тим ворогом, який налаштований на війну. І що буде потрібно, щоб цей ворог зупинився, це досить хороші і досить важливі питання на майбутнє, як ви розумієте. Тому що будь-які наші зусилля, вони зменшують потенціал ворога, але це не означає, що вони знищують його наміри. І я завжди кажу, що формула знищення цих намірів – це відсутність ресурсів і людей. Чи можна за 40 днів знищити ці ресурси і поставити крапку на зусиллях людей, оцих найманців, які продовжують ще бути в російській армії, які продовжують приходити до російської армії, яких продовжують вже затаскувати до російської армії, як ви бачили. Це хороше питання, я не став би ставити саме на дні в цій боротьбі.
1: Пане Віталію, але от дивіться, минулого тижня, коли відбулися ці удари, в тому числі по НПЗ, яке, власне, забезпечує в великій степені Москву бензином, так, і соляркою, коли ми зрозуміли, що ці всі розмови стосовно критичної ситуації в Криму, це не розмови, це вже конкретика, і ми бачимо, що там і поїзди майже вже нікуди в Криму не їздять, їх там перевозять тих, хто досі їде в Крим відпочивати. Насправді, я от сьогодні цікавився, досі такі люди є, та, але тим не менше, все дуже складно. Перша риторична, насправді, в першу чергу відповідь була росіян, звісно ж, з вуст Медведєва. Почали говорити про ядерні тактичні удари, що от вже нарешті ця червона лінія і межа, коли Росія може і буде відповідати ядерними ударами, начебто була перейдена. Але далі Путін, який вперше з'являється, по суті, після таких доволі принизливих ударів по Москві, по Підмосков'ю, Путін виходить з... Ну, так, там не було нічого там сильно... кардинально протилежного того, що він завжди говорив. Але він говорить про перемовини, він говорить про те, що, в принципі, можна про щось домовлятися. Всі ж чекали якоїсь дуже рішучої відповіді, погроз, принаймні, в риториці Путіна. Але він зовсім по-іншому відреагував. Вам так не здається?
0: Здається. Я думаю, що це теж до певної міри тактика. Говорити про можливість якихось розмов, і разом із цим продовжувати кошмарити Україну. Я весь час нагадую, що слова в випадку з такими людьми, як Путін, не означають багато. Можливо, він не хоче загострення стосунків з Трампом. Можливо, він побоїться, що зараз Трамп говорить про те, що Зеленський має діяти рішуче, хоче виглядати миротворцем. Але дії свідчать абсолютно про протилежне. Ну і окрім того, ви ж розумієте, Путіну дуже важливо своє населення заспокоювати. Це теж очевидний такий момент. Він намагається зробити все можливе, щоб його населення не відчуло, що війна прийшла до них. І, можливо, саме для росіян він зараз намагається виглядати миротворцем, який хоче миру в той час, як Україна б'є по російських НПЗ і дозволяє їх бензину. Отже, ми не знаємо, які міркування внутрішньополітичні у російського президента.
1: Питання, яке я хотів задати, але ви десь контекстуально вже, можна сказати, на нього і відповіли, але прошу, якщо можна, розвинути думку. Тобто, да, отут здавалось би, що саме час Путіну після цих ударів атомізувати російське суспільство, налаштовувати їх проти України, яка б'є, яка, ну, по мирним, в лапках, мирним російським містам. А тут, можливо, така гра, та, що, власне, тим він і налаштовує, з одного боку, хоче своєму населенню показати, який він миролюбивий, і які українці кровожерливі, агресори. Ну, вони ж казали, що вони напали на Україну для того, аби захиститись.
0: Ну, ви маєте розуміти просту річ. Путін для росіян завжди був гарантом безпеки і стабільності. І російсько-українська війна – це була війна з точки зору пересічного росіяна не російсько-українська, а СВО на території України. Яке воно має відношення до Росії? Ніякого. Ну, можна ще одну річ сказати. Так, ця війна ще триває на територіях окупованих Росії. Тобто, фактично, мова йде про так звані суб'єкти Російської Федерації. Але ж кожен звичайний росіянин прекрасно знає, що насправді це ніяка не Росія. І тому те, що відбувається з Кримом чи Донбасом, його абсолютно не обходить. А от в самій Росії має бути тиша. Згодом звикли до обстрілів в Білгородській області. Ну і так прийняли ідею, що прикордонні може бути небезпечно. Там Курщина, Білгородщина, Брянщина. Ну, вони поруч з Україною, ну що поробиш. А от якщо вже небезпека в Москві і далеко за Москвою, десь в Чебоксарах, в Уфі, це вже Путін, очевидно, не виглядає гарантом стабільності. І загострювати тут риторику, говорити, ми будемо далі воювати, бити по Україні, розуміючи, що для кожного росіяна це означає, ах, ну вони ж теж будуть по нас бити. Це вже, так би мовити, не дуже входить в плани російського президента, і він стає дійсно риторично обережніший. Це абсолютно правильне висновлення.
1: Пане Віталій, а рухаємося далі тим ланцюжком подій. Ми ж розуміємо, що там, ну, а можливо, не розуміємо. Та? От ви скажіть, як ви думаєте? Ну, не міг Лукашенко без погодження або обговорення, принаймні, з Путіним, якщо Путін був би категорично проти відімкнення цих ретрансляторів, взяти і відімкнути їх. Це ж також показує слабкість цих союзників, які на відкриту погрозливу пропозицію президента України погодилися з нею.
0: Ну, ви розумієте, тут проблема в тому, що Лукашенко і Путін, звичайно, такі питання обговорюються, але вони теж для себе мають вирішувати. А що для них важливіше? Скажімо, якщо Україна нанесе удар по Мозорському нафтопереробному заводу? Ну от що для них є пріоритетом? Мозорський завод або ретранслятори на кордоні між Білорусією і Україною? Від ретрансляторів, звичайно, можна відмовитися, тому що безпілотники можуть літати і за допомогою ретрансляторів на території самої Росії. А от Мозорський нафтопереробний завод – це серйозно, це коштовність, тому що це фактично зараз єдиний нафтопереробний завод в європейській частині з так званої союзної держави і в Білорусі, і Росії, який без всяких проблем працює, поставляє нафтопродукти в Росію для російської армії. Ви ж бачите, яка реальна проблема з нафтопродуктами в Росії. А Мозер це так чи інакше вирішує.
1: Пане Віталій, тоді рухаємося в нашому контексті, але беручи до уваги світові геополітичні події. Після того, як начебто досягли США та Іран угоди, коли вляглися оці перші емоції, Трамп лузер, він все програв, він не здатен перемогти Іран, багато експертів, мені здається, ви в тому числі почали говорити, що з одного боку Трамп, можливо, і показав свою слабкість, але показав свою мудрість, що в складній ситуації, ситуація, яка не має вирішення, хорошого вирішення, простіше піти на отакий поганий мир, але який, ну, принаймні, може зберегти ціни на нафту в світі, да? Зберегти цю нафту в світі. Просто.
0: Навіть назвав це не стільки мудрістю, скільки обережністю. Якщо ти розумієш, що продовження війни призводить до серйозного погіршення рівня життя власного населення, може призвести до серйозних електоральних проблем для республіканської партії, і ти не можеш відкрити Ормузьку протоку за допомогою військової сили, ти, звичайно, принаймні робиш паузу на якийсь час. Ми ж розуміємо, що конфлікт Сполучених Штатів і Ірану, конфлікт Ізраїлю і Ірану може бути абсолютно невичерпаним. Але на даний момент є розуміння, що продовження цієї війни з її попередньою інтенсивністю затягує в пастку самі Сполучені Штати. Але знову не забувайте, в чому головна різниця між Трампом і Путіним. Не в мудрості чи в обережності, а в тому, що Трамп є електоральним політиком, а Путін ним не є. І ніяких реальних виборів в Російській Федерації не відбувалося вже багато десятиріч. Взагалі, питаю себе, а коли вони відбувалися, там, окрім 90-х років, коли там були вибори президента Російської Федерації в 90-ті роки, чи вибори до Державної Думи, перші там, чи другі. А десь в цьому тисячолітті всі ці вибори – це такий радянський цимарініал. Якщо Путіна суспільство цікавить виключно як матеріал, і якщо діалог з суспільством – це для нього виключно, якщо хочете, можливість оформити свою владу на безкінечний період і сподіватися на багнети силовиків, які заспокоїть незадоволене населення, то він може продовжувати війну до того моменту, поки в нього вистачить грошей.
1: Я до іншого вів. Тут питання в тому, що чи могли вони звернути увагу, росіяни мають на увазі, на Сполучені Штати Америки, і піти оцим таким прагматичнішим і обережнішим шляхом. Тобто вони ж бачать, що в принципі ми зараз ми намацались на слабке місце. І уявити там, це ж просто було неможливо. Навіть от, там до початку повномасштабного вторгнення уявити, що там Україна зможе настільки впливати на нафтову переробку в Росії, що там будуть проблеми з пальним. Це ж світова бензоколонка, так саме Росію називали, а тут з нею проблеми з пальним. Як ви гадаєте, наскільки існує ймовірність, що Путін, який одержимий Україною, може включити раціональну обережність?
0: Толи, коли побачить, що йому нема чого реально тут отримати, що це виснаження його можливостей, і що у нього немає додаткових можливостей це продовжувати. Коли це відбудеться, це хороше питання. Я думаю, що вже цієї осені, так чи інакше, доведеться думати про те, як діяти далі. Тому що будуть бюджетні викладки, буде зрозуміло, скільки грошей втрачено, буде зрозуміло, скільки грошей в бюджеті є реально на армію, і які соціальні програми доведеться знову урізати. Доведеться вирішувати, чи продовжувати війну, ризикуючи соціальною стабільністю, навіть умовною, чи зробити паузу для накопичення сил. Поки що, я думаю, що Путін буде схилятися до першого варіанту, але це буде залежати від наших зусиль також.
1: Ви сказали пауза для накопичення сил. Якщо, наприклад, уявимо ситуацію, яку ви в меншій степені прогнозуєте, росіяни підуть на цю паузу, це ж для нас також великі ризики. З одного боку так, будь-яке припинення вогню на день, два, три, чотири, п'ять, це краще, ніж відсутність припинення вогню, так? Але це в моменті. А в історичному, в геополітичному розрізі ця пауза може також нести певні ризики.
0: Пауза дає можливість Україні підготуватися до нової війни. І українському суспільству зробити вибір. Або на користь такої підготовки, якщо хочете мілітаризації суспільства, побудови нових військових заводів, підготовки нових бійців, можливо, підготовки умов для створення великої і сильної контрактної армії, або українське суспільство вирішить, що все закінчилося, буде обирати політиків, які будуть говорити, що нам більше війна не потрібно, треба домовлятися, ми не маємо витрачати всі наше життя і сили на війну, і, звичайно, така країна стане легкою здобичю для Російської Федерації, тому що там ніхто не заспокоїться. Так що питання виключно в тому, який вибір зробить Україна і який вибір зробить Росія. Який вибір зробить Росія, принаймні путінська Росія, ми знаємо. Це підготовка до такого удару, від якого Україна вже не могла отямитися. Якщо Україна зробить вибір на користь посилення своїх можливостей, побудови нових озброєнь, ракетної армії, інтенсифікація своїх інтеграційних зусиль, щоб не зволікати з євроінтеграційними законами ухвалювати, шукати шляхи до нових воєнних союзів, до приєднання до НАТО, тобто присвятити всі сили в майбутнє десятиріччя виживанню, а не ілюзія. У України є всі шанси запобігти війні. Однак українське суспільство вже неодноразово суїцидально реагувало на виклики часу. І я не виключаю, що саме такою буде суїцидальна реакція в результаті паузи. Але це такий вибір. Або ми не оголошуємо паузу, щоб не було суїциду, і фактично виснажуємося за наступні роки війни. Або ми робимо паузу, щоб дати українському суспільству зробити мудрий вибір. Принаймні, у нього буде шанс зробити мудрий вибір. Тут же ви не забуваєте ще одну річ. Ще долі українців будуть в цій ситуації обирати ще немало людей, які будуть жити в діаспорі. І ці люди, які не будуть пов'язувати своє життя з Україною, як не дивно, можуть бути набагато більш радикально налаштовані з приводу того вибору і мілітаризації країни, ніж люди, які залишаться тут.
1: Ну, це ж очевидно.
0: І діаспора може вирішити долю України як країну-фортеці, хоча самі українські громадяни, які будуть так голосувати, у побудові фортеці участі брати не будуть. Може бути такий історичний парадокс, як в багатьох таких країнах.
1: Ну, це ж очевидна тенденція. Тобто, ті, хто мають на своїх плечах нести цю фортецю потенційну майбутню, та плечах, які будуть створюватися завдяки мобілізації, очевидно, що будуть в меншій степені голосувати за модель такої фортеці, ніж ті, хто знаходиться за кордоном, і вони просто будуть за цим спостерігати. Це така, ну, насправді, доволі цинічна позиція. І навіть те, що ми зараз це в ефірі говоримо, це доволі цинічно, але це правда.
0: Ну, це правда, але ви ж бачите, що в багатьох країнах діаспора визначає їхню долю. Якщо б не було, скажімо, діаспори в Молдові, ця країна вже і за результатами президентських, і за результатами парламентських виборів обрала проросійський, а не проєвропейський курс. Так що зараз дуже цікаво проходять електоральні процеси, як бачите, в світі. І вони будуть ще більш цікавими, тому що люди будуть ще більше мігрувати і ще частіше голосувати за кордоном. І голоси цих людей будуть дуже сильно відрізнятися від голосів їх співвітчизників у країнах проживання. Це теж таки, я б сказав, зміни електоральної ландшафту в Європі. І не тільки в Європі. Я зараз дивлюся за результатами президентських виборів в Перу, де, як ви знаєте, 50 на 50 між правим і лівим кандидатами було. І от права кандидатка, пані Фухімурі, вона, здається, виграла вибори президента. А лівий кандидат, який програв із різницею кілька тисяч голосів, вимагає анулювати результати виборів в Аргентині. В Аргентині. Тому що саме від цих голосів в Аргентині залежить те, хто буде президентом Перу. От що на нас чекає в недалекому майбутньому.
1: Ну, це, скажімо так, нова електоральна реальність України, яка, з якою нам доведеться жити. Ми від цього вже нікуди не втечемо, тому що, ну, на жаль, ми як держава, я думаю, всі цього хочемо, але повернути тих кілька вже десятків, ну, понад 10 мільйонів, та, українських українців, які виїхали за час повномасштабного вторгнення, ну, це очевидно, що це процес на роки, на десятиліття і, можливо, на покоління тих, хто виїхав з нашої держави. Пане Віталій, але ж це створює для нас і свого роду потенційно хороше лобі. Ну, ми ж знаємо, що там, грубо кажучи, чому Сполучені Штати Америки завжди там умовно прихильніше ставилися до Польщі, ніж там до інших країн Європи. Тому що дуже велика польська діаспора, яка голосує, яка обирає президента цієї держави. Так само єврейське лобі.
0: Так, звичайно. Так. Тому що Чикаго, до речі, це другий за чисельністю польське місто світу після Варшави.
1: Хоча ми його вважаємо дуже українським містом в Польщі.
0: Ну так, але порівняти кількість поляків і українців важко в Чикаго, хоча українців там дійсно дуже, дуже багато, це правда. Але от поляки створили собі це форпост і електоральний, і політичний, і культурний. Навіть польський музей Чикаго, мені здається, має не меншу колекцію польського живопису, ніж музей Львова чи Кракова. Такі можливості були. Але це правда, що зараз ці мільйони українців, які знаходяться за кордоном, теж можуть плекати український світ поза Україною. Головне, щоб ми працювали з цими людьми, щоб ви про них не забували, щоб ми пам'ятали, що вони є тими, хто може змінити ставлення світу до України тоді, коли наша країна остаточно зникне з перших шпальт періодичних видань. А ви ж розумієте, що в перший день миру буде першим днем забуття українських проблем. Особливо, якщо будуть якісь інші війни. Про Україну будуть згадувати тільки на річниці. І для того, щоб про нас пам'ятали, щоб нам допомагали у відновленні, у європейській інтеграції, нам дійсно потрібно лобі. Тому що Україна післявоєнна буде цікавити на 90% менше людей, ніж вона цікавить сьогодні. В тому числі і в політичній еліті, в тому числі і в культурній еліті. Звичайно, пересічні мешканці навіть Європи забудуть про нас якнайшвидше. А якщо будуть українці, якщо будуть нагадувати, що от є держава, яка пережила війну, яка намагається відновитися, у якісь складні проблеми, це сприятиме тому, що про нас принаймні частіше згадуватимуть.
1: Знаєте, є і плюси, і мінуси в цій ситуації, що українці... Тобто головне, щоб ті українці, які знаходилися за межами нашої держави і, власне, формували, в тому числі, майбутнє нашої держави, на своїх місцях підтримували і лобіювали інтереси українців, як лобіюють інтереси ізраїльської держави євреїв в цьому світі, да, і в Сполучених Штатах Америки, ну і от, як ви назвали приклад Польщі. Пане Віталій, як ви гадаєте, чи відбувся остаточний розворот в бік України, ну, знову розворот до нашого боку Сполучених Штатів Америки?
0: Я принаймні думаю, що Сполучені Штати усвідомлюють, що Росія не бажає перемовин, і усвідомлюють, що вони не можуть схилити Україну до таких поступок Росії, які були б принизливими для нашої країни. Такого усвідомлення не було в перші місяці президентства Трампа. Мені здається, що це всі бачать, всі розуміють. І, до речі, от в новій книжці про початок його президентства, там є цілий такий абзац, навіть кілька абзаців, присвячених ролі Кіта Келлога. І відразу говориться, що він не був ніяким справжнім представником по Україні, що ніхто з ним не рахувався, що Трамп відразу відкинув його план, що те, що він говорив про позицію американської адміністрації, насправді була його власна позиція. І ви пам'ятаєте, що я на початку каденції Келлога все це говорив без всякої інсайдерської інформації, бо для мене це було ясно з логічної точки зору. І от виявляється, що людям для того, щоб зрозуміти, що чорне є чорне, а біле є біле, потрібно, щоб хтось це розповів. А самі вони просто не бачать цього. От що мене дивує в нинішньому світі. Було ясно, що Кіт Келлог з самого початку не мав ніякої довіри Трампу у зв'язку з своєю позицією. Проукраїнською, до речі. Але він виявився правий. І Трампу довелося за рік свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів, вкрай послабленому, я б сказав зараз, такому позиціонуванні, усвідомити, що Келлог виявився правий.
1: Чи можуть бути чергові дзвінки та обіцянки з боку російської сторони, безпосередньо Путіна, тому що ми знаємо, що, на жаль, прямі комунікації президента Російської Федерації та нинішнього президента Сполучених Штатів Америки дуже часто змушують міняти свою позицію в бік росіян, власне, Сполучені Штати Америки.
0: Путіну все одно, якщо він буде розмовляти з Трампом, доведеться Трампу щось конкретне пообіцяти. Коли вони розмовляли попереднього разу, він йому обіцяв посередництво з Іраном. До речі, виявилося, що Трамп цього не хотів. І він, звичайно, йому обіцяв нафту, яка була потрібна Трампу для балансу. А зараз, що Путіну може пообіцяти? Трамп може абсолютно спокійно повернутися до своєї ідеї необхідності припинення вогню і казати, що вам це тепер не менш вигідно, ніж українцям. Не знаю, наскільки буде готовий погодитися з цією точкою зору Путін.
1: Пане Віталій, а от якщо, ну, у нас, по суті, вже минуло півроку, ну, минає півроку цього 2026-го, і ми заходимо в друге півріччя, нам обіцяють складну зиму, про це сьогодні, зокрема, Шмигаль сказав, але тим не менше, от якщо, знаєте, то є таке журналістське кліше, там, на початку року просити у всіх прогнози робити, так, у експертів, у лідерів суспільної думки. От якщо порівняти ваші відчуття на початку 2026-го і зараз, у червні 2026-го, стосовно можливості якоїсь мирної або угоди, або ну, якогось мирного рішення, яке, можливо, не буде підписано на папері у 2026 році. У вас ця позиція змінилася порівняно з початком року, чи не змінилася?
0: Не змінилася. Я вважаю, що тенденція, вона правильна. Але чи вистачить для цього півроку, я не впевнений. Я думаю, що певні зрушення можуть початися у 2027 році. Я вже казав, що восени 26-го року росіянам доведеться обирати. І я думаю, що їхній вибір буде нелогічний і неправильний. І тому у 2027 році можуть з'явитися можливості для призупинення війни, теоретично. Але знову таки, це питання не моїх відчуттів, це питання того, які ще будуть удари нанесені по Росії. І що буде з російським потенціалом ситуації цих ударів?
1: Будемо чекати, тому що все-таки, ну, ми пам'ятаємо, що одна з фантастичніших спецоперацій, це саме СБУ павутиння організовувала. І зараз от у них є 40 днів для проведення спецоперацій для того, аби спонукати Росію до миру. А як ви гадаєте, от які заходи та засоби впливу можуть справді росіян розвернути в реальну переговірну позицію, а не таку розмовну для журналістів?
0: Пов'язані з військовим потенціалом. Якщо росіяни втратять можливість будувати ракети, якщо вони втратять якісь літаки, якщо вони значно втратять військовий арсенал, вони можуть подумати про якийсь переговірний процес. Але знову-таки, на те служби безпеки існують, щоб ми не дуже розуміли, якими можливостями вони можуть оперувати в тих чи інших ситуаціях. Дуже важливо, що це була не піар-акція, розумієте? А реальна акція по послабленню Росії і створенню його керівництва, принаймні думок про те, що, можливо, доведеться робити паузу у війні.
1: Ну, це найбільше, про що зараз говорять, абсолютне відрізання від будь-яких комунікацій з материковою Росією Криму. Це може бути таким інструментом? Чи все ж...
0: Ні, не може бути. Я думаю, що росіяни можуть спокійно прожити без Криму, поки вони його контролюють. Тут же питання в тому, чи можемо ми контролювати Крим. А гуманітарна катастрофа в Криму – невелика проблема для росіян, тому що вони абсолютно, я би сказав, байдуже реагують на проблеми населення у сусідніх регіонах, тим більше, коли це псевдоросійський регіон. Питання в тому, задаючи взагалі окуповувати територію, якщо ти не можеш налагодити там життя, правда? Ось питання нових технологій. І, до речі, це не тільки нас стосується, це є питанням, для чого взагалі потрібний мир. І чому, скажімо, зупинка військової активності ворога є важливою, якщо ти хочеш добитися миру. От Ізраїль, так, північ Ізраїль. Вона повністю контролюється ізраїльською державою, але там весь час розриваються ракети і безпілотники Хезболи. Тому Ізраїль хоче позбутися Хезболи. І це його політична задача і військова задача. А Росія не може налагодити нормальне життя на окупованих українських територіях. Тому це фактично така протилежна річ. Від Хезболи вимагають, щоб вона перестала кошмарити Ізраїль, який не може забезпечити мир на своїх суверенних територіях. А від Росії вимагають, щоб вона забралася з наших суверенних територій. Тому що там також немає мирного життя і нормального розвитку, поки там російські війська, які використовують ці території як плацдарм. І виявляється, що ми можемо наносити серйозні удари по таких територіях. Так чому б Росії звідти не піти? Якщо так змінився світ?
1: Ну, можливо, тому що відповідь, вона доволі проста. Мені здається, що всі історичну тяглість держави зі столицею в Москві, вона ж ніколи не ставила головною своєю ціллю це добробут населення. Ну, у них ж такого ніколи не було. Навпаки.
0: Ні, звичайно, тільки територіальне захоплення, тільки експансія. І знову таки, абсолютно все рівно, що відбувається на цих територіях. Ви говорите Крим. Поки Крим контролюється, він може бути безлюдним. Як Сибір. Ну, в Сибіру ніхто не живе, і чудово. Проте Росія найбільша держава сучасності. Більшої за території немає. Якщо скласти Канаду і Сполучені Штати, буде одна Росія. Ви розумієте? А людей теж немає. Ну і навіщо нам ці люди? Головне, що ми такі величезні.
1: І навпаки, оця оцей добробут тих самих москвичів чи тих самих петербуржців, ну там справді ж багато людей, які можуть дозволити собі, напевно, високий рівень життя. Він може і дратувати російську владу? Для чого їм так багато цього середнього класу, в якого може бути своя думка?
0: Ні, російська влада це не дратує, ні. Якраз вони вважають, що високий рівень життя в Москві забезпечує мешканцям російської столиці не втручання в політичний процес. Коли москвичі живуть погано, погано живе російський президент. Це така формула на сторіччя.
1: Удари по Москві треба продовжувати.
0: Принаймні по московській інфраструктурі, яка забезпечує російську армію, це точно.
1: Дякую. Віталій Порніков, журналіст, письменник, телеведучий та публіцист, політичний глядач. Дякуємо, що знайшли цей час, адже, ну, справді, зараз в невеликій території нашої держави, зокрема у Києві, повітряна тривога, і мусимо бути безпечними, тому що сподіватися на те, що росіяни будуть до нас милосердними, ну, ми все мали зрозуміти ще в 2014 році. Далі будемо спілкуватися з нашими наступними гостями і, зокрема, будемо розвивати тему Криму. До нас увімкнеться Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21 століття». Пан Павло з нами вже є. Ми раді вас вітати у нашому ефірі. І давайте розпочнемо з ситуації навколо Криму. Ми вже це констатували ще в нашому минулому ефірі тиждень тому, що, по суті, за весь час, ну, напевно, от з 2014 року, коли росіяни окупували Крим, ну, настільки загрозлива в Криму для них ситуація не була ніколи, якою вона є влітку 2026 року. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою, і якщо так, то чому?
2: Ну, очевидно, ні. Я пригадую початок широкомасштабки, і в Криму була паніка. Вони наступали, але в Криму була паніка, в Севастополі була паніка. Змітали точно так же з прилавків магазинів все, що є. Потім другий раз повторилося десь кінець 22-го, початок 23-го року, коли Україна масонської операції, в Україні заговорили про можливу офензиву на Крим, да? І тоді в Криму теж були панічні настрої, які, ну, тривали не дуже довго. Правда, тому, ну, як послаблювались по мірі втрати наших спроможностей сил ударів на землі. Тому що повітряні удари – це одне, і друге – це загроза визволення Крима на землі, так скажемо. Зараз кримчани бояться. Знаєте, не всі бояться. Скажу прямо і чесно, бояться не всі ті українці, ті кримські татари, які чекали повернення України, які після 23-го року, 24-му, особливо 25-му, коли пішли розмови про перемовини, про те, що все, треба закінчувати війну на тих рубежах, на яких стоять війська, і вони тривають. Наші земляки в Криму опустили голову. Власне кажучи, я чув багато від своїх друзів-знайомих про те, що, ну, все, Україна нас кинула. А якраз зараз у ці удари в Севастополі мені присилають такі значочки, дві чарочки з вином щовечора. Це приблизно свідчить про те, що десь на Більбеку чи на Саках бухає-вибухає.
1: Пане Павле, якщо у вас є оцей конект, як ви гадаєте, а може з'явитися у Криму, ну, можливо, воно і є, але активне? От активне підпілля, по суті, партизанський рух тих людей, які там є і хочуть, аби вони існували у своєму рідному Криму, але який буде у державі Україна?
2: Не знаю. Питання доволі складне. 14-16 рік, можливо, ніхто не звертає увагу. До Рейда Буданова ще період в Криму доволі активно діяли українці, але от після 16-го року, з 16-го року, з тих подій, які пов'язані з Рейдом Буданова, там почали дуже закручувати гайки росіяни, виловлювати людей під надуманими приводами. От у мене троє колег по аналітичному центру «Номос» зараз перебувають всі в російських тюрмах. Їх звинуватили в підготовці теракту, який вони, звісно, не готували. Відомі експерти куди. Але справа була сфабрикована, дали по 15 років. Зараз 15 років дають за пост в Фейсбуці. Якщо через VPN, там, а якщо ще де-небудь в якійсь соцмережі, за якесь необережне висловлювання на супермаркеті, да? Хтось туди поглянув. Тобто 15 років суворого режиму це вже не межа. Це так, це норма. Фактично російська каральна машина діє превентивно. Можна там під радарами щось робити, але активний спротив в Криму буде придушений силою.
1: Ну так, але з іншого боку, от, коли ми говоримо про потенційне підпілля, ну по суті у цих людей, які зараз в Криму були ув'язнені за не такий погляд, за не таке висловлювання, за якусь певну підозру в його проукраїнських настроях, ну люди, які ув'язнені зараз на 15 років, по суті їхньою єдиною надією там в осяжному майбутньому опинитися на волі, це якщо Крим знову стане українським.
2: Ну, ті, хто вже ув'язнені, там треба, щоб Лабутананга, Омск і Ставрополь стали українськими. Тому що
1: вони не знаходяться.
2: Останній тиждень, ось буквально після активних ударів сил оборони, росіяни припинили перевозити з кримських СІЗО підозрюваних, обвинувачуваних чи в'язнів на територію Російської Федерації. До слова, кримські правозахисники б'ються на сполох. Ну, це несподіваний такий крок. І чи не буде від того гірше? От, не знаю. Але це от один із моментів, які супроводжується ота збільшення російської паніки, російської окупаційної влади, паніки в Криму останніми днями. Це в плюс чи в мінус сказати дуже складно.
1: Бачите, для тих людей, яких для їхніх родин, які перевозять і вивозять з Криму, це, звісно ж, мінус. Але те, що росіяни вже до таких ходів вдаються, ну це означає, що вони справді відчувають гаряче, та? Я отут якраз звернувся до свого першого запитання, я, можливо, його деталізую краще. Я мав на увазі не чи зараз у Криму найбільше рівень панічних настроїв, ну тих, хто приїхав з Росії або є проросійський.
2: Понаїхавших їх так називають в Криму.
1: Я швидше казав про можливості України, та? От, спроможності, та? Справді стратегічні і тактичні спроможності відрізати Крим повністю, а якщо він буде без постачання, та, ну, ми ж розуміємо, що це
2: згоден.
1: Дуже близька військова поразка.
2: Поспішаємо ми, як завжди. Поспішаємо до Крима ще добратися.
1: Український менталітет, перепрошую.
2: Більше того, до Крима добратися, щоб добратися до Крима, треба визначений з Херсонщиною і Запоріжчиною. А зараз на Херсонщині і Запоріжчині ворог продовжує наступ. Не тільки на Донецькому напрямку, а й одним Гуляпільський напрямок дуже активно зараз, на Оріхівському напрямку, яку фланг там діють, накопичуються під на Запорізькому напрямку, там в бік Каховського водосховища. Тож поки що на землі росіяни намагаються наступати. От. І як на мене, ми багато говоримо про Крим, але ті удари сил оборони по ворожій логістиці, вони спрямовані не на тих туристів, понаїхавших в Крим русню, а на тих, хто понаїхав сюди з автоматами, да, проти вбивати українців. Знаєте, в військовій справі є два поняття перехоплення ініціативи, позбавлення противника наступального потенціалу. Один – це сковування. От росіяни сковують наші сили. У них є чисельна перевага, тому їм найпростіше не дати нам діяти активно не в тих напрямках, де ми хотіли би, де потрібно, вкрай потрібно. Вони розтягують фронт, сковують наші сили, їх дроблять. Оце сковування. А другий спосіб – це знекровлення. Звучить так понятно. Знекровлення – це значить залишити ворога без боєприпасів, без паливомастильних матеріалів, без харчів, без води, без підкріплення, без медички, без нічого. Знекровити. А кров, ота, якщо на сході у росіян така щільна мережа доріг, ну, у росіян, у нас, на нашій окупованій території, яка межує з Російською Федерацією, рокадних, фронтових, сітка. І складно знайти такі ключові точки больові, які треба уразити. Там на півдні все очевидно. Було і є. Це два маршрути. Кримський маршрут через Керченську переправу, це Керченський міст, Керченська паромна переправа з порта Тімрюк до порта до Керчі чи до Феодосії військовими кораблями. Це одна артерія. Друга артерія – обхідний маршрут, сухопутний коридор по довкола Азовського моря через Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і туди знову ж таки до Джанкою. От, дві артерії. І обидві артерії наші сили, ну, ще не перерізали, а добряче покоцали. Там затромбована цей маршрут уже на обхідний, траса Новоросія конкретно. Через Керч залишається тільки Кримський міст. Поровна переправа залізнична, зруйнована, автомобільна, практично зруйнована. Великими десантними кораблями пробували перевозити боєприпаси. Топлять їх, точніше вони вилітають в повітря. Там внутрі вже нічому не залишається, коли ці боєприпаси вибухають. Все, дві артерії, це інсульт чи як воно? Це вже не перединсультний стан, да? Це близький до інсульту. І от російське командування зараз, як на мене, на півдні, вони розуміють, що от-от може бути дійсно той самий логістичний локдаун. От. І вони зараз діють на випередження, тому що розуміють, що час у них обмаль. Ось-ось це їхнє вікно можливості може схлопнутись. А далі буде видно.
1: Скажіть, от ви зазначили справді, що тут є, ми часто собі, ну, і це важливо, що ми це в ефірі обговорюємо, малюємо певні ілюзії. Так було в 22-му році, коли я постійно це повторюю, думаю, глядачі вже з нашого ефіру це знають, і перепрошую, але мені здається, це було показово, коли ми в 22-му році продавали вже квитки на концерти в Криму, хоча, ну, насправді тоді стратегічна військова позиція України, можливо, була не така впевнена, як зараз, стосовно Криму, стосовно того, що там ще тоді Чорноморський флот існував в 22-му році, а ми вже концерти хотіли там продати. Зараз же його нема.
2: Москва вже існувала на дні.
1: Так, ну, крейсер Москва вже була на дні. Але тим не менше, от ви кажете, є ж і просування росіян, вони повільні, але їх поки що не вдається зупинити на Східному фронті, да? Десь там село одне, друге їм вдається якимось чином захоплювати. Непроста ситуація навколо Константинівки, так? А що зараз є вирішальним? Тобто, яка дія, які дії на фронті визначають подальший розвиток цієї війни? Далекобійні удари України, дрони українські, чи ми все ж маємо зважати і на ті просування, які є на сході нашої держави? На жаль, просування росіян.
2: Ну, дивіться, якщо говорити про ситуацію на землі, чому Путін такий самовпевнений? Вкотре, вже втретє, очевидно, літо минулого року, зима цього року, ну, з 25 на 26, зараз знову літо 26 року. Стратегічна операція противника на сході, вона кожного разу, вона за своїм задумом не зазнає змін. Ідея така, що з півдня і з півночі східними ударами відкусити, оточити наше угруповання, основне угруповання сил, Збройних сил України, Сил оборони України, яке тримає оборону якраз на Донецькому рубежі, охопити його, обійти Краматорськ, Дружківську, Слов'янськ з заходу, і потім можна вже диктувати умови капітуляції. Кожного разу Путіну розказують одне й те ж. За місяць ми все зробимо. Літо минулого року обіцяли, спіткнулись на вході перед Покровським, Мирноградом, і там в ході вирішення першої задачі операції їхні резерви ясточилися, як олівці. Набрали сил, повторна друга операція, зимова кампанія, задум той же самий, напрямки ті самі. Сточилися вони на виході, так, вони змогли захопити Покровськ, Мирноград, але ціною їм була та сама, всі ресурси були сточені, далі повторювати. Зараз вони накопичили сили на літній наступ, виходять вони з рубежа на північ від Покровська, Мирнограда, задум той же самий. Зараз спроба пробиватися, Добропільський виступ, повторює той же самий Добропільський фальстарт минулорічний, розширюється південний оцей клин за рахунок Константинівки, а Константинівка, якщо посипеться, Часового Яра, на півночі не так успішно, значно геть не по графіку, на Лиманському напрямку вони намагаються пробити ще наш плацдарм, що подолати і пробити, зрештою, в напрямку Слов'янська. І кожного разу Путіну от скормлюють там Герасимову кампанію оцю одну і ту з Білоусовим, одну і ту ж ідею, що почекай місяць-два, зараз українців оточимо, а навіть не розгромимо. Як тільки оточимо, вже ми можемо диктувати свою умову. Пам'ятають вони 14-15 рік, як це було, і вони переконані, що це ключовий момент. Але успіху вони знову ж таки не мають. На Константинівці може це страшна проблема Константинівка, оборона Константинівка. Але може статися те, що було з Покровськом. Сточуються вони там на підступах до Константинівки. І я розумію, що ще для генералів вже ж путінських Константинівка яке там. Якщо нічого не вдасться, то подати щось йому ж треба ж на блюдечки з голубою кайомочкою. Але це не стратегічне вирішення. Вони тут помиляються. А стратегічне вирішення якраз говорили генерали Залужний і Забродський наші ще в вересні 22-го року. Вони казали, що Кримський напрямок чи Донбаський напрямок, вони є ключові. Да, визволення Криму, воно злам для війни. Донбас теж ключовий для війни. Але жодний географічний напрямок не є ключом для цієї війни. Ключем для цієї війни є спроможності наносити удари на всю глибину території противника. І тоді, в вересні 22-го, росіяни ці спроможності мали, оцей центр тяжіння, вони такий термін вивели. Ми, на жаль, на той час мали можливість тільки десь на дистанцію на 100 кілометрів точка У пробивати. Сьогодні наші спроможності далекобійних ударів з російськими вирівнялись. Оця центр тяжіння війни почав переміщуватися на Москву. І от тут, очевидно, якраз і є той момент істини, який може. Не кажу, що спрацює, але може переламати цю війну.
1: Дякуємо. Павло Лакічук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» у нашому ефірі був. Дякую за його аналітичну позицію. Усі наші спікери на ютуб-каналі проєкту «Говорить Великий Львів» в окремих форматах інтерв'ю, подкастів будуть опубліковані сьогодні-завтра. В ефірі «Еспресо» коротка реклама.
3: Про прірву між військовими і цивільними в проєкті «По-живому».
4: Набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
3: Як інтегрувати військових в цивільне життя?
4: Хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці? Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто.
3: Субота, 27 червня, 14.10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».
5: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Піднервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмед.
11: Корвалмед заспокоїть.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Тут шанс усього життя пліч-о-пліч із розпачем поразки. Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
3: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
4: Які знають один одного.

0: Єдине, що можна сказати, що ну, вони працюють на такому високому рівні, де вже включаються персональні якісь риси того самих переговірників з американського боку, ну і в кінці кінців президента Трампа. Сьогодні він в захопленні дивиться, як ми дронами нищимо логістику російську і НПЗ. Завтра він може поміняти свою думку. Знову з ним поговорив Путін, розповів, як атакували його резиденцію, він знову незадоволений. Правда, потім міняє думку, а потім каже, що ж для Росії такої великої країни просто ну соромно так погано воювати. Треба робити те, що ми робимо. Єдине, пам'ятати, що для американців дуже важливо бути частиною переможців. Це такий народ, який любить бути з переможцями. І коли у нас йдуть гарно справи на фронті, завдяки нашим друзям, зокрема і тим самим американцям, от цей момент нам треба йому нагадувати Трампу і всім американцям, що ми, як ми успішно ведемо боротьбу з колишньою колонією, цією метрополією, яка хоче повернути нас в колоніальні стойла. Ми цього не дозволимо. Ми фактично нова молода Америка, така ж сама, може, не зовсім ще заполірована. Є певні проблеми, які треба вирішити. І корупція, і неефективність, і бідність порівняно з багатьма країнами Європи. Але це все наздолужимо. Ми станемо такими, як ви. Допоможіть нам зараз. Станете частиною історії перемоги.
1: Ну, бачите, ми тут так, я це жартома. Ви про Усика згадали, мені, знаєте, одразу в голові, ну багато що коментаторів почали так піджартовувати, що, можливо, Усик таким чином починає свою політичну кампанію. Ми тут йому допомагаємо, по суті, почати, що от з Усиком Трамп готовий спілкуватися. Він, в принципі, готовий спілкуватися з успішними людьми, з успішними спортсменами. Ми ж пам'ятаємо, вийшла війна, ми тут сиділи в Україні і дивилися, до нього цей російський хокеїст Овєчкін приходив, він там, він вболівати за нього ходив, за Вашингтон грає Овєчкін, а він там якусь команд путінських прихильників чи не в Америці організовував. У нас також є хороша спортивна дипломатія, багато успішних спортсменів. Ось вам приклад, кого відправляти до Трампа. Збірну України з волейболу відправляти до Трампа, яка зараз перемагає усі найсильніші збірні чоловічі, це сьогодні відбулося. Але, можливо, такими простими ходами можна його прихильність досягти. От українці спортсмени, суперлюди, найсильніші в своїх видах спорту. Це Трампу буде заходити.
0: А ви ніколи не задумувалися, чого б це вдруг стало настільки багато українців, ультрауспішних людей, ультрауспішних спортсменів, митців, політиків? Тому що от те, що через ми проходимо, цей надзвичайно болючий, драматичний досвід, який ми переживаємо, він створив нову українцю. Людей відкривається. Хто знав про нас, хоча я не думаю, що люди фізично були якимись іншими, правда? І вони сюди почали з'являтися, і вони почали про себе голосно нагадувати. Ми починаємо відгризати свою частину під сонцем для нас. В спорті, в політиці це часто не подобається нашим конкурентам, часто не подобається нашим сусідам. Ми ж з вами бачимо, що відбувається в найближчому сусідстві. Але ну така доля, велика країна, користуючись фразою Путін, встає з колін. І, безумовно, вона буде наступати на чиїсь мозолі. В першу чергу, нам треба наступати на мозолі Путіна, тому що це ворог всіма іншими, треба конкурувати, але в рамках ну, дружніх, спортивних, скажімо так, якихось там рамках, як це робить Усик.
1: Пане Вадим, а от ми сьогодні з Портніковим Віталієм зачепили таку тему, ну ми швидше десь там про потенційні вибори говорили, і пан Віталій каже, ну ви ж розумієте, що майбутню владу України будуть обирати в дуже високій мірі ті, хто виїхав за межі нашої держави, так? І ці люди можуть мати також доволі радикальні позиції стосовно мілітаризації нашої України, так? І навіть більше, ніж ми тут всередині. Ну, тому що, це ж зрозуміло, вони далеко, і, грубо кажучи, якщо там умовно нам потрібно буде проводити навіть після умовного примирення мобілізаційні процеси, вони зачеплять тих, хто знаходиться всередині нашої держави. Але я про інше хочу вас запитати. Ми також цю тему розвинули. Український, ну, з одного боку, погано, що дуже багато, мільйони, десятки мільйонів українців виїхали за межі нашої держави. А з іншого боку, ну, вони також можуть бути корисними, як важливі поляки у Сполучених Штатах Америки, тому що їх дуже багато і вони становлять ну, серйозну електоральну масу, як важливе ізраїльське лобі в тих самих Сполучених Штатах Америки. Як ви гадаєте, чи працює оце наше, ну, чи починає працювати українське лобі, і як би воно мало починати працювати в тих країнах, де українці осіли в зв'язку з війною, і вочевидь вони там в великій кількості залишаться?
0: Знаєте, це красива теорія,

0: Але ця теорія не завжди співпадає з реальністю на практиці. Хочу вам нагадати, що навіть до війни, скажімо, те, що називається другою хвилею української діаспори, вона породила десь 20-мільйонну українську діаспору поза кордоном. Ну, наскільки ми з вами, при всій повазі до цих симпатичних людей, які зберегли і культуру, і мову, і мистецтво, поки було тут радянське і комуністичне панування, наскільки вони змогли згуртуватися і допомогти нам переконати лідерів світу стати на нашу сторону. От я щоб бути реалістичними і правдивими хоча б з собою. Тому я би не переоцінював роль діаспори. Я розумію, чому наша влада намагається побудувати, ну, хоч якийсь діалог з суспільством, щоб повернути назад. Найбільше в Європі держава, їй потрібні люди. І якщо наших людей залишиться, з кожним роком їх залишається все більше і більше, хоча подумки. Не тому, що вони, знаєте, не вірять в країну, просто побутові справи. Діти пішли в школу, потім в університет, батьки залишились з дітьми. На превеликий жаль, часто родини створюються нові, розпадаються ті, що довгий час не мали зв'язку або обмежений зв'язок з Україною. Це все життя. І як дипломат я дуже часто з тим стикався. Я розумію, яким чином формуються громади. Я також розумію, що перше покоління цієї діаспори завжди нещасливе і тягне на батьківщину. Друге вже адаптується і іноді згадує, їсть борща з варениками, але вже не є частиною безпосереднього політичного діалогу щоденного. Те, що мав на увазі Віталій Портніков, це приблизно те, що було з Румунією, коли і Молдовою, коли голосування оцеї нещодавньої діаспори, яка дозволена в цій країні за кордоном, фактично врятувало європейський курс цих держав. От щось таке можливо станеться. Ви затронули іншу сторону, а що буде, якщо вони стануть ще більш радикальними і очікуватимуть від нас якогось подвигу, який люди вже тут в Україні втомились? Можливо, і це буде. Безпосередньо мають право на голос перший. Це, безумовно, ті люди, які віддавали кров і пот на фронті. Другі – ті всі, хто в Україні підтримували. Третє коло – тих, кому ми бережемо, щоб і даємо можливість їм заховатися десь поза кордоном. Діти, не знаю, там, жінки і все інше. От із всіх-всіх ми і будемо мати нову державу. Яка це буде держава? Ну, буде дуже цікаво подивитися, і ми будемо з вами скоро, я сподіваюся, свідками цього.
1: А окей, ви як досвідчений дипломат, от таку ж світоглядну тему хочу з вами зачепити. А як Україна має, в принципі, вибудовувати систему співпраці з тими українцями, які є за кордоном, для того, щоб вони займали активнішу громадянську позицію у своїх країнах, так? Щоб вони відчували, що вони можуть допомогти державі Україна, знаходячись у Лондоні, знаходячись у Варшаві, знаходячись у Чикаго чи Вашингтоні?
0: Чудове питання. 30 років ми над цим думали, як незалежна Україна, ще до війни, і намагались побудувати різні схеми, підписували меморандуми між урядом, створювали різні, не знаю, міністерства, не міністерства, а органи державні, не державні, проводили роботи. Це на такому великому 20-мільйонному населенні з українцями, які в душі українці, а паспорта мають інші, це дуже складна робота. Ті люди, які все ще думають, живуть Україною, живуть своїми батьками, телефонують своїм друзям, це наше безпосереднє населення, яке знайшло притулок, тимчасовий захист десь там, ну, умовно кажучи, в той самій Британії, де я був послом. Вони вже почали прибувати, поки я там був, і накопичилось десь 210-220 тисяч людей. Ці люди постійно поверталися в Україну. Нам треба з вами придумати, яким чином вони залишаються частиною політичного процесу, що дуже важливо, умовно кажучи. Яким чином забезпечити їх голосування? Для цього їм треба буде приїхати фізично в Україну? Чи вони зможуть знайти форму голосування? Я знаю, зараз понесеться, що ми не можемо допускати електронне голосування, Дія, про яке всі обговорюють. Нам все рівно треба знайти форму, за якою максимум людей зможе щитувати. Роки, поки Україна будувала ту форму влади, яку ми зараз маємо, в принципі, демократичну західну державу, було дуже цікаво спостерігати, як голосують за кордоном наші українці. От чим західніше знаходиться людина, тим у неї про демократичніші погляди. Чим далі суваються країни, де вона знаходиться, умовно, де ось до України, до Росії і далі на схід, тим більше людей підтримували, скажімо, проросійський курс. Майбутні архітектори політичної системи майбутньої України мають враховувати, наскільки кожна країна, де знаходяться ці люди, впливає на українців. Типовий приклад – це українці Угорщини або теперішні українці Польщі, яких ми голоса в тих проблемних скандалах ми з вами не чуємо.
1: Ну, тут мені здається важливо, знаєте, якось спонукати тих, хто за кордоном, до того, що вони мають відчувати серцем, та от від нас залежить, та ми йдемо на вибори, але не тільки ж від виборів залежить. Вибори окей, але ну от вони. Ви згадали про українців в Угорщині. Ну, українці в Польщі також можуть якимось чином реагувати на ті події, які відбуваються. Розуміємо, що зараз це такий складний дипломатичний вузол, який потрібно розв'язати, з одного боку розв'язати, з іншого боку утримати власну гідність, не при тому не почати перетягувати ковдру, ну, в контексті сам винен. Тому от давайте будемо переміщуватися ближче до справ українських. Як ви бачите вирішення ситуації з Польщею? Тому що вона дуже неоднозначна. Ми сьогодні бачимо прекрасний прийом на безпековій конференції відновлення у Гданську. Юлія Свериденко, виступ гімн України пролунав, це показали вона, ну, тобто вся наша українська делегація цей гімн виконувала. Тобто дивишся на ці кадри, все гаразд. Читаєш новини з Польщі тиждень тому, не все гаразд. От, ви як дипломат, яким чином ви бачите розв'язання цієї ситуації?
0: Хочу останнє сказати на вашу попередню репліку, що ми вже зробили крок. Наприклад, подвійне громадянство і можливість зберегти український паспорт – це крок, який ми довго обговорювали. Треба визнати, це одна з наших досягнень, і слава Богу, ми це зробили. Є інші кроки, які дозволяють тримати свою діаспору навколо себе. Не буду на цьому зупинятись. Повернемось до нашої польської проблеми. Польська проблема якраз є наслідком тому, що з вами говоримо. Ну, ми можемо стримувати себе, і, напевно, це треба стримувати себе, аналізувати наслідки кожного можливого кроку. Але країні, яка знайшла в собі сили протистояти Росії, одній з найбільших армій на планеті, дуже важко тримати себе в рамках попередніх історичних якихось, знаєте, форматів ставлення до себе, якихось образ. Може, ми навіть не завжди праві кожного разу, коли ми це робимо. Але воно буде прериватися. Якщо це не сьогодні підрозділ, який називається «Герої УПА», то завтра ще якийсь виступ, який ми з вами не зможемо проаналізувати, або фільм якийсь український, або пісня, або українці десь там. Це буде, тому що країна, народ вимагає для себе кращого місця на планеті. Ми втомились бути, знаєте, найбіднішим і все інше. Хтось має право сказати, ну так, а хто ж вам винний? Ну, окей, логічно. Розберемо з Росією, прийдеться розбирати свої внутрішні проблеми. І оця внутрішня проблема, вона буде проєктуватись назовні. Дипломатія – це всього-навсього інструмент, яким чином народ доводить і шукає собі відстоює місце за кордоном.
1: Пане Вадим, а от на прикладі деяких наших сусідів почалося все з Угорщини, далі продовжилося Словаччиною. Ну, бачите, де якось в Угорщині заспокоїлось, хоча не до кінця, вже і Словакія якось спокійніше. Ну, зараз Польщею. А вам не здається, що одним з найбільших євроінтеграційних ризиків України для ЄС і для дуже багатьох країн в Євросоюзі стає навіть не те, чи ми там виконуємо, чи не виконуємо певні там умови законодавства, торгівлі, оподаткування, відкритість цих процесів. Ну, це нам будуть говорити, що у вас з цим проблема, але найбільшою нашою проблемою може стати ця суб'єктність нашої держави, якої ми набули за роки, на жаль, війни, але ми набули. І та сама військова міць України, те, що ну, українські політики і їхні голоса чує весь світ. От, чи не буде це проблемою для Європейського Союзу? Все ж ми були країною, яка, ну, по суті, просто завжди просилася в ЄС, а нам казали, ну, почекаємо, там, ще, от вам ще домашнє завдання, потім ще одне домашнє завдання. А зараз ми можемо вимагати.
0: Я хочу, знаєте, бути справедливим по відношенню до наших друзів і партнерів. Постійно нагадую, наш ворог в Москві. Все це друзі, з яким просто складно іноді не завжди погоджуюсь. Хочу нагадати українцям, що це ми з вами просимось, Європейський Союз і НАТО, а не вони до нас. І тому, ну слухайте, давайте будемо чесними. Запрошують до себе гості, мають право викатати нам набір очікувань. Називаємо їх очікуваннями, правда? Тим більше, жодне з цих очікувань нам би з вами не завадило. І суди, і знищити корупцію, наскільки це можливо, і побудувати більш успішну економіку. Але питання, якщо ви говорите от про цю складову зараз з війною, то я з вами би не погодився, тому що до війни, коли наша економіка почала зростати, і в першу чергу сільське господарство почало зростати, дипломати вже спостерігали ставлення, коли за спиною говорили, що ну да, чудово, але слухайте, ми пускаємо в Європейський Союз агропромислового монстра рівня Франції і Польщі. І яким чином тепер фермери з польські і французькі будуть виживати, коли вони всі сидять на дотаціях Європейського Союзу? Ну що, давайте розширимо ці дотації Європейського Союзу тепер ще на українських фермерів? Ви ж згадайте, що зерно українське висипалось не з політичних причин, по тим самим польським фермерам. Вони не могли витримати конкуренцію. У нас теж були не зовсім справедливі умови конкуренції по відношенню до них, але питання було цінової конкуренції. Ринок не міг вмістити так багато зерна. Є проблеми з найкращими нашими друзями. Я, наприклад, скільки не бився, ми так масово завезти курятину на територію Британії не змогли. Всякими бар'єрами технічними нас намагалися обмежити. І це всюди. Разом з тим, тепер, коли ми набули спроможності військових, через так, не тому, що ми з вами хотіли і змогли з нашого бюджету виділити, ні, так сталося, війна. Це аргумент, який у нас ніхто не може забрати. Якщо наші лідери відчувають себе лідерами світу, тому що вони спілкуються і беруть участь в розмовах там, де ми раніше скріблись просто в двері, дайте нам посидіти на засіданнях НАТО і ЄС, і в G7 для нас було кожен раз це велике досягнення, що про Україну згадували. Щоб нашого лідера запросили, хто яке прізвище у нього не було, про це не велося мови. Тому я думаю, набуття суб'єктності, особливо військової, промислової, наукової, це поміч, але разом з тим проблеми все рівно залишаються, вони іноді формальні, як правило, їх прийдеться виконувати. Ми своє ЄС або своє НАТО самі поки не здатні побудувати.
1: Ну, от ви згадали про G7, і от зараз є свіжа заява Макрона. США вперше встали, ну, США Дональда Трампа, я так розумію, треба додавати, вперше стали на сторону України, і Вашингтон підтримав документ G7 з підтримкою територіальної цілісності України. Військова допомога передбачає цей документ Києву, ну і санкції проти Російської Федерації. Ну, тобто, за часів Трампа, я так розумію, справді, можливо, цього і не було, якщо говорити в контексті документів G7.
0: Чудове зауваження Макрона, абсолютно справедливе. Він якраз говорить про те, що раніше американці намагалися всім сказати, слухайте, давайте не будемо дратувати росіян, не будемо підтримувати жорсткі заяви по Україні, не будемо демонструвати підтримку, і наші росіяни відмовляться від переговорів. Тепер всі переконалися, що єдиним фактором переговорів, наскільки у росіян позиція, це Збройні Сили України, яким треба допомогти, росіянам прийняти правильне рішення. Саме тому змінюється позиція Трампа. І Макрон про це м'яко нагадує всім, хто ще не зрозумів, що вже американці повернулись. Давайте вистраюватись в одну кільватерну лінію і довбати цю, поки вона гаряча, поки Україна дійсно на Східній і може диктувати свої умови.
1: Про росіяни, про росіян і про потенційні перемовини з ними. Ми почули від Путіна після обстрілів Москви, коли вся його зецпільнота від нього вимагала якихось кровожерливих кроків, удари ядерною зброєю тактичною по території України, відповідь на обстріл їхніх НПЗ та, ну, по суті, початку блокування Криму. Путін виходить і каже, а ми готові далі перемовлятися. Тут, знаєте, вірити на слово Путіну – це, ну, кожен українець, де би він не знаходився, в якій країні світу, розуміє, що вірити на слово Путіну не можна, але от що ви бачите в цій такій позиції Російської Федерації? Можливо, справді ті удари діють? І от зараз Зеленський анонсував 40-денну спецоперацію СБУ, яка має спонукати Росію до миру. Ну от, переводячи з дипломатичного на реальну мову, зрозуміло, ці останні заяви з боку Російської Федерації, що вони можуть свідчити саме з боку Путіна?
0: Точно діють. От можна ми про це і навіть з вами колись говорили, що б вони не говорили, санкції діють. Економіка йде не в ту сторону, знищуємо кучу російських солдат, які на нашій землі, все це діє. І те, що просто на секунду в іншу сторону, от те, що росіяни образились на американців своїм духом анкореджа, це якраз свідчення того ж самого процесу, що насправді вони нічого не можуть досягти. Ні духа не залишається Стамбула, тому що ми відмовились від тих умов, які нам нав'язувалися, ні дух анкореджа, тому що американці зрозуміли, що немає сенсу триматись якихось напівдомовленостей, які навіть вони тоді не змогли фіналізувати, покласти на папір. А зараз воно втрачає релевантність, і скільки би Лавров не ображався, це вже нікого не обходить. До речі, Лавров просто переграв сам себе. Якби він так сильно не тиснув, може він не дочекався би прямої відповіді Рубіо, який сказав, що ми з вами нічого не домовилися. Він просто зараз дозволив американцям розірвати всі. Ви ж бачили, американці до цього мовчали. Кожен раз, коли росіяни говорили про якийсь незрозумілий дух анкореджа, в перекладі з російської малось на увазі, що за нашою спиною про нашу долю з вами домовились дві великі країни. Тепер Рубіо сказав, ні, ніяких домовленостей не було, і фактично розв'язав собі руки і нам. Тепер ми вже не зобов'язані слухати, що там типу американці домовились з росіянами, може будувати нові відносини з нового аркуша, і ми написали кров'ю наших солдат ці нові умови. Вони ще, може, не зовсім чітко визначені, але ми тепер не сковані ні стамбульськими, ні анкоріжськими. Хоча, безумовно, це задача Путіна, у нього своя задача, він буде це робити до кінця. Буде розповідати, що ми готові до переговорів, але тільки на умовах стамбульських документів. Ми закликаємо американців повернутися до так званих анкоріжських духа домовленостей і так далі, і так далі, і так далі. Тому що він може це робити ще певний час. У нього достатньо ще потужності. Ми цю потужність потрохи скасовуємо. Наша задача просто за допомогою наших друзів пережити їх.
1: Пане Вадим, а скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи існує ймовірність того, що в головах російських політиків і одного головного, не хочу назвати Путіна політиком, тому що політики – це люди, які обираються в чесних виборах та і ведуть політичну діяльність, це все-таки швидше, ну, новітній формат диктатора, да, у Російській Федерації, Путін. Чи може в його голові та його спільників з'явитися твереза думка, що ну, повністю розвернути Сполучені Штати Америки проти нас ми не можемо собі дозволити. Тому що, ну, справді, Трамп їм запропонував, і я впевнений, що досі готовий запропонувати суперм'який вихід з війни, який вони ніколи би не отримали за іншого президента, де їм одразу скасують усі санкції, де, ну, зупиняйте війну і будемо пробувати жити, як було до цього. Так, з Європою не зможе Росія жити, так, як було до цього. З Україною точно. А от зі Сполученими Штатами Америки цілком можливо, я думаю, навіть зараз. От, чи може цей страх призвести росіян до раціональних рішень, російських диктаторів?
0: Я думаю, що роздратування Трампа, не Путіна, а Трампа президентом Зеленським якраз іде корінь цього всього проблеми від того, що він не переконаний, що ми послухаємося, якщо нам сказати, що це треба зробити. От вони можуть домовитись до чого завгодно, але немає переконання, немає впевненості, що українці скажуть, що окей, добре, як скажете, дядечко Сем, так ми і зробимо. І отут Путін має зважувати. Якщо у нього був єдиний, знаєте, невідома задачка, з одним відомим, як переконати Трампа, то певно розуміє, що Україна має голос, європейці мають голос, то вони їздили, умовляли через одну людину працювати, через Трампа. Тепер вони вимагають свого місця для переговорів, вони взяли на себе фінансовий тягар і тягнуть його. Наші Збройні Сили роблять те, що вони роблять, ще доволі успішно. Складна стала картинка, набагато складніша, ніж була у Путіна в голові до цього. Тому безумовно, хтось точно про це думає. Я не знаю, чи він сидить і над цим ламає голову, але, очевидно, оточення пропонує якісь варіанти м'які, щоб не роздратувати стріючого диктатора, але все рівно, рано чи пізно вони прийдуть. Не тому, що хтось в головах, а тому, що так буде складатися реальність. А з реальністю, ну, не посперечаєшся.
1: А мені здається, що цей фактор і також інший фактор, вони ж постійно, ну, от, цікава ваша думка, росіяни постійно сміялися над Європою, да, мовляв, ні на що не здатні, всього бояться, а от зараз дивляться, і коли Європа включається, бо я ж думаю, що Європа включилась там далеко не на всі 100%, і яка допомога нам в виготовленні дронів. Вони ж самі кажуть, виробництво на території Європи, і можливо там також є тверезий аналіз, навіть історичний, як Європа у роки війни могла воювати, могла виготовляти зброю, і що ця Європа завдяки агресії Росії, знову ж таки, додам, на жаль для нас, ця Європа може і повернутися.
0: Я думаю, що Путін не набуває зараз, а втрачає. І від того іміджу непереможної армії, непереможної держави з якимось дивним таки душею російською, яку краще не чіпати. І навіть оцей наратив, що слухайте, наш Путін, він такий великий лідер, він завжди б'є відповідь, коли він загнаний в кут. От, будь ласка, не заганяйте нас в кут. Це все від слабкості, це все не від сили. Вони шукають, яким варіанти максимально виторгувати умови для завершення війни. Чомусь, будучи переконаним, що ми маємо посипатись. У нас куча проблем, але ми не сипемось. Так само, як європейці. Куча проблем. Можливий приход праворадикальних сил, ліворадикали десь піднімають голову. Але загальний мейнстрім, люди, так само, як і в Сполучених Штатах, вони розуміють, хто ворог. І це так просто не модифікувати в думках. І я ще не штучний інтелект не настільки сильний, щоб це якось переконати. Нікуди вони не дінуться. Нам просто треба продовжити робити те, що ми робимо за допомогою європейців. І Трамп буде зрозуміти на чій стороні, а Путіна ми всі точно доб'ємо. Слухайте, ну Іспанія має таку саму економіку, як Росія, тільки не витрачає на ядерну зброю і на всякі ідіотські ідеї по захопленню своїх сусідів.
1: І ще один важливий фактор, про який, от вже завершуючи розмову з вами, ну ви як людина, яка працювала у Великій Британії, я в силу своєї професії я слідкую за тим, що відбувається в російській пропаганді, та і вони дуже часто, але мені здається, що вони іноді просто не розуміють, що таким чином вони просто показують свою слабкість, кажуть, що ви бачите, от вся операція навколо Криму, це сплановано британцями, вони завжди з нами воювали за цей Крим, і оці злі британці, але сильні. Виходять з їхньої пояснення, вони сильні, бо до війни вони ж показували ці картинки, пам'ятаєте, як до Лондона долітає їхня ракета, за скільки вона долітає, що буде з Лондоном і взагалі потопимо цілий туманний Альбіон однією російською бомбою. А зараз вже, от бачите, британці продумали класний план. І мені здається, що вони навіть в головах своїх глядачів всередині Росії вимальовують потужного опонента Велику Британію, яка дуже часто Росії давала по носу навіть на території, яку вони вважають своєю.
0: Нехай бояться, які у нас є потужні друзі. Чи це друзі насправді такі потужні, чи росіяни побудували собі в голові такого, знаєте, монстра, який з ними стане самостійно розправитися, нам з вами однаково. Ви ж подивіться, їх єдина проблема росіян, що вони не можуть повірити, що ми стаємо монстрами, великими, потужними, сильними. Ви ж подивіться, хто перебиває Мідстрайк. Це ж не українці, правда? Це ж Хорнет-дрони, які зробив американська індустрія. Вони просто не до цього часу, після цих всіх років війни, не можуть повірити, що ми з вами здатні на те, що ми зараз досягаємо. А те, що у нас є потужні друзі, слухайте, Німеччина оголосила, що вона створить найсильнішу армію. Поляки будують саму велику армію на континенті. Французи – одна з найбільших армій. Це все наші друзі. Нехай вони про це задумаються.
1: Закордонних справ України 2019-2020 років, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії 2020-2023 роки. Дякуємо за ваш час, за вашу аналітику. Для глядачів проєкту «Говорить Великий Львів». Якщо ви нас дивитеся зараз в Ютубі, то лайк та вподобайка, коментарі, якщо комусь хочете порекомендувати наше відео, будемо тільки вдячні. Якщо ви дивитеся нас в ефірі телеканалу «Еспресо», в ефірі класичного телебачення, важче ставити вподобайки та коментувати ефір, але дякуємо за ваші перегляди і нагадуємо, що проект «Говорить Великий Львів» щочетверга на телеканалі «Еспресо» о 21:00 стартує та працюємо до 23:00. Є в нас ще два гостя, і зараз маємо зв'язатися з Денисом Чистяковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денис, ви з нами є на зв'язку. Треба відзначити для наших глядачів, що ви зараз не в Автономній Республіці Крим знаходитеся, але судячи з останніх подій, шанси на те, що ви туди повернетеся, уже з'являються. І вони доволі осяжні.
2: Слід відзначити, це питання більше до військових, але те, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму, лякає не тільки росіян, які переїхали на територію тимчасово окупованого Криму після 2014 року, але й лякають їхніх власників, які знаходяться в Кремлі. Останні, взагалі не останні, а з початку червня ситуація кардинально змінилась. Щоночі в них відбуваються атаки, а зараз вже не тільки щоночі, а й протягом дня перекривається Кримський міст через атаки БПЛА. Закривається паромна переправа в місті Севастополь між берегами, також припиняється рух цивільного транспорту в місті Сімферополі. Ми знаємо, на сьогоднішній день, навіть сьогодні, пів Криму знаходилось повністю без світла. В першу чергу це був Джанкой, Красноперекопськ, Західний Крим, а також Севастополь і їхнє славнозвісне південне узбережжя, на яке вони запрошували активно росіян на відпочинок. Сьогодні там не було ні води, ні світла. Також через те, що немає світла, вони не готові, ну, їхні ретранслятори не підготовлені, тому зв'язку також не було. У зв'язку з чим поток туристів з Російської Федерації значно знизився. Слід відзначити, що він почав падати ще тиждень тому, але вже офіційно їхні туристичні агентства зазначили, що падіння складає по порівнянні з минулим роком на цю дату 58%. Через те, що потік туристів знизився, вчора було відмінено половину рейсів залізничного транспорту. До Криму не їздить російська залізниця, а їздить Grand Express Service. Але і вони мінімізують свої витрати, оскільки, щоб не їздити впусту, тому ситуація суттєво змінюється. І це все помічають не тільки окупанти на території тимчасово окупованого Криму, а вже й говорять на всій території Російської Федерації.
1: А скажіть, пане Денис, знаєте, яку важливу річ хочеться дуже часто почути? А що і як намагають, ну, по-перше, як реагують на це ті мешканці Криму, які є проукраїнських настроїв? Ну, вони, очевидно, це приховують, але хочеться вірити, що їх там є і є трошки, ну, трошки є, скажімо так, тяжко, звісно ж, підрахувати. А по-друге, чи готові вони на якомусь етапі, можливо, вмикатися в боротьбу за звільнення Криму від російських окупантів. Угу. Це було б... Це, ви знаєте, я оце сказав, і так хочеться, щоб це сталося. Ну, насправді ж, землі мають звільняти гуртом, не лише військові, та, і ті, хто хоче, щоб ця земля повернулася до України.
2: Ну, давайте почнемо з того, що на території тимчасово окупованого Криму зараз проживає понад 2 мільйони громадян України. Не дивлячись окупацію і те, що Російська Федерація завезла мінімум 700 тисяч, це офіційно підтверджених 700 тисяч, а якщо за деякими даними вони можуть сягати мільйон, але біля 2 мільйонів громадян наших залишається на території тимчасово окупованого Криму. Спротив, як ви зазначаєте, допомога звільняти, в Криму він існує з 14-го року. Після початку повномасштабного вторгнення у 22-му році він ще більше зріс. На сьогоднішній день ми маємо понад 310 політв'язнів, які притягнуті до кримінальної відповідальності, саме за спротив, за підтримку країни, за відстоювання своїх позицій, своїх інтересів. Також маємо відзначити, що Російська Федерація ввела відповідальність адміністративну і кримінальну за дискредитацію російської армії. Це, тобто, щоб ви розуміли, дискредитація – це прослуховування українських пісень, читання української літератури, манікюр, татуювання українське – це все тебе притягають до відповідальності. Крим серед регіонів Російської Федерації займає перше місце по притягненню до відповідальності за вказаною статтею. Це також вказує про перше – по таргетований контроль над окупованою територією, а по-друге, про спротив, який там існує. І як зазначив президент, за інформацією саме наших українських військової розвідки і військових службовців, що за їхніми даними, в разі заходу Збройних сил на територію Криму і звільнення першого населеного пункту, більшість громадян України, які залишились проживати в Криму, включаться до звільнення території і будуть сприяти Збройним силам України. Це була заява буквально на цьому тижні щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму, а також щодо підтримки України. Крім того, зараз активно мешканці Криму приймають участь у Збройних силах України. Слід відзначити, що вже сотні загиблих саме мешканців тимчасово окупованого Криму в лавах Збройних сил, тому ми можемо розуміти масштаби участі мешканців Криму у звільненні і участі у проти Російської Федерації під час війни.
1: Бачите, ми починаємо говорити про дуже важливі з ідеологічної точки зору речі. Це те, про що росіяни починали До речі, ще навіть до окупації Криму, коли завершилася Революція Гідності, завершилася перемога українського народу, важливо зазначити, а вони почали розповідати про якісь потяги, які поїдуть в Крим для того, аби там виловлювати усіх, хто спілкується російською мовою. Це погано спілкуватися російською мовою в Україні. Це думка така загальна, проєкту говорить Великий Львів, але ми маємо визнати, що все-таки є люди, які в побуті спілкуються російською, навіть попри повномасштабну агресію. І з цим поки що нічого не зробиш. Так от, тоді росіяни залякували кримчан що за те, що там багато людей справді спілкувалося до до окупації російською мовою, що їх там приїдуть і будуть просто з ними вчиняти щось несамовите. Та? Ми зараз маємо починати пояснювати, коли деокупація Криму стає... Ну, поки що, можливо, це занадто оптимістично, але тим не менше, все-таки ми бачимо, що принаймні ізолювати Крим Збройні Сили України вже мають ресурси. Маємо пояснювати, що ті кримчани, які є на проукраїнських позиціях, ну, вони мають чекати Україну, вони мають і не боятися, і прагнути, і робити все можливе, аби Україна повернулася в Крим.
2: Слід відзначити також, так, ви праві, але... Кримчан, значна кількість мешканців Криму чекає Україну. Слід відзначити, що росіяни кажуть, що Україна завдає ударів по цивільному населенню. По-перше, що Збройні сили України здійснюють удари по Збройним силам Російської Федерації, а також по їхній логістиці. Тобто, це перша теза, яку мешканці Криму знають, і їм потрібно доносити. Друга, їм потрібно триматись подалі від військових об'єктів. Це не раз зазначалося ще з 2023 року, із представництво зазначало в комунікації, і представники Збройних сил, і президент України, триматись подалі від військових об'єктів. Всі інфраструктурні проєкти, в тому числі паромна переправа і Кримський міст, є під використовуються Російською Федерацією як логістичні хаби, тому вони є законною ціллю Збройних сил України. Крім того, і як по досвіду Херсонської області, коли вони входили з Херсона і з правого берега, цивільне населення вони використовують виключно як живий щит для своїх військових злочинів на території тимчасово окупованого Криму, через що ми і просимо і звертаємось. Разом з тим, мешканці Криму радіють всім точним ударам, і в комунікації, в комунікації з кримчанами вони зазначають, по-перше, дослідження Радіо Свобода Кримрялі, що саме вони створили карту інтерактивну, де знаходяться військові об'єкти. Саме мешканці Криму активно приймали участь в її наповненні і оновленні. На сьогоднішній день кримчани кажуть, що жодного військового об'єкту, який є на території тимчасово окупованого Криму, і де б не було б українська бавовна, такого вже не лишилося. Да, ефект, наскільки там воно вражено, знищено, він різний, але всюди завітала українська бавовна, і це дуже радує наших, і вони радіють, саме наші мешканці, громадян України, які залишаються в окупованих територіях. Разом з тим слід відзначити навіть тих, що їх незначна кількість, але які підтримували референдум і виходили на референдум, зараз вже зазначають, що їм неважливо, яка буде влада, головне, щоб був спокій, тобто вони вже морально готові до повернення України і готові, ну, умовно, щоб ми розуміли, по-перше, що будуть такі люди при звільненні Криму, і треба думати, яка відповідальність, межа цієї відповідальності. Але навіть вони вже дивляться на російську владу, як, ну, на злочину, а та, яка принесла їм проблеми. Тобто той міф, який Російська Федерація намагалась формувати протягом 12 років, що Крим – це є мирною територією, і тут ніколи не буде війни, він фактично останні 3 роки, а ще більше останні півроку, значно змінився і фактично зруйнований.
1: Постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим поділився з нами думками про те, що відбувається зараз навколо цього півострова, тимчасово окупованого Російською Федерацією, і в той час, коли Збройні Сили продовжують свій далекобійний натиск на багато регіонів, які були і є регіонами Російської Федерації, і є окупованими Російською Федерацією. Крим – один з таких регіонів. там справді зараз непросто, і це важливо, про що казав Чистяков, що кримчани мають розуміти, що то благополуччя, багате заможне життя, яке їм обіцяла Російська Федерація, це чергова брехня з боку держави зі столицею у Москві. Далі в нас інтерв'ю з Миколою Княжицьким, воно було записано одразу перед початком нашого ефіру, ну, в зв'язку з часом і можливостями Миколи Княжицького. Будемо з паном Миколою, який знаходиться у Польщі, спілкуватися на тему взаємин України та Польщі. Зараз у Гданську відбувається велика міжнародна конференція з відновлення України. Ну, а перед тим ми знаємо, що впродовж останніх кількох днів, можливо, десятків днів, про ці всі конфлікти між президентом Польщі та тим, як називаються військові підрозділи в українському війську, ми часто говорили. Тож, далі запис інтерв'ю з Княжицьким. А ми продовжуємо наш ефір, і наступний наш гість допоможе нам розібратися в україно-польських відносинах, які в останні тижні серйозно загострились. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польщею. Пан Микола, власне, зараз знаходиться у Польщі та перебуває у Гданську, де розпочалася конференція по відновленню України. І це все відбувається, насправді, на фоні цього, ну, справді, скандалу з позбавленням Зеленського ордену і з поверненням орденів, які здійснили інші українські президенти. Але, тим не менше, от з останніх цитат. Юлія, почувай себе як вдома. Це прем'єр Польщі Туск звернувся до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, яка, ну, оце найвищий рівень представлення України на конференції з відновлення. Не поїхав президент Зеленський, приїхала прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Пане Микола, а от якщо говорити про кулуари і про взагалі настрій всередині конференції, чи відчувається ця напруга, чи все ще якось, власне, на тому заході, на якому ви перебуваєте, там якраз зібралися всі однодумці?
3: Ну, у нас спочатку було засідання асоціації міжпарламентської України і Польщі, були українські і польські депутати. Це було вчора. Сьогодні відбувається конференція. Послухайте, на конференції всі тверезі люди. Всі дивляться в майбутнє, хочуть перемогти ворога, слідкують за всією цією напругою, як за якимось прикрим фоном. Ніхто серйозно про це не говорить і не ставиться. Звичайно, прем'єр Туск в промові сказав, що якщо ми хочемо дивитися в майбутнє, ми добре. Мабуть, єдине, що прозвучало про минуле. Ніяких там звинувачень чи прикрощів не було, тим більше це конференція не українсько-польська, це велика міжнародна конференція, де була Урсула фон дер Ляєн і багато інших європейських лідерів, президентів з різних країн. Тому ні, на конференції все не відчувалося.
1: Пане Миколо, ну ви фахово і вже роками працюєте в взаєминах на офіційних щаблях України та Польщі. А як нам взагалі, на ваш погляд, вибудувати, власне, про те, що ви зараз наголосили, про те, що казав Туск? Ну, ми ж зараз про майбутнє. В минулому справді було дуже багато, і між кожною країною Європи, особливо між сусідніми країнами Європи, Польщею та Німеччиною, Німеччиною та Францією, там, Італією та, умовно, Австрією чи Швейцарією. Завжди ж можна знайти в історії якісь певні протиріччя, які, якщо не жити цією історією, то вирулити до співпраці доволі складно. Але, тим не менше, існує Євросоюз, де всі країни, які дуже часто в історії між собою воювали, доволі складно. Але, тим не менше, існує Євросоюз, де всі країни, які дуже часто в історії між собою воювали, зараз існують без кордонів.
3: А якраз ті, хто піднімає питання минулого, це люди, які виступають за розпад Європейського Союзу проти нього. Вони виступають за такий польський ультранаціоналізм і критикують в тому українців, тому що вони ж розуміють, що вони саму Польщу ведуть до того, що якщо Польща не співпрацює з Україною, з нею в Європейському Союзі ніхто не рахується. Їх не беруть на перемовини про майбутнє України з Німеччиною, Францією, з іншими країнами, як Великобританія, яка є поза Європейським Союзом, але є нашим надійним партнером, бо про мир і про майбутнє можуть говорити ті, хто допомагають. Польща нам дуже допомагає, тут багато тверезих чи відповідальних політиків, але є певні сили, які тримаються за минуле, хочуть це використати в наступній передвиборчій кампанії. В наступному році будуть вибори до парламенту, хочуть використати антиукраїнську карту, розігрівають її, з моєї точки зору, не лише на шкоду нашій співпраці, але й на шкоду самій Польщі. І такі люди є, вони є в суспільстві. На жаль, це приводить до певної ксенофобії в польському суспільстві. Є булінг в школах щодо українців, інколи на вулиці такі трапляються, прикрі випадки чи в тролейбусах. Але попри те, є дуже багато поляків, які українців люблять, поважають, цінують, допомагають, їдуть на фронт воювати. Ну, як і в будь-якому суспільстві, мені прикро, що існують такі політики, які дивляться в минуле на шкоду не лише Україні, а й своїй країні. Ну, в нас теж є багато політиків, які критично відразу починають ставитися до Польщі, кажуть, що всі поляки нас ненавидять, наша нам ця Польща потрібна, не замислюючись про те, що в Центральній Європі в нас не дуже великі союзники. Чехія і Словаччина, та й Угорщина не такий вже й великий союзник навіть після виборів. З Польщі хочуть зробити таку другу Угорщину на чолі з другим Орбаном, і тому все це роблять. Все це робиться проти України і проти Європейського Союзу. Тому треба бути тверезим, не піддаватися на ворожу пропаганду, бути позитивно налаштованим.

0: заінтересованим спілкуватися з тими в Польщі, хто хоче нас підтримувати. І я думаю, це єдиний вихід. І пам'ятати те, що сказав Іван Павло ІІ і польські єпископи ще коли було примирення з Німеччиною, а потім повторили, коли було з Україною. Прощаємо і просимо пробачення за минуле і рухаємося вперед.
1: А скажіть, будь ласка, якщо говорити про от польське суспільство загалом, те, що ви бачите, те, що відчуваєте, от наскільки для них це є проблемою? І ну, ми ж розуміємо, що дуже багато українців зараз в Польщі, а вони дуже багато вже в різних сферах працюють, тобто вони інтегровані в життя Республіки Польщі. От як на такому рівні народів між собою відбувається спілкування?
0: Ті, хто працюють, нормально продовжують працювати. Ну, в Польщі навіть після заяви відразу Навроцького 51% поляків її підтримало, це багато, але 36% виступило категорично проти, і зараз кількість тих, хто проти, росте. Тобто польське суспільство поділене десь 50 на 50. Ну, нам треба теж свою домашню роботу зробити, я про це кажу і нам, і полякам. Тому що, з моєї точки зору, очевидно, дії української повстанської армії на Волині були помилкою. І ми повинні про це говорити. Тому ми кажемо, прощаємо і просимо пробачення. Тому і президент Порошенко, і інші наші президенти це казали, і президент Порошенко ставав на коліна перед пам'ятком жертвами Волинської трагедії. Інша справа. А президент Качинський приїжджав в українське село Павлукому. Але ніколи не приїхав ніхто з польських президентів в Сагринь, наприклад, де було вбито, за офіційними даними, понад 620 українців, жінок і дітей, а дехто каже, що їх було набагато більше. І було 217 українських сіл, де загинуло понад 10 українців від рук поляків. От вони просто цю одну половину бачать, а одну ні. А ми теж намагаємося одну частину бачити, а одну ні. Тому вилікувати минуле може лише правдива історія. Але це справа істориків, а політики мають дивитися в майбутнє і говорити, що вигідно зараз для нашої співпраці. Вигідно разом перемогти ворога. Разом в Євросоюзі бути під сильною потугою. Росіяни цього найбільше бояться. І тому і підтримують цих правих політиків, які намагаються українців звинуватити в усіх гріхах минулого. Хоча це була така братовбивча війна, і наша вина була українців, і вина поляків була за вбивство українців. Був такий час.
1: Пане Микола, а скажіть, будь ласка, от... Яка наша позиція буде, тому що має бути в даній ситуації, в цій ситуації, тому що, ну, насправді ж, коли розпочалася ця з'явилася інформація про позбавлення ордену, так, одразу ж, ну, велика кількість українського суспільства, українських спікерів, лідерів думок, одразу, ну, почали виступати у форматі, типу, ну, я назву це так доволі обережно, сам дурак, тобто, а от у вас, а от у вас армія Крайова також ще злочину. От як ми маємо правильно себе вести в цій ситуації для того, аби не поглиблювати конфліктну тему взаємин з Польщею, а навпаки, якимось чином показати з одного боку свою впевненість в тому, що ми як країна можемо умовно називати вулиці, військові загони так, як ми хочемо, але з іншого боку ми і не хочемо роздмухувати конфлікту.
0: Історики мають робити свою роботу. Це вина істориків і українських, і польських за весь цей час, що кожен з них говорив не всю правду до кінця. А політики мають говорити те, що було вже сказано, що я почав. Прощаємо і просимо пробачення і дивимося в майбутнє. Це єдиний вихід з цієї ситуації. Очевидно, в нас мають бути свої герої. Ми ж пам'ятаємо, що 150 тисяч воїнів УПА було знищено. Понад 100 тисяч було заарештовано, значна частина з них вбита. 300 тисяч сімей було переселено. І це робили не поляки, це робили комуністи для того, щоб знищити взагалі український рух. І це стосувалося більшості сімей в Галичині, в Західній Україні. Ми не можемо про це забути і не можемо забути про тих героїчних воїнів, які ніколи в житті не були на Волині, ніколи нічого поганого не зробили полякам, але воювали вже тоді з російським агресором і за це постраждали. Хіба вони не герої? Герої, звичайно. Але те, що була дана ця команда на знищення мирного населення, політичні причини цього були зрозумілі, але але ми ніколи не можемо цього підтримувати, це неправильно. Ми не повинні забувати того, що були в нас українські сили, УНДО, наприклад, політична сила, найбільша політична сила України передвоєнного часу, яка виступала за політику нормалізації, яка виступала проти німецької агресії, спільно з коаліцією. 150 тисяч українців були в Війську Польському, коли почалася Друга світова війна. А ці люди, які загинули в боротьбі з німцями за незалежну Польщу, поляки про них забули, чи ми не повинні їм про них казати? Як повинні говорити і про ці 30 тисяч вбитих українців, які були в цих українських селах і містечках знищені? Ми теж не повинні про це забувати. І повинні проводити, грамотно вести інформаційну політику, проводити ексгумацію. Дуже добре, що ми почали обобічно, тому що кожен має бути похований, чи то поляк, чи то українець. Це жертви того періоду, спровоковані протистоянням між фашизмом і сталінізмом. І насправді це жертви фашизму і сталінізму, які зіштовхували лобами українців і поляків в той час, провокували ці ситуації. Отже, треба говорити правду про минуле, але справжня правда в майбутньому. Ну, якщо росіяни переможуть, не буде ні України, ні Польщі. І поляки нам допомагають, ми їм вдячні. Було б добре, щоб більше допомагали. Будемо ще більше вдячні, тому що ми захищаємо і себе, і їх. І про все це треба просто відкрито говорити. Не говорити напівправди, а говорити правду і не злитися. Розуміти, що половина польського суспільства – це наші прихильники, які нам повинні допомогти бути в Європейському Союзі. Тому що якщо поляки нам це заблокують, нам буде дуже складно туди вступити. І тому цих прихильників ми не повинні відкидати. Ми не повинні вважати, що рішення президента Навроцького – це рішення всього польського суспільства. Я тут зустрічався з польськими депутатами, які досі виховують українських дітей, їздять на фронт і мають волонтерські ордени. І ми повинні після цього сказати, що поляки погані, негідники, чи нам не допомагають. А президент Навроцький, ну, я вважаю, що зробив помилку. Так само, як і помилку роблять українські політики, які намагаються ескалувати цю ситуацію.
1: Пане Микола, а скажіть, будь ласка, чи ви відчуваєте і те, що, скажімо так, що в Польщі є розуміння то є загрози з боку Російської Федерації. В першу чергу поляки мають зараз, в даному етапі часу, переживати, напевно, про гібридну інформаційну агресію, адже ну складно собі уявити, що росіяни не будуть розхитувати човна там, де його можна розхитати.
0: Вони розхитують, це показують всі моніторинги компаній. Більшість оцих антиукраїнських ботів – це росіяни з поганою перекладеною штучним інтелектом польською мовою. Для того, щоб розкачати польське суспільство. Очевидно, росіяни в це втручаються, є головними гравцями, бо вони є найбільшим бенефіціаром сварки між українцями і поляками. Ніхто інший. Чи поляки це відчувають? Частина відчуває, частина не відчуває. Частина далі використовує в політичній боротьбі, їм байдуже на цю Україну, на цих українців, яких вони клянуть. Їм треба звинуватити чинний уряд і чинну коаліцію в тому, що вона співпрацює з Україною, замість того, щоб її нищити, бо українці, мовляв, колись вбили 100 тисяч поляків і катували їх в різний спосіб. При тому, що самі поляки, ми їм кажемо, от ми видали 4 томи групи Галагіди, де є прізвище кожного вбитого українця. 30 тисяч вбито, 23 тисячі ця група ідентифікувала, продовжує працювати. Найцікавіше, що зараз продовжує працювати над польськими жертвами. Українська група продовжує працювати над польськими жертвами. І я полякам кажу, а ви не хочете провести дослідження, згадати кожного поляка, який тоді загинув? Помолитися за цього кожного поляка, а на весь час розповідати про умовні 100 тисяч, 200 тисяч, навіть не знаючи їхніх прізвищ і не маючи бажання відновити їхні могили навіть на території самої Польщі. В цьому дуже великий цинізм до жертв того жахливого часу. Як казав владика Гозяк, ми не маємо говорити про українські чи польські жертви, все це були наші жертви.
1: А як, можливо, нам допомогти підсвітити абсолютно недалеко історію Польщі, коли, ну, фактично ми ж розуміємо, що коли існував Варшавський договір, та, по суті, до кінця 80-х років, та, ну, Польща була ж, по суті, в напівокупації з боку Радянського Союзу, стояли військові частини, в тих містах, де були військові частини, там, як Лєгниця, якщо я не помиляюся, так, ну, там взагалі, по суті, була радянська влада, і вони мають це також, ну, і, можливо, ми маємо якось їм допомогти оце пригадати, тому що це ж було буквально 40, 50, 60 років тому.
0: Ну, звичайно, ви ж розумієте, що Польський інститут національної пам'яті навіть ТПР не хоче визнати криміналом жертв акції Вісла, які були безневинно через колективну відповідальність переселені з власних домівок. Це зробив польський Сейм відразу після визнання незалежності України, і ми вдячні Польщі, вона першою визнала незалежність України. Але потім при попередній владі цей інститут національної пам'яті не вважається криміналом. І це, звичайно, жахливо. Хоча це відповідальність не теперішньої влади. Теперішня влада виникла на хвилі солідарності, яка поборола радянський тоталітаризм. А це якраз були жертви радянського тоталітаризму. Я не думаю, що ми маємо щось нагадувати. Ми маємо спілкуватися і кожен чесно говорити про своє, а найголовніше говорити правду. От я переконаний, що ми не маємо права виправдовувати ті вбивства, які чинили деякі підрозділи УПА на Волині, вбиваючи мирне польське населення. Ми не можемо цього виправдовувати. Але ми не можемо забути десятки тисяч невинно вбитих українців і переселених. В цьому правда. Не можна бачити півправди. Якщо кожен з нас буде говорити всю правду, то історія залишиться історією. Вона так і має бути. А сьогодні ми не маємо повторити цих глупств, цих всіх дурниць, для того, щоб вистояти разом і разом в Європі мати сильний і міцний союз, бо там буде багато інших інтересів, узгодити між собою всі наші інтереси. Це би було дуже корисно і Польщі, і Україні. Я пробую якось достукатися до здорового глузду поляків, коли знаходжуся тут.
1: Дякую, Микола Княжицький. Народний депутат України був в нашому ефірі. Пан Микола сказав важливу тезу стосовно наших взаємин з не лише Польщею, а й з усім цивілізованим світом. Ми маємо усім і завжди говорити правду. І це один з принципових моментів для проєкту «Говорить Великий Львів». Жодної напівправди, лише правда для наших глядачів. Дякуємо за увагу. Традиційно, що четверга з вами зустрічалися не лише в ефірі ютуб-каналу проєкту «Говорить Великий Львів», а й в ефірі телеканалу «Еспресо». До зустрічі наступного четверга.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новини.

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гіалурон-Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гіалурон-Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалурон-Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой своє серце.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
10: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
11: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: FM Галичина. Слухай своє.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині в Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.

0: це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Біг-боп-топ.

0: Рознервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Вічне літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних

0: категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ми врятували рядового Туска. Ах, ви так, так ми вам в атаку. От на цьому треба було зупинитися. Кучма з Квасневським, вони тоді зняли це питання. Останнім залишився Порошенко. Ах, ти такий сякий.
2: Хмизу в вогонь докинули.
1: Це підняло теж градус. Можливо, це пішла команда від Офісу Президента, що, ану, давайте, слідкуйте за пам'ятники, треба ставити не Бандері, а простим бандерівкам і бандерівцям.
2: В Крим рушаємо, так?
1: В Крим?
2: В Крим, так.
1: Ага. За нашими дронами. На Заході навіть почали казати, що от Україна перемагає. Він казав, нема карта, ось вони карти. Коли? Коли почнеться? Ось, почалось, нарешті. Бах!
2: Вітаю на Радіо Свобода. Мене звати Ольга Сніцарчук, а в студії у нас Олексій Чаягарань, професор політології Києво-Могилянської академії та також науковий радник фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас і з вами дуже люблю підсумовувати на кілька тем, цього разу вас покликала, але вочевидь... Варто на тлі того, що зараз у Гданьське з'їжджаються гості, в тому числі з України, підсумувати цю історію і хотілося б більше про наслідки поговорити для України, чи для Зеленського, чи для українців. Як ви вважаєте, оця історія з орденом Білого Орла, з флешмобом повернень, по кому найбільше вона вдарить? І чи вдарить, можливо, не вдарить?
1: Давайте почнемо з позитиву. Я думаю, що Польща і Україна залишаться союзниками, бо це об'єктивно в інтересах обох країн. От, але звісно, що зараз наступили такі трошки тяжкі періоди, і доведеться попрацювати для того, щоб це виправити. І більше того, я думаю, що неминучі суперечності, розбіжності в підходах між Польщею і Україною, особливо коли це буде йтися. Насамперед, коли це буде йтися про вступ до Європейського Союзу, тому що поляки завжди це підтримували, але зараз ідуть практичні переговори, так? І український агросектор – це велике питання для Європи і для поляків, зокрема, тому що ми тут великі конкуренти. Але якщо тепер, тобто я почав з такого
2: збалансованого,
1: що все буде більш

0: врятувала Туска. Тому що це ж рішення мав контрасигнувати прем'єр-міністр Туск. А для Туска це був вибір. Сюди піди, значить, голову втратиш, сюди підеш, значить, що там ще, там, руки втратиш і так далі. Тому що як би він не зробив, частина його електорату, або та його б не зрозуміло. Тому те, що Зеленський зробив, що він якби позбавив Туска необхідності якось на це реагувати, це було правильно. Ми врятували рядового Туска. Насправді він не рядовий, безумовно. І це було правильно. Інше питання, як це треба було робити. Розумієте, Зеленський зробив це із Сьобом. Да, от відправка через
1: нову пошту.
0: Через нову пошту. Отут я вже не певен. Розумієте? Ну, до, бо це теж вже якби емоційна, знаєте, така реакція. Ах, ви так, так ми вам от так. От, да? Але, ну, Бог з ним. Да? Тобто, Навроцький повівся некоректно, Зеленський відповів так, як він вважав за доцільне. От на цьому треба було зупинитися. Я вважаю. А далі те, що пішло орденопад, я категоричний противник цього. Я знаю, що у нас думки тут розійшлися, навіть в експертному середовищі. Мені ближча думка, я висловив свою думку, а потім уже читав, як це реагується. Андрій Веселовський,
1: Чалий.
0: Костянтин Єлісєєв, Чалий. Ну, Чалий сказав, Чалий, до речі, так він сказав, що реакцію президентів він схвалив. Да, оцей орденопад від президентства.
1: От
0: те, що пішло
1: далі,
0: далі він сказав ні. Я не схвалюю навіть реакції президентів.
1: А чому? Значить, вони дивіться. Апелювали, поясніть. Вони президенти, я маю на увазі. Ну і тут цікава була послідовність. Перше, наскільки я зрозуміла, оголосив про це Кучма.
0: Кучма.
1: А далі Ющенко. А далі була така пауза з очікуванням. Можливо, навіть хтось сприйняв це як певний тиск і... З'явилось повідомлення від Порошенка. Так?
0: Дивіться, ну давайте розберемося. Значить, що зробив Кучма з Квасневським? Вони фактично на той момент закрили це питання, бо це питання дуже гостро стояло. Так? А Кучма і Квасневський, вони дуже багато долучилися до цього, були прийняті спільні декларації, в тому числі парламентом обох країн. Вони разом відкривали меморіал, вони разом... вшановували жертв трагедії. До речі, потім це було Ющенка теж, я забув, хто був польський візаві, але вони теж, значить, проводили спільну службу в Луцьку, в церкві. Це була спільна служба за участю греко-католиків і католиків. От. Але Кучма з Квасневським, вони тоді зняли це питання. Розумієте? Ну і що тепер, значить? Кучма отримував цей орден від кого? Від Квасневського, да. Він, знову ж таки, він від цього відмовляється. Ну, якось воно дивно, да. Знову ж таки, якщо ти отримував нагороди від Навроцького, можна тоді, да, там якось це обіграти. А при чому тут інші польські президенти, які давали? І ми ж розуміємо, що ці польські президенти давали білих орлів українським президентам не просто так. Не просто так, да? А тому що вони, до речі, і тоді було багато незгоди, тому що Ющенко почав, власне, відновлювати, ну, я би сказав, як би це коректно сказати, відновлювати ареол УПА саме в політикумі, так? А поляки тоді теж їм це не подобалося, але вони це проковтнули. Ще раз. Значить, давали ці нагороди, ну не просто тому, що, значить, Ющенко красавчик.
1: Їх же і народом давали.
0: Це народ, да, український заслужив. Ну ті політики теж, але це і народ. Ну і що ми кажемо, що ти Квасневський дурак, ти Комаровський дурак, ти там Дуда дурак, да, що ви давали такі ордени. Ми вам кажемо своє фе. Ну, така моя реакція. Вибачте, вона може загострена,
1: та,
0: емоційна, але
1: та,
0: я вважаю,
1: я розумію вашу реакцію,
0: але я вважаю, що це неправильно було. Я не вважаю, що неправильно зробив Кучма. Ну, знаєте, Ющенка, він завжди відзначався не дуже такою прагматичністю в своїх діях, часто його так хитало. А останнім залишився Порошенко. Можливо, він якраз одразу так не робив, тому що він якраз і вважав, що це не має сенсу це робити. Але коли інші президенти почали таке робити, ну тоді Порошенко вже наражався на критику. Ах ти, всередині країни, ах ти такий-сякий. Ну і Порошенко зрештою це зробив. Думаю, що це
1: а
0: не
1: як
0: треба
1: же єдність
0: робити.
1: Підтримати президента,
0: да, ні, ну, при чому
1: Зеленського, якщо ми це його сприйнялося?
0: Почекайте. Ми його підтримуємо. Всі сказали, що ми його підтримуємо. Всі сказали, що це неподобство. для чого віддавати ордени, які вручали інші польські президенти, і які вручали реально за заслуги конкретним президентам на розвиток польсько-українських стосунків.
1: Ви вважаєте, що таким кроком хмизу в вогонь докинули?
0: Я думаю, на мою думку, це підняло теж градус. Це стало частиною такої, розумієте, Зеленський з новою поштою і так відповів, це вже було так трошки не емоційно, але демонстративно, так. Да. Ну, зрештою, я думаю, тут це ще можна виправдати. Ти повівся навроцьки так. Ну, ми тобі отак от зробили. Демонстративно ми тебе теж, значить, дали новій пошті заробити додатково. Тепер дивіться, от дипломатам, ну, 100%, ну, чекайте, ви дипломати. Дипломати завжди мають працювати на і вирулювати складні ситуації.
1: Давайте просто нагадаємо, можливо, не всі пам'ятають, та це був керівник МЗС Сибіга. Це були два посли, теперішні і попередні.
0: Хто там, Дещиця, да, був?
1: Ні, Боднар
0: і Дещиця, по-моєму. Зварич?
1: Дещиця про це не оголошував.
0: Боднар – діючий посол. Тобто він якраз і мав зараз займатися, і я думаю, що він насправді і займається, тим, щоб намагатися вирулити якось, не закривати можливості для подальшого діалогу. А він зробив цей жест. Можливо, вимушено. Можливо, це пішла команда від Офісу Президента, що, а ну давайте, слідкуйте за, ідіть курсом нашого Президента також. Я вважаю, що це не правильно.
1: Ви вважаєте, що зверніть могли увагу дати такий маячок, відмовляєтеся усі, чи можливо це,
0: ну,
1: хтось
0: я думаю,
1: побіг,
0: що могли.
1: І всі побігли?
0: Я думаю, що могли, мені
1: команду
0: здається.
1: Дати?
0: Ну, слухайте, це насправді і не так принципово, розумієте? Тому що і Сибіга, розумна людина, яка, він же був чекайте, він був послом в Польщі?
1: Ні, він не послом,
0: да,
1: був,
0: але
1: він працював
0: да,
1: на межі,
0: да,
1: радників.
0: Боднар теж, я знаю, що це дуже кваліфікований дипломат, і він завжди такий спокійний, зважений. Зверніть увагу, я наведу інший приклад. Коли, наприклад, проти Росії застосовуються санкції, так? Під санкції не потрапляє безпосередньо Путін і ще одна людина. Це Лавров. Тому що треба вести діалог. Треба вести діалог з міністром закордонних справ. І тому, значить, він не підпадає під санкції. Ну, ясно, що у нас не Лаврови, так, але ще раз, можна нагнітати далі скандал, а можна намагатися його розрулити. Дипломати точно не мали цього робити. Я в цьому абсолютно переконаний. Тепер стосовно їхати, не їхати до Гданська, ну, я належав до тих, хто казав їхати. І я казав, що навіть якщо Зеленського там будуть зустрічати якісь там маніфестації і так далі, я казав, що їхати. Зараз оголосили це рішення, що їде Свириденка. Климпуш-Цинцадзе, так, яка очолює наш комітет парламентський з євроінтеграції, вона вважає, що Зеленський мав їхати. Але те, що я чую від коментаторів, в тому числі і тих, які прихильні до, скажімо, до Порошенка, вони кажуть, що, ну, мовляв, це можливе і правильне рішення. Тому що, знову ж таки, воно знімає певний елемент напруги. Ну, дивіться, знову ж таки, хто там буде від поляків? Прем'єр-міністр Туск. Навроцький свого часу запрошення не отримав, тому що це міжурядова конференція. Так? Тобто не обов'язково було запрошувати президента. І від Туска теж казали, що от Навроцький там проводив зустрічі президентів, Туска теж не запрошувало, що тут немає нічого дивного. Але приїжджає Зеленський, він там спілкується з Туском. Як це розігрує антиукраїнська пропаганда, або той же самий Навроцький, або ті самі праві польські, вони кажуть, ось ти зрадник Туск. Розумієте? Тобто все це все вже стає частиною кампанії. Тобто, знову ж таки, те, що Зеленський не поїхав, це певним міром, значить, виключає можливість дальшої накрутки і, знову ж таки, виводить Туска з-під непростої ситуації. А Туск наш союзник, безумовно. Тут сумнівів немає. Я сприймаю, да, причому я почув її від людей, експертів, які близькі до різних таборів, що тут є своя логіка. Ну, і мовляв, що це все-таки міжурядова конференція, Свириденко має домовлятися з бізнесом, говорити про конкретику і так далі. Ну, можливо, символічно було б добре, щоб Зеленський там був. Все-таки Мерц буде, все-таки Урсула фон дер Ляєн. Але, ну, я сприймаю цю аргументацію. Ну, може бути, да? Що от на даний момент якби не педалювати оцю тему. Хто з ким, хто куди поїхав, хто з ким зустрівся і так далі. Можливо.
1: Я вас на початку запитувала про наслідки. Якими вони будуть не лише для Польщі, не лише для України в цілому, та, а персонально для Зеленського. Ви як людина, яка має в тому числі справу з цифрами і з соціологією, та, і якими ці наслідками будуть для звичайних українців, в тому числі тих, які
0: знаєте,
1: в Польщі живуть?
0: От чесно кажучи, про наслідки для Зеленського і про Донавроцького я взагалі не думав, чесно кажучи. Ну от не обходить це мене. Є країна, так? До Зеленського особисто, ну, ви знаєте, я не думаю, що тут будуть великі наслідки. Розумієте, ми можемо, дивіться, як це все відбулося. Ну, насправді, те, що відбулося, оце от присвоєння звання, ну, таке вже було в в історії України, в польсько-українських стосунках. Стосунки йшли далі. Ну, я знову ж таки, я згадував Ющенка, присвоєння Героя України Бандері і Шухевичу. Що, до речі, я вважаю, було дуже нерозумно робити напередодні виборів, в яких переміг Янукович. Тобто Ющенко тоді теж підкинув можливості для кампанії Януковича, тому що це поляризувало Україну, розумієте? Але, ну що, поляки, в принципі, це якби проковтнули, пішли далі, розвивалося. Коли Комаровський приїжджав в Україні, якраз Цичали згадував про цей епізод, я зараз пригадую, що якраз він виступав в парламенті, а буквально чи в той день, чи напередодні, тут я можу помилитися, український парламент якраз прийняв закон, де прирівнювалися ветерани УПА до ветеранів війни і так далі. Ну що, поляки були теж незадоволені. Ну що, ну пішло вперед. Все одно ми пішли вперед. От, тому... Я думаю, що просто навіть, я не можу сказати, що чи є хтось винний конкретно в офісі президента, який мав би про це подумати, що це б поляки сприймуть аж так серйозно. До речі, Андрій Веселовський, якого я дуже поважаю, він кілька разів наголошував в своїх постах, що так хто конкретно оце от порадив зробити саме таке присвоєння саме такої назви. Тобто зараз ми розуміємо, що, ну, можливо, цього і не треба було робити. Але ще раз кажу, що це не те, навколо чого треба будувати стосунки. Але поляки, конкретно Навроцький, за це ухопився. Наслідки які? Атмосфера ускладнилась в наших стосунках, так? Я не думаю, що Польща перестане бути хабом, через який йде допомога Україні, так? Але атмосфера для деяких рішень, вона ускладнилася. І знову ж таки, будуть наступні вибори. Для нас дуже важливо, щоб це не прийшли праві з крайніми правими. Так? Тому що ми бачимо, як що і право, і солідарність, вони зараз змушені боротися з крайніми правими, так, і забирати у них, боротися за той електорат. І це буде ще якби радикалізація польської громадської думки. Тобто, очевидно, що для нас був би кращим варіант громадянської платформи в коаліції з кимось, так, але Польща буде жити зараз цієї кампанії. І в рамках цієї кампанії треба бути, ну, надзвичайно обережним польським політикам. І нам також.
1: Українці в Польщі відчують наслідки цього загострення?
0: Ви знаєте, українці в Польщі, я думаю, уже відчувають через те, що накручується антиукраїнська кампанія. І вона накручувалась до цього рішення. Правда? До цього рішення. Про присвоєння звання героїв УПА. Тобто це пов'язано з тим, що цю карту розігрують якраз праві. Що це карта внутрішньополітичної боротьби. Тобто замість того, щоб говорити, який, що економічний внесок, який роблять українські біженці, він перевищує польські витрати, замість цього розкручувалася антиукраїнська кампанія.
1: Дивіться, наші колеги з каналу, який працює в Польщі, Слава ТВ, вони спілкувалися на вулиці.

0: Цях, я так розумію, Варшави, і спілкувалися в тому числі з...
1: Там не тільки Варшава була, там...
0: Та, спілкувалися в тому числі з, ну, власне, з поляками. Там були і українці, до речі, та, бо їх багато зараз в Польщі перебувають. І відповіді, можливо, це так випало, та, це не репрезентативно, але відповіді були такі доволі помірковані.
2: Я вважаю, що напруга однозначно не потрібна, але вона існує, тому важко вдавати, що її немає. Насамперед потрібні готовність, терпіння та бажання слухати з обох сторін.
3: У нас є інші проблеми з Росією, з паливом, а не створення напруги з найближчим сусідом і союзником. Найважливіше – співпраця, я думаю.
4: З огляду на геополітичну ситуацію, де Польща має з одного боку Калінінградську область, а з іншого – війну з Росією, кожна сусідня країна повинна мати гарні відносини.
2: Мені здається, дуже по-польськи дивитися в минуле. Поляки дуже зосереджені на минулому і постійно намагаються звести рахунки або якось переосмислити ці події. У мене трохи інший підхід, більш орієнтований на майбутнє.
5: Ну, вважаємо, що тут дуже зле служу по-русски.
6: Я вважаю, що це дуже шкодить польським державним інтересам і нашим взаєминам. Ми не робимо з цього правильних висновків, дехто намагається здобути на цьому політичний капітал, а це не приносить користі.
5: А то не є скористі.
1: Ну, слухайте, ці опитування на вулиці, вони ж не репрезентативні. І тим більше, що потім журналісти вирізають це, і ми не знаємо, що пішло, що не пішло. Тобто загальна атмосфера, да, вона зараз, вона потребує... обережності. Тому будемо сподіватися, що це радикально не вплине, однак, ще раз, іде процес євроінтеграції, зараз він переходить в конкретні, абсолютно конкретні речі. У нас знову літо, збирається врожай, знову у нас проблема експорту, в тому числі через Польщу. Ми пам'ятаємо, як тоді значною мірою інспірувалися протести фермерів. Тому я думаю, що все це буде. Нам треба до цього бути готовими. Ви знаєте, я думаю, що останні кілька років вони всіх, ми стали більш тверезими, обережними, більш прагматичними і втратили багато дуже ілюзій. В тому числі я втратив. Так. Ну, дивіться, що відбувається в Сполучених Штатах, цей Брекзит в Великій Британії, наростання цих крайніх правів в Європі. Орбан, який, слава Богу, замінили, але у Мадяра теж певні коливання. Те, що в Польщі відбувається, ну, це такі речі, які... Да, прибирають рожеві окуляри, але ну така політика.
0: На цьому тлі, яке ви змалювали, ви бачите можливість для такого примирення, напевно, замирення, залагодження цих взаємин. Та зараз МЗС заявляє про те, що вони намагаються пошукати шляхи
1: через кого?
0: Взаємин.
1: Через Сибігу і Бознера,
0: після того, як відмовилися, це трошки дивно звучить, але водночас от перед розмовою, так, перед тим, як ми натисли кнопку «Рек», умовно, ми з вами згадували оце опитування ваших колег з КМІС, і вони там... аналізуючи це опитування, говорили про 90% тих українців, ну, принаймні, з якими вони поспілкувалися, які вважають, що тут має бути конструктивне якесь рішення. А що може бути конструктивним рішенням в цій роздмуханій ситуації?
1: Ну, дивіться, оце от цифра 90% і назва, що українці за конструктивне рішення, це вже певне узагальнення.
0: Так, звісно, так? Звісно.
1: Тому що, давайте, якщо конкретно і точно, то 57% українців сказали, що кожна країна може мати власний погляд, 57%, і 33% кажуть, що обидва країни мають спрагнути створити спільний погляд. Ну, от 57 плюс 33 – це 90%, яких потрактували
0: за
1: конструктивний...
0: Так, там підкреслено, що 1% сказав, я так розумію, це, можливо, навіть одна людина там... була, яка підтримала думку, що Україна має виконати вимоги Польщі.
1: Ну, там ще було, там Польща має змінити свою, там було ще важко сказати, 5%. Ну, сумарно тут набралось 10%, які дотримуються, скажімо, іншої точки зору. Але 90% кажуть так. Розумієте, але тут теж не треба бути наївними. Ну, 33% кажуть, що обидві країни мають прагнути створити спільний погляд на історію. А от зараз уже, знаєте, раніше я був таким, може, наївним. А зараз я думаю, а можливо таке?
0: Ви пам'ятаєте, ми коли починали говорити? Таке.
1: Ну, дуже важко, розумієте? Ну, Богдан Хмельницький для поляків, ми розуміємо, значить, така його роль для поляків була там. Чи, хоча, до речі, там пишуть абсолютно нормальні книжки про Богдана Хмельницького, але в цілому, да, чи Каліївщина, як сприймається. Так, слухайте, що там далеко ходити? Ну, війна за Західну Україну. Я маю на увазі війна, перше проголошення ЗУНР, і потім, що поляки це задавили, і це було включено до складу. Як до цього ставитися? До цієї війни, да? Ну, там йдуть далі повна контроверсія. Ми знаємо, як Петлюрі закидають те, що він здав Західну Україну полякам в обмін на польську підтримку і так далі. Ну, таких повна, да. Прикладів. Тут ми виробимо якийсь спільний підхід, ну, історики можуть знайти, а вийти на широкий загал, ну, непросто, дуже непросто. Тому я думаю, що якісь речі може бути спільний підхід. Знаєте, спільний підхід у нас з поляками вийшов, і я думаю, що він надалі збережеться, це те, що пропонував Єжи Гідройц. Уже у нас є іменем його названа вулиця в Києві, і цей журнал «Емігрантський польський культура», де вони фактично вони відкинули польські спроби поляків думати про якісь територіальні претензії до України, щоб повернути Львів. Вони сказали, категорично ні. Все. Розумієте? Цього зараз в Польщі не говорять. Не говорять. І я не думаю, що буде говорити. Не думаю, ні. Тобто, ну от що вони, да, вони борються за цю пам'ять, да? Там ще у них були можливі позови, там, компенсації тим, хто виїхав і втратив певне майно, але, ну, територіальна непорушність, це лишається основою для стосунків Польщі-України. Я думаю, що це вже величезний. Що це величезне наше досягнення.
0: Зачепилися за те, як буде українцям в Польщі зараз, і згадали настрої, які можуть позначитися. В якому форматі для них? До чого людям готуватися? Ви можете, як людина, яка бачила, як ставилися раніше до українців в Польщі, там аналізували
1: цю ситуацію? Чесно скажу, тут краще питати тих, хто зараз. У нас зараз багато дуже журналістів, експертів, які перебувають в Польщі, які це відчувають на собі. Вон у нас наш аналітик Марія Золкіна, вона зараз працює в Польщі і виступає, до речі, на... Я буквально сьогодні, по-моєму, її бачив на Слава ТВ. От вона всі ці речі дуже добре знає, відчуває, вона нам розповідала. Ну, ще раз, щось буде змінюватися. Ми знаємо, що поляки... От тоді була така хвиля симпатії, а потім почали наростати оці от праві погляди, да? Що хто ви такі тут українці, а чому ви тут говорите українською мовою на перерві, ну і так далі. Да? Ми знаємо, що Польща зараз буде робити зміни, скажімо, щодо допомоги тим, хто зараз приїжджає до Польщі, в статусі біженців, зокрема тих, хто виїжджає з, скажімо, тих областей України, де не ведуться бойові дії. І там начебто будуть якісь зміни. Хоча там полякам теж це не просто змінити, тому що було прийнято рішення, що українці отримують цей статус біженців і відповідно допомогу. Але зараз в Польщі лунають голоси, давайте це змінювати. Да? Що ці люди, які приїжджають зараз, ну, вони не мають бути прирівняні до тих, хто виїхав, там, скажімо, в 22-23 роках із областей, які були під бомбардуванням. Тобто, да, зміни ці відбуваються, і нам треба це розуміти. Але тут нам працювати, і дипломатам тут працювати, розумієте? Знову ж таки, оця от ексгумація, яка ведеться. Я не буду влазити тут в деталі, але тут кожна сторона намагається довести, що от тут були наші жертви. І треба знайти ці жертви. Да? Поляки шукаються в Україні, ми шукаємо в Польщі. Навколо цього теж буде боротьба. Українська сторона піднімає питання, а де пам'ятки замученим українцям на території Польщі. З ними теж не все гаразд. Розумієте, там є і руйнування також. Це історії, які... Ну, періодично відбувається, і так буде далі теж, я думаю. Але ще раз я кажу, що ми не маємо тут, знаєте, посипати голову попелом і сказати, а ми втратили свого союзника, поляки наші вороги. Ні, ми пам'ятаємо. Ми все пам'ятаємо, що поляки зробили для нас, а зробили вони дійсно нечувано, може більше за всіх. Ну, це теж може бути певним перебільшенням, тому що ми знаємо, що в відсотках до ВВП нам найбільше допомагають країни Балтії, ці маленькі республіки. От, тобто ми це пам'ятаємо, і нам треба розуміти, що це без нормальних стосунків з Польщею ми нікуди не поїдемо. Нам треба мати.
0: Ми зрозуміли це, залишаємо це. Хочу все ж таки повернутися, уточнити. Ви вже трошечки відповіли про те, що ви не думали про Зеленського і наслідки для нього. Я все ж таки хочу, можливо, конкретизувати і уточнити. Чи буде це сприйнято, за вашою оцінкою, як політолога, українським та реципієнтом, оця єдність, яку щодо нього проявили інші президенти, підтримавши його в такий час, це буде сприйнято зі знаком плюс, ну, потенційним виборцем, напевно, чи зі знаком мінус, все ж таки, за вашою оцінкою?
1: Нічому здається,
0: можливо, ви що... будете, чи вже почали робити такі заміри?
1: Ну, ви знаєте, мені здається, що це не має якось сильно вплинути. Так, тобто, знаєте, тут є, з одного боку, тут є оцей ефект єднання навколо прапора, да, що як тільки наїжджають на Зеленського, як на президента України, його рейтинг починає підвищуватися. От, і ще раз скажу, тобто у нас в суспільстві вже якраз, ми ж глорифікуємо, так, АУН-УПА, і Зеленський якби в тренді тут, тому... Я не думаю, що це сильно вплине чи проти. До речі, от знаєте, ми домовилися з вами, що ми не будемо лізти в історію, тому що це і для нас болюча історія сприйняття всього того, що було. І ми маємо розуміти, що УПА, або окремі частини УПА, не буду зараз уточнювати, да, вони дійсно творили злочини. Це страшні злочини. Ну було ж, було. Розумієте? Просто тут питання в тому, хто віддавав накази, наскільки це було розповсюджуватися на все УПА. На все УПА, мабуть, на всю історію УПА це не може розповсюджуватися. Тому що ми знаємо, що коли йде війна, то в кожній армії, в кожній, а тим більше, коли йдеться про партизанську війну, будуть люди, які винні в злочинах. Ну, в армії Крайові теж є. А батальйони хлопські, які теж катували і знищували українців. Ну, поляки кажуть, що це була відповідь на те, що робила УПА. Ну, але ж поляки теж робили. От, да. Так я хочу згадати думку одного нашого морального авторитета, колишнього дисидента, ну, він уже в кращому світі, Євген Сверстюк, надзвичайно тонка людина. І от йому ніколи не можна було нічого закинути. Розумієте, що він в якихось там політичних справах щось брав участь, в якихось бізнесових. І він казав так, що пам'ятники треба ставити не Бандері, а простим бандерівкам і бандерівцям. Розумієте? Да?
0: Розумію, Бандера... що думаю, що в цій історії отут треба поставити оці три крапочки і
1: крапки,
0: перейти,
1: да,
0: до...
1: Тобто він, знову ж таки, відходимо від гларифікації якоїсь людини, якоїсь постаті, яка може бути суперечлива, особливо з погляду сьогодення. І говоримо про той рух, коли дійсно виходили на захист країни. Це робили прості люди, дійсно. Дуже, дуже гарна цитата, вона мені дуже подобається, я завжди намагаюся це цитувати, коли ми говоримо про політику пам'яті. Тому що, до речі, у поляків всюди, армія Крайова, тут були розстріляні, армія Крайова, на церкві, значить, армія Крайова. Тобто там це всюди робиться. Свого часу я казав, що давайте називати якраз не іменем Бандери, а іменем героїв УПА. Ну і бачите, от зараз у поляків це викликало який резонанс. Тобто це вийшло дуже, ну, політизація історії, дуже велика.
0: Гаразд. Залишаємо Польщу, орден Зеленського, Гданськ. А тощо, і що, в Крим рушаємо, так?
1: В Крим?
0: В Крим, так.
1: Ага, за нашими дронами,
0: удари,
1: так?
0: Удари по Криму, які зараз, так? Ну, чи не щодня ми бачимо новини на цю тему, щось кудись прилетіло, Севастополь без світла.
7: Ялті ні бензина.
8: У Ялті немає бензину, його взагалі не продають. У магазинах немає хліба. Зовсім немає хліба. Уже другий день ніде. Зате у нас чудова
9: погода. На такій ночі у нас прекрасна погода.
10: Весь Крим без бензину. Ялта, Ялта. Тонет в каналізації.
6: Весь Крим без бензину, Ялта тоне в каналізації.
10: Укри,
6: може пора заспокоїтися? Ми ж теж частина вашої нації.
10: Нації.
11: У Ялті виключили світ.
6: У Ялті вимкнули світло. Зараз у Приморському парку, як у бабусі вночі в селі. Хіба що собаки не гавкають.
11: Разве що собаки не лають.
6: Центральна набережна. Такої ви її ще точно не бачили. Зате зірки яскравіші.
8: Це Керч. Усю ніч лунали вибухи, були пожежі. Ми тут ночували. І далі дилема – їхати чи не їхати, чи тут залишитися, чи повернутися назад до Ялти.
12: Поки в Криму.
8: Поки в Криму немає бензину, немає світла, періодично немає води. Уже цілий день.
0: Ця історія, наскільки вона, з вашою оцінкою, впливає на оце сприйняття сили від України, наскільки удари і по Криму окупованому, і по Москві впливають на позицію України у війні нинішній?
1: Давайте так, я не буду це оцінювати з військової точки зору, тому що суто з політичної точки зору, і ми бачимо, що як почали говорити на Заході. Да? На Заході навіть почали казати, що от Україна перемагає. Я б утримався, або що українці мають технологічну перевагу. Да, ми маємо зараз технологічну перевагу, саме якщо ми говоримо про ці дрони і про ці атаки, ну, але Росія ж теж вчиться, да, і вчиться достатньо швидко, і масштабувати її іноді виходить навіть краще, ніж Україні. Тому ще раз скажу, що дуже добре, що Україна зараз це здійснює, так, і воно дійсно показує, що Крим може дійсно перетворитися на острів. Так, і що ми можемо завдати серйозні удари по Росії, які болючі для неї. Да, те, що вони там втрачають 40 тисяч щомісяця, це для Путіна не має значення. А от те, що вся країна, їхня країна бачить, що бензина нема, що українці б'ють по Москві, українці відрізають Крим, оце для нього дійсно болюче. Тобто ми нащупали тут больову точку, і ми бачимо публікації в західній пресі, вони пішли дуже оптимістичні. Ну і кажуть, що навіть на Трампа це вплинуло, так?
0: Це про це писав Київ Індепендент, якщо я не помиляюсь. Вони говорили про неназване джерело, яке підтвердило, що Трамп нібито сказав Зеленському в розмові про те, що можна діяти, думаю, навіть сміливіше. Не знаю, чи
1: це так було чи ні, але ну, на Трампа очевидно, що це справило враження. Він казав, нема карта, ось вони карти.
6: Пане президенте, ви любите переможців. На вашу думку, Зеленський зараз перемагає?
13: Він справляється досить добре, як не крути, принаймні не здає позиції. Попри великі втрати з обох боків, він справляється добре. Треба віддати йому належне. Він сміливий, він має чудове озброєння, але в нього також є чудові люди, в нього є бійці.
1: Розумієте,
0: ну,
1: тобто на нього карти. Очевидно.
0: Що це змінює? Чи змінює?
1: Це змінює?
0: Чи не перегріває очікувань?
1: Очікування можуть перегріватися у нас. Розумієте? Тому що може піти, знову ж таки, після нашого успішного контрнаступу восени 22-го року у нас були перегріті очікування. Завищені очікування. І тому ми виявилися непідготовленими суспільства до того, що війна може перейти в затяжну фазу. І отут якраз ми можемо говорити про те, що да, Зеленський і команда, вони недоопрацювали, вони не настроїли нас на те, що треба готуватися до тривалої боротьби. Ну, ми пам'ятаємо, які були тоді оптимістичні заяви, та я себе згадую, як ми всі коли почнеться, ось, почалось, нарешті, бах, і не те, що не вийшло, а ми почали відкочуватися назад. Отут, я думаю, да, були завищені, сильно завищувані очікування, які не справдилися, в тому числі і тому, що ми не отримали заходу зброю, в тому числі, що, можливо, були і всередині нашого керівництва розбіжності, як діяти. Але ви абсолютно праві, що були перегріті очікування, а потім було це падіння і деморалізація, люди були не готові, коли їм кажуть, що ось завтра завершиться війна, ось ми перейдемо до миру, ну так чого я маю мобілізовуватися і йти на фронт, або чого я маю гроші давати на армію, якщо все в порядку. От, отут можуть бути, да, щоб ми знову ж таки, щоб ми не впали тут в якусь ейфорію. Це дуже добре, що ми показали, що ми можемо діяти, і це впливає на наш морально-психологічний клімат. Але ми не маємо тут перегрівати наші очікування. Ви знаєте, я люблю цитувати своїх розумних колег, які говорять розумні речі. Я тут хотів би сказати про Тараса Стецьківа, який виступав, по-моєму, навіть на «Свободі» він виступав. І він сказав так, що зараз ми вже можемо говорити не про те, щоб дотиснути Росію до переговорів і до заморозки. А ми можемо розраховувати на більше, на те, що Росія може завалитися, але нам треба максимально використати оці кілька місяців. Да? Тобто Росія розгублена.
0: Які кілька місяців? До чого?
1: Зараз до літа. Літа. Так, тому що для того, щоб нанести літо, початку осені, для того, щоб, тобто нам же потрібно, щоб все це відбулося, щоб нам не довелося проходити через ще одну таку зиму, так, яка кажуть, що буде гіршою, ніж попередня, тому що Росія дуже добре руйнувала нашу інфраструктуру цілеспрямовано. Теза Стецьківа полягає в тому, що зараз треба максимально вкладатися в те, щоб Україна була спроможна наносити свої удари. Тобто я закликаю всіх швиденько побігти здавати гроші на дрони для нашої армії. І не тільки на дрони, до речі, тому що піхота потребує їх. Тобто ми не маємо розслаблятися в цій ситуації. Але перед нами зараз буде стояти дилема. Я не знаю, це дуже тяжка дилема буде для керівництва нашого і для нас всіх. Ну, дивіться, ми наносимо Росії зараз болючі удари. І Путін каже, так, починаємо переговори. Добре, я згодний на заморозку. Але якщо ми заморожуємо конфлікт, це означає, що Крим знову ж таки лишається російським, росіяни там відбудовують цю інфраструктуру, і те саме буде в Росії. Тобто, перемир'я – це добре, заморозка – це те, що ми зараз офіційно прагнемо, але тоді ми позбавляємося от тих козирів, які у нас є. І тут настає велике питання в тому, що на що ми зараз все-таки давимо? На те, щоб заморозити конфлікт? Чи на щось більше? Ми не маємо належної інформації, це керівництво має цю інформацію. І знову ж таки, ми маємо дивитися, як воно буде розвиватися далі. Якщо у нас достатньо запасів, щоб продовжувати удари по Криму, по Москві і так далі, тоді добре.
0: І знову ж таки, це чи не є це оцими перегрітими очікуваннями і закриванням очей, от ви говорите про те, що згадали Стецьківа, згадали оцей фон, на якому все відбувається, згадали зиму, яка може бути іще складнішою, але водночас
1: люди
0: сидять і дивляться, що в Криму вибухає, що в Москві вибухає, як летить знаменито люк та оце відео, та там яке всі роздивлялися. Чи не дає це якоїсь такої ілюзії, особливо на фоні оцих цитат, які ви згадували, ілюзію того, що в принципі не підтвердиться врешті?
1: Ні, дивіться, те, що відбувається зараз, це не ілюзії, це факти.
0: Звісно, однозначно.
1: А от питання в тому, що ми далі робимо з цими фактами? Чи ми їх перетворюємо на ілюзію? Чи ми все-таки перетворюємо цю на важку кропітку роботу, на крів, пот і сльози? Як казав Черчилль, читуючи Біблію, здається, от для того, щоб продовжувати мобілізацію наших зусиль. Тобто питання в висновках цих, які ми робимо.
0: Ви вивчали настрої людей в цій точці війни?
1: А саме?
0: Я маю на увазі, як змінилися з 22-го по от зараз 26-й рік. І от на фоні того, як зараз розгортається ця сторінка, наскільки вони змінилися? Можливо, ваші колеги вивчали? Можливо,
1: ми зараз готуємо, будуть заміри до Дня Незалежності. Може, тоді, мабуть, будуть свіжіші дані. Ну, дивіться, в принципі, давайте так, якщо узагальнювати, українці відчувають втому, правда? Відчувають втому. А якщо раніше, там, скажімо, українці казали, що для нас війна, перемога – це розпад Росії, по вихід на кордони 91-го року, то зараз очевидно, що збільшилася сяска тих, які кажуть, що навіть заморозка конфлікту – це все одно наша перемога. Я з цим, до речі, згодний. О, тобто, да, люди стомлюються, це правда. Але в той же час зберігається, українці лишаються, українці відкидають ці компроміси, які на їхню компроміси, які насправді є отакими от компромісами в лапках, і які насправді лише створять можливості для подальшого російського наступу. Тобто тому українці відкидають оцю ідею виходу із Донбасу, наприклад. Українці відкидаються. Тому українці кажуть, що навіть якщо ми заморожуємо конфлікт, то нам потрібні серйозні гарантії. Так, невідомо в якій формі вони будуть. От перед нами зараз Путін почав згадувати, що да, давайте, я готовий вести переговори, але на умовах Стамбула.
7: Росія готова до мирних переговорів з Україною на основі домовленостей, досягнутих раніше в Стамбулі, які, нагадаю, були свого часу парафовані українською делегацією. Це означає, що вони їх цілком влаштовували.
14: Значить, все їх устраювало.
1: Давайте про це згадаємо, тому що я думаю, це важливо. В чому були ці домовленості в Стамбулі? Вони передбачали, що Росія контролює, ми визнаємо Крим російським, Росія контролює весь Донбас. Росія з того часу захопила більше територій. Так? Більше територій. Так що нам треба було тоді підписувати? Дивіться, в чому була проблема з тим так званим Стамбулом? Тому що він передбачав роззброєння України. Тобто Україна лишалася роззброєна. Там були обмеження по всьому, по чисельному складу, по танкам, по артилерії, про неможливості, скажімо, західних інструкторів тут і так далі, і так далі. Тобто реально, якби ми підписали тоді ці домовленості, так як вони виглядали у Стамбулі, то ми б залишилися роззброєними. Тобто, ну да, був би проголошений там якийсь мир, ну через певний час ми б скоротили свою армію, а через певний час Росія знову напала. Ну так це робив Гітлер стосовно цієї самої Чехословаччини. В цьому була небезпека. Хоча Путін тоді, і Росія б захопила більше територій. Розумієте? А от зараз Путін говорить, що давайте вертатися до Стамбула. Я думаю, що ми не будемо вертатися до Стамбула, тому що ми зараз в іншій ситуації. І якщо тоді, ну давайте згадаємо, вже на початку війни Стамбул, ті ж домовленості, вони готувалися. Ще раз, вони не були остаточними. Путін на цьому спекулює. Навіть якщо там були поставлені якісь візи, нашої делегації. Це не є остаточним документом. Все, крапка. От. Але тоді, ну, ми ще не думали, що ми можемо настільки дати опір росіянам, що росіяни зазнають поразки під Києвом, що ми потім звільнимо Херсон, що ми звільнимо Харківщину і так далі. А ми зараз бачимо, що ми це можемо робити. Тому ну, зараз це буде велике питання, да, що ми зараз хочемо. От якщо Путін скаже, добре, заморозка конфлікту.
0: То що, як суспільство на це відреагує?
1: Суспільство до цього ставиться з розумінням. Тобто, якщо українці кажуть, що категорично відкидають офіційне визнання за Росію окупованих територій, категорично відкидають можливість відводу українських з військ з Донецької, Запорізької, Херсонської, категорично це відкидають, то щодо заморозки може бути. Тобто, знову ж таки, там є різні питання, різні, там теж якби воно є неоднозначно. Тому що українці кажуть, да, але якщо нам потрібні гарантії безпеки, нам не потрібні гарантії безпеки на папері, нам потрібно щось реальне. Ну, зараз під гарантіями безпеки, ну, ми, знову ж таки, ми позбулися ілюзій, ми розуміємо, що війська сюди прибути, захищати Україну, воювати з росіянами, не дуже варіант, який видається реалістичним. Тобто зараз вже, ну, хоча зараз це говорять союзники, да, ми розмістимо якісь наші контингенти, але вони будуть там друга, третя лінія якась. Тому значна частина українців каже, добре, давайте нам зброю і необхідне фінансування. Вони в це кладають поняття гарантії безпеки. Зброя і необхідне фінансування. Тоді ми будемо захищати. Будете давати це? Окей, ми погоджуємося на заморозку в такому вигляді. Тобто заморозка не виключається. І тут би я хотів наголосити на тому, що коли на Заході кажуть, о, ця Україна вертить носом, значить, нічого не хоче, компромісів їй пропонують. Ну, чекайте, коли ми говоримо про заморозку, це страшний, страшенно болючий компроміс з нашого боку. Тому що це означає,

0: буде завалюватися чи ні.
1: В Москві нет бензина.
2: У Москві немає бензину. Бензину немає в Москві. Послухайте, це навіть звучить як якийсь сюрреалізм.
3: Ребят, все дно пробито.
4: Все дно пробито. Коротше, ситуація така. Заїжджаю на заправку 40 літрів, максимальна добова норма для фізичних осіб, для юридичних осіб 80 літрів. Все.
2: Я зараз трохи ошелешена. Я, звісно, дивлюся новини, але не думала, що аж настільки. Доведеться йти пішки.
0: Тобто економічно у них
5: чи
0: все йде отак. От, але...
5: Чи є в Україні от на цьому фоні, який ви зараз змальовуєте, в Україні карт-бланш у цій дієти сміливіше, та що ми з вами почали обговорювати?
0: Ну, сміливіше треба діяти.
5: І що таке діяти сміливіше?
0: Ну, наносити болючіші удари. Я не знаю, що мав, що мали, начебто мав Трамп на увазі, але пам'ятаєте, раніше ставили ці всі обмеження, як вони поступово знімалися? Що ні-ні-ні, ви не можете, значить, ви можете бити тільки по тимчасово окупованій території. По території Росії, Боже, збав. Ми ж пам'ятаємо всі ці обмеження. Так? Ну і що, ми б'ємо тепер. Ми пам'ятаємо, що Путін включив Херсон і Запоріжжя в склад Росії. Ну і що? Ми звільнили Херсон. І що? Путін умився. Тобто єдине, що може Путін якби реально з нового, а так все, що він нам може чим загрожувати, він уже все це робив. Все це робив. Єдине, що це застосування ядерної зброї. Ну по ядерній зброї так само, як це було в 22-му році, його стримали тоді від застосування тактичної ядерної зброї. І тут Китай відіграв з Індією теж важливу роль. Тобто у нас не має бути ілюзій стосовно Китаю. Китай не хоче поразки Росії, він їй допомагає, все це зрозуміло. Але Китай проти застосування ядерної зброї. Він не дає це Путіну зробити. Оце могло б бути якоюсь реальною загрозою. Ну, начебто виглядає, що зараз що навряд чи Китай на це дасть добро, а Путін навряд чи вирішить це зробити без Китаю.
5: Дякую вам дуже за розмову.
0: Дякую вам.
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Коли мені хапає спину, я беру «Фламідес-гель».
6: Три проблеми вирішує один «Фламідес-гель» – від болю, від набряку, від запалення.
7: «Фламідес-гель» – проти болю в спині та суглобах.
8: «Джиджибет» знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
9: Літо великої гри.
10: Все буде «Джиджи».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю! Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії, потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост його відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території. Але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати, її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: ЗСУ примушують Росію до миру, Путін змушує Лукашенка до війни. Хто досягне успіху? Десятки мільйонів на зброю та енергетику. У Гданську стартувала конференція з відновлення України. Крим занурюється у хаос, без світла і бензину з вибухами щоночі. Росіяни у чергах на втечу.
2: Вітаю вас. Ви дивитесь тепер головне. На телеканалі «Еспресо» зараз будемо інформувати вас про все найважливіше. І будемо долучати до нашого мовлення найбільш компетентних та поінформованих експертів. Подій справді безліч. Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Надзвичайно важливі події у Гданську. Також сьогодні з вами будуть наші кореспонденти. І Білорусь вимкнула ретранслятори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про справи білоруські зараз будемо говорити з Ігорем Тишкевичем, співзасновником аналітичної мережі Research Solution. Вітаю вас, Ігорю, в нашому ефірі.
3: Добрий вечір.
2: Ну що, насамперед хотів би... Так, хотів би вас насамперед розпитати, чи Лукашенко почув президента Зеленського, чи щось сталося додаткове, чому з'явилася інформація про вимкнення ретрансляторів, які, нагадаю, є російською власністю і сприяють росіянам у наведенні ударів по нашій території.
4: Ну, давайте розставимо крапки над «і». А питання в тому, якою інфраструктурою користувалася Російська Федерація. В Білорусі є такий собі оператор МТС Білорусь. Ну, думаю, ви розумієте, московський телесистем. Він тестував обладнання 5G для покриття всієї Білорусі, починаючи з нового року. Були відбудовані, побудовано, так, точніше, декілька вишок базових станцій безпосередньо майже на кордоні з Україною. Відповідно, коли російські ударні дрони залітали, то і тут можна посилатися навіть на телеграм-канал Сергія Флеша, який показував, в тому числі, так звані сімки ноунейм. Звісно, що простіше за все з GSM-модемом і декількома ретрансляторами. Далі стандартна мережа. І для України це була реальна проблема, тому що Росія була успішна в атаці на корисний цей залізничний вузол. А це саме біля кордону. Питання в тому, що в потужності цих передавачів, тому що вони, наскільки я розумію, більш потужні, ніж звичайно, раз. І питання в місці, де стоять ці вишки. Відповідно, так, був ультиматум Зеленського. А в Білорусі почали ці вишки вимикати, якщо не помиляюся, з 22 чи 23 числа. Тут справа в тому, що ескалації не бажає за великим рахунком ні Київ, ні Мінськ. І от, ну, сьогодні, якщо вірити, звісно, Лукашенку, але сьогодні він обмовився, що декілька днів тому в Мінську були посланці від Зеленського. Ну, переговорна група. Тому от цілком вірогідно, що так, хай з достатньо різкою риторикою, але це вдалося вирішити без додаткової ескалації.
2: Так, але не факт, чи додаткової ескалації не з'явиться ближчим часом. Ну, от повідомлення від командувача Олександра Сирського. Через загрозу з Білорусі виникає необхідність створення нових бригад, аби гарантовано відбити можливий наступ. За словами Сирського, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. Сирський нагадав, що противник переважає за кількістю військовослужбовців та озброєння. Ну, тут загалом йдеться про кількість особового складу держави-агресора. І аби гарантовано відбити можливий північний наступ та захистити територію України, необхідно сформувати нові бригади. Хотів би уточнити, на вашу думку, питання загрози з півночі, воно зараз тимчасово знято? Ну, можливо, військові люди якусь додаткову інформацію.
4: Якщо говорити про загрозу саме наступу сухопутних військ, а якщо брати горизонт 4 місяці, то, за моїми оцінками, це майже нуль. Ще раз, майже нуль. Угу. А роз'яснюю, чому. Перше, якщо ми говоримо про саму Республіку Білорусь, білоруську армію, формально, станом ще 2 роки тому чисельність Збройних сил Білорусі за, скажімо так, за списком теоретично була 65 тисяч, з яких 47 тисяч військового персоналу. Зараз створюється так зване південне оперативне командування, тому що раніше було північно-західне і західне. Ще одне оперативне командування. Воно створюється з нуля, без перекидання інших угруповань сил та засобів, ну, в тому числі бригад. Але станом на сьогодні є створені бригади сил спеціальних операцій під Гомелем і ракетно-артилерійського полку в Гомельській області, а також в Лунінці. І там декілька батальйонів зв'язку, там тощо. Це не є угруповання, яке може наступати. Раз. Друге, що формування обох цих підрозділів, хоча якщо ми говоримо за білоруськими масштабами оперативного угруповання, то це має бути принаймні 4-5 бригад. Станом на сьогодні є 1,5. І то вони не сформовані до кінця. Відповідно, силами цього угруповання весь такий наступальний дій, ну, це просто фантастика. Щодо самої білоруської армії. Ну, по-перше, чисельність буде збільшена загально до 70-80 тисяч. Це саме за рахунок цього південного угруповання. Але, якщо ми беремо станом на сьогодні, це біля 47-48 тисяч військового персоналу. З них біля 9 тисяч сили спеціальних операцій. Це єдина, скажімо так, єдині підрозділи, які готові до бойових дій. 10-12 тисяч – це засоби ППО та військово-повітряні сили. Ну, там, звісно, частково відмобілізовані. Вся решта – це так звані кадровані бригади. Що це означає? Що на папері у тебе бригада, а в реальності у тебе офіцерів на 1,5-2 батальйона і строковиків та контрактників також на 1,5-2. І ці бригади, їх, все їх завдання – це фактично обслуговувати техніку та готувати або навчати строковиків. Якщо, причому декілька бригад, якщо ми беремо військовий штат, вони взагалі лише на папері, тому що є в Білорусі 3 так звані російської мови бази хранення ворушильної техніки, БХВТ. З кожної з цих баз має розгортатися механізована 2 або 3 механізовані бригади. Але чисельність персоналу на кожну з них – це по 2-3 батальйони. Відповідно, якщо ми говоримо про спробу атаки за силами білоруської армії, то питання від мобілізації, це означає, мобілізувати треба принаймні 40-45 тисяч осіб, ну, 30 тисяч мінімум. Це не так швидко, далі навчити їх. Це означає місяць-два принаймні. Далі зняття техніки з хранення, заховання, обслуговування тощо. Тому це 2-3 місяці, протягом яких говорити про наступ силами білоруської армії не випадає, навіть якщо буде політична згода. Якщо російська, я хочу нагадати 2021 рік, коли 35-36 тисяч осіб Росія перекидала на територію Білорусі під виглядом навчань аж цілих 8 тижнів. Ну, тому що це не так просто. А на українській території сьогодні достатньо велике угруповання стоїть біля білоруського кордону. І відповідно чисельність сил та засобів має бути більшою, ніж 30-35 тисяч, які були в 22-му році. Відповідно, 8 тижнів – це також, ну, вважайте, 2 місяці. Це якщо є сили та засоби, щоб перекидати. Далі підготовка ще місяць. Будь ласка. Відповідно, на найближчі 4 місяці вирогідність майже нульова.
3: Так, Ігорю, ви абсолютно справедливо розібрали військовий потенціал білоруської армії, але ми розуміємо, що якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, так, ну, відбувалося різнопланові злагодження. Зокрема, йдеться і про логістику. Я не володію якоюсь там супертаємною інформацією, але радше всього представники російських збройних сил пропрацювали різні сценарії щодо розгортання російських же ж підрозділів на території Республіки Білорусі. Радше всього Лукашенко не чинив їм жодного опору. Є Ленінградський військовий округ, є Московський. Я також не володію інформацією, чи там проводились збори, підготовка, не знаю, перепланування для того, щоб долучати можливі підрозділи. Якщо говорити про логістичні спроможності, так, це не лише питання автострад, це і залізниця, яка сполучає Росію.
4: Я тому і говорю про 8 тижнів, тому що ти можеш затягнути там, умовно говорячи, 50 платформ з танками. Але потрібні станції на перегонах, які спроможні ці танки прийняти. Де вони можуть розвантажитись, банально. Тому я говорю про 8 тижнів. Навіть якщо вважати, що Росія от тут і тепер має 40 тисяч осіб, щоб перекинути туди.
3: Так, але в будь-якому разі це в разі готовності росіян з білорусами наступати в класичному плані. Може бути створена та чи інша провокація, так, але війська лишаться на лінії державного кордону. Ну, наскільки я розумію, росіяни хотіли би, можливо, пострашити або відкрити якісь додаткові плацдарми на території Республіки Білорусь. І, відповідно, поступово втягувати. Білорусь – це припущення. Так, на вашу думку…
4: Що ви розумієте під словом плацдарми?
3: Наприклад, вогневі позиції. Вогневі позиції, які би були націлені безпосередньо на нашу територію.
4: На вогневі позиції чого? Давайте так, станом на сьогодні на території Білорусі є аеродром Зябровка під Гомелем. Де стоїть російське ППО, російський РЕБ? Це близько 500 осіб. А на території Білорусі є в Лунінці, скажімо так, рота матеріально-технічного забезпечення. Є так званий об'єкт Барановича або об'єкт Крест, це РЛС Волкан під Янцевичем. Там за штатом 1100 максимум. Це і ті, хто працює на РЛС, і рота охорони. Є вузол зв'язі «Вірейка». Це вузол зв'язі військово-морського флоту. Там 500. Є, скажімо так, інструктори з навчання льотного персоналу. Це тому, що передавались винищувачі на в Барановичах та в Мачулічах. Це близько 50. Є технічний персонал, це близько 600. Є постійне невелике навчання в форматі ротно-тактичних навчань. Це означає, що ще приблизно 200-300 осіб знаходиться на полігонах або під Брестом, або під Вітебськом. Все.
3: Мобілізаційні?
4: Щоб створити, як ви говорите, якісь позиції, потрібна або військова база, або територія, яку контролює Російська Федерація, що ось вона створює ці позиції. Плюс, ну, гаразд, ну, створив ці позиції в разі провокації, ці позиції знищуються.
3: Окей, а з якою метою, на вашу думку, проводяться ті от звірки особових даних в Гродненській області? На кого це розраховано? Чи Гродненська область якась, я не знаю, спеціально? Ну, це північний захід Республіки Білорусь.
4: Це, ну, по-перше, це постійно також за білоруським законодавством. Люди, які пройшли або не пройшли військову службу, вони мають раз на декілька років бути призваними на так звані збори. Білоруси називають це піти в партизани. Це на місяць або два зі збереженням заробітної плати, там тощо. Стандартно такі, скажімо так, навчання проходять масово, якщо ми беремо резервістів, принаймні два рази на рік. Перший раз це восени, другий раз навесні. От цьогоріч це було зміщено, ця так звана перевірка боєготовності на зиму весь. Але перевірка боєготовності, яку проводив Лукашенко, вона дала дещо неочікувані результати з точки зору не плюсів, а мінусів. І відповідно, ці бригади, які завалили цю перевірку, і з точки зору, скажімо, прийому резервістів, з точки зору бойової підготовки, їх зараз до кінця року будуть ганяти регулярно. І от те, що ці навчання і мобілізаційні навчання проводяться на території Гродненської області, з однієї сторони, це, скажімо так, планово, тому що перед цим проводилися Вітебська, перед цим Могильовська, перед цим Брестська, перед цим Мінська область. Нарешті дійшло до Гродненської області. Коли цілеспрямовано обирають певну область. З другої сторони, так, ці люди, швидше за все, там до 4-5 тисяч буде призвано з запасу, вони на місяць поїдуть в бригади саме в Гродненській області з виїздом, можливо, на полігони в ту ж саму Брестську область.
3: Дякую. Ігор Тишкевич з нами був на зв'язку. Співзасновник аналітичної мережі Research Solutions говорили про ситуацію у Білорусі, особливо з урахуванням того, що Лукашенко почув Україну. Ну і зупинили російські ретранслятори на білоруській території. Ми проводимо опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля 2. Другий варіант – ні, Лукашенко боїться ударів Збройних сил України, або ж білоруси не мають мотивації воювати, Росія не ризикне відкривати новий фронт. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і давайте зараз послухаємо самого білоруського самопроголошеного президента. І після того продовжимо тему. Так, є в нас, так би мовити, певні складнощі з поданням Лукашенка, ну, але долучаю зараз Олега Саакяна, політолога, співзасновника Національної платформи стійкості та згуртованості. Слава Україні, вітаю вас!
5: Героям слава, радий бачити і чути. Звісно, я трішечки кучерявіший, ніж Лукашенка, але сподіваюся, що буду гідною заміною в вашому ефірі сюжету про нього.
3: Ну, тут навіть не до порівняння. Знаєте, Олеже, порівнювати вас з Лукашенком – це одразу програш для Лукашенка. Але ми розуміємо, що справи у білоруського диктатора зараз непрості. З одного боку, чіткий тиск з боку України, так, ми, можна це називати ультиматумом, можна це називати безпосереднім українським натяком, але з іншого боку на Лукашенка тисне Путін. І також Лукашенко не може собі дозволити ігнорувати кремлівські вимоги. Отже, Лукашенко між двома вогнями, хто кого перетисне, чи інстинкт самозбереження спрацює у Лукашенка, чи навпаки Путін його примусить, тим більше, що зараз заповідається зустріч і тривале відрядження Лукашенка за кордон.
5: Ну, я б додав би ще декілька перемінних, давайте по контексту рухатися. Перше, я думаю, що він не тільки між двома вогнями знаходиться, хоча ви абсолютно праві, я би тільки сказав, що це такий, знаєте, одночасно і продольний, і поперечний шпагат, тому що він і між Путіним і Зеленським, але додаємо сюди ще Сі Цзіньпіня, і додаємо сюди ще Сполучені Штати та Європу. Лукашенко намагається збалансувати. Чому? Бо у нього є два сценарії, які розпочалися з моменту агресії Росії з території Білорусі щодо України, повномасштабного вторгнення. І Лукашенко з цього моменту потрапив в дві моделі, які є взаємовиключними, і які у нього попереду, скажімо, проєктуються як його шлях. Одна, її можна назвати умовний Мусоліні. при Путіні, умовному Гітлері 21 століття. Тобто, фактично, посібник, який є менш зубатим, який може десь мати свою окрему думку, який багато чого може зробити і хорошого, крім поганого, і навіть частина населення може ридати, коли він розвіюється на ешафоті. Але, тим не менш, завершення цієї історії ешафоту, оскільки посібник, оскільки так само злодій. Або другий варіант. Це той, до якого Лукашенко тяготів би і хотів би його. Це сценарій Франка. Тобто, з одного боку, частина коаліції, з одного боку, також далеко не святий, але з іншого боку, своїми кроками і певними виключеннями і докладаннями зусиль, балансуваннями в умовах, які були, тим не менш забезпечив собі індульгенцію. Бо вчасно зрадити – це не зрада, а передбачити. Зробити вчасні конструктивні кроки – це можливість, якщо не списати собі минулі злочини, то пом'якшити покарання і, можливо, отримати часткову індульгенцію. Лукашенко, звісно, хотів би опинитися в статусі умовного Франко. Але Путін його буде тягнути до статусу Муссоліні. І черговий раз з трансляторами, з паливом, з усім навколо цього Лукашенко в цій конструкції. Чому я зазначив, що це ширше, ніж Україна і Росія? Тому що він за рахунок Китаю балансував Росію китайського інтересу, за рахунок європейських інтересів. Канали комунікації зберігаються. З приходом Трампа він налагодив канал комунікації з Сполученими Штатами і навіть тут має певні успіхи. Тож наразі, я думаю, що зустріч відбудеться, але Путіну не вдасться примусити Лукашенка до вступу в війну в якомусь зі статусів. Тим паче до цього ми вже чули деякі тези, які можна протрактувати з Кремля, як те, що кожен сам за себе. Звісно, після цього трішечки пожорщили риторику, але тим не менш від самого початку відреагували так, що Білорусь здатна себе захистити сама, свій суверенітет тощо. Тож, в принципі, відмежувалися. Я думаю, що на зустрічі обговорюватиметься посилення співпраці в нафтопаливному комплексі, в певній частині військово-промислового комплексу, але тим не менш до прямої агресії або прямої допомоги Росії не дійде. Про це нам свідчить вже позиція Лукашенки по ретрансляторам. Якби він був готовий, або Росія мала би настільки серйозні впливи і тиск на Лукашенка, а він не мав би точок з'їзду у вигляді Китаю або інших, то, скоріш за все, і по ретрансляторам ми побачили би абсолютно інакше розвиток подій, а не по-тихому їх скручування, вимикання, тобто виконання українського, не знаю, прохання, ультиматуму. Як заводу можна називати, хоча, чесно вам скажу, я схиляюсь до того, що це був перший в історії незалежної України реальний воєнний ультиматум, який Україна коли-небудь висловлювала кому-небудь. Лукашенко тут став першим, з ким Україна вперше заговорила мовою прямих воєнних ультиматумів.
3: Ну, була ще прекрасна історія про Леоніда Даниловича Кучму, який свого часу макнув Путіна в острів Тузла. Це, так би мовити, була така історія, коли намагались росіяни заволодіти нашою територією, ну, Кучма вирішив провести там швиденько навчання, так би мовити, росіяни це зрозуміли, хоча, ну, це не до порівняння. Тут я з вами цілком погоджуюсь. Дивіться, пролунала заява чи коментар, точніше, з боку командувача Збройних сил Сирського, який сказав, що з урахуванням можливих загроз з боку Білорусі треба створювати нові бригади. Можливо, це про загалом мобілізаційні додаткові кроки, які будуть проводитись в країні, а можливо, щось Сирський знає. От якщо, наприклад, узагальнити оцей от досвід, ну, росіяни можуть взяти і приперти Лукашенка до стіни. Так? От поїде він зустрінеться з Путіним, посадить він його в кабінеті, ну і відповідно скаже, давай підписуй, оголошуй і так далі. Як на вашу думку з такою гіпотетичною можливістю?
5: Ну, безперечно, вона існує весь час. Чому я кажу, що є два сценарії, і рівень залученості Білорусі може як збільшуватись, так і зменшуватись. Але все-таки схильне вважати, що наразі прямих загроз того, що це незворотній варіант, такого залучення Лукашенки і Білорусі у війну я не бачу, скажімо так. Бо, по-перше, кількісно білоруська армія недостатня для того, щоб переломити хід подій. І навіть самотужки забезпечити інтенсивні бойові дії на прикордонні з Україною. Їй просто фізично недостатньо для таких ділянок. Якісь окремі операції в окремих напрямках, вони матимуть результатом те, що Україна активізується на інших ділянках, оскільки ми так чи інакше тримаємо скованими частину сил якраз для прикриття наших північних флангів. Відповідно, за рахунок і далекобійних, і середньої дальності ударів буде знищена вся логістика на широку глибину всередину Білорусі. Якщо по Росії нам складніше дотягуватись, плюс є окуповані території, то з Білорусі в нас просто на сотні кілометрів вглиб все проглядається і прострілюється, і ніяких варіантів тут немає відкрити другий фронт, який би для України був би неочікуваним або складнішим за перший. Третій момент. Для Росії, особливо зараз на тлі паливного дефіциту, втратити Мозель, втратити інші НПЗ на території Білорусі, як джерело надходження палива, зокрема для російського воєнного угруповання. Звісно, Білорусь напряму не постачає російській армії. Вони постачають заправкам, вони постачають це через прокладки, і ясно, що потім це потрапляє для російської армії взаємозаліком або навіть напряму саме це вироблене паливо. Але тим не менш, це коротке логістичне плече по продукту, який наразі є вкрай дефіцитним для Росії. Втратити ці НПЗ, а це відбудеться в перші години, навіть не перші дні розгортання агресії з території Білорусі. Я думаю, що це занадто велика ціна. Третій момент – це те, що росіянам бракує сил зараз для забезпечення реалізації літньої, весняну взагалі літньої, але весняна частина вже провалилася для Росії, кампанії на нинішній лінії фронту. Вони мають певні тактичні успіхи на сході України, при тактичних неуспіхах на інших ділянках, при паритетній ситуації в цілому. Тож ми наразі можемо побачити, що вже низка заходів і діяльності, скажімо, і дій українських сил оборони зірвали російський задум по весняно-літній кампанії. Середні удари, середньої дальності удари – це перш за все інструмент якраз знищення логістики російської, зриву цих планів. В них не вистачає ресурсів для реалізації їх зараз. А якщо розтягнути ще лінію фронту, то вже через крок прийдеться рятувати лінію фронту там, а це не варіант за браком ресурсів російських. Тож, коли пан Сирський говорить про створення нових бригад, я думаю, що все ж таки тут іде мова про щось інше. І в одному з трактувань, яке ми так, підморгнувши око, можемо сказати, це може бути створення бригад для інших цілей, під приводом того, що провокують з росіян і Білорусію. А в іншому, негативному варіанті, ми можемо згадати про те, що в нас ціла низка бригад мають недостатній рівень комплектації, і будь-який експерт профільний, я не маю достатньої експертизи, можу лише посилатися на тих експертів, яким довіряю, вам скажу, що, можливо, треба поставити б на паузу створення нових бригад, а варто звернути увагу на доукомплектацію і посилення боєздатності існуючих бригад. Але, знову ж таки, я в цю дискусію навіть не хочу заходити, тому залишаю вільно трактування позиції пана Сирського, тим паче, що він сам чудово її може пояснити, якщо вважатиме за потрібне.
3: Так, пане Олеже, от ми з вами аналізуємо ситуацію на наших північних рубежах. Паралельно з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Отже, цитую зараз повідомлення від президента. За даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України. Це стало відомо за підсумками наради з виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським. Цитую зараз президента. Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз, зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь, Ковель, Іванове, Маневичі, Луненець, Сарни, Речиця, Коростень, Гомель, Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої СВО. Ну і у соцмережах глава держави виклав відповідні мапи і зйомку. Дивіться, Ми розуміємо, що Путін з Лукашенком чи без Лукашенка хотів би нас пострашити, так? Ну, в будь-якому разі, розуміючи, що міста на півночі, Київ, могли би перебувати під ударами. Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що є низка об'єктів на території Білорусі, які не переживуть першого знайомства з нашими дронами. Зокрема, йдеться і про стратегічний Мозерський комбінат нафтопереробний. От в нас є 2 хвилини наостанок. От ваша інтуїція, полізуть чи не полізуть? Це не про політологію, це не про здоровий глузд. Це про контекст останніх кількох років, коли Путін обирав найгірші, найдурніші рішення.
5: Перше, припускаю, що провокації можуть бути. Друге, не думаю, що ми матимемо успішну операцію звідтіля і полізуть масштабно. По-третє, якщо вони таки це зроблять, можливості для цього в них є. Зрозуміло, що і не таку дурню вони можуть утнути. То це прискорить поховання Росії і прискорить просто кратно. Тому що я навіть не бачу тут тактичних зисків для Росії від такої операції, а зато я бачу цілу низку від тактичних до стратегічних для них викликів, проблем, які вони цим створять. Тому, ну, що ж сказати, з українського боку маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і я певен, що сили оборони готові і обізнані в таких потенційних воєнних задумах, які можуть бути росіяни, готуються до цього. Принаймні, в зворотньому доказів нема, і навпаки, є достатньо приводів для того, щоб тут довіряти силам оборони в їх готовності до подібного сценарію. А для Росії він стане просто пекельним. В них хорошого варіанту вийти з цієї ситуації від слова зовсім нема.
3: Дякую. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Говорили про справи україно-білоруські.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
7: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
7: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
4: Може, на українське клацнути?
5: Я тобі щас як войду.
4: О, вуттики!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
12: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
5: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
7: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ну і у Білорусі, нагадаю, заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди та гриби. Доволі дивна заява, ну, але хто там може зрозуміти, що вони мають під тим на увазі. Ну, а наша Державна прикордонна служба вже відповіла, у прикордонні небезпечно, Україна не випускатиме наших людей у чужі ліси. Ну, важливий сигнал з боку президента України. Я його пару хвилин тому озвучував, так, ну і зараз вам можу лише повторити. Білорусь розбудовує своє прикордоння під так зване СВО. Президент Зеленський на нараді з керівником Служби зовнішньої розвідки. Вже внаслідок даної заяви. Ну і цієї ночі наші бійці вразили автомобільний і залізничні мости на окупованій території і вдарили в радіолокаційний комплекс російських інтервентів «Скала-М» у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї. Зараз ми з півдня і з півночі переходимо на північний захід, Гданськ. Розпочалась конференція у Гданську. Надзвичайно важлива подія, тому що це навіть не лише про україно-польські відносини, це про конкретні відносини між Україною і нашими друзями і потенційними донорами. Пропрацьовується нова чи оновлена стратегія фінансової підтримки. Наша кореспондентка Наталка Волосацька, кореспондентка «Слава ТВ» на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Наталю. Ну що, вітаю зі стартом. Сподіваюся, обійшлося без якихось анонсованих виступів нелюбителів України, так, під якими би вони гаслами не виступали. Як відбулося відкриття і загалом перші враження?
10: Вітаю, Антіне, вітаю з Гданська. Не на словах, а на ділі. Європейські лідери демонструють тут солідарність з Україною. Крім довгоочікуваного першого траншу кредиту на суму 3,2 мільярди євро від ЄС, очільниця Єврокомісії оголосила, що найближчими днями розпочнеться фінансування виробництва українських дронів на суму 6 мільярдів євро. Також Україна отримає від Фінляндії 40 мільйонів євро на зброю США для України. Йдеться про ініціативу Pearl. Про це під час конференції сказав голова уряду Фінляндії Петері Опро. Він зазначив, що оборонна підтримка Фінляндії і України залишається міцною. Зокрема, було вже надано 33 військові пакети допомоги. Світовий банк запускає новий фонд на 6 мільярдів доларів для відбудови України. Голова Світового банку Алджай Багда наголосив, що для залучення приватних інвестицій Україна має продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права, енергетики та приватизації. За його словами, саме приватний капітал має стати одним з головних джерел фінансування післявоєнного відновлення країни. Ну і, власне, не забуваємо, що все відбувається у Польщі, і політична напруга, скажімо так, ніяк не завадила високому рівню проведення конференції. Польща зацікавлена у співпраці, про що ексклюзивно для Слава сказала Еліза Зайдлер, віце-міністерка держактивів Польщі. Послухаємо.
11: Уже сьогодні понад 3 тисячі польських суб'єктів господарювання працюють в Україні та співпрацюють з українськими партнерами. Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку. Ми залишаємо ці питання історикам, адже такі зустрічі також відбуваються. Сьогодні ми зосереджуємося на економічних питаннях. Ми також говоримо про перспективи співпраці з Європейським Союзом у європейському вимірі, а також про людський фактор у межах наступного напрямку Human Dimension. Також ми обговорюємо співпрацю наших органів місцевого самоврядування, наших місцевих органів влади. І насамкінець оборонний вимір, який цього року вперше представлений у рамках цієї конференції. Крім того, енергетика та інфраструктура виступають як додаткові платформи співпраці. Тож ця конференція робить дуже великий акцент на зміцненні та розвитку співпраці.
9: Наталю, як сприймали Юлію Свириденко, яка очолює українську делегацію? Нагадаю, що президент України не поїхав до Гданська, голова Верховної Ради Стефанчук також не прибув туди, але Юлія Свириденко надзвичайно чітко подякувала, зокрема, звертаючись до Дональда Туска, дякую за ваше лідерство, так, за те, що ви разом з нами. Як сприймали Свириденко і українську делегацію представники тої самої Польщі?
10: З того, що ми бачили, ну, те, що на публіці, так, то зустріч була теплою. Не скажу, що тут у Польщі розчарувалися, що нема Володимира Зеленського, ну, принаймні, так говорять на публіку. Але хочу додати, що говорять на конференції не лише про відбудову, а й про євроінтеграційні прагнення України. Президент Литви Гітанус Науседа закликав прискорити цей процес. Литва пропонує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС вже цього року і назвала 1 січня 30-го року реалістичною датою членства. Президент Європейської Ради наголосив, що Брюссель теж прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери майбутнє України в Європейському Союзі, зазначив Антоніо Кошта. А вже відомо також, що наступна конференція з відбудови буде у Талліні. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Також він зазначив, що підтримка України з боку Естонії вже зараз перевищує 3% ВВП. Це один з найвищих показників у світі. Крістен Міхал впевнений, що підтримка України – це не благодійність, це інвестиція в безпеку. Кожен євро, витрачений сьогодні на допомогу Україні, зменшує ризики та витрати, з якими інакше завтра зіткнулася би Польща, наголосив прем'єр. Ну і справді те, що ми бачимо, все відбувається в дуже дружній і конструктивній атмосфері. Ну а що відбувається, скажімо, за закритими кабінетами віч-навіч, ну то спрогнозувати, звичайно, важко. Туди доступу у нас немає, на жаль.
9: Ну, сьогодні пролунала доволі характерна заява німецького канцлера Фрідріха Мерца під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Цитую зараз Мерца. Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. За словами Мерца, підтримка України з боку Європи залишається незмінною, а санкційний та політичний тиск вже позначається на російській економіці. Росія не виграє цю війну, зазначив Мерц. Європейська підтримка Києва є непохитною, наша рішучість чинити тиск на Росію вже підважила російську економіку. Але водночас важливий сигнал, що Росія має йти на переговори, і Україна перебуває у новій позиції сили. Що можливо було чути про перемовини? Можливо, не на офіційному рівні, а на рівні, так би мовити, смолтоків, кулуарних розмов. Наталю? Так, Наталку я бачу. Бачу, що Наталка поправляє навушники. Так виглядає, що зв'язок в нас трішечки просів. Ну, але найважливіше то, що Наталка Волосацька, кореспондентка Слава ТВ, охарактеризувала поточну ситуацію у Гданську. Тож зараз буду чекати або на відновлення зв'язку з Гданськом, або буду продовжувати, на жаль, без Наталки Волосацької. Так, на жаль, проблема зі зв'язком. Ну, але основне ми почули, так? І доволі характерний сигнал був з боку німецького канцлера Мерца. Ну, важливе повідомлення, шановні глядачі, від Генштабу. Збройні сили вночі вразили автомобільні і залізничні мости на окупованій території та радіолокаційний комплекс інтервентів у районі Керчі. Запалала нафтобаза у Краснодарському краї Російської Федерації. Так, три мости було знищено, зокрема, автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Ну, це важливі сигнали. В будь-якому разі у Криму зараз спекотно у прямому і переносному сенсі. Регулярно прилітають дрони. І вже зібралася величезна черга до незаконного Керченського мосту. Йдеться про сотні автомобілів. Ті, хто хотів відпочити у тимчасово окупованому Криму, зараз не знають навіть, як швидко виїхати. Ну, а я нагадую, що триває наше опитування, чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну. Варіанти відповідей ви бачите. Долучайтесь, голосуйте в кінці цієї ефірної години, я підбиваю підсумки, ну і оголошу результати. Так, зараз я долучаю Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Салям алейкум, Ахтем ага, радий вас бачити.
12: Слава Україні!
9: Героям слава! Ну що, в Криму надзвичайно спекотно і істерично. Я навіть не беруся аналізувати рівень емоцій серед інтервентів, але характерний момент – ФСБшники, грушники вивозять родини. Доволі роблять це оперативно. І розуміємо, що незабаром

0: довжувались. І це дуже сильно буде впливати от на ті процеси, які ми маємо. А маємо те, що от настрій наших співвітчизників от такі, як ви зараз бачите. Да? І це не тому, що я тут в Києві. У мене вся родина там. І діти, і внуки, і мій батько, і всі мої близькі, рідні там. Тому що це наша батьківщина. І ми всі розуміємо, що без деокупації нема майбутнього в нашого народу. Просто от уявити для себе, що для кримських татар свобода, вона не є щось аморфне. Це пов'язано з тим, щоб нація далі могла мати розвиток, це бути з Україною, да? Незалежною, вільною. Так от, те, що зараз ми там робимо, дивує тільки у мене одне питання є. Чому це ми останні там рік-два не робили? Тобто в державі змінилась політична воля до цього. Я так розумію. І сьогодні ми показуємо, що незважаючи на це ППО, яке там багато розповідали, незважаючи на те, що Крим дуже захищений, і пам'ятаєте риторику, да, цих тварів Аксьонова, там інших, які казали, що Крим ми дуже захищений, і що на останніх перемовинах Крим взагалі не згадується. От зараз ми його згадуємо, і так, як треба, згадуємо. І те, що Крим сьогодні не просто ізольований, там, це ж не просто нема там палива, да, бензина, там соляри, тобто світла, це не як у нас, незважаючи на таку важку зиму, ми ставили генератори і інші можливості для того, щоб прожити цю важку зиму. А там нема, взагалі немає і готовності, немає от того настрою, тому що вони понаїхавши. А наші будуть, наші тільки радіють, тому що зараз ми робимо на території Криму. Тобто ми його перетворюємо з об'єкта от того скрепа, що там русський мір і що там сонце, пісок, гори, і можна так вільно відпочивати, ми його створюємо на територію сіру, де нема безпеки, нема от того вольготного грабіжа чужої території, чужого майна. І це треба продовжувати, щоб у них не було спокою. Росіянину кажуть, та ні, русської людини, яка в себе несе от цей воровську ментальність російської держави-терориста, а раніше Російської імперії, у нього завжди було так, що награбувати і відчуватися спокій за свої злочини. А от коли ти їм починаєш давати по зубах, то вони відразу тікають.
1: Ахтемага, дивіться, я з вами...
0: будуть вважати, що Крим – це небезпечне не для відпочинку.
1: Так, Крим – це зараз не для відпочинку, точно. Я просто хотів би, щоб ви, можливо, поділились якимись деталями того, що відбувається в Криму. Тому що ми чуємо різні голоси, так? Російські туристи, не знаю, родичі російських окупантів, вони починають підвивати. Але, можливо, це лише якісь точкові речі. Чи загалом ситуація поступово може ставати в Криму некерованою? Так, ви правильно відзначили, що зникла електрика, наприклад, в тому самому Севастополі, і не лише там. Вони цього не чекали, вони до такого не готувалися. з'являються певні проблеми з постачанням харчів. Якщо з'являються проблеми з електрикою у Криму, ну ми знаємо, що на генераторах вони далеко не

0: заїдуть. 35 у тіні – це доволі непроста історія. Удари триватимуть і так далі, і так далі. От що зараз, можливо, якісь деталі того, що там відбувається?
1: Генератор треба заправляти бензин або соляр. Де його взяти? Коли Аксьонов до цього похитка вже є претензії, йому відверто кажуть, де ці швидкі не виїжджають. Угу. Тобто до лікарні доїхати не можуть. Це вже не з інтернету. Це вже наші зв'язки. Да? Коли такі як це хаби, як Кубанка, да, там в Сімферополі, в Ахмечеті, де взагалі всі завжди скуплялися харчами, і це відчувається дуже великий дефіцит. Вони кажуть, як таракани налітають, все згрібають, і потім тиждень чекають, коли знову щось завезуть. Ну, це частний такий ринок, да? І те, що вже ж не тільки це стосується території Криму, тому що ми завдали дуже потужних ударів і на Таманському полуострові, тобто Порт-Кавказ. І вже є питання ризику, щоб від той території приїхати до Криму, де відверто кажуть, що це небезпечно. І багато такого на битовому рівні, де всі вже відчувають, що йде така загроза. Вони вважають це загрозою і правильно вважають. Ми будемо загрожувати, поки не звільнять наш Крим. А наш от сьогодні там відправили мені Хайтарму, яка називається, така наша національна музика, де бензина нет, да, от, на цю тематику, да? Тобто наші відверто з цього радіють, тому що це є от той шлях, який дасть можливість позбутися от того руського міру. Севастополь, ви кажете, да? Да, Севастополь з того часу, як ми там нейтралізували Чорноморський флот і штаб Чорноморського флоту, він вже став таким зломаний скрепою в головах у них, що це вже не город руської слави. Да? Зараз це і стосується інших регіонів. Тобто сама тенденція показує те, що ми правильний шлях вибрали. Логістика і от порушення того спокою, якому вони звикли, оце найголовніша умова того, щоб Крим в першу чергу звільнився сам, тобто став такою сірою зоною, да, де, яка буде показувати все більш-більш в головах, у них буде, там мозгов нема, але є такі запобіжники, да, їхнього життя, де вони будуть відчувати, що Крим це не є територія для відпочинку, але це і на материкову частину України впливає. Тобто нам не треба забувати, що в нас достатньо велика частина Херсону окупована, да, Херсонщина. І треба розуміти, щоб пройти Олешки, тобто лівий берег Дніпра, треба, щоб з Криму не йшло постачання військових, військової техніки. І от це теж для нас, скажімо, наш напрям. Тому що в Крим війти, треба пройти от ту частину Херсонщини. І,
0: а от, власне, Ахтем Ага, в нас дві хвилини. В нас дві хвилини. Яка ситуація, за вашою інформацією, на сухопутному коридорі і на відповідній трасі, яка сполучає, зокрема, одні тимчасово окуповані території з Кримом?
1: От я якраз про це кажу. Тобто, коли ми порушили оцю логістику в частини Запорізької області, І коли ми зараз з території Криму, оці мости, да, підірвали Чангаровські і на Армянськ, це показує, що в наших військових є така, скажімо, напрямок дальніших дій вже військовими. Тобто, ще раз підкреслюю, напрямок Херсонщини – це зараз реальний основний напрямок, тому що коли ми чуємо, що нема можливості утримувати там цих терористів, це в першу чергу вбити в них впевненість і їхню логістику. А значить, мабуть, найближчим часом ми будемо мати інформацію, тобто ми її побачимо, почуємо, що вже не тільки дрони, не тільки ракети, але і реальні дії по визволенню деяких територій.
0: Дякую
1: я,
0: вам.
1: Я чомусь так думаю.
0: Дякую, Ахтем Ага. Ахтем Чийгоз був на зв'язку з нашою студією, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, інформував про ситуацію на півдні, зокрема, тимчасово окупованому Криму. Ну, присутні на окупованих територіях російські інтервенти не чекали подібного розгортання подій. А регіональне управління сил тероборони Півдня повідомило, що наші бійці встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі. Російські окупанти залишили там свої позиції. Це теж доволі характерний момент. Ну, і я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Так, шановні глядачі, ще результатів нема. Десь секунди на секунду я озвучу, так, як ви голосували. Сподіваюсь, матиму таку змогу. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Ні, Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант відповіді – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Так, ну що? Результати будуть іншого разу. От і таке буває. Ну, дякую, що дивилися. До зустрічі в ефірі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
7: Новий Ацбек Ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А ви знаєте про прем'єри від Amazon?
2: Може, на українське класти?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
5: Бігбов топ.

0: стоп.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
7: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
7: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
9: Зеленського, а Держдеп каже, що ЗСУ перемагають. Україна прорвала політичний фронт. Час завершувати війну. Конференція з відновлення України у Гданську. І гроші, і заяви підтримки для Києва. Істерика і паніка росіян на фоні кризи на АЗС. І лише пропаганда Кремля поки тримає обличчя.
10: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби і їх належна інтерпретація. Залучаємо найбільш поінформованих та кваліфікованих експертів. Україна перебуває у новій позиції сили, Росія має йти на переговори. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні у Гданську на відкритті конференції з питань відновлення України. Сьогоднішня зустріч в Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. Росія має йти на перемовини. Ну, про шанси на належні перемовини зараз будемо говорити з поінформованим українським дипломатом. Але перед тим, шановні глядачі, закликаю вас долучатись до нашого еспресівського опитування. Отже, питання присвячене перспективам відкриттю російськими інтервентами нового відтинку фронту, зокрема у Білорусі. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. Один варіант відповіді. Другий варіант відповіді – ні. Лукашенко боїться ударів ЗСУ. Білоруси не мають мотивації воювати. Ну і четвертий варіант – Росія не ризикне відкривати новий фронт. Ну, але розуміємо, що в Кремлі не завжди послуговуються логікою цивілізованих країн. І інстинкт самозбереження він в них спрацьовує не завжди. Військові експерти кажуть, що Білорусь може потерпіти надзвичайно сильно. Ну, але ми насамперед думаємо про наші національні інтереси. Ну і відповідно зараз буду долучати до нашого мовлення Андрія Веселовського. Так, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. Надзвичайно важлива розмова, тому що маємо тепер оновлену геополітичну ситуацію. І це визнав державний секретар Америки Рубіо. Так, сьогодні він заявив і спростував принагідно кремлівські заяви стосовно так званих модальностей Анкори, для які були порушені буцімби. Так, цитую державного секретаря Рубіо. На минулорічному саміті між президентом США Дональдом Трампом і Путіним не було жодних угод стосовно України. Були лише пропозиції угоди щодо завершення війни. Цитую зараз Марко Рубіо. Ми дійсно опрацювали всі інші деталі цього питання, чи ми можемо досягнути домовленості, розуміючи, що ми мали на Алясці, але на Алясці не було жодної угоди, яка би поклала край війні. І додав Марко Рубіо, що Трамп і досі готовий зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо зіграти, аби досягнути кінця цієї війни. Це виснажливо для Європи, але особливо для України, та дедалі більше виснажливим це стає для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед. Але на кожен американський крок вперед росіяни готові робити два кроки назад в даному випадку і готові залучати свої балістичні ракети. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Слава Україні, пане амбасадоре, радий вас бачити.
0: Героям слава взаємно, пане Антон.
10: Ну що, Збройні Сили України продемонстрували, що карти в нас є. І зайшли в тимчасово окуповану Почеревину на півдні. Зокрема, логістика російська падає. Це непокоїть Путіна, але нічого вдіяти на даному етапі вони не можуть. Американці, які немов би дистанційовані від даного процесу, з величезним оптимізмом сприймають те, що відбувається на півдні. І не дарма я щойно цитував Марко Рубіо. Як ви гадаєте, теперішні процеси, вони наближають нас до тих чи інших переговірних перспектив, чи ні?
0: Спершу, коли людині роблять неприємне, вона злиться, намагається від чого неприємно якось відказати. Ну, ми знаємо ці всі стадії, відказка. Прийняття приходить пізніше. Ось зараз в Кремлі не можна сказати паніка, але таки дуже напружена ситуація. Путін розуміє, що його б'ють, що його обклали з усіх боків, що населення побачило нарешті на п'ятому році, що у них є війна, і що є 1,5 мільйона десь зниклих русських ребят. Це ж казав Путін, давайте, браття. От ці браття десь всі зникли. І вся задимлена Москва і сам навіть Петербург. І він не може це виголосити якимось чином своїм людям, пояснити, сказати, що так, це війна. І в той же час він не може жодним чином втримати ситуацію на фронті. Значить, нам потрібно витримати якийсь час, я так собі уявляю, щоб в Кремлі прийшли до тями і від люті і несамовитості перейшли до усвідомлення, що далі так не буде. Що такого солодкого життя, яке собі уявлялося Путіну 24 лютого 22 року, цього не станеться. І ніяких так званих стамбульських домовленостей не існує, бо ми їх не підписуємо. І що буде інакше? І американці в цій ситуації швидко зметикували, хто насправді має карти, і травма Ірану повинна бути чимось закрита. Ну, скажімо, успіхом в Україні, чому б не так? Ось що зараз відбувається, і це дуже приємне явище. Ми цього очікували, ми на це сподівалися. Ми пролили багато крові, але на п'ятому році, схоже, це починається.
10: Шановний пане амбасадоре, а як ви можете пояснити дивні і взаємосуперечливі заяви чи сигнали, чи то меседжі з боку Кремля? Так, ну, попервах Путін почав говорити про повернення тих чи інших стамбульських домовленостей. Потім Лавров почав нагадувати, що вони готові продовжувати з того місця, на якому сталася зупинка, на думку Лаврова. Так, ну і ось. Вкотре вони зараз знов спростовують перспективи переговірного процесу. Про що це свідчить? Тобто там в головах панує хаос, чи ми не дочитуємо, чи не довловлюємо їхніх сигналів, тому що є меседжі публічні, але можливо за допомогою того чи іншого відкофа ведеться ще й підкилимна та чи інша дипломатична гра.
0: У мене враження, що Лаврову відведена роль м'якого Медведєва. Медведєв доходить до нецензурщини і часто говорить це в дуже сплутаному вигляді, що налаштовує на думку, ми знаємо, яку, про алкоголізм. А Лавров собі цього не дозволяє аж так, але він тримає так звану жорстку лінію. Інколи його смикують, але в принципі він уособлення ось цієї жорсткої лінії. Тому що цар має бути милостивий. І тому слова Путіна завжди дещо м'якші, ніж ті, які говорить його міністр закордонних справ. В принципі, поки що вся ця кремлівська камарилія від своєї думки про те, що ми їх додавимо, ми їх знищимо, ми цей Донбас захопимо, ми всі ці Костянтинівки і всі ці Слов'янські зітремо до нуля, від цієї думки вони не відмовилися. Нам не треба аж так, як на мене, уважно вслуховуватись в кожну кому, в кожну паузу, в кожне зітхання, яке лунає з різних кремлівських дверей. Вони всі за одне, і вони всі за знищення, скажімо так, нас. А чому нюансують? Ну, тому що в Росії є різні групи слухачів. Є ті, які заражені шовінізмом і ідеєю меншовартості України. Є ті, які нічим не заражені і нічим не цікавляться, але є ті, які з нетерпінням очікують, коли ці башти Кремля здохнуть всі разом. Так що для кожної аудиторії свій голос.
10: Так, дозволю собі зацитувати президента Польщі у 95-2005 роках Олександра Кваснєвського. Так, зробив він заяву у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення. Цитую Кваснєвського. Я гадаю, що довготривалий мир – це те, чого ми не зможемо досягнути у видимих перспективах. Що можливо? Це певний вид припинення вогню, і я думаю, що це реальна можливість у найближчі місяці. Так, успішні атаки українських безпілотників змінили психологічну ситуацію в Росії. В наших мовах є таке речення «тиша перед бурею». І мій інстинкт, цитую Квашнєвського, підказує, що зараз у нас буря перед тишею. І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, вже наступного місяця. Цитував я Олександра Квашнєвського. Пане амбасадоре, прошу вашого коментаря.
0: Все змінюється, і люди теж. Атмосфера в Польщі не дозволяє Олександру Кваснєвському вимовити те, що він вимовляв 10-15 років тому. І, зокрема, коли він з Кучмою разом говорив «вибачаємо і вибачаємось». Що головне, що ми бачимо в цьому спічі Кваснєвського, це те, що він погоджується, що Росія настільки зараз в непевному становищі, що вона змушена буде укладати якусь, хай тимчасову, не мирну угоду, а перемир'я. А от далі щодо другої частини цього речення, найважливішої, що, мовляв, в наступному часі, в перспективі реального миру не буде, війна знову може спалахнути. Тут у мене знак питання. Якщо європейці і по лінії НАТО, і по лінії Європейського Союзу, які останні місяці і роки серйозно взялися за свою безпеку, за своє посилення, за загальноєвропейську систему озброєння і підготовки до відбиття нападу, то це означає, і якщо при цьому, це другий пункт, і якщо при цьому українська державна влада в усіх її виявах, а найперше у Верховній Раді, буде швидко, цілеспрямовано, якісно приймати потрібне законодавство і втілювати його в життя, то тоді ми опинимося під захистом цього Європейського Союзу, а в тій чи іншій формі і під захистом НАТО, хай і неформально. І тоді друга частина передбачення Квасневського не здійсниться. Це перемир'я переросте в реальний довготривалий мир. Хай, може, і не освячений якимись великими підписами. Але якщо ми будемо прийняті за цей короткий період, який є у нас попереду, кілька років, 2-3 роки, якщо ми будемо прийняті в цю компанію, то тоді друга частина пророцтва Квасневського, я повторюся, не здійсниться. А щодо першої, цілком з ним можна погодитися.
4: Так, пане Андрію, ну от термін. Наступний місяць для можливого припинення вогню. Як би це могло виглядати? Ну, тому що Путін бовкнув про якісь там модальності Анкориджа. Всі це діло спростовують, включно з Марком Рубіо. Ну, але пролунала така фраза, тож прошу наступний місяць перспективи припинення вогню і якісь там модальності.
0: Щось мені це здається дещо швидко. А не вивітрився ще цей запал наступу російського. Є невеликі, хай невеликі, але є просування, декотрі з них небезпечні. І та ж Костянтинівка, яку багато хто згадує, особливо з військових експертів. Тому мені здається, що говорити про ось, скажімо, липень, чи навіть серпень рано. Якщо це продовжиться так, як воно триває до вересня, ось вересень, мені здається, тим місяцем, коли Росія змушена буде, з одного боку, зустрівши жорсткий український опір, зупинитися, а з другого боку, Трамп докладе всіх зусиль, щоб зробити якийсь подарунок своїм виборцям, тому що вибори в Конгрес у них в листопаді. І отже, якщо це станеться в вересні, це буде якраз той яскравий, так би мовити, акцент передвиборний, який примусить американців забути про сором в Ірані, і Трамп зможе вдало проілюструвати свої здібності ось якимось укладенням перемир'я між Україною і Росією. Путін вже за ці два місяці, два літніх місяці, найбільш зручні, до речі, для наступу, буде класти неймовірну кількість своїх людей і буде все-таки намагатися пробитися до кордону Донецької області. Я не відчуваю спокійних липня і серпня.
4: Дякую вам, пане Андрію. З нами на зв'язку був український дипломат Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, надзвичайний і повноважний посол України. Це дипломатичний ранг. Ну, я нагадую, що триває опитування, а тим часом прилетіла новина з Мінська. Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками Зеленського. Про це заявив Лукашенко на зустрічі з губернатором Московської області Воробйовим. Так, цитую зараз Лукашенка. Ось на цьому місці нещодавно були представники Зеленського, я їм прямо сказав: хлопці, передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна ось так з нами розмовляти і ще втягнути нас у війну, то він повинен розуміти, що характер війни миттєво зміниться. Це буде зовсім інша війна. Тому давайте, хлопці, домовлятись. Треба домовлятись по суті, сказав Лукашенко. Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді по-російськи, тощо давайте по-людськи. Так, ну от так от зацитували білоруського вождя, так, передає агенція Белта. Ну що, доволі екзотична заява Лукашенко, особливо, що не треба намагатися бити по морді по-російськи. Цікава, дуже, так би мовити, обмовочка за Фройдом. Ну, але нам своє робити, зараз будемо говорити про велику конференцію у Гданську. Це міжнародна конференція, на якій лідери держав, лідери інституцій, лідери публічної думки формулюють, зокрема, і фінансовий, але не лише фінансовий порядок денний для України. Віктор Довгань, регіональний директор «Будімекс» в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 2016-2019 роках. На зв'язку зараз буде зі студією. Ну і вже лунають сигнали про фінансову допомогу для України. Так, сигнали доволі оптимістичні і чіткі. Слава Україні! Пане Вікторе, вітаю вас!
11: Рамсо.
4: Ну що, ви знаєте, що таке українська інфраструктура? Ви знаєте, як функціонує українська держава? Ви знаєте, як функціонують міжнародні інституції? Я думаю, що ви змогли виміряти градус. Так, зокрема, і в Києві, і в Гданську. Зокрема, йдеться про посилення інтеграції в конкретних кейсах. Так, ми говоримо про гроші, ми говоримо про інструменти контролю, ми говоримо про рівень довіри, але в нас не є аж так багато часу для повноцінного реферату на цю тему. Отже, просив би вас зараз охарактеризувати основні тренди сьогоднішнього Гданська.
11: Градус плюс 28, досить жарко, спекотно. Дивіться, ну, тут потрібно, напевно, розділяти URC, це конференція відновлення України. І це те, що вона проводить в Польщі, ну, завтра, через рік вона буде проходити в Естонії, да, в Таліні. Тобто це не про двосторонні відносини. На жаль, там політично деякі польські політики пробують притягувати це за ще щось. А це насправді про підтримку ЄС в відбудові України. Так? З основних посилів, ну, ми не бачимо жодних, наприклад, фінансових речей від Польщі. Так? Були великі, це, от я порівнюю з Римом минулого року. В Римі в 25-му році Польща спеціально на конференцію показала 40 механізмів експортної підтримки свого бізнесу для проєктів в Україну. 40. Від Team for Poland вони навіть зробили такі окремі, ну, там експортні кредити, страхівки, гранти, будь-що, та, від 200 тисяч євро до 50 мільйонів. Тут взагалі нічого. Тобто ми пробували підписати міжурядову угоду між Україною та Польщею щодо кредитного фінансування пільгового за принципом, яка була 10 років тому, в 16-му році, 100 мільйонів євро на пункти пропуску. Та. Ми хотіли десь півмільярда, можливо, мільярд євро на інфраструктуру між нашими країнами, там дороги Краківець-Львів, Коваль, Ягодин, Мостиська, Скнилів. На жаль, ні. Ця ідея не отримала політичної підтримки в Польщі, тому зараз, так, зараз всі новини, це те, що пропонує нам Єврокомісія, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк.
4: Так, шановний пане Вікторе, ви абсолютно справедливо сказали про необхідність посилення нашої транскордонної спроможності. Так, в нас є Польща, і ви делікатно згадали, що в нас є доволі емоційні дискусії на найвищому рівні, але тут не йдеться навіть про персоналії президентів. Так, тобто дискусії є, вони були з попередньою командою. З одного боку, це нормально, але з іншого боку, ну, хотілося би порозуміння. Іноді, як казали класики, якщо люди не можуть порозумітися, тут йдеться, зокрема, і про гроші. Ну, тут я вульгаризую, йдеться про великі транскордонні проекти. Так, зокрема, ну от була така історія про польського підрядника і сміттєвий завод у Львові. Так, ну президент, колишній прем'єр Ярослав Качинський, один з лідерів правоцентристських середовищ, про це сьогодні згадував. Так, паралельно він супроводжував це відмовою від українського ордена Ярослава Мудрого. Тобто дискусії є, але основне, щоб ну була нормальна і комунікація, і розбудова і доріг, залізничного сполучення, і послаблення на кордоні. Тобто це і Польща, це Румунія, це Словаччина, це Угорщина. Ну, але там теж регулярно міняється температура у політичному акваріумі. Вам слово.
11: Не за те, що Качинський, ну це навіть не хочу говорити, там чисто садовий, ну Мерло абсолютно правий, там комерційна справа. Підрядник не виконав контракт, місто, не місто розірвало контракт на 30 мільйонів євро, а він частину грошей вже отримав, ця польська фірма. Банк, Європейський банк розірвав контракт, місто просто ініціювало припинення контракту. Більше того, ця фірма не виконує контракти в містах в Польщі, в них є проблеми з договорами в Польщі по подібних проектах. Тому це чисто господарський спір, і там не треба вплутувати чергову політику. Та? Тобто, що там, влучати білих орлів до цього сміття спалюваного заводу. Тому на Качинського, як і на Навроцького, напевно, не звертати уваги. Позитив є те, що бізнес польський все-таки хоче продовжувати співпрацю. І зараз, наприклад, Міністерство відновлення наше, воно робить акцент не на там кредитні проекти, бо ми набрали з тих кредитів вже, ми не потягнемося кредитами, якщо говорити про втрату України від війни, там більше 500 мільярдів євро. Та? Ми говоримо про концесійні проекти, про проекти публічно-приватного партнерства. І це де польський капітал може, наприклад, там дійсно будувати платні дороги. Там. І це не означає, знову ж таки, не треба там от колеги-журналісти, що поляки збудують дорогу до Львова і будуть ставити там і збирати злоті за проїзд, за підняття шлагбаума. Ні, так не буде. Це буде платна дорога, але ми будемо платити уряду України. І це буде умовно там, я не знаю, там принцип віньєтки чи принцип доступу до інфраструктури. Тобто це буде через там дорожній фонд. Ніяка польська фірма не буде збирати ті гроші. Польська фірма дійсно принесе гроші і збудує, та? І продасть це все на баланс агенції відновлення.
4: Так, надзвичайно цікаво. А якщо говорити про перспективи інших транскордонних великих проєктів, так, ну, які би забезпечувались доброю волею українського уряду і уряду, я не знаю, тої самої, чи Польщі, чи Литви, чи Франції, чи Німеччини?
11: Дивіться, поки дійсно питання великих транскордонних проєктів, напевно, не стоїть, тому що йде війна. І великі гроші, вони крутяться насправді не в будівництві, а вони крутяться в Мілтесі. І ця конференція UFC в Данську – це певна повноцінна конференція міжурядова, коли Мілтех має тут окремі свої окремі обговорення, окремі круглі столи, де фірми, виробники наших дронів підписують з виробниками там з тої самої Польщі, з Німеччини, з Франції, з Японії, підписують договори, залучають гроші, інвестиції. Тому я би звернув увагу на Мілтех. Це основна фішка зараз. Не транскордонні. Ну, це важливо, але воно не на часі. Тобто, ну, ми воююча країна. Половина бюджету йде на армію, на ЗСУ. Та? Відповідно, те, що ми залучаємо на зовнішніх ринках, воно теж має йти на війну, тому що найкраща інвестиція відбудови – це завершення війни. Та? Як тільки перестануть говорити гармати, і росіяни випхнуться з нашої території, оці гроші можна буде зразу направляти на будівництво доріг, аеропортів, вокзалів, житла, офісів, складів. Зараз це там якби побільше на дрони, на регби, на снаряди.
4: Так, ну, спільне виробництво снарядів і не лише снарядів, можливо, спільні ракетні програми, вже не кажучи про спільні дронові програми. Я думаю, що це секрет, але, можливо, було щось не секретне. Ну, я собі уявляю, так, велика міжнародна конференція, я люблю Гданськ, ну, розумію, що міг туди затисатися хтось, хто міг ззовні і підслухати оті от всі міжнародні великі наради. От щось з несекретного, але з напрямку, наприклад, оборонної спільної промисловості. Щось лунало таке?
11: Абсолютно. Зараз щось в мене тут все зависло. Десь я Ви мене бачите, так?
4: Так, бачу так, прекрасно. Так, зараз я вас бачу трішечки в зміненому форматі, ну, але я думаю, що вдасться це діло зараз підрихтувати. А нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією з Гданська Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Надзвичайно інформативна розмова. Так, ну але щось, так би мовити, зв'язок підкоригував. Так, Віктор Довгань вернувся. Отже, не секретна велика співпраця у Мілтеху і не тільки.
11: Ну, це не секрет, дивіться. Ще на початку року Брейв і Міноборони оголосили те, що ми повинні відмовлятися від китайських комплектуючих в наших дронах. Це є там багато комплектуючих компонентів. І переходити на українські та європейські, американські, для того, щоб робити спільні підприємства. І, по суті, ринок от півроку він рухається в тому напрямку. Один з прикладів, це не є секрет, в Польщі є виробник оптиковолокна. Ми всі ми знаємо, що як потрібні нам дрони на оптиковолокні, як вони формують кілзон на сході, на півдні. Є там... Це теж не секрет, ідуть переговори, ідуть поставки з Польщі. Тобто це правильна тенденція, коли ми там за рік-два, це не станеться в одному моменту, на цьому ринку все складно, це мільярди доларів комплектуючих. Але ми, по суті, маємо відходити від китайських речей, тому що якщо ми хочемо бути інтегровані в сектор оборони, в сектор Мілтеху НАТО, та, то там за 2-3 роки не має бути китайських комплектуючих.
4: Так, ну, дай Боже, як то кажуть, здоров'я європейським, українським і американським умільцям, так би мовити, посилити виробництво чіпів. Дивіться, Денис Шмигаль, всім відомий колишній прем'єр, колишній шеф Міноборони і так далі, попередив, що наступна зима буде ще жорсткішою. Ну, я думаю, попри те, що вже кінець червня і температура під тридцятку, ну, але всі, я думаю, пам'ятають оцю от попередню зиму. Ну, вона була така ні в року. Так, ну, і тут зараз Шмигаль попередив, що зима буде жорсткішою. Говоримо про енергетику. Гроші, ну, але основне це технології, і, ну, і варто встигнути освоїти навіть ті гроші, так? Тому що якщо ми говоримо про мобільні котельні, ну, це все одно, їх треба встигнути закупити, встановити, підключити і так далі.
11: Я не є фахівцем з енергетики, але, ну, безперечно, там від бізнесу до громадян всі думають, як себе там продовжити своє існування зі світлом під час блекаутів, так? Тобто там варіативність від акумуляторів, інверторів, сонячних панелей. Знаю, що вже там домогосподарства навіть вітряки ставлять невеликі, та, по-моєму, навіть польського виробництва. Тому ну, це комплексна програма, але, ну, основне, я так розумію, все-таки це децентралізація дійсно нашої енергетики, там перехід там, на якусь малу газову турбінну річ для того, щоб забезпечити міста, тому що основне навіть може не світло, та основне функціонування водоканалів, це дуже критично. Вода, каналізація, це критично для великих міст. Та тому, ну, не знаю, я думаю, колеги працюють над цим, як і бізнес, так і держава. Вона є цей European Energy Fund, який фінансується країнами Європейського Союзу, тому там є достатньо коштів, постійно відбуваються тендери на поставку якихось запчастин для ремонту ТЕЦ і інших станцій. Тому цей процес важкий, але він неминучий і він потрібний.
4: Дякую вам. Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні, заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції у 16-19 роках. Наживо включався з Гданська, де триває надзвичайно важлива міжнародна конференція з питань відбудови, відновлення України. Поінформував про все найважливіше, але згадали з паном Довганем і про проблеми в енергетиці, попередили сьогодні нас енергетики, що можливі блекаути десь годинок по 5.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
2: Може, на українське клацнеш?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстар АБ.
5: Новий Xback Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Біг-боп-топ.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: вічне літо, яке ми чекали вічні. Літо велико є, все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ну що, буду зараз долучати нашу наступну гостю і будемо аналізувати ситуацію в енергетиці, зокрема те, що в Києві і чого нам чекати. Ну, аномальна спека і плюс російські удари по наших об'єктах, вони можуть нас позбавити світла. Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради Незалежного аналітичного центру WeBuild Ukraine, народна депутатка 8-го скликання, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Слава Україні, пані Вікторія, радий вас бачити.
5: Героям слава. Дякую за запрошення, пане Антіне.
4: З великою приємністю і сподіваюся, що ви зараз поділитесь своїми спостереженнями і міркуваннями. Отже, в Укренерго попередили про можливі вимкнення світла цього літа. Так, можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день. Пані Вікторія, вам слово.
5: Це попередження. Попередження про те, що може статися. Але в той же час, насправді, вже сьогодні жителі столиці України і Київської області відчули на собі обмеження постачання електроенергії, які були обумовлені тим, що відбулися певні аварії, тобто були проблеми з обладнанням, яке безпосередньо передає електроенергію по мережі для населення, для бізнесу, загалом для споживачів. Тому ми маємо з вами зрозуміти, що рветься там, де насправді тонко, а у нас наша енергосистема, вона фактично таке, знаєте, можна сказати, побутиння дуже між собою. І через те, що велика кількість об'єктів енергетичної нашої системи були уражені, пошкоджені, виведені повністю з ладу протягом останніх 4 років і більше повномасштабного вторгнення. Тому ми маємо з вами розуміти, що просто обладнання не витримує великого навантаження, з яким сьогодні мають справу наші енергетики у зв'язку з високими температурами, коли у нас зростає споживання, в тому числі люди частіше використовують ті ж самі кондиціонери для того, щоб охолонути свої приміщення, де вони живуть, де вони працюють. Холодильні установки, які забезпечують роботу для торгівельних мереж і не тільки для збереження інших товарів, також мають додаткову фактично потребу в додаткових об'ємах електроенергії. Плюс ми ще маємо вам з вами розуміти, що є два фактори, які впливають на стан нашої енергосистеми. Протягом літа зазвичай ключова флагманська наша генерація – це атомна генерація. Атомні електростанції блоками йдуть на так звані ремонтні роботи. Насправді це просто мова йде про те, щоб підтримувати їх в належному стані. Це як технічне обслуговування машини, так само необхідно робити, простими словами, обслуговування наших атомних станцій, атомних блоків. Тому об'єми електроенергії, які ми можемо генерувати, він зменшується саме протягом літнього часу. А з тим, що температурні режими ростуть, споживання росте, і наша енергосистема має такі виклики, з якими доводиться мати справу, без навіть фактично обстрілів якихось масованих з боку ворога. Якщо ж такі обстріли будуть мати місце, то як пан голова якраз Укренерго, пан Зайченко, зазначив про те, що можливе і відключення електроенергії до 5 годин на добу. Але для нас це не є чимось новим. Насправді ми з вами проходили не одну зиму, не одне літо, де вводилися графіки обмеження постачання електроенергії, і все це є результатом.
4: Так,
5: там пошкоджені, які енергосистема через атаки ворога.
4: От зацитую зараз ДТЕК. Сьогодні в день з'явилася ця інформація. Я розумію, що ну ви абсолютно коректно описали причини. Лівий берег Києва, цитую ДТЕК. За командою Укренерго застосовано екстрені відключення. Просимо ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему. А гендиректор компанії Ясно Коваленко повідомив, ну підтвердив, що на лівому березі Києва екстрені відключення, поки без деталей. Дивіться, а ми якось намагаємось підготуватись до зими. Ну, коли влітку зникає електрика, це неприємно, це травматично, ну, але справді, я з вами погоджуюсь, ну, ми вже до того трохи призвичайні. Але Денис Шмигаль у Гданську,

0: десь там, так би мовити, неправильно освоїти, простою мовою, так би мовити, міндічнути їх, так, а ну їх треба якось красиво поставити, якісь котельні мобільні і так далі.
1: Ви задаєте питання відповіді чіткої, на які, напевно, немає ніхто, тому що у нас дуже багато з вами існує штабів, які проводять якраз доволі часто наради з приводу підготовки до наступної зими. Ми з вами є свідками спроб насправді загасити пожежу і полагодити дах тоді, коли насправді вже насувається.
0: Так, на найцікавішому місці почав збоїти зв'язок. Ну, бачите, ну, не дарма. Попереджали нас про проблеми з електрикою у Києві. На зв'язку Вікторія Войціцька, секретар паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. Говоримо про аварійні відключення і про підготовку, увага, до зими. Ну, але це цілком нормально, якщо в червні, в кінці червня ми починаємо дивитися на темпи робіт. Що робиться, що не робиться, ну... Міністр Шмигаль у Гданську сьогодні попередив, що зима буде жорсткішою, зима 26-27 року, ніж торік. Ну і відповідно, так, зв'язок в нас трошечки наламався, ну але ми не дивуємось, важливий був сигнал інший. Від колишнього польського президента Олександра Кваснєвського. Зараз, увага, у нас буря перед тишею. На думку, ну, не мов би відставного, але вкрай поінформованого польського політика, так, наступного місяця, ну, перевірити я цього не можу, експерти скептично це сприймають, але наступного місяця, на думку пана Кваснєвського, може з'явитися ситуація, в якій буде оголошено про тимчасове припинення вогню. Перевірити, повторю, ми цього не можемо. Інтенсивність боїв надзвичайно висока, ну, але пан Кваснєвський поінформована людина, особливо з урахуванням, а особливо з урахуванням того, що зараз робиться на тимчасово окупованих територіях півдня нашої держави, ну, інтервентам там не переливки і їхній обслузі, так? Ну, зокрема, аварійні відключення світла на території Кримського півострову регулярно спалахують ті чи інші військові об'єкти. Температура в Криму десь за 30, на півдні теж градусів 35. Ну, відповідно, у інтервентів з'являється дуже багато питань. Ну, але тим часом людина-мем, не побоюсь цього слова, Ксенія Собчак, путінська, нагадаю, похресниця, донька колишнього першого так званого демократичного міського голови міста Ленінград Санкт-Петербург, так, включилася у пропаганду. От зараз ми підключимо нашу експертку, мою колегу Марину Данилюк-Ярмолаєву, так, відому блогерку, ну і колегу, яка працює невтомно на телеканалі «Еспресо» і моніторить оті от всі російські брехні. Ну, спробуємо зараз розібрати, що там Собчак виговорює. Слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Героям слава, Антіне, теж рада бачити. Давай поговоримо про Собчак. Собчак – це дуже цікавий маркер, який визначає, от, що російська пропаганда буде, так би мовити, вкидати які тези в голову якраз того, що називається на Росії середній клас. І от буквально кілька днів тому Ксенія Собчак записала дуже цікавий кружечок і постійно там зараз виписує пости, де намагається згладити гострі кути, коли мова йде про паливну кризу на Росії. По-перше, головна є теза в тому, що ну, є некоторі определені проблеми з бензином, але ви не волнуєтесь. І друга теза, що ну, якось ви звикаєте до нової реальності. Це якраз ті тези, які російські

0: пропаганда ротом Ксенії Собчак транслює на те, що називається середній клас, тобто це ті люди, які трошки вміють працювати своїми мізками, виплачують іпотеку, заробили на автомобіль, і от тепер цей автомобіль без палива нікуди не їде. І ми з вами милуємось разом у цьому відео, як росіяни стоять в чергах і бідкаються, що неможливо купити бензину. Ні 20 літрів, ні за талончиками, ні як. І що це означає? Що паливна криза все-таки є і вона серйозна. А друге, Ксенія Собчак і подібні не хочуть визнавати, що це якраз було зроблено руками українських сил оборони. Тому що, пам'ятаєте, була дуже цікава у них теза, коли ми почали робити перші бабахи, ще коли був 2022 рік, 2023, тоді вони говорили, що от прилетів хлопок, от какой-то хлопок. І після того в Україні з'явився мем «Бавовна». А от тепер вони видають таке, що ну ми не знаємо, там вже може десь там склади з вугіллям горять. Там навіть з'являються такі тези, що ну там довкола науково, що це там вуглецеві так специфічно горять. Ви там не турбуйтесь, перегорять і все буде добре. Більше того, уже на повному серйозі вкидаються тези, що ви не переживаєте такої кризи, як, наприклад, в Криму не буде, тому що от Москва це такий регіон, він важливий, вузловий, основний, там точно не буде такої паливної кризи, як на тому півострові Криму. Тобто, фактично, росіяни вже відкараскуються, що Крим це не їхня територія, чи як можна зрозуміти. Ну і третє, що читається у цій серії постів Ксенії Собчак, те, що готуйтесь до нової реальності. Таким чином, російська пропаганда намагається підготувати свій середній клас, щоб всерйоз і надовго, і очевидно, треба міняти свої любимі автомобілі на, не знаю, там електросамокати, можливо, на велосипедах, можливо, на дрезвінах їздити, куди вам там захочеться по Криму. Тобто це змінюється. І таким чином вони хочуть послабити от удар по тій категорії, яка, до речі, не сильно цікавилася, що там відбувається з війною, тому що вони думали, що це не їхнє. А війною традиційно на Росії займаються верхи, яким це важливо політично, і низи, які таким чином заробляють на Росії. Тому Ксенія Собчак в цьому плані дуже хороший маркер, настільки ми глибоко зачепили оці категорії російського населення.
1: Так, ми взяли ПТК і так доволі активно попрацювали з російською хтонню. Так, Собчак, вона плаває по верхах отих от глибинних російських вод. А якщо от мені всяке от таке от, хотів одне слово сказати, а скажу інше слово. Мені оце от це інформаційне повидло час від часу до мені вспливає в стрічках тих чи інших соціальних мереж. Так, і я бачу, як вони там розмазують помаду, шмартлі по своїх бордахах і розповідають, як вони безневинні овечки страждають. Таке враження, що найкривавіша війна по завершенню Другої світової якось минала їхні порожні голови. І це з одного боку страшно, але з іншого боку, ну добре, що хоч зараз до них це доходить. Те, що справді війна, і справді війна зачепить, я не знаю, чи кожну російську родину, але принаймні вони все відчують. І відповідно, як з тим з загальною температурою в їхньому божевільному акваріумі, Марино, от твоє відчуття, вони зрозуміли, що це серйозна війна не десь там з Україною, а ця війна і ці гроби, вони приїдуть до них, і електрики не буде в них, і бензину не буде в них, і бандити, які будуть дембельнуті, так, вони будуть працювати в них, в Казані, в Рязані.
0: Антіне, ну, якщо послухати отак підряд серію цих відео, про які ми всі тут говоримо в редакції, то складається враження, що тепер росіяни найбільші жертви цієї війни. Але вони напряму не хочуть визнавати, чому ж трапилася ця війна, вони ніяким чином не говорять про те, що це внаслідок якраз таки ударів помсти російських сил, і вони ніяким чином не хочуть визнавати, що перша причина цих проблем із паливом – це якраз геноцидальна війна, яку вони нам нав'язали. А чи дійдуть ці проблеми, про які ви нагадали, то однозначно так. Тому що дуже цікаво зараз подивитися, знаєте, які відео, там, де розповідають про якихось там маніяків, убивців, які потім для того, щоб уникнути відповідальності за вбивства, пішли, записалися на СВО і таким чином уникнули індульгенції. І тепер під кожним відео от росіяни, звичайні, які все це дивляться, пишуть, ну, зрозуміло, яка тепер у нас еліта буде, ну, понятно, хто буде у нас героєм. От така еліта, убив, там записався на СВО і повертається. І найцікавіше, що вже є випадки, коли ці люди після цієї індульгенції знову повертаються і маньячать на повну катушку у віддалених регіонах Росії. Тому поступово, але росіяни таки будуть відчувати на собі наслідки цієї війни, яку вони нам нав'язали. Зараз, до речі, дуже цікаво подивитися оці блогери, да, оцих мам чотирьох ангелочків, які хотіли зняти блоги, да, як вони їдуть в окупований Крим. І тут, боже ж, яка проблема виникла, ніде не можна купити бензину, проблема із їдлом у супермаркеті. От, до речі, ми бачимо на екранах одну із таких мамочок чотирьох ангелочок. Це одна із популярних їхніх блогерок на Росії, яка бідкалася, що дуже ж тяжко зараз довести цих маляток до Криму, щоб вони там провели гарний час. При цьому ж росіяни не хочуть нести відповідальність і, наприклад, ті акти агресії, які вони чинять зараз. От буквально днями росіяни спеціально надсилали дрони на Одесу, де теж відпочивають зараз українці. Тим паче зараз можливостей українців для відпочинку на морі не так багато, і їдуть в Одесу люди. І от там всі зараз обговорюють історію, як російський дрон уламок із його вбив нашу українську дівчину, яка, до речі, була дуже хорошим медичним діагностом. От про такі історії вони не будуть розповідати. А от бідкання от таких мамочок, воно зараз буде з'являтися все частіше.
1: Так, у нас залишилося буквально пару хвилиночок. А от якщо взяти такий інструмент народної оцінки того, що відбувається в російських головах, назвемо його офігіватор. От від чого вони найбільше офігівають? Те, що бензини нема, чи те, що там димок закурився в Росії, ну, в районі Москви, чи від того, що в Криму, так би мовити, не так безпечно, як їм розповідали російські інтервенти. От від чого вони найбільше дивуються? З чого, точніше?
0: Я можу сказати з власного аналізу цих відео, найбільше їх тригерить ціна на бензин. Тому що вони звикли, що ціни на пальне у них зазвичай такі невисокі, і це країна, яка бензоколонка. Тим паче, вже під час початку повномасштабного вторгнення Росія знімала купу пропагандистських роликів, спрямованих на Захід, що ви, мовляв, без нашого бензину, без наших енергоресурсів, будете їздити там на автомобілях, запряжених конями. І от тепер виходить так, що росіяни скоро будуть змушені запрягати свої автомобілі, яких вони накупили в кредити, якраз таки конями. От ціна на бензин їх найбільше тригерить. І от з того, що там описують, то є тенденція до збільшення цін на пальне. Тим паче, от з'явилась дуже приємна інформація, Reuters описувало, що московський НПЗ не буде працювати до кінця 2026 року. А це величезний такий узол, який забезпечував пальним якраз таки всю московську агломерацію. І втрата такого об'єкту – це справді дуже відчутно. Також росіян тригерить, що відчуває, що виявляється, війна може прийти до тебе додому, тому що от та ж сама Москва, вона називала, що вона така недоторкана для війни, да? І що українські дрони тебе не дістануть. А також їх тригерить, що виявляється, Крим – це взагалі і не наш, ми його вкрали. Ну, тобто немає прямого визнання, але відчувається, знаєте, що це от таргани, які бігають по чужій землі. Тому що традиційно росіяни вважали, що можна там заховатися в Криму, тепло, гарно, ніхто не обстрілює, а тепер дуже приємно дивитися на ці сльози соплі про те, як вони там бідкаються, що пішки ходять по нашій Ялці, що холодильники не працюють, що вдома жарко, неможливо працювати. І це теж удар по тому середньому класу, про який ми говорили з вами на початку нашого включення.
1: Дуже дякую, дорога Марина. Блискучий і своєчасний аналіз на нетрадиційну тему. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, аналізувала публічну активність так званого російського середнього класу. Ну, тому що треба вимірювати подібні настрої. Так, я дякую всім, хто працював сьогодні на нашому ефірі. І, звісно, дякую традиційно нашим глядачам за активність. Отже, та-дам, результати, увага, опитування. Говорили про Лукашенка. Чи Путін примусить Лукашенка вступати у війну? Ну, тема серйозна, ну, але результати є. Так, Лукашенко – маріонетка Кремля. 34%. Ні, Лукашенко не вступатиме, бо боїться ударів ЗСУ. Це теж правда. 39%. Білоруси не мають мотивації воювати. 20%. Росія не ризикне відкрити новий фронт. Ну, це все діло абсолютно зрозуміло, що вірять в це 7%. Ну, так би мовити, ми знаємо, чому ми не віримо росіянам. Ну, але Лукашенко сьогодні підтвердив, що зустрічався з представниками української влади. Ну, і крутив хвостом, і пояснював, що не все так однозначно, і не хоче він, так би мовити, отримувати прямі візити українського мілтеху до себе на території. Передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна отак розмовляти і втягнути нас у війну, що характер він зміниться, ну і давайте, хлопці, домовлятися. Оце от я цитував в телеграфному стилі Олександра Лукашенка. Я дякую всім, хто дивився в ефірі телеканалу «Еспресо». Була програма «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині, в Краматорському районі, у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Чорна, понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
5: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
4: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
5: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
4: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
6: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
7: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
4: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
8: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
5: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
8: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
5: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
8: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
5: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
8: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
9: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
8: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
10: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
8: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
10: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
8: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
11: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
8: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
12: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
8: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
13: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго, в деякі моменти десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
14: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
15: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
16: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
15: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
2: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
1: Ліотон зменшує набряк і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали. Це буде джи-джи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Привіт усім, міцного здоров'я бажаю. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. А сьогодні ми маємо ще одного класного, цікавого і бородатого гостя. От Дмитро переді мною сидить. Дякую, Дмитре, що прийшов. Слава Україні!
1: Героям слава, радий, що запросили.
0: Друже, давай спочатку просто розкажи про себе, як в тебе сталося оце поєднання Дмитро і військо, в який момент це все відбулося, а далі розмову продовжимо.
1: Ну, насправді все почалось дуже просто 24 лютого 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Прийшло розуміння, що нарешті прийшов той час, бо, чесно кажучи, до того десь і совість підгризала, але були якісь такі певні свої власні упередження, що я там кому потрібен, я нічого не вмію, я нічого не знаю, повістка не приходить, то значить мене і не сильно треба.
0: А як оцей пороговий рівень відбувся, що ти сказав, все, хорош?
1: Та насправді було певне розуміння, що є ймовірність, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я подивився вночі промову одної неприємної людини, зрозумів, що все йде десь в нікуди насправді, та й просто зранку прокинувся, зрозумів, що почалась війна і вирішив, що треба йти в військомат.
0: Ти не мав ніякого військового досвіду до того, ні строкової служби, нічого такого?
1: Жодного не мав, мав білий білет.
0: А давай почнемо з того, а який ти досвід мав цивільний? Тобто, хто ти є по своїх уміннях і професії?
1: Закінчив геологічний університет Івана Франка, пішов на другу вищу освіту паралельно.
0: Вопертий.
1: Та то дуже кумедна історія, тому що перша робота в мене була, на якій я затримався на 6 років. Це була робота взагалі на складі. Я був спочатку комірником, потім десь за кілька місяців став завскладом.
0: Геологічний факультет і комірник завскладом.
1: Так, і друга вища освіта – юрист-міжнародник. Не знаю, як воно все в мене поєднувалося і до чого то йшло. Мабуть, щоб бути хорошим співрозмовником. В 2018 році зрозумів, що скільки можна так далі рухатись, ким ти можеш вирости, якщо будеш за складом все життя. Хотів з другом відкрити паб. Ми планували, я навіть попрацював барменом десь місяці два, але не зробили цього. Друг сказав, що давай ще трошечки почекаємо. Це було дуже-дуже розумне рішення, того, що якраз почалась коронка. І якби ми почали, то це було б дуже сумна насправді історія. І потім чисто по оголошенню знайшов роботу

0: А там воно вже розкрилось в повній силі.
1: Що найбільше тебе, скажімо так, паяло? От приїжджаєш ніби знову ж таки, своя абсолютна атмосфера, своя бригада, військовослужбовці, завдання, від чого найбільше паяло?
0: Ой, та, напевно, в першу чергу це була якась параноя, що щось має обов'язково в тебе прилетіти, того, що, типу, було якесь таке відчуття, що тобі якось незаконно пощастило залишитись живим.
1: Синдром вижившого?
0: Так, і воно має тебе обов'язково догнати. Того, як я тільки приїхав, в мене зразу почалась така параноя. Я там особливо і не ходив ні на які завдання, буквально один раз таки був. А далі почав звертатися до свого взводного, поспілкувався з ним, що треба щось з тим робити, треба їхати до медика роти, до медика батальйону і якось вирішувати ту ситуацію.
1: Слухай, а скажи мені, пам'ятаю з своєї практики такі розгони, типу, та він косить. В твою сторону це летіло?
0: В моє не летіло, того, що знали, що сталося. Конкретно в моє не летіло. Але є побратими, в яких летіло. У мене є от реально два побратима, які померли вже після звільнення зі служби, і вони звільнені по стану здоров'я, і вони вже в цивільному житті померли. І я думаю, ну, я не можу ставити якісь діагнози і шукати причинно-наслідкові зв'язки, але розумію, що це дуже погано позначилось на їхньому здоров'ї, і воно якось стимулювало розвиток тих хворіб. А їм, типу, казали, ви косите і всяке таке. І з одної сторони, десь, на жаль, є і розуміння того, що робили там медик батальйону і комбат, мабуть, в першу чергу через те, що не вистачало людей. Та я розумію, що їм, я впевнений, що, типу, і десь не їхнє рішення, а більше зверху на них теж тиснуло.
1: Дмитро має позивний «Іллінойс». Взагалі, побратими легко запам'ятали цей позивний? Його легко було використовувати?
0: Та в них виходу не було.
1: Сам собі обирав чи обізвали?
0: Мене так колись... Ні, нам треба було одразу. Так приходиш просто 25 лютого, приїжджаєш на збірний пункт, там стоїть, скажімо, начальник стола, і він каже, треба позивний. А ти такий, ага, а що? І типу, що придумати? Там лисий, борода... Там є в мене друзі, які мене дід називають, і ти, типу, зрозумієш, що позивні абсолютно такі...
1: Їх 90% в армії.
0: Так. Я згадав, мене в університеті мій один друг і подруга називали «Іллінойс» від штату. І я такий, та, будь ласка, давайте «Іллінойс». І так нікого не зустрічав більше «Іллінойсів». Того якось так.
1: Братико, скажи мені, будь ласка, процес сам твого звільнення з війська. Знаєш, бо є багато оцих критиків, а тим більше є багато тих, хто любить зраду розганяти. От руки ж в тебе є, ноги є. Як ж ти з війська звільнився?
0: Ну, це дуже довга історія, і вона може зайняти, мабуть, години. Так, щоб коротко розповісти, то...
1: Я думаю, дві вищі освіти твої поможуть це скоротити.
0: Це емоційно просто складно, тому що я якраз, коли попав на перше лікування, власне, вже попав в психіатричну лікарню обласну Дніпровську, Ігрень. Це чарівне місце. Як будете там, обов'язково завітайте, подивіться, як там сумно і трагікомічно. Бо я пригадую, що в моєму відділенні, типу, відділення, всі військові, є дворик внутрішній, і в тому внутрішньому дворику сидить собака на привізі в будці, яка постійно гавкає. Я так розумію, що в неї, мабуть, був розлад адаптації на тому місці. І ще закинуті старенькі будівлі, і там щуренята пробігають. Я дуже не любитель щурів, якщо чесно, з дитинства. Мало хто їх любить. Того це, блін.
1: Живий куточок.
0: Та, це просто і в таких реаліях лікуватися. От. Після того потрапив до Львова на лікування. Теж воно було досить весело, того, що я сам лежав і сам дзвонив. Там дзвонив на Кульпарківську, дзвонив в госпіталь і всюди відмовляли. Мені повезло, що додзвонився в лікарню Святого Пантелеймона, там нове відділення, вони мені погодили, що

0: можна в них полікуватися, але в частині відмовили, сказали, що не можна. Я повернувся до своїх побратимів, в Стройовій прийшов підписати документи, в Стройовій кажуть, що ти полікувався, я кажу, де? В Дніпрі, хочете, поїдемо з вами, ви там самі зійдете з розуму. От, і вони, типу, пообіцяли, що типу, спробують поговорити з комбатом, якщо в нього буде настрій, то може погодять лікування. І так я попав до Львова на лікування вже згодом за кілька днів якраз в Пантелеймона, і там отримав перше якесь якісне лікування.
1: Що для тебе було отим якісним лікуванням? Який найправильніші, як на тебе, моменти, які на тебе найпозитивніше вплинули?
0: Ну, нарешті були люди, які були готові слухати, а до того складно було знайти фахових психологів, психотерапевтів, з якими можна просто поспілкуватися. Того, що я сам хотів поспілкуватися, а так виходило, що от саме в лікарнях не було такої функції психолога. І це, насправді, дуже погано.
1: Тобі довелося пройти кілька різних етапів для того, щоб то, що називають таким, знаєш, неприємним для ветеранів словом ресоціалізація. Як на тебе, взагалі, можливо повернутися знову до цивільного життя? Чи це вже є просто зовсім інший момент тебе в тому цивільному житті?
0: Хороше питання. Ну, насправді, я думаю, що частково можна повернутися, але так, що повністю це неможливо. Навіть якщо рано чи пізно війна зупиниться, для багатьох людей вона буде тривати вже до кінця життя.
1: Братико, скажи мені, що для тебе є оцими зараз моментами побутового життя, які тебе найбільше заземляють? Там, знаєш, наприклад, для мене це є то, що я в своїй групі музику граю, мотоцикл, PlayStation. Що для тебе є оцими такими моментами?
0: Ну, я, типу, ще трошки повернусь назад. Це ж було, розказую якраз про лікування Пантелеймона. Потім ще було повернення на служби у Львові і лікування на Кульпарківській. Потім потрапив на комісію, нарешті, в госпіталь військовий. Там є окреме закрите відділення психіатричне. Там теж не хотіли брати того, що в них немає місць. І це настільки все складно і важко. Але врешті мене списали якраз по статті 17а, то ПТСР, там є гарно розписаний діагноз, не думаю, що варто вдаватися
1: в деталі зараз.
0: Після того мене звільнили, після того також довгий час ще лікувався, і зараз теж буває, час від часу лікуюсь, і тепер радий, що є нормальні лікарні, в яких можна справді полікуватися і трішки свій ментальний стан покращити. От, я після звільнення почав займатися меблями своїм другом, трошки масштабували бізнес, не дивлячись на складні часи. Мали позитивні моменти, мали труднощі, але мені не вистачало якоїсь завершеності в своїй ідеї, бо теж типу прийшов, хотів побути, не знаю, там, хорошим воїном і рексом, а воно в тебе вийшло трошки по-іншому. Ну, так буває, то життя. От, і хотів якось працювати з ветеранами, а як це робити, не дуже, якщо чесно, знав. Думав, що це, типу, неможливо, якщо ти не психолог, чи ти не реабілітолог. От, а в мене є один друг, побратим, такий психіатр Олег Фітькало. Я вже з ним випадково познайомився пізніше. Хоча саме цікаве, що він, типу, з нашого, з мого батальйону. І коли я приїхав після поранення, було дуже би класно показати йому, а йому ніхто не показав. І це для мене якісь такі речі, ну це армія, тут нема чому дивуватися. Він мені завжди казав, типу, скільки ти не лікувався, щоб ти там таблетки не пив, ніяка психотерапія тобі нічого не допоможе, поки ти не надаєш інтересу. От, я чисто випадково через такий відомий сайт LobbyX попав на кар'єрну консультацію. Воно виглядало так якось дуже незрозумілим. Потрапив я на ту консультацію, раз поговорив з людиною, другий раз з Андрієм Лазаренко, він ветеран теж. І він порадив спробувати на навчання поїхати, пов'язані якраз з кар'єрними консультаціями ветеранів і адаптацію їх в різних командах, організаціях, в компаніях. І поїхавши на навчання якраз там, де є ветерани інші, там, де ветерани викладають, то я, чесно кажучи, отримав якесь оце таке поняття в психології